Orð eru nátengd trú. Orð ramma inn raunveruleika, bæði líkamlegan og andlegan, og trúin ýtir undir kraft þeirra. Sama regla gildir okkur, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. En hér verður það persónulegt. Jesús í Matteus 12:36 og 37 varað okkur við. Hvert ónytja orð sem menn mæla munu þeir verða svara fyrir á dómstegi, því að af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakveldur verða. Ónytja orð, þessar kærulausu athugasendir sem við látum út úr okkur, umhugsunarlaust, gleymast ekki. Þau bergmála í eilífðinni. Ímyndaðu þér bónda að dreifa fræjum af tilviljun án þess að hafa áhyggjur af því hvar þau falla eða hvort þau skjóti rótum. Þegar uppskerutími kemur, hvað mun hann uppskera? Sama regla gildir orð okkar. Þau eru fræ, gróðursett í jarðvegi lífs okkar og annarra. Fræ sem munu vaxa upp í blessun eða eyðileggingu. Tengjum þetta við hliðstæða atburðarás. Sjáðu fyrir þér foreldri sem talar við barnið sitt. Dag einn í augnabliki gremju segir foreldrið: það verður aldrei neitt úr þér. Þessi orð, eins og fræ, grafa sig inn í hjarta barnsins og vaxa upp sem efi og óöryggi. En ímyndaðu þér að foreldrið segði þessi stað: þú ert færi með ótrúlega hluti, ég hef trú á þér. Þessi orð efla sjálfstraust, hugrekki og von. Báðar aðstæður sýna óneitanlega mátt orðana, ekki bara við að móta augnablik, heldur til að byggja upp framtíð. Biblía minnir okkur stöðugt á að orð eru aldrei hlutlaus. Þau bera kraft lífs og dauða vegna þess að þau koma frá hjartanu. Eins og Jesús sagði í Matteus 12:34, af gnægð hjartans talar munnurinn. Það sem við segjum endurspeglar andlegt ástand hjarta okkar, og það sem við tölum, hvort sem það er viljandi eða kæruleysislega, mótar heiminn í kringum okkur. En hér er það sem vekur von. Rétt eins og orð geta eyðilagt, geta þau líka skapað, læknað og umbreytt. Hvað ef við farum að nota orð okkar sem verkfæri trúar, tala lífin í myrkar aðstæður, rétt eins og Guð talaði ljós út í tómið? Hvað ef eins og hann við byrjuðum að tala inn í raunveruleikan yfirlýsingar byggðar á trú? Við skulum halda áfram kanna hvernig þessi ótrúlegi kraftur hefur áhrif, ekki bara það sem við segjum, heldur það sem við trúum og á endanum hvað við verðum. Andleg áhrif orða. Tungan, hún er lítil, næstum ómerkileg samanborið við aðra hluta líkamans. Samt sem áður segir Jakobsbréfið 3:5 djarflega: þannig er einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Máttur tungunar, bæði til góðs og ills, er gríðalegur. Jakob lætur ekki þar við sitja, hann lýsir tungunni sem ranglætis heim. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar. Jakobsbréfið 3:6. Gefðu þessu myndmáli dýpri hugsun. Eitt orð getur kveikt í hjóli tilverunar, eyðilagt sambönd, orðspor og jafnvel trú. Hugsaðu um kærulaus orð töluði reiði. Þetta er eins og að henda kveiktri eldspýtu í þurrt gras. Það fuðrar upp og nánast ómögulegt að hafa stjórn á. Sambönd sem einu sinni blómstruðu geta orðið að ösku vegna einnar harðrar athugasemdar. Samt hefur sama tungan kraft til að lækna og endurheimta, eins og orðskviðurnir kenna. Mjúklegt andsvar stöðvar bræði, orðskviðurnir 15:1. Tungan er ekki bara verkfæri, hún er vopn, og hvernig við beitum henni ræður því hvort við byggjum eða eyðileggjum. En Jakob gengur lengra. Hann vara við hræsni tungunar sem vegsamar Guð, en á sama tíma formælir mönnum sem skapaður eru í líkingu Guðs. Jakobsbréfið 3:9. Þessi tvöfeldni er ekki bara andlegt vandamál, það er spegilmynd af innra sjálfi okkar. Það sem við segjum sýnir hver við erum. Jesús staðfesti þennan sannleika þegar hann lýsti yfir: af orðum þínum muntu sýknaður en af orðum þínum muntu sakveldur verða. Matteus 12:37. Þetta snýst ekki bara um að aðrir heyri í okkur, það snýst um að Guð heyri í okkur. Hvert orð sem talað er vitnisburður um hverju við trúum og hverjum við þjónum. Við skulum íhuga þetta. Ef orð okkar hafa slíkt vægi,
móta þau ekki bara líf þeirra sem heyra í okkur, þau móta okkur sjálf. Ímyndaðu þér að segja við sjálfan þig á hverjum degi, ég er ekki nógu góður, Guð er sama við mig. Með tímanum festa þessi orð rætur, endurmóta sjálfsmynd þína og gera fyrirheit Guðs fjarlægð. En ímyndaðu þér nú að vakna hverjum degi og lýsa yfir, ég er undursamlega skapaður, Sálmur 139:14. Þessi orð eru ekki bara til að staðfesta trú þína, þau umbreyta anda þínum og samræma þig við sannleika Guðs. Þessi sannleikur fær aukið vægi í Markús 11:23, þar sem Jesús kennir mátt trúarinnar. Hann sagði, hver sem segir við fjall þetta, lyftir upp og steyp þér í hafið, og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Þetta er ekki bara myndmál. Jesús sýndi þennan kraft þegar hann formælti fíkjutrénu í Markús 11:12-14. Daginn eftir var tréð visnað frá rótum. Orð hans full af trú leiddi til raunverulegra og sýnilegra afleiðinga. Nú þetta snýst ekki töfrandi hugsun eða að fá allt sem við viljum. Þetta snýst samsetningu trúar og orða okkar. Efi getur virkað eins og hindrun og gert orð okkar að engu. Ímyndaðu þér vog. Annars vegar er sett á hana yfirlýsingar fullar af trú en hins vegar yfirlýsingar efasemda sem gerir þunga trúarinnar að engu. Þetta er ástæðan fyrir því að Jesús leggur áherslu á trú án efa. Trú snýst ekki bara orð, hún snýst samfæringu á bakvið orðin. Sjáðu fyrir þér garðyrkjumann sem sáir fræjum. Hvert orð sem þú talar er eins og að gróðursetja fræ í jarðvegi lífsins. Sum fræ vaxa og verða tré til blessunar en önnur verða að þyrnum. Hvað ertu að planta? Eru orð þín að draga upp fjöll efasemda eða eru þau að byggja upp brautir trúar? Við skulum afhjúpa hvernig orð færa líf eða eyðileggingu, ekki bara á andlega sviðinu, heldur í þeim áþreifanlega veruleika sem við upplifum á hverjum degi. Orð sem samræmast Guði. Mega tveir menn verða samferða nema þeir mæli sér mót, spyr Amos 3:3 og skorar á okkur að íhuga sambandi milli einingu og tilgangs. Samkomulag við Guð snýst ekki bara að trúa á hann, það snýst að samræma orð okkar, hugsanir og gjörðir við vilja hans. Þegar við tölum þvert á loforð hans, hvort sem það stafar af efasendum, ótta eða með gjörðum okkar, göngum við úr takti við hann og rjúfum þá einingu sem þarf til að kraftur hans flæði í gegnum líf okkar. Hugsaðu það eins og að ganga með einhverjum á ferðalagi. Ef einn krefst þess að fara aðra leið, þá eru þið ekki lengur samferða. Samkomulag er nauðsynlegt til að eiga samleið. Sama á við andlega göngu okkar. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Sálmur 119:105. En ef orð okkar stangast á við loforð hans, förum við af leið. Tökum Abraham sem gott dæmi. Maðurinn sem var faðir margra þjóða hafði allar jarneskar ástæður til að efast fyrirheit Guðs. Nærri 100 ára gamall var hann ófær að eignast börn og kvíður Söru var ófrjór. Samt sem áður segir Biblían okkur að hann hafi ekki brugðist fyrirheiti Guðs vegna vantrúar, heldur var hann sterkur í trúnni og veitti Guði dýrð. Trú Abrahams kvikaði ekki vegna þess að hann var sammála Guði, ekki bara í hjarta sínu, heldur með gjörðu sínum og orðum. Það að Abraham talaði út lofar Guð skipti máli. Hann var með engar yfirlýsingar að þetta er ómögulegt eða hann væri of gamall. Þessi stað var hann ófeiminn við að nota nafnið sem Guð gaf honum, Abraham, sem þýðir faðir margra þjóða. Jafnvel þegar lofarðið virtist óframkvæmalegt, samræmdi hann orð sín við yfirlýsingu Guðs og það varð að raunveruleika. Þessi meginregla á rætur í sjálfu eðli Guðs. Jesaja 55:11 fullvissar okkur. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af mínum munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Orð Guðs eru markviss og áhrifarík. Þau ná alltaf því sem hann ætlar því. Þegar við tölum orð hans yfir líf okkar, bera þau þennan sama guðlega kraft.
Ímynduðu þér að gróðursetja fræ í frjósumum jarðvegi. Lofur Guðs eru þannig, fræ sem innst. Ímynduðu þér að gróðursetja fræ í frjósumum jarðvegi. Lofur Guðs eru þannig,

6 eða allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir, Filippi brefið 4:13. Þetta er ekki bara jákvæð hugsun, það er trú í verki. Að tala í samræmi við orð Guðs leysir úr læðingi kraft hans til að flytja fjöll, rétt eins og Jesús kenndi í Markús 11:23. Þegar við tölum út það sem hann segir, göngum við hönd í hönd með honum og áætlanir hans fyrir okkur þróast. En hvað gerist þegar efinn læðist að? Við skulum kanna hvernig samræmt orð okkar við trú gerir okkur kleift að tala líf í aðstæður sem verðast vonlausar, alveg eins og Abraham gerði. Við munum afhjúpa umbreytandi áhrif orða töluð af trú við að gera fyrirheit Guðs að veruleika. Hættan við neikvæða játningu. Sá sem varðveitir munn sinn og tungu, hann varðveitir sálu sína frá nauðum. Orðskviðirnir 21:23. Það er mikill einfaldleiki í þessum orðum. Tungan, lítil sem hún er, hefur kraftin til að vekja upp storma eða koma á friði. Samt hversu oft lendum við í því að segja orð á augnablikum gremju eða örvæntingar sem færa ringulreiðin í líf okkar. Neikvæð orð, jafnvel töluð af léttúð, eru ekki skaðlaus. Þau bera þunga vegna þess að orð okkar eru ekki einangruð. Þau streyma frá gnægð hjarta okkar. Jesús útskýrði þennan sannleika skýrt í Matteus 15:18 og sagði: En það sem útfer af munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar manninn. Orð okkar eru eins og speglar sem endurspegla ástandið innra með okkur. Efi, ótti, reiði, allar þessar tilfinningar, ef þær eru óheftar, streyma þær út í tali okkar og afhjúpa hjarta sem er ekki takt við sannleika Guðs. Færum þetta nær okkur með sögu. Ímyndaðu þér konu sem hefur barist við veikindi í mörg ár. Á hverjum degi segir hún við sjálfa sig og aðra: Ég mun ekki læknast. Þessi veikindi munu aldrei yfirgefa mig. Dag eftir dag endurtekur hún þessi orð og í hvert sinn styrkir hún fjötra eymda sinnar. Orð hennar eru ekki bara tjáning gremju, þau eru yfirlýsingar sem styrkja trú hennar á eigin ósigri. Þessar endurteknu játningar virka eins og múrsteinar, byggja múra sem hindra hana í að hljóta blessunina sem Guð er fús til að útdeila í lífi hennar. Berðu hana nú saman við aðra konu sem stendur frammi fyrir svipaðri áskorun. Í stað þess að gefast upp í örvæntingu lýsir hún yfir: Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Filippi brefið 4:13. Jafnvel að dögum þegar sársökin er viðvarandi talar hún lofar Guðs upphátt og plantar fræjum trúar í hjarta sitt. Með tímanum samræmast orð hennar hugsunum hennar sem síðan stýra gjörðum hennar. Hún leitar lækninga með von í hjarta, treystir á kraft Guðs og oft sjáum við slíka trúajátningar bera sigur. Ekki alltaf tafalaus lækning, heldur friður, styrkur og sigla til þolgæðis. Munurinn á þessum tveimur konum stafar ekki af aðstæðum þeirra, heldur af játningu þeirra. Ein talar ósigur og líf hennar fylgdi þeirri braut. Hinn talaði orð lífs og Guð heiðraði trú hennar. Þessi regla á ekki síður við í daglegu lífi okkar. Sjáðu fyrir þér vinnustað þar sem maður lýsir því stöðugt yfir að hann muni aldrei fá stöðuhækkun. Ég er ekki nógu góður. Hann mun líklega spilla tækifærin sínu með neikvæðu viðhorfi sínu. Á sama tíma er einhver annar sem segir að með Guðs hjálp muni hann vaxa og ná árangri. Það opna dyr þrautseigju, dugnaðar og að lokum leiði til árangurs. Þetta snýst ekki um óskhyggju, þetta snýst um að samræma orð okkar við fyrirheit Guðs sem eiga rætur í orði hans. En við skulum fara dýpra. Hvers vegna tölum við á neikvæðan hátt? Oft er það vegna þess að við höfum leyft efa og ótta að fylla hjörtu okkar. Ef hjartað er stöðuvatn, þá er tungan affallið sem losar allt sem í því er. Biblían kallar okkur til að gæta hjartna okkar af kostgefni, vegna þess að allt sem við gerum og segjum kemur frá því. Með því að fylla hjörtu okkar með orði Guðs, tryggjum við að orð okkar endurspegli trú en ekki ótta. Þessi sannleikur krefst þess að hafa annað sjónarhorn. Þegar við uppgötum að orð okkar bera efa eða ósigur, þá er það til marks um að við þurfum að kanna í hvaða

ástandi hjörtu okkar eru. Erum við virkilega að treysta loforðum Guðs eða látum við aðstæður ráða trú okkar? Nú höldum við áfram til að uppgöta hvernig það að tala lífið yfir aðstæður okkar breytir ekki bara hugafari okkar, það býður umbreytandi krafti Guðs inn í veruleika okkar. Við skulum kanna þetta nánar. Talaðu líf yfir aðstæður þínar. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Síðar að Korinthubréf 12:10. Við fyrstu sýn gæti þetta virst ósanngjarnt. Af hverju ætti einhver að lýsa yfir styrk þegar hann finnur fyrir veikleika? Vegna þess að trú talar það sem er ósýnilegt, ekki það sem við skynjum strax. Það er ekki afnautin á raunveruleikanum, heldur staðfesting á æðri sannleika. Þegar þú samræmir orð þín við lofar Guðs, ertu að lýsa yfir styrk hans andspænis þínum eigin veikleika. Hugsaðum þetta í smá stund. Orð eru ekki aðeins tjáning hugsana, þau eru verkfæri breytinga. Biblían kennir að tal okkar geti virkja trú okkar. Síður að Korinthubréf 4:13 minnir okkur á. Við trúum líka og þess vegna tölum við. Trúin er ekki þögul, hún er hávær. Að tala lífinni aðstæðu sínar er ekki óskhyggja, það er virk tjáning, trauss á krafti Guðs. Leyfðu mér að deila með þér sögunni af Jónu. Hún þjáðist af lamandi sjúkdómi í fótum, sársauka sem var svo mikill að næstum ómögulegt var að ganga. Horfur voru slæmar, en Jóna neitaði að láta orð hennar endurspegla örvæntingu. Þessi stað lýsti hún því yfir á hverjum degi. Guð er minn læknir. Ég mun ganga í krafti hans. Þetta voru ekki innihaldslausar setningar. Þetta átti rætur í fyrirheitum Guðs. Hún hélt fast við vers eins og Jesaja 41:10. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig. Vikur breytust í mánuði og þó ástand hennar hafi ekki batnað í upphafi, hélt Jóna áfram að tala trú. Hægt og rólega fóru fætur hennar að gróa. Læknar voru undrandi, en Jóna var það ekki. Hún vissi að þrotlausar yfirlýsingar hennar í trú höfðu samræmt hana við vilja Guðs og leift krafti hans að virka í lífi hennar. Í dag gengur hún án sársauka, lifandi vitnisburður um sannleikan um að það að tala líf inn í aðstæður færir umbreytingu. Þessi meginregla er undirstrikuð í Rómverjabréfinu 10:8 sem segir: Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Takt eftir tengingunni. Orð Guðs er ekki fjarlægt eða óaðgengilegt. Það er nú þegar nálægt, tilbúið til að tala það út. Þegar við tölum orð hans upphátt, komum við því frá hjörtum okkar inn í raunveruleikan, leifum umbreytandi krafti þess að skjóta rótum. Hugsaðu þér bónda sem gróður setti fræ. Fræin sjálf innihalda allan vaxtamöguleika, en ef þau eru ekki gróðursett, vökvuð og ræktuð, þá halda þau áfram í dvala. Í sama hátt eru fyrirheit Guðs fræ. Að tala þau upphátt er eins og að gróðursetja þau í fróan jarðveg trúarinnar, þar sem þau geta vaxið og borið ávöxt. En hér er áskorunin. Hvað segirðu þegar aðstæður þínar virðast vonlausar? Það er auðvelt að tala trú þegar allt gengur vel, en hvað með á baráttutímum? Það er þegar orð þín skipta mestu máli. Að tala lífið snýst ekki um að afneita erfiðleikunum. Það snýst um að staðfesta sannleika Guðs þrátt fyrir þá. Og þegar þú segist vera sterkur, jafnvel í veikleika, eða að Guð muni vel fyrir sjá þegar þið líður skort, þá lýsir þú yfir trausti á lofar Guðs, alveg eins og Jóna gerði. Trúarfyllt tal breytir ekki bara sjónahorni okkar, það býður Guði að vinna á þann hátt sem við getum ekki séð fyrir. En hvernig tryggjum við að orð okkar séu í samræmi við loforð hans? Höldum áfram til að kanna þær venjur sem gera okkur rótföst í trúnni og virkja kraft hans í lífi okkar. Orð í andlegum hernaði. Þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðarsins. Opinbunabókin 12:11. Þetta vers er ekki bara ljóðrænt, það er kall til baráttu. Það sýnir tvíþætt vopn til sigurs yfir óvininum,
frelsandi kraftur fórna Krists og hinn talandi vitnisburður trú okkar. Djöfullin óttast ekki innantóm orð, en hann skelfur við yfirlýsingar sem eiga rætur í orði Guðs og sigri krossins. Hvergi kraftur munnlegra yfirlýsinga augljósari en í lífi Krists sjálfs. Í Matteus 4:1-11 verðum við vitni að því þegar Jesús augliti til auglitis við Satan í eyðimörkinni. Freistarinn kom vopnaður lúmskulegum orðum sem miðuðu að því að nýta líkamlegt hungur, stolt og efa. Í hvert sinn barðist Jesús gegn því ekki með þögn, ekki með innri ákvörðun, heldur með því að tala út orð Guðs. Þegar Satan freistaði hans til að breyta steinum í brauð, sagði Jesú: Eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni, Matteus 4:4. Þegar Satan skoraði á hann að kasta sig fram að musterinu, svaraði Jesú: Aftur ritað, ekki skalt þú freista drottin Guð þíns, Matteus 4:7. Og að lokum, þegar Satan bauð honum ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeiðslu, sagði Jesú: Vík brott, Satan, ritað drottin Guð þinn skalt þú tilbeðja og þjóna honum einum, Matteus 4:10. Í öllum tilvikum rökræddi Jesú ekki við óvininn. Hann talaði út ritningu. Munnlegar yfirlýsingar hans þögguð ekki aðeins niður í Satan, heldur ráku hann á flótta. Þetta kennir okkur nokkuð mikilvægt. Orguðs eru okkur ekki aðeins til varnar, þau eru vopn. Efesusbrefið kallar það sverð andans, Efesusbrefið 6:17, sem ætlað að skera í gegnum lygar og rífa niður vígi. En við skulum færa þetta nær okkur. Hversu oft stöndum við frammi fyrir efasendum, ótta eða freistingum og komum ekki upp orði? Þessar stundir innri baráttu eru andlegar baráttur og þær verða ekki sigraðar með þögn. Þessi stað erum við kölluð til að gera eins og Jesú gerði. Talaðu orð Guðs upphátt. Ímyndaðu þér, þú ert gegn tekin af hugsunum vanhæfi. Óvinurinn hvíslar, þú ert ekki nógu góður. Þú munt aldrei ná árangri. Þú getur látið þessar lygar liggja óáreittar eða þú getur svarað með orðinu: Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Filippíbrefið 4:13. Þegar ótti læðist að þér, lýstu yfir: Ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks stillingar. Annað Tímóteusarbréf 1:7. Hvert talað vers er árás gegn óvinunum, boðun sannleika sem drekkir lygum. Þetta snýst ekki töfraformulur. Þetta snýst að samræma mál þitt við eilífan sannleika Guðs. Jesú sýndi fram á að jafnvel á augnablikum hungurs og einangrunar nægir orð Guðs. Og ef það nægði honum, hversu miklu frekar ættu við að treysta á það í okkar daglegu baráttu? Hér hagnýtt skref. Gerðu yfirlýsingar ritningarinnar að hluta að bænalífi þínu. Ekki hugsa bara bænirna þínar, talaðu þær. Þegar þú finnir fyrir veikleika, skaltu lýsa yfir: Drottinn vígi mitt og skjöldur, Sálmur 28:7. Þegar þú stendur frammi fyrir óvissu, segðu: Treystu drottni af öllu hjarta en reiddu þau ekki á eigið hyggjuvit, Orðskviðni 3:5. Að tala þennan sannleika upphátt styrkir ekki aðeins trú þína, heldur sendir skýr skilaboð til óvinarins. Þú stendur á hinu óhagganlegu orði Guðs. En þetta er aðeins byrjunin. Förum lengra til að uppgöta hvernig við getum viðhaldið þessum aga og samræmt dagleg orð okkar við lofórðin sem færa líf, sigur og frið. Þriggja þrepa biblíuaðferð. Trú ekki óvirk reynsla, hún virk, staðföst og breytir lífinu. Biblían veitir skýra og hagnýta aðferð til þess hvernig við getum samræmt orð okkar, gjörðir og hugafar að vilja Guðs til að bjóða blessunum hans inn í líf okkar. Það þriggja þrepa biblíuaðferð. Rannsaka orð Guðs, játa orðið og bregðast við í trú. Skref 1. Leitaðu að orði Guðs. Fyrsta skrefið grundvallaratriði. Að finna lofórð Guðs sem tala beint inn í aðstæður þínar. Biblían ekki bara safn fornra texta. Hún fjársjóðu guðlegrar visku. Skoðum Jesaja 41:10 þar sem Guð segir:
Óttast þú eigi því að ég er með þér, lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Ímyndaðu þér einhvern sem glímur við yfirþyrmandi ótta. Þegar hann rannsakar reikningarnar finnur hann þetta vers og áttar sig á því að nærvera Guðs er hans fullvissa. Þetta lofvörð verður að akkeri hans. Með því að leita uppi orð Guðs vopnum við okkur sannleika hans og skiptum út ótta og efa með óhagganlegri fullvissu hans. En leitin ein er ekki nóg, það er fyrsta skrefið. Skref 2. Játaðu orðið. Þegar þú hefur greint lofvörð Guðs er næsta skref að tala það upphátt. Játning snýst ekki tóma endurtekningu, það snýst að lýsa sannleika Guðs inn í aðstæður þínar. Rómverjabréfið 10:9-10 sýnir þetta vel. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játað til hjálpræðis. Taktu eftir samspili trúar og játningar. Það er ekki nóg að trúa þegjandi. Trú verður að vera töluð út. Að tala lofar Guðs upphátt styrkir þau í hjarta þínu og festir þau í sessi í lífi þínu. Það er eins og að gróðursetja fræ í jarðvegi trúarinnar, vökva þau með hverju töluðu orði. Sjáðu þetta fyrir þér. Einhver sem berst við fjárhagserfiðleika byrjar að játa Filippibréfið 4:19. En Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörfiðar. Dag eftir dag talar hann þetta orð ekki sem óskhyggju heldur sem yfirlýsingu traust á ráðstöfum Guðs. Þessi játning breytir hugafari hans og kemur von í stað örvæntingar og traust á trúfesti Guðs. Skref 3. Starfa í trú. Loka skrefið er að bregðast við eins og lofvörðið sé þegar uppfyllt. Þetta er það sem trú og játning verður áþreifanleg. Hebreabréfið 11:1 minnir okkur á. Trúin er fullvissa það sem menn vona sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Trú er ekki aðgerðalaus bið. Hún er að lifa eins og lofvörð Guðs sé þegar veruleiki. Lítum á Abraham sem trúði fyrirheiti Guðs að hann myndi verða faðir margra þjóða þrátt fyrir að allar kringumstæður bentu til annars. Hann starfaði í trú og kallaði sig því nafni sem Guð gaf honum. Abraham merkir faðir fjöldans, löngu áður en fyrirheiti rættist. Orð hans voru í takt við játningu hans og trú og sýndu fullkomu traust á Guði. Í okkar eigin lífi gæti það að hegða sér í trú því að stíga skref sem endurspegla traust á lofar Guðs. Ef þú ert að treysta Guði fyrir lækningu, hagaðu þér eins og heilsan sé nú þegar þín. Lofaðu Guð fyrir lækninguna jafnvel á meðan þú bíður. Ef þú þarft að treysta honum fyrir framfærslu, gefðu rausnarlega vitandi að úrræði Guðs eru næg. Þessi þriggja þrepa æfing, leit, játning og athöfn endurspeglir alla veru okkar. Það samræmir orð okkar, gjörðir og hugsanir við vilja Guðs og skapar frjóan jarðveg fyrir blessanir hans. Það umbreytir ótta í trú, efa í sjálfstraust og aðgerðarleysi í aðgerð. Þetta snýst ekki að stjórna Guði, heldur að stíga inn í þau lofvörð sem hann hefur þegar gefið, lifa í samræmi við sannleika hans. Við skulum halda áfram til að kanna hvernig tengsl okkar við Guð verða dýpri og undirbýr okkur fyrir verk hans. Umbreytandi kraftur þakklætis í orðum. Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Fyrir að Þessalonikubréf 5:18. Þessi orð eru hrein og bein, en samt geyma þau dýft sem ögrar mannlegu hjarta. Hvernig getum við hugsanlega þakkað í öllu? Við finnum eðlilega til þakklætis þegar lífið gengur vel. En hvað með á augnablikum sársauka, vonbreiða eða missi? Biblían bendir ekki á þakklæti sem valfrjálst. Hún setur það fram sem vilja Guðs fyrir líf okkar. Guðdómlega tilskipun sem umbreytir því hvernig við upplifum jafnvel erfiðustu aðstæður. Þakklæti er ekki afneitun, það er viðhorf.
Þegar við veljum að þakka Guði í öllu erum við ekki að hunsa raunveruleikann. Þessi stað erum við að viðurkenna að Guð er fullvalda og trúr jafnvel þegar við getum ekki séð heildarmyndina. Hugsaðu Jósef sem var seldur í þrældóm af bræðru sínum, ranglega sakaður og fangilsaður. Þrátt fyrir óréttlætið gerði þakklæti Jósefs og traust á áætlun Guðs honum kleift að komast í leiðtogu og stöðu þar sem hann gat bjargað ótal mannslífum. Síðar sagði hann við bræður sína: Þér ætluðuð að gjöra mér illt en Guð snerið því til góðs. 1. Mósebók 50:20. Þakklæti leiði Jósef að sjá hönd Guðs í því sem aðrir ætluðu honum til skaða. Filippíbréfið 4:6 dýfkar þessa hugmynd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Þetta vers tengir þakklæti við frið og fullvissu. Þegar við nálgumst Guð með þakkargjörð í bænum okkar, færir það áherslur okkar frá því sem okkur skortir til þess sem hann gefur. Þakklæti afneitar ekki raunveruleikanum á því sem okkur þarnast. Það endurspeglar það í samhengi við gnæð Guðs. Við skulum setja þetta í samhengi með viðeigandi dæmi. Ímyndaðu þér fjölskyldu sem stendur frammi fyrir fjárhagsörðuleikum. Reikningarnir hrannast upp og framtíðin lítur út fyrir að vera óviss og í gremju gætu þau einbeitt sér af skortinum og kvartað í örvæntingu. En hvað ef þau myndu þessi stað þakka Guði fyrir það sem þau áttu enn, þak yfir höfuðið, daglegt brauð og fyrirheitið umhyggju hans? Þegar þau biðja gætu þau sagt: Drottinn, við þökkum þér fyrir trúfesti þína og fyrir það hvernig þú hefur mætt þörfum okkar í fortíðinni. Við treystum því að þú haldir áfram að veita okkur af ríkidæmi þínu. Þessi afstaða þakklætis breytir ekki aðeins viðhorfum þeirra, heldur býður friði Guðs inn í aðstæðu þeirra. Þakklæti er kröftugt vegna þess að það samræmir orð okkar við sjónarhald Guðs. Það er trausts yfirlýsing, jafnvel þegar aðstæður virðast óvissar. Þegar við þökkum Guði, viðurkennum við að hann er að samverka allt til góðs, Rómverjabréfið 8:28. Þessi trúar afstaða umbreytir hjörtum okkar og kemur inn friði fyrir kvíða og von fyrir vonleysi. Íhugaðu hagnýtt skref. Á hverjum degi skaltu gera það að venju að segja frá þremur hlutum sem þú ert þakklátur fyrir. Þeir þurfa ekki að vera stórkostlegir. Þakklæti fyrir að vakna, fyrir hlýju sólarljósins eða fyrir góð orð er nóg til að byrja að breyta fókustum. Þegar þú gerir þetta myndu komast að því að þakklæti verður sjálfgefin viðbrögð þín jafnvel í miðjum áskorunum. Þessi venja breytir ekki bara orðum þínum, hún breytir hjarta þínu og samræmir þig við vilja Guðs. Hefur þú einhver tíma staldrað við til að íhuga kraftin í daglegu tali þínu? Hvert orð sem þú talar er eins og fræ, gróðusett í jarðvegi lífsins og þeirra sem er í kringum þig. Sum fræ bera ávöxt sem byggir upp trú og vekur von á meðan önnur efasemdir og örvæntingu. Svo hér er spurningin: hvað viltu sjá að verði úr orðum þínum? Ef þú hefur náð svona langt vil ég bjóða þér að grípa til aðgerða. Sláðu inn athugasemd: orð mín munu vext sama Guð. Við skulum gera þetta að sameiginlegri skuldbindingu að tala út líf. Orð þín hafa kraft til að vegsama Guð, upphefja aðra og móta framtíð þína. Það er komin tími til að nota þau með markvissum hætti. Hver ný innsýn getur orðið skref í átt að nánara sambandi við þann sem talar líf inn í tilveruna. En staldraðu við til umhugsunar. Hugsaðu orðin sem þú hefur talað í dag. Hafa þau byggt upp trú eða hafa þau sáð fræjum efasemda? Hafa þau veitt hvatningu eða hafa þau endurspeglað ótta? Ef þú finnur sjálfan þig röngum eigin, hafðu þessa fullvissu. Okkur stendur til boða náð Guðs. Miskun Guðs er mikil og lofarð hans eru alltaf tiltæk og bíða eftir því að þú lýsir þeim djarflega inn í líf þitt. Sama hversu kærulaus orð þín hafa verið, það er aldrei of seint að samræma þau aftur við sannleika hans. Mundu að orð hans munu aldrei hverfa aftur við svo búið, fyrir þau hafa komið því til vegar sem hann fór því að framkvæma. Að lokum skulum við biðja saman. Himneski Faðir,
Þakka þig fyrir kraftin í orði þínu til að veita líf. Hjálpaðu okkur að tala orð sem heiðra þig, byggja upp trú og veita öðrum innblástur. Kenntu okkur að samræma orð okkar við lofar þín, umbreyta hjörtum okkar á huga til að endurspegla sannleika þinn. Megi orð okkar vegsama þig á hverri stundu og færa okkur nær vilja þínum og vegum þínum. Í Jesu nafni. Amen. Nú skulum við stíga fram, staðraðan í að nota orð okkar til að vegsama Guð og bjóða blessunum hans inn í alla þætti lífs okkar. Tölum lífið, því ferðin er rétt að hefjast.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðallega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem var viðstattur þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það var komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjár framlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum um blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út af boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út af boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út af boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning, útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsreglna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skél og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arneldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið, skulum við nýta tækifærin sem best.

Sálmur 67 Guð sé oss náðugur og blessi oss. Hann láti ásjónu sína lýsa meðal vor. Svo að þekkja megi veg þinn á jörðinni. Og hjálpræði þitt meðal allra þjóða. Líðirnir skulu lofa þig, ó Guð. Þig skulu gjörfalli líðir lofa. Gleðjast og fagna skulu þjóðirnar því að þú dæmir líðina réttvíslega og leiðir þjóðirnar á jörðinni. Líðirnir skulu lofa þig, ó Guð. Þig skulu gjörfallir líðir lofa. Jörðin hefur gefið ávöxt sinn. Guð vor Guð blessar oss. Guð blessi oss svo að öll endimörk jarðarinnar megi óttast hann.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 79 Það fullkomnað. Kristur gaf ekki líf sitt fyrir hann hafði fullkomnað það verk sem hann kom til að vinna og með síðasta andvarpinu sagði hann Það fullkomnað. Jóhannes 19.30 Orustan var unnin. Hæri hönd hans og heilagur armur hafði fengið honum sigurinn. Sem sigurvegari hóf hann upp merki sitt á eilífum hæðum. Ríkti ekki fögnuður meðal englana, allur himinninn fagnaði sigri með frelsaranum. Satan var yfir unnin og hann vissi að ríki hans var liðið undir lok. Englunum og ófölnum veröldum hrópið, það fullkomnað, þrungið djúpri merkingu. Það var þeirra og okkar vegna að hið mikla endurlausnarstarf hafði verið unnið. Ófallnar verur njóta með okkur ávaxtana af sigri Krists. Það var ekki fyrr en við dauða Krists að lindisengun og innræti Satans var ljóst englunum og hinum ófallnu veröldum. Erki óvönurinn hafði svo rækilega hjúpað sig í blekkingum að jafnvel heilaga verur höfðu ekki skilið meginreglur hans. Þær höfðu ekki gert sér fulla grein fyrir eðli uppreisnar hans. Þetta var vera, búin undursamlegu mætti og dýrð, sem hafði risið gegn Guði. Lúsífer segir drottinn, þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin að fegurð. Ezekiel 28.12 Lúsífer hafði verið varðengill, hann hafði staðið í ljósinu af nærveru Guðs. Hann hafði verið aðstur allra skapara vera og fremstur þeirra sem opinberuðu alheiminum áform Guðs. Eftir að hann hafði syndgað var blekkingamáttur hans miklu meira blekkjandi og miklu erfiðara að fletta ofan af lindisengun hans vegna hinnar háu stöðu sem hann hafði gengt áður hjá föðurnum. Guð hefði getað tortímt Satan og áhangnum hans jafn auðveldlega og maður kastar steinvölu til jarðar. En hann gerði það ekki. Uppreisn átti ekki að sigra með valdi. Valdbeiting aðeins að finna undir stjórn Satans. Meginreglur Guðs eru ekki þess eðlis. Vald hans hvílir í gæsku, miskun og kærleika og birting þeirra meginregla aðferðin sem við höfð Stjórn Guðs síðræn. Sannleikur og kærleikur eiga að vera ríkjandi afl. Áform Guðs var að skeipa málum á eilífum grunni öryggis og á ráðstefnum himinsins var ákveðið að Satan yrði að gefast tími til að móta þær grundvallar reglur sem stjórnkerfi hans byggðist á. Hann hafði haldið því fram að þær væru meginreglur Guðs fremri. Tími var gefinn til þess að árangurinn af meginreglum Satans kæmi ljós svo að himneskur alheimurinn gæti séð þær. Satan leiddi mennina út í syndina og endurlausnar áforminu var hrundið af stokknum. Í 4000 ár vann Kristur að upphafningu mannana og Satan að tortímingu þeirra á niðurlægingu. Og himneskur alheimurinn fylgdist með því öllu. Þegar Jesú kom í heiminn var valdi Satan snúið gegn honum. Frá þeim tíma þegar hann kom fram sem kornabarn í Betlehem, vann valdaræningin að því að tortíma honum með öllum hugsanlegum ráðum leitaðist hann við að hindra Jesú í að þroska fullkomna bernsku. Lítalaus manndómsár, heilagt hirðistarf og gallalausa fórn. En Satan var sigraður. Hann gat ekki tælt Jesú til að syndga. Hann gat hvorki dregið úr honum kjark, mér hrakið hann frá því hlutverki sem hann var kominn á jörðina til að ljúka. Allt frá óbyggðinni til Golgata dundi á honum ofviðri Satans, en því meiri sem ofsinn varð, þeim mun fastar hélt sonur Guðs í hönd föðurins og gekk innbeittari hinn blóði drifna veg. Allar tilraunir Satans til að kúga hann og sigra leittu aðeins fram í skærara ljós flekklausa lindisengun hans. Allur himinninn og ófallnar veraldir höfðu fylst með átökunum. Hve áhuga samar þær fylgdust með loka atriðum baráttunnar. Þær sáu frelsaran ganga inn í Getsemanegarð og sál hans niður beigða af skelfingu svarta myrkurs. Þær heyrðu örvæntingar hróp hans, Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kærleikur fram hjá mér. Matteus 26:39. Þegar hann var sviftur návist föðurins, sáu þær hann slegin beiskri sorg sem jafnvel hinn síðasta mikla barátta við dauðan jafnaðist ekki á við. Blóðugur svitin spratt fram á andliti hans og féll í dropa tali til jarðar. Þrisvar sinnum braust fram að vörum hans bæninum frelsun. Himinin þoldi ekki lengur þessa sjón og sendiboði var sendu sinni Guðs til huggunar. Himinin sá fórnarlambi svikið í hendur morðóð skrýls og hraki með háðsýrðum og ofbeldi frá einum dómstól til annars. Hann heyrði smánarorð ofsækjenda hans af því hann væri lítilla rættar. Hann heyrði einn ástfólgnasta lærisvein sinn afneita honum með svardögum og formælingum. Hann sá vitstóla viðleitni Satans og vald hans yfir hjörtu mannana. Hver hræðilegt var þetta sjónarsvið? Frelsarinn gripinu miðja nótt í Getsemani, dreginn fram og aftur frá höll til dómsalar, saksóttur tvisvar sinni fyrir Herodesi, hættur, húðstríktur, sakfeldur og leittur út til krossfestingar með þunga byrði krossins undir kveinstöfum Jerusalem dætra og lastmælum skrílsins. Himinin leit með sorg og undrun til Krists hangandi á krossinum. Blóðið sem streymdi úr særðum, gagnaugum hans og blóði blandaðan svitan á enni hans, blóð draup úr höndum hans og fótum og fjall í dropa tali niður á klettin með grópinu fyrir krossin. Sárin eftir naglana göftu vegna þunga líkamans sem togaði hendur hans. Kvalarfullur andardrátturinn varð hraður og með andköfum meðan syndir heimsins nýstu sál hans. Allur himinin fylltist undrun þegar bæn Krist steig upp úr skelfilegum þjáningum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Lúkas 23:34. Samt stóðu menn þarna skapaðir í Guðs mynd og hjálpuðu til að kremja lífið úr einngettum sinni hans. Hvílík sjón fyrir himneskan alheimin. Tignir og máttarvöld myrkursins höfðu safnað saman kringum krossin og vörpuðu víti skuggum vantrúar inn í hjörtu mannana. Þegar drottinn skapaði þessa veru til að standa frammi fyrir hásætu sínu, voru þær fagrar og dýralegar. Yndisleiki þeirra og heilaleiki var í samræmi við háa stöðu þeirra. Þær voru auðgaðar að visku Guðs og búnar alvæpni himinsins. Þær voru ráðherrar drottins, en hver gat í hinum föllnu englum þekkt þá dýrlegu serafa sem fyrrum störfuðu í sölum himnanna. Útsendarar Satans tóku höndum saman við vonda menn að telja fólki trú að Kristur væri erki syndari og brýnt að gera hann að skotspæni fólksins. Þeir sem hættu Krist, þegar hann hékk á krossinum, voru innblásnir anda fyrsta mikla uppreisnar foringjans. Hann fyllti þá með viðbjóðslega orðbragði, hann blés þeim blóð háðsýrðin í brjóst, en með öllu þessu á hann ekkert. Ef fundist hefði ein synd hjá Kristi, ef hann hefði einstöku atriði látið undan Satan til að komast hjá skelfilegum píslum, hefði óvinur Guðs og manna hrósað sigri. Kristur beygði höfuð sitt og dó, en hann hélt fast við trú sína og undirgefni við Guð. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðs vors og veldi hans smurða. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Opinberunarbókin 12:10. Satan sá að dulgervinu hafði verið svipt af honum. Stjórn hans var orðin augljós óföllum englum og himneskum alheimi. Hann hafði opinberað sig sem morðingja. Með því að úthella blóði Guðssonar hafði hann fyrirgert allri samúð himneskra vera. Héðan í frá voru athöfnum hans takmörk sett. Hvernig sem hann færi að gæti hann ekki lengur setið fyrir englunum þegar þeir kæmu úr himneskum sölum og ásaka bræður Krists frammi fyrir þeim fyrir að klæðast flíkum sorta og synda mengunar. Hinn síðasti hlekkur samúða milli Satans og himneskra veraldar var brostinn. Þó var Satan ekki tortím þá. Jafnvel þá skildu englarnir ekki allt það sem fólst í deilunni miklu. Það er megin reglur sem í húfi voru. Skildu opinbera það betur. Og mannana vegna var Satan að halda áfram að vera til. Bæði englar og menn urðu öðla skilning á mismuninum á höfðingja ljóssins og höfðingja myrkursins. Menn urðu að velja hvorum þeir vildu þjóna. Í upphafi deilunar miklu hafði Satan lýst því yfir að lögmáli Guðs væri ekki hægt að hlýða. Að réttlæti væri ósamrýmanlegt náð og væri lögmáli brotið væri óhugsandi að syndaranum verið fyrirgefið. Sérhver synd hlyti að leiða til refsingar, sagði Satan, og ef Guð fjalli frá refsingu fyrir synd, væri hann ekki Guð sannleika á réttlætis. Þegar mennirnir brutu lögmál Guðs og buðu vilja hans byrgin, hlakkaði í Satan. Sannað hefði verið, fullifti hann, að ekki væri mögulegt að hlýða lögmálinu. Mönnunum væri ekki hægt að fyrirgefa. Satan hélt því fram að af því að hann hefði eftir uppreist sína verið rekin út úr himnaríki, hliti mannkynið að eilífu að vera útilokað frá hilli Guðs.

gat ekki framar gert honum til bjargar, en mennirnir létu blekkjast. Hugir þeirra myrkvuðust af hártóunu Satans, þeir þekktu ekki hæð og dýft kærleika Guðs. Fyrir þá var von vegna þekkingar á kærleika Guðs. Með því að sjá eðli hans og lindiseinkun, kynnu þeir að laðast að Guði aftur. Í Jesu var mönnunum opinberu miskun Guðs, en miskun bægir ekki réttlætinu frá. Lögmálið opinberu eiginleika lindiseinkunar Guðs og í því verður ekki breytt einum smá staf eða staf krók föllum mannkynni til hagræðis. Guð breytti ekki lögmáli sínu, heldur fórnaði sjálfum sér í Kristi mönnum til endurlausnar. Það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korintubréf 5.19. Lögmáli krefst réttlætis, réttláts lífvernis, fullkomina lindiseinkunar og það að maðurinn ekki til. Hann getur ekki uppfyllt kröfur heilags lögmáls Guðs. En Kristur, sem kom til jarðarinnar sem maður, lifði heilegu lífi og þroskaði með sér fullkomna lindiseinkun. Þetta býður hann fram ókeypis hverjum sem þykja vill. Líf hans er ábyrgt fyrir líf mannana. Með því móti öðlast þeir fyrirgefningu synda liðins tíma fyrir umburðarlyndi Guðs. Og það sem meira er, Kristur gefur mönnunum eiginleika Guðs. Hann byggir upp mannlega lindiseinkun eftir fyrirmynd guðlegra lindiseinkunar. Traustan vefnað andleg styrks og fegurðar. Þannig fullkomnast réttlæti lögmálsins í þeim sem á Krist trúa. Guð getur verið réttlátur og réttlætt hann sem trúir á Jesu. Rómverjabréfi 3.26. Kærleikur Guðs kemur fram í réttlæti hans engu síður en í miskun hans. Réttlæti er undirstaða hásætis hans og ávöxtur kærleika hans. Satan hafði ásett sér að skilja miskunina frá sannleika og réttlæti. Hann reyndi að sanna að réttlæti lögmáls Guðs sé í andstöðu við frið. En Kristur sýnir að í áformi Guðs er þetta tvennt óaðskiljanlega samtengt, að annað geti ekki verið til án hins. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85.11. Með lífi sínu og dauða sannaði Kristur að réttlæti Guðs eyddi ekki miskun hans, heldur að hægt væri að fyrirgefa syndir og að lögmálið væri réttlátt og að unnt væri að hlýða því út í æsar. Ásökunu Satans var hrundið. Guð hafði gefið mannkyninu óvíkjandi vitnisburð kærleika sinn. Nú skildi ný blekking reynd. Satan hafði lýst því yfir að miskun eyddi réttlæti, að dauði Krists ónýtti lögmál föðurins. Ef hugsanlegt hefði verið að breyta lögmálinu eða ónýta það, hefði Kristur ekki þurft að deyja. En með því ónýta lögmálið hefði syndin verið gerð ódauðleg og heimurinn lagður undir stjórn Satans. Það var sökum þess að lögmálið var óumbreytanlegt. Sökum þess að maðurinn gat aðeins orðið hólpin fyrir hlýðinni við ákvæði þess að Jesu var hafin upp á krossin. Og samt hélt Satan því fram að einmitt með þeirri aðferð sem Kristur festi lögmálið í sessi hefði hann ógilt það. Á þessu sviði verða hinn síðustu átök styrjaldarinnar miklu milli Krists og Satans. Nú beitir Satan þeim rökum að lögmálið sem rödd Guðs mælti fram sé gallað, að einhver ákvæði hafi verið lögð á hilluna. Það er síðasta stór blekkingin sem hann beitir jarðarbúa. Hann þarf ekki að ráðast á allt lögmálið. Ef hann getur tælt menn til að óhlynast einu ákvæði er takmark hans náð. Þótt einhver héldi allt lögmálið en rasaði einu atriði, þá var hann sekur við öll boðorð þess. Jakobsbréf 2.10. Með því að fallast á að brjóta eitt boðorð komast menn undir áhrifavald Satans.
Með því að setja lög manna ofar lögum Guðs leita Satan við

hann á völdum í heiminum. Sagt er fyrir þetta áform hans í spádómi. Sagt er hið mikla vald fráhvarfsins sem gengur erinda Satans. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilegu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða. Daniel 7:25. Menn munu vissulega setja lög til að vinna gegn lögum Guðs. Þeir munu reyna undiroka samvisku annarra og í ákafa sínum við að framfylgja þessum lögum munu þeir kúga meðbræður sína. Stríði gegn lögmáli Guðs sem hófst á himnum mun halda áfram allt til enda tímans. Sérhver maður verður prófaður. Hlýðni eða óhlýðni er atriði sem allur heimurinn hefur að velja. Allir sem verða kvaddir til að velja á milli lögmáls Guðs og laga manna, þar verður markalína dregin. Flokkarnir verða aðeins tveir. Lindisengun sérhvers manns verður ótvíræð og allir munu sína hvort þeir hafa valið leið trúfesti eða uppreisnar. Þá mun endurinn koma. Guð mun sanna réttmæti lögmál síns og endurleysa fólk sitt. Satan og allir sem hafa sameinast honum í uppreisninni verða upprættir. Syndin og syndararnir munu farast. Bæði rót og kvistur. Malaki 4:1. Satan er rótin. Fylgjendur hans kvistirnir. Á myrkra höfðingjanum munu rætast orðin af því að þú leist á sjálfan þig eins og Guð. Tortímdi ég þér. Þú verndar kerúb. Burt frá hinum glóandi steinum. Þú fórst vofufilega og ert eilíflega horfin. Innan stundan eru engir guðlausir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir hornir. Þjóðirnar skulu verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Esekía 28:6-19, Sálmarnir 37:10, Óbadía 16. Þetta er ekki gerræðisleg valdbeiting af hálfu Guðs. Þeir sem hafna miskun hans uppskera eins og þeir hafa sáð. Guð er uppspretta lífsins og þegar einhver kýsa þjóna syndinni, þá fjarlægir hann sig Guði og aftengist lífinu. Hann er fjarlægur lífi Guðs. Kristur segir, þeir sem hata mig elska dauðan. Efesus 4:18, Orðskviðirnir 8:36. Guð gefur þeim lífið tíma til þess að þeir geti þroska lindisengun sína og opinbera meginreglu sínar. Að því loknu uppskera þeir árangurinn að vegin vali. Með lífi í uppreist lítur Satan og allir þeir sem honum fylgja sig svo gjörsanlega úr tengslum við Guð og návist hans verður þeim sem eyðandi eldur. Dýrð hans, sem kærleikur, verður þeim tortíming. Í upphafi deiluna miklu skildu englarnir þetta ekki. Ef Satan og hersveitir hans hefðu þá fengið að uppskýra það fullu afleiðingar syndar sinnar, hefðu þeir farist. En það hefði ekki verið augljóst himneskum verum að slík væri hinn óhjákvæmilega afleiðing syndar. Ef við gæsku Guðs hefði leynst áfram í hugum þeirra eins og illt sæði sem gefa mundi af sér banvænan ávöxt syndar og eymdar. En því verður ekki svo farið þegar deilin er miklu líkur. Þá verður endurraustan áformið fullnað og við það opinberast eðli og lindisengun Guðs öllum sköpuðum vitsmuna verum. Þá mun koma í ljós að ákvæði lögmáls hans eru fullkomin og óumbreytanleg. Þá mun syndin hafa auglýst eðli sitt og Satan lindisengun sína. Þá mun útrýming syndarinnar staðfesta kærleika Guðs og tryggja heiður hans frammi fyrir alheimi af verum sem hafa unun af að gera vilja hans og geyma lögmál hans í hjarta sínu. Því hefðu englarnir vel mátt fagna er þeir litu krossfrelsarans, því að þó að þeir hafi þá ekki skilið allt vissu þeirra tortíming syndar og Satans var aðeins óumflýjanlega að eilífu. Að endurlaust mannana var tryggð og að alheimurinn yrði óhyltur allan aldur. Sjálfur skildi Kristu til fulls árangur fórnarinnar á Golgata. Hann gladdist yfir öllu þessu þegar hann hrópaði á krossinum, það er fullkomnað.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í sveip leiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvinna sína. Einhverju munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisvinnarni dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinnar nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt herra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir ör magna. Þegar Jesús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir? Og hvern höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallst tindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega borið kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá, né mynda þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei. Eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best, mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrð sinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði. Og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú. Gerum nú þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu. Styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti. Þessi er minn útvaldi sonur. Hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesús son sinn en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir fjallu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesús sagði blíðlega Rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kerki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei síninni dásamlegu á fjallinu. Mörgum árum síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónarvottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjall síns Og við sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð, eitt hið helgasta sem þeir áttu.
2: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga él. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heimáleið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nála, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá, hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt, ei vegin finn, því villugjarn er heimurinn. En boð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta vegin á. Mér dásum framtíð ætlu þér, því eilíft líf þú gefur mér. Á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa, drottin minn.

Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, 15-16 vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum er, físn holdsins, físn augnana og auðava oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Ef æsku líður sá sem uppi er á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælisnúru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sér allan fram um að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innantóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins er þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan er hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikan og breyta ekki eftir meginreglunni er ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það er hægt að kenna í brjósti um þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eða forðast fordæmi þeirra. En í þess stað er oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töfra mætti sem næstum ómögulegt er að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara um ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra er fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurunum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheimin, en það vísar oftast til heimsins sem er í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heimin, er áttuð manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan um miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur er sagt að elska ekki heiminn er Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan er Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildiskerfi, andstætt Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli og 16. vers, lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satan stuðlar að, físn holdsins og físn augnana og auðava oflæti. Allar syndir sem hægt er að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn er það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn upphefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherferðir höfða á einhvern hátt til físna augnana, físna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsröða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjónað tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapplaup heimsins.
Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til himins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesar guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífslífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi
1: þig. Að breyta heiminum. Þegar að ég var ungur maður, langaði mig að breyta heiminum. Ég komst að því að það var erfitt að breyta heiminum, svo ég reyndi að breyta þjóðinu minni. Þegar ég komst að því að ég gat ekki breytt þjóðinni, hóf ég að einblína á borgina sem ég bjó í. Ég gat ekki breytt borginni heldur. Þegar ég varð eldri, reyndi ég að breyta fjölskyldinu minni. Nú, sem gamall maður, hef ég komist að því að það eina sem ég get breytt er ég sjálfur. Og skyndilega ger ég mig grein fyrir því að ef ég hefði upphafi, lagt áherslu á að breyta sjálfur mér, hefði ég geta haft áhrif á fjölskylduna mína, sem síðan hefði geta haft áhrif á bæinn sem við búum í. Bærin hefði geta haft áhrif á þjóðina og hefði í raun geta haft áhrif á allan heim. Við byrjum stundum á öfugum helming, er það ekki? Ég fann hérna líka það er hérna frá, þetta er bara frá Kína, þetta er svona lítið verst í bænabók. Í þessu litla versi hérna, þá segir akkvart í framhald af því sem ég var að lesa hér. Byrja í mér. Drottin vektu kirkju þína og byrja í mér. Drottin lífga söfnuð þinn. Og byrja með mér. Drottinn gefði heiminum frið og byrja með mér. Drottinn lát kærleik þinn og sannleika ná til allra manna og byrja með mér.
2: Hér heyrði sögu heimatrúboðan. Hún svona. Dan frændi, sagði Johnny, má ég verða blaðsöludrengur hjá þér? Ef sorti flytur burt úr bænum. Dan frændi var fréttaritari við stórt dagblað og hafði marga drengi til að selja blöð. Svo því langar til að fá atvinnu, Johnny. Þú ert nú samt heldur lítill til að fara út og selja blöð. Hví dettur þér þetta í hug? Jú, hvíldardags skólakennarinn sagði okkur að það væri svo mörg fátæk börn. Ég hefði gleymt hvar. Hún sagði að ef við gætum safna handa þeim peningum þá væri það trúbostarf svo að mig langa til að vinna fyrir nokkrum aurum. Svo þið langa til að vinna að trúbostarfi, sagði Dan. Það er mjög fallegt af þér. Ef þú vilt lofa mér að geyma vandlega blöðin og verða aðgætin þegar þú kemur á götuhornin og aðgæta líka að vera á réttum götukanti, þá skalt þú fá að byrja morgun. Johnny kom á ákveðnum tíma næsta dag. Hann gerði sér allt far að vera kurteis við viðskiptavini sína og salan gekk ágætlega. Hann kom til baka með fulla vasa peningum og það var ekki laust við að hann væri hreykinn er hann tók við kaupi sínu af Dan frænda. Í viðbót fékk hann hrós fyrir að hann hefði verið eins duglegur og eldri drengirnir svo hann fengi að halda sölunni áfram. Hvern dag hljóp hann af stað er hann kom úr skólanum til að selja og eftir vikuna hafði hann marga smápeninga í trúbóðsböknum. Dag eitt sagði hann við Dan frænda. Ef ég hætti að selja blöðin, má þá ekki Dikki fá mína stöðu? Hvað? Sagði Dan frændi. Ertu nú orðin leiður á atvinninni? Hvað verður þá öll fátæku börnin sem þú ætlaðir að senda peningana? Johnny resti sig til að reyna að hreinsa eitthvað sem sat í hálsinum. Sjáðu frændi, sagði hann. Dikki á enga skó til að nota á hvíldardögum. Þeir sem hann notar eru guðdóttir og mamma hans getur ekki gefið honum nýja. Ef hann fengi eitthvað að vinna, gæti hann sjálfur keypt sér skóna. Sagði Dan frændi. Þú ert leiður af að selja. Nei, frændi, en ég hélt að þú tækir ekki fleiri drengi. Pabbi kaupi skó handa mér, en Dikki á engan föður og þótt mamma hans vinni mikið, eru þau samt fátæk. Nei, ég tek ekki fleiri drengi, en hvað verður þá trúbóðsöfnun þína? Ég veit ekki, sagði Johnny, eins og ég þungum þöngum, en ef ég eftirlæt ekki Dikki vinnuna, getur hann ekki fengið sér skó. Það er rétt, Johnny. Dikki má fá stöðuna. Ég vil segja honum það, sagði Johnny, með tárin í augunum. Hvað að þér, drengur minn, sagði Dan. Ekkert, en ég óska aðeins að ég gæti þjóna lítið eitt fyrir trúboðið. Kennarinn sagði að við ættum að gefa tíun, en ég ætlaði að gefa helmingin. Þú ætlaðir að gefa helmingin, sagði Dan. En sjáðu, ef þú gefur Dikki vinnu þína, þá gefur þú allt. Það trúboð, sagði Johnny með eftirvæntingu í röddinni. Auðvitað, það fallegt að hjálpa þeim sem eru langt í burtu, en það líka fallegt að hjálpa þeim sem eru hér heima. Ef þú gefur vinnu þína, það heimatrúboð starf. Það gleður mig að þú ert drenglundaður. Þetta skrítið, sagði Johnny. Ef Dikki vinnur sér sjálfur fyrir skóm, vinnur hann trúbóstar fyrir mig. En ég vil nú litast eftir annari vinnu svo ég geti fyllt trúbóspaukin minn. Sá sem fyrirlítur vinsinn, drýgir synd, en sallir sá sem miskunar sig yfir hina voluðu. Það vitnaði orðskviðina 14. kafla 21. vers.

Heimilið er miðdepill safnaðarins, héraðsins og þjóðarinnar. Það er kjölfesta siðmenningarinnar. Það sem er vandamál heimilisins í dag er vandamál safnaðarins á morgun. Heimilisáhrifin í dag munu koma í ljós í löggjöf þjóðarinnar á morgun. Það er tæplega til merkilegri setning en eftirfarandi orð frá bókinni Ættfeður og spámenn. Velferð mannfélagsins, velgengni safnaðarins og velfarnaður þjóðarinnar byggist á heimilinu. Löggjafar geta unnið dag og nætur og gefið út nýja lagabálka. Söfnuðurinn getur lagt ný áform betri safnaðar aðferðir. Þjóðfélögin geta notað milljónir til þess að reisa fleiri skóla en séu heimilin í ólagi mun allt annað koma að litlu notum. Það útheimtir ekki neina Salamón speki eða spámannlegt innsæi að sjá það að heimili 20. aldarinnar hangir í veikum þræði. Söfnuðurinn á sér enga glæsilega framtíð. Ef ekki tekst að fá heimilin til að gegna þeirri skildu er Guð lagði þeim á herðar, það er óþarft að tilfæra hagfræðilega niðurstöðu til þess að sýna hið vaxandi heimilisböl. Vitnisburður þess blasir hvarvetna við. Vissulega er grundvöllur siðmenningarinnar með ljótum sprungum. Hann er illa á sig kominn hér og þar og byggingin er þegar tekin að hallast. Hvað getum við gert á slíkum tíma til þess að sjá að heimili okkar séu kristinn? Benda mætti á margt en hér skulu aðeins nefndar örfáa grundvallar megin reglur. Í fyrsta lagi byrjar heimilislífi þegar tvær persónur standa saman við altarið og heita hvort öðru ævi löngum tryggðum. Það veitir heimilinu festu að ganga út frá því í upphafi að hér er ævilátt samband að ræða. Hjónavíslan innleiðir betri eða verri tíma, stundum verður hún verri en búist er við í tilhugalífinu. Sambandi milli manns og konu gerir menn auðugri eða snauðari. Oft er það svo að menn verða snauðari. Hjónabandið á ekki að bresta þó að sjúkdómar komi. Biblían segir að hjónabandið sé ævilangt. Rómverabréf 7, 2, 3. Þar sem hjónabandið er ævilangt, ættu báðir aðilar að athuga gaumgæfilega hvort þau geta staðið saman í öllum breytileik lífsins ævina út. Hjónabandið er samningur og meira en það. Væri það aðeins samningur, myndi það falla á gildunleið og annar aðilinn léti af að halda sinn hluta samningsins. Það er skuldbinding trúarlegs eðlis. Skuldbinding er einmitt örlagri skref í trúarlegri reynslu. Trú er ekki samþykki eitt sem byggist á skilningi heldur hinn mikla áhætta þar sem við leggjum líf okkar að veði vegna samfæringar okkar. Að trúa því að vatn geti haldið okkur uppi er eitt en að hætta lífi okkar vegna þeirra skoðunar er annað. Hið fyrra er skoðun, í síðara er að leggja sjálfan sig í sölurnar en það er kjarni trúarinnar. Og á slíkri trú byggist hjónabandið. Hjónabandið er ekki neitt helmingafélag. Það er samband sem útheimtir að annar aðilinn taki alla byrðina á sig á erfiðum augnablikum til þess að bjarga. Sé maðurinn eða konan fús til þess að taka á sig alla byrðina er ekkert vandamál svo erfitt að það verði ekki leyst. Á dögum Krist var það leyfilegt að maður skildi við konu sína vegna smá muna einna og konan hafi leyfi til þess að giftast aftur. Þessar venjur leitu af sér margskonar böl. Þessa villu vildi Jesú leiðrétta. Í fjallræðinu lét hann skýrt í ljós að enga lausn á hjónabands skuldbindingunni gæti verið að ræða, nema vegna ótrúmennsku annars aðilans. Dag nokkur komu farisæðinni til Krist, freistuðu hans og sögðu,
Hvort er leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Matteus 19:3. Jesú myndi þá á það að maður og kona veru eitt og það sem Guð hefði tengt saman mætti maður ekki sundur skilja. Þeir svöruðu, hvers vegna bauð þá Mósi að gefa skilnaðarskrá og skilja við hana? Jesú sagði þeim berlega að vegna harðúðar hjartna þeirra hefði Mósi leift þeim það. En það var ekki svo í upphafi. Skilnaður ekki til í hinu upprunalega áformi Guðs. Kristur vildi endurreisa hjónabandið á það stig sem því var ætlað frá öndverðu. Menn skildu líta á skilnað eins og hann í raun og veru, lítils virðing á helgustu reynslu lífsins. Á kristnu heimili njóta hjónin andlegs samfélags.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Friður, friður og engin hætta. Sumir þeirra sem hafa verið að glugga í Biblíuna hafa verið að leita eftir svörum við spurningum sínum. Sérstaklega þeim varða tíma endalokana, eins og drottinn tala svo oft þann tíma sem við nú lifum á. Þessir athugulu lesendur ritningana hafa komið auga á yfirlýsingar drottins ýmis auðkenni síðustu tíma, auðkenni sem sýna okkur að mjög orðið áliðið í mannheimi og að senn dragi til tíðinda. Þessir hafa komist að raun öll þau tátt tímana sem Jesús taldi upp í Matteusar guðspjalli 24. kafla og Lúkasi 21. kafla, svo eitthvað sé nefnt. Yfirleitt einkennast þessi tákn af ófriði, náttúruhamförum og lögleysi, svo að eitthvað sé nefnt. En svo hafa þessir vinir okkar einni uppgötvað yfirlýsingu drottins en þess efnis að sá tími muni koma að friður ríkir á jörðu áður en yfir líkur. Þetta vilja þeir gjarnan fá útskýringu á, enda virðist eins og þversögn sé að ræða í þessum yfirlýsingum drottins, varðandi tíma endalokana. Vinir okkar vilja vita hvernig ber að skilja þetta. Verður friður eða ófriður áður Kristur kemur aftur til jarðar? Þetta skulum við skoða og láta orð Guðs að gefa okkur svörin eins og venjulega. Við skulum bera saman tvær yfirlýsingar til að koma okkur á sporið í rannsókn okkar að þessu sinni. Fyrst skulum við lesa í Matteusar guðspjalli, 24. kafla, við ætla að lesa þar frá þriðja versi og stoppa öðru hverju eftir því sem á líður. En þar segir þetta: Þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segð þú oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Hér sjáum við að lærisveinarnir að spurja tvennt. Í fyrsta lagi, hvenær verður borgin Jerúsalem lögð í rúst, og síðan hvenær verður endir veraldar? Og lærisveinar Jesu Krist, þeir vildu fá að vita, þeir vildu vera vel upplýstir. Þeir vildu ekki að neitt kæmi þeim á óvart. Og þar sem að við nú lifum 2000 árum síðar, þar að segja eftir að þessi atburði gerðist, að þeir spurðu meistaran svör við þessum mikilvægum spurningum, þá ætti þetta er til vill og mjög líklega að skipta okkur enn meira máli, þar sem við lifum svo miklu nær tíma endalokana, eins og Biblían kallar þennan tíma. Svo lesum við áfram. Jesús svaraði þeim: Varist að láta nokkur leiða yður í villu. Svo það virðist þeir svo hætta sé á villu eða villu kenningum, boðskap eða boðberum sem hafa að flytja boðskap sem ekki sannur. En Jesús heldur áfram og segir: Margir munu koma í mínu nafni og segja: Ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Er það ekki einmitt það sem að gerist enn í dag, að það eru margir að predika, margir að boða í nafni Jesu Krists, en boðskapur þessara manna oft í mótsögnu við, hver við annan, og í mótsögnu við það sem að stendur í heilagri ritningu, oft í mótsögnu við það sem að sjálfur Jesus Kristur boðaði þessi efni. Og svo segir Jesús áfram frá 6. versi: Þér munu spyrja hernað og ófriðar tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki þetta á að verða, en endurinn ekki þar með komin. Og við getum svo sannlega tekið undir þessi orð að það eru ófriðar tíðindi, sí og æi það ekki, og alla daga í fréttum fjölmiðla. Og drottin segir: Þetta aðeins sem sagt undan fari þess að drottinn komi og geri upp hér á jörðu. Svo heldur Kristur áfram að telja upp táknin sem að við getum skoða og séð hversu nálægur endirinn sé. Frá 7. versi lesum við: Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Ég segi nú ekki að menn séu hataðir í okkar umhverfi hér á Íslandi vegna nafns Jesu Krists, en oft gerist það að fólki finnst þetta öfgar og eitthvað sem ekki skipti máli þegar nafn Jesu Krists er boðað í dag. Og þó tel ég að það fari í aukana eða aukist að fólk sé leitandi og láti sér ekki standa á sama. Guði sé lof fyrir það. Svo heldur hann áfram frá 10. versi og segir: Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falls spámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Hvað hefur þetta með frið að gera eins og við byrjuðum svona athugun okkar á að þessu sinni? Friður, friður og engin hætta. Jú, við erum að skoða hér hvernig ástandið verður í lok tímana, hvernig það er núna, hvernig Kristus sá þetta allt fyrir sér. Og þó að hann teldi upp öll þessi tákn sem boða hernað og hernaðu tíðindi og lögleysi og kærleysleysi og hvað eina, að já, að hatur og menn munu framselja hver annan og svo framvegis, og þetta allt saman er andstæða þess sem við köllum frið, að þá boðar Biblía það að áður en yfir líkur þá munu menn boða frið og segja friður, friður og engin hætta. En við komum að því innan skams. Þá komum við að 14. versi og þar segir Kristur: Og þetta fagnaðir erindi um ríkið verður predikað um alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar, og þá mun endurinn koma. Svo að síðasta atriðið í þessari upptalningu um tákntímana er það að fagnaðir erindið um Jesu Krist verður boðað öllum þjóðum, en þá kemur endurinn. En svo hefur drottinn í gegnum Pál postula látið fara frá sér aðra yfirlýsingu sem fjallar frið skömmu áðurinn yfirlýkur. Það er þessi yfirlýsing sem ég var að ía að áðan. Við finnum hana í 1. Þessalóniku bréfi í 5. kafla og lesum þar annað og 3. vers. Það segir: Þér vitið það sjálfur gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast, og tilvitnu lýkur hér. Þarna er drottin að boða það að einhvers konar friði verði komið á, áðurinn yfir lýkur, en hann munu samt ekki koma í veg fyrir að allt endi með ósköpum. Þessi yfirlýsing drottins minnir okkur á það þegar hann bar saman þann frið sem hann býður upp á og svo þann frið sem heimurinn gefur. Þetta er tvennt mjög ólíkt. Friður drottins er varalegur og eilífur, en friður sá sem heimurinn getur veitt er í rauninni ekkit annað en ófriður með öllu því sem neikvætt er, en það endar þessi tegund af friði með tortímingu. Það er í þessu sambandi að mér verður hugsa til þeirrar viðleitni manna sem á sér stað á þessum tíma, þar sem leitaðir allra leiða til þess að skapa frið á milli þjóða og innbyrðis hjá hinum mörgu þjóðum heimsins. Þar logar allt í ófriði. Palestína og Ísrael er eitt ófriðarbál þessa dagana, menn vita ekki sitt rjúkandi ráð. Fólk er daglega drepið í tuga tali, jafnvel konur, já og börn, ekkert síður en karlmenn. En nú er svo komið að hinnar voldugu þjóðir sem eitthvað mega sín eru það bil að taka í taumana. Menn hafa fengið nóg af þessum ófriði. En verður friður? Allir þrá frið. En drottinn segir í Matteusar guðspjalli 24. kaflanu sem við vorum að lesa úr áðan að það verði engi friður, aðeins ófriður, fram á síðasta dag. En svo kemur þessi yfirlýsing einnig úr orði Guðs að þegar menn hrópa friður friður þá muni koma snögglega tortíming yfir íbúa jarðarinnar. Ekki hljómar þetta mjög friðsamlega eða hvað finnst ykkur? Með öðrum orðum, það þarf meira til að skapa varanlegan og raunverulega frið en það eitt að hrópa friður friður. Svo hvað er verið að boða okkur með þessum tveim ólíkum yfirlýsingum frið og ófrið? Þessar hugleiðingar frið og ófrið leiða huga okkar að þeirri viðleitni þjóðar leiðtoga heimsins í dag að skapa varanlega frið. Og á sama tíma á sér stað mikil viðleitni innan kristinnar kirkju allan heim að sameina krafta allra þeirra sem trúa á Jesu Krist til að vinna í takt hver við annan. Trúa fólki farða að láta að sér kveða til að koma á einingu og samvinnu innan kristninnar. Með öðrum orðum, það komin af stað ákveðin viðleitni til að sameina öll trúfélög. En á meðan allt þetta tal frið og friðar viðleitni á sér stað, þá liggur við stríði á milli trúarbragða heimsins. Og þannig hefur það verið lengi, já lengi í gegnum aldir og árþúsundir. Sjáu til dæmis hvað er að gerast þessa dagana á Indlandi. Múslimar og hindúar drepa hver annan í hundruða tali. Það eru ófagra lýsingar fréttamanna að því hvernig einn hópurinn brennir hundruði farþega af öðrum trúarhópi inni í lokuðum járnbrautavögnum. Svo koma hinir og hefna og gjalda dauða með dauða og manndrápin halda áfram. Allt í nafni trúar á Guð. Í Indónesíu þessa daga á sér stað allmiki trúabræðastríð. Þar hafa verið brenndar kirkjur í hundruða tali og þúsundur kristinna manna hafa verið drepnir. Á Norður Írlandi kraumar undir í trúabræðastríði tvekja hópa sem báðir játa trú á Jesu Krist, það að segja kaþólikka og mótmælenda. Í Bosníu og Kosovo í fyrrum Júgoslavíu drápu kristnir serbar múslíma í þúsundatali til skams tíma. Það fer stundum lítið fyrir umburðalindi manna þegar trúabrögðin eru annars vegar. Jafnvel þótt menn trúi á einn og burðalindi manna þegar trúabrögðin eru annars vegar. Jafnvel þótt menn trúi á einn og sama Guð.

getur það verið að við sem að nálgast þann tíma sem drottin fjallar í 13. kafla opinberunarbókarinnar, þar sem segir að allir jarðarbúar munu trúa eins. En þar segir einmitt þetta og ég ætla að lesa 3. og 4. versi í 13. kaflanum. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vitnin endar. Hér er það drottið sjálfur sem segir að undir lokin muni fólk af öllu þjóðum og trúarbröðum saminast undir einu merki. Að það verði ein allsherjar trúarbröð, heimsvíðtæk saminning trúarbræða. Er þetta það ástand sem líst var í fyrra Þessalóníku bréfinu 5.3 sem við lásum áðan og ég skal endurtaka það? Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan að komast. En það verður aldrei varalegu friður fyrir ríki Guðs verður innleitt og þá verður friður alla eilíð. En ég hveti hlustandi mína til þess að fylgjast með fréttunum erlendis frá á komandi tíma. Takið eftir viðleitni leiðtoga heimsins til að koma á friði og gefið gaum að yfirlýsingu þeirra þess efnis að þeir muni knýja þá til hlýðni sem eru eitthvað óstýriláttir. Við skulum minnast orða drottið sem við lesum í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 20. og 7. versi. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yða skelfist ekki nér hræðist. Og þar líkur þessari tilvitnun. Já, af öllu því sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu varðandi atburðarás mannkynsögunar undir lokin, þá mun ganga á ýmsu. Sjálfur segir Kristur okkur að það verði ófriður og líka að það verði talað mikið frið. Meira segja svo að menn munu segja já, loksis komin friður. En þá kemur snögglega tortíming yfir marga. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þá drottinn að koma aftur. Eins og segir í trúarjátningu landsmanna, hann þá komin til þess að dæma lifendur og dauða. Ég hveti allt hugsandi fólk til þess að skoða málin vel í ljósi spádóma Biblíunar, svo að við getum verið undir það búin að taka á móti frelsaranum þegar hann snýr aftur innan skams. Enda hefur þessi heimur ekki upp á þannig frið að bjóða sem við viljum við una. Við býðum þess að fá að njóta þess friðar sem konungur lífsins býður okkur að njóta alla eilíð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Fólk hefur verið að senda spurningar í þáttinn spurt og svarað og ég þakkláttu fyrir það. Og ég hvet alla til þess að koma spurningu sínu varandi biblíuleg efni á framfæri. En eina svo spurning sem mér hefur nú fundist lengst af ekki eiga heima í svona þætti, biblíulegum spurningaþætti, hún er þessi, hvaða álit hefur þú á frímúrurum? Og önnur skild henni hefur fylgt í kjölfarið, er rétt af kristnu fólki að vera meðlimir í félagsamtökum frímúrara? Það sem að, eins og ég segi, spurningin hefur komið upp af og til og stöðugt heldur áfram að koma, þá teljar ég að við skyggnumst ofurlítið inn í Biblíuna varðandi fólk almennt og syndara yfirleitt. En áður ég geri það að, og það mun varpa ljósi á þetta, þá vil ég geta þess að fyrir allmörgum árum að þá átti ég samstarf við frímúrara. Og þetta var indælismaður, virkilega hjálplegur og hjálpfús og elskulegu maður. Og hann var að gera málefni Guðs gott. Þá var það einhver annar sem að starfaði við stofnun í kristilega geiranum sem fann að þessu við mig og gagnrýndi það að ég væri að samstarfa með frímúrara. Já, spyrjandinn eða viðmælandi minn vildi alls ekki koma nálægt frímúrara eða neinu því sem frímúrari kæmi nálægt. Og þá er best að spyrja, hvað hefur Biblían þetta að segja? Jú, á meðan við erum að fletta og finna hérna tvo þrjá texta í Biblíunni sem reyndar nefna frímúrara ekkert á nafn, að þá vil ég geta þess að þeir frímúrar sem að ég hef komist í kynni við og eru indælis menn, að þeir hafa tjáð mér að þeir vinna að líknamálum, þeir hafa ekki hátt það sem þeir eru að gera og auglýsa aldrei hvert þeir gefa af þeim fjármönum sem þeir safna saman til hjálpastarfs eða líknamála og alls ekki hversu mikið þeir gefa, þeir fara mjög hljótt með þetta allt saman. En þeir vinna að því að hjálpa mörgum öðrum. Og ég hef haft þau kynni af ýmsum frímúrurum að þeir hafa gert guðsmálefni oft mjög gott. Nú er eitthvað þá í Biblíunni sem getur leiðbeint okkur varðandi hvað ber að forðast í þessu efni eða hvað okkur ber að gjöra. Já, ég tel að Biblían hafi eitthvað þetta að segja og það er með ánægju að ég deili þessu með okkur því að það voru ýmsir á jarðvistadögum drottins Jesu Krist hér á jörðu fyrir nær 2000 árum sem forðuðust annað fólk, höfðu ímugust á sérstökum hópum manna og Kristur hafði ástæð til að gagnrýna leiðtoga gyðinga, fariseana og aðra sem báru ábyrgð og höfðu forystu á meðal Ísraels manna. Og við lesum til dæmis hérna 2-3 texta, ég ætla að deila þeim með ykkur. Það segir til dæmis þetta í Lúkasar guðspjalli í 5. kafla og ég byrja að lesa 27. versinu. Eftir þetta fór hann út, þar að segja Kristur, þá sá hann tollumtumann, Levi að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann, fylg þú mér, og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Levi bjó honum veislu mikla í húsi sínu og þar sat að borði með þeim mikill fjöldi tollumtumanna og annara. En fariseðnir og fræðimenn þeirra vönduðu við lærisveina hans og sögðu hvers vegna eti þeir að drekki með tollumtumönnum og bersynduðum. Og Jesús svaraði þeim ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara til iðrunar. Með þessum orðum var Kristur alls ekki að segja að tollumtumenn og aðrir syndarar væru meiri syndarar en syndararnir sem kallaði voru farisear eða leiðtogar í gyðinga. Hann var aðeins að leggja áherslu á, ég komin til að hjálpa öllum mönnum því að allir menn eru syndarar, karlar og konur, eldri sem yngri. Og hann átti það til að ávita áherindu sína eða fólk sem hann mætti og sýndu svona viðhorf gagnvart öðrum mönnum eða öðrum hópum í þjóðfélaginu með sem litu niður á aðra eða forðuðust þá vegna þess að þeir voru ekki eins og þeir sjálfir. Og ég svo þakkláttur fyrir það að drottinn Jesús Kristur, hann lagði sig líma við að eiga samfélag við einmitt svona fólk. Syndarana, tollumtumennina og þá sem að svona þessir svokölluðu heilugu höfðu ímugust á. Og þegar við sjáum hverju þá voru sem Kristur kallaði til að vera eins og máttastólpa í söfnuðunum, þá voru einmitt þessir, þá voru syndararnir sem margir aðrir fyrirlitu. Nei, ég ekki með þessum orðum að segja að vini mínir frímúrarnir séu meiri syndarar en ég sjálfur, alls ekki. Það eru sem ég grunustundum að þeir séu jafnvel betri menn en ég, þó að þeir séu ekki að prédika og boða orðið eins og ég geri. Því þeir gjöra hluti, oft mjög ríflega til góðs fyrir marga og gera þá miklu betur en ég gæti nokkuð tíma gert. Þessir einstaklingar sem ég þekki og eru frímúrarar, þeir hafa lagt sig í líma við það að láta eitthvað gott af sér leiða. Ég get aðeins dæmt þá sem ég hefur komist í kynni við. Og ég held að sé eitthvað að hjá einstaklingum sem forðast aðra bara vegna þess að þeir eru sér svona og svona. Eða til dæmis eru frímúrar eða eitthvað annað. Ég hefi haft á reynslu í gegnum tíðina að vera í hópi einstaklinga sem margir svona svo líta hornuga til og þá ég við að ég hefi lengst af á minni ævi tilheyrti trúarsamfélögum sem að eru frekar lítil samaborið við önnur stærri að ég tala nú ekki stærsta trúasamfélag íslensku þjóðarinnar. Og þá bara vegna þess að fólk þekkir ekki til eða veit ekki fyrir hvað þessir einstaklingar standa eða hvað þeir trúa og vita bara það að þeir tilheyra litlum hópi hverju sinni að þá eru svo sumir forðist að hafa samneiti eða samband við slíka. Þeir sem gera slíkt fara á mis við mikið og fara á mis við mikla blessun og fara á mis við fræðslu og þekkingu sem að þeir í rauninni hafi ekki efni á að fara á mis við. Stundum hugsa ég einmitt á þennan hátt til fólks eða það fólk sem spyr eins og þessir er rétt að eiga samneiti við frímúrara. Ég tel það hárrétt að eiga samneiti við þá einstaklinga sem ég þekki og eru frímúrarar. Því þetta eru góði menn og þeir hafa gert mikið gott fyrir málefni í drottins. Nú, við skulum skoða hér annan texta og þetta í Lúkasi líka og við finnum þetta í Lúkasi í 19. kafla og ég byrja að lesa frá fyrsta versinu. Það segir, Jesús kom til Jeriko og gekk gegnum borgina en þar var maður er Sakkeus hét. Hann var yfir tollumtumaður og auðugur. langaði hann að sjá hver Jesús væri en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú en leið hans lá þar hjá. Og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá bersyndu manni? En Sakkeus stíga fram og sagði við drottinn herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Og hafi ég haft nokkuð af nokkrum gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Því að mannssonurinn er komin að leita þenni týnda og frelsa það. Mér finnst þetta alveg stórkostlegur boðskapur. Hér er maður, Sakkeus, sem aðri fyrirlitu. Því að hann var tollheimtum að hann var skattheimtu stjóri. Og menn töldu að hann hefði kannski ekki alltaf allt hreint í sínu pokahorni. Og þeir sniðgengu hann, þeir hvísluðust á hann, þeir forðuðust hann og Sakkeus gerði sér grein fyrir þessu. En Jesús gerði sér farum að heimsækja þennan mann. Hann vildi fá að koma inn í hús hans. Og það var til þessa að áhorfendur sem urðu vitna þessi þegar sögðu hann fer til að gista hjá bersyndu og manni. Auðvitað að setja frímúraran þarna inn í myndina og bara segjum sem svo að Sakkeus hafi verið frímúrari. Þá fór Jesús til að heimsækja einmitt slíkan mann. Og hér segir í 9. versinu og það er Jesús sem lýsir þessu yfir að í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Með öðrum orðum, frímúrarar eru börn Guðs ekkert síður en annað fólk. Þeir þurfa á hjálpræði drottins að halda ekkert síður en annað fólk. Og Guð getur notað þessa menn ekkert síður en annað fólk fyrir málefni sitt. Og ef til vill á hann auðveldara með að nota einmitt frímúrara en marga aðra, málefni sínu til framdráttar. Við skulum ekki gera þau mistök eins og þessir þarna á dögum Sakkeusar að dæma á þess að vita, að dæma á þess að þekkja og að blaðra fólk og málefni án þess að kynna sér alla málavöxtu. Nú, það er einnig hér að finna í Lúkasar Guðspjalli 18. kafla og ég les þar það sem að Jesús er að segja dæmisögu í 9. versinu og þar áfram og ég les, hann sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá er treystu því að sjálfur væru þeir réttlátir en fyrirlitu aðra. Tveir menn fór upp í helgidómin að biðjast fyrir, annar var farisei, hinn tollemtu maður. Farisein stía fram og baðst þannig fyrir með sjálfu sér, Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn. Ræningjar, ranglátir, hórkallar eða þá eins og þessi tollemtu maður. Ég fasta tvisvar í viku og geld tíund af öllu sem ég eignast. En tollemtu maðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín en hinn ekki, því að hver sem upphefur sjálfa sig mun auðmýktur verða en sá sem auðmýkir sjálfa sig mun upphafin verða og tilvitnun endar í orð Jesú. Hugsið ykkur, við syndararnir og þá ég við kristið fólk. Ég er að tala um fólki sem fer í kirkju reglulega og gefur reglulega til Guðs málefnis og ég er að tala um þetta fólk sem að, já, er kallað hinir heilugu. Þeim verður á, oft og einatt, að dæma aðra og telja þá allt að því glataða og segja þeir séu ranglátir og álykta að okkur ber að forðast svona fólk. En Kristur sem sagði þessa sögu, hann leggur áherslu á að þessi sem allir forðuðust, hann varð réttlættur. Þennan dag, Guð tók marka á bæn hans og iðrun, en hinn sem taldi sér réttlátan og leit niður á þennan rangláta mann, bæn hans heyrðist ekki á himni. Guð tók ekki marka á orðum hans, því að hann var ekki ekta. Iðrun hans var ekki einleg og bænagjörð hans var bara yfirborð og yfirborðsmennska. Sumir hafa haldið því fram að það sé ekki rétt að þykja fé af fólki sem að er talið vera syndarar. Við skulum minnast þess að þegar að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi, þá var það Guð sjálfur sem sagði við fólki sitt, við Ísraelsmenn, og þetta var bara daginn áður að rétt ára þau fóru út af Egyptalandi og slupp úr ánauðinni, þrældómnum í Egyptalandi, þá sagði Guð við þetta fólk sitt. Nú skulum þið fara til Egyptana og byggja þá að gefa ykkur gullið og silfrið. Og Íslandsmenn gerðu þetta. Og Egyptarnir eftir alla plágurnar voru svo fegnir að losna við þá að þeir gáfu þeim ríflega og mjög höfðinglega af auðæfum sínum, bara til að losna við þá. En hverju voru þessi gefendur? Þetta voru skurgoðadýrkendur. Þeir tilbáðu froska og höggorma og þeir tilbáðu allskyns skurgoð og líkneskjur. Þetta voru heiðingar og þannig varði uppistaðan að efnahag Ísraels þjóðarinnar til. Þeir þáðu af þeim sem voru heiðnir og voru alls ekki Guðs fólk. Nú, ég ekki að segja hér að frímúrarar sé ekki Guðs fólk. Þeir frímúrarar sem ég þekki eru kristnir einstaklingar og guðhrættir. Fólk sem að les biblíuna og rannsaka biblíuna og fer í kirkju og vill lifa heiðarlega og vill gjöra vel líka fyrir málefni Guðs. Þetta gott fólk. Við skulum ekki dæma frímúrara eða neina aðra einstaklinga eða hópa af fólki bara vegna þess að við erum ekki í þeirra félagskap. Það getur verið að einmitt þessir verði í Guðsríki á undan þér. Við skulum feta í fótspor drottins og virða alla menn eins, karla og konur. Þetta eru börn Guðs sem Jesús Kristur er dáinn fyrir. Hann dó líka fyrir frímúrara og hann býður frímúrara velkomna inn í Guðsríki til að dvelja með sér. Og hann býður frímúrara líka velkomna inn í ríki sitt til að dvelja hjá sér alla eilíð. Munum við erum öll í sama báti og við býðum þess að drottinn komi til að taka okkur inn í dýrðina. Það sem við fáum að vera saman, frímúrarar og aðrir, tollemtumenn og syndarar sem hafa meðtekið hjálpræði drottins. Við munum eiga samfélag alla eilíð. Megi Guð hjálpa okkur.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Og så er det en akkurat som jeg gjør mer. En kjede på hjørnet, sier jeg hjørnet, konenes trester. Og konene, som gjør det for å si ikke fra. I disse sjø, hun sier sjø og sine selv. Og sagan ber navnet Saga konu sem glimti við eiturlífi fikk í ára tugi. Konan heitir Jill Winfrey og í söfnuði Þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjóna þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri. En svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem keldu mér í heljar greipum sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta, en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég svo þakklátt skildfólki mínu sem tóku börnin inn á heimili sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsað til þess möguleika að Guð hefði algerlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín, en árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál, en fleiri dómar biðu mín. Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupið frá Guði.
Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna. Og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, biði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu. Og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér. Út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkurt skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti afmæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í afmælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli, en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti afmæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinni á afmælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki. Þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína
undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og að sjá fyrir börnunum mínum allan tíma. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega mig biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Það búið að vera eitthvað svo fallegi sálmarnir innan núna. Ég að tala kannski svona stert til mér núna. Og mér varst líka yndislegt að hérna, heyra bænasvörin. Hvernig Guð svara bænum. Og það svo merkilegt með það að það akkur það sem mér langar að deila með ykkur í dag. Og þetta eiginlega svona vitnisburðar hugvekja frá sjálfum mér. En þannig var ég var að tala við eina af mínum vinkonum og trúsýstur núna í vikunni sem er svo sem ekkit óvanlegt. Nema hvað að við erum búin að vera að ræða fram og tilbaka málefni sem er mjög þungt á henni. Áður en ég vissi af var ég fann að vitna fyrir henni úr mínu eigin lífi. Og þegar ég svo búin að vitna, þá segir hún, Ertu búin að segja frá þessi útvarpinu? Nei, það held ég ekki, sagði ég, en ég hef nú búin að segja frá ykkur af þessu. Það sem vafðist fyrir henni og hún velti þeirri spurningu, en spurningi var, hvernig veistu hvort Guð að tala við þig eða þín eigin rödd þegar þarf að taka stórar ákvarðanir? Já, ég fór að velta þessari spurningu fyrir mér og hún lét mig ekki frið þessi spurning. Því það eru margir sem velta þessari spurningu fyrir sér. Er Guð að tala við mig eða er ég bara, er það mín ósk, er það sem ég vil? Hvernig veistu hvort Guð að tala við þig eða þín eigin rödd? Í Sálmónu 32:8 þá segir, Ég vil fræða þig og vísa þér veginn. Er þú átt að ganga? Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Hér segir að drottin vilji fræða, vísa, leiðbeina, kenna og ekki síst þá hefur hann augun á mér og þér. Það rifjast upp fyrir mig saga sem ég las í orði Guðs í Biblíunni mann okkur sem hétt Gídeon. Og sögu hans að finna í dómarabókin í 6. kaflanum. Og ég man, sá vitnisburði sem ég ætla að tala til ykkar á eftir, ég las þessa sögu þá. En kaflin byrjar að tala það að Ísraelsmenn gerði það sem var illt í augum drottins. Og þeir voru búin að vera undir hæl, Midjans, í 7 ár. Og í þessu umhverfi var Gídeon þegar drottin kallar á hann. Og engill drottin spyrtist honum og kallar hann hrausta hetju og að drottin sé með honum. En Gídeon fer að velta fyrir sér að ef drottin sé með þeim, hvers vegna eru þá Ísraelsmenn undir hæl Midjans? Drottin snýri sér þá til hans og segir honum að hann skuli fara í þeim styrkleika sem hann hafi og frelsa Ísrael úr höndum Midjans. Gídeon finnur sér lítinn og eins og hann sagði sjálfur, hann var lítil mótlegastur í sinni ætt. Hann leit svo smátt á sig. En drottin heldur áfram að hvetja hann og segir að hann muni vera með honum. En Gídeon ekki í rónni fyrir hann fái tákn frá drottni að þetta sé raunverulega Guð að tala við hann. Svo hann nær í fórnagjöf sína sem samanstendur að hafur kið, ósýrðar kökur og súpu og leggur fyrir drottin. Engill drottins rétti þá út staf og snerti kjötið og kökurnar og kom þá eldur og eitti þessu öllu saman. Við þetta var Gídeon fullviss að þarna hafði engill drottins komið að. Nóttina fær drottin honum verkefni að vinna sem hann gerði en það var að brjóta niður Bals altarinn. Næsta verkefni var að frelsa Ísraelsmenn undan Oki Midjans og aftur kemur hik á Gídeon. Í þetta skipti að þá segir Gídeon við Guð. Ef þú ætlar að frelsa Ísrael fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt, sjá, þá legg ég ulla reyfi út á láfan. Ef dögg er þá að reyfinu einu, en jörð öll þurr, þá veit ég að þú munt frelsa Ísrael fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt. Og það varð svo. Morgunin eftir reis hann árla og kreisti reyfið og vatt á döggu reyfinu fulla skála vatni. En Gídjón sagði við Guð. Lát eigi reyði þína upptendrast gegn mér þó ég tali enn aðeins í þetta sinn. Ég ætla aðeins einu sinni enn að gjöra tilraun með reyfið. Skal nú reyfið eitt þurft vera en jörðin öll vot af dögg. Og Guð gerði svo á þeirri nóttu. Var reyfið eitt þurft en jörð var öll vot af dögg. Gídjón var samfærður. En Gídjón virðist hafa verið að velta þessum sömu hlutum fyrir sér eins og margir aðrir. Hvernig veistu hvort Guð er að tala við þig eða þín eigin rödd? Ég ætla ekki að fara að líka mér neitt við neinar trúar hetjur sem við lesum hér í orði Guðs. En ég hef gengið í gegnum ýmislegt alveg eins og þið öll. Öll eigum við sögur að deila með hvort öðru en þessi saga sem ég langar að deila hér með ykkur átti sér stað þegar ég var ungi Kristi. Ég var aðeins búin að ganga með honum í nokkur ár. En þannig var að við hjónin ásamt börnunum okkur fjórum áttum heima hérna í Hafnarfirði. Við vorum búin að eiga heima hér í 10 ár og ég fann að það var komin einhver ókyrð í mig og mér langaði að færa okkur set. Ég var orðin þreytt á að keyra og sækja börnin í alls konar íþróttir og tómstundir og þráði meiri kyrð. Fljótlega var hugur minn farin að leita út á Álftanes, einhvers konar sveit í borg. Þar gæti börnin gengið í skólan og alla tómstundir og íþróttir á sama stað. Og ég sá fyrir mér að þarna gæti við öruglega átt góða stundir. Við byrjuðum að biðja fyrir þessu og gáum okkur góðan tíma í það. En svo fór ég að velta fyrir mér. Hvernig veit ég að þetta sé Guðs vilji? Hvernig best að bera sig að þessu? Við tókum það ákvörðun að gera eins og Gídjón. Nei, við vorum ekki með ósýrðar kökur og hafurkýr og við vorum heldur ekki með ullareyfi. Nei, okkar reyfi. Var það að til að vera alveg vissum að þetta væri Guðs vilji, að það ákváðum við að fyrst ætlum við að selja okkar eign áður en við myndum kaupa aðra og við myndum ekki víkja frá því. Við fylgdust með eignum á netinu og fórum að skoða allt sem okkur leist vel á. Ég reyndi að selja Guði hugmynd mína að í hvers skipti sem við hjónin værum búin að skoða hús að þá var ég alltaf fullvissum að þetta væri það besta fyrir okkur. Þetta hús. Og ég skildi ekki af hverju að hann sá ekki það sama og ég. En einhvern veginn þessi fullvísa, hún dvínaði og oftast bara leið og við settust inn í bíl og þá fór ég að skoða hvað var ég hendust í þessu hús og hinu. En í raun var ég bara að setja saman drauma húsið þar sem ég kom Já, þetta er sniðugt hér, já. Svo kom ég næsta hús. Nei, það vantar þetta í þetta hús. Og svona var ég svona koll að kolli. Ég vissi, ég raun ekkert hvað ég vildi. Ég var með mínar eigin hugmyndir hvað það væri gott fyrir okkur. Og ég hélt og gerði bara ráð fyrir því að það sem ég vildi væri nákvæmlega það sama og Guð vildi fyrir mig. Svona gekk þetta við hvert hús. Fasteignasala hafði verið frekar hæg á þessum slóðum en allt í einu er eins og allt fyrir á flug og allt selst og það fyrir að koma smá óróleiki í okkur. En svo finnum við hús sem okkur líst rosalega vel á og segjum bæði að þetta hús getum við hugsa okkur að búi. En það var einhvern veginn ekkert að gerast í okkar sölu. Jú, fólk kom, fullt af fólki kom að skoða, en það gerðist ekkert. Þá ringi vinafólk okkar í okkur og spyr hvort við ætlum að gera tilbúið þetta tiltekna hús, sem við vorum svo hrifin af. En það sem við vorum ekkert búin að selja, okkar hús eða okkar eign, og ekkert tilboð lá á borðinu, þá sagði ég við þau, nei, en vitið það, ég kvaldist svo rosalega við þetta eina nei, að ég var svona raunverulega kvalir, mér langaði svo mikið í þetta hús. Og svo hugsaði, og svo er þetta vinafólk okkar sem ætlar að kaupa þetta hús. Ég átti rosalega erfitt og trúði ekki að Guð ætlaði að láta þetta hús fara frá okkur. Hvað var Guð að hugsa? Akkur seldi hann ekki húsið okkar, akkur gekk þetta ekki allt niður. En við stóðum föst á því að reyfið okkar, það salan á íbúðin okkar, það að ganga fyrst upp áður en við gerðum nokkuð. Það var svo einhver tíman á þessu tímabili sem ég fæ svona einhvers konar sýn. Þetta var að degi til. Ég var bara heima, sinna heimilinu. Að þá ég svona, ég stoppa við og ég sé svona sjálfa mig sem litla stúlku. Og ég stend fyrir fram að sjoppu hér í Hafnarfirði. Og við hliðum mér stendur Jesú og heldur í hönd mína. Hann leiði mig inn. Og þar komum við að gler afgreiðsluborði. Og þar fyrir innari maður sem afgreiða. Hann tekur poka í hönd og spyr hvað megi bjóða mér. Og ég stend þarna eins og lítil stúlka fyrir fram á borðið og ég bendi svona, ég vil fá þetta og þetta og þetta og hann byrjar að tína í pokan. Svo segi, nei, ekki þetta, taktu þetta upp úr, ég vil þetta og svona rugla ég fram og tilbaka. Og allt í einu mér lítið svona á Jesu og þá var eins og ég áttaði mig á hvað Guð var að sýna mér hann leiddi mig út úr sjoppunni og þar hvarf sýnin ég skildi eftir á að ég vissi ekkert hvað ég vildi Ég bað Guð eitthvað en svo segi nei, ég vil hafa þetta svona. Og svo bað ég hann eitthvað, nei, ekki svona. Og hann segi, vertu viss, hvað viltu? Hvað viltu? Þarna, ég skil hvað það sýna mig, Jesu. Þitt orði lampi fóta minna og ljósa á vegu mínum, segi sálmaskóldið. Þitt orði lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Eftir að Jesús hafði sýnt mér sjálfa mig í þessari sýn, byrjaði einhvern veginn að rofa til í huga mínum. Ég hafði nefnilega hagað mér svo lítil stelpa sem vissi raun ekkert hvað ég vildi. Eftir þetta bað ég Guð um stórt hús, nei stórt eldhús, stóran garð og í útsýni til fjalla. Allt annað mátti Guð ráða. Það var alveg sama, bara þetta. Og ég orðskvöðan að segja, ég held mikið upp á þetta, ég haldi upp á þetta æ síðan, fel þú drottni verk þín, þá mun áformun þínu framgengt verða. Ég fann að ég var orðið svona skýr og róleg í huganum og hjarta mitt að skildi drottin núna. Ég fann að ég var orðin svona skýr og róleg í huganum og hjarta mitt að skildi drottin núna.

Ég hringi eigandann og spyr hvort við mættum koma daginn eftir. Jú, það gekk eftir. Þegar ég gekk inn í húsið, fann ég svo mikinn frið. Ég var nefnilega alltaf búin að vera að biðja Guð að engill hans færi á undan okkur í það hús sem hann myndi skilja eftir fyrir okkur. Þarna var eitthvað svona eitthvað annað, kemur svo mikill friður í mig og ég segi við manni minn, þetta húsið. Og það ekki það af því það var svo glæsilegt inn í því. Það voru skærgrænir veggirnir, appísinu gulli veggir fyrir innan. En friðurinn var eitthvað svo stórkostlegur. Og ég geng lengra inn og þeir sem að komu til mín á altan þess að vita hvernig þetta virkaði og lítið til vinstri og sé þetta stóra eldhús. Og ég tek bara andköf þegar ég líti út gluggann því að þarna voru bara fjalla sýnin til hérna Esjunar. Bara þvílík fjalla dýrð og ekki nómið það vinir, heldur var garðurinn 1300 fermetrar eignalóð. Ég fekk stórt eldhús, stóran garð og útsýni til fjalla. En ekki nómið það, heldur var þetta eina lóðin þarna sem stóð nógu hátt til að horfa yfir grjótgarðin og yfir á hafið. Friðlýst fuglasvæði og strandleikjan á bakvið hús, stór bílskur og nóg pláss fyrir alla. Og á sama tíma, við bara þetta húsið, á sama tíma, vinir, fáum við tilboð í okkar eign. Og allt gekk eftir kaup og sala. En svo má ég líka til með að segja ykkur annað. Húsið var byggt árið 1998. Árið 2004 kaupum við þetta hús. Hjónin sem byggðu húsið misti það þegar þau voru rétt búin að ljúka við byggingu þess. Og það var eldri maður sem keypti húsið og hann bjó þarna einn með hund með sér. Ég sá þetta eftir á að þarna var nýtt hús sem hafði verið byggt í rauninni fyrir okkur og drottinn setti eldri mann til að gæta þess. Þar til við vorum tilbúin til að taka við því. Hugsaðu hvað Guð góður. Hann vill svara okkur svo langt fram yfir það sem okkur dettur nokkuð tímann í hug. En þarna áttum við fjölskyldan 18 ár saman og Guð og ég segi alltaf Guð og ég, fóru nánast á hverjum degi í göngutúr með frá sjávarsíðinu og áttum góðar og uppbyggilega stundi saman. Ég talaði við Guð, alla leiðina, alltaf að spjalla við hann og ég átti mína svona bænastaði. Ég átti bænastaði þar sem að mér fannst gott og var, sem ég var að byðja og svo voru þakkarstaðir og svona hinga og þangað. Ég enda, semst þetta var 7 kilómetra leið sem ég fór oft og labbaði. En hvernig veit ég það sé Guðs vilji en ekki minn vilji? Ég hef svo lært að bara í gegnum þetta minnir frá þessu og bara alla tíð síðan. Að það þú ert tilbúin að gefa eitthvað frá þér sem þú vilt mest af öllu. Að þá getur þú vita það að það Guðs vilji. Og ég ætla að fá að bæta það hérna inn í að ég sagði henni sinni frá konu sem að hún var með veikt barn og hún bað og bað fyrir barninu sínu. Og svo allt í henni átti hún sig á því að hún var ekki tilbúin til að gefa Guð barnið aftur og hún hélt og hélt í það, eðlilega. En svo hugsaði hún, Guð verði þinn vilji og það slaknaði á öllu og Guð læknaði barnið. En mjög langan tíma var barnið svo veikt og hún var alltaf að biðja í raun í sínu vilja. Hún var ekki tilbúin til að sleppa. En svo þegar hún sagði Guð og áttaði sig, verði þinn vilji. Ég tilbúin að þá læknaði Guð barnið. Við vitum ekki af hverju
alltaf, en

Eitthvað er Guð alltaf að kenna, ein og sérhverju. En húsið, vinir, sem að vina fólki okkar keypti og mig langaði svo rosalega mikið í. Að það kom í ljós síðar, að þaki lak, sturtan lak og fleiri gallar komu fram. Og þegar ég svo fór að heimsækja þau, þá gekk ég inn í húsið og hugsaði mig sjálfri mér. Hvernig datt mér eiginlega í huga þetta væri húsið mitt? Hvernig gat ég verið svona blind? Í fyrsta lagi þá var þetta bara hús allt og lítið fyrir okkur fjölskylduna. Við hefðum bara ekki rúmast þarna inni. Og ég labbaði húsið og ég sagði, hvað kom yfir mig? Af hverju var ég svona blind? En lof sé Guði að þá vissi hann hvað var í gangi. Hann vissi svo sannlega hvað hann var að gera með því að segja nei, þetta ekki fyrir ykkur. Guð vissi það. Ef þú tilbúin að gefa frá því það sem þú vilt mest af öllu, þá getur þú vita að það Guðs vilji. Við þurfum að skoða alla möguleika, kostina og gallana. Við erum tilbúin að gefa þetta frá okkur ef þetta ekki, nei við erum tilbúin að gefa þetta frá okkur ef þetta ekki þinn vilji Guð. Ef þú drottinn ert að beina okkur í aðra átt, þá erum við tilbúin að gera það. Þó að við skiljum ekki, þó að við sjáum ekki, en við viljum að treysta þér. Og það var það sem við gerðum með þetta reyfi okkar að selja eignina. Okkur langaði svo mikið oft að selja, taka fram fyrir hendnar og Guði. En svo getur það líka verið þannig að við erum búin að ákveða eitthvað fyrirfram hérna í huganum. Og þá getur verið erfitt að heyra Guðs vilja. Og ég var bara búin að ákveða alls konar hluti en samt ekkit sérstakt. En þá svo gott að skoða það megin reglur sem við finnum í Guðs orði. Að Guð vill leipin okkur og þá þurfum við líka að vera tilbúin að gera Guðs vilja og svo þurfum við að greina þessa hvatir af hverju viltu fá það sem þú ert að byggja af hverju. Munið eftir honum Bartimeus sem að var blindur og hann heyrir að það mannfólk að ganga fram hjá honum og hann heyrir að þarna Jesús að ganga líka. Og hann byrjar að hrópa og kalla. Og Jesús, miskunnaðu mér. Og hérna, og fólk svona hasta á hann og sagði, iss, hann þegði nú. En þá hrópaði hann bara meira, sonu Davíðs, miskunnaðu mér. Og þá nemur sig Jesús staðar og segir við þá, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu nú hughreystur, stattu upp, hann kallar á þig. Og hann sprettir og fætur og kemur til Jesú. Og einhvern veginn hefði maður haldið að það væri bara augljóst að maðurinn væri blindur. En Jesú segir samt við hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Og þetta finnst mér akkurat stinga, segja okkur svo mikið. Að Guð að segja við okkur, verum viss hvað við viljum. Hvað viltu að ég gjöri fyrir þig? Og þá segir blindi maðurinn hann Bartimeus, Rabúni að ég fái aftur sjón. Hann hafði eitthvað tíma að vera með sjón, misti sjónina og hann byggði Guðum að gefa sér aftur sjón. Og Jesús segir við hann far þú því trú þín hefur bjargað þér. Og hann fékk skjótt sjónina og hann fylgdi honum á ferðinni. Ef við hlustum eftir röddu drottins, mun heilagur andi kenna okkur og leiðbina að þekkja hans röddu. Og það segir í Jakobsbréfinu, fyrsta kaflanum og fimmta versinu, ef einhver yðar brestur visku þá byðja hann Guð, sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast.
Það Guð sem gefur visku. En hvernig veistu að það ekki þín rödd? Kannski á ég að gera þetta, kannski á ég að gera hitt. Og það sem, við það, við kannist öll við þetta. Af því að við þurfum öll þak yfir höfuðið, við þurfum öll að komast á milli staða, við lifum í þessum heimi og Guð mætir okkur. En vitið það, guðdómleg sannfæring, hún vex. Þegar ég kom út úr húsunum, að þá var ég einhvern veginn, já, það þetta hús, en svo einhvern veginn dvínaða. Það var ekki fyrir ég kom í síðastu húsi sem Guð ætlaði okkur. Úff, ég get ekki líst í, þetta var eitthvað annað. Trúðu því að Guð vilji leiðbina þér. Að því að segir í Hebreabrjón 10:7, þá sagði ég, sjá, ég komin í bókinni. Nei, ég komin, í bókinni það ritað mig, ég komin til að gera þinn vilja, Guð minn. En þá það, ef ég byggðum að Guðs vilja, þá verði líka að hlusta eftir þeim vilja. Ekki satt? Það þýr ekki að segja, ég ætla að selja húsi mitt og svo bara rjúka stað og án þess að gera nokkuð með það. Og margir segja vinir, já en ég bað fyrir þessu og ég bað fyrir þessu, en Guð svarar ekki. Greindu þá hvati þínar í hjartanu og greindu hvati þínar í hugunum, af hverju, hvað að gerast í hjartanu og af hverju vil ég það sem ég að byggja Bað ég eitthvað? Já. Bað ég fyrir því? Já. En fékk ég svar? Nei, í langan tíma, svaraði Guð ekki. Hvers vegna ekki? Vegna þess að ég vissi í raun ekkert hvað ég vildi og var hringlandi með bón mína við drottin. En svo segi ég líka, þér byðjið og öðlist ekki að því að þér byðjið illa. Þér viljum við sóa því ég munaði. Það nefnilega líka, getur líka verið málivinnir. Að við hugsum rangar hugsanir varðandi þar sem við erum að byggja Þegar við komum fram fyrir Guð, þá þurfum við að byggja hann að hreinsa hjörtu okkar. Svo við sjáum og skiljum vilja hans. Muniði að biblíuleg meginregla að Guð vill leiðbina okkur. Og sálmarnir í 119:24 segir og reglur þínar eru unun mín, boð þín eru ráðgjafar mínir. Hvað biblían? Hún ráðgjafi. Biblían meðal annars ráðgjafi vináttu, hjónabandi, mataræði, fjármuni og alla þætti sem koma að okkar lífi andlega, líkamlega og að hinu daglega og ekki síst að hinu eilífa lífi. Þetta biblían okkar. Og ég man ég var að tala einu sinni við eina vinkona mína aðra sem að hún var ný útskrifuð sem þroskaþjálfi, en mjög trúið. Og við vorum einmitt að ræða hluti fram og tilbaka og svo erum við aftur komna, við erum komnar inn á orði Guðs og það segir þetta í orðinu og svona erum við að varpa fram og tilbaka. Og svo lítum við okkur aðra og segir, til hvers allar þessar sálfræði bækur og allt þetta, þetta allt í orði Guðs. Þetta allt þarna. Ef við fólk myndi aðeins lesa og leita. Guð vissi nákvæmlega hvað hentaði okkur og var löngu búin að undirbúa þetta. En hann vildi, og ég trúi því, að sérstaklega ég ætti átta mig á því að þegar ég var að byggja hann eitthvað, að í fyrsta lagi þá þarf ég að vita hvað ég að byggja og læra síðan að sleppa takinu á bæninni og leyfa Guð að taka við og treyst honum fyrir því að hann muni vel fyrir sjá. Og alltaf að byggja Guð Guðs vilja inn í allar kringustæðir því að það besti vilji minnir. Þó við sjáum það ekki. Þó ég sagði það ekki. Akkur Guð þú að, akkur hjálpar okkur ekki með þetta hús, akkur selur ekki eignin okkar, akkur
En þá var það, eftir allt saman, besta sem hann gat gert fyrir okkur. En vinnir, ég tek svo sannarlega undir orð Davíðs þegar hann segir eftirfarandi. Þótt hold mitt og hjarta tærist, Guð bjarg hjarta mín svo hlutskipti mitt eilíft. En mín gæði það að vera nálægt Guði. Ég hef gjört drottina að hvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Gleymum því aldrei að Guð yndislegur faðir sem vill fræða okkur, leiðbeina, leiða og kenna og hann vakir yfir hverju og einu okkar eins og við séum hans einka barn. Það málið. Minnum hvað við lásum í fyrsta sálminu það sem hann segi að hann hefur auga á okkur. Hann elskar okkur eins og við séum hans einka barn. Við eigum að deila hvort að eru gæsku Guðs og velgjörðir og gleymum ekki, vinir, að sama hvað gerist í þessu lífi. Ef við eigum Guð að í hjartanu, þá það mestu gæðin sem við eigum nokkuð tíma. Við skulum biðja. Kæri himneski faðir, drottin minn, Elskulegi faðir, ég þakka þér fyrir alla þessa vitnisburði sem voru hér í dag og ég þakka þér fyrir drottin minn að við getum lofað þig, við getum þakkað að við eigum þig að í öllum kringustæðum og þú vilt kenna okkur og ég biðist drottin minn að þessi lærdómi sem að ég þurft að gangi í gegnum að það megi blessa aðra og verða ríki þín til dýrðar drottin og ég bið þig að gefa okkur ætið þinn heilaga anda því að það það sem þú segir byðjið heilagan anda og hann mun vera okkar ráðgjafi og kennari og leiðbein okkur elsku faðir þakkaði fyrir gæsku þína og mildi og náð yfir okkur og þolinmæðina að kenna okkur drottin minn aftur og aftur þar til við höfum náð því sem þú ert að segja okkur. Elsku faðir, ég legg okkur öll í þínar hendur og bið og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Mér langar til að fara með ykkur í smá ferðala. Ég vona að ég megi fullverða að við sem erum hér í dag höfum á einhverjum tímapunkti í lífi okkar tekið þá ákvörðun að vilja eiga samleið með Jesú Kristi. Að vilja tilenga okkur gildi hans. Í framhald af því langar mig til að við athugum eitt og annað sem síðan kann að hafa dagana drefi hjá okkur. Ef til við getur þessi upprifun orðið til þess að við getum eins og hort á þetta ferðalag hjá okkar í aðeins skýrara ljósi í betra samhengi. Horfum tilbaka til þess tíma þegar við fyrst fórum að virða Jesú fyrir okkur. Ferðum síðan áfram fram til þess tíma þegar við tókum ákvörðun að vilja eiga samleið með honum. Til þess tíma þegar við sögðum við okkur sjálf og við umheiminn og við Jesú Krist. Þú ert Kristur og ég vil eiga samfylg með þér að eilífu. Sannlega voru þetta indælir og góðir tímar. En hvað með framhaldið? Hvað tók við? Á ferð með Jesú. Þetta yfirskrift hugleiðinga minnar í dag. En hvers vegna? Við lesum hvorki lengin mikið í heilari ritningu á þess að veita því athygli að Jesús er stöðugt á ferð. Og einnig því að hann þráir ekki teitarar en að við hvert og eitt okkar ákveðum að slást í för með honum. Það síðan einmitt vegna þess að Jesús er stöðugt á ferð að það augljóst að við sem viljum fylgja honum erum að leggja upp í ferðalag. Það mun verða spennandi og gefandi, en það mun einnig verða erfitt. Ég vil hættulegt á stundum. Við erum ólík og kringumstæður okkar einnig. Þess vegna komum við að þessu ferðalagi úr ýmsum áttum, með mismunandi fortíð að baki, og síðast en ekki síst, þá ferðist við á mismunandi hraða. Ég vil þó meina að höfuð ástæða ákvörðunum okkar sé aðeins ein. Að þar sem við virðum Jesú fyrir okkur, þá líkar okkur mjög vel við það sem við sjáum. Engu síður þá ger ég ráð fyrir að sýna okkur á Jesú þarna í byrjun. Hafi að mörgu leiti verið dálítið óljós. Við höfum þurft að koma nær til þess að geta séð hann betur. Slíkt tímabil hyggs, þar sem við stöndum álengdar, er ekki negin ný upplifu mannsins á trúagöngu hans. Það einmitt vegna þess hver vel drottinn þekkir okkur að hann hefur látið skrá frásögnina sem við finnum í 8. kafla Markúsar. Hvers myndlíking kemur sérlega vel inn á þetta ástand sem ég hef svona prívat fyrir mig nefnt fet fyrir fet tímabilið. Og það nokkuð sem ég þekki vel af eigin reynsla. Hér segir frá einu máttarverki Jesú, lækningu, sem ég sýnist vera einstök í það minnsta öðru vísi en öll önnur slík sem Biblían segir okkur frá. Við byrjum að lesa 22. vers og síðan áfram í þessum 8. kafla Markúsar. Og ef þið viljið fylgjast með þá þetta á blaðsíðu 53. En þarna segir að þeir koma nú til Betsaítu. Þar færa menn til Jesú blindan mann og biðja að hann snerti hann. Hann tók í hönd hins blinda, leiddi hann út úr þorpinu, skýrti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði, sér þú nokkuð? Hann leit upp og mælti, ég sé menn. Ég greini þá líkt og tré. Þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt. Varð albata og heilskyggn á allt. Sérstök og öðruvísi lýsing á lækningamætti Jesú. Það getum við sjálfsagt verið sammála. Svo virðið sem að í þetta sinn, þá komi lækningin stíg af stígi. Þar til hún og lokum verður fullkomin. Síðan ekki nokkuð auðvelt að heimfæra þessa lýsingu á opinberun okkar á því hver Jesús Hún kemur jú í stigvaxandi áfangum. Frá því að við fyrst komum auga á Jesú, líður mislangur tími þar til okkar andlega sjón nær að verða það sem hægt að kalla heilskyggn á allt. Það má segja að þá sjáum við hann líkt og gangandi tré. Óskýrt vegna þess að eitthvað sem líkir skýi á augum okkar byrgir okkur sí. Ástæðan þó ekki sjóndepurð. Heldur einfallega svo að við stöndum svo lengi á lengdar. Erum hikandi við að nálgast Jesú of, en viljum þó ekki alfarið missa sjónar á hann. En Jesús vill ekki vera okkur fjalla sín, heldur nálægu frelsari. Hverja stund, hver dag lífs okkar. Ein ástæð þessa hyggs kann að felast í þekkingu okkur á því hver reynsla svo margra í gegnum tímana hefur verið. Reynsla sem sannar ótvírætt að vegferðin með Jesú mun fyrir það síðar kalla á erfileika. Jafnvel á ofsóknir af ýmsu tagi. Og hver vill að fúsum og frálsum vilja koma sér í þannig kringustæður? Nógu erfið virðist nú þessi tilvera vera þó að við bjóðum ekki vísvitandi upp á meira af slíku. En Jesús þráir ákveðna afstöð okkar hvað hann varðar. Og það kemur í ljós þegar við lesum áfram í þessum kafla að þá segir að Jesús fer ásamt lærisveinum sínu til þorpana hjá Sesaríu Filippi. Því að Jesús jú alltaf á ferð. Á leiðinni gerist það að hann spyr lærisveinum og segir hvern segja menn mig vera? Þeir svöruðu honum Jóhannes skírari og aðrir einn af spámannum. Greinilega þá ekkert nýtt í því að menn hafa sjaldnast verið með það á hreinu hver Jesús Og nú þrengir hann hringin og spyr enn, en þið, hvern segir þið? Mig vera. Hinn hvatvísi Símon Pétur var fyrir svörum eins og svo oft og segir að því að virðist án alvarlegrar íhugunar, þú ert Kristur. Það engin ástæða til að efast að þessi orð hafi á þessu augnabliki verið töluð á hjartans samfæringu. Pétur var ætið einlægur jafnframt því að vera fljótfær í yfirlýsingum sín. Og líkast til þekkjum við eitthvað álíka. Að vera einlæg í augnablikinu. En á sama tíma þá skortir okkur dýpri skilning á því hver Jesús í raun og sannleika. Og síðan hvað fylgir því að játast honum. Að slást í för með honum. Staðrendin sú að þessi játning einungis fyrsta skrefið inn á þann veg sem heitir fylgd með Jesú. Að fylgja honum afmarkast ekki af einhvers konar tímabundu ástandi heldur hefst sú vegferð með því að við segjum þú ert Kristur. En þar með líkur henni ekki. Það þurfa athafnir að fylgja þessum orðum. Fylgd með Jesú athöfn sem við vöknum til að morgni og sofnum út frá að kvöldi. Hún ferðalag sem á til með að standa yfir allt okkar líf. Í byrjun þessar hugleðingar sagðist ég vilja líta yfir veginn og horfa til trúagöngu okkar eins og hún gengur fyrir sig hjá okkur flestu. En mest af öllu þá langar mig þó til að við íhugum það sem síðan tekur við. Eftir að við höfum játað Krist og eftir að við höfum gefið út þessa vilja yfirlýsingu til umheimsins. Hvað tekur þá við? Því að vegna þess að Jesús stöðugt á ferð, þá augljóst að við þurfum einnig að vera á ferð. Það þýðir ekkert annað en það að við þurfum að þroskast til þekkingar á Jesú Kristi, á gildum hans. Það hefst ný kafli í lífssögu okkar, ný byrjun, ný og betri sýn á allt. Það fyrsta sem við komum til með að læra á þessu ferðalagi það að Jesús ekki auðveldur. Að engin afsláttarkjör bjóðast hvað varðar boðorð hans, þau lög sem gilda í hans ríki. Hið falla eðli mannsins hefur leitt til þess að margt í ríki Jesú andstætt okkar vilja, heimsins vilja. Jú, Jesús þráið samfylgd okkar, en hann hefur aldrei leitt því að mótlæti og erfileikar ýmiskonar fylgja vegferð með honum. Lesum orð hans í 31. versi þessa 8. kafla Markusar. En þar segir, mannssonurinn á margt að líða, verða útskúfað að trúa leiðtogum og líflátin verða. Svo að hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Það ekki fögur sín sem hér blasir við. En það kemur í ljós að svona Krist hefur lærisveinni Símon Pétur enga þar fyrir. Krist sem býður ósigur fyrir óvinum. Krist sem lætur lífið í viðrækt sinni við þá sem völdin hafa. Og hér kemur skýrt í ljós hver afar takmarkaða sín Pétur hefur á það. Hver nákvæmlega Jesús og hvað fylgir því að ganga veginn með honum. Ég býst við að í upphafi þessara ferðar séum við flest svo hrifin af Jesú að það geti gerst að við eins og missum dálítið raunveruleika skín. Að vegna þess að við teljum okkur vera komin inn í heim fullkomins friðar og öryggis Það sem ekkert getur náð að skaða okkur, þá fáum við okkur dálítinn blund. Málið að það að slást í för með Jesú þýðir að leið þá erum við komin í fulla andstöðu við óvinninn Satan, sem jú höfðingi þessa heims. Við erum komin inn á átakasvæði, það sem vilji Guðs og vilji Satans, takast á í vitund okkar. Og þarna það þá sem við vöknum af okkar væra blundi og spyrjum undrandi, Jesús, hvað að gerast? Í 4. kafla Markus að segja Jesús dæmisögu þar sem því líst sem getur gerst hjá okkur undir þessum kringustæðum. Orðinu sáð. Sumt fellur í grýtta jörð og jörðin erum við, þú og ég. Sumt tökum við orðinu með miklum fögnuði leið og við heyrum það, en höfum enga rótfestu, svo að þegar þrenging verður, þá bregðumst við þegar. Það þýðir að þá hefur Satan fengið að komast upp með að taka burt og hjarta okkar það orð sem Guð vantir að beri mikinn ávöxt. Þar með náum við ekki að þroskast upp til þekkingar á sannleika Guðs. Við megum til með alveg lífsnauðsynlega að læra að þekkja þau vopn sem óvinurinn beitir til að reka fleið á milli okkar og drottins. Við þurfum að þekkja aðferðir hans. Hann byrjar á því að veikja varnir okkar. Í því skyni hefur ein haldbesta aðferð hans í gegnum tímanum verið svo að beina athygli okkar frá því sem heilu ritning segir boðorð og lög Guðs. Þess vegna þurfum við að þekkja til hlítar stjórnarskrá Guðs ríkis. Nú hefur það gerst að langan tíma hafa ótölulega margar rangtúlkanir Guðs orðs fengið að lifa óáreittar manna á meðal. Og áhrifin honum svo djúpstæð að afar erfitt getur reynst að varpa þeim frá sér. Sallingurinn á því allt annað en greiðan aðgang að okkur. Við megum síðan vera vissum að Satan mun finna þá leið sem í tilviki hvers og eins dugar best til að draga athyglina frá sannleikanum. Hvað mig varðar reynist honum ein leið vel á meðan önnur kann að vera til fyrir þig. En hver sem leiðin mun hún finnast og verða reynd alveg til þrautar. Þess vegna skiptir öllu máli að við sjálf, hvert og eitt, höfum hugrekki til þess að horfast í augu við okkar eigin persónulega veikleika. Aðeins þannig fáum við tekist á við hinn illu og afar öflugu áhrif Satans sem við skulum sannarlega aldrei vanmeta. Og þá má spyrja hvert næsta skref óvinnina sé. Hvað teljist hafa gefið honum best í aðra hönd þegar kemur að því að planta illu sæði í hjarta mannsins? Ef horta til sögu mannkynsins og þá ekki síst til þess hluta sem vill telja sig kristinn, þá sýnist mér að þetta skref sé að vekja sundrungu á milli okkar lærisveina drottins. Meistarataktar hans felast í því að kveikja öfund, meting, illt umtal og annað álíka sem leiðir af sér úlfúð og deilur okkar á meðal. Og skyndilega eru Guðs börn upptekin hvert við annað á neikvæðum meiðandi nótum. Svöðu sár myndast undan reiðu orðum og illaknanlegar afleiðingar slíks eru orðna staðrend á meðal lærisveina drottins. Jafnvel í húsi hans, frammi fyrir augliti hans. Og þeir sem standa álengdar utan kirkjunar horfa síðan inn á þessi ósköp. Þá skildi engan undra þó þeir henni sömu sjáu sér lítinn akki því að eignast það sem við segjum steyra. Og hvað erum við að segja? Er það ekki þetta? Við erum lærisveina Krists. En erum við það? Hvað segir Jesús í 13. kafla Jóhannesar? Eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið byrjuð elsku hver til annars. Einmitt það. Vinir slíkt og þvílíkt ástand má aldrei viðgangast í kirkjunni okkar. Menn munu horfa til okkar og því þurfum við að endurspegla dyri drottins. Munum að það að játa Krist eru ekki aðeins orð heldur athöfn hvern einasta dag lífs okkar. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu með orðum Jesu í 15. kafla Jóhannesar. Því að ég tel að í þeim felist besta vörn okkar gegn hinu illa. Verið í mér, þá verð ég í yður. Ef þér haldið boðun mín, verður þið stöðu í elsku minni. Guð bless ykkur. Takk fyrir.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Mörgum sem taka til við það að lesa Guðs orð, að ég tala nú um Gamla testamentið, þeim verður á að bara missa kjarkinn þegar þeir skilja ekki eitt eða annað. Sem er ósköp eðlileg viðbrögð þegar við lesum framandi orðatiltæki eins og til dæmis sem þeirra sem við fjöllum í Daníelsbók. En Guð hefur kosið að nota ýmis orð og hugtök til þess að hvetja okkur meira til að lesa og skyggnast inn í leyndardóma Guðs. Og ég ætla að reyna að, og ég leitast við að útskýra eitthvað að því sem að lengsta hefur verið mér svo mikil forráðin gáta innihald 11. kaflans í Daníelsbók. En ég ætla að stikla stóru og það eru viss atriði sem eru mjög skýr og ég skal benda á þau atriði hér á eftir. En við endum síðast það er að segja þegar við vorum að lesa 10. kaflan eða þegar við lesum 10. kaflan að þá endar hann með þessum orðum að engillinn sagði við Daníel en nú verð ég að snúa aftur til þess að berjast við verndarengil Persíu og þegar ég fer af stað sjá þá kemur verndarengil Grikklands þó vil ég gjöra þér kunnum hvað skrifa þér í bók sannleikans þótt enginn veiti mér líð móti þeim nema Mikael verndarengil yðar hér er hann að tala Jesu Krist Mikael, það er annað heiti hans En hann á í höggi, engillinn á í höggi við verndarengla Persíu og Grikklands. Þetta eru óvinni Guðs. Og Mikael er með þessum engli í baráttunni gegn þessum óvinnum Guðs. Og nú höldum við áfram og förum inn í 11. kaflan. En áður ég tek þó það fyrir að þá vil ég benda á að í allri Daníelsbók þá er ýmist lýst eða hérna Kristi lýst sem syni Guðs eða hins murði eða sá sem var afmáður og upphafinn og að lokum sem Mikael. Sjáði Jesu Kristur, hann er þarna. Hann er reyndur út alla Biblíuna. Og í bókinni sem mörgum finnst svo erfitt að lesa þess að Daníelsbók, að þar er Krist að finna. Meira sé í fyrstu köflunum í Daníelsbók, það er að segja, eins og til dæmis það sem að vini Daníels þrýr, þeim var kastað inn í eldsofnin, svona Guðs var þar. Þeir voru fjórir en ekki bara þrýr inn í eldsofninum, eins og Nebukadnesar hélt að það væru bara þrýr þanninni. Þeir endast eru fjórir að því að þar var Jesús mættur til að vera með þeim og vendaði þá. Svo að Daníels bók er mjög hrífandi og spennandi bók en allra mest þegar við höfum dvalið með þessa bók í höndum okkar dögum saman, árum saman að reyna að skilja eitthvað meira og betur. Ég er enn að læra eitt eða annað eftir meira 50 ára og bóðun á orði Guðs og ég læt hrífast því að öll Biblían er stórkostleg bók en Daníels bók er eins og opinberunarbókin og fjallar meðal annars átökin á síðustu dögum dögunum sem við upplifum núna og allt til endans það sem að Biblía kallar tíma endalokana við skulum byrja á 11. kaflanum þar segir hann, þar að segja Jesús stendur mér við hlið til þess að veita mér líð og vernd og nú vil ég kunngjöra þér sannleika sjá enn munu þrýr konungar koma fram í Persíu en hinn fjórði mun afla meiri auðs en allir aðrir og er voldugur orðin fyrir auðsinn mun að bjóða öllu út gegn Grikklands ríki hér er okkur bóstaflega sagt að það er áttu Persíu Persaveldi þarna þetta heimsveldi númer 2 Og hvernig það mun, eða einn konung og það mun ráðast gegni Grikkjum og reyna að berja þá niður. En hann honum tekst ekki nógu vel. Því að það segir að eftir hann mun rísa traustur konungur, þar að segja konungur Grikkja sem að og hann mun drottna yfir víðlöndu ríki og koma því til leiðar sem hann vill. Þegar uppgangur hans sem mestur, þá mun sundrast ríki hans og skiptast eftir fjórum áttum himinsins en þó ekki til afkomenda hans. Og ekki með slíku veldi hann hafði, því að ríki hans mun eitt verða og fengið öðrum en þeim. Það ósköp auðvelt að skilja þetta, því að þetta ríkist tók við að Persíu eða Persaveldi. Og það meira sér tekja fram að ríki Alexanders mikla, þetta reyndist vera hann, þessi voldi í konungur, það skiptist í fjóra hluta og ekki til erfingjana eða ættingja hans, heldur til herfóringjana. Og þetta mannkynslegu staðreynd sem allir sögu, hérna, eða sagnritara kannast við úr veraldasögunni, að príska heimsveldi skiptist í fjóra hluta áður að það leið undir lok. Og svo þarna, við höldum áfram, að ég kem hérna með smá formála, að 11. kafli Daníelsbókar segir frá miklum hernaðar átökum milli konungsins í norðri og konungsins í suðri. Og nú ég ekki að týna fyrir ykkur eitthvað sem að menn deilir mikið heldur bara dvel við það sem er augljóst í þessum lýsingum 11. kapitulas, því að það hafa á sér stað endalausar vangaveltur á meðal biblíuskýrenda hvar í flokki sem þeir eru hvað 11. kaplinn að segja frá. Og ég ætla að reyna að sýna ykkur viss atriði sem eru örugg, sem get ekki þýtt annað en þetta eða þetta. Og við skoðum þetta nánar. En svo virði sem konungurinn í norðri sýni æ meiri andlegan yfirgang. Þetta eitt öruðt atriði. Þessi konungurinn marg ítrekka sagði vera allt öðruvísi konungur en hinni konungarnir sem undan voru. Og þetta konungur sem einkennist af andlegheitum, trúabrögðum, sem að hann þvingar aðra til að meðtaka. Sjáu þið? Nú eru þetta nálgast meira það sem að 13. kaflinn í opinberunarbókinni að boða, þegar öll jörðin verður að tilbyðja eins og þeim sagt, ellegar verður þeim refsa. Við höldum áfram. Ekki aðeins hann að herja á hinna vitru eða vinna gegn þeim, hinni vitru eru Guðs fólk, heldur einnig gegn hinum aðsta sem Guð og helgidómi hans og borginni helguð, við veitum hvað það er Jerusalem. Og að lokum seilist norður konungur til valda yfir öllum þjóðum heims, það eru augljóst þegar þið lesið 11. kafla. Allt þetta kemur heim og saman við þau trúalegu heims yfirráð sem boðuð eru í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Daníel með öðrum orðum í sumum atriðum að kynna fyrir okkur atburði sem gerast á síðustu dögum eins og opinberunarbókin gerir, bara með öðrum orðum, öðrum táknum og svo framvegis. Gríska heimsveldið leið undir lok árið 168 fyrir Krist og síðan réði Rómaveldi í meira 500 ár. Það var fjórða heimsveldið af þessu fjórum, það komi engin önnur í lýsingu Daníels eða sem sagt konungur fyrst Nebukadnesar og seinna Daníel dreymdi drauma varðandi þessi fjögur heimsveldi. En svo virðið sem stór hluti 11. kafla Daníels fjallu átök milli Rómverja í norðri og annarra í suðri. Og löngu áður en Rómaveldi leiðindi lok var farið að bera þar á allt öðruvísi konungi. Sjáðu orðalagið í 11. kaflan. Það myndi koma allt öðruvísi konungur. Ekki konungur sem er fullt að herdeldu með skriðdrekum. Þetta er allt öðruvísi yfirvald sem nær yfirráðum í norðri með slægð sem kemur sem sagt út úr rómverska heimsveldinu. Löngu áður en Rómaveldi líður undir lok er þetta andlega, trúalega yfirvald farið að vinna. á meðan margra þjóða og það nær yfirráðum í norðri tekur við að völd Rómaveldis með slægð og undirferli allt í nafni trúar og andli heita. Þetta kemur skýrt fram í 11. kaflanum. Þessna dyrfist ég að sýna fram á þessa hluti sem eru öryggir. Það eru önnur atriði sem ég kann ekki skýringu á. Ýmsir aðrir konunga nefndir en þannig eru nokkrir sem eru öryggir. Við getum verið mjög sátt við það. Í 21. versi ég ætla þetta kalla segir í hans stað mun koma fyrirlitlegu maður er þeir höfðu eigi ætla konustignina einhver sem var ekki konungur og hann verður konungur og konungur í biblíunni þýður oft yfirvald ekki endilega maður sem er bara viðurkenndur sem konungur landsins getur alveg verið andlegu leiðtogi. Það segir hann mun koma að óvörum og ná undir sig ríkinu með flátskap. Sjáu þið hver ítrekaði talað undirferli og flátskap og kemur á óvörum. Og yfir vaðandi herflokkar mun skolast burt fyrir honum og yttir verða. Ég ekki að reyna að spá í alla þessa hópa og minni konunga og herfóringja og hvað eina sem eru þarna inn á milli að þælast fyrir. En í 23. versi segir og upp frá því er menn, já, fyrirgeðu, ég hoppaði yfir 22. að hann og yfirvamandi herflokkar munu skólast burt fyrir honum og eittir verða. Svo og sáttmálshöfðingin. Hver er sáttmálshöfðingin í Biblíunni? Það er Jesús Kristur. Hann er undirstaða sáttmálans. Það er hann sem gerði sáttmála við menn, við syndara í Gamla testamentinu, ítrekkað og aftur í Nýja testamentinu og stendur enn til boða. Hann er höfðingi þessa heims en ekki Satan. Kristur sagði þó þegar gekk hér á jörðu að höfðingja þessa heims verður útkastað. Það var af því að Satan hafði rænt þessari sköpun úr hendi skaparans við mennirni í synd. Gáfum upp völdin á jörðinni í hendur hins vonda. En hann er trúfastur, það sé að Jesús er trúfastur. Og hann er sáttmálshöfðingin sem verður eittu, það er að segja, af máða. Ítrekkað í Daníelsbók er talað hinn af máða. Og það kemur sérstaklega fram í 9. kaflanum. En við förum yfir það á öðrum vettfangi. En það segir þarna að menn munu binda félagskap við hann og hann mun beita svikum. Sjáu þið ítreka fals og svik. Einhver sem að berst allt öðruvísi fyrir völdum á jörðinni en aðri konungar. Yfirleitt konungar eða forsetar eða keisarar þeir berjast með vopnum, með herflokkum og svo framvegis. Ekki þessi. Hann gerir allt öðruvísi. Hann fær alla konunga jarðarinnar á sitt band. Eir konungarnir skaffa honum völdin. Hver sem þessi svikari annars er. Í 33. versi segir í 11. kafla Daníels, hinni vitru sem eru auðvitað Guðs fólk, hinni vitru meðal lýðsins munu kenna mörgum hyggindi en hríð munu þeir falla fyrir sverði og báli. Hugsaðu ykkur ofsóknir á hendur kristinna á miðöldum undanfarnar aldar allt fram til daga Lúthers og jafnir fram yfir það en Lúther sá við þessu valdi og sagði skilum við páatum og kallaði þess að pávan á hverju sinni sem var antikrist einhver sem að seildist til valda andlegu valdum með svikum og svikráðum og svo voru margir brendur á báli ef að þeir áttu biblíu eða vildu lesa hana eða fóru að taka mark á orði Guðs brendur á báli drepnir þúsundum sumir sannreittar að segja að milljónir manna voru drepnir á miðöldum fyrir trú sína og það var andlegt vald sem kom þessu öllu til vegar að ofsækja hinna vitru Guðs fólk. Vers 34 og þá er þeir, þar að segja hinni vitru, falla

málamynda, miðlun af og pólitísk ákvörðun veraldlegs höfðingja þess að reyna sameina heiminn undir einni trú og einni skoðun. En svo segir, en þar sem nokkrir af hinu vitru falla, þá er það til að skýra, reyna og hreinsa. Menn þurfa að upplifa mótlæti og þeir eru skýrðir í eldum ofsókna og þeir þurfa að reynast trúir eða reyna að kallast hinni vitru. Þetta var svona á tímabili og í gegnum aldirnar af og til og það á enn eftir að gerast á meðal okkar árin yfir líkur. Og Daniels búið boða það, það er ekki allir sem átt að segja á því og bara gefast upp og reyna ráða í það sem Guð gefur okkur til kynna í Daniels bók. Og það segir þarna að þeir fá að upplifa sem sagt mótlæti allt til endalokana því að þinn ákveðni tími er enn ekki liðin. Það verða ofsóknir áður en yfir líkur. Og svo vers 36 í 11. kafla Daniels. Það segir að konungurinn mun fara fram eftir geðþótta sínu, sjáðu þið? Hann mun hefja sig upp yfir og takið nú eftir orðalaginu. Upp yfir og ofmetna gegn sérhverju guði og mæla afar yrði í gegn guðana. Og hann mun giftudrjúgur verða þar til reiðinni er lokið því að það sem álitað hefur verið er þá fram komið. Reiðin sem þarna er átt við er reiði Guðs þegar hann er reiður gegn eyðileggingunni á sköpunarverki hans þegar hann þarf að hefjast handa og útrýma allri synd og öllu ranglæti. Þá líkur reiði Guðs. Guð er ekki reiður sem við mennirnir með hatri og sem framvegis. Nema að því leiti, hann hatar syndina en elskar syndaran og þess vegna er hjálpræði boðað í allri biblíunni að Guð fórnaði því besta í heiminum, í himninum okkur til bjargar ef við bara viljum láta bjargast. En þegar að hann hefst handa og hreinsa jörðin af allri synd og endurskapan þá linnir reiðinni, þar að segja reiði Guðs vegna tilkomi syndar. Svo höldum við áfram. Það segir í ellefta kafla að konungurinn norðurfrá mun brjótast inn í það landi sem er prýði landana. Hvað haldið að það sé? Ísrael. Og 10,000 munu að velli lagðar en þessi munu bjarga sér undan hendi hans. Edomítar, Móabítar og kjarni Ammonítar. Hverjir eru þetta? Þetta eru Múhameds trúamenn. Ekki allir, en á meðan þeirra er að finna Múhameds trúamenn sem eru auðkendir í þessu spátumi sem Edomítar, Móabítar og jafnvel Ammonítar, nokkrir. Og hann, þessi konungur, mun rétta hönd sína út yfir löndin og Egyptaland mun ekki komast undan. Þetta var voldugt ríki í eina tíð, ekki einu sinni það mun komast undan. Og við hugsið ykkur að Guð á sig ýmsa og meðal þeirra sem ekki trúa eins og við í dag. Á meðan þeirra er að finna marga sem munum meðtaka hjálpræðið á síðustu dögum þegar að andaguðs verður útelt allan heiminn og þá er það ekki bara fáina sálir eins og í boðunarkirkjunni sem eru að boða sannleikan eins og hann er í orði Guðs heldur allmargir aðrir út allan heim og ekki bara þeir sem hafa fram að þessu játa kristna trú. Af hverju Guð að taka þetta fram með Múhameds trúamenn þarna? Af því að hann elskar alla syndara, líka Múhameds trúamenn og auðvitað marga og alla aðra. En þarna er þeirra að geta sem til að sýna fram á að jafnvel þessir sem margir kristni telja óalandi og ekki eiga neina von hjálpræði Guðs. Það er reginn miskilningur. En á meðal Múhameds trúamanna, ég veit að margir eru að hugsa, það eru svo margir ofsatrúamenn og hryðjuverkamenn að þessari trú sem herja á kristna menn. En það er ekki aftur þá þarna, heldur bara þá sem að gerast vitrir eins og hinir aðrir sem eru nefndir þarna í þessum spátúmi

er þetta kaflanum sem hinir vitru. Allir sem meðtaka hjálpræði eru kallaðir hinir vitru. Svo segir, og nú erum við komin yfir í 12. kafla, en á þeim tíma sem þetta að gerast, að andlegt yfirvald nær tökum á heiminum og þjóðhöfðingjónum, þeir munu allir þjóna þessum eina yfirhöfðingja sem andlegur, trúalegur og þvingar alla til þess að trúa eins og hann býður. Og það mikið betur útskýrt í 13. kaflanum í opinberunarbókinni en við tökum það fyrir á öðru vettfangi. En hér segir í 12. kaflanum en á þeim tíma mun Mikael, það Kristur, hinn mikli verndarengill, sá vernda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða. Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, lífsinsbók sem opinberunarbókin talar um. Svona orðalag, eins og við vorum að lesa núna, í byrjun 12. kaflans í Danielsbók, það sýnir að eitthvað skelfilegt og skyndilegt mun koma yfir heimsbyggðina. Sumir hafa látið sig þetta í hug kjarnorku árás, einhvers brjálæðings. Slíkt hugsalegt og alls ekki gagnstætt lýsing og drottis. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því að einhver forseti, einhvers lands, nýlega, hugleiti, hvað gæti hann gert til þess að halda völdum? Og hans eigin herfóringar óttuðust að þessi forseti myndi grípa til örþrifaráða. Slíkt eins og þarna er bara ég með mínum orðum er að kveða áum er alveg hugsalegt og alls ekki gagnstætt í lýsingu drottins því að hún er skelfileg lýsing hans á því sem mun koma yfir heimsbyggðina. Jesús sagði í Lúkasar guðspjalli 21. kafla frá 5. versi. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Hugsaðu þetta bara ástandið. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu gefast. Hvað er það sem mun hreyfa við öflum náttúrunnar? Og það svo mjög að kraftar himnana munu bifast. Á öðru stað segir Jesús í guðspjöllunum að jafnvel eyjar hafsins munu sökkva í sæ. Og við búum á eyju. Ég veit ekki hvað að benda á eða draga, hvaða ályktana eigi að draga af þeirri eyðilegningu og þeirri eyjarna sökkva í sæ. En Jesús sjálfur segir að eitthvað slíkt muni gerast áður en yfir líkur. Svo segir ég í versi 27, þannig Lúkasi 21, þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mættu mikið lítið. Þetta gerist að rétt áður en að kemur. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Við sem að líðum af sjúkdómum og allkyns krankleika eða áhyggjum og vonleysi eða depurð, við getum lyft okkur að hefja höfuð okkar í trú og djörfung til drottins vegna þess að hann hefur lofað að frelsa okkur. Þegar við göngumst á mála með honum og þorum gagnvart að áliti manna að kannast við frelsarinn okkar, þá mun hann kannast við okkur. Og svo segir í 12. kaflanum í öðru versi, þetta er Daniel, að margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna, sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilíðurar andstæðar, hugsaðu ykkur. Og hinni vitru, hérna kemur að aftur og aftur fyrir, hinni vitru munu skína þess að ljómi himinn kvelvingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar aldur og ævi. Hérna sjáu því hvernig Guð viðurkennir þá einstaklinga sem leitast við að leiða aðra til þekkingar og sannleikanum. Þeir eru kallar hinni vitru og þeir munu skína eins og stjörnur og himinn kvelvingunni. Svo segir, en þú Daniel,
haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til er að endalokun líður. Margir munu rannsaka hana og þekkingin mun vaxa. Hugsaðu ykkur, í gegnum aldir vissum enn ekkert hvað Daniel var að tala um, sérstaklega í seinni hluta Daniels bókar, síðustu köflunum. En þekkingin mun vaxa, er hann nú sagt. Og þekkingin náttúrulega á öðru sviðum eins og vísindum og hraði, ferðahraði okkar og lífsþægindi, allt hefur þetta aukist stórkostlega á síðustu árum og áratugum. Það er uppfylling á þessu spádómi Daniels. En það segir líka að orðin þín, Daniel, og bókin verða innsigluð. Og jafnvel Daniel skildi ekki allt sem að honum var boðað. Við sjáum það þegar við lesum þetta. Og ég er að reyna að leitast við að skilja þetta sjálfur. En ég get lítið tilbaka því ég botnaði ekkert í þessu. En mér finnst ég skilja meira í dag. Og ég er að deila með ykkur í dag nokkrum höfuð atriðum sem okkur virðist vera alveg örugt að byggja á í skilningi okkar á 11. kaflanum. En það á meira eftir að koma í ljós og það mun koma áðurinn yfir líkur. Svo segir í 7. versi þessa síðasta kafla, þá heyrði ég til mannsins í línklæðunum sem var uppi yfir fljótsvatnunum. Hann fórnaði hægri og vinstri hendi til himins og sór við þann sem lifir eilíflega og sagði eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Þannig eru 1260 árin sem ég myndist á fyrr í þessum erindaflokki. Ég ætla ekki að fara út í þannig að þetta þýðir 1260 árin frá falli Rómaveldis til 1798 þegar að, nei fyrir ekki, til 1844 þegar að menn héldu að Kristur væri að koma. En þá var það sem að fór inn í hið allra helgasta í musterinu á himni. Við geymum það eða láta það líða hjá núna. Það segir, þegar vald hans sem eyðir hinna helgu þjóð er á enda, mun allt þetta koma fram. Ég heyrði þetta en skildi það ekki, sjáum við Daniel mér að segja. Hann skildi ekki spátumi sem engill var að opinbera fyrir honum. Og sagði því, herra minn, hver mun endir á þessu verða? En hann sagði, far þú Daniel, því orðunum er leyndum haldið og þau innsiglu þar til er endri kemur. Það síðasta í þessu öllu saman að skilja fáum við áðrun yfir líkur. Áðrun Kristi kemur. Það segir þannig. Svo segir í 12. kaflanum í 10. versi, margir munu vera klárir, hreinir og skýrir. En hinn er ókvöldugum munu breyta ókvöldlega og engir ókvöldlega munu skilja það. En hinn er vitru munu skilja það. Hugsaðu ykkur alvarleika þessara orða. Það er svo margir sem byrja að lesa biblíuna að ég tala mikið spátumanna og varpa þessu bara frá sér að segja, ég skil ekkert í þessu. Og svo fá þeir ekkert meira ljós. Vegna þess að þeir hafna því litla sem þeir hafa eða hafa fengið eða þeim er boðið að skilja með þolgæði, halda áfram að lesa og láta ritningu útskýra aðra ritningu hér og þar alla biblíuna. Þá opnast fyrir okkur ljós. Og það segir að engir ókvöldlegir sem fara þannig að, þeir munu aldrei skilja þetta. En henni vitru munu skilja. Af því þeir sitja við og byggja Guð að opna orðið fyrir sér. Í 13. kafla Matteusar segir okkur mjög merkilegt fyrirbæri. Þeir komið til Jesu, þetta er í 10. versinu, lærisveinarnir komið til Jesu og spurði, hvers vegna talað þú til þeirri dæmisögur? Og við erum að tala dæmisögur í Danielsbók. Og nú er þetta í Nýja testamentinu og lærisveinarnir skilja ekkert í dæmisögunum, sjálfs meistara þeirra. Hann svaraði, yður gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis. Hinum er ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, já, við það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum. Að sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyraðir ekki að skilja. Þetta getum við skiljað ekki. Þetta er hvatning til okkar. Við mögum til með að lesa og fræðast. Þó lítið sé í einu.
Því að lokum munum við skilja þetta allt saman meira og betur en áður. Og það segir áfram þarna, á þeim rætist bátum með Jesaja. Jesus er að tala við lærisvennana. Með eyrum munum þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munum þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið. Og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað sér. Þeir sjálfu loka eyrunum og augunum fyrir því sem er augljóst annars. Svo þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartan og snúi sér og ég lækni það. Þeim stendur þið boða lækning. Aukinn skiljingur. Förum núna augnablik í 13. kaflan í opnunarbókinni. Þar segir í 4. versi og þar áfram, hver jafnast við dýri, hérna er annað önnu táknmynd Biblíunar á sama valdi og Daniel er að tala undir lokin í seinni hluta 11. kaflans í Daniel. Að það er sami konungurinn, sama andlega yfirvaldi. Það segir hver mun jafnast við dýrið og hver getur barist við það og því var gefin munnur dýrinu, er talaði stór yrði og guðlast hann sem við sjáum þetta er mannlegt og all, ekki enn skepna, ekki dýr. Og því var lofað að fara því fram í 42 mánuð, þannig er aftur verið að tala 1260 ári. Við sleppum þeim núna. Og það lauk munni sínum til að lastmæla gegn Guði. Til að lastmæla nafni hans og tjálbúð hans og þeim sem á himni búa. Hvað þýði það að lastmæla? Að segjast vera Guð. Og það er það sem páfinn í Róm hefur gert ítrekkað. Hefur eitt tilengjað sér Guðs vald og stöðu Guðs og með manna á jörðu til að gefa yfirlýsingar í trúmálum eins og þeir sjálfur segja að hann hafi páfinn, páfadómur, hafi leyfið til að gera sem hann hefur ekkert leyfið til að gera. Það er okkar sjálfs að ákveða okkar trú. Og þarna segir og það lauku munni sínu til að lastmæla gegn Guði til að lastmæla nafni hans því hann tekur nafn Guðs og tjálbúð hans, það er musterið og þeim sem á himni búa og því var lyft að heyja stríð við hinna heilugu þannig eru ofsóknirnar á miðöldum og sigra þá og því var gefið valdi við sérhverju kynfill og líð, tungu og þjó þetta er næstu ekki sama orða tiltektin eða orðaval eins og Daníel nota þegar þetta vald þessi öðruvísi konungur sem var ólíkur öllum öðrum konungur sem ég noti bara orð Daníel sjálfs þegar það vald kemur fram að þá ná þeir völdum yfir allri jörðinni og öll sérhverju kynkvísl og líð og tung og þjóð, þá sjáum við að það er ekkert undantekið. Svo segir frá 8. versi í sama kafla í opinberunarbókinni 13 og allir þeir sem á jörðinu búa, sjáum við því, hvað eru margir, munu tilbýða það, hver og einn sá er eigi og nafn sett rita frá grundvöllu veraldar í lífsins bók, lamsins er slátrað var. Sá sem hefur eyra, sjáum við, hann er að leggja áherslu á þetta, að hann heyri, þetta er alvarlegu boðskapur, þetta skiptir eilífum örlögum okkar allra. Það er engin undan þegin þar. Þessna hef ég kallað þessa seríu frá bók Daniels örlögatímar. Allt frá því að Daniel og félagar hans þeim var að ógnað lífláti eða ekki gerði þess og yfirvald boðaði þeim. Það var Nebukadnessar og síðar aðri keisarar eftir sem buðu að menn myndi sitja og standa trúanlega séð eins og þeim þóknaðist. En svo kemur út af þessu öllu andlegt yfirvald sem hefur engar heldildi. En þær völd í hendur sínar frá öllu þjóðhöfðingjum veraldar áður en yfirlíkur. Aðeins að skreppa yfir í 7. kaflan hjá Daniel. 24. versi þess talaði með sér 10 horn sem komu upp af Rómaveldi og af þessu ríki munu koma 10 konungar táknað með hornunum á höfði þessa valds og en annar konungur auk þessara 10
mun rísa upp yfir það og hann verður ólíkur hinu fyrir. Það alltaf í þessu spátumum verða að tala þetta andlega yfirvald sem öðruvísi. Ólíkt hinu fyrir og sem framvegis. Og fremur konungum mun að steypa, við fórum yfir þetta síðar og fyrr segi ég, og hann mun orðmæla gegnum hæsta, þetta litla horn sem kemur upp á meðlina tíu, hann mun orðmæla gegnum hæsta, kúa hérna heilugu hins hæsta og hafa ég hyggjað umbreyta helgi þjóðum lögum. Þetta hefur páfinn gert. Páfadómurinn hrósa sér af því að hafa komist upp með þetta og mótmælendur. Arftaka Lúthers hafa gengist á mála með honum hver af öðrum en hann leitast við að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs og svo segir þannig 23. versi fjórðadýrið af þessu fjórum heimsveldum það táknar að fjórða konungsríki mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum, hér verða að tala Rómaveldi sem heimsveldi því það var svo yfirtakst mikið og endist mikið lengur fleiri aldur en hinn konungsveldin og hafði valdið sem náði alla jörðina svo að segja að þetta vald út af því sprettur þetta andlega vald sem sérstaklega opinberunarbókin auðkennir sem Páatón þó noti ekki það orð og það mun ólíkt verða öllum hinum konungsríkjunum og það mun uppsvelgja öll land niður troða þau og sundur merja. Ég set hérna upp nokkur orð, svona samantekt. Þið sem lærðuð í skóla krossferðirnar, þær áttu sér stað frá því kringum 11. öld eða á 11. 12. 13. öld hvað eftir hann að fóri ýmsir Evrópu konungar í herferðir eða sendi herfóringar sinna með herdeildi gegn Jerusalem til að frelsa hana frá múslimunum stundu tókst á og stundum ekki ég nefni þetta bara sem möguleika sem hægt að finna inn í 11. kaflanum konungurinn í norðri Það einhver sem að vinnur gegn Guði og helgidómi Guðs. Það ítrekka tekið fram, bæði í 11. kafla Daniels og svo sérstaklega í opinberunarbókinni. Konungurinn í suðri sem Daniel talar sem við vilja meina þetta eru múslima þjóðir. Gæti verið, ég veit það ekki og ekkert að halda því fram. Ég bara kynna fyrir ykkur skoðanir margra biblíu skýrenda sem geta ekki komið sér saman hvað þetta dýði. Egyptaland nefnt í spátumi Daniels. Egyptaland alltaf gegn Guði. Og Babylon líka nefnt í spátumi Daniels. En það reyndist vera gróður að stíja hjá Guða í gegnum aldirnar. Svo að konungurinn í suðri gæti verið samnefnari fyrir allt þetta sem barðist gegn Guði. Og konungurinn í norðri alveg sérstaklega nefndur sem möguleiki í Daníels bók, ellefta kafla, sem að berst gegn Guði og musteri hans og gegn hinum smurða og gegn höfðinga sáttmálana, sáttmálshöfðingana. Svo að þetta eru þessi atriðis sem að menn greinir á Í 11. kaflanum á 40. versi, þegar að endalokunni líður, segir mun konungurinn suðurfrá heyja stríð við hann og konungurinn norðurfrá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram. Þið sjáum hvað hann afkasta mikið. Þá mun hann og brjótast inn í það landi sem príði landana. Og 10.000 munu af vellin lagðir eða þessi munu bjarga sér undan hendi hans. Edomítar, Móabítar og kjarni Ammonita. Bara endurtekni til að árétta hvað þetta vald yfirtaks mikið og hverju komað þarna við sögum. Svo segir í versi 44. En fregnir frá austri og norðri munu skelfa hann þar að segja meðan hann konungurinn í norðri að beina aðtekni sinni annars staðar, þá færa fréttir.
þá mun hann í mikilli bræði, takið eftir orðaleginu, hefja ferð sína til þess að eyða og tortíma mörgum. Hann mun slá sprauttöldu sínum milli hafsins og fjallsina helguprýði, þá mun hann undir lok líða og engin hjálpunum. Þarna líður þetta mannlega, andlega, yfirvald, líður undir lok. Marteinn Lúther lýsti þeirri sannfæringu sinni að páfinn væri antikristur. Aðri siðbótamenn tóku undir þessi orð hans. Þetta er í samræmi við það andlega yfirgangsvald sem lýst er í Daníel 7. kafla og 11. kafla og einni í opinbjörnabókinni 13. kafla. Það er ákveðið samhengi þarna, sömu hugtök og atburður að gerast í öllum þessum köflum sem hér er getið. Í opinbjörnabókinni 7. kaflanum þá gerast merkilegir atburði. Frá fjórðavessi segir að himinninn svifti spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr staðsýnum og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, mektamennirnir og hver þræll og þert fólið sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásinn og hans sem í hásætinu situr. Og fyrir reiði lands, það Jesús Kristur að koma. Því að kominu dagur, segir, hinn mikli dagur, reiði þeirra, það að segja föðurins og sonurins. Og hver mun geta staðist þá? Enginn, nema hinn í vitru, því þeir eru vendaðir. Og ég ætla eftir að kafla á opinbjörnabókarinn að segja þetta sem á til með að koma með undir lokin frá 16. vesi, að öldungarnir 24. Þeir er sitja fram fyrir Guði hásæti sínum sem sett á himni, fjallum fram á ásjónu sínar og sögðu, við erum þökkuð þér, drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdið þitt, hið mikla og gerst konungur. Ha, nú líða allir konungar og konungsveldi undir lok, því að nú er hinn eini eilífi konungur að taka völdin aftur til sín sem Satan stal frá honum. Þegar hann leiddi mannkynið okkar í synd og upprætt gegn Guði. Og svo segir, höfðingarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðu skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafnið smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Ef það er eitthvað, ef ég myndi spyrja ykkur, ég geri það nú, hvað er það sem að einkennir yfirlýsingar margra vísindamanna og kennir manna líka yfirlýsingar þeirra nú til dags í fréttum í sambandi við mengun og loftslags ástand jarðar og það er eyðing. Og sumir eru farnir að lýsa því yfir að eftir 10-20 ár, sumir segja 30 ár, að þá erum við komin í handan við að geta nokkuð gert. Nefnum við gerum eitthvað núna, í dag, og það er mjög róttækt að hemja mengunina, annars verður hún til að kála okkur öllum, trúa þeir að lífið muni hverfa á jörðinni. Hér er einhver á ferðinni, samkvæmt þessu spátum, þannig 11. kaflanum í opinbókinni, skapar hann sjálfur. Hann kemur til jarðar til að eyða þeim sem jörðina eyða. Hann reknar með því, við munum kála öllu lífi hér á jörðinni ef við höldum svona áfram, það getur því, ég setti þetta varnagla. Þá kemur Kristur til að sækja fólki sitt. Eftir það munu allir aðri deyja sem er rangláttir, ekki að meðal hinna vitru sem kusu ekki að treysta Guði og orði hans, hugsaðu ykkur. Svo segir að lokum við eins og sama kafla í opinbjörnabókinni, 19. vesi. Musteri Guðs opnaðist, og þetta er eitthvað sem við svo jarða búið að fá að sjá. Musteri Guðs opnaðist, og hvar er það? Það er á himni. Það sem á himni er, það segir hérna. Og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hall mikið. Hér er okkur sagt, endur verður bundin á þetta allt saman
Og hvað það sem viðmiðun hins almáttuga? Varðandi eilíf örlög okkar. Það að segja dómana sem við fáum vegna okkar líðernis. Það hefur allt með samfarsökkinn að gera og boðurinn tíu sem það eina sem inn í samfarsökkinn. Það að segja inn í hérðinu allra heilagasta í musterinu. Bæði hér á jörðinni sem táknmynd af því sem á himni. Þar eru boðurinn tíu, stjórnarskrá Guðs ríkis. Og það til musteri á himni. Og það til æðsti prestur á himni í hinu himneska musteri í dag sem heitir Jesús Kristur að vinna sáluhjálp okkar. Og allt sem gerðist í hinu jarneska musteri boðaði allt það sem að gerast undir lokin í hinu himneska musteri. Og ég segi bara, elsku vinir, lesum orðið. Ekki missa þolinmæðina varðandi spádóma biblíunnar. Guð mun upplýsa ykkur. Lítið í einu, meira svo og ennþá meira síðar, bara verið þolgóð og þreyið. Því að þarna eru leiðbeiningar sem skipta okkur öllu máli. Og þetta eru örlega tímar okkar sem við lifum á í dag. Hvert þitt val? Hvað mun þú gera? Hvert þín ákvörðun áður að Kristi kemur.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstatti þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi tilbaka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæði barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út á boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út á boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út á boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 77 í Dómhöll Pílatusar. Þessi kafli byggður á Matteus 27:2, 11-31, Markus 15:1-20, Lúkas 23:1-25, og Jóhannes 18:28-40, 19:1-16. Í dómsal Pílatusar, rómverska landshöfðingjans, stendur bandningin Kristur. Umhverfis hann hervörður og salurinn að fyllast áhorfendum. Rétt fyrir utan dyrnar eru dómarar ráðsins, prestar, höfðingjar, öldungar og múrin. Af uppkveðnum dómi yfir Jesú hafði öldungarráði snúið sér til Pílatusar til að fá dóminn staðfestan og honum fullnægt. En þessir embættismenn, gyðinga, vildu ekki ganga inn í hinn rómverska dómsal. Samkvæmt helgiseðalögmáli þeirra hefur þeir sörgast við það og þar með gerst óhæfir til að taka þátt í páskahátíðinni. Í blindni sinni sáu þeir ekki banvænt hatrið sem spilt hafði hjörtum þeirra. Þeir sáu ekki að Kristur var hið sanna páskalamb og fyrstir höfðu hafnað honum hafði hátíðin mikla enga þýðingu fyrir þá lengur. Þegar frelsarinn var færður inn í dómsalinn leit Pílatus engum vinaraugum á hann. Rómverski landshöfðingin hafði verið rifin upp úr rúmi sínu í flýti og hann var staðráðinn í að hraða verki sínu eins og mögulegt væri. Hann var við það búinn að fást við fangann af valdmannslegri hörku. Hann setti upp strangan embættissvip og sneri sér við til að sjá hvers konar mann hann ætti nú að yfirheyra sem gerði það nauðsynlegt að vera vakinn af svefni svo árla morguns. Hann vissi að það hlyti að vera einhver sem höfðingjar gyðinga voru áfjáðir að fá dæmdan og refsað í flýti. Pílatus leit á mennina sem gættu Jesú og síðan rannsakandi á Jesú. Hann hafði þurft að taka fyrir alls konar afbrotamenn en aldrei fyrr hafði neitt sem bar merki slíks mann kærleika og göfumennsku í svip sínum verið færður fyrir hann. Í svip hann sá hann engin merki sektar, engan óttasvip, engan mótróa eða örun. Hann sá stillilegan mann og virðulegan í framkomu sem bar engin merki afbrotamanns heldur venþóknun himinsins. Yfirbragð Krists kom Pílatusi þægilega fyrir sjónir og laðaði fram hina betri þætti í eðli hans. Hann hafði haft spurnir af Jesu og verkum hans. Kona hans hafði sagt honum eitthvað þeir dásanlegu verk þessa spámanns frá Galileu sem læknaði sjúka og reisti upp frá dauðum. Nú rifjaðist þetta upp fyrir Pílatusi eins og draumur. Hann minntist orðsveims sem honum hafði borist úr ýmsum áttum. Hann ákvað að krefja gyðingana ákærur þeirra á hendur fanganum. Hver þessi maður og hvers vegna hafið þið fært hann til mín, spurði hann. Hvaða ákærur hafið þið á hendur honum? Það dró niður í gyðingunum. Þar sem þeir vissu að þeir gátu ekki haldið til streitu ákærum sínum gegn Kristi var þeim illa við opinber réttarhöld. Þeir svöruðu því til að hann væri svikari og héti Jesu frá Nazaret. Aftur spurði Pílatus, hvaða ákæru berið þér fram gegn þessu manni? Prestarnir svöruðu ekki spurningu hans heldur báru orð þeirra vitni gremju. Ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Þegar ráðsmenn æðsta ráðsins, fremstu menn þjóðarinnar, færa þér mann sem þeir telja dauða verðan, er þá nokkur nauðsin að spurja ákærur gegn honum. Þeir vonuðust til að geta haft áhrif á Pílatus með því að höfða til hárra embætta sinna og fá hann þannig til að samþykkja ákvörðun þeirra án óþarflegra formsatriða. Þeir vildu fyrir alla muni fá staðfestingu á dómi sínum því að þeir vissu að fólk sem hafði séð með eigin augum kraftaverk Krists gæti sagt sögu sem ger ólík væri þeim lygum sem þeir voru nú að vefa. Prestarnir töldu að fyrir hinum veikgeðja og óstöðulinda Pílatusi eru þeim léttverk að koma áformum sínu fram. Fram til þessa hafði hann undirritað dauðadóma í flaustri og sakfellt menn sem þeir vissu að voru ekki dauðasekir. Í hans augum var líf fanga lítils virði. Engu megin máli skipti hvort hann var sekur eða saklaus. Prestarnir vonuðu að Pílatus myndi láta Jesu sæta dauðarefsingu án þess að yfirheyra hann. Þeir fóru fram á það sem greiða í tilefni hinna miklu þjóðhátíðar. En það var eitthvað í fari bandingjans sem aftraði Pílatusi frá að fara að óskum þeirra. Hann þorði það ekki. Hann las áform prestana. Hann mundi nú að skömmu áður hafði Jesu vakið upp Lazarus, mann sem hafði verið dauður í 4 sólarhringa. Hann var því staðráðin í því að fá að vita ákærurnar á hendur honum og hvort það væru sannaðar áður en hann undirritaði sektardóm. Sé dómur ykkar fullnægjandi, sagði hann, hvers vegna eru þið að koma með fangann til mín? Takið þér hann og dæmið hann eftir yðar lögum. Þegar þannig var á það gengið, játuðu prestarnir að þeir væru búnir að dæma hann en að þeir yrðu að fá Pílatus til að fullgilda dóminn. Hver er dómur ykkar? Spurði Pílatus. Dauðadómur, svöruðu þeir, en okkur er ekki leyfilegt að lífláta nokkurt mann. Þeir báðu Pílatus að taka gild orð sín sekt Krists og fullnægja dómnum. Þeir skildu ábyrgjast afleiðingarnar. Pílatus var hvorki réttlátur né samviskusamur dómari. En þó að hann skorti siðferðisþrek, neitaði hann að verða við þessari kröfu. Hann vildi ekki sakfella Jesu fyrir en ákæra hefði verið borin fram á hendur honum. Prestarnir gerðu sér grein fyrir að þeir voru komnir í klípu. Þeir sáu að þeir yrðu að dylja hræsni sína rækilega. Þeir máttu alls ekki láta svo líta út sem Kristur hefði verið handtekinn af trúmála ástæðum. Væru þær sakar efnið, hliti mál þeirra engar undirtektir hjá Pílatusi. Þeir yrðu að láta líta út sem Jesu hefði brotið gegn almennum lögum. Þá mætti refsa honum sem pólitískum afbrota manni. Upphlaup og óerðir gegn rómversku stjórninni voru sífellt að blossa upp meðal gyðinga. Rómverjar tóku mjög hart á slíkum aðgerðum og þeir voru sífellt á varðbergi að bæla niður hvað eina sem leitt gæti til uppreisnar. Aðeins fáum dögum áður höfðu farisearnir reynt að veiða Krist með því að spyrja Leyfist oss að gjalda keisaranum skatt eða ekki? En Kristur hafði flett ofan að hræstni þeirra. Þeir rómverjar sem næstatir voru höfðu séð hve gersamlega hræstnararnir fóru halloka og hve lúpulegir þeir urðu við svar hans. Gjaldi þá keisaranum það sem keisarans er. Lúkas 20:22-25 Nú ætluðu prestarnir að láta líta svo út sem Kristur hefði í þetta skipti kennt það sem þeir vonuðu að hann myndi kenna. Í nauðum sínum kölluðu þeir fram ljúvitni sér til bjargar. Þeir tóku ákjara hann og sögðu, við hefur komist að raunum að þessi maður leiði þjóð voru að afvega. Hann bannar að gjalda keisaranum skatt og segir sjálfur vera Kristur, konungur. Þrjár ákærur, engin grundvöllur fyrir neinni þeirra, þetta vissu prestarnir en þeir víluðu ekki fyrir sér að sverja rangan eið til að ná takmarki sínu. Pílatus sá hvað fyrir þeim vakti. Hann trúði ekki að fanginn hefði vakið samsæri gegn stjórninni. Mild og lítillát framkoma hans og útlit var í fullkominni mótsögn við ákæruna. Pílatus var sannfærður að víðtækt samsæri hefði verið gert til að ryðja úr vegi saklausu manni sem var ráðamönnum gyðinga þrándur í götu. Hann sneri sér að Jesu og spurði, Ert þú konungur gyðinga? Frelsarinn svaraði, Þú segir það. Og meðan hann talaði lísti af ásjónu hans eins og sólargeisli hefði fallið á hann. Þegar gyðingarnir heyrðu svar hans, kallaði Kaifas og þeir sem með honum voru Pílatus til vitnis að hann hefði játað á sig glæpin sem hann var ákærðu fyrir. Með háreisti og ópum kröfðust prestar, fræðimenn og höfðingjar þess að hann er dæmdur til lífláts. Skrýllinn bergmálaði ópin og lætin ætluðu allt að æra. Pílatus var á báðum áttum. Þar að Jesú svaraði ákærendum sínum engu, sagði Pílatus við hann, Svarar þú engu? Þú heyrir hve þungar sakir þeir bera á þig. En Jesús svaraði engu framar. Kristur heyrði formælingarnar, þar sem hann stóð frammi fyrir Pílatusi í augsýn alls líðsins, en öllum falsákærunum svaraði hann engu orði. Allt fas hans bar vitni að hann vissi sig saklausan. Hann stóð ósnortinn af öllum ofsanum sem á honum dundi. Það var eins og hinir háu, hatursöldur sem risu hærra og hærra eins og brotsjóir á hafi úti, brotnuðu allt í kringum hann án þess að snerta hann. Hann stóð þögull en þögn hans var mælskari en orð. Hún var sem ljós sem skein af hinu innra til hins ytri manns. Pílatus undraðist reisn hans. Er þessi maður afskiptalaus málaferlin af því að hann kærir sig ekki að bjarga lífi sínu? Spurði hann sjálfan sig. Þegar hann leit á Jesú, sem þoldi móðganir og háðsglósur án þess að svara fyrir sig, fannst honum hann gæti ekki verið eins ranglátur og uppreisnargjarn og æpandi prestarnir voru sjálfir. Í þeirri von að hann gæti fengið hann til að segja sannleikan og til þess að losna við hávaðan í skrílnum, fór Pílatus með Jesu afsíðis og spurði hann aftur, Ert þú konungur gyðinga? Jesu svaraði ekki spurningu hans beinum orðum. Hann vissi að heilagur andi átti í átökum við Pílatus og hann gaf honum tóm til að viðurkenna sannfæringu sína. Mælir þú þetta sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Með öðrum orðum, voru það ásakanir prestana eða þrá eftir að öðlast ljós frá Kristi sem lá að baki í spurningu Pílatusar? Pílatus skildi hvað Kristur átti við en drambi náði tökum á hjarta hans. Hann vildi ekki kannast við þá sannfæringu sem sótti á hann. Er ég þá gyðingur, sagði hann. Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Hið dýrmæta tækifæri var Pílatusi glatað. Samt yfirgaf Jesu hann ekki án frekara ljós. Þó að hann svaraði spurningu Pílatusar ekki beinum orðum, gerði hann ljósa grein fyrir ætlunarverki sínu. Hann kom Pílatusi í skilningum að hann sagtist ekki eftir jarneskum völdum. Mitt ríki ekki af þessum heimi, sagði hann. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú ríki mitt ekki þaðan. Pílatus sagði þá við hann, þú ert þá konungur. Jesús svaraði, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fættur og til þess ég komin í heiminn. Að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Kristur staðfesti að horf hans væri í sjálfu sér líkill sem ljúka mundi upp leyndardómum fyrir þeim sem reiðubúni væru að veita því viðtöku. Orð hans hafði meðmæli sín fólkin í sjálfu sér og það var hinn dulda orsök fyrir útbreystu sannleiks ríkis hans. Hann vildi fá Pílatus til að skilja að með því einu að meðtaka og játa sannleikanum geti spilt eðlilegum. Hann vildi fá Pílatus til að skilja að með því einu að meðtaka og játa sannleikanum geti spilt

Þessi orðamunni heiðins dómara voru harðar vítur á undirferli og sviksemi höfðingja Ísraels sem ákærðu frelsarann. Þegar prestarnir og öldungarnir heyrðu þessi orð Pílatusar, áttu vonbrigði þeirra og reiði sér engin takmörk. Þeir höfðu lengi undirbúið jarðveginn og beðið þessa færis. Þegar þeir sáu fram á að Jesú yrði látinn laus, virtust þeir þess albúnir að rífa hann í tætlur. Þeir atyrtu Pílatus hástöfum og hótuðu honum ákúrum stjórnarinnar í Róm. Þeir sökuðu hann að neita að sakfella Jesú sem þeir héldu fram að hefði risið upp hjá keisaranum. Reiðilega raddir gullu nú við og sögðu að undirróðu Jesú væri vel þekktur allt landið. Prestarnir sögðu, hann æsir upp líðin með því sem hann kennir í allri Júdeu. Hann byrjaði í Galileu og er nú komin hingað. Á þessari stundu kom Pílatus ekki til hugar að sakfella Jesú. Hann vissi að gyðingar ágerðu hann af hatri og fordómum. Hann vissi hver skylda hans var. Réttvísin krafðist þess að Kristur við tafalaust látin laus. En Pílatus óttaðist fjandskap þjóðarinnar. Ef hann neitaði að framselja henni Jesú, hlytust af því uppþot og hann óttaðist afleiðingarnar. Þegar hann heyrði að Kristur væri frá Galileu, ákvað hann að senda hann Herodesi, stjórnanda þess landshluta. En hann var þá staddur í Jerúsalem. Með því móti taldi Pílatusi geta varpað ábyrðinni af sér yfir á Herodes. Honum fannst þetta líka góð átilla til að jafna gamlan ágreining milli sín og Herodesar og sú var raunin. Kært var með þessum tveim valdamönnum eftir réttarhöldunni yfir frelsaranum. Pílatus fékk hermönnum Jesú aftur og undir hrópum og móðgunum skrílsins var hann fluttur í skyndi til dómsals Herodesar. En Herodes var næsta glaður er hann sá Jesú. Hann hafði aldrei séð frelsaran áður en hafði lengi langað að sjá hann. Vænti hann nú að sjá hann gera eitthvað tákn. Þetta var sá Herodes sem flekkað hafði hendur sínar í blóði Jóhannesar skírara. Þegar Herodes heyrði sagt frá Jesú fyrst, varð hann óttastlegin og sagði Jóhannes, sem ég lét hálshöggva, hann er upprisinn. Þess vegna eru kraftarnir að verki í honum. Markus 6:16 Matteus 14:2 Samt óskaði Herodes að sjá Jesú. Nú var tækifæri til að bjarga lífi þessa spámanns og konungurinn vonaði að hann geti rekið burt úr huga sér fyrir fullt og allt minninguna hið blóðuga höfuð sem honum hafði verið fært á fati. Hann vildi líka seðja forvitni sína og ímyndaði sér að ef Kristur væri vakin von undankomu myndi hann gera hvað sem hann væri beðin að gera. Mikill hópur presta og öldunga hafði fylst með Kristi til Herodesar. Og þegar frelsarinn var færður inn til hans, báru allir þessir höfðingjar fram ákærur sínar á hendur honum með miklum ofstopa. En Herodes ansaði ákærum þeirra engu. Hann heimtaði þögn og vildi fá tækifæri til að spyrja Krist. Hann skipaði að leysa fjötrana af honum og ávítaði leið fjandmenn hans fyrir að fara illa með hann. Hann leit samúðar augum á frelsara heimsins og las ekkert í svip hans annað en hreinleika og visku. Hann var jafn sannfærður og Pílatus að Kristur hefði verið ákærður af illgirni og öfund. Herodes lagði margar spurningar fyrir Jesú en undir þeim öllum þagði frelsarinn. Að skipun konungsins var komið inn með bæklaða og limlesta og Kristi var skipað að sanna mál sitt með því að gera kraftaverk. Menn segja að þú getir lækna sjúka, sagði Herodes. Mér langar að sjá að hinn mikla frægð þín sé ekki uppspunni. Jesús svaraði engu og Herodes hélt áfram að hvetja hann.

Ef þú getur unnið kraftaverk fyrir aðra, þá gjör það nú sjálfs þín vegna og það mun koma sér vel fyrir þig. En skipaði hann sín oss táknum að þú hafir það vald sem sagt að þú hafir. En Kristur var eins og sá sem hvorki heyrði né sá. Sonur Guðs hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann yrði að koma fram eins og maður myndi koma fram við svipaðar aðstæður. Þess vegna vildi hann ekki gera kraftaverk til þess að koma sér undan þjáningu og niðurlægingu. Herodes hét því að ef Kristur gerði kraftaverk í návist hans, skildi honum sleppt. Ákærendu Krists höfðu með eigin augum séð þau máttaverk sem kraftur hans vann. Þeir höfðu heyrt hann skipa gröfinni að skila sínu dauðu. Þeir höfðu séð hinn dauða hlýða rödd hans og ganga fram. Þeir óttuðust að hann mundi nú gera kraftaverk. Ekki er þrættust þeir meira en það að hann sýndi vald sitt. Slík opinberun yrði banahögg á áformum þeirra og mundi ef til vill kosta þá lífið. Og enn báru prestar og valdsmenn fram ákærur sínar á hendur honum í mikilli geðshræringu. Þeir brýndu raustina og hrópuðu að hann væri svikari og guðlastari. Hann vinnu kraftaverk sín með fullingi Belsebúbs. Höfðingja illu andana, sögðu þeir. Allt komst í uppnám í salnum, menn æftu hver upp í annan. Samviska Herodesa var nú engan veginn jafn viðkvæm og þegar hann nötraði af skelfingu við kröfu Herodíasar höfuð Jóhannesar skýrara. Stund hafði hann kvalist af yðrun eftir þennan hræðilega verknað en siðferðismat hans hafði sljókast æ meira með tímanum af gjálífi og svalli. Nú var hjarta hans orðið svo forhert að hann gat meira að segja gortað af refsingunni sem hann lagði á Jóhannes fyrir að dirfast að ávita hann. Og nú hótaði hann Jesú og sagði hvað eftir annað að hann hefði vald til að sleppa honum eða sakfella hann. En frá Jesú kom ekkert merki þess að hann hefði heyrt orð af því. Þessi þögn erti Herodes. Hún virtist tákna algjöra fyrirlitningu á valdi hans. Hinnum hégómlega og drembiláta konungi hefði bein ofan í gjöf ekki verið eins móðgandi og þessi lítis virðing. Aftur hótaði hann Jesú reiðilega en Jesú var enn ósnortin og þögull. Ætlunarverk Krists í þessum heimi var ekki að seðja fánýta forvitni. Hann kom til þess að lækna þá sem voru særðir á hjarta. Ef hann hefði getað mælt einhver orð til líknar syndasjúkum sálum, hefði hann ekki þagað. En hann hefði ekkert að segja við þá sem myndu aðeins traðka á sannleikanum með vanheilugum fótum sínum. Kristur hefði getað sagt þau orði Herodes sem smogið hefðu inn í eyru hins forhelta konungs. Hann hefði getað fengið hann til að nötra af ótta með því að fletta til fulls ofan að syndsamlegu líferni hans og skelfingum hins yfirvofandi dóms. En þögn Krists var þyngsta ásökun sem hann hefði getað gefið. Herodes hafði hafnað þeim sannindum sem hinn mesti allara spámanna hafði borið fram fyrir hann og engin annar boðskapur skildi honum fluttur. Hátign himinsins hafði engin orð aflögu handa honum. Það eira sem alla tíð hafði verið opið mannlegri eymd léði skipunum Herodesar ekkert rúm. Þessi augu sem höfðu alla tíð hvílt á iðrandi syndarum með aumkandi og fyrirgefandi elsku höfðu ekkert tillit aflögu handa Herodesi. Yfir þessa varir sem höfðu mælt áhrifaríkustu sannindin sem í blíðum bæna rómi höfðu talað fyrir hinum syndugustu og þeim sem dýfst voru soknir, féllu engin orð handa drembilátum konungi sem fann enga þörf hjá sér fyrir frelsara. Svipur Herodesar myrkvaðist á reiði. Hann sneri sér að mannfjöldanum og fordæmdi Jesú reiðilega sem svikara.
Síðan sagði hann við Krist, ef þú vilt ekki færa fram neina sannanir þér til málsbóta, framsel ég þig hermönnum og liðnum. Kannski heppnast þeim að fá þig til að tala. Sértu svikari er dauði fyrir hendi þegar aðeins það sem þú verðskuldar. Sértu sonur Guð skaltu bjarga þér með kraftaverki. Varla var orðinu sleppt er skrýllinn kastaði sér yfir Krist. Múgurinn réðist á hann eins og villidýr á bráð sína. Jesu var hrakinn fram og aftur og Heróðið sameinaði skrýlnum í tilraunum hans til að niðurlega son Guðs. Ef rómversku hermennirnir hefðu ekki skorist í leikinn og hrakið óðan múginn frá, hefði frelsanin verið tættur í sundur. En Heróðið óvirti hann og spottaði ásamt hermönnu sínum og lagði yfir hann skínandi klæði. Rómversku hermennirnir tóku þátt í þessum misþyrmingum. Allt sem þessi rangláttu, spiltu hermenn gátu fundið upp á með hjálp Heródes og reiðtoga gyðinga var lagt á frelsaran. Samt brást honum ekki guðleg þolinmæðin. Ofsækjendur Krists höfðu reynt að mæla lindiseinkun eftir sinni eigin lindiseinkun. Þeir höfðu gert ráð fyrir að hann væri jafn spiltur og þeir. En á bakvið sýnilegt sviðið birtist annað svið. Svið sem þeir munu á sínum tíma sjá í allri sinni dýrð. Til voru þeir sem skulfu í návist Krists. Meðan skrýllinn hneigði sig hæðnislega, fyrir honum sneru sumir frá sem framgengu í því skyni. Hræddir og þögulir. Heródes var sannfærður. Síðustu geislar miskunnarljóssins skinu nú á syndum spilt hjarta hans. Hann fann að hér fór engin venjulegu maður því að guðdómurinn hafði leiftrað gegnum mannlega mynd. Einmitt þegar Kristur var umkringdur spotturum, saurlífsseggjum og morðingjum, fann Heródes að hann var að horfa á Guð á veldistóli sínum. Þó að Heródes væri forhertur, þorði hann ekki að fullgilda sektardóminn yfir Kristi. Hann vildi hliðra sér hjá þeirri hræðilegu ábyrgð og hann sendi Jesu aftur til rómversku dómhallarinnar. Pílatus var vonsvikinn og sár óanægður. Þegar gyðingarnir sneru aftur með fanga sinn spurði hann hranarlega hvað þeir vildu að hann gerði. Hann benti þeim á að hann væri þegar búin að yfirheyra Jesu og hefði enga sök fundið hjá honum. Hann sagði að þóttir hefðu borið fram kærur á hendur honum, hefðu þeir ekki getað sannað eitt einasta atriði. Hann hefði sendt Jesu Heródesi fjórðungsstjóra í Galileu, samlanda þeirra, en hann hafði heldur ekki fundið neina dauðasök hjá honum. Ætla ég því að hirta hann, sagði Pílatus, og láta lausan. Þarna kom fram ístöðuleysi Pílatusar. Hann hafði lýst yfir því að Jesu væri saklaus en engu að síðu var hann fáanlegu til að refsa honum til að friða ákærendur hans. Hann væri til með að fórna réttlæti og réttarreglum til þess að sefa skrílinn. Með því gaf hann högstað á sér. Múgurinn notaði sér þessa veilu og festuleysi og heimtaði þeimun ákafar líf bandingjans. Ef Pílatus hefði verið fastur fyrir í byrjun og neitað að sakfella mann sem hann fann að var saklaus, hefði hann brotið af sér þann örlega hlekk sem átti eftir að fjötra hann í sjálfsásökun og sektarkend þar sem hann átti eftir ólifað. Hefði hann farið eftir sannfæringu sinni réttlætið, hefðu gyðingar ekki ætlað sér þá dul að leggja honum lífsreglur. Kristur hefði verið lífláttinn, en sökin hefði ekki verið Pílatusar. En Pílatus hafði tekið hvert skref af öðru í mótsögn við samvisku sína. Hann hafði hliðrað sér hjá að dæma af réttvísi óhlutdrægni og nú var hann orðinn næsta ósjálfbjarga í höndum presta og höfðingja. Flökt hans og hverlindi varð honum að falli.
Jafnvel eins og nú var komið þurfti Pílatus ekki að ganga í blindni. Boðskapur frá Guði varaði hann við þeim verknaði sem hann var að því komin að fremja. Sem svar við bæn Krists hafði engill frá himni vitjað konu Pílatusar og í draumi hafði hún séð frelsaran og talað við hann. Kona Pílatusar var ekki gyðingur en þegar hún sá Jesu í draumnum hvarf henni allur efi eðli hans og ætlunarverk. Hún vissi að hann var sonur Guðs. Hún sá hann fyrir rétti í dómhöllinni. Hún sá hendur hans ramlega fjötraðar eins og hendur afbrotamanns. Hún sá Herodes og hermenn hans vinna hræðileg verk sín. Hún heyrði til prestana og höfðingjanna þegar þeir fullir öfundar á illgirni ásökuðu hann sem óðir væru. Hún heyrði orðin, við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hana deyja. Hún sá Pílatus framsela Jesu til hústryggingar eftir að hann hafði sagt, ég finn enga sök hjá honum. Hún heyrði Pílatus kveða upp sektardóminn og sá hann framselja hann morðingjum sínum. Hún sá krossin reistan á Golgata, hún sá jörðina hulda myrkri og heyrði hið dulafulla hróp, það er fullkomnað. En önnur sjón blasti við henni. Hún sá Krist sitjandi í miklu hvítu skýi og jörðina byltast í geimnum og morðingi hans að flótta undan mikilli dýrð hans. Hún vaknaði með hryllingsópi og skrifaði Pílatusi tafarlaust viðvöruna bréf. Meðan Pílatus var tvístígandi hvað hann ætti að gera kom sendiboði gegnum mannþröngina og rétti honum bréfi frá konu hans. Láttu þennan réttláta mann vera. Þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. Andstæðar tilfinningar viltu fyrir honum. En meðan hann hafði verið að skjóta ákvörðun sinna á frest höfðu prestarnir og höfðingjarnir nota tíman til þess að æsa líðin enn meira upp. Pílatus var að taka af skarið. Nú myndist hann siðar sem gæti orðið til þess að Kristur yrði látin laus. Venja var á þessari hátíð að láta lausan bandingja sem fólkið gæti valið. Þetta var heiðin siður að uppruna. En réttlætis tilfinning lá að baki honum, en gyðingar höfðu mikla mætur á honum. Þetta leiti höfðu rómversku yfirvöldin í haldi mannanafni Barabbas, sem dæmdur hafði verið til lífláts. Þessi maður hafði þóst vera Messías. Hann kvaðst hafa vald til að stofna til ný skipulags til að koma heiminum í rétt horf. Blektur af djöflinum gerði hann kröfur til eignarréttar yfir hverju því sem hann gæti komist yfir með þjófnaði eða ránum. Hann hafði unnið margt furðulegt fyrir ratbeina djöflegra máttavalda. Hann hafði aflað sér fylgis meða líðsins og æst til óhlýðinni við rómversk yfirvöld. Undir hjúpi trúarlegs eldmóðs var hann forhertur og ófyrirleitin glæpamaður. Sokkin í uppreisn og grimmd. Með því að leifa múknum að velja á milli þess manns og saklaus frelsarans vildi Pílatus vekja hjá honum réttlætiskennd. Hann vonaðist til að afla samúða lýðsins gegn andstöðu prestana og höfðingjana. Hann sneri sér því að fjöldanum og sagði mjög alvarlega Hvorn viljið þér að ég gefi yður lausan? Barabbas eða Jesú? Sem kallast Kristur. Svar skrílsins var villidýra öskur. Gef oss Barabbas lausan. Hærra og hærra glumdu við öskrin. Barabbas! Barabbas! Pílatus hélt að fólkið hefði ekki skilið spurninguna og hann sagði Viljið þér ég gefi yður lausan konung gyðinga? En skrílinn æfti enn, burt með hann. Gef oss Barabbas lausan. Hvað á ég þá að gjöra við Jesú sem kallast Kristur, spurði Pílatus. Aftur öskraði iðandi manngrúin eins og illir andar. Sjálfir voru illu andarnir í hópnum í mannsmynd og hvers var annars að vænta en svarsins, krossfestu hann. Pílatus var áhyggjufullur. Hann hafði ekki búist við þessu. Honur hraus hugur við að framselja saklausan mann til hins smánarlegasta og miskunnarlausasta dauðdaga,
sem lagður yrði á nokkurt mann. Eftir að háreistina hafði lagt snýri hann sér að múknum og sagði Hvað illt hefur hann þá gjört? En ofsinn var orðin of mikill til að rökum yrði beitt. Það var ekki sönnun fyrir sakleysi Krists sem múgurinn sóttist eftir heldur sakfellingu hans. En reyndi Pílatus að bjarga honum. Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá Hvað illt hefur þá þessi maður gjört? Enga dauðasök hef ég fundið hjá honum. Ætla ég því að hirta hann að láta hann lausan. En það eitt að minnst skildi á að láta hann lausan hleypti öllu í bál og brand. Krossfestu hann. Krossfestu hann. Æfti múgurinn. Æstari og æstari var stormurinn sem Pílatus hafði vakið með ístöðuleysi sínu. Farið var með Jesú, máttfarinn af þreytu og þakinn sárum og hann húðstríktur og af múknum ásjáandi. Hermennirni fóru með hann inn í höllina aðsetu landshöfðingjans og kölluðu saman alla hersveitina. Þeir færa hann í purpura skikkju. Flétta þyrni kórónu og setja á höfuð honum. Þá tóku þeir að heilsa honum. Heill þú, konungur gyðinga. Og þeir hræktu á hann. Féllu á kné og hyltu hann. Við og við þreif einhver meinfísin reyr stafin sem lagður hafði verið í hönd honum og barði á þyrni kórónuna sem þrýst hafði verið á höfuð hans svo að þyrnandi stungust inn í gagnaugun og blóðið lagði niður allt andlit hans og skegg. Undrist þér, himnar og furða þig, ó jörð, sjái kúgaran og hinna kúgaða, vitstóla múgur umkringi frelsara heimsins, háð og spott, blanda ruddalegu orbragði og guðlasti, fyllir loftið, tilfinningalaus skrýllin skopast að lágum uppruna hans og hóværu lífverðni. Hæðst er að því að hann telur sig vera son Guðs og ruddalegt skens gengur frá manni til manns. Satan stjórnaði þessum árásum múksins á frelsaran. Tilgangur hans var að egna hann til mótaðgerða, ef hægt væri, eða að knýja hann til að bjarga sér með kraftaverki og ónýta með því endurlausnar áformið. Einn blettur á mannlífi hans. Eitt atriði þar sem honum mistækist í sinni mannlegu mynd að þola hinna skelfilegu raun hefði gert Guðs lambið að ófullkominni fórn og endurlaust mannsins hefði brugðist. En hann, sem með einni skipun gat kvatt himneska herskara sér til hjálpar, hann sem hefði geta hrakið hennan skríl í skelfingu frá sér með því að láta leiftra af guðlegri tign sinni, hann þoldi með fullkominni stillingu hinnar grófustu móðganir og svívirðingar. Óvinni Krist höfðu krafist kraftaverks til sannenda merkis guðdóm hans. Þeir höfðu miklu skýrari merki hann en þeir höfðu leitað eftir. Á sama hátt og grimd kvalaranna dróð þá niður fyrir allt sem mannlegt getur kallast til líkingar Satans upp og mildi og þolemaði Jesu hann upp yfir mannkynið og sannaði skyldleika hans við Guð. Niðurlæging hans var sönnun upphefðar hans. Blóðdropa þjáningana sem streymdu frá særðum gagnaugum hans niður andlitið og skeggið voru innsiglið á smurningu hans með gleðinar olíu. Hebreabréfið 1:9 sem hins mikla æðsta prests okkar. Satan fylltist heift þegar hann sá að allar þær svívirðingar sem ausið var yfir frelsaran höfðu ekki kallað fram hina minnstu kvörtun af vörum hans. Þó að hann hefði tekið á sig eðli manns, var hann haldið uppi af guðlegum kjarki og hann vék í engu atriði frá vilja föðurins. Þegar Pílatus framseldi Jesu til húðstrykingar og háðungar taldi hann sig myndu vekja meðaumkun múksins. Hann vonaði að hann myndi telja það næga refsingu. Hann hélt að þá yrði jafnvel illgirni prestanna fullnægt. En af skarpskyggni sinni sáu gyðinga veilurnar sem komu fram í því að hann skildi refsa þannig manni sem hann hafði lýst saklausan. Þeir vissu að Pílatus var að reyna að þyrma lífi fangans og þeir voru staðránir í því að Jesús skildi ekki látin laus.
Pílatus hefur hústrykt hann til að hafa okkur góða, hugsuðu þeir, og ef við látum sverfa til stáls, þá fáum við framgengt vilja okkar. Nú lét Pílatus færa Barabbas fyrir réttin. Hann sýndi fangana hlið við hlið, benti á frelsan og sagði í hátíðlegum bænarrómi, sjá mannin. Nú leiði ég hann út til yðar, svo þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Þarna stóð sonur Guðs íklæddur skikkju háðungarinnar og með þyrni kórónuna. Þegar skikkjunni hafði verið svift af honum komið í ljós á baki hans langar sársaukafullar blóðugar rákir. Andlit hans var blóði flekkað og hann sýndi merki örmögnunar og kvala en mönnum hafði aldrei virst það fegura en þá. Ásjóna frelsan hans var ekki afskræmt frammi fyrir óvinum hans. Sérhver dráttur bar vitni mildi og undirgefni og djúpa meðaumkun með miskunnarlausum óvinum. Í framkomu hans fannst engin veikleiki eða kjarkleysi, heldur styrkur, göfgi og umburðalindi. Fangin við hlið hans var allt annar gerðar. Sérhver dráttur í svið Barabbasar lýsti honum forhertum ofbeldismanni. Andstæðarnar blöstu við hverju manni. Sumir áhorfendanna tárfeldu, þegar þeir litu á Jesús fylltust hjörtu þeirra samúð. Jafnvel prestarnir og höfðingjarnir voru sannfærðir að hann væri allt það sem hann sagðist vera. Rómversku hermennirnir sem umkringdu Jesú voru ekki allir forhertir. Sumir þeirra virtu gaumgæfilega fyrir sér andlit hans til að leita merkis að hann væri hættilegur eða afbrotamaður. Öðru hverju litu þeir við og gutu augum með fyrirlitningu á Barabbas. Ekki þurfti á djúpu innsæi að halda til að sjá hann í gegn. Aftur sneru þeir augum að honum sem yfirheyrður var. Þeir litu á guðdómlegan handkværamann með djúpri meðaumkun. Þögul undurgefni Krist festi þeim í huga sjónarsviðið svo að það máðist aldrei burt uns þeir annarkvort viðurkenndu hann sem Krist eða höfnuðu honum og innsigluðu eilíf afdrif sín. Pílatus fylltist undrun yfir mögnulausri þolinmæði frelsarans. Hann var ekki nokkrum vafa það að þegar gyðingarnir sæju þennan mann við hlið Barabbasar myndu þeir hrærast til meðaumkunar. Hann hafði ekki gert sér grein fyrir ofstækisfullu hatri prestana á honum sem var ljós heimsins og hafði opinbera myrkur þeirra á villu. Þeir höfðu æstu upp í múgnum, hamslausan ofstopa og en einu sinni ráku prestarnir, höfðingjarnir og múgurinn upp þetta ægilega öskur. Krossfestu, krossfestu. Að lokum misti Pílatus allan þolinmæði með tilefnislausri grimd þeirra og hann sagði í örvæntingi, takið þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá honum. Þó að rómverski landshöfðingin ætti grimdarverkum að venjast, hrærðist hann til meðaumkunar með þessum þjáða bandingja sem sakfelldur og húðstríktur með blóðrisa höfuð og sundurtætt bak bar sig enn eins og konungur á tignarstóli. En prestarnir sögðu, vér höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja. Því hann hefur gjört sjálfan sig að Guðs syni. Pílatus í brá, hann hafði enga sanna hugmynd Krist og boðskap hans en hann hafði óljósa trú á Guði og á verum sem mönnum eru æðri. Hugsun sem einu sinni áður hafði liðið gegnum huga hans tók nú á sig skýrari mynd. Hann íhugaði hvort það kynni ekki að vera guðleg vera sem stóð frammi fyrir honum í purpura skikku háðungarinnar og kring þyrnum. Hann fór aftur inn í dómhöllina og sagði við Jesú, hvaðan ertu? En Jesú veitti honum ekkert svar. Frelsarinn hafði talað óþvingað við Pílatus og útskýrt boðskap sinn sem vitnisburð sannleikans. Pílatus hafði ekki sinnt ljósinu. Hann hafði svívirtið háa að dómara embætti með því að leggja fyrir róða réttarreglur og vald að kröfu skrílsins. Jesús hafði ekkert meira ljós að gefa honum. Gramur yfir þögn hann sagði Pílatus hrokafullur,
Viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði, Þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þér væri ekki gefið það að ofan. Fyrir því ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Þannig afsakaði hinn meðaumkunarsami frelsari mitt í dýpstu þjáningum sínum að svo miklu leiti sem unnt var verkna rómverska landshöfðingjans sem framseldi hann til krossfestingar. Hvílíku lærdómur öllum síðari tímum. Hvílíku ljósi það varpar á lindiseinkun hans sem dómari allrar jarðarinnar. Sá ber þyngri sök, sagði Jesús, sem hefur selt mig þér í hendur. Með þessum orðum átti Kristu við Kæfas sem í stöðu æðsta prests var fulltrúi gyðinga þjóðarinnar. Þeir þekktu á hvaða meginreglum rómversku yfirvöldin létu stjórnast. Þeir hefðu öðlast ljós í spádómunum sem vitnuðu Krist og í kenningum hans og kraftaverkum. Dómarar gyðinga hefðu fengið óvéfengjanlegan vitnisburð guðdóm hans sem þeir dæmdu til dauða og samkvæmt til ljósi myndu þeir verða dæmdir. Mesta sökin og þyngsta ábyrðin var hjá þeim sem æðstum embættum gengdu meðal þjóðarinnar, gæslumönnum heilags trúnaðar sem þeir voru nú að svíkja með svívirðilegum hætti. Pílatus, Herodes og rómversku hermennirnir voru tiltölulega fáfróður Jesú. Þeir vildu þóknast prestunum og höfðingjunum með því að misþyrma honum. Þeir höfðu ekki það ljós sem gyðingaþjóðin hafði í svo ríku mæli verið gefið. Ef ljósið hefði verið gefið hermönnum, hefðu þeir ekki beitt Jesús slíkri grimmd. En einu sinni ætlaði Pílatus að láta frelsaran lausan. En gyðingar eftu, ef þú lætur hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Með þessu þóttu þessi hræstnar að bera vald keisarans fyrir brjósti. Af öllum andstæðingum rómverskar stjórnar voru gyðingar ósveigjanlegastir. Þegar þeim var það óhætt, voru þeir harðskeyttastir að framfylgi eigin þjóðlegum og trúarlegum boðum. En þegar þeir vildu koma einhverju grimmdarverki fram, mikluðu þeir vald keisarans. Til þess að reyðja Kristi úr vegi voru þeir reyðubúnir að játa erlendri stjórn, sem þeir hötuðu. Hollustu sína. Hver sem gjöri sjálfan sig að konungi, sögðu þeir, rísa móti keisaranum. Þarna var komið við snöggan blett á Pílatusi. Stjórnvöld í Róm vantreystu honum og hann vissi að slík ákæra myndi koma honum á kaldan klaka. Hann vissi að ef gyðingarnir yrðu að lúta í lægra haldi myndi heift þeir að snúast gegn honum. Þeir myndu einski svífast til þess að koma fram hefndum. Við honum blasti dæmi þá ítni sem þeir beittu til þess að ná lífi þess sem þeir hötuðu án saka. Pílatus settist nú enn í dómarasætið og sýndi líðnum enn einu sinni. Jesú og sagði, sjáu þar konung viðar. Og enn kváðu við villimannleg öskur, burt með hann, krossfestu hann, með rödd sem heyrðist fjær og fjær, spurði Pílatus, á ég að krossfesta konung yðar, en frá vanheilugum vörum skrílsins gullu í guðlasti orðin, við höfum engan konung nema keisaran. Með því að velja heiðin stjórnanda hefði gyðingaþjóðin sagt skilið við stjórn guðs. Guð veldið. Hún hafði hafnað guði sem konungi sínum. Héðan í frá átti hún engan lausnara. Hún átti engan konung nema keisaran. Í þetta höfðu prestarnir og fræðimennirnir leitt líðin. Fyrir þessu og ægilegum afleiðingum þess voru þeir ábyrgir. Þjóðar synd og þjóðar tortíming var verk trúar leiðtogana. Nú sér Pílatus að hann fær ekki að gjört. En ólætin aukast, hann tók vatnþvoði hendur sína frammi fyrir fólkinu og mælti, sýknir ég að blóði þessa manns. Svarið þér sjálfur fyrir. Óttast legin og fullur sjálfsálsökunar leit Pílatus á frelsaran. Í þessu mikla hafi starandi andlita var svipur hans einn friðsæll. Mildur bjarmi virtist liggja höfuð hans.
Í hjarta sínu sagði Pílatus, hann er Guð. Hann sneri sér að mannfjöldanum og sagði, saklaus er ég að blóði hans. Takið þið hann á krossfestið, en minnist þess, prestar og höfðingjar, að ég lýsi hann réttlátan mann. Megi hann, sem hann telur vera föður sinn, dæma ykkur en ekki mig fyrir verk þessa dags. Síðan sagði hann við Jesú, fyrirgef þú mér þennan verknað, ég get ekki bjarga þér. Og þegar hann hafði húðstrykt Jesú aftur, framseldi hann til krossfestingar. Pílatus langaði til að frelsa Jesú, en hann sá að það var honum um megn ef hann vildi halda stöðu sínum mannvirðingum. Fremur en að fórna völdum sínu kaus hann að fórna sakleysu lífi. Hversu margir fórna sannfæringu sinni á svipaðan hátt til að komast hjá tjóni eða óþægindum. Samviskan og skildan bendir í eina átt, sjálfselskan í aðra, straumurinn rennur stríður í ranga átt og sá sem gengur til samkomulags við hið illa berst með honum inn í svart myrkur sektarinnar. Pílatus lést undan kröfum múksins. Fremur en eiga og hættu embættis missi framseldi hann Jesú til krossfestingar. En þrátt fyrir alla varúð sína kom þó yfir hann það sem hann óttaðist mest. Hann var sviptur öllum mannvirðingum. Honum var hrundið úr háu embættu og nýstur á eftirsjá og særðu drambi svipti hans í lífi skömmu eftir krossfestinguna. Þannig fyrir öllum þeim sem ganga á mála hjá syndinni. Þeir uppskera aðeins sorg og dauða. Margur vegurinn virðist greiðfærin endar þó á helslóðum. Orskviðinni 14.12 Þegar Pílatus lýsti sig saklausan af blóði Krists, svaraði Kæfas ögrandi, komi blóð hans yfir oss og vörn vor. Prestarnir og höfðingjarnir endur tóku þessa skelfilegu orð og þau börgmóluðu frá múknum í ómennsku öskri. Allur mannfjöldin svaraði og sagði, komi blóð hans yfir oss og vörn vor. Ísraels líður hafði valið. Hann hafði bent á Jesú og sagt, ekki hann, heldur Barabbas. Barabbas, ræningin og morðingin, var erindreki Satans. Kristur var erindreki Guðs. Kristi hafði verið hafnað. Barabbas hafði verið valinn. Barabbas skildu þeir fá. Með þessu vali tóku þeir við þeim sem frá upphafi hafði verið lygari og morðingi. Satan var leiðtogi þeirra. Sem þjóð mundu þeir hlýða boði og banni Satans, verk hans mundu þeir vinna, stjórn hans yrðu þeir að þola. Sú þjóð sem kaus Barabbas í stað Krists mundu finna fyrir grimd Barabbasar meðan heimur stæði. Gyðingarnir höfðu hort á hið hrjáða lamb Guðs og hrópað, komi blóð hans yfir á svo börn vor. Þetta ægilega hróp steig upp til hásætis Guðs, þessi dómur. Uppkveðin yfir þeim sjálfum var ritaður á himnum. Þessi bæn var heyrð. Blóð Guðs sona var yfir börnum þeirra og þeirra börnum sem viðvarandi fordæming. Þessi fordæming sannaðist á skelfilegan hátt við eyðingu Jerúsalem. Hún hefur sannast í skelfilegum örlögum gyðinga þjóðarinnar í 19 aldir á grein sem sniðin var af vínviðinum. Döðri. Ófjóri grein sem uppverður tekin og í eld kastað. Land úr landi heim allan, öld eftir öld. Dauð, dauð í misgjörðum og syndum. Skelfileg verður bænheyrslan á himnum mikla degi dómsins. Þegar Kristur birtist aftur á jörðinu, munu menn ekki líta á hann sem bandingja umkringdan öðrum skrýl. Þá munu þeir sjá hann sem konung himinsins. Kristur mun þá koma í eigin dýrð, í dýrð föðurins og í dýrð heilagra engla. Tugþúsundir tugþúsunda engla, fagrir og lofsingjandi synir Guðs, óviðjafnanlegir að fegurð og dýrð, munu fylgja honum á leið hans. Þá mun hann sitja á hásæti dýrðar sinnar og frammi fyrir honum munu saman koma allar þjóðir. Þá mun hvert auga sjá hann og einnig þeir sem stungu hann. Í stað þyrni kórónu mun hann bera dýrðar kórónu. Kórónu innan kórónu. Í stað þessara gömlu konungaskikkju úr purpura mun hann skrýttur skínandi hvítu klæði. Og fær engin bleikir á jörðu svo hvít gjört. Markus 9.3 Og á skikkju hans og á lend hans mun standa skrifað
Konungur konunga og drottinn drottna, Opinberunarbókin 19:16. Þeir sem hættu hann og slógu munu verða þar. Prestar og höfðingjar munu sjá aftur fyrir sér sviðið í dómhöllinni. Sérfjörg atkvip munu birtast þeim sem væri það ritað eldlegu letri. Þá munu þeir sem báðu koma blóð hans yfir oss og börn vor verða bænheyrðir. Þá munu allur heiminum vita og skilja. Þá munu allir skilja gegn hverjum og hverju þeir, vesælar, vanmáttugar og takmarkaða verur hafa barist. Í ægilegri angist og skelfingu munu þeir hrópa á fjöllin og björgin, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans, sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Opinberunarbókin 6, 16-17.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftir að hafa rætt í þessum þáttum hjónabandið, hjónavígsluna og sambúð án formlegrar hjónavígslu, þá ekki úr vegi að taka fyrir fjölkvænið sem umræðuefni að þessu sinni. Margir hafa nefnilega velt vöngum yfir því af hverju Guð virðist hafa liðið sumum þjóna sinna að eiga fleiri en eina eiginkonu á sama tíma sem hann í Biblíunni ætlast til þess að menn tilengi sér aðeins einn maka. Þeir sem þannig spyrja telja sig hafa ærna ástæðu til þess. Enda átti Guðsmaður Jakob tvær eiginkonur og þar að auki tvær ambáttir sem hann umgefst á heimilinu eins og þær væru eiginkonur hans og hann átti með þeim börn. Þá má líka benda á þá staðreynda þegar Sara, eiginkona Abrahams, var orðin háöldruð og úrkula vonar að geta eignast barn, sagði hún eiginmanni sínum að taka til sína ambátt hennar að Hagar og eiga barn með henni. Og ekki hægt að horfa fram hjá frásögu Biblíunnar fjölkvæni Salomons konungs, en í fyrstu konungabók, í 11. kafla og 3. versi segir einmitt, hve stórtækur hann var á þessu sviði. Það segir, hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur. Í ljósi þessara upplýsinga hlýtur einhverjum að verða að orði. Fyrr má nú rota en döðrota. Spyrjandi finnst þetta fjölkvæni Salomons óskiljalegt í ljósi þess að Guð blessaði þennan mann með miklum auðæfum, völdum og stjórnvisku. Og þó í Biblíunni mikið að finna yfirlýsingar Guðs varðandi ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart honum og líkti hann því við þá tilhneigingu manna að eltast við konur, að drýja hórdóm og svo framvegis. En hver afstaða Guðs í þessu efni? Stendur honum þá bara alveg á sama það hvort fólk eigi sér fleiri en einn maka? Áður nefndir einstaklingar brutu þau tilmæli drottins sem að gaf fyrstu foreldrum mannkynsins að karl og kona skildu saminast og verða eitt hold. Hér fer ekkert á milli mála að drottin kærði sig ekkert fjölkvæni. Enda þegar við skoðum betur lýsingu Biblíunnar á fjölkvæni Salomons konungs þá er augljóst af hverju Guð lætur skrá reynslu hans í heilagri ritningu. Það fór nefnilega allt úr böndunum hjá þessum blessaða konungi og það var einmitt fjölkvænin sem varði rótin að öllum óförum hans. Við skulum lesa nánar það í fyrri konungabóki 11. kafla og ég ætla að lesa þar frá fyrsta versi. Þar segir Salomon konungur unni mörgum útlendum konum, auk dóttur Faraós, Móabítískum, Ammonítískum, Edomítískum, Sídonskum, og hetískum konum af þeim þjóðum er drottinn hafði sagt við Ísraelsmenn þér skulu ekki eiga mök við þær og þær skulu ekki eiga mök við yður. Drottinn vissi sem var að fólki hjónabandi sem á ekki sameiginlega áhugamál að ég tala nú ekki sameiginlega trú eiga yfirleitt erfiðara með að samlagast hvert öðru. Og þegar trúmálin eru á sitthvorn veg hjá hjónum, þá vill það oft gerast að leiðir skilja með þeim á æ fleiri sviðum þar til að algjörum skilnaði kemur. Einnig gerist það oft að sá aðili hjónabansi sem eru trúaður, yfirgefur Guð og trúasannfæringu sína og tekur upp trú eða trúleysi makans. Þetta var Guð að vara við og nefndi Salomon sérstaklega þessi dæmi það hve illa getur farið. Skoðum alla yfirlýsingu drottins varðandi Salomon og konunnar hans. Við lesum næst frá 3. versi, en það segir þetta. Þær munu vissulega snúa hjörtum eða til guða sinna, til þeirra felldi Salomon ástar hug. Hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur, og konur hans nýru hjarta hans afleiðis. Og ef Salomon var komin á gamals aldur, snýru konur hans hjarta hans til annara guða, og hjarta hans var ekki einlagt gagnvart drottni guði hans, eins og hjarta Davíðs föður hans hafði verið og tilvitnun endar hér. Það verður þó að segjast konungi til málsbóta að hann iðræðist gjörða sinna og sá að sér áður en yfir lauk. En hvað með Abraham? Hann átti nú aðeins eina konu svo lengi sem Sara lifði, en var þá að hlýða boði Söru að eignast barn með ambátt hennar, svo að þau þannig gætu uppfyllt lofur Guð sem hann hafði áður gefið þeim, þess efnis að þau Sara myndu eignast son. En þegar þau voru orðin gömul, mistu þau alla von erfingja. Er það ekki annars merkilegt með okkur mennina hve óþolinmóð við oft erum og missum alla tiltrú á möguleika Guðs til að uppfylla lofurð sín við okkur mennina. Og svo gripu þau hjónin til sinna ráða til að hjálpa Guði að uppfylla lofurð sitt. Og það er þannig að Hagar og annar sonur komu til sögunar. En það er einmitt þetta þegar við tökum upp á því að hjálpa almáttugu Guði að framkvæma það sem hann ætla sér að gera fyrir okkur að allt fer úrskeiðis. Jú, auðvitað varð ambáttin ófrísk og sonur fætti sem Abraham og Sara töldu víst að væri sonur samkvæmt fyrirheiti drottins. En þar skjallaðist þeim. Enda varð Sara barnshafandi skömmu síðar og 90 ára gömul eignast hún soninn Ísak þegar Abraham var 100 ára gamall. En sonur ambáttarinnar fékk nafnið Ísmael. Það varð engin friður í fjölskyldunni eftir þetta og ófriðurinn milli kvennana tveggja var svo mikill að ambáttin var sendi burtu með son sinn. Ef sagan hefði endað á þennan hátt þá væri þetta einfaldlega eins og hver annar fjölskyldu harmleikur sem marg endurtekur sig allt í kringum okkur. En afleiðingarnar urðu miklu alvarlegri en það, því að enn í dag berast menn á banaspjótum vegna haturs sem byrjaði þarna í fjölskyldu Abrahams fyrir nær 4000 árum. Ótaldar eru þær styrjaldir sem háðar hafa verið vegna trúleysis þeirra hjónanna eða sem afleiðing af trúleysi þeirra, þar að segja þeirra Abrahams og Söru. Og vegna þess einmitt að þau gripu þannig fram fyrir hendurnar á Guði og tóku til sinna ráða. Þeir kallast arabar og palestínumenn sem í dag geta rakið ætti sína til Ísmaels og svo eru það gyðingarnir sem eru afkomendur Ísaks. Og nú er allt logandi illdeilum fyrir botni Miðjarðarhafs sem ekki sér fyrir endan á. Hjónabandið er í augum Guðs heilagt. Og þannig eiga menn einnig að líta á það. En vegna fljótfærni okkar mannana er oft stofnað til hjónabands án þess að viðkomandi aðilar grandskoði hvort annað til að komast að raunum það hvort þau geti átt farsæla samleið í lífinu. Það er því mikið hjónaskilnaði og margur er harmleikurinn sem þar af leiðandi setur mark sitt á líf fólks. Og svo hneigjast menn einni til þess að sverfa í hina áttina. Það er frá einu mistökunum til annara á þessu sviði. Þarna á ég við þá tegund fjölkvænis sem einkennir hvað mest nútíman. Það er þegar sama fólkið er sífellt að giftast og skilja til þess svo að byrja upp á nýtt í nýju hjónabandi. Það var sjálfu drottið sem sagði að eitt aðal einkenni síðustu tíma mannkynsins er þið einmitt af þessu tagi. Við skulum lesa það í Matteusar guðspjalli 24. kafla en þar segir frá í 37. versi og áfram eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er nógu gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt eins verður við komu mannssonarins, segir Jesús sjálfur. Þegar hér er komið í hugleiðingu okkar þetta efni flýti ég mér að benda á þá staðreynd að drottin er kærleiksríkur og mjög umburðalyndur Guð. Þetta er svo augljóst í frásögunum samvesku konuna sem Jesús tók tali við Jakobsbrunnin í Samaríu. en sá staður er á vesturbakkanum í Ísrael. Þó að Jesús hefði aldrei hitt þessa konu fyrr, vissi hann allt um líf hennar og þar á meðal þá staðreynd að konan hafði átt 5 eiginmenn og að sá sem hún núna bjó með var alls ekki eiginmaður hennar. Einhverjum hefur líklega fallist allur ketill í eld við það að svona væri flett ofan af lífi og fortíð manns. En þessi kona sem hafði upplifað ýmislegt í lífinu fann frelsara sinn þennan dag. Enda fyrirgaf hann henni syndir hennar og hún fór fagnandi burt til að segja öðrum frá þessum undursamlega frelsara. Vissulega setur Guð okkur háan staðal í lífinu, því að markmið hans með okkur er háleitt og hann er að undirbúa okkur fyrir þegnrétt í eilíðarríki sínu. Hann er að skera af okkur alla vankantana og slípar okkur til þessa dagana, en slík aðgerð getur á stundum verið sársaukafull. Sérstaklega getur það verið erfitt þegar við látum ekki að stjórn hans eða tökum ekki augun hans og leiðréttingu. Við skulum minnast þess öll sömul, hvar sem við erum stödd í lífsreynslu okkar, að við erum öll syndarar og í mikilli þörf fyrir náð Guðs og hjálpræði hans. Aðeins Jesús Kristur getur hjálpað okkur og frelsað okkur frá syndum okkar. Við erum sem sagt öll í sama báti. Ég legg áherslu á þetta atriði vegna þess að mörgum sem lifa lífi sem virðist svo slétt og fellt hætti til að líta með hornuga til þeirra sem hafa upplifað ólgusjó lífsins og þar á meðal gætu þeir einnig verið sem hafa farið í gegnum hjónaskilnaði sumir oftar en einu sinni. Drottinn elskar líka fráskilið fólk og lét sitt líf líka fyrir þá sem hafa upplifað fjölkvæni. Í þessu tali fjölkvæni má ég til með að rifja upp afskipti mín af fjölkvænismönnum í Afríku. Sú reynsla segir mér að Guð á sína fulltrúa dygga þjóna líka á meðal fjölkvænismanna. Þannig er mál með vexti að við hjónin vorum við störf í Nígeríu nokkura ára skeið og áttum þá oft erindi inn í frumskóana þar sem mikið var fjölkvæni. Mér er sérstaklega minnistæður höfðingi einn sem var æðsti maðurinn í sínu byggðalagi og bar ábyrgð á velferð allra þar slóðir. Hann hafði verið heiðingi en meðtekið trú á Jesu Krist þegar hann heyrði fagnar erindi boðað þar slóðir. Þessi maður átti tvær konur og með þeim fjölmörg börn. Þetta reyndist mjög trúaðu maður og samviskusamur og hann fórnaði miklu til Guðs málefnis til að efla það. Hann var meira að segja forstöðum að safnaðarins og prédikaði orð Guðs. Hann var að mínu mati sannur þjónn Guðs. En höfðingin hafði aldrei hlotið skýrn, þrátt fyrir það að hann trúði á og játaði Jesu Krist sem drottinn sinn og frelsara. Hann grát bað mig að skýra sig, sem ég vildi gjarnan gera og hefði gert með mikilli gleði, nema fyrir þá sök að hann var fjölkvænismaður. Og þótt hann væri fjölkvænismaður, fannst mér hárrétt að það fengi að skýrast að boði Jesu Krists. En siðferðisreglu þessa samfélags og reyndar þjóðfélagsins almennt leiði mér ekki að verða við ósk þessa góða manns. Fyrirmæli margra kristina kirkjudeilda þarna voru á þá leið að ekki mætti skýra fjölkvænisfólk, þar sem slíkt jafngilti því að verið væri að leggja blessun yfir fjölkvænið sem Guð leyfir ekki. Reglurnar þar í landi á meðal kristina safnaða voru á þá leið að fjölkvænismaðurinn sem óska skýrnar verður að láta allar konurnar sína fara frá sér nema eina. Ég gerði hann slíkt, mætti skýra manninn. En þetta vildi vinur minn höfðingin alls ekki gera. Ekki svo að skilja að hann vildi ekki fórna hverju sem væri fyrir frelsara sinn, því það hefði hann gert. Heldur hitt að hann vildi ekki bregðast skyldum sínu gagnvart konunni sem þá yrði að fara heiman með börnin sín. Og hvert átti hún að fara? Í svona umhverfi sem þarna ríkir í frumskógum Afríku geta fráskildar konur alls ekki farið aftur til fyrri heimkynna. Enginn vill taka við þeim. Enginn vill gefa þeim vinnu eða tækifæri til að afla sér viðurværis. Eina leiðin sem konur hafa í slíkum kringumstæðum til að sjá fyrir sér og börnum sínum er að betla eða selja líkama sinn á götum stórborgana. Og þetta vildi höfðingin alls ekki gera konu sinni eða börnum. Honum fannst hann heldur ekki geta brugðist börnunum sem hann átti með hvorri konu sig. Ég grét með þessum höfðinga yfir þessum kringumstæðum hans og gerði mitt besta til að fullvissa hann það að þrátt fyrir allt nýti hann og eftir sem áður í hjálpræðis drottins. En mikið fannst mér kristindómur harður þarna og miskunnalaus og algjörlega tillistlaus gagnvart kringumstæðum sem þetta fólk réði alls ekki við. Höfðingin og eiginkonurnar hans komu úr svörtustu heiðinni og höfðu ekki haft nein kynni af hjálpræði Guðs né vissu þau nokkurn skapaða hlut reglur og siðferði hinna kristnu. Ekki fyrir en þeim var boðað fagnaðar erindið. Þá tóku þau líka öllu fagnandi við Jesu Kristi. Hvað hefði Kristunu gert í slíkum kringumstæðum? Hefði hann krafist þess að maðurinn sendi aðra konuna Hvað hefði Kristur nú gert í slíkum kringumstæðum? Hefði hann krafist þess að maður

ókvænis fólki og ætlast alls ekki til þessar þeim að það sendi frá sér ástvinni sína út á gaddinn til að framfylgja reglum sem stundum skapa fólki örlög sem eru verri en dauðin. Staðreyndin er sú að við mennirnir málum okkur sjálfa oft út í horn, sérstaklega þegar við reiknum ekki með því að þurfa að sína fólki umburðalindi og tillitsemi hvað sem öllum reglum og boðum og bönnum líður. Það er augljóst af afskiptu Guðs við til dæmis Jakob að ekki skipaði hann honum að reka frá sér neina af konunum fjórum sem voru í heimilishaldi hans. Guð er góður Guð og mjög svo kærleiksríkur. Og þetta umburðalindi hans við Abraham, Jakob og Salomon dró ekkert úr þeim væntingum sem hann hefur til fólksins síns. En mikið lifandis ósköp getur við mannfólkið oft verið hvert öðru erfitt í umgengni. Ég er svo þakkláttur fyrir það að Guð er sá sem dæmir, en ekki einhverjir breyskir og misvitrir menn. Ég er líka svo þakkláttur fyrir þá staðreynd að Guð er réttláttur dómari. Við eru því öll í góðum höndum þar sem Guð er annars vegar. Við skulum hafa það í huga sem Jesaja segir slíkan Guð og við lesum það í Jesaja, kafla 57 og það 15. versi. Þar segir, já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömmtu.

0: Þú ert að hlusta á útvarp boðinu FM 105.5 í Reykjavík og 104.9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðinu FM 105.5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Það að finna margar yfirlýsingar og orðasambund í Biblíunni sem fólk spyr hvað mest Það vil gjarnan fá skýringu eða betri skilning á slíkum versum og ein slík fyrirspurn til athugunar að þessu sinni. Einhver áhugasamu spyr á þessa leið. Þegar Páll Postuli skrifaði annað bréf sitt til Korintumanna, þá segir hann þar í frá einhverjum fleini sem honum hafi verið gefin í holdi, sem hann virðist þjást af. Hvað átt við með þessum fleini í holdinu? Þjáðist Páll af einhverjum sjúkdómi? Getur þú útskýrt þetta vers fyrir mér? Við skulum skoða hvað Páll skrifaði og þess vegna skulum við lesa í öðru Korintubréfi í 12. kafla og 7. versi. En þar segir hann, og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum, er mér gefin fleinn í holdi, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Og tilvinnun endar. Það er ekki vita með vissu hvað það var sem háði Páli og sem hann vísar til sem fleini í holdi sínu. En líklega getum við farið nokkuð nærri því hvað það var sem amaði að honum. Það má ætla að Páll Postuli hafi yfirleitt haft góða heilsu, þar sem hann ferðast mikið frá einu landinu til annars, ýmist fótgangandi eða með skipum. Slík ferðalög og einmitt í þá daga voru erfið og aðeins fyrir hrausta menn. Svo tæplega hefur Páll verið lasburða maður. Hins vegar eru tvær vísbendingar að sjón hans hafi eitthvað verið ábótavant og skal ég skýra nána frá því hvernig Páll gæti hafa liðið fyrir lélega sjón. Þegar Páll voru á leiðinni til Damaskus í Sýrlandi til að ofsækja kristi fólk þar í borg, þá birtist Jesús Kristur honum skyndilega í ljósi sem blindaði hann. Við skulum lesa lýsingu Páls á þessum atburði og lesum því í Postulasögunni 22. kafla frá 7. versi. En þar segir hann, en á leiðinni er ég nálgaðist Damaskus bar svo við hádegisbil að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raust sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? Ég svaraði, hver ert þú, herra? Og hann sagði við mig, ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Þeir sem með mér voru sáu ljósið, en raust þess við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gjöra, herra? En drottinn sagði við mig, rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér ætlað að gjöra. En með því að ég var blindaður að ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus og tilvitnun endar. Þarna fullyrðir Páll sjálfur að hann hafi algjörlega blindast að þessu mikla ljósi sem stafaði frá Kristi. Sjónina fékk Páll aftur nokkru dögu síðar og tók þá til við að vinna fyrir drottinn í stað þess að ofsækja fólk Guðs sem hann hafi gert fram að þessu. Það eftir þennan atburð sem hann skrifar hinn ýmsu bréf til safnaða hinna kristnu, hinna trúuðu á ýmsum stöðum, þarna í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og ég einu þeirra gefur hann til kynna hvaða fleinn þetta var sem háði honum. Það uppgötvum við með því að lesa í Galatabréfinu í 7. kaflanum og 11. versi. Þar segir hann, sjáið með hversu stórum stöfum Ég skrifa yður með eigin hendi, til vitni líkur. Yfirleitt skrifaði Páll ekki sjálfur bréfin sem hann sendi hinu trúðu, heldur lét hann aðra að skrifa bréfin fyrir sig. Þetta eru augljósta því sem að segir í lok nokkurra bréfana, eins og sést til dæmis á Galatabréfinu, Kólossubréfinu og fyrra Korintubréfinu. En þar segir hann, kveðjuna skrifa ég með eigin hendi. Það er svo hann hafi ekki skrifað annað í bréfinu hverju sinni. Af einhverjum ástæðum treysti hann sér ekki til þess að skrifa bréfin sjálfur. Þegar svo við lesum kveðju orðin í Galatabréfinu, þá segir hann þetta, sjáið með hversu stórum stöfum ég skrifa yður með eigin hendi. Það eru þess vegna góða líkur á því að sjón hans á þessum tíma hafi verið léleg og það svo mjög að hann hefur ekki treystið til þess að skrifa mikið sjálfur. Og ef til vill var sjónin orðin léleg eða döpur vegna þessarar gífurlegu ljósbirtu sem hann varð vitni að eða sá þegar hann mætti Jesu á leiðinni til Damaskus. Og svo þegar hann skrifaði kveðju orðin í sum bréfa sinna, þá varð hann að gera það með stóru stöfum eins og við lásum. Líklega til þess að hann gæti sjálfur séð hvað hann var að skrifa. Það er af þessari ástæðu sem margir biblíuskýrendur telja að fleinnin sem Páll kvartaði undan væri sjóndebra eða léleg sjón. Svo segir Páll að hann hafi ítrekka beðið Guðum að taka burt þennan flein þennan krampleika en að Guð hafi ekki gert það. Við skulum lesa hvað hann hefur að segja viðbrögð Guðs við bæn hans og við lesum þá alla yfirlýsinguna í samhengi eins og hana er að finna í öðru korinubréfinu og 12. kafla. Við lesum frá 7. versi. Og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum er mér gefin flinn í holdi. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Þrisvar hefi ég beðið drottin þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér og tilvinnun endar. Jafnvel þjónn Guðs, svo mikill lærisveinn og postuli sem Páll var, fékk ekki öllum bænum sínum svarað eins og hann sjálfur óskaði sér. Það segir okkur öllum hinum að við getum heldur ekki ætlast til þess að Guð svari okkar bæna ákvöllum alltaf eins og við sjálf viljum. Og Guð hefur góðar og gildar ástæði fyrir því hverju sinni. Jafnvel þótt við sjáum ekkert ljós í svörum hans til að byrja með. Það getur reynst okkur erfitt að fá nei sem svar frá Guði við bæn okkar. En jafnvel slík neitun getur verið okkur til góðs þó að við sjáum ekki alltaf hvernig slíkt getur verið. Mætti okkur auðnast undir slíkum kringumstæðum að skilja vilja Guðs hver hann sé hverju sinni og síðan að meðtaka orð hans eins og til dæmis þegar hann segir náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Ef til vill þurfti Páll einmitt á einhverju því að halda sem hjálpaði honum að vera auðmjúkur enda oft mikil hætta á sjálfsupphefð og hroka þegar menn njóta mikilla forréttinda eins og reyndis með Pál. Hann fekk að sjá himneskar sýnir og meðtók margar og merkilega vitranir frá drottni sjálfum. Guð vildi að Pál hefði það stöðugt í huga að í þessum heimi er ekkert sjálfgefin, ekki einu sinni góð heilsa. Að minnsta kosti ekki á meðan við enn erum á óvinarins grundu. Mættu við svo bregðast við slíkri niðurstöðu eins og Pál gerði. Mættu við eins og hann geta sagt, því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá ég máttugur.

Náguðs er handa mér, fyrsta kórundu bref 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfara, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja tröst sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvini sálarinnar að ræna sig kristilegum náðagjöfum. Kærleikur Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmuni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lindisinkun sinni ekki nóg að játa hann æ og henni æ. Það verður að hefjast handa ákveðið og af krafti að sigrast á göllunum með því að byggja upp gagnstæða skapgerða drætti. Barn Guðs mun ekki víkja frá þessu verki sökum þess að það sé erfitt. Óþreytandi elju krafist af hinum kristna en hann þarf ekki að vinna í eigin mætti. Guðlegu kraftur stendur honum til boða. Hver sá sem í innlagni keppir eftir að sigra sjálfið getur eigna sér fyrirheitið. Náð mín nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindisengun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilas anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýr til dýrðar. Þar til við öðlumst loka aukenni ódöðleikans.

Efesus bréfið, annar kafli. Þið voruð dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En Guð er auðugur að miskun, svo mikil var elska hans til okkar að þóttu værum dauð vegna misgjörða okkar, endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpin orðin. Og reisti okkur upp með Kristi Jesu og bjó okkur stað hjá honum í himinn hæðum. Þannig vild hann sína á komandi öldum ómælanlega auðlegu náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesu, því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skildi geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þið skulu því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin að þið voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þið stóðuð fyrir utan sáttmálana og fyrirheitt Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voruð fjarlægir nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraelsmenn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Með lífi sínu og dauða, afmáðan lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi þar sem hann deytti fjandskapin. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvor tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Kristi Jesú sjálfan að hirðningar steini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði.

Í síðara Pétursbréfi, þriðja kafla, 18. vers segir: Vaxið í náð og þekkingu Drottins vors og frelsara Jesu Krists. Guð krefst þess að hver maður ávaxti allar gjafir náðarinnar sem himinin hefur látið í té og verði ætt uglari í starfi Guðs. Það hefur að öllu leyti verið séð fyrir því að guðhræðsla, hreinleiki og kærleiki hins kristna auki sífellt, að talendur hans tvöfaldist og hæfileiki hans aukist í þjónustu hins guðlega meistara. Þó að sé hafi verið fyrir þessu, láta margir sem játa trú á Jesu þetta ekki í ljós með vexti sem vitnar hinn helgandi mátt sannleikans í lífi og lundarni. Þegar við fyrst meðtökum Jesum í hjörtum okkar, erum við hvítvoðungar í trúnni. En við eigum ekki að halda áfram að vera hvítvoðungar í reynslu. Við eigum að vaxa í náð og þekkingu Drottins vors og frelsara Jesu Krists. Við eigum að ná fullu vaxtatakmarki karla og kvenna í honum. Við eigum að taka framförum, að eignast nýja og auðuga reynslu fyrir trú, að vaxa í trúnaði og trausti og kærleika, að þekkja Guð og Jesu Krist sem hann sendi. Verk ummyndunarinnar frá saurgun til heilaleika staðnar ekki. Guð vinnur að helgun mannsins dag eftir dag og maðurinn á að samstarfa með honum og leggja sig fram af þolgæði til að rækta réttar venjur. Hann á að bæta náðið náð og er hann vinnur samkvæmt þessari áætlun að bæta við, mun Guð margfalda. Frelsari okkar er ávallt reiðubúin að heyra og svara bæn sár iðrandi hjarta og friður og náð margfaldast handa hans trúuðu. Með gleði veitir hann þeim þær blessanir sem þeir þurfa í baráttu þeirra gegn hinu illa sem umkringir þá. Dýrleg er vonin fyrir hinum trúaða er hann heldur áfram fyrir trú að hæðum kristilegra fullkomnunar. Tvennt er nauðsynlegt til að vöxtur eigi sér stað, annars vegar fæða og hins vegar hreyfing, og sama á við okkar kristilega eðli. Það mun ekki vaxa með öðrum hætti. Hinn sanna leið til að vaxa í Kristi er að hafa stöðugt samfélag við hann. Það er frá honum sem allt kemur. Hann er uppspretta lífsins. Hann gefur lífið, hann nærir lífið, hann gefur vöxtin. En við eigum ekki að búast við vexti án þáttöku okkar. Viðleitni okkar er best þegar henni er beint að því að halda okkur í samfélagi við Drottin okkar. Hjarta sér sameinaðir honum mun vissulega taka framförum og ná að tilenga sér allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert. Haltu sjálfum þér í góðu sambandi við Krist og Kristur mun framkalla vöxtin. Það kemur ekki að sjálfum sér að halda upp í sambandi við hann, en án þess verður engin snerting og án snertingar verður engin vöxtur. Þú getur ekki búist til því að planta sem er slitin úr moldinni og útilokuð frá sólskinni vaxi. Á sama hátt getur ekki búist við framförum eða vexti í náð án samfélags við Jesum Krist. En með ræturnar í jarðvegi hans og með sólargeisla hans á vanga, vökuð af eilífri dögg frá himninum, munum við vaxa eins og liljur og stinga djúpum rótum. Leyndamál raunverulegar kristinnar framfarar er einfaldlega að halda sig nálægt Drottni okkar og meistara. Hann er fæða andans, eða eins og segir í Jóhannes 10:10, ég er komin til þess að þér hafi líf, líf í fullri gnægð. Sannkristnir menn horfa með eftirvæntingu að nýjum himni og nýri jörð. Til þess tíma er við verðum laust undan því sem núverandi ástand okkar er háð og syndin sem þeir eru mengaðir af. Þeir einir sem eru klæddir réttlæti Krists og helgaðir af heilögum anda munu fá inngöngu inn í þennan heilaga stað. Hann er trúr sem hefur lofað. Þeir sem syndirnar eru fyrirgefnar
og eiga frið við Guð, eignast sannan frið, öryggi og hamingjusamt líf. Í Hebreabréfinu 12:14 segir, stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin litið. Við getum ekki búist við að finnast á degi drottins með frið í hjarta, ef við erum löt og iðjulaus á þessum tíma, þar sem við verðum að ljúka því verki sem okkur er gefið að vinna. Drottin vor mun skyndilega að koma og kalla okkur til sín og mun hann þá finna okkur aðgerðalaus. Lærðu að nýta þolinmæði drottins á réttan hátt sem enn frestar komu sinni svo allir megi frelsast. Vinnið að því að þekkja Krist betur og betur, að þekkja hann til að líkjast honum betur og elska hann betur. Þetta er þekking Krist sem Páll postili vildi öðlast. Og þeir sem smakka þessi áhrif þekkingar á drottni og frelsari Jesu Kristi munu þakka og lofa hann og tilinga honum alla dýrðina í fullri vissu að gera þið sama hér eftir að eilífu.

Já, ég rakst hérna á staði grein sem heitir Rökrétt hugsun, sápuð vegsmiðið eigandi nokkur og trúaður kristinn maður voru að ganga saman götur stórborgareinnar. Var hinn fyrrnefndi vantrúaður og notaði tækifæri til þess að mótmæla trú kunningjasins. Hann sagði að boðskapurinn sem þú hefur alltaf verið að predika hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Mikil er spilling allstaðar og margir vondi menn. Eftir stuttastund mættu þau dreng nokka sem var að leika sér í götuforinni og var þar að leiðandi orðið mjög óhreinn. Þá segir hinn kristni, sápan sem þú býr til í vegsmiðinni þinni hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Drengurinn þarna er mjög óhreinn og það er mjög margt fólk sem er mjög óhreint. Jú, sápan mín er góð ef menn fengjust aðeins þess að nota hana, svaraði sápugeramaðurinn. Og það er nú einmitt það, svaraði hinn. Náðar boðskapurinn sem ég hef fest von mín á er kraftur Guðs til hjálpræðis og ef menn fengjust aðeins þess að notfæra sér hann.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komið sæl, allt sumil og ég helsi ykkur í Jesu nafni. Það mikið gengið á hérna og í þjóðinu og náttúrulega víða heiminn undanfarna daga. En ég sé það að það eitthvað sem að Guð að fara undirbúa okkur fyrir. Og það sem að hann hefur lagt svo sterkt á hjarta mitt núna að það efni sem að við tókum hérna leksju í vetur í sambandi við haustregnu og vorregnu. Og Guð lagt svo sterkt á mig aftur að tala þetta aftur. Meira þetta. En það ekki allir sem átt að sagði hvað haustregn og vorregnið táknar í biblíinni. Eða fyrraregnið og seinnaregnið. Eða síðara. Og þegar við skoðum biblíina, að þá sjáum við að stór hluti hennar skrifaður út frá því sem Ísraelsmenn þekktu og upplifðu í sínu nánastu umhverfi. Til þess að við getum skilið hvað verið að tala eins og í því efni sem ég ætla að koma hér inn á í dag. Og þá verðum við að skoða menningun á þeirra tíma. Veðrið, við vitum það að veðrið í dag í heiminum, það ekki eins allstaðar. Sumstaðar í sól og hiti allt árið kring og eins og hérna hjá okkur hér snjóar eða það sumar og vetur og haust og vor og en ég hugsaði til dæmis að það búið að vera svo mikla rigninga núna undanfarið og svo bara allt í stopp. En þannig var það semst á dögum þarna Ísraelsmenn á biblíutímanum og það var semst þurrkatímar. Rigningatímar og þurrkatímar. Og stór hluti þjóðarinnar voru bændur. Og þannig náði Jesús að tengja það andlega við þeirra daglega líf. Og það sem þau voru að rækta og minna með. Þetta fyrir okkur í dag, eins og ég talaði um á, það kannski erfitt fyrir okkur að skilja ýmislegt sem í biblíinu því að við erum komin svo langt, langt frá þessu. Frá þessu svona bandasamfélagi sem lifði hér áður. Kannski myndi þetta breytast núna með allir þessi remmingur sem við gengið í gegnum. Hér og allan heim. En þegar bóndin á biblíutímanum fór út að sá, að þá gekk hann svona með tuðru framan á sér og hann fulla fræjum. Og hann dreifði svona með höndunum, hendinni svona yfir moldina, fræjánum, yfir þurra moldina. Síðan var það haustregnið eða fyrra regnið sem fjall eftir að þá að búa að sá fræjánum og bændirni treysta á það. Að þá myndi fræin á að spýra. Síðararegnið eða vorregnið fjallið að það nálgast lokin á ræktunatímabilinu. Og þá treystu bændur á það að það regn myndi þroska kornið og undibúa það fyrir uppskeru tíman. Þá mjög mikilvægt að síðararegnið eða vorregnið myndi falla til þess að uppskeran yrði vel heppnuð og árangursrík. Og fólkið, þarna þessum tíma, það beið eftir þessum eftirvæntingum. Guð hafði lofað eins og segir í þriðji Mósebók. Þá skal ég jafnan senda yður regn á réttin tíma og landi minn gefa ávöxt sinn og trén á mörkinni og bera aldin sín. Og í fimmtu Mósebók, þá mun ég gefa landi yður regn á réttin tíma, haustregn og vorregn, svo þú meir heyrða korn þitt, aldinlög þinn og olíu þína. Pólkir hreinlega það baðum og beið eftir síðra regninu því að það skildi hvað sem mikilvægt það var fyrir uppskýruna. Eins og við lesum í Sakaría tíundakaflanum, byðjið drottinum regn. Hann veiti vorregn og haustregn á réttin tíma. Helli skúrir og steipiregn gefur hann þeim hverri jurt vallarins. Hér höfum við verið að lesa náttúrulegt regn og hvaða áhrif það hefur á jörðina. En heyru núna hvernig umbreytingi verður frá því að vera náttúrulegt regn yfir í andlegt regn. Hósea 7. kaflinn. Vér viljum og þekkja. Kosta kappsum að þekkja drottinn. Hann mun eins áralega koma eins og morgunróðin rennur upp svo að hann komi yfir oss eins og regnskúr, eins og vorregn sem vökvar jörðina. Og áfram í 10. kaflanum. Sáin yður velgjörðum, þá munið þér uppskera góðleik. Takið yður nýtt land til yrkingar. Þar eð tími komin til að leita drottins, til þess að hann komi og láti réttlæti rigna yður í skaut. Og þar sem við erum að bíða seinni komi drottins, að þá er það Jakobs sem hvetur okkur og segir, þreyið því bræður, þanga til drottin kemur. Sjáið akur yrki mannin. Hann býður eftir hinnum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þangað til að hann hefur fengið haustregn og vorregn.
Þreyið og þér styrki hjörtiðar, því að koma drottins í nánd. Við sjáum ekki rigninguna fyrir hún byrjar að falla og mjög svo oft kemur rigningin á óvart. Svo við sjáum að andi Guðs er oft mun nær okkur en við höldum. Við tölum að Kristur fara að koma og við erum farin að þrá það. Að hann birtist í skýjónum til þess að sækja sitt fólk. En hvaða skilaboð? Skildi þessi orð sem ég hef verið að lesa fel í sér? Hvað er raunverulega verið að benda okkur á? Hvað er að gerast á milli þess sem fræir sáð í jörð og þar til uppskeran á sér stað? Það er greinilegt að það er einhver undirbúningur sem á sér stað frá haustreglunni til vorregnsins. Hvernig skildum við geta undirbúð okkur? Ef við skoðum að sérna Matteus 19. kaflan, auðvitað þetta saga sem við þekkjum öll, en það er ekki allir sem þekkja þessu sögu, þannig að ég ætla að lesa hana. 19. kaflin og 16. versið. Þá kom til hans maður og spurði, Meistari, hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, Hví spyrð þú mig hið góða? Einnir sá hinn góði, ef þú vilt inn ganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann spurði, Hver? Jesús sagði, Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heiðra föðu þinn og móður og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers mér enn vant? Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum, mynd þú þá fjársjóð eiga á himnum, kom síðan og fylg mér. Ungi maðurinn hann vissi alveg hvað þurfti til, en hann var ekki tilbúin til að mæta þessum skilmálum. Á sama hátt tala Guð til okkar og í gegnum ritningana sjáum við hvað þarf til og hvað nauðsynlegt til þess að meðtaka síðara regnið eða vorregnið. En spurningin bara þessi. Erum við tilbúin að mæta þessum skilmálum? Þetta eru enn ekki flóknir skilmálar. Guð því gefa okkur sinn heila að anda til þess að hjálpa okkur. En þeir þarna skuldbindingar á okkar hálfu. Eitt nauðsynlegt fyrir okkar að vita og skilja að við getum ekki beðið vorregn nema að hafa fyrst upplifað haustregnið. Því haustregnið í biblílegri útskýringu til þess að fræin á að spíra en vorregnið til þess að þroska kornið og gera það tilbúð fyrir uppskýruna. Þannig að ef fræið hefur ekki náð að spíra þegar haustregnu fjall á það, að þá skiptir engu máli hversu mikið magn að vorregni muni falla, það muni ekki duga til að þroska þetta fræ. Andlega samlíkingin svo að ef við höfum ekki breyst þegar fyrra regni fellur á okkur, að þá muni hið síðara ekkert gagnast okkur. Margir hafa feila á því að hafa ekki meðtekið fyrra regnið, en bíða eftir því síðara og telja að það muni bæta á þann skort sem ávantar. En þetta eru mikil mistök, því að verki sem Guð byrjar að vinna í okkar mannlegu hjörtum og ljósið og þekkingin hans verður sífellt að halda áfram. Það verður eiga sér stað vöxtur, sífelldu vöxtur. Og hvert og eitt okkar ætti að gera sér grein fyrir því að hjarta okkar þar hreinsuna við svo að heilagur andi geti dvaliðar. Það var með játningu á syndum sínum og iðrun ef einhver hefði gert einhverjum eitthvað sem lærisveinarnir komu saman og báðu saman að undirbúningur átt sér stað fyrir úthellingu heila sanda sem kom yfir þá á hvítasunnudag. Andinn flæddi yfir þá og sannfærði þá hver sannleikur væri og gaf þeim kraft til þess að starfa í Jesu nafni. Það sama á eftir að gerast
en þá bara í miklu meira mæli en áður. Það er Guð sem hefur starfið í okkur og það er Guð sem líkur því með því að fullkomna það í Jesu Kristi. En við verðum að vaksa upp til hans. Síðra regnið á eftir að falla hjörtu okkar allt í kringum okkur og á okkur sjálf, en við eigum eftir vill ekki eftir að taka á móti því vegna skorts á undirbúningi. Við ættum að vera að byggja Guðum að hreinsa hjarta okkar. Byggðan að hjálpa okkur að takast á við eigingirnina, ást á heiminum, illindum eða illum hugsunum, illum tungum, leti eða hverju því sem að vanheiðra Guð. Það er að nóg að taka. En við skulum muna það að ef við leitum Guðs og leitumstu að eiga samfélag við hann, að þá mun óvinurinn reyna að hindra okkur í því meðal annars með því að beina sjónum okkar á öðru og gera okkur upptekin við einskins nýta hluti. Í biblíulegri skýringu að þá mun síðara regnið, vorregnið, falla rétt fyrir uppskeru tíman. Og samkvæmt því sem Jésús segir að þá er uppskeran endir veraldar, eins og segir í Matteus 13:39, kornskurðurinn er endir veraldar. Það má segja að það sé tvenns konar tilgangur með síðara regninu, en það er að undibúa kornið eða fólkið fyrir endalokin og einnig að gefa þeim kraft eða vald til þess að fara með fagnaðar erindið alla jörðina sem mun vera tákn endalokana eða uppskeru tímans. Síðara regni mun í raun falla rétt áður en pláutna sjö byrja sem talað er í opinbernabókinni. Þarna verður okkur gefið kleift þeir sem að meðteki Jesu Krist og meðteki í rauninni bæði regnin. Það er ekki hægt að meðtaka bara vorregnin, það verður að vera bæði regnin. Að standast á þessum erfiðu tímum að meðan pláutna ganga yfir. Í Markus í fjórðakaflanum þá sér Jesu ástæði til að draga fram dæmisögu. Og alveg svo áðan, við þekkjum þessu dæmisögu. En ég ætla samt að lesa hana vegna þess að, eins og ég segi, það er ekki allir sem þekkja hana. En hann segir við þá, hann að tala um lærisennina sína og fullt af fólki, hlýðið á. Sáðmaður gekk út að sá. Og þá er hann sáði, fjall sumt hjá götinni og fuglar komu og átu það upp. Sumt fjall í grýtt á jörð, það sem var lítill jarðvegur, og þar hann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. En er sól hækkaði, visnaði það, og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Og sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfði það, og það bar ekki ávöxt. En sumt fjall í góða jörð, komu, óx og bara ávöxt. Það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þegar hann var orðin einn, spurði þeir 12 og hini sem með honum voru dæmisögurnar. Og hann segi við þá, þér skilja eigi þessa dæmisögu. Hvernig fáið þér þá skili nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það hjá götinni, þar sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra. En Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði leið og þeir heyra það. En hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þrenging verður síðan eða ofsókn vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna, það merkir þá sem heyra orðið. En áhyggjur heimsins, tál auðæfana og aðrar girndir koma til og kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því, og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Það er aðeins þeir síðast nefndu sem upplifa haustregnið og vorregnið.
Það er ekki okkar verk heldur verk heila sanda og það er aðeins ef við höfum meðtekið Jésús sem frelsar okkar og leift heilugum anda að vinna sitt verk í okkur og leift honum að sníða alla vankanta af okkur. Eins og regnið gefið fyrst til þess að láta fræi spíra og síðan að þroskast til þess að vera tilbúið við uppskeruna, þannig er heilugum anda útelt til þess að vöxtur með eiga sér stað frá einu stigi til annars og breyting á andlegum vexti. Guð hefur líka kallað okkur til þess að sá fræjum í jarðveginn sem er fólkið allt í kringum okkur. Þetta er hlutverk sem okkur hefur verið falið að sá Guðs orði og í hver skipti sem að við opnum biblíuna fyrir einhverjum aðila og sáum fræði Guðs að þá ættum við að byggja Guð að gefa þessari manneski haustregnið og andlegan vöxt. Því að það er heilagur andi sem að sér hverja og eina manneski, ekki við. Guð hefur falið okkur að beru út orðið, sá fræjanum, en svo er það hann sem að gefa regnið. Í dag, segi Guð, er hjálpræðis dagur. Og í dag ættum við að gefa Guði og byrja hann að fylla okkur að heilugum anda. Svo að það góða starf sem að hann hófi í okkur megi fullkomnast og að við mættum umbreytast í líkingu Krists. Við skulum byrja saman, vinir. Kæri himneski faðir, drotti minn, þú kallar á okkur. Þú þráir að fá hreins okkur drotti minn og geð okkur þess að þrá að vilja leita þín og vilja fá að vaksa upp til þín drotti minn og þú fáir að hreins okkur. Hreinsa þetta musteri sem við ættum að vera drotti minn og þú fáir að hreins okkur. Hreinsa þetta musteri sem við ættum að vera fyrir þig.

styðja og hugga drottinn og benda á þig. Drottinn minn, hjálpa okkur. Gjá okkur þinn heilaga anda til þess að vera djörf að stíga út og segja öðrum frá þér. Þú ert að koma, drottinn minn. Það er allt sem bendi til þess að þú ert að koma í skím himinsins, drottinn minn. Og þú vilt undirbúa fólkið þitt. Undirbúa okkur. Við höfum þörf bæði fyrir haustregnið og vorregnið, drottinn. Ég bara lyfti okkur hér upp og alla þá sem er að boða orðið þitt, drottinn minn, hvar sem er í heiminum. Og bið þig að fara fyrir okkur. Í Jesu blessa nafni bið ég og þakka. Amen.

0: Og þá langar mig að bjóða Brynjar Óðinsson, velkomin í ræðistól. Gerðu svo vel, Brynjar.
1: Ég var alltaf verið alinn upp hérna við Kristín Gildi. Ég fann hann að koma til þess að hún að þess að hlæja í orðskveðunum. 2-6. Ég er alinn upp í Kristnatrú. Fastur svolítið fyndið að núna er ég snúin til Guðs aftur. Fræð þú sveinunum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki á honum víkja. Þetta biblía segja mér að ég komin á gamals aldur. En svo fór þetta að vera bara, þegar svo ég var nákvæmlega svo allir út í þjóðfélaginu. Mér fannst þetta alveg ömulegt að vera kristin og lifa kristin lífi. Þetta var álíka heillandi og að fá krabba. Allar þessar klísjur, mér fannst nú ekki að þetta verið skáldsaga, en skilur það var svo bannað og... En svo ég aldrei á honum að segja, eins og ég upplifði þetta þegar var úrlíkur. Allt sem að var skemmtilegt, og þetta bara svona sjónarhorn mitt, og ég veit einhverja hérna inni líka, hérna vinir mér í smólu stuttnumur og voru með mér í skóla og svona. Allt sem okkar varst skemmtilegt, það var einhvern veginn, það var bann. Okkar var svo tónlist frábær, vorum í hljómsett og spiluðum. En við fengum svona þau skilaboð að rock, þetta var nú bara svona, eiginlega bara komið frá djöflin. Og þessi skilaboð fengu alls þara. Bæði í skólanum og hérna, í sjónvarpi. Maður fekk þessar upplýsingar hvað var í gott og hvað var í slæmt. Og einhvern veginn þá virtist þetta vera það sem manni fannst gaman. Bara svona bottom line. En manni fannst þetta nú svona mögulega eitthvað gaman eða áhuga. Það var það bara eiginlega bann. Og ég veit henni í gamla daga, þú veist, kristi fólk spilaði þessi ekki að spila því að þau voru náttúrulega frá djöflunum þegar. Svo ég að pæli, sko, af hverju?
2: Það er ekki bara að þetta, þetta leiðir af sér, leiðir til blöttar.
1: Já, sko, þá getur þetta spurtið, sko, hvað ætlar að hætta, skilur? Hvað? Já, peningaspil, já. Það er alveg rosalega hætta að þú eftir að spila Olsen Olsen og þú farið þú endir í póker.
3: Við getum það líka bara lagst niður og dáum.
1: Já, þá getum við bara alveg pakkað niður og hætti þessu. Ef við ætlum að fara að sjá, þú veist, þetta fer líka svolítið eftir hvað við viljum sjá. Ef við viljum sjá djöfull nýju öllu, þá getum við
2: það. Þegar það verið að segja þetta, það fannig bara verið að inni erum að fara að varja.
1: Það geti verið. Þetta er svolítið sko hvernig við... Já, hvernig við upplöfum við þetta að hérna, hvað er verið að segja manni? Þetta er líka svolítið svona hvernig maður sjálfur, hvernig manni finnst að það er verið að segja, þó svo að kannski sé ekkit endilega að segja. Og ég fór að pæla í sko af hverju þetta er svona. Hvað er sem gerir það verk og maður er búið að gera þetta svona. Hérna þessi er bók sem að allir ættu bara að lesa. Þetta er lítið bók, ekki þykk og getur lesið kafla fyrir kafla. Þetta er Vegur þetta Chris, þetta er Ellen G. White. Og hún orðar þetta frábærlega og þetta svaraði þessa spurningu bara fyrir mig. Og ég ætla bara að lesa beint upp úr þessu. Það er verk Satans að gefa þá mynd af Guði að hann skorti samúð og meðaumkun. Hann afbakar sannleikan Guð. Hann elur ímyndunaraflið á röngum hugmyndum Guð og í stað þess að halda okkur við sannleikan hinn himneska föður beinum við of oft hugsjónum okkar að rangfæstum Satans og óvirðum Guð með því að vantreist honum og mögla gegn honum. Og Satan leitast ævinlega við að gera trúalífið drungal. Hann vill að það líti út fyrir að vera þreytandi og erfi. Þetta gefur mér, sko mér, alveg bara því líka uppljósturinn það, skilur við. Þetta er bara búið að vera vinnana Satans í 6000 ár. Og þetta vinna við eitthvað 6000 ár, þá orðið nokkuð góður í því sem þú ert að gera. Eða ekki? Og ef við ætlum að standa á móti Satan og vera tilbúin, skilur við, ok, nú ætlum ég ekki að spila. Ég ætla ekki að syngja rock og þú veist, þú stendur hérna á móti og passar að allar að, þú veist, þetta er svolítið svona eins og gýðingandi með hvíldardaginn, sett alveg bara hellingareglum til þess að styggja alveg örugglega ekki Guð. Og það þarf að standa svona og nýður njörf og drepa allt sem heitir frjáls í andanum og stendur svona alveg tilbúin og gerir nú örugglega ekki nei. Þá kemur hann bara hérna aftan að, skilur við, þú sérði hann aldrei, þú nærið þér alltaf. En ég er þeirra skoðan, þetta á ekki að vera svona. Lendur hérna og svo stendur hérna líka að þegar kristinn maður gefur í eigin lífi slíka mynda trúnni rennir hann með vantrú sinni stoðum undir rangfærslu Satans sem að þýðir að, að þegar að við sem kristnir einstaklingar að við rennum stoð, við höfum okkur svona þetta svo leiðilega maður, oh, það kirkju og eitthvað svona að þá erum við að gefa mynd af því hver Guð hvort sem okkur líka betur að vera sem kristi fólk, þá gefum við mynd af Guði við gefum heiminum mynd af Guði, hvað Guð og hvern hann og mér okkur sem þetta hérna, fari það hvað hérna, Guð sjálfur eða Jesú segir or, hvernig hann orðar þetta hann segir henni í fjallræðinni og þá að tala kristi fólk þér eru ljós heimsins borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verkiðar og vexa með föðriðar sem á himnum. Þannig að svona eigum að vera. Og Pétur, nei, hérna, Páll, held ég að segja, hann talar okkur kristna fólk að við séum eins og bréf sem erum send út í heiminn fyrir annað fólk. Ef Páll var upp í dag, þá kannski myndi hann orða þetta að við, kristi fólk, við værum hérna auglýsing fyrir vörumerkið Jesús, hvernig við erum, hvað við segjum, hvernig við höfum okkur í samskipti við annað fólk og svona, að hvort sem okkur líka betur eða verð, og þá gefum við hugmynd það fyrir annað fólk, hvernig það er að vera, og hvað það er að vera kristi. Svo langar maður að fara hérna í Pétursbréfið. Af því að vera kristinn, það nefnilega á að vera heillandi og eftirsóknarvert. Og hérna í Pétursbréfinu, þá segir Pétur, en helgi Krist sem drottinn í hjörtunni þar, verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Þannig að, eins og Jesús sagði, að við erum ljós heimsins, við erum eitthvað að dávara aðlaðandi. Pétur segir að við höfum alltaf að vera tilbúin til þess að koma með rök fyrir þessu frábæra lífi sem við lifum ef að fólk er að krefjast á okkur svara. Nú sérst, ég búin að ganga með Guði núna alveg frelsa eftir svolítið illa þetta orða en hérna skilji hvað ég meina. En ég hef aldrei sko samt fengið spurningu að einhver hafi sagt til mig að Brynjar minn af hverju er lífið þitt svona frábært? Og ég fer að spyrja mig af hverju. Veist, þetta á að vera svona, eða þetta á að vera eftirsóknar, að vera kristi. Ég kann enga töfra lausn á því hvað við eigum að gera til þess að hérna, boða þetta fyrir öðru fólki og gera þetta heillandi. Það sem einum finnst, það fyrst öðrum ekki og svona koll á koll. Og þetta smá klemma, en eina sem við getum gett, það náttúrulega bara er að við getum byrjað því að vera auðmjúk, ekki dæma fólk. Það sko alveg rosalegt. Ég hérna, mér fannst sko áður en ég kom til Guðs, mér fannst alltaf eins og bara kristin heimurinn svo að læði sig, að hann væri bara að dæma mig. Kannski gerði það eitthvað leiti, einhverju hafði gert það, einhverju leiti er það bara inn í haustum á mér, hvað ég var að hugsa. Mér fannst þetta að ég vera svolítið svona dæmdur og bara frekar týndur í lífinu. Svona. Og ég man eftir sko, þegar ég, hérna, ég man alltaf eftir þessu, ég var að horfa Omega og hérna, ég var alveg í rusli upp í sófa. Og fyrir einhver sem veit ekki að ég notaði eiturlyf alveg eins og ég veit ekki hvað, kerði mig alveg í kless á því. En svo fann Guð mig, það var ekki svo, mér finnst þess að það hafi verið þannig, að Guð hafi fundið mig, ég hef ekki fundið hann. Hann náði mig á þennan ruslahug. Ég var að horfa á Omega og þá var hann að enskur prestur að tala og hann var að tala þetta að við sem kristi fólk, að við eigum ekki að loka okkur bara saman en svona pointið sem var að segja og eins og Jesús segir sem ljós heimsins við erum ljós heimsins, við eigum ekki að fara með þetta ljós inn í hús og loka sig að það fólki verður að fá að sjá þetta ljós og hérna það sem að heilla mig svo mikið við þessu ræði þannig hjá þessu manni að talaði sko beint inn í hjartaverð því ég var svo týndur og hann tók sögu Lukas, dæmisögu Lukas 15 ef að sko að fjárhirðir tínir einum sauði, hann með 99 tínir einum, þá náttúrulega auðvitað fer hann að leita að þessum einuna skilur það. Hann bara sættis ekki til þess að 99, eða ég með 99. Það var náttúrulega fer hann út og leitar að þessu týnda. Það einmitt það sem að Jesú gerir, hann, og þetta tala svo hérna á þessu augnabliki, mikið tími, að því að ég var svo hrikalega týndur. Svona þetta vera, áður en þetta gerist, þá sá ég þetta ekki svo. Reglur, þetta var allt bara hérna, reglupakki, boðorum tíu, þetta er bara alveg þvílík þungbyrði. Ég vildi bara fá að vera frjáls, ég man það áður, nei, ekki áður, ég var alltaf vilja. Ég vil fá að vera frjáls. Og það var akkúrat það sem ég gerði. Maður fekk þessi skilabóð frá heiminum að Kristni væri hundleiðileg og svona. Þannig að ég einfaldlega, ég tók málið í mínar hendur, ég skapaði mitt eigið frelsi. Ég hafði engar reglur nema einungis mínar reglur. Ég gerði bara bara það sem ég lokaði til. Lokaði þetta ég gerði nákvæmlega svona. Ég var guð fyrir mér. Það gilti ekki annað en ég. Skilur að þegar að þú gerir sjálfa þig að guði, sleppir guð algjörlega, eða þú gerir eitthvað annað að guði, ég gerir til dæmis líka, þú veist, djamm og fíknefni að guði, það var guði í mínu lífi.
2: Það var einhver leið út frá.
1: Já, og fíknefni, snilt að leiða út frá ekki, fast mér. Tókst einna pillu og allar á ekki hörfu.
2: Guð fíknefni.
1: Það má segja það. Það er alveg rétt. Og hérna, og það var líka að tala hérna síðasta hvíldardaga við erum með hérna eitthvað tóm inn í okkur sem þarf að fylla og þetta tóm eins og guð í lagin og ef þú reynir að koma einhver öðru þarna inn kannski nær að troða því það á endan á að verða óþægileg sem bara svo kubbarnir sem unga bönnir hafa treður ekki þríhyrningur morgun það sem hringurinn á að fara en svo allt þetta frelsi mitt sem ég hafði og hefði skapað mér að ég mátti allt Það var ömulegt að vera kristi, hellingareglum og eitthvað. En mótsagnina sem að byrti síðan í mínu guðleysi, að það eru bara, það eru ótrúlega. Og þetta endaði náttúrulega með því að mitt frelsi, sem ég held ég hefði voru að skapa mig, ég gerði allt, sama hvað það var, ég hlustaði ekki á neitt, ég hlustaði bara sjálfum mig, gerði það sem ég langaði til þess að gera. Það held ég að vera frelsi. En það voru smá mistök hjá mér, þetta voru ekki frelsi, þetta var helsi, þetta endaði sem helsi. Líf mitt var sko ekki upp á marga fiska hérna fyrir einu og hálfu ári síðan. Af öllu mínu frelsi þá var ég rík bundin í báða skó, sko ekki hreyfni og ég var gjörsanlega ömulur.
2: Kemur ekki að skuldatum.
1: Það kemur að skuldatum, nákvæmlega og þetta á ekki bara við. Mitt var eitilum, sömu fólki þá var það hérna, peningar og eignir, þetta er haugur að þessu. Svo segja, það kemur að skuldatum og í öllu mínu frelsi þá var ég gjörsamlega handónitur. Og ég var guð, mér kom margt til listalag, en ég get alveg sagt ykkur það, ég var alveg glataður guð. Það var svona ekki my thing, skiljum. En ég held það alveg mörg ár. Og hérna nú langar mig að fá hendur á loft, þið sem eru búin að þekkja mig í meira en eitt og hálft ár, hafið þið séð einhverja breytingu á mér, hvernig ég haga mér, hvernig ég kem fram og bara einhverja breytingu á mínu líf. Og hérna nú ætli ég að gera svolítið sem alveg mamma fyrir hértaði buksa, að lesa stjörnuspá. Svona fyrir einhver sem þekktu mikið, þetta er, ég er náttúrulega, stjörnuspá er náttúrulega ekki eitthvað sem við erum að fara eftir. Þetta er svona öðri sem stjörnum sko. Þetta var ég hérna dagskrá vikunar. Ég las þetta þegar ég var svona nýfrelsaður. Þetta lýsi mér, fannst mér, alveg sko rosalega vel hvernig ég var. Þetta bara svona summarð upp hvernig persóna ég var. Þú ert eitt leiðinlegasti maður í heimi. Alltaf að kvarta, gaggrina og skipta þér af fólki en segir aldrei neitt sem gagnast öðrum. Þú ert alltaf á hlaupum Þykist vera duglegur, en gerir aldrei neitt að viti, ekki frekar en stormur í tepolla. Þú ert stressuð tauga hrúa. Ég fór að skelli hlæja þannig að ég las þetta. Þetta var bara, vá, þetta er alveg rétt maður. Ég var svona. ég kannski einhvern veginn svona ég detta alveg í það að vera svona leiðilegur og eitthvað en ég áttam á því núna eftir að Guð í mínu lífi og leið og fíblónum fer að fjölga í kringum mig skilja, þá veit ég að ég þarf að fara aðeins að lesa í biblíunni eða, þú veist, kíkja að samkúma eða eitthvað það bara þannig og hérna
3: Það ekki bara að frelsa þá?
1: Hvað sérðu?
3: Það ekki bara að frelsa fíblinn?
1: Jú, það nákvæmlega það að gera Já, eins og sé, og ég ekki að segja að ég sé fullkom þó að ég sé orðin kristin við eigum að vera fullkomin það svo derfi en við eigum að reyna það sem að við skiljum ekki í biblíunni eða við kristna trú við eigum kannski bara að láta það eiga sig for the time being og við eigum kannski að einbeta okkur að því sem við skiljum að fara svona eftir því sem við skiljum
2: Getur þú ekki að getur sagt með hvað er þetta
1: Já, hvað er að vera fullkomin? Hvað er að vera eðlileg? Já, ég get sagt þér að Ef þú lítur á lífi Jesú Krist, hvernig hann kom fram við fólk, hann Guð og það fullkomin. Og það tilgangur lífsins, fyrst þér, það að finna Guð. Þegar þú búin að finna Guð og Jesús þinn frelsari, þá þú orðin fullkomin. Hann kemur fyrir þig. Já, og við mennsk. Við mennirnir, við gefum engin rúm fyrir mistök. Ef einhver verður eitthvað á, þá bara, æ, þessu mikið, maður alltaf eitthvað svona. Alveg hrikalega dómur, alltaf að dæma geti þessi maður ekki lifað eðlilegu lífi og við vitum ekkert þennan mann hvernig var hans barnæska, var hann lamin í æsku fekk hann ekki að borða við miðum allt út frá okkar mjög fordómur og dómur við erum það þó svo að hérna, við séum Kristín þá réttu vel víða að vera dómur Já, ég veit ekki með ykkur, það allavega með mig. Og mér langar til að lesa hérna, líka í fjallræðinni, sem besta ræða í öllum heimi. 2000 ára gömul ræða og við erum ennþá að vikni henni í dag. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, muni þér dæmdir. Og með þeim mæli sem að þér mælið, mun yður mælt verða. Þetta til dæmis það sem ég myndi kalla fullkomið réttlæti. Að þegar við verðum dæmt í lokin, að þá verðum við dæmt okkar eigin forsendum. Við erum dæmt nákvæmlega eftir því hvernig við dæmum. Það Guð réttlátur. Og ég ætla að halda aðeins hérna áfram. Hví sér þú flísina í auga bróðir þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig færðu sagt við bróðið þinn, lát mig draga flísina úr auga þér og þó við bjálki í auga sjálfstíns. Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðið þins. Þegar við erum að dæma, þá gerum við oft, við gerum það bæði viljandi og við gerum það óvinandi. Við erum að segja eitthvað frábæra, sanna sögu hérna sem hér enn dæma og góna vinni mér. Ég hef sagt einhverjum hennar þessa sögu. Það var kona á ferð landið í rútu með kristnu fólki. Og þau stoppi svona vegasoppu og þessi kona reykir. Og hún svona lauma sig bak við sjoppuna að reykja. Þú veist, ég ætla ekki að sjá við að manni fyrst alltaf fólk vera að dæma sig sko. Þannig að hún að reykja. En svo kemur aðeins ein konan á hópnum. Spikfeit kona með ís. Og segja sig að hana, reykir þú? Já, það er enn að hætta. Þú veist að, nei, að líka minn, mustir heila sanda.
2: Já.
1: Þú veist, hún kannski gerði þetta svolítið svona ósjálfur til þessi kona, skilur.
2: Já.
1: Og ég þarf að veðja hin hafi hugsað, skilur. Og ég á ég að drepa í og búa til jafn stórt mustir og þú að gera. Það hérna... Það getur verið gaman að þessu líka hvernig við dæma fólk, sko. En við, sko, og þegar við stöndum okkur sjálfa því að dæma, þá verðum við að geta viðurkennt okkar mistök. Það alveg á hreinu, við verðum að gera það. Og þetta sem við fáum, sko, eftir að ég tók Guði, að hérna, vonin sem hefur fyllt mig, skilur, ég get ekki einhvern veginn byrjað að lýsa breytingum á mínum högum, mínar og Valdísar. Hvað hefur mikið breyst á þessu stutta tíma og hvað er tiltölulega fljótt alltaf breytast? Já, amen. Já, og hérna... Og ég man eftir því að svona þegar ég komst til trúar og fór svona að sjá í gegnum þessa villu hjá hérna óvininu að kristið lífið er drungarlegt, leiðilegt, þreytandi ég sá í gegnum hennar lega með að þá hérna ég man alltaf því að hugsa veitu, það er gaman að vera kristið það er frelsi að lifa í Guð og það á ekki að vera feimnismál við eigum að geta sagt með djörfum við lifum kristnu lífi að við trúum á Guð það getur vel verið að fólk er í grína á Guð og ertu hálfviti við getum þengið þessa spurningu trúir virkilega sköpunsum menna, hvað, akkur bara lest ekki Superman blaði í staðin fyrir Biblíuna þetta alveg sama skáldsa við getum fengið alls konar svona á okkur og leið og fólk dæmir okkur alveg sko hygglust og leið og við listum okkur eitthvað þá er það svona sem að vera kristinvæður og við lendum oft í svona klemmu að þessi ábyrgð, þessi auglýsing sem við erum að hún kannski stundum slegar okkur en þó svo að sé ekki drúm fyrir mistök hjá okkur fólkinu að þá nóg pláss hjá Guði í okkar hönd að við meygum alveg gera mistök þú veist, við meygum gera fullt að þeim við lærum að mistök ég ekki orðin fullkomin þótt að ég sé hérna, kristin maður ég reyki ég reyndi að hætta en ég reyki ennþá ég dæmi fólk ég gráði úr upp á smaterin minn það tveir hamborgarar 110 gramma en þetta kemur allt með kaldavatn og biblían sko, uppfull af fyrirheitum bæði sko fyrirheitum sem að þú bara færð sko ósjálfrátt bara með því að taka á móti Guði og svo eru líka fyrirheit sko sem að eru háð skilurðum að þú veist ef þú gerir eitthvað í trú skilur þá kemur þetta til dæmis eins og með tíu þetta er líka það sem að fólk segir alltaf, að þetta kristna peningaplokka þannig að vera meira rugli að það veit ekki hvað er að tala þegar hann segir svona skilur ég hef gengið út að þetta er trú að skila tíu og eitthvað að segja þá hérna, ég er í skóla núna, valdi sér í skóla ég er á námslánum þú reiknar dæmið, skuldir versus innkoma og allt þetta, þá gengur dæmið ekki upp. Það mínus. En samt á ég alltaf fullan bíla bensíni, það alltaf til matur, það sem sagt, ég held að séu sko 2000 og eitthvað fyrirheiti í Biblíu. Ég þekki ekki öll, það bók sem heitir fyrirheiti Guð. Við minnum einmitt að hérna, hann hefur verið alveg sko 2150 fyrirheiti í Biblíu. Þetta það sem við eigum, og hérna, mér lokar að lesa aftur úr fjallræðin. Það svona, með að við hvað er að gerast í dag í kringum okkur og svona. Það ætla að hatta ræða hans að tala kreppuna. Nei, ég segi svona, ég ætla ekki að minnast að það. En hérna, það hérna eitt fyrirheiti, það bara lofvörð, sem að ég hef alveg gjössalega gengið út á. Og það það sem við fáum. Guð gefur okkur gjafir. Hann gefur okkur ekki eins og heimurinn gefur gjafir. Það ekki eins og jólasveitin. Hann sagði, minn frið gef ég yfir og fá frið Guðs, það alveg gjöf og hann segir okkur hérna segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að éta hvað eigum við að drekka hverju eigum við að klæðast allt þetta stunda heiðingjarnir og eða himneski faðir veit að því að þarfnist alls þessa en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis þá mun allt þetta veitast yður að auki, hafið ekki áhyggjur af morgundeginu. Morgundagurinn mun hafa sínar þjáningar, hverjum degi nægir sín þjáning. Hérna bara að segja okkur að við eigum bara að leggja bara allt okkar líf við fætur hans. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur. Heimurinn í kringum okkur á ekki að þú sker okkur að stressa taugarhrúð með þessu ég var til þetta svo þetta finnst mér bara frábært þegar ég uppgötaði þetta ok, ég þarf ekki að á ágjur ég þarf bara að treysta því að Guð muni sjá fyrir Og þetta hef ég gengið út á. Fyrst, mér finnst ég að orðið að gera. Og það gengur bara allt fullkomlega upp. Og það sem að hann segir, ég man ekki alveg hvað það í Biblíunni, skilja, en við erum börn Guðs. Við erum barnarétt og við getum kallað hann Abba faðir sem þýðir í rauninni að Guð sem þetta að segja við okkur, við erum geta verið svo nála Guði Abba faðir þýðir bara að við erum geta kallað hann pappi Abba faðir þýðir svona nokkurn eða það og ég held að Guð gefa okkur þetta þessa líkingu, hann hefði kannski geta gengt þetta öðru sín en að því að öll höfum við verið börn og flest okkar eigum við börn Þannig að við getum nefnir þessa líkingu að hann sé faðir og við séum börn. Við erum öll sískinni. Þetta svona fjölskyldu einingin, þetta svona þærri útgáfa af henni. Að Guð pappa okkar allra. Og ef við svona pælum aðeins í þessu sjálf, hvað viljum við börnum okkar? Hvað er það, ef þú ættir eina ósk fyrir börnin til lífinu? Fyrir mig þá er það að börnin mín yrðu hamingjusöm. Þetta held ég það sem að flest okkar viljum fyrir börnun okkar, að þú séu hamingjusöm. Og nákvæmlega eins er það með pappa okkar. Hann vill að við séum hamingjusöm. Hann ekki lögga upp í himninum og bíða eftir að við gerum mistök og vera að banna okkur allt og heft okkar frelsi og annað. Það ekki þannig. Og eiga lífi í Guði, það bara það sem hefur bjargað mínu lífi. Já, ég veit ekki, mér vantar bara eiginlega lýsingar til þess að koma nákvæmlega orðum af því. Þess vegna var ég tilbúin með atriði, því ég held að ég myndi tala svo stutt, söngatriði. Ég ætla að byrja besta söngvar Íslands að koma hennu og hann ætla að syngja fyrir okkur lag sem heitir You Raise Me Up. Vorum að tala um þetta hérna síðasta kvíldag. Þetta, það svona... Textin í þessu lagi svolítið svona að þegar við tökum á móti Guði, þá hann lyftir okkur öllu, allir tilvíður okkar og það, að við fáum bara að vera frjáls með Guði og ég ætla bara að leifa að laginu að tala fyrir þessu sjálf og hérna, ég þakka fyrir mig. Gjörðu?

sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út af boðum, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan í lífinu ekki hættan á mistökum, heldur hættan á árangri í hlutum sem skipta ekki máli. Opinbernabókin talar lítinn hóp, þá 144.000 sem standa sem leiðarljós vonar í heimi sveipuðum andlegu myrkri. Ímyndaði þér augnablik algjörs glundróða þar sem vindum átaka haldið aftur af guðlegum mætti þar sem sérhver sál merkt, annarkvort lífs eða glötunar. Hverjir eru hinir 144.000? Hvers vegna eru þeir einu innsiglaðir, varvittir og sigursælir þegar loka stormurinn skellur á? Spurningar eðlilega vakna. Verð ég meðal þeirra? Hvað skilur þennan hóp frá fjöldanum? Þessi hópur bókstaflegur eða táknrænn? Og ef þeir eru í raun útvaldir, hvað þýðir það fyrir alla hina? Opinbernabókin lýsir þeim sem einstökum, óflekkuðum og innsigluðum með nafni Guðs, valdir, ekki vegna heppni, heldur vegna óbilandi trúar þeirra á lampið, jafnvel þegar heimurinn snýst gegn þeim. Þegar við leggjum að staði þessa ferð, búðu þið undir óvæntar áskoranir og innblástur. Þetta ekki bara enn ein umræða endatímana. Í þessu myndbandi myndu uppgöta ekki aðeins hverjir þessir 144.000 eru, heldur hvernig þessi skilaboð eru ákall til aðgerða fyrir okkur öll. Vertu með mér því það liggur mikið undir. Við skulum byrja. Ímyndaði þér að standa í hjarta iðandi óskipulegrar borgar þar sem allir eru þjakaðir að hávaða, tröflunum og síbreytilegum straumum samfélagsins. En meðal mannfjöldan stendur lítill sérkennlegur hópur ólíkur hinum, óbilandi og fylltur óútskýranlegum friði. Þau eru merkt, ekki hið ytra heldur andlega, merki sem skín skært jafnvel í dimmum skúmaskotum. Þetta innsýn í það sem Biblían lýsir í Opinbernabókinni 7:14, hinum 144.000. Opinbernabókin kynnir okkur fyrir þessum dulafulla hópi, fólki innsiglað af Guði sjálfum. Í Opinbernabókinni 7:1-3 birtist okkur sviðsmynd heimsendis. Fjórir englar halda aftur að eyðileggjandi vindum dómsins standa við fjögur horn jarðar. En ekki hægt að sleppa þessum vindum fyrir en eitthvað mikilvægt gerist. Innsiglun þjóna Guðs. Þetta innsigli sem sett á enni hinna 144.000 ekki eingöngu merki heldur guðlegt tákn sem táknar eignahald, vernd og velþóknun Guðs. Hugsaðu þér innsiglis hring konungs til forna. Þegar hann innsiglaði bréf þýtti þessi vaxmerking að skilaboðin báru vald, auðkenni og ábyrgð konungsins sjálfs. En skýrar gefur innsigli Guðs á hinum 144.000 til kynna að þeir tilheri almættinu. Það fullvissa að jafnvel innan ringulreiðina eru þeir undir guðlegri vernd hans. Opinbernabókin 14:1-5 tekur þetta hugtak enn lengra. Hér finnum við hinn 144.000 sem standa með lampinu á Sionfjalli. Birtingarmynd sigurs og guðlegrar hylli. Þeim lýst sem þeim sem hafa nafn föðurinn skrifað á ennið, merki sem táknar algjöra tryggð og hreinleika. Þetta ekki yfirborðslegu hreinleiki, heldur andlegu hreinleiki, óflekkaður af lygum og óbilandi í hollustu sinni við sannleika Guðs. Nú skulum við draga þetta upp í öðru ljósi. Íhugaðu brúðkaupsheit, þar sem tveir einstaklingar heita því að vera trúkvort öðru, að vera trúföst, sama hvaða stormar verða á vegi þeirra. Í svipuðum skilningi en af meiri heilindum hafa þessi 144.000 heiti Guði óbilandi trausti, tákna með því að þeir neituðu að saurga sig á konum, Opinbernabókin 14:4. Þessi setning snýst ekki líkamleg tengsl, heldur hún táknræn fyrir andlega tryggð. Á biblíumáli trúleysi við Guð oft lýst sem andlegu framhjáhaldi, þar sem fólk eltir uppi falskenningar og falska tilbeðslu, líkt og Ísrael gerði þegar þeir viltust frá Guði. Hins vegar eru þeir 144.000 meyjar í andlegum skilningi, algjörlega helgaðir lampinu. Hjörtu þeirra og hugur eru ekki hrifin af töfrum falskenninga. Þeir hafa hafnað tælandi kalli Babilonar, heimskerfi sem lýst er í opinbörnabókinni sem fullu af andlegri spillingu. Svona tryggð krefst meira en ytri breytinga. Það er djúp innri umbreyting. Hreinleiki þeirra einkennist af sannleika. Engin svik finnast í munni þeirra. Opinbörnabókin 14.5. Þeir eru holdgerfing heilinda bæði í orði og verki. En við skulum staldra við og ímynda okkur þetta í núverandi heimi. Sjáðu fyrir þér manneskju sem stendur á móti flóðbylgju almennra skoðana, fjölmiðla áhrifa og samfélags þrýstings, óbilandi í skuldbindingu sinni við það sem hún veit að er rétt. Það þarf óvenjulegt hugreki til að vera öðruvísi, synda á móti straumnum. En 144.000 eru dæmi um þetta á andlegu sviði. Líf þeirra er vitnisburður um óbilandi trú í heimi þar sem málamiðlanir eru normið. Hvers vegna skiptir þetta okkur máli í dag? Vegna þess að saga þeirra er ákall til okkar um að leitast við að sýna samskonar trúmennsku. Við þurfum ekki að skilja hvert smáatriði hvort hinn 144.000 sé bókstafleg eða tákrænt tala, en það sem skiptir mestu máli er karakterinn sem þeir sýna. Þeir eru aðskildir, ekki fyrir einhver forréttindi, heldur af þeirra vali, vali að fylgja lampinu hvert sem það fer. Þeir hafa tekið meðvitaða ákvörðun að hafna andlegri sörgun og standa fyrir sannleikan, jafnvel þegar það kosta þá dýrt. Hér er mikilvægðari spurning veltu fyrir hvert og eitt okkar. Búum við yfir samskona tilgangi og skuldbindingu? Eru hjörtu okkar innsigling sannleika Guðs reiðubúin til að standa stöðu þegar vindar, prófrauna og blekkinga blása á vegi okkar? Hinn er 144.000 minna okkur á að andlegur hreinleiki og tryggð eru ekki óhlutbundin hugtök, heldur daglegar ákvarðanir til að samræma líf okkar vilja Guðs. Þegar við könnum þetta frekar, hafði ég huga alvarleika og fegur þessara köllunar. Sagan hinn 144.000 er ekki bara forn spádómur, hún er lifandi áskorun fyrir þig og mig í dag. Verðum við meðal þeirra sem eru innsigluð, mert af tryggð okkar og kærleika til lambsins? Þegar við höldum áfram þessari ferð, skulum við líta á hvernig þetta innsiglunarferli felur í sér guðlega umbreytingu og hvað það þýðir fyrir okkur á komandi dögum. Höldum áfram, en höfum skilning á því að þetta er bara byrjunin á opinberun sem lofar bæði von og köllun til æðra lífs. Innsiglið og vindarnir fjórir. Ímyndaði þér heim sem á barmi glötunar, en haldið þér aftur af glundröðunum eitt augnablik, þar sem óséð öfl halda aftur af stormi sem hótar að eyða öllu sem á vegi hans verður. Þessi heimsenda mynd er dregin upp í opinbernabókinni 7:1-3, þar sem okkur eru sýndir fjórir voldugir englar sem standa á fjórum skautum jarðar og halda aftur af vindum eyðileggingarinnar. Ímyndaðu þér þessa engla sem guðlega varðmenn, sterka og staðfasta. Nærvera þeirra er eina hindrunin milli mannkyns og óheftra og endanlegra dóma Guðs. En hvað eru þessir vindar? Hvers vegna er þeim haldið aftur og hvað þýðir það fyrir fólk Guðs á síðustu dögum? Vindarnir í spámannlegu máli Biblíunar tákna eyðileggingar óreiðu og taumlausar afleiðingar synda mannkynsins. Jeremía 25:32-33 dregur upp áleitna mynd af þessum vindum. Svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rísa útjaðri jarðar. Það er skær áminning að dómur er ekki bara óhlutbundin hugmynd. Það er veruleiki sem mun fara heiminn og hafa áhrif á hverja þjóð og hverja mannesku. En hér er náðin flettuð inn í spádóminn. Haldið þeir aftur af þessu vindum þar til eitthvað mikilvægt gerist. Og hvað er þetta guðlega ástand? Það er innsiglun þjóna Guðs. Englarnir boða, vinnið ekki jörðinni grand þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Opinbörnabókin 7:3. Þetta innsigli er ekki sýnilegt merki eins og vörumerki eða húðflúr. Það er andlegt tákn eignar verndar og tryggðar við Guð. Nú skulum við kafa ofan í þýðingu þessa í samhengi síðustu daga. Við lifum í heimi þar sem óvissa ríkir, pólitískur óstöðuleiki, náttúruhamfarir, siðferðisleg hrörnun. Ótti grípur hjartarætur margra þegar þeir verða vitni að því að samfélagi leysist upp. Samt fyrir þá sem eru innsiglaðar að Guði er fullvissa guðlega vernd. Hinum innsigluðu er ekki lofað að komast undan öllum prófrunum heldur er þeim tryggð leiðsögn og vernd Guðs jafnvel á erfiðustu tímum. Til að skilja þessa vernd skaltu sjá fyrir þér mynd úr raunveruleikanum. Ímyndaðu þér hrikalegan fellibyl sem stefnir í átta strandborg. Flestir myndu flýja eða leita skjóls en ímyndaðu þér hús byggt með víggirtum veggjum, hanna til að standast hörðustu vinda. Þeir sem leita þar skjóls upplifa ofsa stormsins en skaðast ekki af honum. Á sama hátt virkar innsigli fólks Guðs sem andleg víggirðing. Þó að vindar síðustu þrengingarinnar geysi í kringum þá er fólk Guðs tryggt undir guðlegri vernd hans. Þetta leiðir okkur að mikilvægu sambandi milli innsiglis og hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er meira en bara dagur til hvíldar. Hann er táknum tryggð og táknum vald Guðs sem skapara. Önnur Mósebók 20:8-11 kalla trúaða til að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan og tengir hvíldardaginn við sjálft sköpunarverkið. Í Esekiel 20:12 lýsir Guð því yfir: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væri sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Þetta merki virkar sem verndar innsigli og merkir þá sem virða lög Guðs í heimi sem hafnar í auknum mæli fyrirmælum Guðs. Af hverju hvíldardagurinn sérstaklega? Hvíldardagsboðorðið inniheldur kjarna sköpunar og endurlausna starfs Guðs. Að heiðra hann er ytri athöfn sem endurspeglar innri skuldbindingu til að samræmast vilja Guðs. Það táknar traust, trú og hlýðni. Í menningu sem setur sjálfsbjargar viðleitni og mannleg afrek í forgang er það að halda hvíldardaginn róttæk yfirlýsing traust til Guðs. Það er eins og hinir innsigluðu segi: Við hvílumst í fullkomnu verki skapar okkar. Við treystum því að vegir hans, ekki vegir þessa heims, séu það sem gefur okkur líf. Þessi innsiglun er meira en yfirborðskennd athöfn. Það táknar að lögmál Guðs er ritað í hjörtu og huga fólksans. Hebreabréfið 8:10. Þeir lifa í samræmi við boðorð hans, ekki sem byrði heldur sem uppsprettu lífs og frelsis. Hvíldardagurinn verður þá vikuleg áminning þetta samband. Tími til að hvílast frá striti, til að samskipti við Guð og endur nýjast fyrir þá andlegu baráttu sem framöndan er. Þegar við förum yfir í næsta hluta ferðalagsins hafði ég huga að innsiglunin snýst meira en vernd. Það snýst umbreytingu. Það undirbýr fólk Guðs til að takast á við loka kreppuna með trú sem ekki verður hnykkt á. Innsiglið gefur trúuðum styrk til að standa fast, ekki af ótta, heldur með fullvissu að þeir séu mertir sem Guðs eigin í skjóli undir vængjum hans þegar vindar dómsins búa sig undir að blása. Bókstaflegt eða táknrænt. Umræðan hvort hinir 144.000 sem lýst er í opinbernabókinni séu bókstaflegir afkomendur ættkvísla Ísraels eða táknræn framsetning andlegs Ísraels hefur vakið áhuga og jafnvel sundra trúuðum aldir. Til að draga upp skýra mynd skulum við kafa ofan í myndmálið og afleiðingarnar sem það hefur í för með sér að kanna hvað þetta gæti þýtt fyrir okkur í dag. Opinbernabókin 7 veitir nákvæma skráningu yfir 144.000, 12.000 frá hverri af 12 ættkvíslum Ísraels. Á yfirborðinu gæti þessi sérstaða bent til bókstaflegrar túlkunar að þetta séu raunverulegir afkomendur Abrahams, Ísaks og Jakobs. En þó býður viðtakari boðskapur Biblíunar okkur á að líta dýpra til að skilja andlega þýðingu undir yfirborðinu. Skoðum orð Páls póstula í Rómverjabréfinu 2:29. En sá gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Páll er hér að leggja áherslu á að hið sanna Ísrael er ekki skilgreint af þjóðerni eða ytri helgisíðum heldur af umbreytingu hjartans og ósvikinni trú. Þetta þema er endurrómað í Galatabréfinu 3:29 en ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Með öðrum orðum, þeir sem tilheyra Kristi óháð uppruna þeirra eru taldir sem andlegir afkomendur Abrahams. Þetta opna dyrnar víðar og gerir loforðið aðgengilegt fyrir alla sem aðhyllast trú á Jesú. En hvers vegna skráir opinbörnabókin 7 ættkvíslirnar svo nákvæmlega að hver og ein er nefnd á nafn en samt með öðru fyrirkomulagi, ólíkt því sem er að finna annars staðar í ritningunum? Hér afhjúpum við eitthvað merkilegt. Röð og val ættkvíslana er einstök, næstum eins og Guð sé að segja dýpri sögu. Sérstaklega það sem ættkvíslum Dans og Efraims er sleppt, en Levi, sem venjulega er undanskilin frá landarfi, er með. Þessi endurröðun gefur til kynna breytingu frá eingöngu ættfræðilegri áherslu yfir í andlega. Skoðum nánar nöfn ættkvíslana og hvað þau þýða. Hvert nafn segir til hluta af endurlausnar áformi Guðs. Júta, sá fyrsti á listanum, þýðir lof. Þetta minnir okkur á að ferð okkar með Guði hefst með því að viðurkenna verðugleika hans og gefa honum dýrðina. Benjamín, svo síðasta, þýðir sonur hægri handar. Titill sem vísar okkur til Jesu Krists sem setur til hægri handar Guðs sem málsvari okkar. Þegar við röðum saman merkingum ættkvíslana segja þau sögu hjálpræði, endurlausn og von. Guð horfir á okkur og veitir okkur gæfu, heyrir grátbænir okkar, saminar okkur sjálfum sér og færir okkur að lokum til eilífðarar hvíldar í gegnum son sinn. Nú skulum við færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér þessa líkingu úr nútímanum. Auðugur maður heldur stórfenglega veislu og sendir boð til bæði fjölskyldu sinnar og ókunnugra. Sumir af ættingjum hans koma með afsakanir og mæta ekki. En margir ókunnugir sem heyra kallið koma glaðir, þakklátir fyrir boðið. Að lokum er hátíðin fulla fólki, ekki bara af þeim sem hafa erðarétt, heldur af þeim sem velja að vera þar með þakklæti. Þessi dæmisaga endurspeglar raunveruleikan að fjölskylda Guðs er ekki takmörkuð við líkamlega afkomendur, hún nær til allra sem bregðast við kalli hans sem verða andlegir erfingjar fyrir trú. Þannig að hvort sem við lítum á hennar 144.000 sem bókstaflega eða takræna, þá stendur einn sannleikur fastur. Það sem skiptir mestu máli er samband okkar við Guð og skuldbinding okkar að vera meðal þeirra sem eru innsiglaðir og trúir. Okkur er boðið að leitast við að vera hluti af þessum hópi, ekki vegna okkar styrks, heldur með því að tilenga okkur líf sem er algjörlega helgað Kristi, ganga í hreinleika og hlýðni við vilja hans. Að lokum verður spurningin bókstaflega eða táknræna aukaatriði. Það sem er mikilvægast er köllunin að lifa aðskilin fyrir Guð, að bera nafn Guðs í hjörtum okkar og með gjörðum okkar og vera reiðubúin að standa með honum hvert sem sú ferð kann að leiða okkur. Þetta setur grunninn fyrir dýpri skoðun á því hvað það þýðir að vera valinn, að láta líf okkar endurspegla eðli og hlutverk lambsins. Sérstök köllun hinna 144.000. Þessir 144.000 eru ekki bara annar hópur. Sérstök köllun hinna 144.000. Þessir 144.000 eru ekki

hvað þýðir það að vera frumgróði Guðs á síðustu dögum? Það er hlutverk sem ber mikla ábyrgð. Þessum einstaklingum er lýst sem fólki með óbilandi skuldbendingu að fylgja Jesu hvert sem hann leiðir. Þetta er ekki frjálsleg trú eða trú í hlutastarfi. Þetta er alhliða helgun sem krefst alls af okkur. Hugleitu myndmálið að fylgja lambinu. Jesús, lamb Guðs, gekk leið þjáninga, fórnar og sigurs yfir syndinni. Að fylgja honum þýðir að feta í fótspor hans, ferðalag sem felur í sér raunir en einnig fyrirheitum eilífan sigur. Ímyndaði þér lítinn úrvalshóp fjallgöngumanna staðráðin í að ná hæsta tindi. Þeir standa frammi fyrir hvössum vindum, varasömum klettum og þreytu sem getur yfirbugað þá. Samt þrýsta þessi fjallgöngumenn fram eitt skref í einu, knúnir áfram af óhaggalegum ásetningi. Hinu 144.000 eru eins og þessi fjallgöngumenn þola andlega þrengingu með staðfestu sem stangast á við mannlegan styrk. Þeir eru trúfastir á myrkustu tímum, hjörtu þeirra föst við verkefnið sem liggur fyrir þeim. Opinbarnabókin lýsir þeim sem hreinum, sviklausum og gallalausum frammi fyrir hásæti Guðs. Þessi hreinleiki snýst ekki fullkomnun á mannlegan mælikvarða, heldur algjöra uppgjöf fyrir hreinsunar mátt Guðs, skuldbindingu að lifa í sannleika og réttlæti. Það sem aðgreinir þá er hæfni þeirra til að þola þrengingu á meðan þeir halda fast í trú sína. Þeir hafa gengið gegnum mikla raunir, ekki syndlausir, heldur hreinsaðir. Reynsla þeirra minnir okkur á að sönn trú skín skærast í mótlæti. Það er eitt að boða trú við þægilegar aðstæður, en að halda tryggð þegar allt að falla í sundur, það er svo trú sem Guð kallar lokatíma fólksi til að bera. Þetta er óttablandin en hvetjandi köllum til að vera svo trú Jesu að ekkert getur dregið úr trausti okkar á honum. Íhugaðu nú sérstaka köllum þeirra í ljósi fyrstu postulana. Hinir 12 postular Jesu voru venjulegir menn, fiskimenn, tollendumenn, fólk með galla og efasendir. Samt eftir að hafa fengið heilagan anda á hvítasunnudag urðu þeir djarfir boðberar fagnaðar erindisins, fúsir til að fórna öllu til að breiða út boðskap Krists. Þeir ferðuðust víða og þoldu ofsóknir, fangelsun og jafnvel dauða vegna trúboðsins. Hinir 144.000 eru á margan hátt lokatíma ígildi þessara apostola. Þeir eru boðberar nútímans, reiðubúnir að hafa vald til að boða loka viðvörun og boð Guðs til heims á barmi dóms. Sjáðu þetta fyrir þér. Postularnir voru frumkvöðlar fagnaðarindisins og kveiktu eld sem breiddist út heiminn. Þessir 144.000 eru þeir sem bera kyndilinn við endalokin. Þeir eru kallaðir til að lýsa upp myrkustu stundina fyrir endurkomu Krists og lýsa yfir sannleika Guðs með djörfung sem gefin af heilögum anda. Rétt eins og postularnir drógu sig ekki undan köllun sinni, standa hinir 144.000 staðfastir, óhaggaðir, jafnvel þegar myrkra öflin rísa gegn þeim. Svo hvað getum við lært af þessu? Hinn viðtæki og andlegi lærdómur skýr. Að vera hluti af lokatíma hreyfingu Guðs krefst óvenjulegrar helgunar og hreinleika trúar. Það kallar á fúsleika til að fylgja Jesu sama hvað það kostar, að standa upp úr og standa staðfastir í heimi sem sífellt fjandsamlegri sannleikanum. Það ekki trú sem fellur inn í bakgrunninn, heldur trú sem skín, vitni umbreytandi kraft Guðs. Þegar við höldum áfram að kanna eðli þessa hóps og hlutverk hans, skulum við hugleiða okkar eigin köllun. Erum við tilbúin að fylgja lambinu hvert sem það fer? Erum við að temja okkur trú sem þolir erfileika, trú sem ósveigjanleg í þrengingum? Hinn 144.000 skora á okkur að fara dípra, lifa meðvituð mikilvægi köllunarinnar og tilgang. Vitandi að Guð hefur hlutverk fyrir hvert og eitt okkar í endurlausnar áallum sinni. Og þegar við sækjum fram, erum við mynd á að andinn sem styrkti fyrstu postulana sami andi sem stendur

okkur til boða í dag sem gerir okkur hæf til að vera trú vitni á þessum síðustu dögum. Hinn mikli fjöldi og tengsl þeirra. Opinbörnabókin kynir okkur fyrir tveimur sláandi hópum í sjöunda kafla. Hinn er 144.000 og hinn mikli múr. Við fyrstu sýn virðast þeir aðskildir, aðskildir í lýsingum sínum og auðvitað í hlutverkum sínum. Samt leiði dýpri könnun á textanum í ljós, djúpstæði tengsl sem hafa vakið umræður og mismunandi túlkanir meðal fræðimanna og trúaðra aldir. Fyrst skulum við sjá fyrir okkur hinn mikla fjölda eins og lýst er í opinberunabókinni 7.9-17. Ímyndaði þér vettvang ótrúlegar fjölbreytni og mikilfenglinga, stóran hóp fólks af öllum þjóðum og ættkvíslum og tungum, sem stendur frammi fyrir hásæti Guðs og frammi fyrir lambinu, klæddur hvítum skikkjum og með pálmagreinar í höndunum. Þetta er mynd af fullkomnum sigri, sýn sem ljómar af lífi og sigri, sem endur ómar gleðina yfir miklum hátíðahöldum eftir harða baráttu. Hvítar skikkjur þeirra tákna hreinleika, þygnir í blóði lambsins og pálmagreinar þeirra eru merki frið og landvinninga sem minnir á sigurhátíð Ísraels til forna. En hver er þessi mikli fjöldi eiginlega? Eru þeir algjörlega aðskilin hópur frá þeim 144.000 eða eru þeir í raun sama fólkið skoðað frá tveimur ólíkum sjónarhornum? Hér er þar sem túlkanir eru mismunandi. Sumir halda því fram að hinn mikli fjöldi séu fulltrúar hennar endurlaustu frá öllum tímum en hinn er 144.000 séu sérstakur valinn hópur frátekinn fyrir síðustu daga. Hins vegar bendir annað sjónarhorti þess að þessi hópar séu ekki aðgreindir heldur sýni sama samfélag trúara lýst á annan hátt til að draga fram ýmsar hliðar á reynslu þeirra og hlutverki. Hugleitu þetta. Þessir 144.000 eru sýndir sem herskáir innsiglaðir menn Guðs á jörðu sem taka þátt í andlegri baráttu síðustu daga. Þeir eru her trúara, andlega brinnvarðir og tilbúnir til að takast á í síðustu blekkingar og raunir sem munu fara heiminn. Hlutverk þeirra er þýðingamikið að leggja áherslu á andlegan aga, óbilandi skuldbendingu og að vera reiðubúin til að fylgja lampinu hvers sem það fer. Þeir eru eins og hermenn sem hafa fengið skipanir sínar, ganga fram óttalaust, halda fast við sannleikan, jafnvel þegar öfl myrkursins þrýsta gegn þeim. Hins vegar er hinn mikli fjöldi sýndur á himnum sigri hrósandi og sigursæll. Þeir hafa gengið í gegnum mikla þrengingu og standa nú frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þessi lýsing færir fókusinn frá bardaga til hátíðar, frá baráttu til verðlauna. Það er eins og okkur sé gefin innsýn í framtíðadýrðina sem býður hinna trúföstu Guðs. Dýrð sem stendur í algjöri mótsögn við þær raunir sem þeir máttu þola á jörðinni. Hugsaðu þetta svona. Hermaður sem hefur barist hetjulega í stríði sést fyrst í bardagaskrúða, einbeittur, agaður og ósveigjanlegur. En eftir sigurinn sést sami hermaðurinn heiðursklæddur og skreittur medaljum, fagnað fyrir hugrekki og einurð. Sama manneskjan tvær ólíkar myndir. Annars vegar í einbeittum bardaga og hins vegar í dýrð sigurs. Þetta er gagnleg líking til að skilja hvernig hinn er 144.000 og hinn mikli fjöldi gæti tákna sama fólki, skoða frá mismunandi sjónarhornum. Opinbörnabókin 7.14 leggur áherslu á að hinn mikli fjöldi kom út úr mikilli þrengingu. Þetta er ekki bara einhver þrenging, þetta er ákafasta þrengingin sem heimurinn mun upplifa. Þeir hafa þolað erfiðleika, ofsóknir og þjáningar, en samt eru þeir ekki sigraðir. Þessi stað standa þeir uppi sem sigurvegarar, hreinsaðir og umbreyttir fyrir trú sín á Krist. Þessi mynd ber boðskapum von. Sama hversu harður stormurinn er, þeir sem eru trúir Guði verða boðnir velkomnir í návist hans, klæddir réttlæti Krist og lausir við sársauka og þjáningu sem þeir þekktu áður. Þjónusta þeirra fyrir hásæti Guðs dag á nótt táknar fullkomna og eilífa hollustu. Þeir eru ekki lengur íþyngdir af jarðneskum áhyggjum heldur lifa þeir í fyllingu nærveru Guðs og upplifa órofa samfélag við hann. Þeir geisla af gleði þegar hvert tár er þerrað
og hverju sorg er skipt út fyrir ævarandi huggun. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvort sem við lítum á hinn 144.000 og hinn mikla mú sem aðgreinda eða eins, þá er undirliggjandi boðskapur vonar og þrautseigju. Fólk Guðs, hvort sem það berst í andlegum skotgröfum á jörðu eða fagnar á himnum, er kallað til að vera trúfast til að standast og halda fast við fyrirheitið endurlaust. Ferðin frá þrengingu til sigurs er vitnisburður trúfesti Guðs og áminningum að á endanum tilheyri sigurinn þeim sem standa staðfastir í trúsinni. Þegar við höldum áfram skulum við halda í sýnina af þessu mikla mú sem kraftmikla áminningu að barátta okkar er ekki til einskis og að vegleg umbun bíður þeirra sem treysta á lambið. Sagan heldur áfram og tengir trúfesti fólks á lokatímum Guðs við eiginleikana sem þeir verða að rækta til að vera tilbúnir fyrir endurkomu hans. Eðli og undirbúningur hennar 144.000. Í opinbernabókinni 14.12 finnum við öfluga lýsingu á því hvað aðgreinir þá. Hér reynir á þolgæði hennar heilögu þeirra er varðveita bókuðs og trúna á Jesú. Það er yfirlýsing sem skilgreinir ekki aðeins gjörðir þeirra heldur sjálfsmynd þeirra. Við skulum kanna hvað þetta raunverulega þýðir því að innan þessara eiginleika liggur fyrirmyndin fyrir okkar eigin andlega undirbúning. Ímyndaðu þér garðyrkjumann sem gróður setur fræ, vitandi að það mun taka mánuði jafnvel ár að bera ávöxt að fullu. Garðyrkjumaðurinn verður að hafa þolinmæði við að hirða jarðveginn, vökva af trúmennsku og vernda unga plöntuna gegn erfiðum ágangi. Á sama hátt sýna þessir 144.000 þolinmæði sem gengur lengra en að bíða. Það er staðföst þolgæði, skuldbindingum að vera trúr, jafnvel þegar raunir reyna á innsta kjarna þeirra. Þessi þolinmæði er ekki aðgerðarlaus, hún er virk og starfandi, eiginleiki mótaður í eldi þrengingarinnar. Og svo er það að halda boðorð Guðs. Í hennum hraða heimi nútímans er oft litið á reglur og lög sem takmarkanir, mörk sem takmarka frelsi. En fyrir hinna 144.000 eru boðorð Guðs líflína, leiðavísir sem festir þá í heimi fullum af siðferðislegum kviksandi. Þeir hlýða ekki bara lögmáli Guðs út á við, þeir hafa yndi af því. Skoðum Sálm 119.97 þar sem sálmaritarinn hrópar: Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Fyrir þessa trúföstu fylgjendur eru boðorðin ekki byrðar heldur blessanir, endurspeglun á eðli Guðs og vörn gegn andlegri málamiðlun. Eitt boðorð hefur sérstaka þýðingu, hvíldardagurinn. Hinir 144.000 skilja að hvíldardagurinn er meira en dagur til hvíldar. Það er vikuleg hollustu yfirlýsing við skaparann. Í heimi sem snýr sér í auknum mæli frá skaparannum er það að halda hvíldardaginn andleg uppreist gegn menningu sem metur framleiðni fram yfir samfélag, annarríki fram yfir að vera kyrr hjá Guði. Önnur Mósebók 20:8-11 minnir okkur á að hvíldardagurinn er tákn milli Guðs og þjóðar hans, helgur tími sem er tilgreindur til endurnýjunar, tilbeðslu og tengsla við skapara okkar. En hvað knýr þessa óbilandi skuldbindingu áfram? Það er trú þeirra á Jesu. Hinn er 144.000 treysta ekki á eigin styrk. Þeir sækja styrk sinn til Krists og treysta frekar á réttlæti hans en sitt eigið. Trú þeirra er ekki takmörkuð eða skilyrt eða sveiflast eftir aðstæðum. Nei, það er svo trú sem Jesús hafði. Trú sem endurspeglar traustið sem Jesús sjálfur bar til föðurins. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum. Þessi trú gerir þeim kleift að færa fjöll efasemda, að standa fastir þegar heimurinn er að hrynja í kringu þá. Nú skulum við íhuga hvernig þessir eiginleikar hinnar 144.000 eiga við okkur. Eru við að æfa slíka þolinmæði sem varir þegar bænum virðist ósvarað, þegar barátta er viðvarandi? Erum við að samræma líf okkar boðorðum Guðs, ekki af skyldu heldur af kærleika? Köllunin að vera hluti af endatímahreyfingu Guðs er ekki fyrir viðkvæma. Hún krefst umbreytingar sem aðeins heilagur andi getur gefið. Talandi umbreytingu,
þá segir í Efesus bréfinu 4:30 Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausnadagsins. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki við undirbúning hinna 144.000. Það er andinn sem innsiglar þá, merkir þá sem Guðs eigin og gefur þeim kraft til að lifa heilugu og lítalausu lífi. Þetta innsigli er ekki yfirborðsleg breyting heldur djúp helgun, endur mótun hjartna og huga til að endurspegla ímynd Krists. Hugsaðu myndtökvara sem vinnur á marmarastykki. Sérhver flís og skurður er markviss, mótar steinin í eitthvað fallegt og ákveðið. Heilagur andi starfar í okkur á svipaðan hátt, meitlar burt grófar brúnir okkar, hreinsar hvatir okkar og samræmir persónu okkar við vilja Guðs. Þeim 144.000 er lýst þannig að í munni þeirra var enga lígi að finna sem endur speglar hreinleika sem stafar að verki Guðs innra með þeim. Opinbörnabókin 14.5 Undirbúningur þeirra er heildrænn, snertir alla þætti lífs þeirra. Þeir eru ekki bara trúaðir, þeir eru umbreyttir. Og það leiður okkur að spurningu sem við verðum öll að glíma við. Erum við að leifa heilugum anda að vinna þetta verk í okkur? Erum við að leitast við að lifa lífi sem heiðrar Guð, ekki bara á almannafæri, heldur í einrúmi þar sem aðeins hann getur séð? Þegar við undirbúum okkur til að halda áfram, skaltu íhuga hvernig þessi köllun til hreinleika og trúfesti rýmar við þitt eigið líf. Hinn 144.000 sýna okkur að það að fylgja Kristi snýst ekki fullkomnun, heldur helgun. Það snýst að láta anda Guðs undirbúa okkur fyrir loka átökin, svo að þegar stormarnir koma, stöndum við staðföst, innsigluð og tilbúin. Við skulum taka þessa ferð saman og uppgötta hvað það þýðir að vera hluti af þessu ótrúlega endatíma samfélagi. Innsigli Guðs eða merki dýrsins. Baráttan milli innsiglis Guðs og merki dýrsins er ekki bara barátta tákna. Hún er djúpstæð andleg barátta hollustu, vald og tilbeiðslu. Biblían lýsir þessum átökum á skýran hátt og leggur áherslu á að hver maður verður að velja hvar tryggð hans liggur á endatímanum. Þetta val mun snúast meira en sýnileg merki eða ytri helgisíði. Það mun endurspegla innstu skuldbendingar hjartna okkar. Innsigli Guðs, eins og lýst er í opinbörnabókinni, er sett á enni trúfastara þjóna Guðs. Þetta er ekki líkamleg merki heldur andleg tákn sem gefur til kynna að þessir einstaklingar tilheyra Guði. Það táknar að hugsanir þeirra og gjörðir stjórnast af guðlegu lögmáli hans, innprentað í hjörtu þeirra og huga. 5. Mósebók 6:8 varpar ljósi á þetta þar sem segir Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þessu minningarbönd á milli augna þinna. Í þessu samhengi táknar ennið hugan, aðsetur ákvarðanatöku, en höndin táknar aðgerðir. Mikilvægt er að skilja að innsigli Guðs er helgihald hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er ekki bara dagur til hvíldar, heldur minnisvarði sköpunina, vikuleg áminning að Guð er hinn alvaldi skapari. Önnur Mósebók 20:8-11 leggur áherslu á að minnast hvíldardagsins að halda hann heilagan sem tengir hvíldardaginn beint við sköpunarverk Guðs. Að halda hvíldardaginn táknar hollustu við Guð og er viðurkenning á valdi hans yfir allri sköpuninni. Ezekiel 20:12 staðfestir þetta. Ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Það er andlegt merki sem aðgreinir fólk Guðs og sýnir fullkomið traust þeirra á hvíld í honum. Hins vegar í algjöri mótsögn erum við vöruð við merki dýrsins. Opinbörnabókin 13 lýsir þessu merki sem settir á hægri hönd eða enni þeirra sem fylgja dýrinu, sem táknar falsaða hollustu við falst tilbeiðslukerfi. En hvað nákvæmlega er þetta merki? Dýri táknar vald sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir sitt eigið vald, sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs, sérstaklega hvíldardeginum í þágu mannlegra hefða. Sögulega hafa margir túlkendur borið kennsl á þetta merki sem þvingaðar tilbeiðslu aðferðir sem stangast á við boðorð Guðs.
Nánar tiltekið hefur það verið tengt því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi samkvæmt fyrirmælum Guðs yfir í dag sem settur með mannaskipunum. Merki dýrsins táknar því vísvitandi val að fylgja fölsöðu tilbeiðslukerfi þar sem fyrirmæli Guð að minnast hvíldardagsins eru hunsuð eða skipt út. Þessu merki verður framfyllt með gríðarlegum þrýstingi. Opinbörnabókin 13:16-17 lýsir þeim tíma þegar enginn mun geta keypt eða selt án þessa merkis sem táknar alvarlegar, efnahagslegar og félagslegar afleiðingar fyrir þá sem kjósa að halda tryggð boðorð Guðs. Þessi atburðarás undirstrikar alvarleika loka þrengingana. Það prófsteinn á ekki aðeins trúariðkun heldur andlega tryggð. Valið mun leiða í ljós hver raunverulega heiðrar vald Guðs. Svo spurningin hvernig undirbúum við okkur til að forðast þetta merki? Það byrjar með daglegum ákvörðunum okkar og andlegum aga. Að halda hvíldardaginn heilagan sýnileg hlýðni sem lýsir yfir hollustu okkar við Guð. En þetta nær dýpra en það. Það snýst skuldbindingu hjartans. Jesaja 56:6-7 leggur áherslu á að hvíldardagurinn sé tákn fyrir alla sem leitast við að sameinast drottni og lofar blessunum þeim sem halda hann af einlægni. Þessi athöfn verður að vikulegri yfirlýsingu traust okkar á Guði, andleg mótspyrna gegn menningu sem gefur mannlegum árangri meira vægi en guðlega hvíld. Komandi átök tilbeiðslu eru ekki bara spurning ytri hegðun, heldur opinberun á því sem skrifað á hjörtu okkar. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki hér. Efesus bréfið 4:30 minnir okkur á. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausnadagsins. Andinn sá sem helgar okkur, undirbýr huga okkar og hjörtu til að taka á móti innsigli Guðs. Þetta umbreytingaferli sem endur mótar persónu okkar til að endurspegla ímynd Krists. Þeim 144.000 lýst í opinbörnabókinni 14:5 þannig að þeir séu án svika til fyrirmyndar hreinleika og sannleika sem vitnisburður verk andans í lífi þeirra. Ímyndaðu þér ferðalang sem stendur við vegamót. Ein leið liggur að öruggu víggirtu athvarfi sem táknar öryggi sannleika Guðs og boðorða hans. Hin leiði liggur að tælandi en þó svikulum áfangastað, markað af málamiðlun og blekkingum. Ákvörðun ferðamannsins ræður framtíð hans. Á sama hátt, hvert val sem við tökum mótar andlega ferð okkar og sýnir raunverulega tryggð okkar. Munum við standa staðföst í sannleika Guðs, innsiglið af anda hans, eða munum við láta undan þrýstingi falskra tilbeiðslu? Innsigli Guðs og merki dýrsins eru ekki handahófskennd merki. Þetta táknar endalegt próf á trú okkar og skuldbindingu. Þegar við stöndum á barmi þessara kreppu verður spurningin mjög persónuleg. Erum við að búa hjörtu okkar undir að vera innsigluð af Guði? Lifum við á þann hátt sem virðir lögmál hans, sérstaklega hvíldardaginn og endurspegla traust okkar á honum? Þessi skilningur knýr okkur til að efla viljan, að rækta trú sem bæði virk og varanleg. Heilagur andi veitir okkur kraft til að vera trúföst og undirbýr okkur til að standa staðföst þegar heimurinn þrýstir á okkur að samræmast honum. Og þegar við veltum fyrir okkur þessum valkostum, skulum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, sem lofaði að vera með okkur, leiðbeina og vernda okkur þegar við tökumst á við loka átökin. Ferðin framundan hefur djúpa andlega þýðingu og tryggð okkar við Guð verður að vera óbilandi, rótgróin í orði hans og innsigluð af anda hans. Þrenging loka tímans. Síðustu augnablik sögu jarðar eins og lýst í spádómunum verður ekki fyrir viðkvæma. Opinbörnabókin og Daniel draga báðar upp dökka mynd af prófrunum sem þjónar Guðs munu þola. Opinbörnabókin talar tíma þrengingarinnar þegar hinnar 144.000 loka tíma leifar Guðs munu standa frammi fyrir áður óþekktu andlegu og líkamlegu mótlæti. Í opinbörnabókinni 7:14 skrifað að þessi trúföstu koma út úr þrengingunni miklu. Skikkjur þeirra þegnar hvítar í blóði lambsins.
Ferðalag þeirra einkennist af erfiðleikum en þeir koma sigur sælir, hreinsaðir og óhagganlegir í trúsinni. Daniel 12:1 gefur innsýn í alvarleika þessa tímabils. En á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli verndarengill, sá er verndar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjón þín frelsuð verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni. Mikael, hinn mikli prins og himneski verndari, rís upp til að verja fólk Guðs í mestu kreppu sem heimurinn hefur séð. Þessi erfiðleika tími mun reyna á þolgæði hinna trúuðu og tryggð allra sem leitast við að fylgja Guði. Hinir 144.000 munu þóla erfiða raunir, en þeir munu líka upplifa ótrúlega útellingu andans. Þeir verða í stakk búnir til að standa, ekki fyrir eigin styrk, heldur fyrir kraft anda Guðs. Trú þeirra verður eins og hreinsað gull, hreinsað í eldi þrengingarinnar. Ímyndaðu þér að standa í miðjum hörðum stormi, vindar æða og rigning frá öllum hliðum, en samt ég þér haldið uppréttum og óbuguðum af ósýnlegum skjöld. Sá skjöldur er viðvarandi nærvera Guðs, eina vörnin gegn yfirþyrmandi öflum hins illa. Vonin sem Guðs trúföstu er veitt á þessum dimmu tímum er djúpstæð. Jafnvel þegar heimurinn virðist vera hrynja, þegar hið illa virðist hafa yfirhöndina, standa lofar Guðs stöðu. Átökin sem hinir 144.000 standa frammi fyrir eru ekki tilgangslaus. Þau eru undirbúningur fyrir þá dýrð sem er framundan. Fullvissan er skýr. Þrátt fyrir glundróðan mun Guð frelsa fólk sitt. Eins og Jesús sagði í Jóhannes 16:33, í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Nú þegar við stöndum á mörkum þessa atburða er boðskapur enda tímana ekki bara spádómur, hann er ákall að vera reiðubúinn og beita sjálfskoðun. Ef þessi skilaboð vekja eitthvað í hjarta þínu, segðu í athugasemdunum, ég vel innsigli Guðs. Þetta er einföld en djúpstæð yfirlýsing, leið til að boða löngun þína til að vera hluti af trúföstum leifum Guðs. Hugleiddu þetta. Lifir þú í takt við loka tíma köllum Guðs? Er forgangsröðin þín mótuð af orði hans eða ræðst hún af hverfulum gildum þessa heims? Kostnaðurinn við að vera lærisveinn er hár, en launin eru eilíf. Að vera meðal þeirra trúföstu Guðs þýðir að velja að vera öðruvísi, að lifa með skýrum og óbilandi tilgangi. Það þýðir að vera fús til að þola prófrunir, treysta því að náð Guðs sé næg fyrir hverja áskorun sem við getum staðið frammi fyrir. Við skulum enda með bæn og bjóða styrk og leiðsögn Guðs inn í líf okkar. Þrátt fyrir prófraunirnar framundan er ljós og líf í Kristi. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig með auðmjúk hjörtu. Viðurkennum þörf okkar fyrir styrk þinn og vernd. Þegar við undirbúum okkur fyrir þær áskoranir sem framundan eru, innsiglaðu okkur með anda þínum svo að við getum staðið staðföst í trú. Fylltu okkur hugrekki og hjálpaðu okkur að samræma líf okkar að vilja þínum. Megi náð þín styðja okkur og megi kærleikur þinn leiða hvert skref okkar. Við setjum traust okkar á þig, athvarf okkar og lausnari í Jesu nafni. Amen. Á þessum síðustu dögum mættu við finnast trúföst, bera merki innsiglis Guðs og lifa sem vitni óbilandi kærleika hans og sannleika. Við skulum halda áfram því að frelsun okkar nálgast.

0: Yfirskrift þessarar stuttu hugleiðingar sem ég verð með núna er Guð undrandi. Og þessi hugleiðing hún byggir á 59. kafla Jesaja, ef einhver vill fylgjast með blaðsíðu 755. 59. kafli Jesaja segir frá því að Guð hafi verið undrandi. Hvers vegna? Hér kemur í ljós að fólki sem hann treysti hafði brugðist honum. Og við lesum orsakir og afleiðingar þessa frákars. Misgjörður yðar hafa gjört aðskiljand á milli yðar og Guðs. Þær hafa byrt auðlugt hans. Veg friðarins þekki þér ekki. Ekkert réttlæti og stigum yðar og við höfum horfið frá drottni og afneitað honum. Vikið burt frá Guði vorum. Og við höfum látið oss ofríki og frákvarf munnfara, upphugsað og mælt fram að hjarta lyga orð og hreinskilin kemst ekki að. Og drottinn sá það og honum mislíkaði réttlæðsið og hann sá að þar var engin og hann undraðist að engin vildi ískerast. Líkast til undraðist Guð ekki veikleika mannsins. Því hann þekkir þá alla saman mjög vel. En hann undrandi á því hver fáir eru reiðubúni til þess að andæfa misgjörðinni, það að segja syndinni. Lögguðs og boðorð hafa það eitt að markmiði að okkur vegni vel í þessu lífi okkar. Ef við höfnum vilja hans, þá munu leiðir okkar óhjákvæmilega liggja klungur og kletta í andlegum skilningi tala. Því miður verða afleiðinga misgjörða okkar þær að við tökum til við að ásaka Guð. Við kjósum að gleyma því að misgjörð hins eina manns er runnin til allra manna eins og Páll Postuli kemur svo skýrt inn á í 5. kafla Rómarbréfsins. Að glata þekkingun á kærleiksríkum Guði er voðalegra en nokkur orð og líst. Ég segi kærleiksríkum því að nú í sumar þá hefur það orðið mér ljóst á sérstaklega skýran máta að hann er faðir sem ber umhyggju fyrir allir sinni sköpun. Ég eyddi mörgum stundum út í garðinu mínum í sumar við að moka mold, planta runnum og blómum og leið þá fekk ég að njóta eins þeirra og fegurðar. Og ég virti fyrir mér óteljandi skordýr og ég hlustaði á söng fuglana og á suð flugunar. Og daginn út fengum við öll að njóta hlýju og birtu óvinu margra sólar geisla. Ég hef séð og skilið að eðli Guðs er réttlæti og að lindiseinkun hans er umhyggja og miskunn. Er Guð undrandi? Jú, líkast til er hann bæði hryggur og undrandi yfir því hver langt maðurinn hefur kosið að fara burt frá honum. Honum sé lof fyrir að hafa aldrei gefist upp á okkur. En svo ég vitni enn í 5. kafla Rómarbréfs Páls, þá segir hann, þá hefur náð Guðs og gjöf strengt ríkulega til margra í Jesu Kristi. Sú náðar gjöf leiti til sýknunar fyrir marga, fyrir þá sem hana þykja. Það er því svo afar mikilvægt að við látum Jesu Krist, látum náðar boðskap hans ekki liggja geymdan á milli lokara spjalda Biblíunar. Opnum þessa bók og lesum hana. Þannig verður þá til enn ein útgáfa Guðs orðs. Sú útgáfa sem samferðafólk okkar kemst ekki hjá að lesa. Því skiptir svo miklu máli að hún boði réttan boðskap, boði Jesu Krist. Eins og Páll talar í öðru Korinthubréfi sínu 3. kafla. En þar segir hann, þér eru vort bréf að ritað á hjörtu vor, þekkt og lesið af öllum mönnum. Þér sýnið ljóslega að þér eru bréf Krist sem við höfum unnið að, ekki skrifa með bleki, heldur með anda lifanda Guðs. Leifum dýð Guðs frá ásjónu Krists að skína á okkur. Þá munum menn sjá Guð í okkur. Látum Guðs heilaga anda kveika í okkur, eyða vana trúni sem aldrei getur komið því til skila hver Guð er undursamlegur Guð. Syngjum saman ljós þessa heims.
1: Kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði,

tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunar 555-7676.

Komið þið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 14. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 14. lesturinn sem jafnframt er hinn síðasti og ber hann yfirskriftina Hvað kristendómurinn hefur að bjóða, afturhvarf Emmisons og fjölskyldu hans. Mannfjöldi safnaði saman snemma á síðustu samkomuna sem átti að halda. Samtalsklýðru gafði kynna afar mikinn áhuga hjá fólkinu. Smá hópar hér og þar í salnum voru niðursoknir í fjöruga samræður. Eldur brann í augum Lucille af geðshræringu. Mér þetta er gaman að vita hvað nú er í vændum, sagði hún við föður sinn. Það er mikið í vændum, góða mín, en ekki það sem þú virðist búast við. Það verða engar kappræður í kvöld. Hvers vegna ekki? Og hvað mun koma fyrir? Það verða engar kappræður af því að öll þýðingamikil ágreiningsatriði hafa þegar verið rætt. Og umtalsefnið í kvöld er of mikilvægt fyrir okkur öll til þess að við megum trufla að ástæðu lausu. En hvað mun koma fyrir, spurði hún enn. Ég veit það ekki fyrir víst, svaraði herra Emmison og brosti að ákafa hennar. En ég býst við að við ákvarðanir verði teknar sem munu hafa ævilöng áhrif á líf margra sem hér eru staddir. Lucille sneri sér við til að geta hort beint framan í föður sinn, en Georg og frú Emmison gáfu þeim gætur með brennandi áhuga. Lucille spurði með alvörugefni, hefur þú tekið ákvörðu þína, pappi? Ekki enn, en ég býst við að gera það. Mér langar til að heyra fyrst hvað kristindómurinn hefur að bjóða. Hefur þú ákvarða þig, spurði hann dóttur sína. Já, það hef ég gert, pappi. Og ég vona að þú hefur ekkert á móti því. Þú veist ég geri það ekki. En þú, Georg? Georg hneigði aðeins höfuðið hátilega og játandi. Og þú, kona góð? Frú Emmison svaraði rólega og festulega og einlægnin skeið úr góðlegu dökku augunum. Já, mig hefur alltaf langað til að verða sann kristin. Allt í einu varð hljótt í salnum. Því að ræðumaðurinn og fundastjórinn gengu nú að ræðupallinum. Þegar David Dare ætlaði að fara að taka til máls, var tekið að móti honum með hæglátu, en þó augljóslega samþykkjandi lófaklappi. Hvað hefur kristindómurinn að bjóða ykkur, byrjaði hann. Þið hafið heyrt hinar reynskilnu játningar helstu vantrúamannana það að vantrúin hafi bóstaflega ekkert að bjóða vantrúamanninum, annað en eintóma örvæntingu og skelfandi einstæðingskap. Þið hafið hlustað á orð þessara vantrúamanna, er lýsa hinni brennandi þrá þeirra. Þið hafið heyrt hvernig Biblía segir fyrir örlög margra þjóða hins forna heims, jafnvel allt til tíma endalokana. En hvað sem því líður hefur engin ykkar sem hér eru staddir eða nokkur annar geta neita því að þessir spátumar voru fluttir mörgum öldum áður en þeir rættust. Og enginn getur gert grein fyrir þeim á náttúrulegum grundvelli. Þið hafið allir kannast við að engin önnur bóki heimi innihaldi sanna spádóma. Spádómar Biblíunar leiða vantrúamanninu fyrir sjónir óútskýralegan leyndardóm. Kristindómur býður ykkur Krist. Samkvæmt vitnisburði næstum 20 helstu vantrúamanna sem við höfum nú lesið er þetta mikilvægasta staðreyndin í sögu þessa heims. Þeir hafa orðið stór hrifnari af Kristi en nokkrum öðrum í öllum heiminum. Og loks hafa sumir helstu vantrúamenn hafnað vantrú sinni opinberlega
og játað með gleði trú sína á Krist. Nú skulum við athuga dálítið hvaða þýðingu Kristur hefur fyrir mannkynin og þar var leiðandi fyrir hvernig ykkar út af fyrir sig. Það er bein afleiðing af sögu Jesu miskunnsama samverjan og öðrum kærlegs kenningum hans og sömuleiðis af þeirri ástúðlegu umhyggju sem hann jafna sýndi hinu sjúku að hinn hræðilega venja að bera út eða láta afskiptalausa hinna sjúku og lemstruðu er nú lögð niður fyrir löngu síðan. Nú er þá orðin ríkjandi regla allstaða það sem kenningar biblíunar hafa fest rætur að bera mannúðlega umhyggju fyrir sjúklingum og örkumla mönnum á sjúkrahúsum og heilsuhælum. Hafið þið áhuga fyrir hagsmunum fátækra og umbótum í mannfélaginu? Ef svo er, þá athugið er hvernig Kristur hefur bætt hag hinna fátæku og undir okkuðu. Þrælahaldi hefur verið útrýmt fyrir áhrif þeirrar kenningar Jesu að allir séu af einum manni komnir og bræður í augum Guðs. Jesús veitir huggun hinum kúuðu og ákæru djarflega hinna eigingjörnu auðmenn. Kristur heimtar algjört réttlæti öllum til handa. Trúið þið því að uppfræðsla sé sá grundvöllur sem framfari mannkynsins byggist á? Athugið þá það að Jesús er frömuður sannrar menntunar og þekkingar. Hann leitast við að gera menn heilbrigða andlega, ekki síður en líkamlega. Þegar Jesús sagði farið því og kennið öllu þjóðum, leysti hann úr læðingi og knúði fram þau sterkustu öfl sem hefur verið greiti gata inn í heiminn. Þessi skipun felur næstu því óendalega mikið í sér. Hún bendir öllum kristnum mönnum á að rannsaka nákvæmlega sögu þjóðana til þess að eiga því hægra með að flytja fagnaðarboðskapinn og heimfæra hann upp á mannlífið undir öllum kringumstæðum. Í þessu skyni hafa allar aðferðir við siglingar og ferðalög verið rannsakaðar og endurbættar til þess að geta náð til allra þjóða eins og boðið er. Þessi skipan hefur leist úr læðingi, starfsþrek og krafta ótal margra manna á öllum öldum, sent þá niður í djúp jarðarinnar og vængjum upp yfir skýin til hinna brennandi sanda á eyðimörkinni Sahara, til hinna köldu og eyðilegu svæða við norður heimskautið og til hins mikla óþekta fjallendis í Tíbet. Og til hvers? Til þess að hinn mikla skipun verði framkvæmd. Boðorðið að kenna öllum þjóðum þýði það að kennarin verður að vita meira en nemandinn. Og hinn sterka kristniboðskvöt sem felst í orðum Jesu hefur orðið til þess að bækur hafa verið ritaðar á meira 900 málum. Og á þau mál hafa kristniboðar einnig þýtt alls konar bækur, bæði andlegs efnis og einnig gagnleg veraldleg efni. Í raun og veru hefur landfræðileg þekking komið að miklu leiti frá kristniboðunum er hafa hætt sér þangað sem engin kaupmaður hefur þorað að stíga að fæti sínum. Sú þjóð sem Jesús er komin af hefur verið hötuð og ofsótt meira en nokkur önnur þjóð í heimi og jafnframt hefur hún verið kreddufastari og áttaga kærari en nokkur önnur. Þó varð Jesús fullkomnasti maður veraldar, er saminaði og talaði jafn laðandi til bæði austur og vesturlanda. Sókrates kenndi í 40 ár, Plato í 50 ár, Aristóteles í 40 ár, en Jesús aðeins í 3 ár. En þó hafa þessi 3 ár skarað óendalega fram úr að áhrifum þeim 130 árum samalögðum sem þeir Sókrates, Plato og Aristóteles kenndu sem þó voru hinni mestu menn í fornöld. Jesús var ekki rithöfundur, en þó er vitnað oftar til orða hans en nokkurs rithöfundar sem mannkynsagan getur um. Þau hafa rutt sér braut til afskekktustu staða á jörðu og hafa verið þýtt á öll tungumál og flestar mállýskur. Við vitum ekki til þess að trésmiður frá Nasaret hafi nokkur tíma gert uppdrátt að byggingu,
en þó hafa hinn mestu snildarverk heimsins í byggingarlist verið reist honum til heiðurs. Hann málaði ekki eina einustu mynd, en þó hafa málverk Rafaels, Michelangelo og Leonardo da Vinci verið innblásin af honum. Hann samdi ekkert skáldrit, en Dante, Milton og mörg önnur stór skáld heimsins. Hafa fengið andagift sína frá honum. Hann samdi engin sönglög eða hljómleika, en samt hafa þeir Haydn, Handel, Beethoven, Bach og Mendelssohn náð sinni mestu fullkomnun í hljómlist í þeim lofsöngum og tónlist sem samin hefur verið honum til dýrðar. Jesús var mannblendin en þó aldrei um of. Bindindi sem er hans leiddi aldrei til trúhræsni eða ofmikils strangleika. Hann lagaði sig ekki eftir heiminum en þó gaf hann glöggar gætur að þjáningum og þörfum allra manna. Vantrúamenn dásta dómgreind hans, hinni háleitu siðfræði hans, kraftinum í orðum hans og hinni fullkomnu fegurð lífs hans, jafnvægi þess, hreinleik, göfgi, rósemi og krafti. Þið getið ekki tæmt orð Krists, þau innihalda spakmæli, löggjöf og kenningar, þau veita huggun hinum bástötu, þau verða samgróin lífinu og ummynda lindisengunina. Þau líða aldrei undir lok og eftir allar þær aldir er menn hafa fært þau sér í nýtt eru þau enn jafn ný eins og þegar þau voru töluð í fyrstu. Orð Krists hafa til að bera bæði fegurð fornaldarinnar og nýja blæ og blómleik nútímans, einfaldleik barnsins og speki Guðs, ljúfleik elskunar og kraft eldingarinnar er klífur fjöll. Hinn ákveðnasta og svæstnasta gagnrýni hefur ekki megnað að svifta Krist tign hans sem persónu fullkomins heilaleika. Æðandi öldur vantrúarinnar brotna við fætur hans, en ennþá stendur hann sem hinn æðsta fyrirmynd, sem hvetjandi til allra góðra verka, sem hvíld hinna þreyttu, sem ilmur er berstum heim allan, sem hið eina guðlega blóm í garði þessa heims. Vantrúamenn kannast fúslega við allt þetta og reyna að gera sig grein fyrir Kristi á grundvelli hins náttúrlega. Þeir eru mjög fúsir til að játa hann sem hinn mesta mann er nokkru sinni hafi lifað. En ef minnst er á sannan guðdóm í sambandi við manndóm hans, hefja þeir ákveði mótmæli og neita harðlega slíkri skoðun. Samt sem áður hafa þeir engan veginn leist úr vandræðanum með því að kalla Krist mestan allra manna. Þvert á móti hafa þeir skapað sér enn meiri erfiðleika en áður. Því að ef Kristur er ekki í raun og veru bæði Guð og maður, hlýtur hann að vera hinn mesti svikari heimsins. Það sem hann hélti fram að honum bæri tilbeisla, að hann væri ljós heimsins, að hann hefði verið til frá eilífð, að hann hefði stigið niður af himni, að hann væri jafn ökkuvuði, að allir eigi að heiðra sonin eins og þeir heiðra föðurinn. Jesús tók á móti titlinum drottinn guðþinn. Þegar hinn efagjarni Tómas kallaði Jesum eftir upprisuna drottinsinn og guðsinn, ávítaði hann hann ekki, heldur þvert á móti, sagði hann, af því að þú hefur séð mig, hefur þú trúað, sælir eru þeir sem ekki sáu og trúðu þó. Það er margt skrifað í sömu átt í öllum fjórum guðspjöllunum. Hafi hann gert þar kröfur sem að gerði og enginn þeirra verið réttmætt, mundi það að sjálfsögðu brennimerki hann sem hinn samviskulausasta svikara í allri mannkynssögunni. En það mundi enginn vantrúmaður láta sér munn fara að hann hefði verið það. Þið munið öll, alveg eins og ég, trúa því að Kristur hafi verið ráðvandur og einlægur, því að þið vitið að vondum maður hefði ekki getað kennt þau miklu sannindi sem hann kendi og að góðum maður hefði ekki geta dregið þá að tálar sem hann lét lífið fyrir.
Þannig Kristur, bæði hið erfiðasta viðfásæfni í Biblíunni og hinn sterkasta sönnun þess að hún sé innblásin af Guði. Hann stendur fremstur í röð meðal allra mannana svona, tignalegur og bjóðandi og enginn getur jafnast á við hann. Hann framgengur sem sigurvegari niður í gegnum aldirnar og frá honum skín siðferðislegur dýrðaljómi sem hefur knúð hinna fjandsamlegustu gagnrýnismenn til að hneigja höfuð sitt í þögulli lotningu. Á þessu óbifanlega bjargi aldana brotna allar öldur gagnrýninar. Kristur eins og hann var spáð, hinn mikli andlegi segulstein sem dregur alla menn allstaðar til sín. Þessi konungur konungana sem hefur elskað okkur frá eilíð steig niður af himni til að verða eitt með mannkyninu, þola hið svívirðilegasta háð, reyna hinar hörðustu freistingar og þola hins mánarlegasta dauðdaga til þess að þú og ég fengjum að reyna hvað kærleikur og öðlast það sakleysi og sælu sem voru fyrstu foreldrar höfðu í Eden. Öll sannindi snúast hann sem miðdepilsinn eins og reikistjörnurnar kringum sólina. Mætti ég nú bera fram persónulega vitnisburð. Ég var alinn upp í vantrú, foreldrar mínir og önnur nánustu skyldmenni voru hreykin af vantrú sinni. Rit vantrúamanna á ýmsum öldum voru andleg fæða mín. En ég tók eftir því að allir vantrúamenn frá Celsusi til Wells undruðust árangurslaust yfir fæðingu Jesu. Og ég spurði hvers vegna þetta hjálparlausa ungbarn hefði verið látið fæðast inn í þennan heim á þeim tíma ágirnd Rómverja, hatur gyðinga og slægð Grikkja mundu leggjast á eitt til að tortíma honum. Og þó varð þetta voldugasta samband eyðingarafla sem nokkur tíma hefur þekkst í veraldasögunni einungis til þess að flytja fram málefni þess barns sem fætt var í peningshúsi. Hinnar hreinustu mannveru í heimi sem fættist á einum af hinum óhreinu stöðum heimsins. Ég undraðist það að þessi bláfátæki ómentaði almúa maður sem beitti engu valdi, réð ekki yfir neinu herliði, hafði ekkert embætti, hlaut engar virðingar, skrifaði engar bækur og dó að lokum á unga aldri hinum smánalegasta dauðdaga á krossi sem ítræðis maður milli tveggja glæpamanna. Ég undraðist það að nafn hans enn í dag meira metið en nokkurt annað nafn á jörðu. Jafnvel meðal vantrúamanna. Engin vantrúamaður gat sagt mér hvers vegna orð hans eru eins full af krafti nú og þau voru fyrir 19 öldum síðan. Ekki gátu heldur spottarar útskýrt það fyrir mér hvernig þessar gegnumstungnu hendur gátu dregið gerspilt varmenni út úr víti ránglætisins og samstundis breytt þeim í hetjur sem loks létu lífsitt á báli til þess að aðrir fengu að þekkja kærleika og mátt Krists sem hafði veitt sálum þeirra frið. Engin spottari hefur heldur geta útskýrt hvers vegna orði Jesu hafa verið flutt út allan heim eins og hann sjálfur fullirti með djörfung. Með hjálp alls verið flutt út allan heim eins og hann sjálfur fullirti með djörfung. Með hjálp alls konar faratækja og uppfinninga sendiboðar hans hafa notað í þessu

tæmt þýðingu þeirra. Líf, orð og lundirni þessa undarlega manns er ráðgáta sögunar. Sér hver skynsemistrúar útskýring gerir hann ennþá óskiljalegri og leyndardómsfyllri. En ég komst að raunum að allt það er snerti Krist, reyndist auðskilið og ráðgátan var leyst þegar ég tók á móti honum sem þeim er hann sagðist vera. Sonur Guðs af himnum komin til að gerast frelsari mannana, já, frelsari minn. Ég varð gagntekin af fögnuði við orð engilsins. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn. Nú hef ég lært þann mikla sannleika að þó Kristur fættist þúsund sinnum í Betlehem, ert þú jafn aumlega staddur ef hann fæðist ekki í hjarta þínu. Þetta er þá það sem kristendómurinn hefur að bjóða. Fullkomin fyrir mynd, fyrirgefning syndanna, hvíld fyrir sálina, huggari, vinur, frelsari og að lokum eilíft líf í samfélagi við ótal fullkomnar verur. Athugið á hinbóginn þá sorg og örvæntingu, það amalindi og vonleysi og þá þreytandi hugarkvöl sem ávallt er hlutskipti vantrómannsins. Hvað ætlið þið að kjósa? Það er ykkar að velja. Og nú er tækifæri til þess. Nú hafið þið haft nægan tíma til að vega og meta sannanirnar og njóta þeirrar gleði að virða Krist fyrir ykkur. Hann langar til að fá inngöngu í hjarta ykkar og veita ykkur þann frið sem fylgir fyrirgefningu syndanna. Fyrirlesari þagnaði snöggvast, virti áheyrendurna fyrir sér með alvöru svip og mælti. Þeir sem vilja segja skili við vantrú sína og lýsa því yfir opinberlega að þeir taki á móti Jesú sem syni Guðs og frelsara þeirra frá synd. Og þeir sem áður voru efasemdamenn og langar nú til að verða sannir fylgjendur Krists frá þessu, ég geri svo vel að standa upp. Jafnskjótt stóðu meira en 100 manns. Herra Der leit ósjálfrátt þanga sem herra Emerson og fjölskylda hans sat vanalega. Andlit hans ljómaði af ánægju þegar þau stóðu upp öll fjögur. Herra Emerson, sagði hann, það gleður mig að sjá yður og fjölskyldu yðar gefa þennan vitnisburð. Mundi yður verða erfitt að skýra áheyrendunum stuttlega frá hvers vegna þér hafi tekið afstöðu með Kristi. Mér er aðeins ánægja að gera það, svaraði herra Emerson og rödd hans titraði af gleði. Meðan þér hafi verið að flytja þessa fyrirlestra hef ég lesið biblíuna spjaldana á milli. Ég hélt að biblían kenndi ýmislegt sem ég sé nú að hún kennir alls ekki og margt sem mér fannst mæla gegn henni hvar við hreinskilnislega rannsó. Og þegar ég fór að lesa Nýja testamentið fann ég í Jesu sannan frið og ánægju í fyrsta skipti á ævi minni. Sú skelfandi tilfinning að ég væri einmana og alinn í alheiminum víða og yrði að þreifa mig sjálfur áfram í óendaleikanum, vék fyrir fullkomnu trúnaðatrausti þegar ég greip hönd Jesu sem hefur skapað allt þetta. Vitneskjan það að allt ranglæti mitt, klappaskot og syndir, hverju nafni sem nefnast hafa verið fyrirgefnar, er hinn dásamlegasti fögnuður sem til er hér á jörðu. Sá ótti sem greip mig þegar ég leit fram á þau ævi ár mín sem eftir kunna að vera hefur breyst í gleði uppsprettu og lofgjörð til Jesu sem ég hefi ávallt borið mikla virðingu fyrir en sem ég nú treysti sem eigin ástvini mínum og frelsara. Herra Der bað því næst alla sem staðið höfðu upp að ganga fram til hans og gera ráðstafanir til að saminast söfnuðinum, svo að þeir gætu tekið þátt í hinu skipulega starfi að því að flytja öllum heimsbúum fagnaðarboðskapin ríki. Meðal hinna fyrstu sem komu til hans var herra Emerson, frú Emerson, með kyrláta ánægju í hjarta, Georg

sem hafði fengið nýtt áhugamál að starfa fyrir og Lucille sem einu sinni hafði verið framhleipin og hugsunarlaus stúlka en hafði nú eignast nýja sálarfegurð og göfgi.

Í 5. Mósebók, 1. kafla og 28. versi er þetta að finna. Hvert erum vér að fara? Bræður vorir hafa skelft hjörtu vor með því að segja fólkið er stærra og hærra að vexti en vér. Borgirnar eru stórar og víðgirtar hátt í loftu. Vér höfum meira að segja séð þar anakíta. Þessi orð voru töluð þegar Guð ætlaði fólki sínu að halda inn í fyrirheitna landið og taka það til eignar. En þá komu Ísraelsmenn auga á risastóra menn, Analekítana, sem voru voldugir í hernaði. Þeir urðu hræddir og sáu aðeins það sem var óyfirstíganlegt. Það er ömurlegt að vita til þess að margir láta skelfast af öllu mögulegu og þora ekki þó að Guð lofi því að leiða þá og vernda. Sér þú bara risana og himinháu fjöllin á leiðinni, lætur þú skelfast af erfiðleikum og mótlæti. Mundu að erfiðleikarnir eru einmitt til þess að við sigrumst á þeim. Látir þú skelfast, þá ertu búin að tapa. En drottinn allsherjar sér engar hindranir. Fyrir honum eru allir vegir færir. Þú skalt einfaldlega fylgja honum.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Því hlýtur Kristur að koma aftur. Það var kvöldi 10. mars 1878. Senditækja hafði verið sett upp í vinnustofu Alexander Graham Bell. Aðstofamaður hans Thomas Watson fór inn í annað herbyggja og þrýsti viðtækjun að eyra sér. Næstu því jafnskjótt heyrði hann Bell segja skýrt og greinilega. Herra Watson, komdu hingað í þarnast þín. Þessi boð mörguðu komi talsímans. Kannski finnst þið Guð ekkert að hafa haft með uppfinningu talsímans að gera, en ég held hann að við haft það. Ég held að með þessum fyrstu símþráðum hafi Guð verið að hefja símvæðingu heimsins til undirbúnings lokaatriða veraldasögunar. Símin var uppáða alheims fjarskiptaneti sem síðan var aukið með útvarpi og sjónvarpi og fjarskiptanöttum á sveimum jörðina. Það sem Guð gerir á þessum lokadögum verður ekki gert í leinum. Því að það sem nú að dögum gerist öðrum megin á hnettinum vitnast næstum samtímis hinum megin á honum. Augsýnilega var þetta áform Guðs því að hann sagði við Daniel spámann. Þú Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum líður. Margir munu rannsaka hana og þekking munum vaksa. Daniel 12. kafli og 4. vers. Rannsaka hana með hraða umferðarinnar, hraða upplýsingamiðlunar. Alheimskerfi gervihnatta er ekki lengur fánýtur draumur. Umferðaröng því til loftinu er daglegt vandamál. Geimflugur orðin næstum hversdagsleg. Þekking vaxa. Síðustu 100 árin hafa ógrinni uppfinningast deyfst yfir heiminn og að þeim er engin endurinn sjáulegur. Áætlanir á tekniborðum eru yfirþyrmandi. En hvernig notum við þessa nýju þekkingu? Við erum farin að smíða eldflugar sem ekki geta geigað. Við hrúum upp megatonnum til að skelfa óvinu okkar. Við erum að fitla við leyndardóma alheimsins og leið að brenna okkur á höndunum. Getur nokkur efast að við lifum á tímum endalokana? Þú þarft ekki að vera biblíukönnur til að skynja, finna að vita að við lifum á lokadögum jarðarinnar. Fyrir áratugum sagði fyrirlesarin Leland Stowe Það með orðum sem eru enn furðulegri og betur viðingandi í dag en þegar hann sagði þau. Hann sagði, við beinum sjónekunum gegnum tugi alda að síðust er til allsherja tímasprengja. Þetta er það skoplega sem bindur enda á allt skop. Af hverju reyndum við sem vitum svo lítið að nýsast í hina hinstu og voldugustu leyndardóma hennar. En nú hefur það verið gert. En fingur okkar og hjörtu og hugir er það sama og áður var. Og leið og við mælum hversu hrapalega, örlagaríkt viðfangsefni okkar er, mættum við gjarnan byðja, bara 15 mínútur enn. Bersýnilega stefnum við að þeim degi þegar allt stöðvast, þegar pendulljarðarinnar titrar og stöðvast í miðri sveiflu. Þekkingasprengingin sem við erum vottar að segir Guð að vera muni tákn að við lifum á lokadögum þessara plánetu. Guð sagði þetta fyrir og það komið fram. Í mörg ár hef ég verið að segja að Kristur hljóti að koma alveg á næstunni, að mörgum ástæðum vitanlega, en ég hef líka sagt að vissulega mundi Guð ekki leifa mönnunum að fikta við frumundina. Við hleðstusteina alheimsins, við leyndardóma sem Guði sjálfum tilherra nema hann sé að því komin að taka í taumana. Ég er enn þeirra skoðunar, en þykkti við atómið fölnar að mikilvægi þegar það er skoða í samingi við það sem við sjáum í dag. Nú eru menni hróka sínum farnir að fykta við leyndardóma lífsins sjálfs. Nú hafa þeir DNA. Og nú er farða ástunda arfgengistakni. Í aldarfjórðung hafa vísindamenn vitað að ægilega flóki mólekúl sem nefntir DNA ræður öllum erðarenginum. DNA í formi litninga og arfbera finnst í öllum frumum hverrar lífveru. Og þó að ótrúlegt megi virðast, þá inniheldur sérhver fruma í líkama þínum dulmálslykil yfir þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til uppbyggingar fullkominnar mannveru. En nú nýlega fyrir aðeins fáum árum hafa vísindamenn uppgötvað að hægt er að ígræða arfbera. Með öðrum orðum hægt er að kljúfa DNA í einni lífveru og ígreða nýja arfbera úr annari lífveru og breyta þannig arfgengum eðlisháttum lífverunar.
Með því að flutningurinn þarf ekki að vera innan sömu tegundar, heldur getur átt sér stað milli gersamlega óskyldra tegunda og hugsanlegt að framkalla nýjar gerðir af bakteríum og veirum. Algjörlega ný lífsform. Sumir vísindamenn fagna þessari þróun sem afrekum er geti fært mannkynnu mikla blessun. Aðrir eru óttaslegnir. Þeir óttast að erfðatækni kunna að koma á stað óafturkallanlegum skelfingum. Sumir hafa netta ægilegri ógvald en kjarnorkusprengju. Af hverju eru þeir svona óttaslegnir? Af því að hugsanlegt er að framleiða nýjar gerðir af virkum veirum og bakteríum. Þeir gætu auðveldlega sloppi út í umhverfið. Og eftir að þær var á annaðborð sloppnar er óhugsandi að handsama þær aftur. Hinnar nýju bakteríur gætu verið ónæmar fyrir lyfjum og dreift nýjum gerðum sjúkdóma allan heim. Tilraunakrabbamein gæti orða faraldri. Stjórnvöld hafa verið hvött til að setja lög til að hafa heimil á þessu nýju rannsóknum. En dettur nokkrum í hug að heimil verði hafður á þeim. Nei, það verður ekki gert, ekki fremur kukli við atómið hefur verið takmarkað. Ekkert minna en guðleg ráðstöfun getur stöðva það. Það sloppið upp úr skrínunu. Og það verður ekki takmarkað við bakteríur. Kynlaus æxlun manna öruglega í undirbúningi. Verði kynlausri æxlun einhver tíma beitt við sérstaka valda mannlega einstaklinga, gæti árangurinn orðin 20.000 nákvæmlega eins einstaklinga. Hægt var að koma upp heilum her, nákvæmlega eins hermana sem ræktaður væri upp úr árásagjarnasta stofni sem fyndist. Eða samfélag Margrét Thatcher eða Denisa Haley. Eða hvernig lítist ykkur á að hafa nokkur hundru brjálæðinga leikandi lausum hala? Já, maður vill vera skapari í staðin fyrir sköpunarverk. Menn eru staðnaðránir í að leysa leyndardóma sem Guð hefur ætlað sér einum og þeir böðlast áfram fyrirhyggjulaust. Jafnvel þó að tilburu þeirra til að leika Guð séu sveipaði hræðilegri fávisku. Við erum ekki siðferðislega hæf til að kukla við frumyndina. Erum við siðferðislega hæf til að kukla við leyndardóma lífsins sjálfs? Ég spyr ykkur, skildi Guð lengi láta standa á dómnum? Höfum við ekki gert endurkomu Krists ekki einungis að fyrirheiti heldur að brýnni nauðsinn og það mjög, mjög bráðlega? Guð var einu sinni áður að taka í taumana eins og þið vitið á dögum Nóa. Einu sinni áður braut hroki mannana af sér öll bönd. Guð veit allt og vel hvað gerist þegar menn búa yfir ómikilli þekkingu í syndum spiltum hjörtum sínum. Hann taldi nauðsilegt að tortíma öllu mannkyninu, að átta manneskum undanskildum. Biblían segir okkur ekki margt þá kynslóð sem eitt var, en þetta vitum við. Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugreiningar hjartans hans voru ekki annað en ílska alla daga. Fyrsta Mósebók, kafli 6 og 5. Vers. Allar hugreiningar hjarta hans ílska alla daga. Hugsið ykkur. Leiftrandi gáfur með marga alda æviskeið. Hugsa ekkert nema illar hugsanir og 100 ár til að hugsa þær. Hver okkur að skiljast af hverju Guð taldi óhjákvæmilegt að tortíma mannkyninu? Er hægt að treysta þessari kynslu fyrir hættulegri þekkingu fremur kynslu á Nóa? Er samspil mikilla þekkingar og íls hjarta síður háskalegri nú en þá? Jesú Kristur eina svari við þeim ógöngum sem við höfum komið okkur í. Endurkoma hans og það brálega okkar eina von. Ég spyr ykkur, hvernig getur hann beðið miklu lengur? Opinbernabókin segir okkur að Guð muni brálega eyða þeim sem jörðina eyða. Opinbernabókin 11. kafli og vers 18. Og ef eyðing umhverfisins krefst réttlætis, krefst þess að Guð taki taumana, hvað þá þegar við erum farin að kukla við arbera? Er það ekki verra að við eyðum okkur sjálfum en að eyða umhverfi okkar? Auðvitað eru aðra ástæður önnu skilirði sem krefjast endurkomu drottins. Jesús sagði okkar daga. Á jörðu verður angist, þjóða, ráðalausra. Lúkas 21. kafli og 15. vers.
Hann sagði þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, Lúkas 21. kafli og vers 10. Og postulinn Jóhannes sá í sín þá tíma er heiðingjarnir reiddust. Opinberunarbókin 11. kafli og vers 18. Er þetta gerast? Þið vitið að það að gerast. Byrðir hlaðast upp á óhugsanlegum vopnum. Harmageddon er tekin að ífa vængina og minnist þess að þetta ekki einu táknunum komu Krists, tákn sem þegar eru orðin. Þau gera skjóta endurkomu hans nauðsynlega. En svo fleira, Jesús sagði, vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Matteus 24. kafli og 12. vers. Er það að koma fram? Hefur lögleysi magnast? Páll postuli lýsir okkur tíma með þessum orðum. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fjegjarnir, raupsamir, hrokafullir lastmælendur, foreldrum óhlýnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærulausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðfullir, elskandi munaðlífi meira en guð. Þeir hafa á sér yfiskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Anna Tímoteusarbréf, kafli 3, vers 1-5. Er hugsanlegt að áttafréttirnar gætu lýst okkar dögum nákvæmar? Ekki að furða Jesús skildi segja, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Lúkas 18. kafli 8. vers. Ekki að furða hann skildi segja, ef þessir dagar hefði ekki verið styttir kæmist engin maður af. Matteus 24. kafli og 22. vers. Já, okkar dagar hrópa skjóta endurkomu drottins. Heita má að syndin sé orðin stjórnlaus. Það eru mennirni líka, það eru þjóðirna líka. Bikar ílsku þeirra er næstum fullur. Þegar Ruth Graham, kona Billy Grahams, las próverka bók mannsins, World of Flame, sagði hún, ef Kristur birtist ekki brátt verður hann að byggja Sódóm og Gómöru afsökunar. Nú á dögum hafa einmitt þar syndi sem urðu til þess að Guð eitti Sódómu orðið svo opinskáur og ögrandi að þeir sem þær dríja eru farnir að óska samþykkis löfgjafarinnar á líferni sínu. Fyrst Guð gat ekki þyrmt Sódómu getur hann þá hlíft okkur. Hlustið á, Guð elskar syndara hvern einasta þeirra. Jafnvel þá vestu þeirra. Hann vill ekki sjá einn einasta okkar glatast. Hann mun gera sitt ítrasta til að bjarga okkur. En þeir tímar koma að kærleikur getur ekki meira gert. Þeir tímar koma þegar loka verður reikningum þjóðana. Þeir tímar koma þegar kærleikurinn getur ekki beitt sterkari fortölum en hann hefur þegar gert. Sá tími kemur að hvert hjarta sem vill láta sigrast hefur verið sigrað. Drottinn mun koma aftur og það verður ekki einu augnabliki of snemma. Við stefnum að þeim degi þegar allt stöðvast, að því er þessa jörð snertir, ekki að því að höfum að loknum gert jörðina óbyggilega vegna mannfjölgunar, ekki að því að höfum komið okkur út í svo gífulega umferðarungþeyti á landi, á sjó og lofti, svo ólesanlegt að lífi stöðvast. Ekki að því að við erum loks flækt í eitt óralangt símtal, svo að fjarskipti lamast, ekki að því að höfum notað upp allt andrúmsloft, heldur að því að skaparinn lokar bókinni, kemur niður til jarðar og segir, nú nóg komið. Jesús sagði, menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma muni yfir heimsbyðina. Lúkas 21. kafli og 27. vers. Gefa upp öndin af skelfingu, óttaslegnir, taugaástyrkir. Það þessi kynslóð. Línurnar að hásæti Guðs eru nú opnar. Sérhver maður getur fengið samband. Sá sem vill iðrast, sá sem vill segja, Guð vertu mér syndum líksamur. Maðurinn sem lítur til Golgata og sér son Guðs deyja í sinn stað og vill þykja þá fórn. Sá sem vill láta blóð Jesú gera sér hreinan. Línan opin fyrir hvern mann, konu og barn. En aðeins skamma stund enn,
Einhver dag innan skams verður línan rofin og þá verður engin símamaður í landinu sem getur komið sambandinu á aftur. Menn myndu vilja gefa allt sem þeir eiga til að heyra eitt kall enn af vörum frelsarans. En það verður seinan. Við eigum aðeins skamma stund eftir og hvernig við verjum henni sker úr örlug okkar. Sum okkar hafi verið kærlaus með stundirnar og dagana og árin. Sum okkar hafa kastað frá okkur besta hluta ævinar og getum ekki fengið hann aftur.

Ef Jesús kæmi heim til mín í dag til að eyða með mér nokkrum dögum, ef hann kæmi fyrirvaralaust, hvað myndi ég þá gera? Jú, líklega byggi ég mann í þægilegasta herbygginu í húsinu og allur matur sem ég bæra borð væri svo allra besti. Líklega segði ég honum að ég væri himinn lifandi yfir að hafa hann hjá mér. Þetta var æðsti heiður sem ég geti ímynda mér. En þegar ég sæi hann koma að húsinu, fær ég þá strax til dyra með útrétta armalla bjóðan velkominn? Eða þyrfti ég kannski að skipta föt áður en ég tæki á mót honum? Eða fela einhver blöð sem var á borðinu og setja biblíun í staðinn? Myndi ég slökka á útvarpinu í vonum hann hefði ekki heyrt það sem ég var að hlusta á? Myndi ég óska hann hefði ekki heyrt reiðu orðin sem nýrrotin voru af munni mínum? Myndi ég fela einhverja bækur og setja kristilega bækur í þeirra stað? Gæti ég hleyft Jesús strax inn eða þyrfti ég að þjóta húsi til að breyta einhverju? Og ég velti fyrir mér ef frelsarinn eitti einum eða tveimur dögum með mér, myndi ég halda áfram mínum daglegu venjum? Myndi ég nota sömu orð og ég geri daglega? Myndi lífi halda nokkurn veginn áfram eins og vanalega? Yrðu samræði fjölskyldunar eins og þær eru frá degi til dags? Yrðu erfitt fyrir mig að fara með borðbæn áður en matarins væri neitt? Myndi ég syngja sömu söngva, lesa sömu bækur og horfa á sama sjónvarsefni og ég geri í dag? Myndi ég með gleði deila með honum öllu því efni sem ég mata huga minn á daglega? Tæki ég Jesú með mér hvert sem ég færi? Eða myndi ég kannski breyta áætlunum mínu þessa nokkru daga sem hann væri hjá mér? Myndi ég kynna hann með gleði fyrir vinum mínum? Eða myndi ég kannski óska þess að vinum mínu létu nú ekki sjá sig fyrir hann væri farinn? Gleddi það mig að hafa hann hjá mér áfram, það sem eftir væri? Eða dæsti ég af létti þegar hann gengi undir dyrnar? Það væri athyglisvert að vita hvað ég gerði ef Jesú Kristur í eigin persónu kæmi til að eyða nokkrum dögum heima hjá mér.

0: Kæri Jesu hjarta þitt.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
3: Á dögunum barst mér bréf frá hlustanda útvarpsins sem hefur að geyma þrjár spurningar. Bréfið byrjar á þessum orðum. Eftirfarandi fyrirspurn er frá manni sem telur að hann hafi verið trúfastur í 2 ár og hann þráur að fá boðskap sem er réttur. Mér virðist sem spyrjandi vil ég vita hvernig hann geti sjálfur gengið og skugga það að sá boðskapu sem hann kemur til með að tilenga sér, sé réttur og sannur. En fremur segir að þetta í bréfi sínu. Hvernig er hægt að vita bæði fyrir sjálfa mig og aðra hvort ég sé endurfættur eða rétt trúaður? Og að lokum spyr hlustandi, hvernig get ég komist að raunum trúar styrkleika minn? Það er að segja hvar ég sé staddur í göngunni með Guði. Þetta eru allt viðamikla spurningar sem ég mun nú leitast við að gera einhver skil. En svo venjulega skulum við leita svarana í Biblíunni, en það þykist ég vita að spyrjandi vil ég aðeins hafa það sem réttir og byggist á orði Guðs. Ekki mun ég þó gera þessum spurningum tæmandi skil og mun því stikla aðeins á stóru. Vonandi mun eftirfarandi umfjöllun þó verða hjálplega.

spyrjanda og öðrum hlustendu líka. Við skulum þá byrja á því að taka spurningarnar fyrir og einni skoða hvað Guðsorð Biblían hefur að segja þær. Ég tel það mjög jákvætt að spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan sem bendi til þess að hann hafi lifað í samræmi við það sem hann best þekkti sem vilja Guðs og sem hann taldi að væri samkvæmt orði hans í Biblíunni. Þó áréttar hann að hann þrái að vita hvaða boðskapur sé réttur. Eflaust hefur hann, eins og svo margir aðrir sem byrja göngu sína með Guði, komist að raunum þá staðreynd að Guð leiðir fólk skref fyrir skref, að Guð leiðir hann frá einum áfanga til annars og þannig tekur hann framförum. Jafnframt virðist hann gera sér grein fyrir því að alls kyns boðskapur og mismunandi kenningar eru boðaðar eins og það allt væri frá Guði komið. Gallinn er bara sá að hans mati að það virðist allt svo mótsagnakennt og að útiloka sé að það geti allt verið rétt. Þess vegna sé ég í spyrjanda leitandi sál sem veit varla sitt rjúkandi ráð í öllu þessu öngþveiti sem ríkir í trúarheiminum nú á tímum. En þar sem spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan síðastliðin 2 ár, tel ég rétt að spyrja hann þessara spurningar. Að hverju beinist trúfesti þín? Á hverju er hún grundvölluð? Og hverju ertu trúr? Það hlýtur að byggjast á einhverju, er það ekki? Sé trúarstaðfesta grundvölluð á orði Guðs og því sem hann boðar og kennir þar í, þá er spyrjandi nú þegar á réttri leið. Spyrjanda finnst eðlilegt og sjálfsagt að hann geti örugglega gengið skugga það hvað sé rétt og rangt og að hann sé ekki háður skilningi og túlkun annara endilega. Og nú vill hann fá eitthvað bitastætt og gott sér til leiðbeiningar í þessum efnum og í leit hans að sannleikanum. En nú skulum við skoða hvað Biblían hefur að segja þessi atriði. Eitt sinn skömmu áður en Jesús var tekinn af lífi, vildi hann undirbúa lærisveina sína fyrir skilnaðin og fyrir þann tíma þegar þeir yrðu að standa einir og án hans. Þess vegna sagði hann þeim að senn myndi hann verða tekinn af lífi. Við lesum samræðu þær sem áttu sér stað milli Jesú og Tómasar þennan væntanlegan viðskilnað. Við skulum lesa nú í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru vers 5 og 6. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig og tilvitni líkur. Hér var Tómas í svipuðu sporum og spyrjandi er, hann vildi rata réttan veg. En vissi ekki hver rétti vegurinn væri. Slík óvissa minnir okkur á máltæki sem segir þetta, margur vegurinn virði skreiðfær en endar þó á helslóðum. Þetta á svo sannlega við ringulreið þá sem einkenni trúarheimin í dag. Þar eru margir vegir boðaðir, eða eins og oft er sagt, allar leiðir liggja til Rómar. En það á bara alls ekki við himnin og Guðs ríki. Það er aðeins eina leið að ræða þanga og hún er leið frelsarans. Sú leið sá vegur sem hann vísar okkur á. Enda sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Hann einn er vegurinn. Þar sem enginn kemur til föðurins á himni nema fyrir tilstilli Jesu Krists. Og Kristus sagðist ekki aðeins vera eini vegurinn til eilífs lífs, heldur væri hann einnig sannleikurinn og lífið. Með öðrum orðum, það er aðeins einn sannleikur, einn boðskapur, sem er sannur og réttur og sem leiðir til eilífs lífs, að minnsta kosti ef við eigum að taka mark á því sem sjálfu drottinn segir okkur. Hann bendir líka á það sem hann telur vera öruggan leiðarvísi til hjálpræðis og eilífs lífs. Það er að finna í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla, og ég ætla að lesa þar vers 39 og 40. Þar segir Jesús, Þér rannsakið ritningarnar,
því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig, eða þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvinnun endar. Það eru því ritningarnar, öðru nafni Biblían, sem sýnir okkur hinn eina sanna veg. Og hún líka hinn öryggi mælikvarði á hvað það sem getur kallast sannleikur. Þegar við lesum orð Guðs, kynnumst við sannleikanum og þá eigum við auðveldara með að aðgreina villu og blekkingu frá sannleika og réttlæti. Enn fremur segir Guð okkur í spádómsbók Jesaja í 8. kafla og ég ætla að lesa það 19. og 20. versið þar sem segir á þessa leið. Ef þeir segja við yður leiti til andasæringar manna og spásagna manna sem kvískráu umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guðu sínum og leita til hennar dauðu vegna hinnar lifandi, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða og tilvitnu líkur. Hér segir drottinn hvað okkur beri að gera þegar við séum í vafa hvaða boðskapur sé réttur eða rangur. Við eigum einfaldlega að bera hvern boðskap og sérhverja kenningu við kenninguna og vitnisburðin, en þar átt við orð Guðs í Biblíuna. Eða kenningin og vitnisburðurinn eru gömul heiti sem notuð eru reikningarnar eða orð Guðs. Og enn hér lögð áhersla á að þetta sé mælikvarði sem okkur beri að nota rétt og rangt. Líka allan boðskap sem boðaður í nafni Guðs. Við eigum sem sé alls ekki að kleypa við hverju sem og okkur kann að vera boðað og kennt. Biblían á að vera okkur sem eins konar sía, sem aðgreinir sannleikan frá villinni. Þetta geta allir gert. Það að segja að taka það sem við heyrum og sjáum og beru það saman við Guðs orð. Næst skulum við fara yfir í Nýja testamentið og sjá hvernig hinni trúuðu fóru að í þessum efnum á dögum Páls postula. Þar segir í postulasögunni 17. kafla og ég les þar frá 10. versi. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkönduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farin. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvitnun endar. Það var þessi texti, þessi yfirlýsing sem hvatti mig í gegnum árin þegar ég heyrði eitthvað boðað og predikað að bera það saman við það sem Guð kennir okkur í orði sínu. Við hljótu líka að geta treyst alvitrum og algóðum Guði fyrir því að leggja okkur góð ráð í þessu efni, að finna réttan boðskap. Þarna var trúa fólk sem tók ekki boðskap Páls gildan fyrr en það hafði gengið og skugga að það sem hann kendi væri allt í samræmi við orð Guðs, sem hinn æðsta kenning og hinn eini sanni vitnisburður. Meira segja Páll, mesti guðfræðingur allra tíma og maður sem var sérstaklega kallar af Jesu Kristi til að vinna boðunastar í mörgu löndum, einni hann varð að vera settur í athugun, skoðun, áður fólki var reiðubúið til þess að meðtaka hann sem boðbera réttlætis og sannleika. Þegar svo við bætum við því sem Páll postuli segir okkur í öðru Þessalonungu bréfi öðru kafla, og ég les frá 9. versi, þá segir hann þetta mikilvægi þess að við meðtökum aðeins það sem orð Guðs kallar sannleika. Hann segir, lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan. Svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu og tilvitnun endar.
Þetta alvarlegu boðskapur. Hér það rauninni fullyrt að þegar fólk hefur ekkert fyrir því að leita sannleikans og hefur ekkert fyrir því að meðtaka sannleikan þegar hann boðaður, þá gefur Guð þá upp á bátinn og leifir þeim að ánetjast villu og blekkingum, en það það einmitt það sem fólk vill halla sér að. En þar sem Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá ætti öllum að reynast að auðvelt verk að lesa orð hans og finna þannig allt sem rétt og satt hvað hjálpræði okkar snertir svo og eilífumáli. En spyrjandinn spyr einnig hvernig það geti vita hvort það sé endurfættur eða rétt trúaður. Orð Guðs hefur mikið þetta að segja sem öllum ætti að vera augljóst þegar leitaðir svarana í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Jesús sagði við Nikodemus sem líka leitaði sannleikans eins og spyrjandi gerir. En Nikodemus hafði ekki hugmynd neitt sem kallaðist endurfæðing. Jesús sagði þetta við hann og við lesum núna í Jóhannesar guðspjalli í 3. kafla og það fimmta vers. Það segir hann. Sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Tilvinni líkur. Þegar Nikodemus skildi þetta ekki og spurði hvernig má þetta verða, þá ávítaði drottinn hann góðlátlega með eftirfarandi orðum. Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Þannig vék Jesús að þeirri staðreynd að Nikodemus ætti að þekka þessa hluti vel þar sem hann var kennari Guðs orðs á meðal gyðinga. Það einmitt í Biblíunni sem við finnum leiðbeininga þess efnis að við verðum að byrja upp á nýtt, að byrja nýtt líf í Jesú Kristi, það sem drottir ræður ferðinni í lífi okkar. Þetta kallar Jesús að fæðast að nýju. Þetta leiði síðan til skírnar, enda sagði Kristur að við ættum að fæðast af vatni og anda. Þarna það heilagur andi sem Jesús bendir á og segir að það sé hann sem leiðir okkur til afturhvarfs og skírnar. Þegar við förum eftir allri leiðsögn heilags anda, þá erum við farin að ganga með Guði. Þar með erum við komin að síðustu spurningu spyrjandans, þar sem hann vill gjarnan vita hvar hann sé staddur í göngunni með Guði. Þegar þú leifir anda Guðs að leiða þig, að móta þig, að umbreyta þér, þá verður þér vel ljóst hvar þú ert staddur eða stödd í þroska þínum hverju sinni. Þetta hefur líka með það að gera sem bréfritari spyr einnig en það hvernig hann geti komist að raunum trúar styrkleika sinn. Þetta hefur Guð mikið að segja og ég skal nefna aðeins örfódæmi þar að lútandi. Þegar Jesús lét skýrast og sagði síðan Nikodemusi að skýrast, þá þurfti Nikodemus að sýna afturhvarf sitt og endurfæðingu í verki með því að láta skýrast. Enda sagði Jesús við Jóhannes skýrara að þannig bæri að fullnægja öllu réttlæti. Þarna einn mælikvarði á hvar við stöndum á göngu okkar með Guði og trúar styrkleikin mælist að því sem við eru fús til að gera til að koma til móts við vilja Guðs í lífi okkar. Annað dæmi trúar styrk og fúsleika okkar til að lúta vilja drottins er að gera eins og að segir okkur að gera. Til dæmis, þá segir að þetta í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elskir mig, munu þér halda boðorð mín. Með þessum orðum skora drottin á alla sem segjast elska hann að þeir hlýði boðorðum hans, en þar rátt við boðorðin 10. Öll eins og þau leggja sig. Þetta getur varla verið torskilið, en það getur reynst sumum erfitt að beygja sig þannig undir vilja drottins, sérstaklega þegar þeir hafa ekki helgað lífsitt honum að fullu og öllu. Þetta eru nokkur dæmi prófsteina þá sem Guð gefur okkur sem mælikvarða hlýðni okkar og hollustu við hann. Þegar við meðtökum Jesú Krist sem drottinn okkar og frelsara, þá gerum við vilja hans
með gleði í hjarta. Þá öðlust við þann frið og þá hugar ró sem að lofaði að veita okkur. Þegar þú tignar drottinn og vegsamar hann í hugsun og athöfnu þínum, muntu vita í hjarta þínu hvar þú ert staddur eða stödd á göngu þinni með Guði. Þannig vext þér trúarstyrkur dag frá degi. Það er reynsla sem er engu lík og hún er vel þess virði að þú fórnir öllu til þess að eignast hana.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Eftir áratuga reynslu að því að meðhöndla spurningar fólks heilagan anda er það sannfæring mín að almennt hefur fólk ákaflega óljósar hugmyndir þessa persónu guðdómsins. Þar sem mikill fjöldi kristins fólks virðist lesa Biblíuna aðeins á yfir persónu guðdómsins. Yfirborðskenndan hátt

Orð Guðs, Biblían, kennir það mjög skýrt og skorinort að heilagur andi er raunveruleg persóna sem hugsar, starfar, stjórnar, kennir, sannfærir, agar og leiðbeinir. Guðs orð hvetur okkur til þess að forðast höfum mistök að hryggja heilagan anda, en það segir sjálfu frelsarinn okkar að hver sá sem syngar gegn heilagum anda muni ekki fá slíkt fyrirgefið. Það eru aðeins raunverulega persónur sem hafa yfir slíkum eiginleikum að búa sem Biblía segir að andi Guðs hafi. Það er því augljóst að heilagur andi er persóna. Biblían gefur heilagum anda margs konar heiti og titla. Hann er til dæmis sagður vera lífið og sannleikurinn. Einnig er hann kallaður andi lífsins og andi sannleikans. Þá er hann líka nefndur huggarinn og hjálparinn og kennarinn. Öll þessi nöfn lýsa eiginleikum hans og eðli. Enda er hann okkur allt og án hans myndum við aldrei öðlast hjálpræði Guðs, þar sem það er í hans verkarhring að leiða okkur syndarana og laða til Jesu Krists. Hlutverk andans og hlutverk sonarins eru samtvinnuð hvort öðru. Enda eru þeir, þar að segja heilagur andi og Jesús Kristur, gjörsamlega háðir hvor öðrum í áformi Guðs okkur til hjálpræðis. Sem dæmi má nefna að við gátum ekki öðlast fyllingu heilags anda fyrir en Jesús hafði lokið verki sínu hér á jörðu. En svo var Jesús aftur á móti getinn af heilagum anda, skýrður af andanum og leiddur af andanum. Eins og segir til dæmis í Lúkasa Guðspjalli 4. kafla og ég les þar fyrstu tvö vessin. En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilagum anda, leiddi andinn hann óbyggðina 40 daga en djöfullin freistaði hans. Hér enda tilvitnun. En svo höldum við áfram í 14. vessi, það sem segir, en Jesús sneri aftur til Galíleu í krafti andans. Og fóru fregnir að honum allt nágrenni. Og í 18. vessi segir Jesús sjálfur, Andi drottins er yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilega boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og svo framvegis. Það er heilagur andi sem þannig samstarfiði með Jesú Kristi í öllu. Og þannig vinnur heilagur andi einnig með okkur þegar við meðtökum Jesu Krist sem frelsar okkar. Eitt sinn sagði Jesús við lærisvenna sína og við lesum í Jóhannesar Guðspjalli í 16. kafla frá 12. versi. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Tilvitnun líkur. Það er því hlutverk heilags anda að leiða okkur í allan sannleikan, enda er hann besti kennari sem völir á. Þá er það mesta yndi heilags anda að lofa son Guðs og vegsama hann. Þegar þú syngur frelsaranum þínum lofgjörð er það að því að heilagur andi kemur þér til þess. Andi Guðs er okkar andlega lífi lífsnauðsilegur. Án hans getur við alls ekki verið andlega manneskur og enn síður eignast trú til hjálpræðis. Og hver haldi þið að komi okkur til þess að lofa Jesu og vegsama hann? Það er heilagur andi, sagði því sem Páll Postuli segir í fyrra Korinthubréfi 12. kafla og 3. vessi. Hann segir, fyrir því læt ég yður vita að enginn getur sagt Jesús er drottinn nema af heilagum anda. Og hver haldi þið að opnu augu okkar fyrir ljótleika syndarinnar? Þar kemur heilagur andi líka við sögu. Enda myndi enginn syndari vilja snúa sér frá syndum sínum nema af því að það er heilagur andi sem tala til okkar og beinir okkur á veg réttlætisins þar sem við uppgötvum frelsaran Jesú Krist. Lesum Jóhannesar

Efesíubjall 16. kafla og ég les þar frá 7. vessi þar sem Kristus segir þetta um andan. En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur til vitni líkur. Þá fullirðir orð Guðs að það sé heilár andi sem gefi okkur mönnunum sérstakar gáfur og hæfileika til að vinna ákveðin verk fyrir málefni Guðs, sem við annars gætum engan veginn unnið. Slíkar andlega gjafir í þágu kirkju Krists á jörðu eru taldar upp í fyrra Korinthubréfi í 12. kafli, þar sem ég les frá 7. vessi. Andinn opinberast í sérhverju til þess sem gagnlegt er. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu. En öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni, tilvinnun líkur. En hvernig getur fólk meðtekið slíkar gáfur og hæfileika? Nei, þú hvorki pantar slíka hluti hjá andaguðs, né getur þú lært slíkt á námskeiðum eða í skóla. Með öðrum orðum, þú getur engan veginn vilja sjálfur þér til handa slíkar gjafir heilans anda. Hann ákveður sjálfur hverjum og hvenær hann útdeilir slíkum náðargjöfum. Það er með þetta eins og eilíft hjálpræði Guðs sem er gjöf. Andinn gefur okkur gjafir sínar sem gera okkur hæf til þess að þjóna öðrum og vera þeim til blessunar. Og enn segir Biblían frá gjöf sem í reynd er andinn sjálfur. Þetta lesum við í postulasögunni í öðrum kafla og frá 38. vessi þar sem Pétur sagði við áheyrendu sína. Við gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður er ætlað fyrirheitið með börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, tilvinnun endar. Allstaða þar sem heilár andi kemur við sögu, þar gerast undursamlegir hlutir. Til dæmis getur kirkja Krists alls ekki vaxið og dafnað án þess að andi Guðs komið því til leiðar eins og hér hefur þegar verið sýnt fram á. Hins vegar er það fjarvera heilags anda sem gerir kristna söfnuði máttlausa í boðun og vitnisburði. Án andans getur engin söfnuður verið innilegt og kærleysríkt samfélag. Það er heilár andi sem kemur því til leiðar að einstaklingar leita Guðs og þrá að gjöra hans vilja. Við endur fæðumst fyrir tilstilli andans og verðum nýjar manneskjur. Lesum vitnisburð Páls postula mikilvægi heilags anda í þessu tilliti eins og við lesum í Titusarbréfi 3. kafla frá 5. versi. Það sem segir, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug, þar sem við endur fæðumst og heilagur andi í gjörir oss nýja. Hann útelti anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist frelsar á vorn, til þess að við, réttlættir fyrir náð hans, yrðum í voninni erfingjar eilífs lífs, tilvinnin endar. Hér er áhersla lögð á þá staðreynd að það sé heilagur andi sem gerir okkur hæf til þess að verða erfingjar eilífs lífs. Það er því ekkert smávegis sem heilagur andi gerir fyrir okkur. Vissulega er það kærleysríkur Guð og faðir sem býður glötuðum syndurum nýja byrjun ef við aðeins viljum þiggja náð hans. Vissulega er það sonurinn, Jesús Kristur,
sem með dauða sínum borgaði sektin okkar með því að deyja í okkar stað. Og við lofum Guð föðurinn og Guð soninn fyrir þetta allt saman. En ekkert af þessu getur orðið að veruleika í okkar lífi án tilkomu heilags anda. Að lokum er það þáttur heilags anda í boðun fagnaðar erindisins á tíma endalokana eins og Biblían orða það sem skiptir sköpum við að koma hjálpræði Guðs á framfæri við alla jarðarbúa. Það er Jóel spámaður sem kynnir þennan þátt heilags anda í því að ljúka boðunastarfinu á jörðinni og þá með miklu átaki. Við skulum lesa yfirlýsingu Jóels þar að lútandi eins og við finnum hana í spádómsbók Jóels í þriðja kafla og þar segir í fyrstu tveimur versunum. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá. Gamalmenni yðar mun drauma dreyma. Ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Tilvitnun endar. Þannig opinbera Guð fyrir okkur í hnotskurn. Hvernig heilagur andi mun beita mætti sínum til þess að fólk Guðs alla jörðina muni fá aukin skilning á orði Guðs í gegnum vitranir og spádóma svo að hægt verða ljúka boðunastarfinu og til þess að Kristur geti komið aftur til að sækja líði sinn. Þetta verða merkilegi tímar sem að öllu líkindum eru að renna upp einmitt núna á okkar dögum. Þegar andi Guðs komið við lærisveina drottins á hvítasunaháttíðinu forðum, fengu menn forsmekka því sem koma muni ljós innan skams. Jarðabúar eiga eftir að kynna starfi og mætti heilags anda betur en nokkur tíma áður í mannkynssögunni. Davíð konungur braut alvarlega af sig forðum þegar hann lagði launráð til þess að geta eignast eiginkonu annars manns og kom því svo til leiðar að eiginmaður var drepinn. Skömmu síðar iðraðist hann af illgjörðum sínum, og þá rann upp fyrir honum í hve mikill hættu hann var staddur. Nei, það var ekki hefnd eða refsing af öðru tagi sem hann óttaðist, heldur það að verða viðskila við heilagan anda. Þetta kemur berlega í ljós í Salmónum 51 frá 12. vessi. Þar segir Davíð, skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Af þessu getum við séð hve öllum er mikilvægt að njóta samveru og leiðsagnar heilans anda. Davíð gerði sér ljóst að án heilans anda væri hann glataður maður. Að lokum skulum við huglega það sem orð Guðs segir okkur anda Guðs og þátt hans í boðunarstarfinu allt til enda veraldar. En þetta kemur einmitt fram í Matteusar Guðspjalli í 28. kapitula þar sem ég les frá 18. vessi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, mér langar nú að byrja með því að óska kvenfélagskonum til hamingju með daginn. En kvenfélagssamband Íslands er 85 ára í dag, 1. febrúar. En fyrsta kvenfélagi var stofnað 1800 og ég man ekki hvað. En þær hafa einmitt alltaf verið að hugsa þá sem minna mega sín og styrkt margar fjölskyldur gegnum tíðina. En það sem hefur verið svolítið mikið að brjótast í höfðun á mér er annað boðorðið. Elska skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig. Hvernig get ég elska náunga minn ef ég veit ekki hvernig ég elska sjálfa mig? Hvernig lýsir það sér í mínu lífi að ég elski sjálfa mig? Ég hef verið að hugsa svo mikið þetta undanfarið og kemst eiginlega að nokkur einustu niðurstöðu. Og hvern ættum við að elska mest? Jú, við ættum fyrst og fremst að elska Guð, skapar okkar. Biblían kennir að fyrsta boðorð er Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Og í Markúsi 12:28-31 segir Þá kom til hans fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðsta allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst er þetta. Heyr Ísrael, drottinn Guð vor. Hann einn er drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfan þig, ekkert boðorð, annað er þessu meira. Það er líka talað þetta í Mósebók. 5. Mósebók 6:5 Þú skalt elska drottinn Guð af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnunum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Annað boðorði gengur út frá því að við elskum okkur sjálf, þekkjum okkur sjálf, elskum Guð. Það er ekki að finna í Biblíunni neitt sérstakt boðorð að maðurinn eigi að elska sjálfa sig. Boðorðurum að elska náungan eins og sjálfa þig gefur til kynna að það sé eðlilegt og gagnlegt að þykja hæfilega vænt sjálfa sig og hafa heilbrigt sjálfsmat, lifa heilbrigðu lífi. Já, heilbrigt sjálfsmat. Í heilsuveru stendur eftirfarandi. Það að vinna að heilbrigðu sjálfsmati eru oftar en ekki vinna fyrir lífstíð. Við eigum í mestum og nánustum samskiptum við okkur sjálf, enda erum við samferða eigin huga alla ævi. Hugsanir þínar viðhorf að framkoma í eigin garð hafa mikil áhrif á þig og það skiptir máli að þau séu til góðs. Hlutir sem stuðlað heilbrigðu sjálfsáleti láta þeir ekki aðeins líða betur með þig heldur auka lífsgæði þín og fyllingu lífinu. Þetta segir mig samt ekki mikið hvernig ég elski sjálfa mig og aðra. Ég hef ekki hugsað sjálfsmat þegar ég hugsa elska sjálfa mig og ég erfitt með að átta mig á kostum mínum og göllum. Já, hvernig ég hugsa sjálfa mig. Auðvitað elska ég sjálfa mig og ég vil að mér líði vel og ég sé heilbrið og fyrst að öllum reyna að fylgja minni trú. Fylgja frelsara mínum. Ég vil líka elska náunga minn. Og hvernig sýnum við kærleika okkar til náungans? Eigum við ekki að horfa á Jesu? Hvernig elskaði Jesu mest? Jesu sýndi hvernig hægt að hafa jafnvægi milli þess að elska Guð, náungan og sjálfa sig og hann kenndi lærisveinum sínum að fylgja fordæmi sínum. Í Jóhannesi 13:34-35 segir, nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað yður, skuli þeir einni elska hvern annan. Að því mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, að þér beri elsku hver til annars. Jesús elskaði Guð mest og helgaði sig því að gera vilja hans. Heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gera eins og faðurinn hefur boðið mér, sagði hann í Jóhannesi 14:31. Og Jesús elskaði náungan og sendi það með því að sinna þörfum annara jafnvel að því marki að gefa sitt eigið líf. Matteus 20:28 segir eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Hann sýndi að hann elskaði sjálfa sig á viðeigandi hátt með því að taka sér tíma til að hvílast, borða og njóta félagskapar við fylgjendur sína og mögulega lærisveina. Drottinn hefði sagt fyrir minn Móse, þú skalt ekki hata bróðið þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. 3. Mósebók 19:17-19. Þau sannlegs atriði sem Jesú hélt fram voru hinn sömu sem hefði kennt fyrir munn spámannana. En þeir voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar, hjartans og elsku til syndarinnar. Aðspurður hvert var æðsta boð og lögmálsins, svaraði Jesú. Elska skalt þú drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta er æðsta og fremsta boðorðið. Annað er hlýst að þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Já, þetta er sagt mörgum sinnum í Biblíunni. Allt sem Kristur var hinum fyrstu lærisveinum þrá hann að vera núlifandi börnum sínum. Því að í himstubæn sinni er hann bað umkringdum fámönnum hópi lærisveina, sagði hann. En ég bið ekki eins einungis fyrir bless þessum. Heldur og fyrir þeim sem trúa mig fyrir orð þeirra. Jesú bað fyrir okkur og hann bað þess að við mættum verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Hvílið samfélag, frelsarinn hefur sagt sjálfan sig. Sonurinn getur ekki gert af sjálfan sér. Faðirinn sem í mér er, hann gerir verk sín. Ef því Kristur býr í hjörtum okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við munum starfa eins og hann starfaði, við munum auðsýna sama anda og maður því elska hann þannig og veri í honum, munum við vaksa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Þetta segir Ellen G. White, vegurundi Krist. Að elska sjálfa sig er ekki sama og eigingirni. Að elska sjálfa sig er að fylgja Kristi, reyna að fara eftir boðorðunum hans, drottins, himnana drottin og elska samferða fólk sitt og láta sig varða hvernig öðrum líður. Ef allir elskuðu sjálfa sig og náungan eins og sjálfa sig, það væri friður og jörðu og það er það sem við erum býðum eftir. Þannig Kristur komi aftur og frelsa okkur og það verði friður. Amen.

0: Jesús er besti vinur barnanna. Ég elska Jesú. En þú?
1: Sálmur 116. Ég elska drottinn af því að hann heyrir grátbeðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig. Ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn drottins. Drottinn bjarga lífi mínu. Náðugur er drottinn og réttlátur og guð vor er miskunnsamur. Drottinn verndar sakleysingja. Ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Vertu aftur róleg, sála mín, því að drottinn gerir vel til þín. Þú bjargaðir lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir drottni á landi lifenda. Ég treysti honum, því sagði ég, er mjög beygður. Ég sagði angist minni, allir menn ljúga. Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti bikar hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Dýr er í augum drottins dauði dýrkenda hans. Drottin, víst er ég þjónn þinn. Ég er þjónn þinn, sonur ambáttar þinnar. Þú leystir fjötra mína. Ég færi þér þakkarfórn, ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Í forgörðum hús drottins, í þér, Jerúsalem. Halleluja.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan dag, kæri vinir, Ragnheiður Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur hugleiðingum minn í dag, en þá vil ég byrja á því að flétta upp á orðum í Jesaja, en þau hljóma svona. Þeir hefi brust sín á fagna, yfir hátegn drottins skjalla gleðiópin í vestri. Vexa með þess vegna drottin á austur vögum. Nafn drottins Ísraels Guðs á ströndum hafsins, frá ysta jaðri jarðarinnar heyrðum við lofsöngva. Dýrð sé hinum réttláta. Já, þetta eru orð sem ég fekk úr bók Jesaja þegar ég flétti upp í Biblíun og bað drottinum að leiðbeina mér með efni fyrir hugleiðingu dagsins. Hvað var það sem drottin vildi nota mig í dag til þess að deila með öðrum? Jú, ég fór að hugsa þær vangaveltur sem höfðu mikið sótt á huga minn síðustu daga og vikur. Það sem ég hafði verið að hugsa svo mikið voru þær þjáningar sem svo margir í heiminum þurfa að búa við. Bæði fréttur úr dagblöðum og sjónvarpstengt efni höfðu ekki bætt úr skák þegar ég var minnt á hryllingin sem viðgengst í þessum heimi okkar. Já, margur myndi eflaust hugsa núna. Ætlar hún nú að fara að minna okkur enn eina ferðina á slæmifréttirnar? Hvað með þær góðu og hvað með allt góða fólki sem býr líka á jörðinni? En ég skal lofa ykkur því að ég hef líka góðar fréttir að færa. En til að byrja með langar mig að deila nokkru með ykkur. Sá hryllingur og þjáningar sem ég að tala á einnig við okkar land, Ísland. Þrátt fyrir að stríð geis ekki hér að þá annars konar hryllingur til staðar. Margir eiga erfitt hér á Íslandi og margir sem geta sér ekki björgveitt eru fórnarlömb. Sá sem lokar augunum fyrir því að við búum í vondum heimi hefur lokað augunum fyrir miklum staðreyndum. Aldrei hafa geisa eins og mörg stríð á einni öld eins og nú á þeirri 20. Tvær heimstyrjaldir hafa átt sér stað og þjóðarmorð í orðsins fylstu merkingu þar sem fólki hefur hreinlega verið útrýmt í stórum stíl eru ekki einstæmi þrátt fyrir að við lítum aðeins 100 ár aftur í tíman. Nýlegar spárum efnahagslega þróun heimsins segir að mun breiðara bil sé nú að skapast á milli þeirra sem hafa það gott og hinna sem munu búa við örbirð. Þrátt fyrir vitneski mannkynsins hryllilega atburði að þá virðast margir loka eyrum sínum og augum sínum. Almennt séð vill fólk ekki taka það inn á sig að þurfa að hugsa hvort aðrir þjást. Sú hugsun algeng að fólki finnst það alveg eiga nóg með að þurfa að hugsa sig og sína og finnst annað fólki í raun ekki koma því við. Í mörgum stórborgum heimsins eru það þekkt viðbrögð fólks að skipta sér ekki af slysum eða atburðum eða þar sem fólk lendir í krökkum einfaldlega vegna þess að það geti flekst inn í málið og það sjálft lent í hremmingum. Þar með að rætast það sem Kristur sagði hina síðustu tíma í Matteusi 24. kafla og 7.8. versi. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana og áfram í 12. versi. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Oft hef ég verið á tali við ýmsa vini mína og við höfum rætt ýmis mál bæði það sem á sér stað í heiminum og þá sérstaklega varðandi okkar þjóðfélag það sem betur mætti fara. Í þessum samræðum okkar hef ég oft látið ljós skoðunum mína almennt skeytingaleysi fólks og hversu öllum virðist sama aðra ef nánari litið. Ef ég ætti að leggja saman þær skoðunir svona almennt séð sem vinir mínir hafa haft, að þá efst í huga mér að þeim finnst við Íslendingar vera almennt séð mjög umhyggjusamir og búa við ríkan náungakærleik. Til að mynda hefur fólk oft bent mér á að allar þær fjáraflanir sem hafa verið haldnar til handa þeim hafa beðið skipbrots í lífinu. Þar hefur hinum almenna borgara þótt hann geta tekið til hendinni og rétt út hjálpar hönd. Ef til vill þetta rétt, með að ef stór mál kom upp og þá fjölmargir boðnir og búnir til þess að hjálpa fjölskyldu eða fjölskyldum í erfileikum. Öllum slíkum fjáraflunum ég tilbúin til þess að hampa og hvet fólk eindreið til að þess að styðja slíkt. En hvað með daglegar fórnir og daglega umhyggju fyrir öðrum? Eru við sterk á því sviði eða gerist það aðeins endrum og eins að við réttum öðrum hjálpar hönd í lífinu? Í dag vil ég leitast við að tala ekki bara fjárhagslegan stuðning við aðra þegar við erum að skoða á hvað hátt við getum rétt öðrum hjálpar hönd. En nú vil ég víkja tali mínu að þeim sem ég vil helst njóta ráðlegginga frá í þessum málefnum sem og öðrum og það Jesús Kristur. Þegar við skoðum líf Jesú Krists að þá sjáum við berlega í ritningunni að Jesús var í veraldlegum skilningi fátækur maður. Hann átti ekkert að veraldlegum eignum sem að heimsins hætti var álitið einhvers virði. Þegar Kristur hóf sitt starf þá fór hann allslaus af veraldlegum auði út í heiminn. En það sem hann hafði meðferðis var himnesk fylld Guðs föðurs og englaskara himinsins. Þegar við lítum á líf Krists að þá svo augljóst það sem Kristur taldi fólki þurfa mest á að halda og það var kærleikur. Jesús Kristur, sonur Guðs, hefði geta valið að koma í hvaða mynd sem hann hefði viljað. Hann hefði geta komið sem voldur og réttlátur konungur. Konungur sem hefði geta gefið öllum jafnt og rétt að veraldlegum auði heimsins svo allir mættu sitja við sama borð og engin munur væri á fjárhagsstöðu fólksins. En hvernig kom Kristur til okkar mannana? Hann kom í heiminn sem umkomulaust lítið barn og reyti sig algjörlega á ást foreldrana sem voru leitt af Guði. Hann lagði líf sitt í hendur okkar mannana. Jesús Kristur kenndi okkur að við þyrftum fyrst að leita hans ríkis og réttlætis og þá myndi okkur veitast allt það sem við þörfnuðumst. Hann kenndi okkur að Guð faðirinn sér fuglum og liljum vallarins fyrir næring og skjóli og kort myndi hann þá ekki sjá okkur mannfólkinu fyrir ef við aðeins vildum trúa því og treysta hann. Kristur var að segja okkur að frum þörf okkar ætti að vera svo að eiga samfélag við skapara okkar. Jesús Kristur sagði, ritað er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Sköpunin, það er að segja náttúran og dýrin, er í þeirri aðstöðu að þau verðast treysta skaparanum fyrir vökun, næringu og öllu því er við kemur lífi þeirra. Því er eins farið með okkur mennina. Allt okkar er undir honum komið og því ættu við að treysta drottni fyrir öllu. En oft á tíðum erum við einungis að treysta okkur sjálf. Er þá von að flesti telli sig aðeins eiga nóg fyrir sjálfa sig? Auðvitað er nóg að hugsa eigin vandræði og erfileika þegar við höfum aðeins okkur sjálf til að treysta á. Við megnum ekki hugsa annarra manna þarfir þegar okkar eigin máttur að verki. Það að gefa Guði líf sitt felur í sér að treysta algjörlega á hann. Drottinn er sá eini sem þekkir réttlæti og sannan kærleik. Þú verður að setja allar aðstæður þínar í hans hendur til að hann geti leitt líf þitt því að okkar eigið hyggjuvit stjórnast ekki af guðlegri forsjá. Á hvaða guð treystir þú? Ert þú þinn guð eða treystir þú á guð himinsins, á skapara þinn og frelsara? Kannski við drottinn komið með kröfu á þig sem þér finnst þú alls ekki geta framkvæmt og kannski það óhugsandi eins og aðstæður eru einmitt í dag. En ef drottinn eru að leggja eitthvað á hjart okkar, að þá eigum við strax að fara að hans vilja og ganga óhygguð til verka. Þannig sýnir við að það er drottinn sem stjórnar líf okkar, en ekki okkar eigin langanir og tilfinningar sem ráða ferðinni. Auðvitað er það svo að mörgum stendur ekki að sama þegar þeir hugsa þjáningar og örbirgð heimsins og langar til að gera eitthvað. En hugsun þeirri líkt og á þennan veginn. Þótt ég vildi að þá hef ég ekkert aflögu fyrir aðra. Til að mynda nægir rétt aðeins endum saman hver mánaðarmót og jafnvel ekki það. Þetta er eins og með allt annað sem við verðum að láta í Guðs hendur. Ef þú þráir að blessa aðra fjárhagslega að þá skalt þú biðja drottinn fjármagn til þess. Þegar blessanirnar taka að streyma, myndu þá eftir því í hvaða tilgangi þú baðst upphaflega fjárhagslega blessum. En Guð mun sannlega vilja blessa því á þann hátt að fyrir þörfum þínum verði séð og einnig að þú eigir eitthvað aflögu fyrir aðra. Þú verður aðeins að setja allt þitt líf í hendur drottins. Því er eins farið með þá sem eiga nóg fyrir sig. Það að kannast við blessanir drottins er verk heilags anda. En er ekki annars dásamlegt að þegar drottin hefur blessað þitt líf þannig að þið skorti ekkert að þá getur þú gert eitthvað fyrir drottin í staðinn eins og það að líti áttina til allra hinna barnana hans. En þrátt fyrir það að þú getur stutt aðra fjárhagslega, að þá vilji draga fram stærstu gjöfina sem þú getur gefi öðrum, og það er gjöfin sem Kristur gaf hverjum þeim sem vildi, og það er kærleikurinn. Þú heldur kannski að þjáð sál sé mestri þörf fyrir fallega gjöf eða mat á borðið, en án efa er hún í mestri þörf fyrir kærleika. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ungabörn séu fyrst og fremst í þörf fyrir kærleika og ástúð og umhyggju á undan næringu. Jafnvel það að hugsa fallega til annarar personu getur gert kraftaverk fyrir þá mannesku og sjálfa þig. Það hef ég reynt sjálf. Hvernig eru við mannfólki annars tengjandi? Við sem búum hér á Íslandi finnst eflaust að vegna þess að við sjáum ekki örbirð og stríð hér á landi að þá séu við velmegandi þjóð. Jú, á mælikvarða mannana erum við sannlega vel á vegkomin og erum jafnvel í fremsta flokki hvað varðar heilbrigðiskerfi og við höfum ýmsar stofnanir sem sjá þurfandi fyrir nauðsynu þeirra. En hverju gleymum við? Drottinn Guð hefur aldrei sagt að við ættum aðeins að hugsa fjölskyldur okkar og landið okkar. Við mennirnir eigum ekki að draga mörkin hvað snertir góðsemi. Kærleikurinn þarf að flæða því að drottinn á til nóg af honum. Við erum öll sköpun Guðs og drottinn hlýtur að þrá að sjá að við drögum engin landamari hvað varðar ástúð og umhyggju fyrir öðrum, jafnvel þótt þeir búi í fjarlægu landi. Hvernig hægt að sætta sig við það að ef því takmarki veri náð að engin á Íslandi myndi þjást að þá þurftum við ekkert að hugsa lengra? Eða hvernig hægt að réttlæta það að við þurfum fyrst og fremst að sjá okkar eigin fólki í okkar eigin landi fyrir almennum þörfum og þá getum við farið að hugsa um aðra út í heimi. Við getum ekkert valið það sem drottinn setur okkur á hjarta og hverjum hann vill að við komum til aðstoðar. En við erum alltaf að draga andleg landamæri hvað varðar hjálpsemi og aðstoð við aðra. Jesús Kristur yfirgaf allt til þess að bjarga hverjum þeim sem vildi. Hann átti og á til nógan kærleika fyrir alla. Það sama getur hann gert fyrir þig. Hann getur gefið þér kærleika til allra manna. Eitt víst að þú mynd kannski ekki eignast nægilega mikið fjármagn handa öllum þeim sem í heiminum búa, en þú getur lært að eiga til kærleika til allra manna. Ef að mennirnir myndu taka móti þeirri gjöf sem kærleikurinn að þá myndu þeir geta leist úr öllum heimsins vandamálum. Þetta snýst allt kærleikan. Sem tilheyri Guði og svo hins vegar hatrið, skeytingalesi og illskuna sem komin frá Satan. Ef þú átt ekki til kærleika til allra manna, að þá byrja líka hatur í þér. Það hatur að viðurkenna ekki alla sem jöfn börn Guðs. Það býr í okkur fyrirlitning og hatur ef við getum ekki borið kærleika til allra manna. Í Salmonum 73. kafla, fyrsta vers til og með 12. segir svo hljóðandi. Vissulega Guð góður við Ísrael, við þá sem hjartareinir eru. Nærri lá að fætur mínu hrösuðu, lítið vantað á að ég skriðnaði í skrefi. Því að ég fylltist gremju út af hinum hrókafellu, þegar ég sá gengi hinna guðlösu. Þeir hafa engar hörmungar að bera, líka með þeir eru heill og hraustur. Þeim mætir engin mæða sem öðrum mönnum og þeir verða eigi fyrir neinum áföllum eins og aðrir menn. Fyrir því er hrókin hálsfesti þeirra. Þeir eru sveipaðir ofriki eins og yfirhöfn. Frá mör hjarta kemur miskjur þeirra, gyndir þeirra ganga fram úr öllu hófi. Þeir spotta og tala af ílsku, mæla kúgunarorði mikil mennsku sinni. Með munni sínum snerta þeir himinin, en tunga þeirra tíðförul jörðina. Fyrir því aðhyllist líðurinn þá og teygar gnóttir vatns. Þeir segja, hvernig ætti Guð að vita og hinn hæsti að hafa nokkra þekkingu? Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Ég ekki hér með að segja þeir sem hafa það gott eða ágætt að þeir eiga skamma sín fyrir þeir blessana sem þeir hafa fengið. Nei, ef að þú hefur átt það lán að eiga kærleiksríka fjölskyldu, áttu nóg fyrir þig og þína og átt frið í hjartanu að það áttu ekki að skamma sín fyrir það. Þú átt að líta upp til hins hæsta og lofa hann fyrir allar hans velgjörðir. Þú ert að minnast allra hinna barnana sem Guð faðir þinn á og hafa yndi af að gera vel við alla menn sem eru líka sköpun hans. Í Matteusi 20. kafla 26-28 segir ennfremur, en eigi sé svo meðal yðar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónn yðar og sá vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar. Eins og mannssonurinn ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Guðs orðið segir að við eigum ekki þrá það innst í hjörtum okkar að verða mikil og meðal manna. Jafnvel Jesús Kristur sóttist ekki eftir slíku og þó hefði honum verið allt mögulegt í þeim efnum. Kristur kom til þess að þjóna og hver sá sem fylgir honum verður að gera slíkt þess sama. Hvernig var því varið með lærisveinana? Þeir urða yfirgefa allt og gátu þar að leiðandi ekki vera að byggja upp eigin framabraut hver svo sem hún hefði geta verið. Nei þeir urða yfirgefa allt og verða að þjónum til þess að enn fleiri myndu heyra fagnaðar erindið Guðs ríkið. Það að vera farsæll í starfi eða í lífinu er ekki synd. En ef það þín eina þrá í lífinu að verða farsæll þér til handa, að þá hefur þú ekki gjörst þjónn drottins. Því að drottin mun leiða þann fram sem minnstur og gjöra hann mestan í himnaríki ef hann mun gjöra að vilja drottins. Það að fylla hjörtu okkar einn fram á honum lokar okkur fyrir þörfum annara. Hvernig ættu við svo sem hafa tíma eða pláss fyrir aðra í hugum okkar ef okkar þarfir og okkar vonir eru númer eitt? Jesús Kristur verður að vera númer eitt og þá mun hann gefa hverjum þeim sem vill á hann hlýða hjarta sem slær til allra manna rétt eins og drottinn Jesús elskar alla menn. Korintu brefi fyrsti kafli 27. vers til og með 31. segir svo Bræður, hyggið að köllin yðar, þér voru ekki margir vitrir að mannadómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinum volduga kynróða og hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna hefur Guð útvalið það sem ekkert til þess að gjöra að engu það sem eitthvað Til þess að engin maður skuli hrósa sér fyrir Guði. Honum það að þakka að þér eru í samfélagi við Krist Jesu. Hann orðin oss vísdómur frá Guði, bæði réttlæti helgun og endurlaust. Eins og ritað sá sem hrósar sér, hrósi sér í drottni. Í bænin fólkin mikill kærleikur. Þú getur ef til vill ekki alltaf nálgast líf fólks með þeim hætti að þú getur hjálpa til, en þú getur alltaf beðið fyrir fólki. Í Lúkasi 7. kafla 28. versi segir, blessi þá sem bölva yður og byði fyrir þeim misþyrma yður. Það ekki aðeins þeir sem eiga ekki nægan mat eða skortir húsaskjól sem við eigum að rétta hjálparhönd. Það líka þeir sem bölva þér og misþyrma þér sem í sárri þörf fyrir Jesú Krist. Eflaust ekki mikið eftir að gera fyrir slíka einstaklinga, annað en að biðja fyrir þeim. En hvað Kristur að fara fram á við fylgjendur sína? Að blessa misyndismenn og biðja fyrir glæpamönnum? Já, Kristur kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta og allir menn eru inn í áætlum Guðs frelsun og afturhvarf. Samkvæmt ritningunni eigum við ekki að láta okkur nægja að styrkja eitt eða tvö góðgerðar málefni á ári. Við erum beinlínis köllu til þess daglega að þjóna þeim sem ekki hafa enn heyrt fagnaðar erindið og eru þurfandi. Það þjónusta við drottin að biðja fyrir öðrum. Það þjónusta við drottin að hugsa fallega til þeirra bölva þér. Það þjónusta við drottin að færa mat á borð þeirra sem þess þurfa við. Já, drottin mun kalla þig til margbreytilegrar kærleiks þjónustu í þágu allra manna. Þú skalt vera viðbúin því að drottin muni biðja þig að gera eitthvað sem ekki endilega þinn vilji, en hans vilji. Svo segir í opinberunarbókinni 3. kafla 19. versi. Alla þá sem ég elska, tifta ég á aga. Það felur í sér aga þegar gömlum gagnslausum vana í okkar fari sópað burt úr venjum okkar. Drottin þarf að hreinsa til ef hans heilagur andi á að geta búið með okkur. Það aðeins fyrir tilstilli heila sanda að þér verður annt aðra. Það ekki einu sinni á þínu valdi að elska aðra, því að okkur gjarnast að elska aðeins þá sem elska okkur. Því þarf að koma til áminning og kennsla heilags andan í líf okkar. Það aðeins í gegnum guðlega snertingun í líf okkar að aðrir fara að skipta okkur meira og meira máli. Ef þú gengur á Krists vegum, myndt þú ekki líta þig sem betri en aðra, vegna þess eins að þú hefur frelsast. Það sem miklu fremur einkenna hugarfar þitt gleðin yfir því að eiga þennan stórkostlega Guð og undrun yfir stórverkjum hans. Guð mun leiða þig í þann sannleika að nú ert þú þjónn hans og verkið sem þér falið að eignast elsku til fallins mannkyns rétt eins og Kristur sem tóka sér það hlutverk að yfirgefa dýrð himinsins og koma til þjónustu við okkur mennina. Já, upphaflega byrjaði hugleiðing mín um hrylling heimsins. Um það hve oft við lokum eyrum og augum fyrir því sem raunverulega að gerast í þessum heimi. Ef að við myndum setjast niður og virkilega skoða hvað að gerast í heiminum og til dæmis taka sagnfræðina inn í, að þá myndi hver sá sem ekki hefur hert hjarta sitt sjá að við búum í kærleikssnauðum og raunverulega vondum heimi. En í hugleiðingu minni tala ég líka um að drottinn getur gert stórkostleg kraftaverk í hjörtum manna. Hann getur fengið mig og þig til að elska alla menn jafnt. Að eignast kærleika til allra vegna þess að Jésús vill að allir menn komist til þekkingar á sannleikanum. Vinir, það margt að skelfast í þessum heimi, já margt, en ef ég hefði ekki Guð að þá veit ekki hvar ég væri stödd. Við eigum til undan komu leið frá ílsku heimsins. Við þurfum ekki að taka þátt í öllu vegna þess eins að það virðist vera nútíminn. Við vitum hver við erum. Við erum verði keypt og drottinn hefur ákvarðað hlutskipti okkar. Hann hefur lofað að vernda okkur fyrir heiminum. En við verðum að láta allt okkar líf í hans hendur. Öðruvísi höfum við lokað hans leið að okkur. Það sem kristnum mönnum ætti að vera hjartfólgnast væri að fleiri og fleiri mættu heyra fagnaðarindi til þess að fleiri mættu frelsast og eignast eilíðina. Matteus 16. kafli og 3. vers segir svo frá orðum Jesú Krists. Að kvöldi segir þér, það verður góðviðri því að roð er að lofti og að morgni. Illviðri í dag, himinninn rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunni þér að ráða, en ekki tákn tímana. Já, vinir, eitt er víst að Jesús Kristur mun koma aftur og hann mun sækja sitt fólk. Hvernig viljum við verja tímana þanga til? Viljum við hreinsa til í okkar lífi? Viljum við helga drottni og bjóða hann velkominn inn í allt okkar líf? Viljum við eignast kærleika til allra manna og boða þeim fagnaðar erindið? Ég veit hvert svar mitt er og ég bið þess að fleiri fari að vakna og hlýða á sannleikan í orði Guðs. Ég vil að lokum ljúka með texta og Lúkasi 21. kafla og 28. vers. Þá muni menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyfti upp höfðum yðar því að lausn yðar í nánd. Ég bið Guð að blessa ykkur. Og ég bið ykkur að vera með mér í bæn að lokum. Himneski faðir, ég bið Guð að blessa ykkur og ég bið ykkur að vera með mér í bæn að lokum.

0: á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Ég Lilja Guðstinsdóttir og ég ætla að tala í dag að vera trúföst. Lífið ekki alltaf auðvelt. Til dæmis þegar við göngum gegnum erfiðar reynslur, vonbrigði, aðskilnað frá vinum eða hlutirnir ganga bara ekki upp eins og við höfðum áformað. Ef við hefðum ekki fullvissu endurfundi og stórkostlega heimferð til fyrirheitna landsins hjá Guði, þá myndi lífið núna ekki vera mikið svirði. En sem fólk Guðs höfum við von, sæla og blessaða von, von stórkostlega framtíð, frelsun frá synd, eilíft líf sem gjöf frá Jesu Kristi. Einn af mínum góðu vinum sem nú löngu látin talaði mikið hina blessuðu von. Þegar hann flutti ræður var hinn blessaða von mjög oft á vörum hans. Þessi maður hét Guðmundur Pálsson. Hann átti mjög lifandi trú sem hann var ófeiminn að ræða Já, og hann hikaði heldur ekki við að sýna trú sína og kærleika í verki. Ég mun aldrei gleyma hvernig þessi vinur reyndist okkur þegar við Steinþór vorum að taka stórt skref í trú. Þetta var árið 1959. Við höfum verið að byggja hæð í húsi þar sem við áformum að búa allt lífið. En þá fengum við köllun frá drottni að nota líf okkar til þess að þjóna honum. Við seldum hálfbyggðu íbúðina og notuðum andvirði til þess að kosta ferð til Bandaríkjana á skóla þar sem Steinþór ætlaði að læra guðfræði. En við bjuggum í Njarvíkunum á þessum tíma. Við kunnum ekki mikið í ensku og höfum aldrei til útlanda komið. Á þessum tíma tók flugferðin til New York 18 klukkustundir. Og þegar þangað var komið áttu við sólarhrings lestarferð fyrir höndum til að komast til Michigan en þar var háskólinn sem við ætluðum á. Engir Íslendingar voru á skólanum, né í nágrenni hans. Og við vissum lítið líf og venjur Bandaríkjamanna og þekktum ekki einn einasta mann í þessu stóra landi. Daginn sem við áttum að fljúa út voru við komin tímalega til Reykjavíkur með 2 ára gamla son okkar. Fluginu var frestað aftur og aftur og við biðum og biðum í margar klukkustundir. Við biðum í kjallara aðventkirkjunar í Reykjavík, klukkustund eftir klukkustund. Við vorum hálfs meik yfir þessu stóra skrefi sem vorum að taka, en samt vissum að við varum að gera það sem Guð ætlaði okkur. Já, það var virkilega erfitt að þreyja þessar mörgu klukkustundi þarna, fram á nótt, í kjallaranum. En við vorum ekki ein. Nei, Guðmundur Pálsson hafði ætlað með okkur út á völl. En í þá daga var flogið frá Reykjavík og þó varum að segja honum hann skyldi bara að fara heim þar sem vélinn hefði seinkað svona mikið, var hann nú ekki aldeilis á því. Hann uppörvaði okkur, talaði þessa miklu sælu von og hver gott það væri að sjá ungt fólk leggja upp í nám til að koma svo heim aftur til að koma þessari sælu von til sem flestra Íslendinga. Hann fór ekki frá okkur fyrir en vélinn var komin í loftið. Og hann lét það ekki næja. Hann skrifaði okkur mörg og góð bréf þar sem við vorum ein í ókunnugu landi. Bréfin voru fulla bænum, blessunar orðum og hvatningu að missa ekki sjónar að þeirri sælu von að Jesús kæmi aftur til þess að sækja okkur. Já, við eigum vissulega sæla von. En við eigum ekki lofaði að lífi hér á jörðu verði endilega auðvelt eða einhver dansa á rósum. Staðrendin sú að okkur sagt að lífið hér á jörðu geti virkilega reynt á þolrifin í okkur. Í opinbernabókinni í 14. kafla og 12. versi þá stendur Hér reynir á þolgæði hina heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hér okkur sagt að það muni reyna á þolgæði þeirra sem eru trúfasti Guði. Og það hefur svo sannarlega reynt að þolgæð okkar ævina. Lífið hefur sjaldnast verið okkur auðvel. Við höfum yfirleitt ekki farið hefbundna leiðir í áformum og starfi. Einhvern veginn hafa hluturnir skipast á þann veg að við hjónin höfum oft kosið að fara ótrána slóðir. Að gera hluti sem ekki eru svo auðveldir eða vinsælir. Og stundum hafa brotsjóður dunið á okkur, svo ætla mætti að við værum að sigla í strand með áform okkar að vinna sem mest og best fyrir málefni Guðs. En alltaf hefur drottinn leitt okkur farsælega í gegnum ólgusjói lífsins. Og enn eru við að og það á fullu, á þeim aldri sem margir að hugsa til þess að hæja á sér og hugað eftirlauna tímanum í róleheitum og þægindum. En það virði sem okkar býði enn meiri vinna og meiri ábyrð í starfi Guðs eftir því sem tími líður. En það svo margt enn eftir ógert áður en drottinn kemur aftur. Okkur finnst þetta allt saman vera vel þess virði. En það við að vinna fyrir drottinn og finna svo sannarlega fyrir hjálp hans. Guð notar ýmist vinu okkar eða algjörlega ókunnugt fólk til að uppörfa okkur og hjálpa í þessu starfi. Það stórkostlegt að fá að taka þátt í verki Guðs hér á jörðu, þrátt fyrir áföll og stundu sé erfitt að sjá hvernig leysist úr erfiðu málum. En það líka spennandi að sjá hvernig Guð leysir úr málum sem við sjáum enga leið út úr. Mér verður hugsa til eins unga manns Jósefs sem ungur var seldur í þrældóm í Egyptalandi og það að sínum eigin bræðrum. Ranglæti var svo yfirgengilegt að einhverjir hefðu nú látið bugast undir slíkum kringustæðum. En ekki Jósef. Hann ásetti sér að vera Guði trúr hvað sem á gengi og Guð brást honum ekki. Síðar meir fekk Jósef svo tækifæri til að launa illt með góðu þegar hann sem næst æðsti ráðamaður í Egyptalandi gat komið því til leiðar að bræður hans gátu notið umhyggju hans og þæginda á tímum hungursneyðar. Guð hefur aldrei lofað því að lífið verði alltaf slétt og fellt hér á jörðinni, ekki á meðan syndin ræður hér ríkjum, en hann hefur lofað að gefa okkur þrek og styrk til að þreyja þorran. Og það ættum við öll að láta okkur næja. Í fyrstu Mósebók, 9. kafla og öðru versi segir Og drottinn var með Jósef. Slíkan boðskap líka að finna í Rómverjabréfinu, það í 8. kafla og 13. versi. En það stendur, ef Guð með oss, hver þá á mót oss? Það segir líka svo skemmtilega í sama kafla í lifandi orði sem nýja testamentið endur sagt að daglegu máli. Þá segir, við eigum því ekki að líkast hrættum og niðurlútum þrælum, heldur eigum við að hegða okkur eins og enga börn Guðs. Hann hefur tekið okkur inn í fjölskyldu sína og leift okkur að kalla sig föður, já, pappa. Það að tilheyra fjölskyldu Guðs og taka þátt í fjölskyldulífi hans eru stórkostleg forréttindi. Þetta nægir okkur, en það ekkert sem jafnast á við það að fá að njóta nálaða drottins og vináttu hans og handleiðslu daglega. Fyrir okkur Steinþór það að tilheyra fjölskyldu Guðs eða til vil þýðinga meira en fyrir ýmsa aðra. Því fjölskylda okkar hér á landi Guð og söfnuður hans. Börnun okkar fjögur urðu nefnilega öll eftir erlendis þegar við komum aftur til Íslands eftir langa dvöl við nám og störf í öðrum löndum. Við eigum 10 barnabörn en ekkert þeirra hér á landi. Við höfum auðvitað á sambandi börnun okkar í gegnum tölvur og síma en við erum oft spurð að hverju við séum hér. Þegar öll fjölskyldan okkar búsett erlendis og svarið mjög einfalt. Við erum sannfærð að Guð hafi kallað okkur til starfa hér á landi. Við helguðum honum líf okkar á unga aldri og þegar Steinþór var vígður til prests var það ekki tímabundið heldur fyrir allt lífið. Ég get auðveldlega sett mig í spor Jósefs sem var svikin af bræðrum sínum og seldur til annars lands. Mér verður líka hugsa til annars ungsmann sem eins og Jósef var rifin frá vinum sínum og ættingum og fluttu sem fangi til framandi lands. Hér að ég Daniel sem var tekið nauðugur frá Ísrael til Babylon og fekk aldrei aftur að sjá heimaland sitt. En Daniel einsetti sér að reynast Guði trúr í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Og það var hann, þrátt fyrir að líf hans væri stundum í hættu vegna vélráða samstarfsmanna hans. Líklega það vonbrigði og bituleiki sem oftast hvað erfiðast fyrir fólk að yfirstíga þegar vinir og samherjar bregðast manni. Jósef hefði getað sagt sér niður í sjálfsmeðaumkun, en hann gerði það ekki. Hann kaus að taka mótlætinu með reist og bera höfuði hátt. Daniel hefði getað hugsað sér svo. Það engum hægt að treysta. Hvar Guð í öllu þessu andstreymi? Hví yfirgefur hann mig þegar ég þarf mest á honum að halda? Nei, Daniel hugsaði ekki þannig og heldur ekki félagar hans þrír sem horfðust í augun við dauðan fyrir það eitt að vilja ekki beygja sig fyrir konunginum í tilbeyslu. Nei, þeir ákváðu allir að þeir vildu treysta Guði fyrir lífi sínu hvort sem hann myndi bjarga þeim frá lífláti eða ekki. Þeir elskuðu Guð eftir sem áður. Getum við lært að treysta Guði okkar og frelsara þannig? Ef við gerum það, munum við komast að raunum að trúin á Guð er virkilega einhvers virði, að hún er meira virði en að lifa fáin ár í viðbót í synd og myrkri þessa heims. En fullkomnasta dæmið lifandi trú finnum við að sjálfsögðu í Jesu Kristi. Hann kom ekki hingað til jarðar nauðugur, heldur kom hann frjáls og fús til að líða hér á meðal manna. Þeirra sem hann kom til að frelsa frá syndu þeirra. Hann þurfti alls ekki að taka á sig syndabyrðu okkar eða syndir alls heimsins, en hann gerði það samt. Hann þurfti alls ekki að líða krossdauðann á Golgata, en hann gerði það samt vegna þess að hann elskaði okkur og hann elskaði okkur svo mikið að hann gat alls ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur alla eilíf. Hann lagði því allt í sölurnar til að bjarga okkur. Þegar þú átt erfitt og þér finnst sem allt gangi gegn hagsmunum þínum, þegar þér finnst sem allt og allir bregðist þér, hallaði þér þá að frelsaranum. Hann mun aldrei bregðast þér, ekki eftir allt það sem hann lagði á sig, einmitt til að bjarga þér. Hann teldi á tæpasta vaðið með því að gerast frelsar okkar. Hefði honum mistekist í minnsta atriði, hefði hann syndgað hið minnsta, það hefði hann tapað öllu og eilífur aðskilnaður hefði orðið milli hans og föðurins á himnum. En hann gerði það fyrir þig og vegna þín. Vegna þess að í hans augum er þú svo óumræðilega dýrmætur einstaklingur, svo óendanlega dýrmætur að hann var tilbúinn til að leggja allt í sölurnar fyrir þig. Ég má til með að lesa fyrir ykkur yfirlýsingu í Biblíunni sem mér svo mikils virði. Við finnum hann í Hebreabréfinu, það 12. kaflinn og fyrstu tvö versin. En það segir, fyrst við erum umkringdi slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vonu til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Já, Jesús er höfundur og fullkomnari trúarinnar. Hann sem byrjaði góða verkið í okkur fer ekki að leggja árar í bát. Hann mun alls ekki yfirgefa okkur. Því getum við treyst. Þetta á við mig og þig. Það eru margir fallegir sálmar sem hafa verið ortir þetta efni. Einn þeirra er eftir sér að Friðrik Friðriksson og ég ætla að rifja upp fyrir okkur þrjú erindi af þessum sálmi. Ég vona að hann verði ykkur til eins mikilla uppörfunar og hann hefur verið mér. Þér Jesús hef ég heitið að helga líf mitt hér. Þú herra og hjartans vinur að hjá mér sífellt ver. Ég ekkert stríð mun óttast og eigi villast má ef vegljós mitt þú verður og vilt mér standa hjá. Þú Jesús hefur heitið að hver sem fylgir þér í dýrð með þér sá dvelji og drottinn hjálpa mér. Þér Jesús hef ég heitið að helga þér mitt líf en án þín ekkert get ég. Mín enga von og líf. Í fótspor þín að feta mér físir, Jesús minn, en fyllt þér aðeins fæ ég ef finn ég kraftin þinn. Ó leið mig, drag mig, lýs mér og leys mig nauðum úr. Ó gef mér himna gleði minn Guð og vinur trúr. Ég hvet þig til að treysta drottni fyrir lífi þínu. Hann gaf líf sitt okkar vegna. Hann traustsins virði. Hann stendur við lofar sín. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt, til að móta það og endur skapa. Þú munt verða ný manneskja í Kristi og finna kraft frá honum til að vera trúfastur allt til enda þessa lífs og eiga síðan í vændum hinna sælu von eilíft líf með honum. Við skulum ekki valda honum vonbrigðum með afskiptaleysi okkar, heldur taka afstöðu með honum og vera honum trú. Já, trú allt til dauða. Tölum við drottin og felum honum líf okkar og hann mun gefa okkur kjark og kjærleika til að taka afstöðu með honum. Við skulum biðja saman. Drottin minn og faðir, við erum svo þakklátt fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur. Fyrir það að verum börnin þín, að þú elskar okkur og þú þráir að við elskum þig. Ó Guð minn, við viljum vera þín eign, við viljum tilhera þér nú og alla eilíf. Gefðu okkur kjark og kærleika til þess að taka afstöðu með þér, til að segja, drottin minn, hér ég. Ég veit að ég ekki fullkomin, en ég veit að þú elskar mig. Og þú vilt að ég verði þitt barn. Hjálpaðu mér drottin til að gefast ekki upp þó að móti blási. Heldur trúa því að þú heldur í hendi mér og ert með mér. Já, þegar móti blæs og þegar allt gengur vel. Þér sé lof og dýrðum alla, alla eilíf. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Dag einn var 16 ára drengrænt frá heimili sínu að hnífagengi og fari var með hann til annars lands þar sem hann var seldur sem þræll. Árið var 401 eftir Krist. Hann var gerður að fjárhirði. Þrælum var ekki leift að eiga föt til að klæðast svo honum var oft hættulega kalt og oft var hann á mörkum hungur dauða. Hann var mánuðum saman án þess að hitta nokkurt mann. Hræðileg sálfræðileg pynting. En þessi hræðilega reynsla var það stórkostlegri blessun því að hún gaf honum tækifæri sem ekki margir fá á lífsleiðinni. Þegar menna hafa verið einir í langan tíma hafa þeir oft nota tíman til íhugunar. Að hugsa hluti sem ekki gefst tími til í amstri hins daglega lífs. Drengurinn hafði ekki verið að leita slíku tækifæri, en hann fékk það samt. Hann hafði aldrei verið trúaður einstaklingur, en til að halda sönsum og til að beina huganum frá kvölunum sem hann upplifði, byrjaði hann að biðja. Svo mikið að á degi hverjum, eins og hann skrifaði sjálfu seinna, bað ég kannski 100 bænir og svo aftur eins margar eftir að myrkur skall á. Sama hvort það var snjór, frost, rigning eða sól. Þessi ungi maður fékk erfitt hlutskipti í lífinu. Einmitt á erfiðasta tíma þegar hann var unglingur. En einmitt í því er lexía sem við getum lært af. Enginn fær fullkomið líf. Spurningin er ekki hvað gæti ég hafa gert ef ég hefði fengið betra eða auðveldara líf, heldur hvað geti ég gert með lífið sem ég hef. Hvernig getur þú tekið persónuleika þinn, kringumstæði þínar, uppeldi þitt, tíman og staðinn sem þú fæddist á og gert eitthvað stórkostlegt úr því? Hvað getur þú gert með það sem þú hefur nú fengið? Ungi þrællinn bað. Hann hafði ekki mikla velja, svo hann gerði það sem hann gat af öllu mætti. Og eftir að hafa beðið í 6 ár, dreymdi hann draum eina nóttina. Honum fannst vera sagt við sig að bænum hans væri svarað. Hann væri á leið heim. Að skip hans væri tilbúið. Hann vaknaði og settist upp í snarhasti. Hann var langt í burtu frá sjónum, en hann byrjaði að ganga. Eftir að hafa gengið í 200 mílur kom hann að sjónum og þar var skip sem var á leið til Bretlands, heimalands hans. Einhvert veginn komst hann um borð í skipið og komst heim aftur og í samband við fjölskyldu sína. En hann hafði breyst. 16 ára drengurinn var orðinn fullorðinn maður, maður með mikla reynslu. Honum fannst eins og að veri kallað á sig frá Írlandi, landinu þaðan sem hann hafi strokið, eins og Írland væri að kalla hann tilbaka. Þetta ágerðis. Og loks tók hann þá ákvörðun að yfirgefa fjölskyldu sína og víjast sem prestur til að fara til Írlands og snúa Írum til kristinna trúar. Á þessum tíma voru Írar grimmir ólæsir járnalda menn. Í yfir 1100 ár hafði Rómaveldi haft áhrif allt frá Afríku til Bretlands en þeir höfðu aldrei farið til Írlands. Írar voru í stöðugum stríðum, þeir notuðu stríðsfanga til fórna og eins færðu þeir uppskeruguðunum nýfætt börn til fórnar. Þeir hengdu höfukúpur óvina sinna á beltin sín til skrauts. Drengurinn sem hafði verið þræll var nú orðin biskup. Hann ákvað að gera Íra að læsum friðelskandi mönnum. Þrátt fyrir allskins mótlæti og erfileika tókst honum áætlunarverk sitt. Þegar kom að ævilokum hjá honum var Írland kristiland. Þrælahald var að öllu afnumið. Stríðum hafði fækkað til muna og fólk var almennt læst. Hvernig fór hann að þessu? Hann byrjaði með því að kenna fólki að lesa. Hann notaði biblíuna sem lestrarkennslubók. Nemendur hans urðu að kennurum og fóru á aðra staði á Írlandi og héldu verkinu áfram. Hvert sem þeir fóru kenndu þeir fólki að breyta skinni í pappír og pappír í bækur. Að endurskrifa bækur var eitt af aðalverkefnum trúara í landinu. Írar höfðu alltaf verið unnendur orðsins og það blómstraði þegar þeir urðu læsir. Munkar eyddu lífi sínu í að fjölrita bækur. Þeir fjölrituðu biblíuna, sögur af dýrlingum og verk sem Rómaveldi hafði safnað saman, latneska bækur og grískar, hebreska bækur, málfræði, verk Plató, Aristótelesar, Virgils, Hómers, grísku heimspeki, stærfræði, rúmfræði og stjörnufræði. Og staðreyndin er sú að mörgum bókum að bjarga þegar Rómar
þegar rómverska ríki fjall í sundur einmitt vegna þess hve Írar höfðu verið duglegir við að fjölrita þær. Bókasöfn hurfu í Evrópu. Bækur voru ekki lengur skrifaðar, né fjölritaðar, nema innan borgarveggja Rómarborgar og börnum var ekki lengur kennt að lesa. Siðmenningin sem hafði verið byggð upp í gegnum 1100 ár hrundi. Þetta var byrjun hinna dimmu miðalda. En af því að þrællin sem var orðin biskup hafði breytt þjáningum sínum í köllun, var siðmenningin sjálf í formi bókmönta og samansafnara þekkingar í þeim bókmöntum bjargað og glataðist ekki á þessum tíma myrkus í Evrópu. Þessi þræll var gerður að dýrlingi innan kaþólsku kirkjunar og í dag þekktur sem Sankti Patrik og þjóðardýrlingur Íra. Þú getur lesið meira þetta í bók Thomasar Cahill How the Irish Saved Civilization eða hvernig Írar björguðu siðmenningunni. Þetta athyglisvert, gæti þú sagt, en hvað hefur þetta með mig að gera? Jú, þú lendir líka í allskyns reynslum og erfileikum. Lífið ekki bara dans á rósum, það. Það koma upp hlutir sem þið líkar ekki, kannski einhverja kringustæður sem þú lendir í eða eitthvað sem gerðist í æsku þinni. En þú ert hér, í þessum kringustæðum, með þína fortíð og allskyns hluti sem þér þykir að betur mættu fara. Hvað ætla þú að gera við þetta? Ef þessar kringustæðar hafa gert þig að hæfari einstaklingi til að framkvæma einhvað, hvað væri það þá sem þú geti framkvæmt? Þú veist ef þið vill ekki svara við því núna, en hafði í huga að kringumstæðarna sem þú heldur að færi þér aðeins óhamingi og erfileika gætu haft í sér fræ sem gætu leytti góðs. Gáttu út frá því að þetta sé rétt. Og smá saman getur þú séð að þú getur nota kringumstæði þínar til að vera til góðs, bæði sjálfum þér og öðrum. Eins og Sankti Patrik notaðu erfileika þína til að koma einhverju góðu til leiðar. Við erum aldrei ein. Guð hefur lofað að vera með okkur. Hann mun aldrei leggja þyngri byrðar á þig en þú getur borið með hans hjálp. Og hann hefur lofað okkur að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Guð blessi þig í dag, í þeim kringustæðum sem þú ert í og hjálpi þér til að vera til blessunar fyrir þá sem þú kemst í snertingu við.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Svikult er hjartað fremur öllu öðru og spilt er það. Hver þekkir það? Þessi orð frá spámanninum Jeremía hljóma til okkar í dag frá liðnum öldum. Viðvaranir frá Ezekiel, Jeremía og Jesaja voru ekki bara fornir spádómar. Þær eru vegvísir fyrir raunveruleika okkar tíma, falsk spámenn, siðferðisleg hrörnun, uppreisn og yfirvofandi eyðilegging. Við höfum verið hér áður, en í þetta skiptið er boðskapurinn enn mikilvægari. Þú gætir spurt, við hverju varaði Ezekiel okkur við? Lifum við í raun og veru í sömu hættu? Hvernig tengjast þessir fornu spádómar óreiðu nútímans? Horfðu í kringu þig, stríð, hungursneyð, drepsótt og kerfi sem er staðráðið í að falsa boðorð Guðs. Líkt og Babylon forðum daga eru öfl að rísa til að ögra grundvelli sannleikans. En Ezekiel varaði ekki bara við veraldlegri eyðileggingu. Hann opinberaði andlegt stríð sem snertir alla þætti lífs okkar. Hliðstæðurnar þá og nú eru sláandi og þær krefjast athygli okkar. Þetta myndband mun leiða þig í gegnum þessar tengingar og draga línu frá uppreisn Ísraels til forna til núverandi heimskreppu. Vertu hjá mér allt til enda og ég mun afhjúpa spádóm hulinn í ritum Ezekiels sem útskýrir ekki aðeins nútímann heldur gefur vonum það sem koma skal. Þessi sannleikur er dýpri en nokkuð sem þú hefur uppgötað áður og það er lykillinn að því að skilja nákvæmlega hvernig allt mun enda. Kjarni vandans, mannleg blekking og illska. Kjarni málsins er hjarta sjálft, orði Jeremía rista djúft. Svikult er hjartað fremur öllu öðru og spilt er það. Hver þekkir það? Jeremía 17:9. Þessi orð eru ekki bara alvarleg, þau eru greining á mannlegu eðli. Þetta er ekki bara augnablik skortur á dómgreind eða stutt yfirsjón. Þetta er rótgróið ástand sem rekur fólk sífellt lengra frá Guði. Ímyndaðu þér mann sem stendur á krossgötum. Einn vegur lítur fallega út, malbikaður loforðum um auðleg, þægindi og kraft. Hin leiðin er þröng og hrikaleg og krefst auðmýktar og fórnfýsi. Hjarta hann segir honum að fara auðveld við leiðina, veginn sem ljómar af umbun. En það sem hann getur ekki séð er að auðveldi vegurinn liggur að bjargi. Hjarta hans hefur blekkt hann. Þetta er myndin sem Ezekiel, Jeremía og Jesaja máluðu fyrir okkur. Manns hjartað í stjórnleysi leiði til uppreisnar gegn Guði. En þetta snýst ekki bara einstaklingin. Þessir spámenn töluðu til heilu þjóðana. Þjóða þar sem leiðtogar og þegnar snýru baki við Guði og treystu á eigin visku, eigin styrk. Þjóðir eins og Ísrael og Júta sem voru útvaldar af Guði fjöllu engu að síður í blekkingar vegna þess að hjörtu þeirra viltust frá boðorðum hans. Líttu nú á heiminn í dag. Þjóðir eru ekki svo ólíkar. Ríkisstjórnir lofa friði og öryggi en á bakvið tjöldin eru græðgi og eigin hagsmunir í fyrirrúmi. Stjórnmálamenn tala orð sem hljóma vel en þau búa oft yfir sviksanlegum ásetningi. Leiðtogar koma til móts við það sem þóknast fjöldanum frekar en að standa staðfastir í sannleikanum. Við höfum séð þetta áður á blaðsíðum ritningarinnar. Ég sagði harmaði það er hann segir veið þeir sem kallar hið illa gott og hið góða illt sem gera myrkur að ljósi og ljós að myrkri. Ég sagði að 5:20. Þetta er ástand Ísraels til forna og það endurspeglar ástand okkar nútímasamfélags. Þegar Ezekiel talaði varaði hann við þjóð sem var orðin siðferðislega gjaldþrota. Fólki var upptekið af græðgi, ofbeldi og skurgóðadyrkun. Þeir höfðu yfirgefið lögin sem Guð hafði gefið þeim og valið í staðinn að fylgja eigin hjarta. Í dag sjáum við sama mynstur. Græðgi stýrir hagkerfinu, ofbeldi er vegsamað í skemmtun og boðor Guðs, sérstaklega hvíldardagur hans, eru hunsuð eða skipt út fyrir mannlegum hefðum. Við skulum skoða hvernig þetta spilast út í okkar daglega lífi. Kaupsýslumaður getur réttlætt að horfa framhjá siðferðislegum gildum vegna þess að það hjálpar honum að komast áfram. stjórnmálamaður geti fórnað heilindum fyrir völd, fjölskylda geti forgangsraðað efnislegum auði fram yfir andlegan vöxt og þetta byrjar allt í hjartanu. Hjarta sem blekkir þá til að halda að þetta val sé skaðlaust, jafnvel gagnlegt. En þegar hjartað er langt frá Guði, leiða þessar litlu blekkingar til meiri eyðileggingar. Viðvaranir Jeremía, Ezekiel og Jesaja voru ekki bara fyrir þeirra tíma. Það reyga enn meira við í dag en nokkru sinni fyrr. Þegar þjóðir og einstaklingar hverfa lengra frá sannleika Biblíunar bíða sömu afleiðingar. Guð varaði við því gegn spámenn sína að uppreist ef hún er látin óheft leiði til dóms. Við sjáum merki þess allt í kringum okkur. Efnahagsrun, pólitísk spilling, umhverfis, hamfarir. Þetta er ekki bara tilviljunarkennt atvik. Þetta er ávöxtur af hjörtum sem hafa snúið sér frá Guði. Við megum ekki láta blekkjast og halda að þetta sé vandamál einhvers annars. Það er auðvelt að benda á leiðtoga, ríkisstjórnir og samfélög, en kjarni vandans byrjar hjá okkur. Hver manneskja verður að skoða eigið hjarta og spyrja, leyfi ég blekkingum að leiðbeina mér? Vel ég eigin hagsmuni fram yfir hlýðinu við Guð? Þetta er spurning sem skiptir máli, því eins og við höfum séð í gegnum söguna, þegar hjörtu villast frá Guði, falla bæði einstaklingar og þjóðir. Þetta er ekki ákall örvæntingu, heldur ákall til vitundar. Rétt eins og spámennirnir vöruðu við, kölluðu þeir einnig á iðrun að snúa aftur til Guðs. Aðeins þegar hjartaðir í takt við vilja hans getur sannur friður og endurreist hafist. Hjarta getur verið svikult, en Guð er alltaf tilbúin að umbreyta því ef við leyfum honum það. Í heimi nútímans þar sem blekking ríkir og siðferðisleg hrörnun breiðist út, þurfum við að hlýða viðvörun spámannsins meira en nokkru sinni fyrr, því að þegar hjarta snýr sér frá Guði, getur vegurinn virst greiður en hann leiðir til glötunar. Samt er alltaf von fyrir þá sem leitast við að snúa aftur, því að Guð er alltaf reiðubúinn að lækna jafnvel spiltasta og svikulasta hjarta. Sýn Ezekiels, falsspámenn og uppreist. Orð Ezekiels voru bein og ögrandi og sýn hans á falsspámenn hljómar alveg jafn sönn í dag og á þeim tíma. Vei hinum heimsku spámunum sem fara eftir hugarburði sjálfra sín og því er þeir hafa ekki séð, Ezekiel 13:3. Þessi spámenn voru ekki bara afvegaleiddir, þeir voru hættulegir, leiddu fólk burt frá sannleikanum með fyrirheitum frið sem myndi aldrei verða veruleika. Þeir töluðu frá eigin hjarta, ekki fyrir mun Guðs. Og það sem verra er, þeir gerðu það að sjálfstrausti sem lét það líta út fyrir að vera áraðanlega. Ímyndaðu þér að þú sést í skipi týndur á sjó. Öldurnar eru háar, himinninn er dimmur og þeir sár vantar leiðsögn. Allt í einu birtist maður sem heldur því fram að hann viti leiðina. Hann talar af öryggi og býður þér kort sem lofar stilltum sjó framundan. En það sem þú veist ekki er að kortið hans er ekkert annað en krot á síðu. Hann hefur ekki séð áfangastaðinn, ég kann hann einu sinni að lesa áttavita. Samt, vegna þess að orð hans hljóma svo hughreystandi, fylgirðu honum beint inn í hörmungarnar. Þetta er það sem Ezekiel sá gerast fyrir fólk sitt. Þessi falsspámenn sögðu fólkinu að friður væri handan við hornið, að dómur væri ekki í aðsigi og að það væri engin þörf á að óttast. Á meðan vissi Ezekiel sannleikan. Hann vissi að þegar fólki sneri ekki aftur til Guðs væri hörmung óumflýjanleg. En hver vildi heyra það? Fólk þráði huggun, ekki samfaringu. Þeir vildu róandi orð, ekki ákall til iðrunar. Hugsaðu nú heiminn okkar í dag. Falsspámenn eru ekki hornir. Þeir hafa bara tekið á sig aðra birtingamyndir. Kveiktu á sjónvarpinu, flettuðu gegnum samfélagsmiðla eða hlustaðu á raddir í stjórnmálum og jafnvel sumum trúarhópum. Hvað heyrirðu? Skilaboð sem stuðla að sjálfsgleði, sjálfstyrkun og hugmyndinu að þú getur fengið allt sem þú þráir án þess að þörf sé á raunverulegum breytingum. Undirliggjandi skilaboð eru þau sömu. Allt er í lagi. Ekki hafa áhyggjur. Halda áfram að lifa eins og þú lifir. Þessar raddir endur róma falsspámennina á dögum Ezekiels og rétt eins og þá eru þessi skilaboð að blekkja milljónir. Þeir eru að bjóða upp á falskan frið í heimi sem stefnir í andlega eyðileggingu. Stjórnmálamenn lofa lausnum á öllum vandamálum en hunsa undir rótina aðskilnað okkar frá Guði. Fjölmiðlar vegsama lífstíl sem er í beinni uppreist gegn boðorðum Guðs en setja þá fram sem æskilega, eðlilega, jafnvel dygðuga. Það sem er verra er þegar þessi fölsku skilaboð rata inn í trúarhreyfingar. Margar kirkjur í dag bjóða upp á fagnaðarerindi sem auðvelt er að taka við. Skilaboð sem snúa að velmegun, persónulegri velgengni og huggun, en sleppa hinum að harða sannleika syndar, iðrunar og hlýðni við orð Guðs. Það er huggandi fagnaðarerindi sem forðast óþægilegan raunveruleika dóms og mikilvæga þörf fyrir umbreytingu. Rétt eins og á tímum Ezekiels leiða þessi útvötnuðu skilaboð fólk frá sannleikanum. Svo segir drottinn allsherjar, hlýðið ekki á orð spámannanna sem spá yður, þeir draga yður á tálar. Þeir boða vitranir sem þeir sjálfur hafa spunnið upp en ekki fengið frá drottni. Jeremía 23:16. Þessi orð hafa enn vægi í dag. Þeir sem tala frá eigin hjarta búa til skilaboð sem þóknast fjöldanum og steypa fólki undir andlega eyðileggingu. Þú sér sannleikur í orði Guðs huggar ekki alltaf. Stundum sakfellir hann. Hann kallar á iðrun og afturhvarf frá synd. Kallar á að endurskipuleggja líf sitt í samræmi við boðorð hans. En í heimi sem metur vellíðan og ánægju fram yfir fórn og hlýðni verða þessi skilaboð oft hunsuð. Og afleiðingin vaxandi uppreist ekki bara hjá einstaklingum heldur heilum þjóðum. Þetta er hættan sem stafar af falsbámanunum. Hvort sem þeir birtast í fjölmiðlum, í pólitík eða jafnvel á bakvið ræðustól skipta þeir sannleikanum út fyrir lígi sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs í þágu eigin langana. Þeir bjóða upp á falskan frið þegar það sem raunverulega þörf fyrir er iðrun. Þeir tala blessanir án þess að nefna þá hlýðni sem þarf til að taka á móti þeim. Blekkingin er lúmsk en hún er allstaðar. Við lifum á tímum þar sem andleg barátta fer harnandi þegar meira er í húfi en nokkur sinni fyrr. Það er verið að rugga fólki inn í falska öryggistilfinningu og halda að það geti lifað eins og það vill án afleiðinga. En rétt eins og á dögum Ezekiels verða afleiðingar. Spurningin er, munum við hlusta á hughreystandi lýgi eða munum við taka mark á viðvörunum sannleikans? Falsbámenn lofa friði en aðeins sannleikur Guðs leiði til raunverulegs friðar. Friðar sem kemur frá hjarta sem gefist hefur honum frá lífi í takt við orð hans. Í sín Ezekiels voru falsbámennirnir afhjúpaðir, blekkingar þeirra afhjúpaðar og rétt eins og þá munu blekkingar nútímans einnig koma í ljós. Valið er okkar. Munum við fylgja huggunar röddunum eða munum við leita sannleikan sem leiðir til umbreytingar? Svarið við þeirri spurningu mun skera úrum hvort við stöndum stöðug á komandi dögum eða verðum uppreisninni sem leiðir til eyðileggingar að bráð. Siðferðisleg hrörnun í fölsun boðorða Guðs. Ezekiel vissi við hvað hann var að fást þegar hann afhjúpaði siðferðislega hrörnun síns tíma. Hann sá það af ein raun. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt. Ezekiel 22:26. Andlegu leiðtogarnir, þeir sem áttu að leiðbeina fólkinu á vegi Guðs, höfðu gjört mörkin milli þess sem var heilagt og hins almenna óskýr. Þeir leiðu syndinni að komast inn í helgidómin og í stað þess að halda upp í lögmáli Guðs, snéru þeir því eigin löngunum í vil. Sjáðu þetta fyrir þér. Maður byggir hús, leggur hvern múrstein af nákvæmni eftir teikningu, en með tímanum byrja umsjónarmenn hússins að hunsa teikningar. Þeir byrja að skipta múrsteinum út fyrir ódýrt efni og halda að enginn muni taka eftir því. Brátt fer húsið að hrynja. Að utan lítur það út eins og hús, en að innan er það að falla í sundur. Þetta er það sem gerist þegar boðorð Guðs eru hunsuð og skipt út fyrir mannlegar hefðir. Á dögum Ezekiels var þessi lítilsvirðing við lögmál Guðs ekki bara einstaklingsbundið vandamál. Það var kerfisbundið. Öll þjóðin hafði fallið í uppreist vegna þess að hún mat ekki lengur það sem Guð hafði lýst heilagt. Hvíldadagurinn sem átti að vera tákn milli Guðs og þjóðar hans var vanræktur. Skurgoðadýrkun hafði komið í staðinn. Fólkið hafði mist sjónar og heilaleika boðorða Guðs og skipt þeim út fyrir athafnir sem þóknast holdinu. Spólaðu nú áfram til dagsins í dag, hefur mikið breyst. Við lifum í heimi þar sem siðferðisleg hrörnun er allsráðandi og farið er með boðorð Guðs eins og tillögur. Samfélagið hefur endur skilgreint siðferði til að passa við sínar eigin hugmyndir og skipt út biblíulegum sannleika fyrir mannlegar hefðir. Nú gert grína því sem áður var talið heilagt og því sem áður var vanhelgað er nú fagnað. Tökum sem dæmi hvíldardaginn. Í biblíunni tók Guð sjöunda daginn til hliðar sem hvíldardag, dag til að tengjast honum á ný og huglegða sköpun sína. En í dag hefur þessum helga degi verið skipt út fyrir falsað tilbeiðslukerfi. Sunnudags helgi sem hefur engan biblíulegan grundvöll hefur almennt verið viðurkennd sem staðgengill. Þetta er ekki bara einfaldur miskilningur, þetta er hluti af stærra samsæri, blekking sem ætlaði er að leiða fólk frá sannleika Guðs. Rétt eins og á tímum Ezekiels sjáum við áhrif þessara siðferðislegu hrörnunar allt í kringum okkur. Fólk hefur skipt út boðorðum Guðs fyrir þægindi, fyrir huggun, fyrir allt sem færir vellíðan í augnablikið. Heilaleiki lífsins, hjónabandsins, tilbeiðslunar, allt hefur þetta verið útvatnað. Brenglað af mannlegum hefðum. Óvinurinn er snjall, býður upp á falsanir sem líta aðlaðandi út en leiða til eyðileggingar. Hugsaðu það, fölsun er hönnuð til að líta út eins og fyrirmyndin. Falsaður seðill kann að líta út eins og alvöru peningur, en hann hefur ekkert gildi, hann er einskis virði. Á sama hátt hefur óvinurinn búið til fölsu, tilbeiðslu og siðferðiskerfi sem kunna að líta út fyrir að gefa frelsi, en í raun hneppa þau fólk í synd. Ezekiel sá þetta gerast á sínum tíma. Fólki var hægt að greina á milli hins heilaga og hins óhelga. Þeir hleyftu skurgóðadýrkun inn í tilbeiðslu sína og þau skiptu út boðorðum Guðs fyrir helgisiði sem þjóna hagsmunum þeirra. Þetta leiddi til fals þeirra þegar dómur Guðs kom yfir þá. Og í dag er sama hættan fyrir hendi. Eftir því sem samfélagið fjarlægist sannleika biblíunar verða mörkin milli þess sem er rétt og rangt óskýr. Fólk viðurkennir ekki lengur heilaleika lögmáls Guðs, sjá ekki lengur mikilvægi þess að fylgja boðorðum hans. Þessi stað fylgir fólk hefðum sem það hefur fengið í arf án þess að efast uppruna þeirra eða gildi. Því að lögmál Guðs er eilíft, það breytist ekki með tímanum eða eftir almennum skoðunum. Það sem var satt að dögum Ezekiels er enn satt í dag. Hvíldardagurinn er enn heilagur. Boðor Guðs eru enn grundvöllur siðferðis og alla tilraunir til að skipta þeim út fyrir mannlegar hefðir er blekking. Þetta er ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að skilja eðli hlutana. Það er ekki alltaf augljóst. Það kann að virðast skaðlaust að fylgja hefðum sem allir aðrir fylgja. Það kann að virðast lítið mál að við hafa öðruvísi tilbeiðsludag eða tilhenga sér annað siðferði. En þessar litlu málamiðlanir hlaðast upp og leiða fólk lengra frá Guði og sannleika hans. Boðskapur Ezekiels er viðvörun, ekki bara fyrir Ísrael til forna, heldur fyrir okkur í dag. Ef við gerum ekki greinamun á hinu heilaga og hinu óhelga, ef við leifum mannlegum hefðum að koma í stað boðorða Guðs, eigum við á hættu að falla í sömu gildru. Fölsunin kann að líta aðlaðandi út en leiðir til eyðileggingar. Svo spurningin er, erum við tilbúin að standa fyrir það sem er satt? Erum við tilbúin að hafna fölsunum og halda fast við boðorð Guðs, jafnvel þegar það er óvinsælt eða óþægilegt? Heimurinn getur boðið okkur flýtileiðir og valkosti, en sannleikur Guðs er eini grunnurinn sem mun standa og á endanum snýst þetta ekki að fylgja hefðum eða fara með fjöldanum. Þetta snýst að vera trúr Guði sem skapaði okkur, sem gaf okkur lögmál sitt, ekki til að íþyngja okkur, heldur til að blessa okkur. Og í heimi fullum af blekkingum er þessi trúfesti mikilvægari en nokkru sinni fyrr. Hlutverk Babylon fyrr og nú. Sjálft nafnið kalla fram myndir af víðáttumiklu og öflugu heimsveldi sem drottnar yfir hinum forna heimi. En Babylon snerist ekki bara pólitíska stjórn, heldur var hún miðpunktur skurgóðadýrkunar, vígi falskrar tilbeiðslu sem reyndi að draga fólk frá hinum eina sanna Guði. og áhrif þess dóu ekki með falli veraldlegs heimsveldis. Babylon í ritningunni var tákn andlegrar spillingar, afl sem heldur áfram enn í dag og lokkar hjörtu og huga til blekkingar. Þá vil ég láta sækja allar kynkvíslir norðursins, segir drottinn, og Nebukadressar Babel konung þjón minn og láta þá brjótast inn yfir þetta land. Jeremía 25:9. Í þessu versi notaði Guð Babylon sem verkfæri til að dæma uppreisnina gjarna þjóð sína. En það er mikilvægt að skilja að umfang Babylonar náði langt út fyrir landfræðileg mörk eða tímabil. Babylon táknar andlegan kraft, afl sem stendur í beinni andstöðu við sannleika Guðs. Hugsaðu það. Aðalmerki Babylonar var skurgóðadýrkun hennar. Musterin voru fulla guðum úr steini og málmi. En raunveruleg hætta var ekki í styttunum sjálfum. Það var í hugafarinu sem þar ræktuðu. Tilbeisla í Babylon þýtti að samræma sig krafti sem var ekki frá Guði. Að leita uppfyllingar í hlutum sem gætu raunverulega aldrei verið fullnægt. Það var holdgerfing uppreisnar, uppreist sem var ekki bara bundin við forna sögu. Horfðu kringum þig í dag. Andi Babylonar er ljós lifandi í dag. Starfar í gegnum kerfi sem setja efnishyggju í forgang, stuðlar að fölskum trúabrögðum og spiltri tilbeislu. Í opinberunarbókinni 18:2 er Babylon lýst sem djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Þetta snýst ekki bara veraldlega borg, þetta snýst víðtæk áhrif sem reka mannkyni frá Guði. Efnishyggja, hinn stanslösa leit af auði og þægindum, er ein helsta leiðin þar sem andi Babylon birtist í dag. Rétt eins og Babylon flaggaði auðæfum sínum, vöksamar nútíma heimur okkar efnislega birtist í dag. Rétt eins og Babylon flaggaði auðæfum sínum, vöksamar nútíma heimur

Það eru peningar, frægð, skemmtun eða jafnvel sjálfið. Og kerfin sem stuðlaði þessari fölsku tilbeislu eru allstaðar. Allt frá upphefðinni í Hollywood á sjálfs eftirlátsemi til hugmyndafræðinar sem gengur yfir samfélagsmiðla og segir okkur að persónulegur árangur sé loka markmiðið. Taktu þér smá stund og hugsaðu hvað þú sérð á hverjum degi. Hvort sem það er nýjasta stórmyndin frá Hollywood, stöðugur straumur af efni á Netflix eða skilaboðin í tónlist nútímans, undirliggjandi þemað er ofta sama. Fylgdu hjarta þínu. Gerðu það sem gerir þig hamingjusaman. Lifðu í augnablikinu. Þessi skilaboð hljóma skaðlaus en þau eiga sér djúpa rætur í anda Babylonar. Þau kenna sjálfstýrkun, hugmyndina að þú sért þinn eigin guð, ákvarðar hvað er rétt eða rangt, byggt á persónulegri löngun frekar en guðlegum sannleika. Á tímum Ezekiels réðst Babylon ekki aðeins inn með herjum heldur með hugmyndum. Skurgóða dýrkun þeirra leiddist inn í hjörtu fólksguðs og freistaði þeirra til að yfirgefa sáttmála sinn við drottinn. Innrásin í dag er ekki síður hættuleg. Hinn andlega innrás Babylon kemur í gegnum hugmyndafræði sem ögrar valdi orðs guðs. Fals trúabrögð og heimspeki lofa uppljómun en leiða aðeins til ruglings. Þau íta undir þá hugmynd að allar leiðir liggja til guðs, að sannleikurinn sé afstæður og að tilbeisla geti verið hvað sem við viljum að hún sé. Fals spámenn og ríkisstjórnir vinna saman að því að breiða út þessa hugmyndafræði, rétt eins og þeir gerðu í Babylon til forna. Í dag sjáum við pólitískar og félagslegar hreyfingar sem mótmæla opinberlega boðorðum guðs, stuðla að viðhorfum sem standa í beinni mótsögn við orð guðs. Þessi kerfi draga athygli fólks frá sannleikanum og bjóða upp á huggun og ánægju í skipti fyrir andlega málamiðlun. Áhrif Babylonar snúast ekki bara efnishyggju eða falska tilbeislu, heldur að spilla kjarna sannra tilbeislu. Boðorð guðs eru skýr, en andi Babylonar leitast við að snúa þeim og bjóða upp á falsaða útgáfu sem lítur aðlaðandi út en leiðir til tortímingar. Hvort sem það er í gegnum skemmtana iðnaðinn, að sækjast eftir auði eða alþjóðlegri hugmyndafræði er markmiðið það sama, að draga fólk frá guði og út í uppreisn. Viðvörunin er skýr. Rétt eins og Babylon leiddi Ísrael út í skurgóðadýrkun eru þessi nútíma kerfi að leiða heiminn á sömu braut og afleiðingarnar eru jafn raunverulegar. Babylon getur boðið upp á tímabundna ánægju en hún getur ekki boðið upp á sannan frið. Auða við þess eru hverful, hugmyndafræði þess hól og lofvörð tóm. Andleg baráta Babylonar og fólksguðs er í gangi og þær ákvarðanir sem við tökum á hverjum degi endur spegla hvar við stöndum. Ætlum við að láta tæla okkur af þægindum og hugmyndafræði Babylonar eða munum við standa staðföst í sannleika guðs? Andi Babylonar getur verið sterkur, en sannleikur guðs er sterkari og á endanum er fall Babylonar óumflýjanlegt. Opinberunarbókin 18:2 segir, fallin er Babylon hinn mikla. Það kann að virðast eins og áhrif Babylonar séu óstöðandi, en dómur guðs mun koma, alveg eins og hann gerði á dögum Jeremía. Babylon táknar allt sem leitast við að upphefja sig yfir guð, fölsk tilbeisla, efnishyggja og mannlegt stolt. Og að meðan heimurinn kann að vera heltekinn, erum við kölluð til að rísa yfir það, viðurkenna fölsunina fyrir það sem hún er og vera trú guði sem mun að lokum sigra. Leifarnar, trúfast fólk guðs á öllum tímum. Í gegnum söguna, sama hversu dimmir tímarnir hafa verið, hefur Guð alltaf varðveitt leifar, tryggan hóp trúaðra sem eru honum trúföst. Ezekiel talaði það, en ég læt nokkra eðar komast undan sverðinu til annarra þjóða og þegar yður hefur verið dreift löndin. Ezekiel 6:8. Mitt í dómi, ringulreið og uppreist, lætur Guð sig aldrei vera án vitna. Þetta eru þeir sem halda fast við sannleika hans, þegar allir aðrir snúa sér frá. Þeir sem neita að beygja sig fyrir falskri tilbeislu eða aðlagast þrýstingi samfélagsins. Ímyndaðu þér eitt kerti í dimmu herbergi. Myrkrið er yfirþyrmandi, gleypir allt í kringu það. En þessi eini logi stendur flöktandi en ósveigjanlegur. Leifarnar eru eins og þessi logi, lítið en kraftmikið ljós í heimi þrungið.

þungin af blekkingum og synd. Þó að heimurinn kunni að hæðast af þeim, þrýsta á þá eða jafnvel ofsækja þá, standa þeir staðfastir í sannleika orðs Guðs. Og í Biblíunni sjáum við þetta mynstur. Guð geymir alltaf leifar. Jesaja endur ómar þennan sannleika. Ef drottinn allsherjar hefði eigi látið oss eftir leifar, myndum við brátt hafa orðið sem Sódóma, líkst Gómoru. Jesaja 1:9. Án leifana væri eyðileggingin algjör, en Guð í miskun sinni skilur alltaf eftir fá að trúa það. Þetta eru þeir sem halda boðorð hans, sem kvikast ekki þegar meirihlutinn snýsir undan. Þeir skilja að sönn trúfesti þýðir að standa fast á sínu, jafnvel þegar það er óvinsælt. Í heimi nútímans á þetta hugtak jafnvel við. Við lifum á tímum þar sem samfélagið þrýstir á okkur að gera málamiðlanir til að vera í samræmi við staðla þess frekar en Guðs. Raddirnar í kringum okkur segja okkur að sannleikurinn sé afstæður, að við eigum að fylgja hópnum, að það sé óþarfi að standa fyrir eitthvað jafn gamaldags og boðorð Guðs. En leifar Guðs neita að hlusta á þessar raddir. Þeir halda fast við orð hans, vitandi að meirihlutinn hefur ekki alltaf rétt fyrir sér og sannleikurinn breytist ekki, bara vegna þess að heimurinn gerir það. Hugsaðu það, leifarnar hafa aldrei verið meirihluti, þeir hafa alltaf verið fámennir, en þeir hafa alltaf verið sterkir í anda. Eins og Nói í heimi spillingar, eins og Daniel í Babylon, eins og frum kristnir menn í Róm. Þeir stóðu staðfastir þrátt fyrir yfirþyrmandi þrýsting. Og í dag kallar Guð enn leifar. Hann er að leita að þeim sem munu standa fyrir sannleikan sama hvað það kostar. Þeir sem munu halda uppi boðorðum hans í heimi sem vill endurskrifa þau. Þeir sem verða ljós sama hversu dimmir tímarnir verða. Það er ekki auðvelt að vera hluti að leifum Guðs. Það þýðir að standa þegar aðrir bregðast. Það þýðir að tala þegar aðrir þegja. Að þýðir að halda fast við lögmál Guðs þegar heimurinn í kringum þið segir að það skipti einhver máli. En leifarnar vita eitthvað sem heimurinn veit ekki. Þeir vita að Guð er trúr loforðum sínum, að hann mun styðja þau og að lokum verður trúfesti þeirra umbunað. Leifarnar standa ekki einir, Guð er með þeim, styrkir þá, leiðbeinir þeim og varðveitir þá í gegnum hverja prófraun, rétt eins og hann lofaði í Jeremía 23:3. En ég vil sjálfur safna leifum hjarðar minnar saman úr öllum löndum þangað sem ég hef rekið þá og leiða þá aftur í haglendi þeirra og þeir skulu frjókast og þeim fjölga. Leifar Guðs geta verið litlar en þar gleymast aldrei. Hann mun safna þeim saman, vemda þá og á endanum mun hann sigra í gegnum þá. Svo spurningin er, hvar stendur þú? Ert þú hlutið að leifum Guðs? Ertu tilbúin að standa fast á sannleikanum? Jafnvel þegar heimurinn snýr sér frá honum. Að vera hluti að leifunum þýðir meira en bara að vita sannleikan. Það þýðir að lifa hann, standa fyrir hann og lýsa á myrkustu stöðum. Leifarnar eru ekki bara hópur frá fortíðinni. Það er kall okkar í dag. Það er boðum að vera trúr í litlu hlutunum svo þú getur verið trúr í stóru hlutunum. Leifarnar verða ljósið í myrkri þessa heims. Þeir sem halda fast við boð Guðs þegar allt annað hrynur og Guð kallar hvert okkar til að vera hluti af þeim leifum, að standa fast á sannleikanum þrátt fyrir álagið í kringum okkur. Ætlarðu að svara því kalli? Komandi kreppa er andleg baráta. Loka kreppan sem Ezekiel varaði við er ekki bara orusta hers eða stjórnmálaafla. Nei, það er eitthvað miklu stærra, eitthvað miklu dýpra. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingjunum. Efesusbréfið 6:12. Þetta er andleg baráttan, alheimsstríð milli Krists og Satans. Og hvert okkar, hvort sem við gerum okkur grein fyrir því ekki, erum í miðju átakana. Ákvarðanir sem við tökum, leiðirnar sem við veljum, hvert val skiptir máli í þessu stríði, því þetta snýst ekki bara hér og nú, það snýst eilíðina. Ímyndaðu þér skákborð þar sem hver hreyfing sem þú gerir er hluti af stærri stefnu. Þú sér kannski ekki enda leikinn, en hver ákvörðun hefur áhrif á loka niðurstöðuna. Þannig þróast andli baráta. Hver aðgerð, hvert val, hvort sem það er lítið eða merkilegt, er hreyfing í hinni miklu deilu milli góðs og ills. Milli sannleika Krists og blekkingar Satans.
Viðvaranir Ezekiels voru ekki bara fyrir fólk á hans tíma. Spádómar hans benda til loka kreppu, tíma þegar þessi andlegu átök munu ná hámarki. Þessi barátta snýst ekki að þjóðir rísi gegn þjóðum þó að við sjáum það gerast. Þetta snýst ekki heimsveldi að keppa stöðu þó það sé hluti af myndinni. Hinn raunverulegu átök eru andleg og þau eiga sér stað í hjarta hvers manns. Við lifum í heimi þar sem myrkur og blekkingar breiðast út eins og eldur í sinu. Kraftar myrkursins eru að verki, reyna að draga fólk frá Guði, reyna að blinda okkur fyrir veruleika þessara andlegu átaka. Satan þarf ekki að koma fram með horn og heikvísl, taktík hans miklu lúmskari. Hann að vinna í gegnum kerfi þessa heims, í gegnum fjölmiðla, stjórnmál, skemmtun, allt sem getur truflað eða blekkt. Og það skelfilegasta, flestir átta sig ekki einu sinni á því að þeir eru í slíkri baráttu. En Guð hefur opinberað sannleikan. Hann hefur sýnt okkur með orðum sínum að það meira að gerast en það sem við getum séð. Þetta snýst ekki bara hold og blóð. Þetta fjallar hinn óséðu öfl, hins illa, sem leitast við að stjórna hjörtum okkar á huga. Daniel 12:1 segir okkur, en á þeim tíma mun Mikael hinn mikli vemdar engil, sá vemdar landa þína, framganga, og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Þetta kreppan sem Ezekiel benti á og hún að koma. Þetta þegar að þróast. Sérhver ákvörðun sem við tökum, hvort sem við veljum að fylgja Guði eða fylgja heiminum, hefur eilífar afleiðingar. Þetta snýst ekki bara að velja lífstíl eða trúakerfi, þetta snýst hvar við stöndum í þessari miklu deilu. Hver aðgerð endurspeglar annarkvort hollustu við Krist eða samræmi við krafta myrkursins. Og það gæti ekki verið meira í húfi. Hugsaðu þetta svona. Þú stendur á tímamótum. Ein leið liggur í átt að sannleika, ljósi og eilífu lífi, en hún þröng og erfið. Hin leiðin breið og auðveld, full af veraldlegri ánægju og þægindum en leiði til glötunar. Heimurinn myndi láta þig trúa því að breiður vegur sé skaðlaus og það skipti í raun ekki máli hvaða leið þú ferð. En þetta hluti af blekkingunni. Hvert skref á þessari breiður leið dregur þig lengra frá Guði, lengra inn í myrkur þessa heimskerfis. Viðvaranir Ezekiels eru áminning að þessi barátta raunveruleg. Óvinurinn vinnur ötulega að því að blekkja sem flesta fyrir endanlegan dóm. En hér vonin. Guð ekki hljóður í þessari baráttu. Hann virkur og kallar okkur til að standa með sér, velja sína leið, standast öfl myrkursins. Hann hefur gefið okkur orð sitt að vopni, anda sinna leiðaljósi og lofor sitt sigur. Það ákvarðanir sem við tökum í dag eru ekki ómerkilegar, það bergmála inn í eilíðina. Ef við veljum að fylgja heiminum til að samræma skildum hans og kerfum, þá það okkar val í þessu alheimsstríði. Ef við veljum að standa með Kristi, jafnvel þegar það erfitt, jafnvel þegar heimurinn hæðist að okkur eða beitir þrýstingi, þá erum við að taka stöðu okkar í leifunum, standa fyrir sannleikan í miðri blekkingu. Þessi kreppa ekki eitthvað sem við getum hunsað. Þetta allt í kringum okkur og það kallar á viðbrögð. Ætlum við að standa með heiminum, með tímabundnum þægindum hans og truflunum, eða munum við standa með Kristi, vitandi að þessi barátta hefur eilífar afleiðingar. Sérhvert val, sérhver ákvörðun, endur speglar hvar tryggð okkar liggur og tíminn að koma. Reyndar hann þegar kominn, þegar línurnar verða dregnar skýrari en nokkru sinni fyrir. Hinn endanlega von. Sýn Ezekiel sem dal hinna þurru beina ein öflugasta vonarfyllsta mynd ritningarinnar. Sjáðu það fyrir þér, dalur fullur af líflausum beinum sem táknar þjóð sem hafði vilsta leið, andlega dauð og ótengd Guði. Samt mitt í dauðanum og eyðileggingunni spyr Guð Ezekiel spurningar sem ögrar mannlegum skilningi. Mannsson, hvort munu bein þessi lifna við aftur? Ezekiel 37:3. Ezekiel sem gerir sig grein fyrir eigin takmörkunum svarar: Drottinn Guð, þú veist það. Á þeirri stundu opinberast djúp loforð. Guð sjálfur myndi blása líf aftur í þessi þurru bein.
Sjá ég læt lífsanda í yður koma og þér skulu lifna við. Ezekiel 37:5. Þetta snerist ekki bara líkamlega upprisu, þó að Guð hafi vald til að lífga hinna látnu. Þetta snerist andlega vakningu, boðskapur sem gildir enn í dag. Þessi þurru bein voru mynd af andlegu ástandi Ísraels, en þau tala líka til okkar í heimi sem andlega þurr, ótengdur og fjarri Guði. Mörgum líður í dag eins og þessi þurru bein, andlega dauð, vonlaus og aðskilin frá því lífi sem Guð einn getur gefið. Þrengingar lífsins, þungi syndarinnar og truflun þessa heims hafa skilið þá eftir tóma þar sem þeir sinna sínum málum án tilgangs eða gleði. En sami andi sem blæs lífi í þessi þurru bein í sín Ezekiels getur blásið lífi í okkur í dag. Þetta síðasta vonin að Guð yfirgefi ekki fólk sitt. Sama hversu andlega þurr eða dauð okkur kann að líða, hann lofar að endurreisa okkur. Andi hans, sami andi sem færði Adam líf í garðinum, getur lífgað okkur við, læknað okkur og tengt okkur aftur við uppsprettu alls lífs. Þetta snýst ekki bara líkamlega upprisu í lok tímans, þó að það lofar sé örugt. Þetta snýst andlega vakningu, vakningu sem byrjar í hjörtun þeirra sem leita hans. Jesaja 26:19 endur ómar þetta lofvörð. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefði fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að döggin þín dögg ljósins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Rétt eins og Guð lofar að vekja upp hina dauðu, lofar hann að endurnýja fólk sitt andlega. Þetta vonin sem skýni gegnum myrkrið. Í heimi fullum að ringulreið og andlegri hrörnun Guð enn að verki, safnar saman trúföstum leifum sínum og blæs nýju lífi í þá. Þetta lofvörð ekki bara fyrir Ísrael til forna, það fyrir okkur í dag. Guð mun endurreisa fólk sitt. Hann mun safna saman leifum sínum og blása lífi í þar aftur. Þetta ekki fjarlæg von. Þetta veruleiki sem við getum upplifað núna. Kraftur heilags anda nauðsynlegu fyrir þessa vakningu. Það andinn sem færir okkur aftur til lífsins þegar okkur líður sem andlega dáin, sem endurnýjar hjörtu okkar og huga sem gefur okkur kraft til að lifa í samræmi við vilja Guðs. Rétt eins og þessi þurru bein koma saman bein við bein og hold hýlur þau á ný, getur Guð endurheimt það sem hefur glatast í lífi okkar. Hann getur læknað rofin sambönd, komið á skýrleika þar sem ruglingur hefur verið og endurnýjað ástríðu fyrir sannleika sem kann hafa dofnað með tímanum. Þetta snýst þó ekki bara persónlega endurvakningu. Þetta snýst endurvakningu fólks Guðs, kirkju hans, þegar við undirbúum okkur fyrir loka kreppuna sem að koma. Sýnin dal hinna þurru beina áminning að hversu vonlausir sem hlutirnir kunna verðast, getur Guð og mun færa líf. Við getum verið umkrýnt andlegum dauða, en við þjónum Guði sem sérhæfi sig í upprisu. Og rétt eins og hann vakti þessu þurru bein til lífsins, getur hann vakið okkur, kirkju okkar og samfélag. Spurningin fyrir okkur munum við leyfa honum að blása þessu nýja lífi í okkur? Ætlum við að standa með þeim sem eftir eru, þeim fáu trúföstu sem halda fast við boðorð hans í miðjum frákvörum heimi. Þetta kallið til að vakna, rísa upp og lifa aftur í krafti anda hans. Ef þú hefur náð hingað, skildu eftir athugasemd með setningunni Dalur þurra beina lifnar á ný, til að sýna að þú sér tilbúin að standa með leifunum. Gefðu þér smá stund til að hugleiða mikilvægi þessara viðvarana og mikilvægi þeirra fyrir líf þitt í dag. Ertu tilbúin fyrir það sem koma skal? Ertu reiðubúin að standa staðfastur í sannleikanum innan glundroða þessa heims? Við skulum biðja. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig. Við kennum að án anda þíns eru við eins og þurr bein, líflaus, ótengd uppruna lífsins. Drottinn, við biðjum þig að anda þínum anda í okkur, að þú endur lífgir hjörtu okkar, huga okkar og anda. Endur heimtu það sem tapast hefur. Endur nýjaðu ástríðu okkar fyrir sannleika þínum og leiðbundu okkur þegar við leitumst við að standa með trúföstum leifum þínum
á þessum síðustu dögum. Við vitum að baráttan sem við stöndum frammi fyrir er ekki bara veraldleg heldur andleg. Hjálpaðu okkur að greina tímana, standa staðföst í orði þínu og standast freistingar og blekkingar sem umlykja okkur. Faðir, við treystum á loforð þitt að gefa líf jafnvel í myrkri, styrk okkur til að ganga trúföst, fylgja boðorðum þínum og vera ljós í þessum heimi. Við biðjum andlega vakningu, ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur fyrir fjölskyldur okkar, kirkjur okkar og samfélag. Láttu anda þinn hreyfa kröftulega við okkur og færa líf þar sem andlegu dauði er. Og þegar við bíðum eftir loka sigri þínum, megum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, vitandi að í þér er alltaf líf, alltaf von, alltaf sigur. Allt þetta biðjum við í nafni sonar þíns Jesu Krists. Amen.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jarðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt. Menn segja, kjóstu í dag hverjum þú vilt þjóna, annað hvort drottni eða öðrum guði. En það eru ekki orð Jósúa. Athugum hvað stendur í Biblíunni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósúa óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Viljið þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætlið þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun mítið að nýta? Kjósi nú. Jósu á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og veikburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að hugleiða þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldadagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristileg samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við. Þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjáguð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna Guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan að David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur tíundakafla. Vantrúarmenn vitna Krist. Eftir að Emerson-fjölskyldan hafði fengið sér sæti næsta sunnudagskvöld, hvíslaði Lucille að föður sínum. Heldur þú, pappi, að hann geti í raun og veru sannað að efasemdamenn kannist við Krist sem þýðingar mestu persónu allrar mannkynssögunar? Ég sé ekki hvernig hann ætti að geta það, svaraði faðir hennar með vandræðasvip, því ef þeir kannast við það, verða þeir að gerast kristnir. Georg, sem hafði hlýtt á þetta samtal, gall þá við. Líklega vitnar hann aðeins til ómerkilegra höfunda. Herra Emerson íhugaði þetta augnablik og sagði því næst, skynsamlega sagt, Georg, ég held að þú var rétt fyrir þér. Ég hef tekið eftir því, sagði nú frú Emerson, að herra Dare hefur enn sem komið er alltaf gert það sem hann hefur lofað. Já, jafnvel meira en þú hefði getað vænt samkvæmt orðum hans. Ég er viss að hann mun aðeins koma fram með leiðandi nafnkunna efasemdamenn til þess að sanna málsitt. Hinir meðlumir fjölskyldunar virtu hana fyrir sér undrandi. Hvað er þetta, mamma? Sagði Lucille og var mikið niðri fyrir. Hefur hann snúið þér?

Nei, en ég geti ekki annað en veitt því eftirtekt að styrta stoðir vantrúarinnar sem menn hafa haldið að vera óbilandi hafa fallið hver eftir aðra þangað til fáar eru eftir. Mér virðist hús vantrúamannsins vera hruni komið. Og nú ger herra dera á fyrir að nota vantrúamennina sjálfa til að leiða verki til lykta. Mér fellur vel í geð aðferð hans til að gera þetta. Þau horfðu með vaxandi undrun á frú Emerson sem var óvanalega hófær og stillt. En mamma, byrjaði Georg, þey, hvíslaði Lúsil, þarna kemur herra der. Ræðumaðurinn virti fyrir sér áheyrendu sína sem auðsjáanlega voru óþolimóðir og brosti til þeirra til að bjóða þá velkomna. Mér þykir vænt að sjá ykkur öll komin aftur. Síðastliðna viku beindum við athygli okkar að þeirri sannreynd að þó að við getum ekki gagnspurt höfunda guðspjallana, þá voru þeir samt gagnspurðir og prófaði meira en nokkurt annað vitni frá upphafi heims. Þeir voru reyndir, yfirheyrðir og gagnspurðir, ekki einungis af slægum óvinum eins og gyðingum, kænum rökfræðingum eins og grikkjum, skjótuga lögvitringum eins og rómverjum, heldur og með eldi, sverði, krossfestingu, hústrókum og lífláti. Guðspjöllin eru hinar einu frásagnir í heiminum sem hafa verið reyndar með pyntingum höfundana og margra annara sem trúðu þeim. Ef við nú tökum trúanleg rit annara sagnaritara, þó að trúverðuleiki þeirra hafi ekki verið reyndur í hinum ægilega eldi ofsóknana, hversu miklu fremur ættu við þá að reyða okkur á rit guðspjallamannana, þar er frásagnir þeirra hafi verið reyndar á þennan hátt. Maður sá sem guðspjallamenninni skrifuðu hlaut að sjálfsögðu að vera framúskarandi og óviðjafnalegur. Fyrst hann gat blásið þeim í brjóst og dæmalausri trú sem rituðu hann. En hann var ekki einungi sinn undursamlegasti, elskuverðasti og máttugasti maður mannkynssögunar í augum guðspjallamannana, heldur og í augum efasendamanna nútímans ekki síður. Herra Der, greip herra Emerson fram í, þú hefur mörgu sinni við það svipuð ummæli en þú er ekki ennþá boðist til að sanna þau. Með allri virðingu fyrir hreinskilni þinni og sannsögli verðum við að fá meira en umsögn þína. Lóaklappið yfirgnaði fyrstu tilraun fyrirlesarans til að svara. Áheyrendurni voru auðsjálega í því skapi sem heimtaði að gengi væri hreint að verki. Alveg rétt, þið skulum fá hana, núna strax. Herra Emerson, viltu gera svo vel að ganga fram og lesa upp úr bókun þessara vantrúðu höfunda leið ég rétt í þér þær? Með ánægju, svaraði hann og gekk síðan að ræðupallinum þar sem bæði herra Der og herra Morley, fundarstjórinn, heilsuð honum vingjarnlega. Ég fæ þér þessa bók, sagði fyrirlesarin og rétti stórt bindi að herra Emerson. Viltu gera svo vel að segja þessum áheyrendum frá höfundinum og ritum hans? Herra Emerson virti fyrir sér bindi sem hann hélt á. Því næst tók hann til máls svo allir gætu heyrt til hans. Þetta er annað bindi á rítverkinu, saga siðfræðinnar í Evrópu eftir William E. H. Lecky, sem einnig hefur skrifað bókina Sagan uppruna og áhrif skynsemistrúarinnar í Evrópu. Herra Lecky var írskur sagnfræðingur, stjórnmjötringur og heimspekingur sem dó árið 1903. Hann var fremstur í flokki vantrúamanna á sínu tíma og skrifaði fjögur stór bindi til að sanna að skynsamistrúin síðan eini leiðarvísir sem skynsamur og sanngjarn maður geti fylgt. Myndið þú þá ekki skoða Lecky sem helst að vantrúa mann sinns tíma, spurði herra Der. Auðvitað, svaraði herra Emerson. Gefðu nú svo vel að fletta upp á 8. og 9. blaðsíðu bókarnar sem þú heldur á og lestu þá staði sem auðkendir eru, sagði herra Der. Hinn skæra og sterka rödd herra Emersons heyrðist út í hvert horn á hennum stóra samkomusal þegar hann las þá staði í bókinni sem honum hafði verið vísað á. Og hann las. Það var geymt kristidóminum að sína heiminum fyrirmynda lindiseinkun sem gegnum allar umbreytingar 18 alda hefur blásið mönnum í brjóst innilegum kærleika og sýnt sér hæfa til að hafa áhrif á öllum öldum á allar þjóðir, allar skapgerði manna og á hvers konar ástandi sem vera skal. Hún hefur eigi aðeins verðið æðsta sýnishorn allra dygða, heldur og hinn sterkasta kvöt til að framkama þær í verki og svo djúp haf áhrif hennar verið að með sanni má segja að hinn einfalda frásögn sem nær aðeins yfir 3 stutt starfsár hafi gert meira til að bæta og umskapa mannkynið
en allar vísindalega ritgerðir heimspekingana og allar áminningar siðfræðingana. Takk að þið fyrir. Þetta er nóg í svipin. Herra Emerson settist við hliðina á Dr. Morley, en fyrirlesarinn sneri sér áheyrendunum sem niðurbældar upprópanir af undrun heyrðust frá. Jæja, þetta var nú að hitta naglan á höfuðið, sagði Lucille. Herra Emerson ljómaði á ánægju, en George var með vandræðasvip. Þessi orð staðfesta að Kristur er þungamiðja allrar mannkynssögunnar og ekki það einungis, heldur og að 3 ár af ævi hans komi meira góðu til leiðar en allt líf og starf allra siðfræðinga og heimspekinga veraldarinnar. Þetta eru orð mann sem var ákveðin, viðurkendur og heimsfrægur efasemda og vantrúamaður. Og þau voru rituð eftir að höfundurinn hafði varið mörgum árum til að vega nákvæmlega allar sannanir eins og óhlutdrægum sagnfræðing sómdi. Þið geti vænst þess að slíkur eldmóði kæmi fram hjá innilega trúuðu manni. En ég er alveg eins og þið undrandi yfir því að slík lofræðum Krist og kristindóminn skildi koma frá frægum vantrúamanni. En þetta er nú sannreyndin og það er ekki mitt verk að útskýra hana. Ef hann væri einnum þessi eða önnur álíka lofsamleg ummæli, hefðu við ástæð til að álíta hann óskiljanlega undantekningu með þeirra sem með ofdisku ráðast á biblíuna. En nú fæ ég þér annað bindi, herra Emerson. Viltu gjöra svo vel að athuga það og segja áheyrendum frá þessum höfundi? Eftir herra Emerson hefði athuga bókina svo sem 1 mínútu, sagði hann. Þetta eru ritgerðir náttúruna og nytsemi trúabræða og guðstrú. Eftir John Stuart Mill, enskan hagfræðing og heimspeking, sem dó nokkrum árum á undan Lecky. Hann var einnig kunnur sem ákveðin vantrúamaður. Ágætt, sagði herra Der. Gjörðu nú svo vel að lesa frá blaðsíðu 253 og 255 þar sem merki er sett við. Kristur er ennþá eftir hinn óviðjafnanlega persóna jafn ólíkur öllum fyrirrennurum sínum eins og öllum fylgjendum sínum. Jafnvel þeim sem nutu þeirra blessunar að heyra hann sjálfan flytja kenningar sínar. Það þýðir ekkert að segja að Kristur, eins og honum er lýst í guðspjöllunum, sé ekki sannsöguleg persóna og að við vitum ekki hve miklu af hinu aðdáunarverða í fari hans hefur verið bætt við í frásögnum fylgjandi hans. Hver á meðal lærisveina hans, eða meðal þeirra sem trúðu á hann fyrir orðs lærisveinana, var færum að búa til þau ummæli sem Jesú eru eignuð, eða hugsa upp það líf og það lundefni sem lýst er í guðspjöllunum. Vissulega gátu fiskimenn frá Galilöðu það ekki og jafnvel ekki heldur postulinn Páll. Menn sem höfðu mjög ólík sér einkenni og lindiseinkunir og enn síður hefði hinni fyrstu kristnu höfundar geta það. Þegar þessar framúrskarandi gáfur sameinast hæfileikum hins mesta siðbótamanns sem líklega hefur nokkuð tíma verið uppi og sem gerðist píslarvottur fyrir það starf, er ekki hægt að segja að kristni menn hafi valið illa með því að gera þennan mann að fyrirmynd, fulltrúa og leiðtúa mannkynsins. Og jafnvel nú myndi það ekki verða auðvelt, jafnvel fyrir vantrúamenn að útskýra betur hver er mælikverði sannrar dygðar en með því að leitast að breyta þannig að Kristur geti samþykkt breytni þeirra. Og hér líkur tilutninni. Takið eftir því, sagði fyrirlesarinn, að herra Mill, vantrúamaðurinn, tekur það sérstaklega fram að vantrúamaður geti ekki betur gert en að breyta þannig að Kristur samþykki breytni hans. Það er nærið því það sama sem að segja að vantrúamenn ættu að gerast kristnir. Ég er honum samdóma. En, tók herra Emerson fram í, Mill játaði ekki með einu orði kristna trú. Orð hans eru mér ráðgáta. Þau eru einnig mér ráðgáta. En þetta er nú hans orð og þegar hinn er vantrúðu vinar hans létu í ljósuð hann óanægju sína fyrir að skrifa þau, neitaði hann að fella þau úr þegar bók hans var gefin út hvað eftir annað eða taka þau aftur. Það er ekki mitt meðfæri að útskýra ósamkvæmni vantrúamanna sem tala með hinni mestu hrifningu Krist en halda þá áfram að vera viðurkendir vantrúamenn. Það eina sem ég er nú að reyna sína fram á er að helstu vantrúamenn heimsins taka sér tilefni til að hrósa Kristi og kristindóminum
með sömu andagift og krafti og menn getur búist við hjá áhugasömum kristnum mönnum eftir að þeir hafa árum saman barist gegn kristindóminum. Og þó að þessi tveir séu nafnkunnir vantrúarmenn, eru þeir ekki hinir einu er að básúna lof Krists og kristindómsins. Nú skal ég kalla jafnvel ennþá frægari vantrúarmenn en þessir eru til að gefa vitnisburð sinn. David Dare fékk herra Emerson þriðju bókina. Gjörðu svo vel að segja áherendunum hver ritað hefur þessa bók, sagði hann. Herra Emerson skoðaði bókina, sneri sig síðan að mannfjöldanum og talaði svo hátt að allir gátu heyrt. Þessi bók nefnist dagbók rannsóknarmannsins og er til Charles Darwin, hinn fræga náttúrufræðing, höfund framþróunarkenningarinnar. Myndið þú telja hann kristinn mann, spurði herra Dare. Síður en svo, hann vildi ekki tala með biblíuna. Hann var alkunnur vantrúamaður, svaraði herra Emerson. Á árunum 1831 til 1836 fór Darwin kringum allan hnöttin á skipinu The Beagle, sagði fyrirlesarinn. Hann skýrði svo frá að Nýja Sjáland væri dimmasti staðurinn sem hann hefði komið á öllu ferðalagi sínu. Eftir að hann kom aftur til Englands var að þess var að öflugar árásir voru gerðar á trúboða og trúbóðstarfsemi. Þegar hann skrifaði þá sem gerðu þessar árásir, viðhafði hann þau ummæli sem herra Emerson ætla nú að fara að lesa frá blaðsíðu 415, 425 og 505. Herra Emerson fletti upp blaðsíðum þeim sem til var vísað og las eftirfarandi. Þeir gleyma eða vilja ekki mun eftir því að valdi heiðina presta sem yfguðu alla mögulega lesti er leiða af trúabröðum þeirra svo að ekki eru dæmi til slíks annars þar í heiminum, svo sem mannblót, barnamorð, blóðugi bardagar þar sem sigurvegararni þyrndu hvorki konun í börnum. Öllu þessu hefur kristindómurinn útrýmt og einnig hefur hana miklu mun dregið úr óráðvendni, drykkjuskap og lauslæti. Ef ferðamaður gleymir þessu, sýnir það ódrengilegt vanþakklæti, þegar ef hann skildi verða fyrir því að bíða skipbrot við einhverja ókunna strönd, mundi hann byðja Guð þess innilega að kenning kristnibóðana næði þangað. Kenning kristnibóðana hefur gert kraftaverk. Nýsjálendingar hafa byggt sér hús, sett í þau glugga, plagt akra og jafnvel gróðu sér tré. Þær umbætur sem hafa ruðsett rúms á Suðurhafs eyjum og eru innleiðslu kristindómsins að þakka eru líklega einstæðar í sögu heimsins. Hvers vegna skrifaði ákveði vantrúarmaður til varna kristnibóðstarfi eftir að hafa sjálfur lýst yfir því að hann væri þess fullviss að vantrúarmönnum myndi algjörlega mistakast, spurði fyrirlesarinn eftir að herra Emerson hafði skilað bókinni og sest niður. Það var að því hann sá í starfi kristnibóðana ómótmælanlega sönnum þess að kenning hans var röng og hann hafði heiðarleik og manndóm til að kannast við og honum hefði skjálklast. Afleðinga kristnibóðsins í Nýja Sjálandi sem vöktu undrun Darwins og aðdáun hans á kristindóminum eru í engu frábrugnar afleðingum kristindóms í öllum öðrum löndum heimsins. Fyrst nú vantrúamenn halda því fram að Biblia sé ekki neitt meira en hvert annað mannlegt ritverk, hví hafa þeir þá ekki gefið okkur neina bók sem komið geti í stað hennar? Og fyrst meiri hluti vantrúamanna heldur að mannkyninu sé stöðt að fara fram, verða betra og betra, hví sanna þeir það þá ekki með því að semja betri bók? En þeir hafa ekki einu sinni reynt að gera þetta. Allt frá dögum Celsusar þanga til nú hefur engin vantrúar eða efasendamaður framleitt eina einustu bók er keft getið við Biblíuna. Það er engin bók til í öllum heiminum, síðabel einn einasti vantrúamaður og þaðan að síður þúsund getur sagt þessi bók inniheldur meiri speki en allar aðrar bækur í heiminum. Þetta er bók bókana. Í þessara bók getur allt mannkynið fengið andlega fæðu og göfgað hjarta sitt, sál og anda með lestri hennar. Við skulum þýða hann á öll tungum á heimsins og fara með hann til hverra þjóðar, kynkvíslar, tungu og líðs og sína með henni öllum rétta leið þó verðum að leggja lífið sjálft í sölurnar. Vantrúamenn eiga nú margar prentsmiður og stóra skóla og telja hina mestu vísindamenn í sínum hóp.
Þeir hafa afar mikill auðlegð yfir að ráða. Miklar tómstundir og alla yfirburði og hagna vísindana. Heimurinn hefur verið rannsakaður heimskautan á milli. Það hefur verið klifið upp á hæstu fjöllin. Dýpstu úthöfin hafa verið könnuð. Ritsíminn og útarpið hafa gert og gera mönnum fært að nota sér þekkingu allra þjóða og bækur hafa gert allt það sem heimurinn hefur haft að bjóða á umlunum öldum að eign okkar allra. Menn hafa uppgötvað margt að leyndardómum klettana á jörðu niðri og stjarnan á himnum uppi með því að nota sjónauka, smásjá og deiglu. En þrátt fyrir framfæri þær er orðið hafa á 2000 árum að viðbættri sögu og reynslu vantrúar efasendamanna nútímans sem þeir hafa fram yfir höfunda biblíunar, hafa þeir ekki svo mikið sem reynt að gefa okkur bók sem þeir telja betri en biblíuna. Þeir eyða venjulega 20 árum eða meira eftir fullþroska aldurinn í að ráðast á biblíuna og svo engan tíma fyrir ævilokin rita þeir nokkra blaðsíður eins og hugsandi og alvörugefnum mönnu sæmir og taka þá aftur fyrir kenninga sínar og lofa með hrifningu þá sömu bók sem þeir höfðu lengi barist í gegn af öllu mætti. Þannig atverkaðist það að Thomas Huxley, eftir að skrifa marga ritgerðir móti biblíunni og lesi þær yfir eftir að búið var að gefa þær út, gera sig grein fyrir því hver þýðingamikið það væri að völ væri á einhverju betra ef mögulegt væri. Og fór því að rannsaka af kappi, fornar og nýjar bókmyndir til að finna slíka bók. En þegar honum tókst það ekki, réð hann til að nota biblíuna í opinberum skólum sem kennslubók í hinum æðstu fræðum. Herra Emerson, sagði herra Der, ég er viss að þú getur sagt þessum áheyrendum hvaða frakt nýjirði Huxley fann upp. Já, já, svaraði herra Emerson, hann fann upp orðið agnostik sem þýðir sá sem ekki veit eða vantrúarmaður. Hann kallaði sig vantrúarmann. Nú fæ ég þér, herra Emerson, hefti að tímaritinu samtíðin fyrir desember 1870. Í því er ritgerð eftir Huxley. Viltu vera svo góður að lesa þá staði sem auðkendir eru? Allir viðstaddir hlustuðu með eftirtekt á eftirfarandi orð. Ég hefi ávallt verið mjög hlyntur veraldlegri uppfræðslu. Það er að segja fræðslu án guðfræði eða trúabræðakennslu. En ég verð að játa að ég er ekki síður í alvarlegum vandræði með að hugsa upp heppileg ráð til að halda við þeirri trúar tilfinningu sem er nauðsynlegu grundvöllur réttrar breytni nú á þessum tímum þegar skoðanir manna á þessum efnum eru á algerðri ringulreið án þess að nota biblíuna. Siðfræði heiðingana vantar líf og lit. Takið biblíuna sem heild, gera þínar ströngustu athugasendir sem hreinskilin og réttmætt gagnrýni frekast leyfir og samt verður afar mikið eftir af siðferðilegri fegurð og tign. Og athugi svo það að í þrjár aldir hefur þessi bók fléttað inn í líf allra það besta og göfugasta sem framkemur í sögu Englands. Hún er rituð á besta og hreinasta ensku máli og er auðug af frábæri bókmenntalegri fegurð og að lokum lætur hún ekki inn einfaldasta heimalning sem aldrei fer burt úr áttugum sínum vera alls ófróðan tilveru annarra landa og menningu þeirra og hið mikla umliðna sem nær til fjarlægastu takmarka hinna elstu þjóða heimsins. Og nú, sagði David Dare, er hér önnur setning eftir Huxley í bók sem heitir Vísindi og uppfræðsla, blaðsíðu 398. Herra Emerson tók við bókinni og las skýrt og snjallt. Getur lestur nokkurar annarar bókar haft jafn bætandi og menntandi áhrif á börn og látið þau finna að sérhver persóna í hinni miklu sögulegu skrúgöngu fyllir aðeins augnabliks rúm eins og þau sjálf í bylinu milli tveggja eilíða og ávinnur sér blessun eða bölvun allra tíma eftir því hvort hann hefur leitast við að gera gott eða illt. Hann lét aftur bókina með miklum alvöru svip. Já, þetta er sami maðurinn sem eyddi mörgum árum í heitar kaplaði Gladstone biblíuna, sagði herra Der. Huxley bar seinna fram mótmæli gegn vantrúaða fylistanum sem ekki fann annað í biblíunni en tilefni til hæðni og tækifæri til að sýna sjálfsþótta sinn og fáfræði.
og í annari bók sem heitir Ritgerðir vafaspurningar, blaðsíður 39-40, kemur það Og í annari bók sem heitir Ritgerðir vafaspurningar, blaðsíður 39-40, kemur það greinilega fram að það skoðanir hans sem ég hefi nú bent ykkur á voru

landsmönnum að gefin. Hvergi er þeim grundvallar sannindum að velferð ríkisins til langframma er komin undir ráðvendni borgarana, jafn kröftulega haldi fram. Ég trúi því að mannkynni sé ekki enn og verð eftir aldrei í því ástandi að geta verið án biblíunar. Samkvæmt orðum hins mikla vantrúamanns Thomas Huxleys er það besta aðferðin til uppfræða börn, innræta siðgæði, aðstoða fátæka og undirokaða, kenna stjórnendum og alveg góða borgara að nota biblíuna, sagði fyrirlesarinn. Við höfum séð að helstu vantrúamenn hafa einn eftir annan í einlægni snúið sér til biblíunar sem hinnar einu uppsprettu siðfræðilegrar, trúalegrar og raunhæfra fræðslu. Í lok fyrirlestrarins þennan dag mun ég vitna til annars mikils vísindamanns samtímans Darwins og Huxleys sem var næstum einst nafnkunnur og þeir, George Romans. Hann var ákveðin vantrúamaður. Skömmu fyrir dauða sinn skrifa hann nokkrar hugleiðingar trúabrögð og ástæðan til þess var að vantrúin veittu honum ekki fullnægju. Hann rannsakaði vandlega allar bókmenntir siðferðis og trúmál til að leita því besta sem þær var að finna. Og í niðurlagi bókarinnar sem gefið var út eftir dauða hans gera hann í stuttu máli grein fyrir sannfæringu sinni. Mér langa til að biðja herra Emerson að lesa einni þetta úr bókinni Hugleiðingar trúabrögð blasu 170-171. Herra Emerson tók við bókinni, handlik hana hugsandi allra snöggvast og svo lesturinn. Þannig er kristindómurinn eigi aðeins ómælalega miklu fremri öllum öðrum trúabrögðum, heldur og sérhverju öðru kenninga og fræðikerfi, varandi siðferðileg og andleg efni sem nokkur tíma hefur kunngert verið. Hvað sem öðru líður, þá er það víst að hvorki heimspeki, vísindi, né skáldskapur hafa nokkur tíma framleitt þær hugsanir, þá hegðun og þá fegurð sem á nokkur hátt er sambærileg við það sem kristindómurinn hefur komið til leiðar. Hann sýnir á fullkomnasta hátt allt það sem fagurt er á háleitt, allt það í heimi okkar sem á öllum tímum hrífur hið andlega eðli okkar. Hvað hafa öll vísindi og öll speki heimsins gert til að göfga hugsanarhátt manna er sambærilegt sé við þessa einu kenningu, Guð er kærleikur. Herra Emerson stóð og starði eins og í ráðleysi á orðin sem hann hafði verið að lesa. Einhverji áhennend á hópnum kallaði upp, lestu þetta aftur. Fleiri tóku í sama strengin. Hann endur tók því aftur það sem hann hafði lesið, hægt, með athygli og næstum lotningu. Þegar var búinn, settist það niður og allur áheyrenda hópurinn satt þögull og hugsandi. Loks tók David Dare til máls. Hefði einhver frægur prédikari skrifað þessi hjartnæmu lofsyrði, hefði því jafnvel þá látið ljós undrun yfir innileik þeirra. En ég verð að játa að ég er líka undrandi yfir því að þau eru yfirlýsingar heimsfrægra vantrúamanna. Ef nú heimskunni leiðtogar vantrúamanna gefa út slíkar lofræður biblíuna, kristindómin og krist, hví skildu nokkur af ykkur halda áfram í vantrúni? Þegar helstu vantrúamenn heimsins sjá í biblíunni hinn heillaríkasta mátt á jörðu, er tími til komin að við allir förum að lesa hana og íhuga með meiri gaumgæfni. Herra Emerson stóð upp og tók til máls. Ég hefði lesið þessa útdrætti með blöndnum tilfinningum, sagði hann. Ég játa, mér hefur aldrei dottið í hug að þessir menn mundu nokkur tíma segja annað eins og þetta. En þó að það sé alkunnum þeir hefur verið áhrifamiklir, þá eru þeir nú dánir og 30-50 ár liðin síðan þeir dóu. Margt hefur uppgötvað á síðastlinu 30 árum sem hefur áhrif á trúaskoðanir hugsandi manna. Mér þætti gaman að vita hvað helstu núlifandi vantrúamenn hafa viðurkennt í þessum efnum. Lófaklappið sem fylgdi orðum herra Emersons gaf til kynna svipaða löngun hjá áheyrendunum. Fyrirlesarinn gekk fram og sagði, gott og vel, á næsta fundi skulum við athuga játningar helstu núlifandi vantrúamanna.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leita til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir vöðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér, sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði, þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Indíánastúlkan sem að trúti dauða. Í tjaldi sínu í hinu fjarlæga þorpi reyndi indíánastúlkan Ramóna dag fyrir dag að læra hvert orð í hinu litla testamenti sem henn hefði verið gefið. Framförin var ekki ör, en viljinn var óþreytandi að bera fram hvert orðið og þar næst að reyna að skilja meining þeirra. Hún hafði ekki mikla æfingu í að lesa og var því mjög áköf við lesturinn, ef mögulegt væri að hún geti lesið vel að lokum. Það voru liðnir 6 mánuðir síðan hvíti trúboðinn hafði gefið henni testamentið. Svo hafði hann haldið fersinni áfram en lofaði að koma aftur eftir 1 ár. Ramóna hafði hugsað trúboðan og þessa nýju kenningu alla daga á meðan hún vann fimlega með fingrun sínum að körfugerðinni. Hanna langaði til að þessar körfur færa að verða búna svo hún gæti fengið tíma til þess að rannsaka hina dýrmætu bók. Hún þorði ekki að láta nokkurn mann vita það að hún ætti slíka bók. Því þá myndi hún verða tekin af henni áður en hún væri búin að finna frelsana sem trúboðan hefði sagt henni frá. Erfið klukkustund var á ný liðin, en þá var karfan líka búin. Ramóna lét hana á meðal hinna sem hún hafði verið að vinna að síðustu vikurnar og fór að horfa þær. Hún var glöð yfir að hafa geta búið til svo margar og fallega körfur. Bráðum myndu þær verið að sendar burt og þá varð hún að byrja aftur. Skugga bar fyrir tjaldirnar og þegar Ramóna leit upp sá hún bróður sinn, fótkvadd, standa þar. Jæja, ertu þá búin, sagði hann hörkulega. Já, svaraði stúlkan blíðlega og var að velta fyrir sér hvort hann myndi aftur verið hinn sami elskulegi bróðir og hann var áður en trúboðan kom í þorpið. Ofsóknirnar höfðu magnast mjög eftir að hún hafði veitt trúboðanu hjúkrun í tjaldi þeirra. Er hann var veikur. Byttu saman körfurnar skipaði hann og lagaðu perluskrautið því ætla að fara í söluferð seinni í dag. Indíánastúlkan flýtti sér að framkvæma skipum bróður síns og hún var glöð er hún sá hann fara því þá fékk hún að vera einum tíma til þess að geta óhindrað leita frelsarans. Það var komið kvöld og farið að dimma í litla tjaldinu. En ennþá satt litla dökkarða og dökk eiga 16 ára stúlkan beigð yfir nýja testamenti sitt. Hún las með mestu ákefð, blaðsíð eftir blaðsíðu og þráði heitt að öðlast ljós drottins í sálu sína. Allt í einu hvarf hinn síðasta dagspyrta og myrkrið umvafði hinna einmana stúlku. Hún gat ekki lesi lengur, svo hún fól testamenti á öruggum stað svo að bróðir hennar fyndi það ekki og eyðilegði það er hann kæmi aftur. Hún lá og íhugaði það sem hún hafi lesið þangað til hún sofnaði. Fótkvaddur reikaði eins og venjulega víða eftir því sem hann langaði til. Og þegar hann var búinn að selja körfurnar fór hann að athuga nýja staði og nýja sölumöguleika og gleymdi tíma systur sinni. Sem satt einmana heima því hún yfirgaf sjaldan þorpið. Engin vissi hvenær hinn ábyrðalösi indíánadrengur kæmi aftur fyrir hann sást koma og margar viku gátu liðið á milli. Oft báðu trúboðarnir til Guðs frelsi stúlkunar og hann sem heyri bænir starfaði í hjarta hennar. Hvert kvöld er Ramóna var búin með verkin sín öðlaðist hún frið og gleði við það að lesa orð Guðs. Áður en sólin gekkti víðar í vestri og litaði himinin og fjöllin undra fögrum litum og þó að allt væri dimmt úti vegna náttmyrkusins þá var hið nýja ljós farið að gera vart við sig í hjarta Ramónu. Daglega ósk skilningur hennar hún var farin að skynja að allt þetta fallega í heiminum var skapað af þessum guði sem trúboðin hafi talað og að hún með því að trúa gæti öðlast hina sömu blessun og aðri kristnir. Að lokum rann dagurinn upp og morgun stjarnan fór að skína á lífsveg hennar.
Gleði trúarinnar hafði nú fyllt hjarta hennar nokkrar vikur og líf hennar var orðið vitnisburður mátt Guðs á meðal indjánanna í þorpinu. 6 vikum eftir að hún hefði gefið Guði hjarta sitt, fékk hún einnig að gefa líf sitt vegna drottins sem vitnisburðum það að það var ávinningur að deyja fyrir Krist. Fótkvaddur kemur nú heim og sér Ramónu vera að lesa í hinu dýrmæta testamenti. Þegar hann sér það, tekur hann þykka leðuról og fer að berja hana. Þangað til að hún fellur blóðu á gólfið, en þó vildi hún ekki láta af að elska Jesú. Rétt í sömu svipan kemur trúboðin og 2 trúaðir indjánar með honum. Þegar þeir fá að vita ástæðuna fyrir reiði fótkvads, að hann vegna lifandi trúar systur sinnar hafði barið hana til dauða, vildi indjánarnir hegna hinum harðbrjósta manni. En þá var það hinn deyjandi systir hans sem með veikri rödd bað grið fyrir hann. Hegnið honum ekki, hann er bróðir minn, hann þekkir ekki Jesú og alla þá endursamlegu hluti sem testamentið talar Því þá myndi hann ekki hafa gert þetta. Það var bæn mín þegar ég tók á móti Jesú sem frelsana mínum að ég mætti verða honum trú bæði í lífi og dauða. Trúboðin tók hinn að trúföstu stúlku í arma sína og bar hana varlega heim í húsi til þess að geta hjúkrað henni betur. Því hann skildi að líf stúlkuna var að fjara út vegna hinn að hörðu pyntinga sem hún hafði orðið að þola. Þú hefur verið Kristi trú og nú myndu öðla sigurlaun drottins, sagði trúboðin. Rétt á eftir sagði indjánastúlkan sín síðustu orð en þau voru þessi. Ég hef verið trú til dauða, fyrir mig er lífið Kristur en dauðin ávinningur.

0: Trú tveggja indverskra drengja. Í löndum þar sem kristin trú þekkist lítið kemur þá oft fyrir að barni með sinni einföldu trú hrærir hjörtu foreldrana og leiðir þau þannig til Krists. Trúboðinn Thomas Kilowey frá Indlandi segir okkur hugnæma sögu er staðfestir þetta. Lítill drengur 12 ára hafði orðið veikur af ormaveiki, er honum þyngdi, sagði faðir hans að best væri að tilreiða kókosnetu, nokkuð af kunku sem er gulduft er indverja nota í sambandi við hjákuðadýrkun og sitthvað fleira smávegis og svo skildi fara með barni til musterisins þar sem átti að byggja hjákuðina læknan. En litli drengurinn hafði heyrt fagnað boðskapinum Jésum og sagði, nei pappi, hjákuðin getur ekki lækna mig, förum heldur til kennarans og byggjum Jésum því að hann getur hjálpað. Og í stað þess að kennarinn ætlaði með drengin til hjákuðsins til þess að tilbyðja hann, var drengurinn nú til þess að leiða föðurinn til trúboðans, er bað til drottins Jésu ásamt drengnum. Og hann fekk trú sína launaða því honum batnaði. Annar drengur, sem hafði tilingað sér fagnaðar erindið, fór dag nokkur til pappa síns og spurði, pappi, hvaða guð tilbyður þú? Faðirinn svaraði, ég tilbyð tunglið og goðin þarna í musterinu. Hvað, sagði drengurinn, en þeir eru ekki guðir. Þetta er nokkuð sem guð hefur skapað og ef þú tilbyður það, myndu glatast. Svo talaði hann um hins sanna guð, er trúboðin hafði talað um, og loks bað hann föður sinn að verða sér samferða og tilbyða hins sanna guð. Pappi sagði hann, mér langar svo mikið til þess að þú frelsist og því vilja að þú tilbyðir hins sanna guð. Hjartaföðurins komst við af alvöru drengsins og honum gekk illa að sofa þá nótt því að hann var alltaf að hugsa um hvaða hefði verið sem sonur hans var að byðja um. Það fyrsta sem að gerðu morguninn var að fara til skólakennarans og segja, hvað er það sem drengurum minn er að segja mér? Það veldur mér umhugsunar. Ég vil gjarna heyra hins sanna guð. Svo tók trúboðinn til að lesa með honum í biblíunni til þess að hann fengi meira að heyra hinn frelsandi boðskap. Þannig gengur það allan heim þar sem trúboða starfa. Börnin heyra hinn dásanlega fagnaðar boðskap og segja svo öðrum frá.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Dóttir kvartaði við föður sinn hversu erfitt líf hennar væri. Hún vissi hreint ekki hvernig hún átti að hafa það af og vildi bara gefa allt upp á bátinn. Hún var þreytt á erfiðleikum og vandræðum. Ef eitt vandamál listist, var annað í uppsiglingu. Faðir hennar sem var kokkur fór með hana í eldhúsið. Hann fyllti 3 potta af vatni og setti þá á eldin. Fljótlega sauði í öllum pottunum. Í einn þeirra setti hann gulrætur, í annan setti hann egg og í þann þriðja setti hann kaffibaunir. Hann lét þetta allt sjóða án þess að segja eitt orð. Dóttirinn beið óþolinmóð og furðaði sig á því hvað faðir hennar væri að gera. Eftir þabil 20 mínútur slökkti hann á hellunum. Hann veiddi gulræturnar upp og setti þær í skál. Hann tók upp eggin og setti í aðra skál og sigtaði síðan kaffið og setti í þriðju skálina. Sneri sér að dóttur sinni og sagði, Vinan, hvað sérðu? Gulrætur, egg og kaffi, svaraði hún. Hann sagði henni að koma nær og þukla á gulrótunum. Hún gerði það og fann að þær voru mjúkar. Hann sagði henni þá að taka egg og brjóta það. Eftir að hafa tekið af skurnin, horfði hún á harðsoðið eggið. Hann sagði henni þá að súpa af kaffinu. Með brosa á vör tók hún sopa af nýsoðnu kaffinu og spurði. Hvað merkir þetta, faðir? Hann útskýrði að öll hefðu þau fengið sömu meðferðina og gengið í gegnum sömu reynsluna, sjóðandi vatn, en hvert þeirra brást við á mismunandi hátt. Gullurætturnar fóru í vatnið sterkar, harðar og ósveigjanlegar, en eftir að hafa verið í vatninu urðu þær mjúkar og línar. Eggið hafði verið brothætt. Þunnskelin hafði vemdað vökva þess, en eftir að hafa verið í sjóðandi vatninu, harðnaði eggið að innan. Kaffibönirnar voru hins vegar einstakar. Eftir að hafa verið í sjóðandi vatninu, breyttu þær vatninu sjálfu. Hvað ert þú? Spurði faðirinn dóttur sína. Þegar reynsla eða þrenging bankar á þínar dyr, hvernig bregst þú við? Ert þú gulrót, egg eða kaffibön? Hvað þig, hlustandi góður? Ert þú gulrót sem virðist hörð, en ef að þrenging og erfileikar steðja að, verður þú lin og missir styrkleika þinn? Ert þú egg sem byrjar mjúkt en harðnar? Varst þú frjáls eins og vökvi, en eftir andlát, skilnað eða uppsögn, ert nú orðin hörð og stíf. Skelin þín lítur eins út, en þú ert kannski bitur, með upphertan anda og hjarta. Eða ert þú eins og kaffibönin? Bönin breytir heitu vatninu, umhverfi sínu, erfiðleikunum sem valda sársaukanum og gefur því sitt besta bragð. Þegar vatnið verður sem heitast, bragðast það betur. Ef þú ert eins og bönin, gerir þú betra allt í kringum þig, því verra sem ástandið lítur út fyrir að vera. Þegar fólk baktalar þig, eykur þú lofgjörð þína til Guðs. Þegar útlitið sem dekst og þrengingin sem mest, eykur þú traust þitt á Guði. Hvernig tekur þú erfiðleikum? Ert þú gulrót, egg eða kaffibön? Í trú, vitandi að við erum elskuð og okkur fyrirgefið, getum við tekið undir með Páli sem segir í öðru Korintubréfi 4:8-9. Á allar hliðar erum við aðþrengdir, en þó ekki ofþrengdir. Við erum efablandnir, en örvæntum þó ekki. Ofsóttir, en þó ekki yfirgefnir. Feldir til jarðar, en tortímumst þó ekki. Það yndislegt að vita að Guð okkar styrkur og stoð hvað sem á reynir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi útvarpsboðunar hefur sent til mín eftirfarandi bréf. Sæll Steinþór, ég hef verið lítillega að lesa Biblíuna og ég skil bara ekkert í því af hverju Guð valdi Abraham. Mér finnst hann ekki góð fyrirmynd og enn síður Sara konan hans. Svo bendir allt til þess að þau hafi verið orðin elli ær. En ég með þetta á heilanum því að mér finnst allstað að vera Abrahamar. Svo þakka ég fyrir mikið fróðleik og vona að þú getur aflétt þessu af heila mínu. Hér enda tilvitnin í bréfritara. Ég vil byrja á því að þakka konunni sem sendi þetta bréf og skal ég reyna að gera spurningunni einhver skil. Það hefði gert mér umfjöllun þessa eitthvað auðveldari ef ég vissi hvað það nákvæmlega við Abraham sem veldur því að spyrjanda finnst hann ekki vera heppileg fyrirmynd fyrir annað fólk. Til þess að bæta úr þessum upplýsingaskorti mínum tel ég rétt að draga fram í dagsljósið eitt og annað af því sem Biblían hefur að segja okkur Abraham. Við nánari skoðun kemur ýmislegt í ljós sem mælir með honum sem góðum borgara í ríki Guðs alla eilíf. Eitthvað lítur Guð að vera á öðru máli Abraham en bréfritari þar sem fljótlega kemur í ljós við lestu Biblíunar að Guð nokkuð sáttur við Abraham og það þrátt fyrir nokkra augljósa galla sem Guð sjálfur bendir á í fari Abrahams. Við minnumst þess að Jesús Kristur lagði sérstaka áherslu á það atriði að hann væri alls ekki kominn til þess að lækna heilbrigða, heldur sjúka. Hann kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta, sem hann að sjálfsögðu vildi gefa réttlæti sitt og gera þá þannig hæfa fyrir Guðs ríki. Abraham er á meðal þeirra. Abraham kemur fyrstu sögunar snemma í Biblíunni í fyrstu Mósebók þar sem sagti frá því þegar Guð sagði honum að taka sig upp ásamt öllu sínu fólki og búsmala og flytja til fjarlags lands. Þetta var ekkert smáræðis verkefni og mannlega séð var slíkt uppátæki þá daga algjört glabræði, enda tímarnir mjög varhugaverðir og hættulegir. Höfundur Hebreabréfsins gefur frá sér athyglisverða lýsingu eða yfirlýsingu viðbrögð Abrahams þegar Guð bauð honum að flytja búferlum fyrir nær 3000 árum. Við lesum Hebreabréfið 11. kafla frá 8. versi en þar segir: Fyrir trú hlýtti Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingjar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingameistari. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eigna son og þó var Sara óbyrja og hann kominn yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrirheitið hafði gefið. Þess vegna kom út af honum, einu manni og það mjög elli hrumum

slík niðja mergð sem stjörnur eru á himni og sandkorn á sjávarströndu er ekki verður tölu á komið og tilvitni líkur hér. Þetta er mjög innihaldsrík yfirlýsing. Hún segir okkur að Abraham treysti Guði og það svo mjög að hann var reiðubúinn til þess að gera næstu því hvað sem var fyrir Guði sinn. Hann var því góð fyrirmynd fyrir aðra hvað trúartraust snertir. Eflaust álykta sumir að Abraham hafi með því að rífa sig þannig upp og hverfa algjörlega brott frá ættingum og vinum, frá því öryggi sem flestir njóta í heimahögum, þá hafi hann sýnti ábyrðaleysi. En það var Guð sem talaði og Abraham fannst sem hann gæti alls ekki gengið gegn vilja hans. Og Guð hefur eflaust séð nauðsinn þess að Abraham færi nógu langt frá heimahögunum og þanga sem hann yrði að treysta Guði algjörlega fyrir velferð sinni og allra þeirra sem tilheyrðu heimilishaldi hans. En af öllum þeim atvikum í lífi Abrahams sem sagt er frá í Biblíunni hlýtur það að standa sérstaklega upp úr þegar Abraham að boði Guðs ætlaði að fórnfæra syni sínum Ísak. Við skulum lesa brot úr frásögunni um þetta atriði sem við finnum í Hebreabréfinu í 11. kafla og ég byrja að lesa 17. versi. Fyrir trú fórnfærði Abraham Ísak er hann var reyndur og Abraham sem fengi hafði fyrir heitin var reiðubúinn að fórnfæra enga syni sínum. Við hann hafði Guð mælt, afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þess jafnvel megnugur að vekja upp frá dauðum. Þess vegna má svo að orði kveða að hann heimti hann aftur úr helju og tilvitni líkur. Slíka fórnega margir í nútíma er erfitt með að skilja og ég efa stórlega að Guði tækist að fá mig til að gjöra slíka hluti í dag. En þá ber að hafa í huga að atburður gerðist á þeim tíma og í slíku umhverfi þar sem fórnir af ýmsu tagi voru viðhafðar og þar á meðal mannfórnir. Þetta voru því velþekkt fyrirbæri í heiðinni í dýrkun. Og Abraham kom út úr slíku umhverfi. Engi furða að Guð vildi koma honum sem lengst í burtu frá heimahögunum. Við megum alls ekki gleyma því að það var Guð sjálfur sem kom í veg fyrir það að Abraham framkvæmdi fórnina að fullu. Drottinn bjargaði Ísak á síðustu stundu, einmitt þegar drottinn hollusta Abrahams var augljós. Guð þurfti ekki frekari sannana við. Hann hafði réttan mann til þess að gerast forfaðir mikillar þjóðar sem átti að fá það hlutverk að boða komu frelsarans í heiminn. Leið var þessi vilji Abrahams til að fórna því sem honum var kærast í lífinu, hans eigin syni, einstök lexía fyrir alla jarðabúa er sýndi að þeir ættu kærleiksríkan Guð og föður á himni sem í fyllingu tímans myndi raunverulega fórna sínum eigin syni Jesu Kristi, ef verða mætti okkur til bjargar frá eilífum dauða. Og það er margt fleira sem við uppgötvum Abraham við lestur Biblíunar. Til dæmis þetta sem við finnum í fyrstu Mósebók 13. kafla og ég les frá öðru versi. Abraham var stór auðugur að kvikfé, silfri og gulli og hann flutti sig smátt og smátt sunnan að allt til Betel til þess staðar er tjald hans hafði áður verið milli Betel og Ai til þess staðar þar sem hann áður hafði reist altari og Abraham ákallaði þar nafn drottins til vegni líkur. Abraham var í rauninni moldríkur en lét ekki auðæfin og velmegunina koma á milli sín og Guðs. Lífsins gæði urðu honum alls ekki fjöturum fót andlega tala því að hann tilbað Guðsinn af lífi og sál. Hvar sem hann fór reisti hann altari og færði Guði fórnir, en það skipaði Guð aðsta sess í lífi Abrahams. Þessi hlöðnu steinöldru svo og tilbeislan undir beru lofti á ótal mörgu stöðum fyrir botni Miðjarðarhafs var kröftugu vitnisburður Guð Abrahams. En ef til vill eru það viðskipti Abrahams við ungan frænda sinn sem fylgdi honum frá heimalandinu, sem lýsir Abraham hvað best. Hve höfðinglund hans og óeigingirni var á háu stigi.
Við finnum frásöguna þessi samskipti Abrahams við Lot í fyrstu Mósebók 13. kafla frá 5. versi, en þar segir svo: Lot sem fór með Abraham átti og sauði, naut og tjöld, og landi bar þá ekki, svo að þeir gætu saman verið, því að eign þeirra var mikil og þeir gátu ekki saman verið. Og sundur þykja reis milli fjárhirða Abrahams og fjárhirða Lots. En Kananítar og Perisítar bjuggu þá í landinu. Þá meldi Abraham við Lot: Engin misklíð sé milli mín og þín og milli minna og þinna fjárhirða, því að við erum frændur. Liggur ekki allt landið opið fyrir þér? Skildi heldur við mig. Viljir þú fara til vinstri handar, þá fer ég til hægri, og viljir þú fara til hægri handar, þá fer ég til vinstri. Þá hóf Lot upp augu sín og sá að allt Jórdans sléttlendi, allt til Sóar, var vassríkt land eins og aldingarðu drottins, eins og Egyptaland. Þetta var áður en drottin eyddi Sódómu og Gomorru. Og Lot kausir allt Jórdans sléttlendi og Lot flutti sig austur á við og þannig skildu þeir. Abraham bjó í Kanalandi en Lot bjó í borgunum í sléttlendinu og færði tjöld sín allt til Sódómu. En mennirnir í Sódómu voru vondir og stór syndarar fyrir drottni. Sem ættarhöfðingin gat Abraham valið það besta, en að leta besta eftir fyrir unga mannin og hans hjú. Eftir að Lot hafi kosið sléttlendið og frjósömi lendurna fyrir sig og sinn búfjanað, hélt Abraham með allt sitt heimilishald og búfjanað til fjalla, auðmjúkur og nægjusamur. Þar tók hann til við að rækta grýttan og erfiðan jarðveginn og að grafa sér nýja brunna fyrir búsmalan. Ég verð að segja það að í þessu öllu var Abraham til mikilla fyrirmyndar hvað óeigingirni og nægjusömi snertir. Og Abraham var engin bleiða. Gunga var hann alls ekki, sem sést að því að þegar Lot og allt hans lið var síðar hertekið af nokkrum herskáum konungum sem herjuðu á sléttlendi, þá tók Abraham sig upp með 318 menn af sínu verkamönnum og réðist til atlögu gegn óvinunum og frelsaði Lot og hans fólk. Þegar Sigur vegarandi skiptu með sig herfanginu, leyfði hann öðrum að taka sig herfang að launum, en vildi ekkert fyrir sjálfa sig. Abraham var hvorki frekur, né eigingjarn maður. Nú fer ég að átta mig á því af hverju Guð valdi Abraham til þess að vera ættfaðir mikillar þjóðar. Abraham virðist hafa verið fyrirmynda náungi, hvað svo sem annars má segja tilneyingu hans til að skrökva, þegar hann óttaðist það að konan hans yrði tekin frá honum í ókunnugu landi, eða þá það að hann átti einhverjar hjákonur. En þá ber okkur að hafa í huga að drottinn kallar syndua menn til þess að gegna erindum sínum á meðal annara syndara. Abraham var ekki aðeins trúfastu maður, heldur einnig mjög andlegur og trúaður. En það hefði Guð ástæðu til að segja þetta Abraham sem við lesum í fyrstu Mósebók, 15. kafla og 6. versi. Og Abraham trúði Guði og hann reiknaði honum það til réttlætis. Tilvitni líkur. Og Abraham reyndist einnig vera mjög kurteis og gestrisinn maður sem er augljóst af því sem segir í fyrstu Mósebók 18. kafla og ég les þar frá 1. versi þar sem segir frá því þegar þrír gestir komu óvænt í heimsókn til hans. Við lesum frásöguna sem er þessi: Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er að sat í tjaldyrum sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litaðist og sjá, þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá úr tjaldyrum sínum og laut þeim til jarðar og mælti: Herra minn, haf ég fundið náð í augum þínum, þá gakka ég fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt af vatni að þér megið þvo fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita og þér megi styrkja hjörti yðar. Síðan geti þér haldið áframferðinni úr því að þér fóruð hér hjá þjóni yðar. Og þeir svörðu: Gjörðu eins og þú hefur sagt.
Þá flýtti Abraham sér inn í tjaldi til Söru og mælti. Sagtu nú sem skjótast 3 mæla hveitimjöls, hnoðaði það og bakaðu kökur. Og Abraham skundaði til nautana og tók kálf, ungan og vænan og fekk sveini sínu og hann flýtti sér að matbúa hann. Og hann tók áfyr og mjólk og kálfin sem hann hafi matbúið og setti fyrir þá en sjálfur stóð það frammi fyrir þeim undir trénu meðan þeir mötuðust og tilvitnun endar hér. Af öllum framagreindum lýsingum er ekki hægt að segja annað en að Abraham hafi verið fyrirmynda náungi. Vissulega má benda á eitt eða annað sem gerðist í lífi hans sem ekki yrði talið til fyrirmyndar í dag eins og þegar hann létað ósk Söru eiginkonu sinnar og átti barn með ambátt hennar. En það virðist hafa verið örþrifaráð sem þau hjónin gripu til þess að reyna að uppfylla lofor drottins soninn sem hann hafði lofað að þau myndu eignast í ellinni. Slíkir hlutir þóttu bara sjálfsæðir í þá daga. Með Abraham og Söru var Guð hins vegar að byrja nýja kynslóð, þar að segja kynslóð fólks sem myndi verða til fyrirmyndar í öllu lífverni og hegðan, þar að segja öðruvísi en fram að þessu. Í vondum og spiltum heimi var Guð að byrja einhverstaðar og notast við gallagripi eins og Abraham og Söru. Guð vill fá að umbylta lífi okkar og það svo mjög að það geti gert okkur hæð fyrir þegnrétt í eilíðaríki hans. Þetta kallar á algjör kraftaverk sem reynda stendur öllum til boða, líka þér, spyrjandi góður, svo og mér, okkur öllum. Líklega er það viðleitni Abrahams til þess að bjarga vonlausu fólki sem hvað best lýsir lindisengun hans og umhyggju fyrir öðrum. Þetta kemur svo vel í ljós þegar Guð sagði honum að hann ætlaði að eyða borgirna Sódómu og Gomorru. Þá reyndi Abraham allt hvað hann gat til að koma í veg fyrir það. Lesum frásöguna eins og hana er að finna í 1. Mósebók 18. kafla og það lesi frá 23. versi. Og Abraham gekk fyrir hann og meldi. Hvort mun þú afmá hinna réttlátu með hinum óguðlegu? Vera má að 50 réttlátu séu í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Fjarri sé það þér að gjöra slíkt, að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo að eitt gangi yfir réttláta og óguðlega. Fjarri sé það þér. Mun dómari alls jarðríkis ekki gjöra rétt? Og drottinn mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta innan borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra vegna. Og Abraham svaraði og sagði, æ, ég hefði dyrst að tala við drottinn, þótt ég sé duft eitt og aska. Vera má að 5 skorti á 50 réttláta. Munt þú eyða alla borgina vegna þessara 5? Þá mælti hann, eigi mun ég eyða hana finn ég þar 45. Og Abraham hélt áfram að tala við hann og mælti, vera má að þar finnist ekki nema 40. En hann svaraði, vegna þeirra 40 mun ég láta það ógjört. Og hann sagði, ég bið þig, drottinn, að þú reyðist ekki þó að ég tali. Vera má að þar finnist ekki nema 30. Og hann svaraði, ég mun ekki gjöra þar finn ég þar 30. Og hann sagði, æ, ég hefði dyrst að tala við drottinn. Vera má að þar finnist ekki nema 20. Og hann mælti, ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 20. Og hann mælti, ég bið þig drottinn að þú reyðist ekki, þó að ég tali enn aðis í þetta sinn. Vera má að þar finnist aðis 10. Og hann sagði, ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 10. Og drottinn fór í brott. Er hann hafði lokið tali sínu við Abraham, en Abraham hvarf aftur heimleiðis og þessi langa tilvitnun endar hér. Líklega hætti Abraham að telja Guði hugkvarm eyðingu borgana þegar hann var komin niður í 10 réttláta. Eflaust taldi hann að hann væri þar með búin að bjarga íbúum þessara spiltu borga, þar sem 10 réttlátir einstaklingar hlytu að fyrirfinnast þar. En þar skjátlaðast honum. En frásaga sínir enn einu sinni hvern mann Abraham hafði að geyma. Hann vildi öllum öðrum allt í besta
Abraham var, þrátt fyrir allt, sá maður sem Guð gat nota öðrum til fyrirmyndar. Ég sjálfur, syndarinn Steinþór, er svo þakklátur fyrir það að frásöguna Abraham er einmitt að finna í Biblíunni, því það gefur mér mikla von.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þessi þáttur sem ber nafni Biblían boðar, þar sem ég hefi tekið fyrir spurningar og athugasemdir frá hlustendum hin ýmsu efni Biblíunar, hefur vakið allmikil viðbrögð á meðal hlustenda. Þetta marka ég af ummælum þeirra sem hafa haft samband við mig undanfarna mánuði. Mikill meiri hluti þeirra sem hafa tjáð sig við mig eru mjög jákvæðir gagnvart þeirri framsetningu og umfjöllun sem hlustendur sjálfur hafa kynst frá minni hendi. Þó hafa sumir verið algjörlega á öndverðu meiði og tel ég að slíkt sé mjög eðlilegt í ljósi þess að fólki hefur almennt verið kenna á öndverðu meiði og tel ég að slíkt sé mjög eðlilegt í ljósi þess að fólki hefur almennt verið kennt allt annað

að við viljum gjarnan fórna miklu til þess að halda því gangandi. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka hlustendum hjartalega fyrir frábærar undirtektir og stuðning við útvarp boðun. Það vissulega vandasamt verk að fjalla daglega hinn ýmsu efni Biblíunar, enda hefur fólk ákaflega mismunandi skoðanir á því sem þar boðað. Þegar svo skilningur á orði Guðs, svo og trúalega kenningar eru eins margbreytilegar og hinir andlegu kennarar eru margir, þá hlýtur það að teljast óðsmanns æði að ætla bæta þar og koma einhverri skikkan á hlutina. En þetta einmitt það verk sem ég hefði tekist á hendur og varið öllum mínum fullorðis árum í það að hjálpa fólki til þess að skilja betur orð Guðs. Yfirleitt þetta verkefni mér mikið ánægjefni, en stundum reynist það líka erfitt og vanþakklátt. Það þó allt vel þessu virði að þessari viðleitni sé haldið áfram. Að þessu sinni vil ég verja þættunum í það að fjalla þá gagnrýni, bæði jákvæða og neikvæða, sem ég hefi upplifað í þessu boðunastarfi og mun ég flétta þar inn í ýmsar umsagnir í Biblíunar þessu við koma. Allt þetta sett fram í kærleika og í ljósi þess að eilíf sáluhjálp manna, bæði karla og kvenna, svo og eldri sem yngri, í veði. Nýlega kom kona að máli við mig og sagði að ég væri svo harður á gagnrýnin og það svo mjög að henni fannst það ekkit skrítið þótt ég sjálfur yrði fyrir harður í gagnrýni. Þessi ummæli konunar sem eflaust meinti að þessi besta kom mér til þess að hugsa til Jesu Krists sem eitt sinn lét þannig orð falla að margir lærisvinnar hans yfirgáfu hann alveg. Við lesum þetta í Jóhannesa Guðspjalli í 6. kafla en þar segir Jesu frá versi 58 Þetta það brauð sem niður steig af himni. Það ekki svo brauðið sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundinni í Kapernaum. Margir á lærisvönum hans áhlýttu sögðu. Þungar þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurr var með lærisvönum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður? Þegar við síðan lesum vers 66 segir orðrétt. Upp úr þessu hurfu margir af lærisvönum hans frá og voru ekki framar með honum og tilvitnu líkur. Svona viðbrögð sýna okkur að þegar sjálfu drottinn allsherjar gat ekki gert svo það líkaði. Þegar sjálfu frelsarinn sem var svo blíður og fórnfús gat ekki komist hjá því að vera gagnrýndur harkalega og það af hans eigin lærisveinum, þá get ég heldur ekki vænst þess að sleppa við alla gagnrýni. Og þar sem við erum að tala gagnrýni, þá minni ég á máltæki sem segir Gaktu fyrir hvers maður styr og segðu sannleikan og þú mynd hverju manni hvimleiður verða. Þetta hef ég oft reynt að eru orð að sönnu. Það annars merkilegt hver við mennirni þolum oft illa að heyra sannleikan, bæði hvað varðar uppbyggilega gagnrýni á það sem okkur sjálf snertir, og eins þegar sannleiku Biblíunar boðaður. Þegar sannleikur boðaður eiga sumir það til að snúast algjörlega gegn honum. Það reynist mörgum afar erfitt að meðtaka boðskap frá Guði eins og hann skráður í Biblíunni. Sennilega vegna þess að stundu krefst hann þess að menn skiptum skoðun í trúalegum efnum. Stundu verðum við að breyta einu eða öðru í lífi okkar ef við viljum vera Guði trú og heiðalega gagnvart okkur sjálfu. Þegar við af einlægni viljum gera vilja Guðs, getur slíkt leitt til þess að við finnum okkur tilneytt til að skipta algjörlega trúar sannfæringu. Slíkir hlutir gerast þegar viðkomandi einstaklingur ákveður að láta sig bara hafa það, að sýna Guði hollustu og öllu því sem hann boðar, frekar en að ríg halda í gamlar trúarkrettur sem eru þegar öllu á botni kvolt, einskis virði. Og svo það þetta merkilega fyrirbæri sem kallast fordómar sem þvælist víða fyrir fólki og skemmir möguleika þess

til þess að sjá hlutina í réttu ljósi. Ef þú vill útskýri ég þetta betur með því að segja frá lítill reynslu sem ég átti fyrir nokkrum árum. Þannig stóð á að ég gerði mig grein fyrir því að andlegu leiðtogi sem ég heyrði tala í einum fjölmiðlana hefði boðskap að flytja sem ég vildi gjarnan að minn söfnuðu nýti líka góðs af. Því taldi ég rétt að bjóða þessu manni að koma og predika í minni kirkju. Hann tók vel í máli þegar ég hringdi í hann, en sagði að betur stæði á hjá honum að koma til okkar eftir allmarga vikur. Þegar svo ég hringdi aftur í hann á umtöluðu tíma, hafði hann gjörsamlega skiptu skoðun og vildi alls ekki koma til okkar. Þegar ég spurði hvað orsakaði þessi sinnaskipti, sagðist hann ekki vilja koma til okkar þar sem ég og mitt fólk tryðum ekki á Jesu Krist. Þessi yfirlýsing hans var til þess að ég rifjaði upp tilgang og markmið kristindómsins sem sá að boða Jesu Krist öllum þeim sem ekki þekkja hann eða trúa á hann. Það út af fyrir sig hefði átt að vera næg ástæða fyrir predikaran að koma til okkar til þess að boða okkur Jesu Krist, ekki síst þegar þetta fólk sem að hans mati var trúlaust var sérstaklega að biðja hann að koma og fræða það nánar Jesu Krist. Ég spurði hann af hverju hann segði þetta okkur, þar sem ég og mitt fólk ekki aðeins elskum frelsar okkar og trúum á hjálpræði hans, heldur vinnum við að því öllum stundum að boða öðrum hjálpræði Jesu Krist. Einnig spurði ég hann hvort hann hefði einhvern tímann heyrt mig predika eða kenna orðið, og hvort þessi niðurstaða hans byggðist á því sem hann hefði heyrt til mín. Nei, sagði hann, en ég byggi þetta á því sem aðrir hafa sagt mér. Svona verða fordóma til, þegar fólk kynni sér ekki sjálft málin, heldur treysti því sem aðrir segja þeim. Slíkir vitnisburði geta reyns mjög afbakaðir og jafnvel algjör rangfæsla eins og tilfelli var hjá þessu manni. Á meðan ég enn hafði mannin í símanum, sagði ég við hann, ég vil nota þetta tækifæri til þess að fullvissa þig það að ég og allt mitt fólk trúum á Jesu Krist og það okkar einlega sannfæring að enginn getur öðlast sáluhjálp nema fyrir útelt blóð hans fyrir syndir okkar. Trúir þú þessum orðum? Spurði ég hann. Það stóð ekki á svarinu. Nei, þessu trúi ég ekki, svaraði maðurinn, sem veitir einu trúarsamfélaginu hér á landi forstöðu. En svo fór sjóferð þá. Markmiðið með þessu útvarpi boðun 105,5, er fyrst og fremst að boða Jesu Krist og friðþægingar fórn hans fyrir syndir okkar mannana. Við viljum kynna fyrir hlustendum kærleysríkan Guð og föður á himnum, undursamlega frelsara Jesu Krist. Og einnig viljum við kynna heilagan anda sem leiðir okkur í allan sannleikan. Þessi boðun leiðir svo einnig til þess að við fræðum alla sem á vilja hlýða allt það sem orð Guðs Biblían boðar. Þetta okkar köllun og hlutverk sem í fullu samræmi við tilskipun drottins sem að gaf lærisveinu sínum og skráðir í loka orðum Matteusar Guðspjalls. En þau hljóða þannig, og þetta í 28. kaflanum og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar, tilvitnun endar. En slík boðun krefst þess stundum að orð Guðs sé boðað af krafti og einurð, sem aftur getur verið miskilið sem gagnrýni. Sjáu hvernig Páll Postuli ráðlagði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi í sambandi við boðun og fræðslu. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusarbréfi 4. kafla, það eru fyrstu 5 versin sem ég les.
Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu, sem dæma mun lifendur og dauða, með endur koma hans fyrir augum og ríki hans, heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þér að sig kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlari eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Tilvinnun endar. Að þessum orðum postulans fer ekkert á milli mála að okkur sem teljum okkur vera lærisveina Jesu Krists ber að boða allan sannleikan og það undan bræða löst. En hann segir einnig að slík boðin muni leiða það í ljós að sumir þoli ekki að heyra sannleikan og snúa sér þess vegna frá því að heyra hann. Páll líkur þannig hvatningar orðum sínum til Tímóteusar með því að minna hann á að reynist hann trúr í slíkri boðun verði hann að þola ýmislegt illt fyrir viki. Það mín reynsla að þeir sem grafast fyrir staðreyndir og leitast við að fara eftir því sem þeir komast að raunum að sé sannleikur verði oft fyrir aðkasti og jafnvel höfnun þrátt fyrir að allt reynist satt og rétt sem viðkomandi er boðar. Sem prestur og kristnubóði hef ég átt þess kost að starfa í ýmsu löndum. Í fjóra áratugi hef ég fengið að njóta margra forréttinda og blessana í starfi drottins. Fyrir það allt ég afar þakklátur. En þetta hefur sjaldnast verið dans á rósum, en það hefur oft reynt mjög á þolrifin. Oft hef ég staðið anspænist því að þurfa að velja á milli þess að þegja ákveðin málefni og njóta þannig friðar og virðingar eða þá á hinbóginn að tjá sannfæringu mína og leggja áherslu á atriði sem drottinn hefur í orði sínu mjög ákveðu boðað að við skildu fylgja. En slík afstaða mín myndi leiða til mótlætis, andúðar og jafnvel hótana í minn garð. Í einu landi var mér hótað lífláti og mér var ráðlagt af innfættum að kalla á lögregluvernd fyrir mig og fjölskyldu mína. Á öðrum stað var ég rekin úr starfi fyrirvaralaust. Í enn öðru tilfelli þar sem ég hafði verið með vikulega fræðsluþætti í sjónvarpi í 6 mánuði var mér í fyrstu bannað að fjalla nokkur upptalin efni biblíunar og að lokum var ég útilokaður alveg frá þessum sjónvarpsþáttum. Þegar ég upplifi slíkar reynslur sem allar höfðu með málefni Guðs að gera, svo og framgang þess, hef ég gjarnan sótt uppörfin í orð drottins, eins og til dæmis þessa sem að finna í sælu boðorðunum og við lesum í Matteusar guðspjalli í 5. kafla, eða þar segir Jesús Kristur þetta. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætissakir, því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér þá menn smána yður ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið gladir og fagnir því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Hér líkur tilvinnan. Jeremías spámaður var sífellt að vara fólk Guðs við villu þeirra og ótrúmennsku þeirra við drottinn. Hann gaf konungum góð ráð sem þeir fóru ekkert eftir. Hann vakti athygli ráðamanna á ýmsum staðreyndum í stefnu og stjórnu ríkisins, þjóðlífi Ísraelsmanna og trúalífi þeirra. Þar var víða pottur brotinn. Fyrir þetta allt var Jeremía afar óvinsæll á meðal ráðamanna. Og hann leið mikið fyrir það að leiðrétta, ávita, áminna og að boða sannleikan, eins og drottinn bauð honum að gera. Það þetta mótlæti sem kom honu til að hugsa þann möguleika að hætta þessari vonlausu baráttu. Og þessar hugsanir hans urðu til þess að það sagði eftirfarandi sem við lesum í Jeremía í 20. kafla frá 7. vessi. En það segir spámaðurinn, þú hefur tælt mig drottinn og ég lét tælast.
Þú tókst mér tökum og barst hærra hlut. Ég orðin að stöðu allagi. Allir gjöra gísað mér. Já, í hvert sinn ég tala, verja að kvarta undan ofbeldi og kúun. Því að orð drottins hefur orðið mér til stöðurar, háðungar og spots. Ef ég hugsaði, ég skal ekki minnast hans og eigi fram að tala í hans nafni. Þá var sem eldur brinni í hjarta mínu, byrður væri inni í beinu mínu. Ég reyndi að þola það en ég gat það ekki. Hann dreymdi að hætta þessu starfi sem drottinn hafði kallað hann til að vinna, en gat ekki hætt. Það var sem eldur brinni í beinum hans og hjarta, segir hann. Stundum, þegar á móti blæs hvað mest, hef ég hugsað sem svo. Af hverju maður að halda þessu áfram? Hví ekki hafa þá notalegt og náðugt í stað þess að standa stöðugt í eldlínunni? En það með mig eins og Jeremía. Ég get ekki hætt. Það eins og Guð knúum hann áfram hvað sem eigin löngun líður til að hæja á. Þegar öll á botni kvolt, þá blasir ein ákveðin staðreynd við mér. Þeir eru nefnilega ekki margir sem hafa helgað sig því að boða allt orð Guðs í fjölmiðlum og það undan bræða löst. Þeir eru svo margir sem afskrifa eitt eða annað í orð Guðs og kenna fólki þess vegna takmarkaða sannleika. Sumir víkja sér undan því að fjalla allt það sem drottinn hefur falið boðberu sínum að kenna fólkinu. Slíkt gæti kalla á gagnrýni, jafnvel harkalega gagnrýni. En hvers vegna þetta svona? Ég tel að það sé vegna þess að margir óttast afleiðingarnar, vitandi að sumir myndu snúast gegn þeim. Þetta vilja margir prédikarar umfram allt forðast að upplifa. Ég sannfærður það að fyrir að síðar mun drottinn vekja aðra upp til að taka við og halda þessu verki áfram. Hann hefur alltaf gert það í gegnum tímana rás, en þeir eru yfirleitt ekki margir í einu sem starfa samtímis að slíkri boðun á hverjum stað. Útvarp boðun kom til sögunar til þess að mæta þeirri miklu þörf að auðvelda fólki að kynnast orði Guðs betur. Og til þess að það geti kynst betur kærleiksríkum Guði og frelsara sem við eigum alla okkar framtíð og eilífa velferð undir. Við fá sem vinnu þetta boðunastarf, en það hefur reynst okkur mikil blessun. En þetta yrði allt svo miklu auðveldara ef fleiri gæfi sig fram okkur til hjálpar. Hjálpin getur verið margvísleg. Hér á ég við aðstoð við hljóðtæki, upptökur, tölvuvinnslu, tónlist, upplestur og útvarsefni og svo framvegis, allt saman í sjálfboðavinnu. Þeir sem geta gefið af tíma sínum eru hjartalega velkomni til starfa. Aðrir geta ef til vill gefið af fjármunu sínum. En svo að ég komi aftur að gagnrýninni, þá hún sjálfsögð og eðlileg þegar hún uppbyggileg. En getur líka reynst neikvæð þegar hún rífur niður og skaðar menn og málefni. Margir gera lítið annað en að gagnrýna og gera sjálfur lítið til þess að styðja málefni Guðs og byggja það upp. Margir tala endalaust þörf þess að hefjast handa og leggja áform að boða allt orð Guðs, en lítið verður úr framkvæmdum. Við öll ábyrg gagnvart Guði. Þegar hæfileika fólki gefur sig ekki fram, verður Guð að notast við venjulegt fólk eins og mig og mitt fólk hér í boðunarkirkjunni. Hér óskup venjulegt fólk, hér syndararnir velkomnir og það þeir sem vinna verkið. Þetta fólk sem svo þakklátt frelsaranum fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir það og þetta fólk vill stuðla að því að aðrir geti eignast þá von og trúar reynslu sem það upplifir nú frá degi til dags. Þú sem á þetta hlýðir ert líka velkomin. Vissulega við ekki fullkomin, langt í frá. Það auðvelt að finna höggstað á okkur. Allir ættu auðvelt með að gagnrýna verk okkar og viðleitni og sumir gera slíkt endalaust. Við höfum bara enga tíma til að sinna slíkum hégóma, enda langt liðið á tíman sem Guð hefur gefið mannkyninu
áður en drottinn kemur aftur til þess að sækja sitt fólk. Við helgum líf okkar góðum guði og vinnum að þakklæti til hans þau verk sem að felur okkur að vinna. Vilt þú líka leggja hönd á plóginn? Þú ert velkominn um borð. Hafðu samband við mig og við munum taka vel á móti þér. Að lokum skulum við rifja upp kveðju orð frelsarans til verkamanna sinna, lærisvinnana, en þau eru að finna í loka orðum Matteusa Guðspjalls, 20. og 8. kapitula og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Tilvitnun líkur. Og nú spyr ég þig, hlustandi góður. Vilt þú samstarfa þannig með okkur og með frelsaranum. Hann lofar að vera með þér allt til enda veraldar.

0: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig er þeir kenni lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþátta mismununar að blökkumaður einn vildi gerðan gerast meðlumur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbiðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottin í bænum sínum. Þar kom að því að drottin svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið við aðra og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir Ellen G. White. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tími endalokanna. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigi jarnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hófu pæri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal engur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 6. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímana. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottin árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni láti það framkoma sem heilagur andi hans blés spámanum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur á Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið, dæmigert í lundarninu. Það er blekkingar sem gegn því er beint, sérhver brögð til stuðningslíginni, sérhver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotin á bakaftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Mér langar að deila með ykkur hugleiðingu minni það hvað það sem við getum gert fyrir Jesú Krist. Það að hafa fengið að kynnast Jesú Kristi á persónulegan hátt varla hægt að lýsa með mannlegum orðum. Það að fá að upplifa kærleika Guðs og elsku líkt og að vera komin heim. Það að mega hvíl í faðmi drottins hvena sem þú vilt gleði tíðindi. Já, það stórkostlegt að eiga slíkan föður á himnum. Að fá heilagan anda sem gjöf til leiðbeiningar, styrkingar og huggunar besta gjöf sem hægt að hugsa sér fyrir jarðneskan mann. Þetta allt og meira til hefur Jesús Kristur gefið okkur. Já, hann hefur einnig fórnað sér á krossi. Blóði hans var útelt til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur eignist eilíft líf. Þú þarft ekki að undirrita neinn samning við drottin það að þú ætlir að hegða þér svo og svo vel. Nei, þú þarft aðeins að taka móti honum og leyfa honum að vinna verkið í þér. Ef þú hefur valið að fylgja frelsaranum Jesú Kristi, að þá munt þú fljótt uppgöta það að reyna að verða fullkominn fyrir augliti Guðs ómögulegt. En þú munt líka komast að því að Biblían talar það að þeir sem hafa tekið á móti Jesú Kristi kallast fullkomnir. Hinir réttlátu, hinir heilögu. Hugsið ykkur bara að við meðum kallast Guðs börn þrátt fyrir syndir okkar. Það dásamlegt. Þegar drottinn Jesús Kristur kominn í líf mitt, þá var það ekki lengur ég sem þurfti að leysa vandamál lífs míns, heldur hef ég lagt flest allt í hendur hans. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að bara treysta Guði, því að við mennirnir höldum svo oft að við höfum viskuna og úrræðin. En orð Jesú Krists í Matteusi 11. kafla 28. vers til 30. segja allt það hvernig Guð vill að við komum til hans með áhyggjur okkar og erfiði. Þar segir, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér því að ég hógvær og af hjarta lítilátur. Og það munu þér finna hvíld sálumiðar, því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Kæru vinir, það dásanlegt að eiga slíkan frelsara sem segir við okkur, komið með öll ykkar vandamál til mín og ég mun leysa þau. Því að drottinn þráir að blessa þig á öllum sviðum lífstins. Þú munt samt sem áður þurfa að læra það að drottinn blessar ekki endilega það sem þú girnist, heldur það sem hann veit að mun gera þér gott. Og það sem mun verða þér til heilla. En það sem ég langa að tala sérstaklega við ykkur í dag ekki bara hvað Kristur hefur gert fyrir okkur, heldur hvað getum við gert fyrir Jesú Krist. Í versinu sem ég var að lesa fyrir ykkur, talar Kristur að hann muni taka á sig okkar byrðar. En þar segir líka, takið á yður mitt og lærið að mér. Og þar segir einnig, því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Þegar samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orði byrði eitthvað sem þungt. Og Jesús Kristur segir að byrði hans sé ljúf. Hvað skildi felast í því að taka á sig Jesú Krists? Hér á Íslandi menn ekki grýttir til dauða fyrir trú sína, né eru þeir krossvestir fyrir það að mæla orð frá drottni, eins og hlutskipti margra kristina manna hefur verið gegnum tíðina. Svo hvernig fá við tekið á okkur Jesú Krists? Jú, þrátt fyrir það að ef til vill líkamlega þurfum við ekki að líða þjáningar fyrir trú okkar á hann, að þá þurfum við oft og yfirleitt að líða andlega. Í orðskviðanum 3. kafla 12. versi segir svo, því að drottinn agar þann sem hann elskar og lætur þann son kenna til sem hann hefur mætur á. Já, það svolítið athygliverð að Guðsorðið segir að drottinn muni láta þann sem hann hefur mætur á kenna til og þann sem hann elskar muni hann aga. Nú kann einhver að segja, já, ég tel mig nú mjög trúaðan eða trúaða en ég hef aldrei þurft að líða fyrir trú mína. En hvað sagði sjálfur Kristur í Matteusi, 10. kafla er það að finna og frá 16. versi til 18. Sjá ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur, varið yður á mönnunum. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingja og konunga, mín vegna, þeim og heiðingjanum til vitnisburðar. Ef ég les áfram í versi 21 og til 22 að þá segir þar, bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn mun rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða og þér munu hata þér af öllum vegna nafns míns. Þarna sjálfur Jesús Kristur að lýsa fyrir okkur hvað mun geta drifið á dag okkar ef að við veljum að fylgja honum. Þarna Jesús Kristur með öðrum orðum að vara okkur við því að það mun taka á að fylgja honum. Hvers vegna Jesús að vara okkur við? Jú, vegna þess að hann vill að við verðum staðföst á erfiðum tímum. Þegar ég fyrst fór að skoða Biblíuna og þann boðskap sem hún boðar að þá fekk ég svona vægt áfall. Það að segja, ég gerði mig grein fyrir því að nú hefði ég ábyrgð. Hví segi ég það? Jú, þegar ég hafði fengið að heyra og sjá hvað og verður, að þá gati ekki lengur bara svona velst í mínum eigin vilja með alla hluti. Ég gerði mig grein fyrir því að Guð hafði kallað mig til ábyrðar vegna þess að ég hafði fengið að heyra orðið. Eða eins og Páll orðar það, og það að finna í Rómverjabréfinu 1. kafla 14. til 15. vers. Ég í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið, einnig yður sem í Róm. Páll leit svo á að hann væri skuld við þá sem ekki hefði heyrt orðið. Vegna þess að hann hefði fengið að heyra og því bæri honum að koma því að framfæri til annara. Hugsi ykkur vinir, ef við hefðum öll þetta sama viðhorf og Páll að við hreinlega skuldum öllum þeim sem ekki hefði fengið að heyra enn. Já, að við skuldum þeim að boða þeim fagnaðar erindið. Þá myndi Guðs starf hér á jörðu ganga mun fljótar fyrir sig. Ættum við ekki öll að eiga þessa brennandi þrá eftir því að aðrir fái einnig heyrt. Biblían segir að það muni allt líðandi lok hér á jörðu í þeirri mynd sem nú Biblían talar alvarlega hluti eins og það að það muni ekki allir lifað eilífu. Jesús kom til okkar til þess að gera okkur grein fyrir því að við þyrftum að velja. Ritningin segir að vali standi á milli drottins Jesú Krists og óvinar Guðs og manna sem Satan. Það margar ástæður fyrir því að fólk eignast ekki sömu djörfung og Páll forðum. Það getur reynst sömum of erfitt að þurfa að taka sér stöðu með Guði. Jesús Kristur sagði, hver sem ekki með mér á móti mér. Já, okkur mönnunum getur oft og einatt reynst erfitt að taka okkur skýra stöðu með eða móti Kristi. Hér á Íslandi ríkir trúfrelsi. Það þýðir það að þú mátt velja fyrir hvaða trú sem án þess að hægt sé að draga þig til saka fyrir það. Þrátt fyrir að samkvæmt lögum ríki trúfrelsi ekki hægt að segja að andlega sé ríki trúfrelsi hér á Íslandi. Ef að þú tilbyrðir drottina einhvern annan hátt, eða með öðrum söfnuði heldur en það bil 90% þjóðarinnar gerir að þá ert þú eitthvað öðruvísi. Þú ert í einhverjum sértrúarsöfnuði. Það liti á þig sem öfgamannesku, oft á tíðum, hvað var þar trú. Kristur varað okkur við mönnunum. Hann vissi hvernig við mennirnir hugsum og hvernig við getum verið kærleiksnauð gagnvart hvert öðru. Ástæðan fyrir því að ég minnist hér á trúfrelsi og sérvisku Íslendinga að kalla alla aðra en þjóðkirkjuna sértrúarsöfniði er vegna þess að margir vilja ekki flýka trúsinni af ótta við að vera taldir öfgamenn. En ef að þú hefur eignast Krist sem frelsara þinn, að þá mun hann einnig gefa þér styrk til að vitna hann og kannast við hann. Eins og þjóðfélag okkar í dag að þá ekki mikið pláss fyrir Jesú Krist. Það eru eftir vill margir sem minnast á Guð, einhvern óskil greindan Guð, Guð sem það sjálft hefur hannað eftir eigin geðþótta. Það ekki nógu gott þegar við erum farin að búa til einhvern Guð sem passar inn í okkar skoðanir. Við verðum að þekkja Guð Biblíunar og hvað hann kennir okkur í orði sínum. En það einmitt Jesús Kristur sem þessi drottinn og það þurfa miklu fleiri að fá að vita það. Það krefst fórna að vera Krists megin og það getur verið erfitt þegar gamli vinirnir láta sig hverfa þegar þú ekki lengur vilt taka þátt í glaumi þeirra og gleði og ferða að tala Jesú Krist. Hver hefur áhuga fyrir því nema ef til vill á jólunum, í fermingum, brúðkaupum og jarðaförum? Það er sorglegt að mörgum finnst ástæðulaust að vera blanda Jesú Kristi í málin þess á milli. En vinir, Jesús Kristur sá sem dó fyrir okkur á krossi og okkur ber að blanda honum í allar hluti og allar kringumstæður. Þannig heiðrum við almáttugan Guð og gefum honum hlutdeild í lífi okkar. Í Ezekiel, öðrum kafla og fjórða versi segir svo: Ég sendi þig til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta og þú skalt segja við þá, svo segir drottinn Guð. Og hvort sem þeir hlýða á það eða gefa því engan gaum því að þeir eru þver úðug kynnslóð, þá skulu þeir vita að spámaður er á meðal þeirra. En þú mannsson skalt ekki hræðast þá og ekki óttast orð þeirra, þótt netlur og þyrnar séu hjá þér og þótt þú búir meðal sporðdreka. Orð þeirra skalt þú ekki óttast og ekki skelfast fyrir augliti þeirra, því að þeir eru þver úðug kynnslóð. Heldur skalt þú tala orð mín til þeirra, hvort sem þeir hlýða á þau eða gefa þeim engan gaum, því að þeir eru þver úðin einber. En þú mannsson, heyr þú það er ég tala til þín, verð þú eigi einber þveruð eins og hinn þveruðuga kynnslóð, lúk upp munni þínum og eð það er ég fæð þér. Hver kannast ekki við svona móttökur? Að skelfast fyrirlitningar auglit einhvers ef ég nú bara minnist á Jesú Krist? Nei, það passar ekki hér og nú. Ég ætla að nota annað tækifæri. En hvað segir drottinn? Verð þú ekki eins og hinn þveruðuga kynnslóð? Þegar drottinn vill að þú framkvæmir eða segir eitthvað. Guð segir við þig, lúk upp munni þínum og eð það er ég fæð þér. Já, Guð er kröftugur Guð og hann hefur áætlun fyrir hvert og eitt okkar. Hann vill að við öll sem erum hans sköpun eignust eilíft líf og hann þráir að sjá þetta fórnfúsa eðli hjá okkur. Það er ekki okkar að ákveða hvernig við ætlum að starfa fyrir Guð. Heldur verðum við stundum að eta það sem hann fær okkur. Í Rómverjabréfinu segir frá því þegar Páll brýnir okkur að bjóða okkur fram sem lifandi heilug guði þóknanleg fórn. Við eigum ekki að hegða okkur eftir öld þessari, heldur taka háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins, segir Páll. Hvers vegna eigum við að gera slíkt? Jú, þar segir einnig: til að við fáum reynt hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Hið góða, fagra og fullkomna, þetta eru yndisleg og stórkostleg orð og lýsa einkar vel því hvernig Guð er. En hvað þýðir það fyrir okkur að vera lifandi heilug fórn fyrir Guð? Mörgum finnst þeir eftir vill uppfylla mikið gagnvart Guði með því að fara einu sinni viku í kirkju, hlusta á prédikun og sjá til þess jafnvel að börn þeirra fá einnig tilskilda trúfræðslu. Að vera vel síðaður og til fyrirmyndar í hegðun er einnig vottorð margra upp á það að þeir séu Guðs börn. Biblían segir að hegðun okkar kom okkur ekki til hjálpar þegar eilífa lífið er annars vegar. Auðvitað þegar Guð hefur komið stað í lífi þínu að þá byrjar þú sjálfkrafa að helgast honum og þar af leiðandi lætur þú af ýmsum ósiðum. En eilífa lífið fæst ekki keypt fyrir góða hegðun. Þú þarft einfaldlega að meðtaka Jesú Krist, að viðurkenna hann. Það er það sem ritningin kennir. Jesús Kristur sagði, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Við erum öll í þeirri hættu eins og lærisveinninn Pétur að afneita Kristi. Pétur gat ekki séð sjálfa sig afneita Kristi fyrir en haninn gól í þriðja skipti og þá áttaði hann sig á að hann hafði þrisvar afneita Kristi. Pétur hafði reynt að treysta á eigin styrk í stað þess að byggja drottinum styrk en þegar hann áttaði sig á því að þá gekk hann út og grét beisklega. Við getum eflaust öll kannast við slík atvik þegar við viljum ekki endilega vera flíka því að við trúum á Krist. Þetta er mannsins syndu og eðli, við erum ekki fullkomnar en það. Þess vegna verðum við að biðja drottinum styrk dag hvern. Ritningi segir okkur að jafnvel hinir útvöldu muni geta afvega leiðst. Þess vegna skildi enginn leggja árar í bát og hrokast upp í eigin mætti og visku. Þá mun verða greið leið fyrir óvinninn að læða sér að þér. Að kannast við Jesú Krist, það er það sem við getum gert fyrir hann og ekkert annað. Það er kannski ekki svo ekki erfitt að mæta á samkomi eða í kirkju og kannast við Krist. En það gæti koma upp annars konar aðstæður á öðrum vettvangi. Eitthvað sem myndi koma okkur í opna skjöldu. Hvar stæði við þá? Myndi við kannast við Jesús sem frelsar okkar? Hvað segir Biblían? Við eigum að vera lifandi heilug fórn. Hvernig fá við séð í líf okkar að við séum að fórna okkur fyrir Guð? Og hver er mæli hvernig á það hjá Guði að við séum að fórna okkur? Hvaða fórnir eru Guði þóknalegar? Í sálmónum finnum við í 50. og 1. sálmi og 19. versi Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marinn og sundur krami hjarta munt þú og Guð eigi fyrir líta. Já, fórnin sem við þurfum að færa er að lægja okkur og fórna okkar vilja. Eins og Jóhannes skýrari sagði, hann á að vaxa en ég á að minka. Það að minka hefur í för með sér að við látum skoðanir okkar víkja fyrir áætlun Guðs. Jafnvel þótt að drottinn fá okkur verkefni hendur sem okkur finnst ómögulegt að framkoma eða við treystum okkur ekki til að þá vilji okkar að víkja fyrir hans áætlun. En hver er áætlun Guðs? Jú, hún er svo að hann vill frelsa hverja einustu sál sem fæðist hér á jörð og hann vill að allir menn eignist eilíft líf í dýrðarríki hans. Biblían segir að endurfæðingi anda verða eiga sér stað í lífi okkar ef að við viljum ganga með Kristi. Það að endurfæðast andlega séð felur í sér algjörlega nýja byrjun á líf okkar. Endurfæðing er jú ekkert annað en að byrja algjörlega upp á nýtt. Að læra ganga í andlegum skilningi með Kristi er eitthvað sem við verðum að læra og þá sérstaklega að læra að treysta honum. Hvernig eru annars litlu börnin þegar þau fæðast? Þau eru hjálparvana og líf þeirra veltur á ummönnun kærleiksríkra foreldra. Það tekur á að læra að skríða, ganga, tala og vaxa. Allt þetta getur verið mjög sárt. Og einnig þurfa foreldrar að beita aga á mörgum sviðum til að börn þeirra fái skilið eitt og annað. Þér eins fari með þig, kæri trúbróðir eða trúsystir. Það mun ekki alltaf vera auðvelt fyrir Guðs börn að ganga lífsins veg. Við munum öll hrasa einhvern tíma, en við verðum að treysta því að drottinn grípa okkur í fallinu sem og hann mun gera. Í orðskviðunum 8. kafla og 17. versi segir drottinn, Ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Auður og heiður eru hjá mér, ævagamlir fjármunir og réttlæti. Það eru slíkir fjármunir og réttlæti sem við ættum að setja okkar traust á því að allir fjármunir í veraldlegum skilningi munu gera lítið gagn fyrir okkur þegar raunverulega á reynir. Það sem Guð á ef til vill í mestum vandræði með okkur mennina er auðmýktin. Við þurfum í raun að koma til drottins í iðrun á hverjum degi og kannast við syndugt eðli okkar. Það er ekki til sá maður eða kona sem getur sagt að hann eða hún muni framvegis aldrei gera neitt sem muni ekki hryggja Guð. Við hryggjum Guðs heila anda þegar við ekki tökum á móti þeirri visku sem okkur er sífellt gefin af heilugum anda dag hvern. ef að við vildum aðeins hlusta. Í opinberuna bókin er oft endurtekið vers sem segir að hver sem eyra hafi eigi að hlusta. Víst er að við notum ekki alltaf skilningavitina á sem bestan veg. En Guð er þolinmóður og kærleiksríkur Guð og gefst ekki svo glatt upp á okkur. Já, hvað get ég gert fyrir Jesu Krist var yfirskrift hugleiðingar minnar í dag. Ég bið þess að þú, kæri hlustandi, nýtir heyrn þína til hins ítrasta og hlustir daglega á hvað heilagur andi vill segja þér og kenna. En umfram allt, það eina sem þú getur gert fyrir Jesu Krist er að kannast við hann fyrir mönnum. Að lokum vil ég beða þig, kæra hlustandi, að vera með mér í bæn. Himneski Faðir, ég vil þakka þér fyrir þína dásamlegu nærveru. Viltu hjálpa mér að kannast við þig hvert sem ég fer? Viltu hjálpa mér að hlusta þinn heilaga anda og líka að meðtaka handleiðslu þína dag hvern, drottinn? Blessaði hvert þann sem hlýðir á, elsku Faðir, og gef von og birtu og yl inn í líf eins og sérhvers sem þráir að kynnast þér. Elsku Faðir, hjálpa hverjum kristnum manni að fara ekki út af þínum kærleiks vegi. Hjálpaði kristnum mönnum að þrá að hjálpa öðrum í stað þess að dæma aðra. Já, elsku Faðir, við erum í svo mikilli þörf fyrir þig dag hvern. Við þráum svo heitt að tilenga okkur meir og meir af þínum kærleika og ljósi. Við felum allar okkar þarfir og vonir í þínar kærleiksríku hendur. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið blessu og sæl á heyrindu góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða efni sem mér þykir mjög áhugavert. Ég held nefnilega þessi ein þrá í brjósti flestra manna það að fá að kynnast Jesú betur. Í sumum þessi þrá ómeðvituð. Fólki finnst bara eitthvað vanta í líf sitt, en það veit ekki alveg hvað það er. Því finnst lífið vanta tilgang. Sumir leita og leita, fara í mismunandi kirkjur, talaði fólk í mismunandi trúarsamfélögum og það ekkert nema gott það að segja. En til þess að kynnast einhverju virkilega vel, verðum við að hafa kynnst honum eða henni af eigin reynd. Það hjálpa til að hafa heyrt einstaklingin. Það hjálpa til að hafa heyrt einstaklingin.

kvenna og þjóna voru margir að leita hans. Þúsundir manna hlustuðu á hann kenna og þekktu boðskap hans. En flestir þeirra sem hlustuðu neituðu að taka á móti boðskap hans og kenningum. Vegna þess að þeir neituðu að taka á móti því sem hann kendi, gátu þeir ekki tekið á móti honum sem frelsari sínum. Þeir vildu ekki fara eftir því sem hann kendi. Ungur maður sem var nemandi í kristilegum háskóla var daginn á gangi með prófessor sem var þekktur sem vinur nemanda sína vegna þess hve vel hann reyndist nemendur sínum og hve góður hann var þeim. Þar sem þeir voru á gangi sá nemandinn gamla og snjáða skó liggjandi á stígnum. Hann stakk upp á því við prófessorinn að þeir myndu stríða þeim sem áttu skóna með því að fela þá. Síðan myndu þeir bíða á bak við runna þar til eigandinn kæmi og færa leita að skónum. Það er gaman að sjá upplitað á honum þegar hann fyndi ekki skóna. Ungi vinur, sagði prófessorinn, við ættum aldrei að skemmta okkur á kostna annara og alls ekki á kostna þeirra sem eru fátækir eins og þessi maður virðist vera. En þú ert ríkur og hefur efna á að skemmta þér á annan hátt með þessa skó. Af hverju ekki setja peninga í hvort skó og fela okkur svo á bak við runna og sjá hvernig maðurinn bregst við? Ungi maðurinn sló til og þeir földu sig skammt frá á bak við runna. Eftir skammastund hafði fátæki maðurinn lokið verki sínu og kom að stígnum þar sem hann hafði skilið eftir yfirhöfn sína og skó. Leið og hann fór í yfirhöfnina reyndi hann að komast í annan skóin. Það gekk ekki nógu vel. Eitthvað var í skónum. Hann fór úr skónum, beygði sig niður og fann peningana. Undrun og gleði lýsti sér á andliti hans. Hann horfði á peningana, horfði svo allt í kringum sig en sá engan mann. Hann setti peningana í vasa sinn. Síðan gerði hann sig líklegan til að fara í hinn skóin, en það gekk ekki heldur. Og undrun hans og gleði margfaldaðist þegar hann fann einni pening í seinni skónum. Tilfinningarna bára hann ofurliði. Hann féll á kné, leit upp til himins og hrópaði þakklæti sitt til Guðs. Hann sagði Guði frá konu sinni sem væri veik og hjálparvana, frá börnum sínum sem hefði ekki mat og hvernig þessi óvænti glaðningur frá ókunnum gefanda myndi bjarga þeim frá hungri. Nemandinn, þessi ungi piltur sem hann ætlaði að stríða einhverjum fátæklingi, varð mjög snortinn og augu hans fylltust tárum. Ertu nú ekki miklu ánægðri heldur en þú hefði strítt honum, spurði prófessorinn. Og nemandinn svaraði, þú hefur kennt mér lexíu sem ég mun aldrei nokkur tíma gleyma. Nú skil ég orð sem ég hafði aldrei skilið fyrr. Það vissulega sælla að gefa en þiggja. Þegar við heyrum svona frásögn, erum við fljóta komast að þeirri niðurstöðu að prófessorinn hafði svo sannarlega kynst Jesú Kristi og hann kom þekkingu sinni á frelsaranum áfram til nemanda síns. Hlusta á hvað Jesús ætlast til af okkur. Ég les úr 13. kafla Jóhannesa Guðspjalls, 15-17. Vers. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þið breytið eins og ég breytið yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Mér sendi boði meiri þeim er sendi hann. Þér viti þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Þarna segir Kristur okkur mjög ákveðið að hann eigi að vera fyrirmynd okkar. Eftir því sem við kynnust honum betur, getum við betur gert okkur grein fyrir því hvað hann myndi gera í hverjum þeim aðstæðum sem við lendum í. Hann gaf okkur skýr fyrirmæli í kenningu sínum og verkum. Og þegar viðum tekið á móti Kristi sem frelsar okkar og vini og hefum kynst kenningum hans í gegnum orðið, viljum við fylga því sem hann kennir eftir okkar bestu getu. Ef við tökum ekki á móti því sem hann kennir, höfum við ekki fundið frelsaran. Þegar Jesús var hér á jörðu til að þjóna og kenna, voru margir að leita hans. Og þúsundir manna hefðu heyrt hann kenna og vissu

hver boðskapur hans var. En af því að þeir tóku ekki á móti kenningum hans, gátu þeir ekki heldur meðtekið hans að frelsara sinn. Það er nefnilega þannig að þegar við heyrum kenningar Jesu Krists, verðum við að taka afstöðu til þeirra. Ef við afneitum kenningum hans, erum við leið að afneita frelsaranum. Við getum ekki aðskilið þetta tvennt. Annarkvort tökum við á móti hvoru tveggja, kenningum frelsarans og honum sjálfum, eða hvorugu. Þetta þýðir það að til þess að þekka frelsaran þarf þú að kynna þér hvað hann hafði að segja sköpun og meðtaka það sem sannleika. Þar með hendir þú út öllum hugmyndum þróunar kenningarinnar sem þú hafðir áður tileinkað þér. Þetta þýðir að þú ert að vita hvað hann kennir að lögmál Guðs, að hann kennir að lögmálið í fullu gildi, nú og alla eilíð. Þetta á einni við hvíldardagsboðorðið. Þetta þýðir að þarft að kynna þér kenningar hans dóm syndara, að við höfum tækifæri til að taka á móti honum núna í þessu lífi. Það í þessu lífi sem verðum að taka ákvörðunum hvar við ætlum að vera í eilíðinni. Þetta þýðir að þú þarft að komast að því hvað Jesu kenndi endurkomu sína og eyðingu jarðarinnar, svo og hinn nýja himinn og nýju jörðina, þar sem hinn endurleistu munu dvelja alla eilíð. Þetta þýðir að þú ert að setja leitina að frelsaranum í fyrsta sæti í lífi þínu. Þú verður að finna hann nú, eða það getur orðið á seint. Jesús kom til fólksins fyrir meira en 2000 árum. Hann kom til þeirra sem áttu vona honum, sem byðu hans með eftirvæntingu og vissu jafnvel nokkur dveginn hvenær hann myndi koma. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Sumir sem þekktu hver hann var, neituðu að bjóða hann velkominn af því hann stóð ekki undir væntingum þeirra. Þeim líkaði ekki við kenningar hans. Þess vegna afneituðu þeir honum. Þeir sýndu honum engan áhuga. Eins var það með gamlan einsetu mann sem hafði búið lengi í litlum kofa í fjöllum Colorado-fylkis í Bandaríkjunum. Þegar hann dó, komu fjarskyldir ættingar frá borginni til að hirða það sem gamli maðurinn skildi eftir sig. Þeir eru ekki tyrtum að kynnast honum þegar hann var á lífi. Við komuna sáu þau ekkert annað en gamalt kofaskripli og útikamar. Í kofanum var eldstæði, gamalt pottur, svo að verkfæri þau sem gamli maðurinn hafði notað við námuvinnsluna. Undir litlum glugga stóð borð sem var gamalt og ræfilslegt og við borðið stóll á þrem fótum. Á borðinu stóð olíulampi. Innst í kofanum var rúmstæði með slitnum sængurfötum. Ættingjarnir vildu ekkert af þessu drastli og bjuggu sig undir heimferð. Þegar þau voru að keyra stað stoppaði gamall vinur hins látna þau. Hann spurði ættingjana hvort hann mætti hirða það sem eftir væri í kofa vinar síns. Þau héldu það nú og keyrðu á brott. Þau þóttust vita að ekkert inn í kofanum væri þess virði að hirða það. Gamli vinurinn fór inn í kofan og gekk beint að borðraskninu. Hann beygði sig undir borðið og lyfti upp einu gól borðinu. Síðan tók hann allt það gull sem vinur hans hafði fundið á 53 árum. Það var nóg til að byggja höll. Aðeins vinur hans vissi hvers virði einsetumaðurinn hafði verið. Þegar gamli vinurinn leit út glugga og sá rykmökkin úr bílættingjana hverfa, sagði hann, þeir hefði átt að kynnast honum betur. Við skulum ekki gleyma því að Guð setti okkur hingað á jörðina með sérstök áform í huga. Við erum hér til að sýna hvernig það að vera útlendingur, að hafa ríkisborgarar rétt í öðru landi, svo við getum fengið aðra til að þrá að vera einnig þegnar þess lands. Markmið okkar á að vera að vekja þorsta og áhuga á landinu fagra. Við eigum að vera ljós fyrir aðra eins og segir Jesaja 49. kafla og 6. versi. Fyrir því gjörði ég því að ljósi fyrir þjóðirnar,
svo að þú sért mitt hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Og í Filippíbréfinu 3. kafla 20. versi segir, en föðurland vort er á himni og frá himni væntum við frelsarans, drottins Jesu Krists. Já, ríkisborgara réttur okkar er á himnum, en gleymum aldrei að við eigum að taka þátt í lífinu hér á jörð. Það getur skapað spennu á stundum, en hvílíka áskorun og tækifæri sem það gefur okkur. Þeir sem stefna á himnin geta breytt miklu til góðs hér á jörðu. Meðan við býðum óþreyju full eftir frelsar okkar, getum við kynnt jarðarbúum nýja lífstefnu. Lífstefnu þar sem Kristur Jesús er miðdepillinn. Lífstefnu þar sem Jesús Kristur er besti vinurinn og við kappkostum að kynnast honum betur og fylgja í fótspor hans. Því þegar við höfum kynnst Jesú betur, getum við ekki annað en sagt öðrum frá því hver dásamlegur hann er og hver góður og traustur vinur hann hefur reynst okkur. Við skulum enda þessa samverustund með fallegum sálmi sem Magnús Runnálsson hefur skrifað og höfum það fyrir bæn okkar. Gleymdu ei Jesú, hann gleymdi ei þér, gaf sig í dauðan og fórnaði sér, svo að þú yrðir ei satana bráð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur af náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér, gefð honum hjarta þitt strax eins og er. Hann getur sörgun og synd af því máð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur af náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gleðst ef hann trúna í hjarta þér sér. Gleðst ef hann sér að þú rækir hans ráð. Ríkur er Jesús af eilífri náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gengur við hlið þér og hirðir þinn er, svo að þú verðir ei syndina bráð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur að náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gleymir ei bæn þinni hver sem hún er. Uppfyllir betur en önd þín fær tjáð. Ó hve minn Jesús er ríkur af náð. Með drottinn blessa þig og vera vinur þinn í dag og alla framtíð. Amen.

0: Mutti og konan. Mutti var mikill guðsmaður og prédikaði víða. Almennt fjall boðskapur hans í góðan jarðveg hjá fólki, en hann var óþreytandi við að boða hjálpræði Jesú Kristi syndurum til handa. Eftir eina prédikun hans kom kona ein til hans í kirkjudyrunum og var hún æfa reið prestinum fyrir það sem hann hafði sagt í prédikunarstólnum þann daginn. Viltu virkilega meina það að ég sé í sama bátu og forherti glæpamenn? Spurði konan í miklu uppnámi. Ég sem hef alltaf sótt kirkju reglulega og gefið ríflega fjármunum mínu til Guðs málefnis og tekið virkan þátt í öllu kirkjustarfinu og er þar að auki í kirkjukornum. Að ég sé í sama bátu og glæpamennir hvað sálihjálp mína snertir. Konan átti erfitt með að hemja skap sitt, enda þótti henni erfitt að kyngja þeim möguleika að gott og heiðvirt fólk sem þar að auki er mjög kirkjurækið væri ekkert betur sett gagnvart hjálpræði Guðs en misindismenn. Og nú var komið að Mutti að svara reiði þrunginni fyrirspurt konunnar. Frú mín góð, svaraði presturinn. Guð elskar alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri, og þar eru allir syndara með taldir, bæði vondir og góðir. Og Jesús lét sitt líf á Golgata til þess að kaupa alla syndara undan bölvun syndarinnar sem er dauði. Þannig eiga vondumennirni jafna möguleika og þú að öðlast fyrirgefningu og náð Guðs ef þeir bara vilja þiggja þessa náðargjöf hans sem er eilíft líf. Þannig má segja að þú sérst í sama báti og glæpamennirnir. Mutti hafði rétt fyrir sér. Þegar ræningin á krossinum snýri sér til frelsarans og bað hann að minna sín þegar hann kæmi aftur í dýrsinni, þá átti þessi misindis maður sama möguleika á sáluhjálp og reiða konan hafði. En hvað með þig? Hefur þú hugleitt þína stöðu gagnvart eilíðinni? Hefur þú meðtekið hjálpræðið Jesú Krists? Það mun koma í ljós á efsta degi að sumir þeirra sem ekki máttu vamsitt vita og sem ekki gerðu flugu mein, ef viður kendur þó aldrei Jesú Krist sem frelsara sinn, missa af náð Guðs og eilífa lífinu. Þannig getur það jafnvel gerst að henni síðustu verði fyrstir og henni fyrstu verða síðastir. Annars ætti spurningin að vera þessi sem við öll ættum að hugleiða. Erum við í sama bátu og frelsarinn?
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki í skoðun.
0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Það er alveg staðreynd að það er hægt að komast í gegnum þetta líf án þess að vera nokkuð þegar settur upp á vegg í trúmálum. Maður getur þvælst í gegnum þetta líf og álitið að það sé öll trúabrögð eins og það skiptir engu máli hverju þú trúir. En þeir sem hafa verið svo heppnir að fá að kynna sér málið, bera saman trúabrögð og komast að raunum hver mismunurinn er á Kristi og öðrum. Það er bara einn Kristur og það er bara einn frelsari mannanna til. Það er bara einn sem hefur komið og lifa hér á jörðinni við okkar aðstæður, í okkar kringumstæðum, án þess að syndga. Og það var einmitt það sem þurfti til að geta endurheimt það sem Satan, óvinur Guðs, hafi stólið frá Guði. Við sem höfum gefið okkur syndin á vald og það hafa allir menn gert, við erum án allrar vonar ef við ekki kynnumst frelsaranum. Það er því lífsnauðsynlegt fyrir mig og fyrir þig og fyrir okkur öll að fá að heyra hvað Biblían segir. Þú getur kannski réttlætt sjálfan þig eða finnst það sjálfsagt með því að segja og hvað með alla hina sem ekki eru læsir og ekki geta lesið biblíuna og hafa meiri sig aldrei heyrt hana nefnda. Það er ekki þitt vandamál og það er ekki mitt vandamál. Það er Guðs að leysa úr því og Guð sem kærleikur, hann hefur örugglega lausn á því máli sem miklu betri heldur en við mennirni getum hugsað með öllum okkar gáfum þó okkur finnist þar nú vera miklar, minnst okkur stundum. Já, Kristur kom í þennan heim til að frelsa synduga menn og þeirra ég fremstur, segir Páll. Og sannarlega hagaði Páll sér ekki mjög vel, gagnvart kristnu fólki. En hann Páll, hann var þó sannur í því sem hann var að gera. Hann hafði trú. Hann var þannig að Guð gat notaðan. Páll var ekki eins og þeir sem hvorki eru heitir né kaldir. Páll var sjóðandi heitur. Hann var sjóðandi heitur og ofsækja þá sem að voru kristina trúar. Af því að hann var lögmálstrúar og hélt að aðeins þeir sem væru lögmálstrúar gætu komist inn í Guðsríki. Hann vissi ekki, hann hafði ekki kynnt sér frelsaran. Hann þekkti ekki frelsaran Jesú, hann þekkti bara lögmálið, þekkti bara reglurnar og siðina og áleit að það væri leiðindi Guðs. Og kannski það ekki svo fjarri lagi enn þann dag í dag að það séu margir sem halda það að reglur og siðir séu þeirra hjálpbræði. Kirkjusókn eða trú á einhverjum krossum eða táknum að það geti komið inn í himinin og sé til að réttlæta menn. En það er af og frá. Það er bara ein leið til Krist og það er bara ein leið til Guðs og það er í gegnum meðalgangaran, Jesú Krist sem er frumburður allra þeirra sem frelsast. Hann er meir en frumburður, hann er frelsari. Og það hlýtur að vera einhvað mjög alvarlegt fyrir sá sem er skapari okkar þurfti að fá þessa meðhöndlun sem hann fékk hjá okkur mannunum. Það er hægt að hafa mörg orð þetta, en staðreyndin hún er sú að þegar við syndgum á ósettu ráði þá afsölum við okkur ríkisborgarrétti í Guðs ríki. Og það eru bara ein landamæri þangað inn og það er líkami Krists. Það er ekkit annað að ræða. Blóð Jesú Krist hreinsar af allri synd. Og við getum séð hversu mikils virði þetta nafn Krist er með því að stignast inn í þá fórn sem að Salomon konungur færði þegar hann var að mýja musterið í Jerúsalem sem þar sem aðeins nafn Guðs átti að fá að búa. Þar sem Guð hafði sagt ég vil láta nafn mitt búa þar. Þegar að vígsla musterisins fór fram. Hann fórnaði 22.000 nautum og 120.000 sauðum í heillafórn. Þannig vígði konungurinn og allur líðurinn musteri Guðs. En þrátt fyrir allar þessar fórnir megnuðust mennirnir ekki að koma nær Guði en aðeins á þeim stað þar sem hann ætlaði að láta nafn sitt búa. Og það var meiri segja með miklum takmörkunum því að þangaðinn mátti bara æðsti presturinn fara og það einu sinni á ári. Og það má segja við erum í þessari stöðu í dag. Prestarnir, þeir voru í fremri tjaldbúðinni og sinntu þjónustu sinni þar í dag. Og við erum allir prestar í dag, samkvæmt Pétursbréfinu. Þeir eru prestar, þeir eru prestafélag, heilög þjóð, eignar líður Guðs. á sama hátt og Ísraelsmenn og eigna líður Guðs og hans prestafélag. En þegar Kristur kom, þá gekk hann inn í hið allra helgasta, sem ekki á jörðu, heldur á himni. Hina heilugu fullkomnu tjaldbúð Guðs sem á himni. Hann gekk inn í himinin og hann fór ekki með blóð einhverra hafra eða kálfa. Hann fór með eigið hjartablóð í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar fyrir þá sem það vilja þykja. Ert þú í þeim hópi? Kristur meðalgangari nýs sáttmála. Ekki sáttmála eins og Ísraelsmenn fengu í eyðimörkinni heldur sáttmála trúar. Það frelsast enginn fyrir verk hversu góð sem þau eru, menn frelsast fyrir trú. Að trúa því að Guð hafi gefið son sinn Jesú Krist til að sækja okkur til heljar og taka okkur með sér upp til himins. Í helju förum við allir sem höfum syndgað. Og Biblían segir að allir hafi syndgað og skorti Guðsdýrð. En þessi staður, hel, var algjörlega lokaður fram að því að Kristur kom. Síðan kemur hann og hann brýtur upp þennan stað með syndleysi sínu. Hann lék á Satan. Satan hélt að hann hefði unnið sigur með því að krossfesta Krist, en hann komst að því með því að krossfesta og deyða saklaust blóð. Þá var hann búinn að kveða upp sinn endanlega eilífa dauðadó. Satan kraftlaus í dag. Hann hefur engan kraft nema það sem við mennirnir gefum honum. Allar þær syndir sem eru framkvæmdar eru vegna þess að við mennirnir leifum þar. Við látum okkur hafa það að ganga hans erindum á mismunandi alvarlegan hátt. Sumt kannski léttvægt en annað þannig að það ekki einu sinni hægt að hafa orð á því eins og við heyrum og sjáum í fréttum. Án þess að kynna sér ritninguna, komast í snertingu við heilagan anda, algjörlega útilokað að fá fyrirgefningu syndana.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Hvað ef ég segði þér að hugmyndir þriggja manna, Darwin, Freud og Marx, breyttu ekki bara hugsunahætti okkar, heldur sáðu fræjum sem nú bera bitran ávöxt glundroða. Ímynduðu þér heim, þar sem sannleikurinn er dreginn í efa, siðferði er endur skrifað og von er skipt út fyrir vonleysi. Þessir menn endur mótuðu skilning okkar á mannkyninu í þessum heimi, ekki í átt að sannleika Guðs, heldur í burtu frá honum. Byrjum á því að afhjúpa lögmál arfleiðar Darwins. Arfleið sem byrjar á heillandi spurningu. Eru við undursamlega sköpuð eða eru við bara náttúruslís? Ímyndaðu þér ungan mann sem situr undir víðáttu stjarnana og velti fyrir sér hvernig öll þessi fegurð var til. Það var Darwin á sínum tíma. Áður en ferð hans á HMS Beagle breytti öllu. Darwin var alinn upp við hugmyndina skapara og dáðist uppalega að flókinni hönnun náttúrunar. En eitthvað breyttist á ferðum hans þegar hann rannsakaði fjölbreytileika lífsins og Darwin að spyrja ekki bara hvernig tegundur aðlagast, heldur hvort það rættu yfir höfuð hönnuð. Kenning hans náttúruval fættist. Kalt kerfi sem þurkaði Guð út af jörðinni og gerði það að lifa af að eina leiðaljósi lífsins. Hugmyndir Darwins voru grípandi, ekki bara vegna þess að þær útskýrðu afkomu dýra, heldur vegna þess að þær gáfu til kynna að maðurinn væri ekkert öðruvísi, afkoma hinna hæfustu var málsháttur vísindasamfélagsins. En staldraðu aðeins við, hvað þýðir þessi hugmynd eiginlega? Er það í takt við orð Guðs? Biblían segir í 1. Mósebók 1:26 Vér viljum gjöra manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hvert mannslíf var hannað með tilgang í huga, ekki sem tilviljun. En kenning Darwins snéri þeirri fegurð á hvolf. Það kenndi að maðurinn var ekki skapaður með guðlegum ásetningi, heldur var hann afleiðinga handahófi stökkbreytinga. Þetta var ekki bara fræðileg hugmynd, það var réttlæting á hryllingi. Þegar Darwin skrifaði The Descent of Man, þá tengdi hann afdrifið kynþátt sem benti til þess að sumir hópar manna hafi verið minna þróaðir. Afleiðingarnar voru hrikalegar. Vísindalegur rasismi átti rætur sínar að rekja til þessarar hugsunar og ruddi brautina fyrir grimmdarverk eins og nýlendu nýtingu og að lokum helförina. Hinir veiku máttu missa sig. Þeir hæfustu áttu rétt á yfirráðum. Leyfðu mér að spyrja þig. Hefur þú einhvern tíma tekið eftir afleiðingu af miklum stormi, hvernig hann brýtur tré, flæðir yfir götur og skilur eftir eyðileggingu í kjölfarið? Hugmyndir Darwins voru eins og stormur í siðferði mannkyns. Þar brutu helgi lífsins. Þegar þú gerir manneskju aðeins að líffræðilegu slysi, hvar er plássið fyrir samúð, fyrir miskun eða fyrir að sjá Krist í öðrum? Orðskviðirnir 22:2 minnir okkur á. Ríkur og fátækur hittast, drottinn skóp þá alla saman. Í augum Guð skiptir hvert líf jafn miklu máli. En hér verður frásögnin enn meira grípandi. Darwin sjálfur glímdi við það sem hann hafði gert. Einu sinni dáðist hann af fegurð sköpunarverksins. Jafnvel viðurkenndi að uppruni tegundana gæti hafa verið innblásinn af Guði í fyrstu. En síðar þurrkaði hann út þessi orð. Hvers vegna? Til að friða gagnrýnendur eða vegna þess að innst inni glímdi hann við þunga eigin niðurstöðu. Ferð hans frá trú til trúleysis skildi hann eftir á stað óvissu, jafnvel ótta. Hann skrifaði að honum fyndist hugmyndin um helviti vonlausa, en er það ekki óumflýjanlegur áfangastaður þegar við höfnum hönnun Guðs. Samt stoppaði stormurinn sem hann leysti úr læðingi ekki með honum. Hann stækkaði og fór yfir samfélög. Vísindamenn sem voru hlyntir hugmyndum Darwins fullyrtu að hægt væri að útskýra líf alfarið af náttúrulegum ferlum án Guðs. Þessi trú smeygði sér inn í menntun, inn í stjórnmál, jafnvel inn í kirkjuna og náttúruval, hjarta kenninga Darwins varð ekki bara vísindalegt tæki heldur að heimsmynd. En ég skal segja þér eitt. Biblían er skýr. Heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Sálmur 14:1. Þegar við fjarlægjum Guð úr jöfnunni, sitjum við eftir með tómleika. Hér er það sem særir hjarta mitt. Hugmyndir Darwins voru ekki bara samþykktar, þeim var tekið af ákefð. Samfélagið fór að horfa á lífið í gegnum kalda linsu samkeppninar. Við sáum það í þrælahaldi, þar sem menn voru teknir eignarhaldi. Við sáum það í þjóðernis hreinsunum, þar sem óæskilegum eiginleikum var kerfisbundið útrýmt. Og jafnvel í dag sjáum við það í því hvernig ófættum börnum er fórnað á altari þæginda. Þetta er arfleifð heims þar sem handleiðsla Guðs er hunsuð. Vei þeir sem kallar hið illa gott og hið góða illt, Jesaja 5:20. En hér er aðalatriðið og ég vil að þú haldir þessu. Jafnvel í glundroða er hugmyndum Darwins haldið á lofti. Sköpunin hrópar flókna hönnun fiðrildis vængs. Hvernig vistkerfi koma jafnvægi á hvert annað, kraftaverk mannlegs DNA. Allt bendir þetta til skapara. Rómverjabréfið 1:20 segir okkur, því að hið ósýnlega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Jafnvel stormurinn getur ekki þagga niður í rödd Guðs í náttúrunni og á þessu vil ég að þú dveljir huga þinn. Ekki með örvæntingu, heldur með spurningu. Ef hugmyndir Darwins hafa leitt til svo mikillar eyðileggingar, hvar er þá lausnin? Hver er sannleikurinn sem gerir okkur frjáls? Við munum kanna það í næsta kafla vegferðar okkar, en í bili skaltu íhuga þetta. Ef hirðurinn skilur eftir 99 sauði til að bjarga þeim sem er týndur, hvað segir það okkur það hvernig Guð metur líf? Við skulum halda áfram saman til að afhjúpa meira. Þegar við stígum lengra inn í þessa ferð til að skilja hvernig þrír menn endur móta siðferðiskerfi heimsins, við yfirgefum hinn kalda heim samkeppni Darwins og förum inn í óskipulega nautnahyggju Sigmund Freud. Freud var ekki náttúruvísindamaður eins og Darwin, heldur sálarvísindamaður, eða það var að minnsta kosti það sem hann sagðist vera. En hvað ef sálin, eins og hún er hönnuð af Guði, var aldrei ætlað að vera krufin af mönnum, eða breytt í vígvöll fyrir óheftar langanir? Freud horfði á mannkynið og sá baráttu, ekki milli góðs og ills, ekki milli anda og holds eins og Biblían kennir, heldur milli djúpra eðlislegra langana okkar og samfélagsregna sem reyna að bæla þær niður. Hann kallaði þetta átök, kúun, og hann taldi að þetta væri rót allra mannlegra þjáninga. Ímyndaðu þér hraðsuðupott, hélt hann fram, þar sem gufa langana okkar, fyrst og fremst kynferðis og árásargirni, safnast upp og hóta að springa, nema við hleypum henni út. Freud hélti fram að þessi útrás væri ekki aðeins eðlileg, heldur nauðsynleg fyrir líðan mannsins. En hafði hann rétt fyrir sér eða opnaði hann dyr sem mannkyninu var aldrei ætlað að ganga í gegnum? Kenning Freuds var tælandi eins og kvísl höggorms í friðsömum garði. Hann hélt í fram að undirrót hverrar mannlegrar baráttu var í bæling á löngunum, sérstaklega kynferðislegum. Hvers vegna finnurðu fyrir sektakennd, spurði hann. Hvers vegna glímir þú við kvíða og óhamingju? Það er vegna þess að samfélagið, trúabrögðin og jafnvel fjölskylda þín hafa kennt þér að bæla niður það sem er eðlilegt. Fyrir Freud voru þessar langanir ekki eitthvað til að standast eða ná tökum á, þar áttu að vera leystar og læðingi og viðurkenndar. Uppgangur kláms sem ítt var undið með kenningum Freuds var að þöglum faraldri. Það lofaði samfélagi en skilaði einangrun. Það brenglaði ást í losta og breytti fólki í neysluvörur. Fjölskyldur hrundu þegar framhjáhaldi jókst og börn ólust upp í rústum brotina heimila. Freud hélti fram að sektakennd var í vandamál sem ætti að uppræta og skapaði kynslóð sem vissi ekki munin á frelsi og ánauð. Galatabréfið 5.13 varar við. Þér voru bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Raunverulegt frelsi, samkvæmt Biblíunni, er ekki að láta undan hverri löngun, heldur að lifa í samræmi við vilja Guðs. Kannski voru hörmulegustu fórnarlömb arfleðar Freuds konur. Hann hélti fram að siðferðis reglur samfélagsins væru kúun. En frelsið sem hugmyndir hans hvöttu til gerðu þær oft viðkvæmari en nokkru sinni fyrir. Í stað þess að vera dætur Guðs sem okkur ber að virða af væntumþykju voru þær hlutgerðar, þeim arðrænt og gerðar að engu. Í orðskuðunum 31.10 er spurt: Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira að virði en perlur. Hugmyndafræði Freuds rændi samfélagi þessu viðhorfi og skipti út heiður fyrir hlutgervingu. Biblían dregur upp allt aðra mynd af ástandi mannsins. Í fyrra Korintubréfi 6.18-20 varar Páll okkur við að flýja saurlifnaðinn og minnir okkur á að líkamar okkar eru musteri heilags anda. Þeir eru heilagir, verði keyptir og ætlaðir Guði til vegsemdar. Freud vísaði þessari hugmynd hins vegar á bug. Fyrir honum voru siðferðisleg mörk sem trúabrögðin settu, ekkert annað en hlekkir sem ollu taugaveiklun og sektakennd. Hann gekk svo langt að kalla trúabrögð hækju, blekkingu að mannkynið ætti að vaxa upp. En það sem Freud leit á sem hlekki kallar Biblían frelsi. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yður ánauðarók, segir í Galatabréfinu 5.1. Hið svokallaða frelsi var í raun niðurlæging í ánauð. Hugsaðu heiminn sem hugmyndir Freud skapaði. Hann hélt því fram að það var í skaðlegt að bæla niður langanir okkar og samfélagið hlustaði. Kynlífsbyltingin á 7. áratugnum raungerðist fyrir hans heimspeki. Skyndilega voru mörk sem staðið hefðu aldir með rætur í biblíukennslu rifið niður. Ef þér vel líkar gerðu það, varð einkunnarorð aldarinnar. En vakti þetta nýja frelsi hamingju eða skildi það eftir sér slóð sársauka? Leyfðu mér að segja þér sögu til að varpa ljósi á þetta. Ímyndaðu þér litla stúlku sem fær snjónött frá ömmu sinni. Inn í hnettinum er fullkomin veröld, hús, tré, fjölskylda sem standa saman. Glerið vendar það, heldur því hreinu. En dag einn ákveður litla stúlkan að opna hnöttin og heldur að hún geti gert þessa litlu veröld enn betri. Hún opnar hana og vökvinn lekur út. Húsið aflagast, fjölskyldan hrinur og fegurðin sem hún hafði einu sinni í höndum sér er horfin að eilífu. Hugmyndafræði Freuds, líkt og forvitni stúlkunar, lofaði betri heimi með því að fjarlægja múra, en í staðinn skildi hún eftir sér slóð brotina heimila, glatað sakleysis, og örmertra sála. Kaldhæðnin við kenningar Freuds er svo að frelsi sem hann lofaði færði mankyninu enga lækningu heldur dýfkaði sár þess. Í eigin skrifum viðurkenndi Freud að grunn eðliskvöld mankyns myndi aldrei hverfa. Hann skrifaði: frumstæður, dapurlegur agi og illar hvatir mankyns hafa ekki horfið hjá neinum einstaklingum, heldur halda áfram tilveru sinni og bíða eftir tækifærum til að birta virkni sína. Freud viðurkenndi í raun það sem Biblían hafði þegar sagt: svikult er hjartað fremur öllu öðru og spillt er það. Hver þekkir það? Jeremía 17:9. Samt í stað þess að benda á frelsara sem getur umbreytt hjartanu, skildi Freud mankynið eftir með örvæntingu og hélti fram að við værum fangar eðliskvatar okkar og breytingin væri ómöguleg. Samt jafnvel í þessu niðurbroti hvíslar andi Guðs von. Galatabréfið 5:16-17 kallar okkur til að ganga í andanum og lofar að þegar við gerum það munum við ekki uppfylla gynd holdsins. Andinn gefur okkur kraft til að lifa á annan hátt, endurheimta það sem hugmyndir Freuds reyndu að stela frá okkur. Hreinleiki, agi og sjálfstjórn eru ekki úreltar dygðir. Þær eru lykillinn að því að lifa eins og Guð ætlaði okkur að lifa. Þær koma á friði þar sem glundroði ríkir og lækningu þar sem sár rista djúpt. Þegar við höldum áfram í þessari ferð, spyrðu sjálfan þig: hvað þýðir það að vera raunverulega frjáls? Freud hélti fram að frelsi væri andhverfa aðhalds, en Biblían sýnir okkur betri leið. Frelsi er ekki að finna í því að fylgja hverjum duttlungum eða löngunum. Raunverulegt frelsi er að finna í Kristi sem rýfur fjötra syndarinnar og setur okkur á braut réttlætisins. En sagan endar ekki hér. Við höfum séð storm Darwins og afbökun Freuds. Næst munum við snúa okkur að manni sem breytti mannlegri þjáningu í verkfæri til byltingar. Vertu áfram með mér, því ferðinni er langt frá lokið. Þegar við förum frá stríði Freuds gegn siðferði til Karl Marx, mann sem reyndi að svipta heiminn alfari Guði, sagan tekur á sig dekkri, ofbeldisfyllri tón. Freud réðst á sálina en Marx réðst á grundvöll samfélagsins, kom ríkinu í stað Guðs og hugmyndafræði fyrir tilbeðslu. Ef Freud leitaðist við að drekkja einstaklingum í sjálfs eftirlátsemi, reyndi Marx að sökkva fjöldanum í byltinguna. En á bakvið loforð sín útópíu finnum við slóð ólýsanlegra þjáninga sem tengir sig yfir í heimsálfur og kynslóðir. Heimspeki Marx fæddist af reiði og höfnun. Hann leit á heiminn sinn vígvöll, ekki milli góðs og ills eins og ritningin kennir, heldur milli þeirra sem kúa og þeim kúuðu. Fyrir Marx var mannkynsagan minguð niður í stéttabaróttu, þar sem hinni ríku kúuðu hinna fátaku, og eina leiðin til að ná jöfnuði var að kollvarpa núverandi skipulagi. Hann leit á trúabrögð sem tæki til kúunar og kallaði þau, eins og frægt er, ópíum fólksins. Fyrir Marx var trúin truflandi, hækja fyrir hinna veiku, sem hélt þeim sáttum í eymdsinni í stað þess að rísa upp gegn meintum kúurum sínum. En á meðan Marx sagðist berjast fyrir hinu undirokuðu, skildi hugmyndafræði hans þá í fjötrum af öðru tagi. Fjötra sem gerðir voru af ríkinu sem hann sá fyrir sér sem er nýja Guð. Predikarinn 5:10 minnir okkur á: þar sem eignirnar vaxa, þar fjölgar og þeim er eyða þeim, og hvaða ábata hefur eigandinn af þeim annan en að horfa á þær. Marx lofaði heimi þar sem auðnum yrði skipt jafnt, en kerfi hann skilaði ekki ánægju, það skilaði dauða. Yfir 110 milljónir mannslífa fórust undir stjórn marxista á 20. öld. Hugsaði þá tölu. Hvert líf var móðir, faðir, barn? Hver á einn bar ímynd Guðs? Hugsjónafræði sem sagðist bjóða upp á frelsi en í staðinn leiddi til kúunar. Hryllingur marxismans var ekki tilviljun, heldur bein afleiðing af guðlausri sýn hans. Saga marxismans er gegn sýrð af blóði. Í Sovjetríkjunum drápu hreinsanir Stalins og hungursneyða mannavöldum milljónir manna. Í Kína leiddi menningabylting Mao til fjölda hungursneyðar og stanslausra ofsókna. Í Kambodíu útrýmdi stjórn Pol Pot kerfisbundið fjórðingi íbúana. Þetta voru ekki einangruð atvik. Þau voru náttúruleg niðurstaða kenningar Marx að tilgangurinn réttlæti meðalið og að mannslífum sé eitt í þágu byltingar. Trúin á að hægt var að byggja upp fullkomið samfélag með valdi breytti heiminum í grafreit. Fyrirlitning Marx á trúabröðum var ekki bara vitsmunaleg, hún var mjög persónuleg. Hann leit á Guð sem óvinn, veru sem krafðist ábyrðar, en samt sýnir Biblían okkur að Guð er ekki harðstjóri, hann er friðarsinni. Í Matteus 5:9 segir Jesús: Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þar sem Marx kallaði eftir uppreisn og sundrungu, kalla Kristur á sátt og einingu. Sýn Marx á guðlösa útópíu mistókst vegna þess að hún hunsaði hið sanna vandamál mannkyns, syndina. Ekkert kerfi, engin bylting getur bjargað okkur frá sjálfselsku og græki sem býr í hjörtum okkar. Aðeins Kristur getur gert það. Kannski er hörmulegasta kaldhæðni marxismans að hann sagðist vera fyrir fólkið, en hann gerði það ómannúlegt. Í heimi Marx voru einstaklingar færðir niður í efnaðslegt gildi sitt, sviftir sérstöðu sinni. Fólk var ekki lengur bræður og systur, heldur tannhjól í vél, hönnu til að þjóna ríkinu. Biblían segir okkur eitthvað mjög ólíkt. Sálmur 139:14 segir: Ég lofa þið fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Hver manneskja er handunnin af skaparanum, ekki tæki til arðráns eða peði byltingu. Sérhver sál hefur óendanlega mikið gildi, sannleikur sem hugmyndafræði Marx reyndi að eyða. Jafnvel Marx sjálfur virtist vera ofsóttur af tómleika heimspeki sinnar. Þrátt fyrir að hann hafi verið að berjast fyrir trúleysi, báru rit hans oft örvæntingatón, eins og hann vissi að sýn hans á útópíu gæti aldrei fullnægt mannlegri sál. Í einu bréfi til vinar lýsti Marx eigin lífi sem stanslausum bardaga, fullum angistar. Og hvernig gat annað verið? Heimur án Guðs er heimur án vonar. Þetta er hrjóstrugt landslag, þar sem kærleikur, réttlæti og friður eru blekkingar. Án ljós Krists var heimur Marx heimur skugga, grátlegur vettvangur endalausar mannlegrar þjáningar. Arfleifð Marx er hlaðin svikum. Loforð hans um jafnrétti og réttlæti breyttust í martraði kúunar og grimdar. En hinn sanni harmleikur er sá að milljónir manna snéru frá Guði og trúðu þeirri lígi að mannkynið gæti bjarga sjálfu sér. Þeir litu á ríkið sem frelsara sinn, aðeins til að finna að það varð fangari þeirra. Orðskviðirnir 14:12 varar við: Margur vegurinn virðist greiðfær, en endar þó á helslóðum. Leið Marx þótti mörgum rétt, en hún leiddi til eyðileggingar á ólýsanlegum mælikvarða. Leyfðu mér að mála mynd fyrir þig. Ímyndaði þér stóran blómavöll, fullur lífs undir sólinni. Ímyndaði þér nú sama völlin brenndan í eldi. Blóm sem einu sinni voru lifandi urðu að ösku. Það var það sem marxismi gerði við samfélög. Það lofaði lífi en skildi aðeins eftir dauðan í kjölfarið. En jafnvel í öskunni er von. Guð sem skapaði okkur getur endurheimt það sem hefur glatast. Hann getur fært líf þar sem dauði varir, fegurð þar sem glötun varir. Þegar við lokum þessu kafla ferðalagsins, leyfi ég þér að íhuga nokkuð. Ímyndaðu þér heim þar sem allir lifa eins og Kristur kenndi, sem friðar sinnar, sem þjónar, sem börn Guðs. Það er ríki sem marxisminn reyndi að skapa með valdi, en það er aðeins mögulegt með uppgjöf fyrir konungi konungana. Næsti hluti ferðalags okkar mun sýna hvernig fölsk hugmyndafræði er hluti af meiri blekkingu. En í bili látum þessa spurningu standa. Erum við að byggja líf okkar á traustu bjargi Krists? eða erum við að elta ösku manngerðra loforða? Höldum áfram saman þegar við skiljum eftir arfleð Marx, brennandi byltingu hans og hrikalega eftirmála hennar. Spurningin fer að taka á sig mynd. Hvernig gátu svona brotnar hugmyndir fanga hjörtu og huga milljóna? Hvernig fléttast afneitun Darwins á Guði, upphefð Freuds á sjálfinu og tilbeðslu Marx á ríkinu inn í nútíma hugsun? Svarið er fólkið í því að skilja stefnu sem er miklu eldri og miklu óheiðarlegri en þessir menn. Þetta er engin tilviljun. Þetta er meistara verk fölsunar Satans. Fölsun er ævaforn list og engin stundar hana betur en andstæðingur sálna. Í opinbarnabókinni 13:14 lesum við mikla blekkingu og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins, og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu. Markmið Satans hefur alltaf verið það sama, að skipta sannleika Guðs út fyrir sínar eigin afbökuðu eftirlíkingar. Hann ekki beinlínis eyðilegur, hann brenglar, skiptir út sannleika fyrir lygar, ljós fyrir skugga og von fyrir örvæntingu. Gefðu þér augnablik til að ímynda þér barn, ljós fyrir skugga og von fyrir örvæntingu. Gefðu þér augnablik til að ímynda þér

Tekinnið eftir á reki í sjó tilviljana. Freud hækkaði sjálfið og gaf til kynna að langanir okkar og eðliskvöld væri fullkominn sannleikur. Með því minkaði hann siðferðislögmál skaparans og skipti því út fyrir siðferði sem átti rætur að rekja til mannlegra hvata. Marx skipti út ákvæðum Guðs með því að skipa ríkisstjórnina sem frelsara mannkynsins og breytti fólki í vélræn verkfæri. Hver hugmyndafræðin var sem brotin og fölur staðgengill fyrir sannleika Guðs, en harmleikurinn endar ekki með þessum hugmyndum. Gáru áhrifin af þessum fölsuðu sannindum hafa gleypt samfélögin. Þegar tilviljun kemur í stað tilgangs fylgir örvænting. Þegar sjálfið verður miðpunkturinn ríkir glundroði og þegar ríkið tekur við hásætinu deyr frelsið. Heimurinn í kringum okkur ber ummerki þessara lega. Brotnar fjölskyldur, siðferðisruglingur og útbreidd vonleysis tilfinning og við sjáum það í vaxandi þunglindi, brotnum samfélögum og stöður í leita tilgangi í heimi sem segir okkur að það sé engin. Jóhannes 8:32 skín sem leiðarljós í þessu myrka landslagi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sannleikurinn er ekki bara hugtak, hann er manneskja. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Fölsun Satans molnar frammi fyrir þessum veruleika. Tilviljun getur ekki útskýrt flókna hönnun alheimsins. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Sálmur 19:2. Örlög mannsins eru ekki á hans valdi, né það heldur á valdi gangandi manns að stýra skrefum sínum. Jeremía 10:23. Og ríkið getur ekki bjargað, því hjá drottni er hjálpin, Sálmur 3:9. Sjáðu fyrir þér kerti í dimmu herbergi. Ljós þess kann að virðast viðkvæmt, en það stingur algjörlega í myrkrið. Sannleikurinn, jafnvel í minnstamæli, hefur vald til að eyða lygunum sem umlykja hann. Samt er ekki auðvelt að yfirgefa falsanir Satans því þar höfða til okkar dýfsta ótta og langana. Trú á tilvist fyrir tilvílanir býður upp á flótta frá ábyrgð. Sjálfið hrærir stolt okkar. Ríkið lofar öryggi, en þetta eru lygar, skuggar af sannleikanum sem Guð býður upp á. Endalegt markmið fölsunar Satans og hugmyndafræði er að rjúfa tengsl mannkyns við Guð með því að skipta skaparanum út fyrir sköpun. Uppspretta lífsins er gleymd og við setjum eftir að leita af tilgangi í hrjóstugu landi. Þessi hugmyndafræði, fættum miðja 19. öld, hefur ekki aðeins hafna Guði, heldur skili mannkynið eftir í ringulreið, siðferðislegri afstæðishyggju og örvæntingu. Hversu mörg mannslíf hafa verið afvegaleitt af þeirri trú að þau séu eingöngu náttúru slys eða að verðmæti þeirra ráðist af samfélagsgerð? Hversu margir hafa fallið í vonleysi og trúa því að það sé engin meiri tilgangur með lífinu? Ávextir þessara fölsunar eru augljúsir, en það er kall Krists sem býður öllum að koma og finna hvíld í honum. Er það ekki ótrúlegt hvernig sannleikurinn getur verið eins og ljós sem stingur í gegnum þokuna? Ef þú hefur náð hingað, gefðu þér smá stund til að láta þessi orð hljóma. Sannleikurinn mun gera þig frjálsan. Segðu það upphátt. Skrifaðu það í athugasemdakerfið. Lífið er tækifæri, segja þeir. Fylgdu löngunum þínum, halda þeir fram. Byggðu von þína á mannlegum krafti, boða þeir. En hefur þetta skapað frið? Hafa þessar lygar fært gleði? Horfðu á heiminn. Fjölskyldur okkar brotnar, hjörtu okkar eirðarlaus, sálir okkar sveltandi. Getur verið að þessir veggir hafi ekki verið byggðir af Guði, heldur af lygunum sem okkur hefur verið sagt að treysta. Guð talar öðruvísi. Komið eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séð sem skarlat,
skulu þær verða hvítar sem mjöll.

þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Heyrirðu blíðuna í þessum orðum? Guð krefst þess ekki að við fyrst séum fullkomin. Hann býður okkur, niður brotin og marinn, að sitja með sér, rökræða við sig og skipta út myrkri okkar fyrir ljós hans. Þetta er eins og barn týnt í stormi sem hrópar á hjálp og sér síðan útrétta handleggi föðursins. Stormurinn hverfur ekki, en barnið veit að öryggið er í nánd. Það er vonin sem hann býður okkur. Kannski ertu að hugsa, en ég hef gengið á langt. En þannig er það ekki. Við erum í raun öll eins og þjófurinn á krossinum, augnablik frá dauðanum. Hann snýr sér að Jesú með ekkert nema trú og Jesús lofaði honum paradís. Það er fegur náðar Guðs. Það er aldrei of seint. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn að lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, Jóhannes 14:6. Það er ekki útilokun, það er líflína. Hann er leiðin út úr læstu herbergi. Sannleikurinn sem brýtur hverja lígi í sundur og lífið sem fyllir hvert tómarum. Hugsaðu þetta svona. Hefur þú einhver tíma séð barn grípa broti leikfang, vill ekki sleppa takinu. Jafnvel þó foreldri þeirra bjóði fram nýtt. Barnið grætur yfir brotnu leikfanginu. Áttar sig ekki á því að það sem boðið er upp á er svo miklu betra. Það erum við. Við höldum okkur við svikin fyrirheit þessa heims. Auð, völd, frægð. Á meðan Jesús heldur fram einhverju óendalega stærra. Friður, tilgangur, eilíft líf. Hann segir, ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Eð gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Síðara Korinthubréf 5:17. Hvers vegna halda fast við hið brotna þegar hið fullkomna er innan seilingar? Þetta er sannleikurinn. Jesús plástrar ekki bara gamla líf okkar. Hann gefur okkur nýtt. Andi hans umbreytir okkur innan frá og út. Breytir löngunum okkar, endurnýjar huga okkar og fyllir hjörtu okkar af kærleika hans. Það er ekki alltaf auðvelt. Uppgjöf þarf hugrekki. En hvílíkt frelsi sem fylgir. Ímyndaði þér keðjur falla til jarðar. Þunginn lyftist. Loftið streymir inn þegar þú stígur inn í ljósið í fyrsta skipti. Það er frelsi sem hann lofar og því býð ég þér. Nei, ég hvet þig til að skoða hjarta þitt. Ert þú að halda þig við lygar þessa heims eða ertu tilbúin að gefast upp fyrir sannleika Krists? Hann stendur við dyr hjarta þíns og bankar. Ætlar þú að hleypa honum inn? Biðjum saman. Drottinn, við sjáum skaðan af völdum þessara lyga en við sjáum líka kærleika þinn kalla okkur aftur til þín. Leiddu okkur í sannleika þinn, umbreyttu hjörtum okkar og gefðu okkur hugrekki til að hafna fölsunum þessa heims. Skiptu út lygunum fyrir kærleika þinn og láttu ljósið fylla hvert horn í lífi okkar. Við gefum þér allt, lausnari okkar, frelsari okkar og vinur. Í Jesu nafni. Amen.

Í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, 26. versi segir: Guð sagði, vér viljum gjöra manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Sköpun mannsins var krýningar athöfn sköpunarverk Guðs, gjörður eftir Guðs mynd og ætlað að vera eftirmynd Guðs. Maðurinn er Guði mjög kær vegna þess að hann var myndaður í hans eigin mynd. Er Adam kom frá hendi skaparans, var hann tígulegur á vöxt og samsvaraði sér yndislega. Hann var meir en tvisasinnum hærri en menn sem nú lifa á jörðinni. Andlitsdrættir hans voru fullkomnir og fallegir. Hann var hvorki hvítur né gugginn á hörund, heldur rjóður og bar hraustlegt yfirbragð. Eva var ekki alveg eins há og Adam. Höfuð hennar náði örlítið yfir axlir hans. Hún var einnig tíguleg, samsvaraði sér fullkomlega og var mjög fögur. Þegar maðurinn kom frá hendi Guðs, var hver hæfileiki hugar og líkama fullkominn. Hann var algjörlega gallalaus og þess vegna við fullkomna heilsu. Guð veitti manninum svo mikil lífsþrótt að hann hefur staðist alla þá sjúkdóma sem mannkynið hefur leitt yfir sig vegna rangrar venja og hefur haldið velli í 6000 ár. Ef Adam hefði ekki við sköpunina verið veittur 20 sinnum meiri lífsþróttur en menn nú hafa, myndi mannkynið vera útdautt vegna núvarandi lífsvenja þess sem brjóta í bága við náttúrulögmálin. Adam og Eva voru sköpuð til að vera ímynd og vegsemd Guðs og höfðu þau hlotið hæfileika í samræmi við það. Þau höfðu svipmót skapara síns þar sem þau sansvöruðu sér og voru yndislega í útliti, voru reglulega og fallega vaxin og bæði hreisti og ljósi gleði og vonar stafaði af ásjónu þeirra. Marteinn Lúther sagði að ef hann gæti skilið fyrstu tvö orð faðirvorsins eins og Kristur gerði, myndi restin af lífi hans í Kristi vera farsælt. Athugun Lúther sýnir að það er auðvelt að lesa orð Guðs, en mun erfiðar að átta sig á raunveruleikanum sem það boðar. Þetta á einni viðum vorri mynd líkan oss. Flestir hafa heyrt þessa líkingu en fáir átta sig á djúpri þýðingu þess. Í mynd Guðs, þetta er grundvallar hugtak til að skilja þýðingu okkar og tilgang. Að skilja hvernig við erum sköpuð í mynd Guðs hjálpar okkur að sjá grunnina reisn og tilgangi lífs okkar og starfi. Verðmæti okkar er tengt skapara okkar. Ef Guð er mikils virði og ómetanlegur, þá hljóta manneskjur sem gerðar eru í hans mynd að vera mikils virði líka. Virðing okkar er til staðar í sköpuninni, en einnig eftir syndafallið, í fyrstu Mósebók, 9. kafla, 6. versi, minnir Guð Nóa á að maðurinn er skapaður í Guðs mynd. Hver sem úthellir manns blóði, hans blóð skal af manni úthellt verða, því að eftir Guðs mynd gjörði hann manninn. Að ráðast á mann er að ráðast á Guð, því hann er skapaður í mynd Guðs. Og annar texti í Jakobs bréfinu 3. kafla, 8. til 9. vers, minnir okkur líka á að manneskjur eru skapaðir í mynd Guðs. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem er fulla banvænu eitri. Með henni vegsömmum við drottinn vorn og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Þessi vers minna okkur á að hvernig við komum fram við fólk er vísbending hvernig við metum Guð. Þó að ímynd Guðs haldist eftir fallið er hún vissulega skemmt og sköttuð. Þegar við erum endurleist, hvernig munum við líta út þegar ferlinu er lokið? Einstaklingur sem skapaður er að Guði mun skína enn betur og gjafur okkar munum á fullum þroska og við munum verða eins og Kristur. Rómverjabréfið 8:29-30 minnur okkur á að við séum að líkjast ímynd sonar hans, en þar segir: Því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann á fyrir hugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo að hann sé fullburður meðal margra bræðra. Þá sem hann fyrir hugaði, þá hefur hann og að kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt.
en þá sem hann réttlætti hefur hann einnig vegsamlega gjört. Jesús er fullkominn fulltrúi ímyndar Guðs og við eigum að verða eins og hann. Við þurfum að byrja að tilenga okkur merkingu og reynslu þessarar hugmyndar. Ef við gerum það, munum við sjá byltingu í samböndum okkar og í sýn okkar á meðbræður okkar og systur.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í upphafi skapaði Guð þau mann og konu. Það vitum við öll sem trúum. Á fósturstigi hefur kvenfóstur 6 milljón frumur, eggfrumur. En fram að fæðingu fækkar þessum forða og stúlkubarnið fullburða hefur 1 til 2 milljónir eggja svo það eru miklu að moða og engin skortur. Eins og við vitum hefur hver mann vera í sér gen beggja foreldra svo þau börn sem fæðast bera með sér sérkenni og svip bæði foreldra og einnig forfeðra og formæðra. Sum genetísk einkenni hoppa sjaldnar inn í svipmót og litarhaft en önnur og kallast þess vegna víkjandi, en ef samskonar gena einkenni eru í báðum foreldrum koma þau sterkari inn, svo sem rautt hár, græn augu og ýmislegt annað sem minna algengt. Við vitum til dæmis að á Írlandi rautt hár algengara en víða annað staðar. Ljóst hár algengara í Noregi og Svíþjóð og svo má lengi telja. Við sjáum svo einkenni mismunandi þjóða á litarhafti húðar, beinabyggingu og augnalit og lögun augna. Þar sem ríkjandi útlit mjög áberandi, má hugsa sér að lítil blöndun hafi átt sér stað yfir langan tíma og einkennin því orðin sterkari og ríkjandi. Þegar Guð ruglaði tungumál manna við Babelturnin og fjölskyldur og ættflokkar fóru að dreifast jörðina, má hugsa sér að sérkenni hvers hóps hafi með tímanum orðið sterkari og einnig að umhverfi og loftslag hafi haft áhrif til aðlögunar. Í því samhengi má tala þróun til þess ætlaða að gera fólk hæfara til að lifa í því umhverfi sem það settist að í. Við sjáum til dæmis þjóðflokka sem hafa verið einráðir á afskektum svæðum í langan tíma að þeir þola vel við í umhverfi sem við ættum flest erfitt með að una við. Til dæmis frumbyggjar í Ástralíu og ýmsir ættflokkar í frumskóasvæðum Suðurlanda eða hálöndum Asíu. Hvert hún að fara með þessum pistli, kann einhver að spyrja. Einmitt. Margir hafa velt því fyrir sér af hverju mannkynið svo margvíslegt að útliti, sumir hvítir, aðrir brúnir og enn aðrir mjög dökkir. Þar af leiðandi geti ekki verið að mannkynið hafi komið út af einum foreldrum, Evu og Adam. Ég velti þessu oft fyrir mér hér áður fyrr en hætti svo að brjóta heilanum það, vitandi að svari kæmi þegar við komumst í návist drottins og megum spyrja allt. En daginn rakst ég á mjög athyglisverðan fróðleik sem benti mér á ýmsar líffræðilega staðreyndir. Hvaðan voru eggin í eggbúi Evu og hvaðan voru genin upphaflega? Frá Guði föður skapar á okkar. Haldið þið að Guð hafi vilja hafa alla steifta í sama mót, alla eins með eins hár og augu og húð? Er ekki sennilegt að fjölbreytnin hafi verið til staðar og erfst ánfram til afkomenda allra manna og kvenna sem fjölguðu sér? Mér finnst það mjög rökrétt þegar ég hugsa það. Stórkostlegt þegar við gefum því nánari gaum. Guð vissi að við myndum búa á mismunandi stöðum og þurfa mismunandi aðlögun. Hann gerði ráð fyrir brennandi sól Afríku og annara suðrænna slóða og fólkið hefur mikið melanín í húð og hári sem verða gegn sólargeislum sem annars myndu stór skaða. Hann gaf fólki á ísaslóðum augna umgjör sem verða fyrir geislum sólar allt falið í genetískum arfi sem hjálpaði því til að aðlagast kringumstæðum á búsetuslóðum þeirra. Guð hugsaði fyrir öllu, hann alvitur skapari. Óvinurinn kemur svo inn og læðir þeirri hugsun inn hjá mannfólki að litur hörunds gefi rétt til að flokka fólki æðri og óæðri hópa. Að sumir séu betri en aðrir. Aðeins vegna hörundslitar og útlits. Það mátti búast við því, enda mikil afbrýð og ílska þar. Þessi nokkur orð eiga minn okkur á að efast ekki fyrir ætlanir Guðs.
Þær eru skilningi okkar miklu ofar og hann sagði okkur fyrir munn sonarins að við skildum elska náungan eins og okkur sjálf og við skulum aldrei draga á okkar ályktanir af orði Guðs án þess að lesa það vandlega og biðja hans heilaga anda okkur til skilnings og visku.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið þið blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir. En bókin eftir Albert Rowell og höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Og þá hefst þriðji kaflinn sem heitir Prófið byrjar. Lófaklapp það sem heilsaði kröfuherra Emersons gaf til kynna löngun áheyrandana til að heyra hina umrættu sönnun. David Dare gekk út á brún ræðupallsins með biblíun í hendinni og hélt þannig áfram máli sínu. Fyrir 2000 árum síðan óx svo eldist Týrus meir og meir. Uns hún var drottning hafsins, jafn voldug og Babylon var á landi. Hún varð verslunar og viðskiptamiðstöð heimsins. Karþagó, keppinaut Rómaborgar, var aðeins nýlenda Týrusar, hinnar fögru, ríku og menntuðu borgar sem hið ágæta Tarsisgull streymdi til og hinni dýrmætu steina frá Aram, gæðingarnir frá Armeníu, fílabeini dýrmæta frá Damaskus, ilmefnin frá Sapa og þrælarnir frá Java. Í stuttu máli, Týrus var New York, Asíu. Skip frá öllum þjóðum lögðust við akkir í höfn hennar og farþegarnir ráku skiptaverslun á götum hennar. Meðan Týrus var að hátindi frægða sinnar og veldis, þegar svo sýndi sem hún hliti að standa að eilífu, kom Ezekiel og flutti þinn að spátum hér uppur 590 árum fyrir Krist. Það skulu brjóta múra Týrusar og rífa niður turna hennar og ég mun sjálfur sópa burt öllum jarðveg af henni og gjöra hana að berum kletti. Hún skal verða að þerri reit fyrir fiskinett úti í hafinu því að ég hefi talað það, segir herran drottinn. Og þeir munu ræna auð þínum og hrifsa burt kauperi þinn, brjóta niður borgarveggi þína, rífa niður dýrlegu hús og varpa á sjó út húsagrjótinu, viðunum og rofinu. Og ég skal gjöra því að berum kletti. Þú skalt verða að þerri reit fyrir fiskinett. Þú skalt aldrei framar endurist verða. Því að ég, drottinn, hefur talað það, segir herran drottinn. Þetta tekiður Ezekiel, 26. kafla. Undir eins, eftir að þessi spádómur var fluttur, settist Nebukadnesar Týrus og eftir 13 ár tók hann borgina og eyðilagði hana og lét hræðilega hefnd ganga yfir íbúana. Nú stökk einn áheyrandan á fætur og hans að bíða eftir að herra Dare kannast við hann og hans að segja til nafnsins tók hann að ryðja úr sér fjölmörgum ókvæðisorðum um biblíun og ræðumanninn. Innan skams var allt í uppnámi. Menn stóðu upp allstæðar í salnum. Hér og þar var hrópa, sestu niður, látið hann út, talaðu. Þessi hróp yfirgnæfðu óanægju kliðin. Einn af umsjónarmönnum samkomuna sem stóð þar náfölur að reiði hóið brödd sína. Þegar sáu trufla hafði, þagnaði snöggvast og stóð þar með auðsæri ögrun í svipnum. Það virti sem uppnám var óumflýjanlegt. Herra Emerson hristi höfuðið með miðstofnun yfir hinn háværu, ruddalegu framkomi bróður síns í vantrúni. Augu Lucille sindruð af æsingu er hún greip hönd bróður síns. Frú Emerson virtist óttaslegin. En rétt þegar öll samkoma virst ætla að fara á ringul reið, rétti David Dare upp höndina með mynduleik og tók til máls með rólegri, kljómskæri röddu. Andmælendurnir hættu þrasi sínu og hlustuðu. Hann snýri sér að umsjónarmanni samkomana og yfirlanda samkomuhúsins og sagði Herra Marshall,
Vilt þú gjöra svo vel að setjast niður? Herra Marshall settist óðara niður með gremjusvip á andlitinu. Hefur þú gleymt því sem við komum okkur saman um? Ég samþykkti að halda þessa samkomu með það fyrir augum að ég og ég einn skyldi svara öllum spurningum og mótmælum sem komið yfir með. Það auglýst að ég skuli svara. Það má við gera ráð fyrir að fólki hafa komið til að hlusta á þann sem auglýst var að myndi tala. Samsynninga kliður heyrðist salinn. Herra Der sneri sér að manninu sem hafði komið upptóttin á stað. Hann stóð enn í þeim stellingum sem sýndi hann væri til í allt. Allir aðrir höfðu sest í sæti sín. Við skulum gera okkur það ljóst að efasemdamenn með að taka frammi fyrir ræðumanninum á þessu samkomum. En þeir eru að frjálsum vilja hvatta til að gera þetta. Það tryggður réttu þeirra. Auglýsingin sem býður þeim að gera hlý á ræðuhaldinu stóð ekki í neinu sambandi við mælskulist. Þetta var hún heiðarlegt tilboð til heiðarlegra efasemdamanna að koma hingað og bera fram spurningar sínar á göfuglegan, alvarlegan og hreinskilinn hátt. Gjörðu nú svo vel, herra minn, endur taka spurninguna þína. Meðlimir Emersons fjölskyldunar litu hver á annan með undrun og ánægju. Jæja, þetta er nokkuð nýtt opinberu samkomum, hvíslaði faðirinn að syni sínum. Efasemdamönnum þá reyndar veittur forgangur réttur á samkomu sem kristnir menn stjórna. En auðvitað er slíkt göfulindi ekki sama sem að vera þeim samdóma. Áheyrendurnir gerðu góðan róm að afstöðu þeirri sem herra Der tók. Þeir sáu að hún var ekki tóm látalæti, heldur þýðingamikil hluti að fyrirætlu ræðumannsins. Andmælandi var blátt af hann ruglaður. Hann var herskár og óeðagjarn heima fyrir og myndabrjótur á götuhorninu, en hugur ekki hans hvar þó leið á mótstaðan hætti. Haltu bara áfram, sagði mannfjöldi hvetjandi, þegar hann sá fáti sem á hann kom. Fyrirlesarinn brosti hugreistandi og batti við, þú þetta ekki að hafa áhyggjur, þú verður ekki truflaður aftur. Allt sem ég vildi sagt hafa var að þú getur ekki fær sönnur á spátum sem ritað var fyrir dagar Nebukadnesars. Samkvæmt þínum eigin orðum var Esekiel uppi samtímis konunginum. Að svo mæltu settist hann snögglega niður aftur. Hafa nú kurteis, bæði orðum og viðmóti. Áður hafði talans verið fullt af guðlasti og smánar yrðum. Þegins andvarp leið frá brjósti flestra áheyrendana, en vonbrigði andvarp frá þeim sem langaði til að eitthvað sögulegt gerðist. Satt er það, samþýtti herra Der, þó ég trúi því persónulega að spádómun hafi verið fluttur áður en Nebukadnesar settust Týrus, mun ég ekki vitna eingöngu til þessar umsáttar. Þó að spádómunum byrjaði með umsátt konungsins í Babylon, náði hann 2000 ár fram í ókomna tíman eins og við munum sjá. Takið eftir því að meðan rústir hinna gömlu borgar voru enn til, eftir að Nebukadnesar hafði eyðilagt hana, lýsti spádómunum því yfir að viðnum og rofinu og jafnvel rykinu skyldi verða varpað í sjóin og aðeins ber klettur verða eftir sem notaðar yrði til að þurrka á fiskinet. Þessi konungur í Babylon uppfyllti ekki spátum þennan og það sýndist ólíklegt að hann myndi nokkur tíma rætast. Því að hafi Nebukadnesar í reiði sinni tekið fulla hefnd og ekki hugsað þetta, hver var þá líklegu til að láta sér svo annt rústir yfirgefinar borgar sem eyðilöð hafi verið með slíku ofbeldi? Það hefði verið ósmanns æði. En á meðan stóðu orð spátumsins svart á hvítu og byðu uppfyllingar. Hálf þriðja öld leið og ennþá stóðu rústirnar sem krafa um nákvæmni spátumsins. Þá skaut orðstýr Alexanders mikla öllum íbúum Austurlanda skelki bringu. Hann hélt skjótt með herlið sitt til nýju Týrus árið 332 fyrir Krist. Þegar hann kom að landi sá hann mikið ólgandi vatn milli sín og borgarinnar sem hann ætlaði að taka því hún var byggð á eyju. Alexander réði skjótt við sig hvernig hann skyldi haga árásinni og honum heppnaðist áform sitt. Hann tók múrana, turnana, trjáviðin og rústir húsa og halla hennar fornu Týrusborgar og úr öllu þessu bjóð hann til upphækkaðan veg til borgarinnar á eyjunni. Svo mikil var eftirsóknun eftir efnun í hann að rykinu var sópað saman og látið í sjóin. Þegar fyrsti andmælendin hreyfði sig ekki,
svo herra Emerson upp og tók til máls. Ég kannast við að ummæli yður viðvíkjandi Týrus eru sönn. En hvað það, þér verður ómögulegt að sanna að þinn ímyndaði spádómur hafi verið ritaður á undan atburðunum sem hann lýsir. Þessi mikla fjarlægð frá atburðunum, þrjár eða fjórar aldir, hefur ekki mikið að segja. Rök sem þín er langt frá því að vera sannfærandi. Og ég fyrir mitt leiti trúi því að spádómsbók Esekías sé rituð eftir daga Alexanders. Herra Der svaraði brosandi. Ef til vill ræði sú sannreit miklu álöftin þína, að atburðni koma heim við spádóminn. Og ef til vill hefur sú sannreit að mannkissa að sanna spádóm Esekiels, skapa hjá þér þá trú að spádómun hafi ritar og undar, svaraði herra Emerson ónotalega. Tilgáta mín hefur jafn mikið við að styðjast á þín og er skynsanlegri. Gott hjá þér, pabbi, hvíslaði Lúsela upphörfandi, en áheyrendurni hlógu. Þú tekur ekki eftir þremur miklum vandkvæðum við skoðun þína, svaraði herra Der. Í fyrsta lagi, Encyclopædia Britannica, 14. útgáfa, 9. bindi, 13. og 14. blaðsíða, grein með fyrirsögnu Esekiel þar sem það tekið fram með áherslu að spádómsbók Esekiels hafi verið rituð 586 til 450 fyrir Krist. Og í þessari skoðun er mesta skarpskyggni fólkin. Samkvæmt þýðingu efasendamanna er því spádómun ennþá 118 árum undan atburðinum. En nú skulum við snúa okkur á öðrum annmarkanum. Þegar þú heldur því fram að Esekiel þykist segja fyrir það sem er raun og verfa skrifað eftir atburðin sem að hvað segja fyrir, þá býrur til bók sem flytur nýjar siðferðiskenningar. Bók sem er svo ósönn sem orði getur og fer með blekkingar að versta tagi. En herra Emerson, meðan þú ert að skapa sjálfum þér þessu tvö vandkvæði, liggur enn í staðhæfingu þinni þriðja vandkvæðið sem engin efasemdamaður getur unni buga á. Ég skal fallast á það ef þú vilt að bókin hafi verið rituð, við skulum segja árið 330 fyrir Krist. Þú getur jafnvel haldið fram að það hafi verið seinna. Herra Emerson hneigði sér til samþykkis. En ef þú vill gleymiru því að spádómurinn inniheldur fleira en eyðingu Týrusar. Í sumum spádómum er talað að borgir verði eittar og byggðar upp aftur. Þannig var með Jerusalem sem ennþá er til. Þriðja vandkvæðið við skoðun þína er að hinn forna Týrus átti aldrei framar að rísa úr rústum. Þetta guðlega dómsatkvæði hefur verið ögrun til allra vantróa manna niður í gegnum aldirnar. Guð hefur í 20 aldir skorað á alla vantróa menn á jörðu og nú einnig á þig að endurreisa þessa borg og ósanna þannig orð hans. Gef aldrei heyrt annað eins, sagði Emerson undrandi. Segir þetta í alvöru? Já, vissulega, svaraði David Dyr. Við erum aldrei verið meiri alvara. Og næst skal ég segja þér hvernig á að hrekja biblíuna.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komiði blessað og sæl. Þetta Lilja Guðstudóttir og ég mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir sem eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem komu við sögu. Og þá hefst fjórði kaflinn sem heitir Hvernig á að hrekja biblíuna? Ummæli David Dare að hann skildi segja vantrúarmönnum hvernig ætti að fara að því að hrekja biblíuna komu flatt upp á suma af áheyrendum hans. Nokkrum trúuðu mönnum blöskræði og þeir létu það í ljós. Vantrúarmenn urðu forviða. Herra Emerson stóð upp og sagði, ætlaði að segja okkur að þú kannist við að hægt sé að hrekja biblíuna? Þvert á móti. Ég trúi því ekki að sé að hrekja nokkurn einasta hluta biblíunar, svaraði herra Dare brosandi. En þú sagðist ætla að sýna okkur hvernig ætti að fara að því að hrekja hana, hélt herra Emerson áfram. Já, og það mun ég gera. Það sem þú segir virðist vera hvaða móti öðru, en við skulum þá heyra hvernig þú útskýrir þetta. Guð hefur sjálfur ekki aðeins skorað á ykkur að hrekja það sem hann hefur sagt fyrir, heldur og sagt ykkur hvernig ætti að fara að því. Týrus hefur haldið áfram á degi hverjum að ögra sér hverjum vantrúamanni. Spádómurinn hljóðar þannig, þú skalt aldrei framar endurreist verða því að ég, drottinn, hefur talað það. Ég geti lesið þetta sjálf hjá Esekiel 2007. kaflanum á 14. versi. Ástæðan fyrir því að hún getur ekki orðið byggð upp aftur er þar tilgreind. Þarna prófsteinninn sem Guð hefur fengið hverjum gortandi vantrúamanni blátt áfram það eitt að byggja borg upp aftur. Ef það væri gert, myndi það ósanna biblíuna. Og með þessu ekki farið fram á neitt dæmalaust. Margar borgir hafa liðnum öldum verið endurreistar. Jafnvel Róm reis úr rústum eftir að Neró brenndi hana til að öðlast af því skáldlegan innblástur. Það að hægt að byggja upp borg á undrastuttum tíma með fáeinum, einbeittum og duglegum mönnum sannaðist nýlega. Þegar einn maður breytti mýri í mítísku borginna Longview, Washington á 2 árum. Ég kom þangað sjálfur og undraðist þitt furðulega afrek. 1 dollari frá hverjum vantrúarmanni í Englandi og Ameríku myndi næja til að endurreisa Týrus og eyðileggja þannig að eilífu álit biblíunar sem sannleiksflytjandi bókar. Hvað var á móti því að vantrúarmenn stofnuðu nýlendu þar sem Týrus gamla stóð og stunduðu fiskveiðar á nýtísku hátt? Þrátt fyrir spádóminn og reyndu þannig að ónýta ummæli Guðs. Það sem að sagði, þú skalt aldrei framar endurist verða því að ég, drottinn, hefur talað það. Borgarstæðið byggilegt því að hér byr 50 miljónir lítra af vatni streyma daglega frá uppsprettunum og frjósama lendur ná alla leið upp til hinna fjarlægu fjalla. Hvernig hefði nokkur spámaður sem vissi að miljónir ákveðna efasendamanna myndu rita ótal bækur til að hrekja biblíuna, vogað að flýta svo ögrandi spádóm. Í 2000 ár hefur engin efasendamaður dyrst að segja að spádómur sé ósannur. Volney, franski efasendamaðurinn, segir frá því að hann hafi komið á þennan stað og sé fiskimenn þurka net sín á klettunum eins og spámaðurinn hafi sagt að þeir myndu gera. Sérhvert ár, sérhvert dagur, sérhver mínúta sem Týrus hefur legið í rústum hefur hrakið þá staðhæfingu efasemdamanna að spádóma biblíuna séu óljósir eða hafi verið fluttir eftir að atburðu þeir skeðu sem þeir segja fyrir. Sennilega tilgáta, segir þið, en það ekki fullnægjandi svar. Það sérstaklega lítils virði í ljósi þeirra sannindar að engir aðrir en spámenn biblíunar hafa nokkuð sinni flutt einn einasta réttan spádóm sem næru við margar aldir nokkra borg í heimi. Hvernig stendur að því að höfundur biblíunar einum hefur unnt að geta sér þess til með fullkominni nákvæmni hvað gerast mun að 2000 ári liðnum?
Herra Emerson stóð upp og svaraði. Það myndi vera eðlegt fyrir rithöfund sem virti fyrir sér borgarústir að gera ráð fyrir og spá út frá því að borgin muni aldrei fram að vera byggð. Slík tilgáta myndi hversu eðlegt sem hann undir eins hafa leitt spámenn út í miklar ógöngur, svaraði herra Der. Ég skal nú útskýra þetta betur. Ezekiel beindi athygli sinna systurborg Týrusar sem var ennþá eldri og aðeins 30 mílur í burtu. Öldum saman hafi henni farið hnignandi meðan Týrus en það var í blóma sínum. Ef ég fjallist á skoðunni á ártali Ezekiels, myndi það herða á kappræð okkar. Því meðan Sidon var enn í hnignunar ástandi, var hún tekin af Artaxerxes, Octus, Persakonungi og eyðilögð. Samkvæmt kenningu þinni, herra Emerson, var spádómsbók Ezekiels ritur seinna. Að minnsta kosti eftir dauða Alexanders mikla. Ef því spámaðurinn hefði dæmt eftir útliti árið 300 að minnsta kosti eftir dauða Alexanders mikla. Ef því spámaðurinn hefði dæmt eftir útliti

því ég vil senda drepsótt í hana og blóð á götur hennar og henni særðu skulu falla í henni miðri og sverð umkringi hann á allar hlýðar. Takk eftir því að dómunum við Sídon var ekki algjör eyðing eins og dómu Týrusar. Aðeins átti blóð að vera á götum hennar, fallnir menn í henni miðri og sverð á allar hlýðar. Þrátt fyrir þá sannreind að engin borg í heiminum nema eðvill Jerusalem hefur liðið eins miklar hörmungar og verið eins oft eyðilögð og endurreist, þá hefur Sídon haldið áfram að vera til allt í þessara stundar. Setjum nú svo að Ezekiel hefði sagt að bæði Týrus og Sídon skildu eittar verða og aldrei verða endurreistar. Þá myndi hver einasti af þessum 10.000 íbúum Sídonar verða lifandi sönnun fyrir ósannindu spádómsins. Setjum ennfremur svo að spámaðurinn hefði sagt að íbúa Týrusar myndu lifa en myndu þola mikla þrengingar en Sídon aftur á móti ætti að gera eyðast og aldrei verða byggð upp aftur. Hversu mjög myndu þú efasemda mennirnir og með réttu hæðast að fullurðingunni um nákvæmni spádóma Biblíunar? Hvernig vildi það til að spámaðurinn hafði nákvæmlega rétt fyrir sér í báðum tilfellum? Hvernig stendur á því að borg sú sem aldrei hefur endurreist er einmitt sú borg er þessu var spáð og að borgin sem alltaf hefur haldið áfram að vera til þrátt fyrir þrengingar öldu saman er svo sama sem spámaður sá fyrir að myndi verða við líði til enda tímana. Þó að ég útskýri þetta fyrir ykkur til fullnustu er samt annari öðru spurningu ósvarað. Sídon hefði geta sokkið niður í hinn aumasta vesaldóm eins og margar aðra borgir í fornöld. Svo hún hefði ekki verið þess megnug í ógæfu sinni og varnarleysi að veita jafnvel hinn máttarminsta óvinn mótstöðu svo hún freistaði einskis manns til ágirndar. Hvernig gat Ezekiel vitað að þrátt fyrir mörg hræðileg áföll myndi hún halda áfram að vera aðsetur máttar og valds sem öld eftir öld myndi verða baristum og láti ganga blóði vætt frá einum sigurvegarunum til annars? Herra Emerson svaraði, þessar tvær borgir voru vel þekktar og voldugar en á tímum spámanna voru til bendingar þau afdrif sem þeim voru búin. Spádómunum hefur verið snúið þannig að þeir virðast sæmilega nákvæmnir. En þú getur ekki byggt kenningu þín á svo lélegum grundvelli. Vissulega ekki, og ég held þig ekki fram, svaraði herra Der. Það er hægðarleikur að búa til spádóm sem þú getur reynt á hvertan hátt sem þú vilt. Þú heldur því fram að í Týrus og Sídon hafi ýmislegt átt sér stað sem að nokkru leiti gaf til kynna hver aftur þeirra myndu verða. Við skulum nú taka borg sem ómögulegt er að segja þetta Taki nú tvær setningar Askalon út úr 20 slíku spádómum til íhugunar. Askalon var næstum því eins fræ og það tvær borgir sem hefum verið að ræða Askalon skal verða að auðn, segir Sefanía öðru kafla á fjórða versi. Og í Sakarías 9. kafla á 5. versi segir Askalon skal verða óbyggð. Þessi borg var byggð árið 1800 fyrir Krist og var í sínu mesta gengi á dögum Krists. Þið getið því ekki sagt að yfirvofandi örlög hennar hafði verið auðséð mannlegum augum þær mundi sem spátumur var fluttur. En hvað nú hana að segja? Leigðu mér nú aftur að tilfara nokkur orður Encyclopedia Britannica. Þetta er önnur útgáfan á blaðsíðu 544. Tilvitnun hefst. Nú er hún eyðistaður á sjávarströndinni 12 mílur fyrir norðan Gaza. Upp úr þessum sandorpna svæði standa á víð og dreif súlur og leifa hrunina bygginga og niðurbrotina múrveggja bera næjan vitnisburðum fornan mikilfengleik og skraut. Landið umhverfis er frjósamt, vínviður, olíuviður og marskonar önnur tré vaxa þar. Tilvitnun líkur. Takið eftir því að þetta heimildarit sem viðurkennt um heim allan notar sama orð og spámaðurinn þegar það lýsir núverandi ástandi borgarinnar Askalon. Spámaðurinn sá fyrir 2500 árum síðan þar sem sagnfræðingur sé nú og báðir nota sama orði til að lýsa ástandi þessara borgara síðustu. En nú skal ég ennfremur tilfæra á sama heimildariti. Askalon var fæðingastaður Herodesa mikla sem prýtti hana með fögrum byggingum. Á rómverska tímabilinu var hún nafnkunn miðstöð grískrar menningar.

Hún var einnig biskupsdæmi. Frá árinu 104 fyrir Krist var hún í halva fimmtu öld eina af hinum frjálsu borgum rómverska keisaradæmisins. Þannig kemur það alstaða fram í Biblíunni að þessi borg óx og eldist meir og meir í fleiri aldir eftir að spádómurinn var fluttur. Árið 636 gekk hún í bandalag við Araba. Á krossferðatímanum var hún lykillinn að suðvestur hluta Palestínu. Baldvin III lagði hann undir sig eftir 6 mánuð umsátur árið 1153. Þannig var hún samt sem áður voldu borg í 15 aldir eftir að spámaðurinn hafði sagt fyrir eyðingu hennar. Næstu 600 árin var saga hennar saga blóðsúthellinga. Að lokum árið 1270 eyðilagði Beibar sóldán víggirðingar hennar og lokaði höfn hennar með grjóti. Þannig hafa hinir háu turnar Askalons legið í 660 ár á víð og dreif jörðina og gert umhverfið mjög eyðilagt og ömulegt og rústirnar innan múrveggja hennar veit ekki einni einustu mannveru hæli. En setjum nú sem svo að Askalon væri eins og Sidon borg í blóma ástandi eða setjum svo að röð spádómanna hefði verið breytt. Með fílíkum ákafamundu vantróamenn grípa þá sannreynd. Og ef það væri sannreynd, væri sjálfsagt að nota hana. Biblían segir, fyrirlítið ekki spádóma heldur reynið þá alla. Þið fyrirlítið spádóma er reynið þá ekki. Hér þrjár borgir að ræða. Spámennirnir sögðu fyrir ástand þeirra nákvæmlega eins og það nú. Hvernig sem þið vilja gera grein fyrir því, varir svo sannreynd að þessi þrír spádómar eru sannir. Herra Emerson greip þetta tækifæri til að taka til máls. Þú hefur týnt úr þrjár borgir. Vissulega myndi drottin ef hann höfundur spádómana segja okkur alveg eins eitthvað heilar þjóðir. Og spádómarnir ætti að vera borðnir fram einmitt á þeim tíma þegar ómögulegt virðist að þeir geti ræst og einnig ætti þeir að ná til nútímans.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá fimmta lestur í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og á námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlesturum stóð og þá tók hann fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst fimmti lestur. Hugrekki Daniels. Þér sögðu, herra Emerson, að sérhver spádómur sem hefði nægan tíma fyrir sér mundi að lokum rætast, sagði herra Dare, eftir að fundastjórn hafði skipað hinu mikla mannfjölda í sæti. Þér hafi gefist upp við að telja mönnum trúum að allir spádómar hafi verið fluttir eftir að atburðu þeirra skeðu, sem þeir sögðu fyrir, og nú haldið þér fram gagnstæðum öfgum og ætlið að láta tímalengd greiða fram úr erfileikum yðar. Nú skulum við sjá að hve miklu leiti tímalengd í stað uppfyllingar mundi ósanna spádóm eins af spádómum Gamla testamentisins. Sagan hnignun og fall rómverska keisaradæmisins var fyrst skrifuð ekki af Edward Gibbon, efasemdamanninum, sem uppi var á 18. öld eftir Krist, heldur af Daniel spámanni, sem uppi var á 7. öld fyrir Krist. Og efasemdamaðurinn Gibbon ritaði 6 stór bindi til að fræða okkur hvað spádómar Daniels spámanns væru nákvæmir. Herra Emerson stóðu með undruna svip og æstu látbræði. Ætli þér að halda því fram að Daniel hafi ritað þá bók sem honum eignuð á 7. öld fyrir Krist? Leið og herra Emerson sagði þetta, sneri hann sér að áhrindunum, réttu út hendurnar í ráðaleysi og undrun og hélt áfram. Það ekkert atriði til í allri biblíugagrýninni sem fleiri fallast á og auðveldara að sanna, en að spádómsbók Daniels var ekki rituð af honum, heldur af einhverjum óþekktum höfundi hér bil árið 168 fyrir Krist. Mér velkunnugtu það, herra Emerson, svaraði herra Dare, að stórskotanlíði gagnrýnenda hefur verið beint að spádómsbók Daniels síðan Celsus er uppi var á 3. öld uppgötvaði að nákvæmni þessara spádóma væri ekki hægt að neyta. Í öðrum og 7. kapitula eru svo skýri spádómar sem gefa okkur stutt en hrífandi ágrip af allri heimsögunni. Byrjar á Babylon og nær allt til þessa tíma að hinir efagjörnustu menn hafa átt erfitt með að gera sig grein fyrir þeim án þess að viðurkenna að spámaðurinn hafi haft yfir náttúrulega þekkingu til að bera. Vantrúa menn virðast halda að ef þeir aðeins geta sýnt að Daniel hafi ekki skrifað eitt orð á bókinni og að hún hafi verið samin af einhverjum óþekktum höfundi árið 168 fyrir Krist, þá verði hún þar með marklaus og spádómar hennar ónýttir. En ég skal gjarna ganga út frá síðasta ártalinu sem haldið verið fram og ekki hirðað hver skrifaði hana. Það ekki tilgangu minn að fara út í hinn einstöku undursamlegu atriði í öðrum og 7. kapitula í spádómsbók Daniels. Það myndi þurfa marga fyrirlestra til að tæma það efni eins og vera ætti. Ég ætla aðeins að útskýra eitt einasta atriði. Hvað sem líður skoðun efasenda mannana við gendur því, hvenær spádómsbók Daniels er rituð og hver er höfundur hennar. Kannast þeir við að hún kenni að fjögur voldu heimsríki og ekki fleiri muni rísa upp allt til enda tímana og Babylon verða hið fyrsta þeirra. Ef svo sem ég trúi að Daniel hafi verið uppi 600 áru fyrir Krist, þá sagði hann fyrir uppkomu og fall heimsríkjana þriggja sem komu á eftir Babylon. Þetta merkilegur spádómur. Það til þess að svifta Daniel heiðrinum af þessu að efasemda og vantrúamenn hafa með svo miklum ákafa fullirt að Daniels bók hafi verið rituð árið 168 fyrir Krist eftir að Róm hafði náð heims yfiráðum. Og ef það satt sem efasendamenn staðhæfa að höfundur spádómsbókar Daniels hafi verið uppi árið 168 fyrir Krist, þá hefur hann haft þekkingu á þeirri sannreynd að á tímabili sem náði aðeins yfir 400 ár hafi Babylon, Medo-Persía, Grikkland og Róm hvert á eftir öðru drottnað yfir heiminum. Babylon féll árið 538 fyrir Krist fyrir Kýrusi konungi Meda og Persa. Í Arbela tók Alexander mikli heimsríkið af Medum og Persum árið 331 fyrir Krist. Sigur Rómverja við Pydna 22. júní árið 168 fyrir Krist var upphaf að grundvallun heimsveldis Rómverja. Þannig höfðu fjögur ríki haft heims yfiráðin á 370 árum, frá 538 til 168 fyrir Krist. Ef við höfum þessa staðreynd í huga, sjáum við að spádómarnir í öðru kafla og sjöunda kafla spádómsbóka Daniels eru jafn merkilegir, þó að þeir væru ritaðir 168 fyrir Krist, eins og ef þeir væru ritaðir árið 600 fyrir Krist. Þrátt fyrir þá staðreynd að fjögur heimsríki urðu til á minna en 400 árum, þá hugsuð það undursamlega hugrekki þess manns sem dyrðist að segja það fyrir að aldrei mundi á ókonnum tímum fleiri heimsveldir koma fram. Hversu fráleitur var þessi spádómur, hversu gagnstæður öllum líkum allri sögu heimsins að undaförnu og öllu ímyndunarafli manna. Þó að fjögur heimsríki risu upp og liðu undir lok á fjórum öldum, hefur ekki farið svo eins og líkur mundu benda á að 20 heimsríki hafi á sama hátt myndast á eftirfarandi 20 öldum. Þvert á móti hefur jafnvel ekki eitt einasta orðið til á þeim tíma. Hvernig getið þér gert grein fyrir þessari furðulegu staðreynd? Daniel vissi þetta því að hann sagði það fyrir. En hvernig vissi hann það? Hér erum tilfelli að ræða sem var því ólíklegra að myndi gerast sem fleiri aldir liðu af því að það var þver öfugt við gang sögunar að undanförnu. Ef menn hefðu reynt að ráða gátur hins ókomna út frá reynslunni, myndu spekingar heimsins á þeim dögum vissulega hafa sagt að byltingar umliðist tíma myndu endurtaka sig aftur og aftur á næstu 2000 árum, eins og á umliðnum 400 árum, því að menn trúðu því þá eins og nú að sagan endurtæki sig. Eins og persar lögðu Babylon undir sig, Grikkir Persíu og Rómverjar Grikkland, þannig myndi hver eftirtektasamur og hugsandi maður einni búast við, að rómverska ríkið yrði yfirunni af einhverju öðru heimsveldi sem á eftir kæmi. En fór það þannig? Sérhvert skólabarn veit að Róm var síðasta heimsríki. Daniel vissi það áður en Róm varð drottnandi heimsveldi. Aftur spyr ég hvaðan fékk hann þessa þekkingu sína. Vantrúa mönnum það ljóst hversu spádómar Daniels voru undarlegir og óskiljalegir eftir hefðu verið skrásettir meðan Babylon hafði enn heims yfiráðin. Og þeir halda að þeir hafi greitt fram úr vandræðunum með því að færa skrásetningu spátómsins fram til þess tíma er Róm tók heims yfirráðin í sínar hendur. En í stað þess að leysa úr viðfánsefninu, vandamálinu, hafa þeir einungis komið sjálfu sér í öngþveiti og fyrir mig skipti það engu máli hvar í öngþveitinu þeir vilja lenda. Viðfánsefnið er jafn mikilvægt fyrir því. Hvort sem spátómsbók Daniels var skrifuð árið 600 fyrir Krist eða 168 fyrir Krist er vandamál spátómsins óleyst. Ég skil ekki hvernig þið farið að sanna það, greip herra Emerson fram í. Því að ef spátómsbók Daniels hefur ekki verið rituð fyrir en eftir heimsríkin urðu til og liðu undir lok, missið þér vissulega réttin til að halda þér fram að spámaður hafi sagt fyrir uppruna vöxt og fall þessara heimsvelda. Það skal ég kannast við, sagði David Dare. En nú skulum við athuga málið stund frá báðu hliðum. Ef spátómsbók Daniels hefur verið rituð nálægt 600 ári fyrir Krist, þá kannast efasemdamenn allstaðar við að spátómarnir séu of undursamlegi til þess að hægt sé með hægu móti að hrekja þá. En þið efasemdamenn gangið framhjá þeirri staðreynd að ef samsynnt fullyrðingu ykkar að bókin hafi verið rituð 168 fyrir Krist, komið þið með annað undur, engu minna en það sem þið viljið nema burt með því að láta heita svo að hún hafi verið skrifuð seinna. Ég get enn ekki séð hvernig það getur á sér stað, sagði herra Emerson. Ég skal útskýra það, svaraði herra Dare. Með því að færa skráningu spátómsbókar Danielsbókar niður að árinu 168 fyrir Krist, setjið þér heimsríkin fjögur aftur í umliðin tíma í stað hins ókomna. Þannig gefið þér höfundinu tækifæri til samanburðar á ný umliðnum tíma til að dæma hinn ókomna tíma eftir. Hann hefur séð fjögur heimsríki hefjast á 400 árum. En þegar hann flytur spátómsinn, gengur hann alveg í berhögg við sérhverja staðreynd mannkynssögunar á umliðnum öldu. Þetta mundi engin heimspekingur sem notar alla þá þekkingu sem hann á yfir að ráða láta sér nokkun tíma detta í hug að gera. Af þessu er augljóst að höfundur spátómsbókar Daniels hefur haft aðgang að einhverja annarri þekkingar uppsprettu en þeirri sem aðrir eiga kost á. Hefði spátómsbók Daniels aftur á móti verið skrifuð 600 ári fyrir Krist, hafði höfundur hennar enga gilda sönnun fyrir því að hefjast mundu heimsríki hvert eftir annað, því að þjóðirnar sem til voru á undan þeim tíma voru að vísu voldugar en engin þeirra hafði heims yfirráð. Þannig voru fordæmi mannkynssögunar útkljáð og breytileg árið 600 fyrir Krist. En 168 fyrir Krist voru þau útkljáð. Að telja spátómsbók Daniels ritaða árið 168 fyrir Krist ríður einum erfileika úr vegi aðeins til að bæta öðrum við í staðinn sem er jafn óleysanlegur mannlegri speki. En þetta er engan veginn allt. Nú skulum við líta á þá mynd sem Daniel hefur dregið upp af nútímanum. Hugsið ykkur, sagði fyrirlesarinn, þá ringulri sem orðið hefur í huga trúrækins manns sem árið 100 fyrir Krist hefur lesið þann spátum Daniels að aldrei mundi hefjast annað heimsríki allar ókomnar aldir en ríki Guðs. Og ímyndið ykkur hæðnisglott efasemdamannana á þeim tímum að slíkum fráleitum spátómi og þessum. En nú líta bæði efasemdamenn og trúaðir jafnt aftur í gegnum aldirnar til daga Daniels og þeir eru hvorutveggja sammála að ekkert annað heimsveldi hafi síðan verið til. Lesið mannkynssögu einhvers höfundar og einhverjum hinna miklu mannkynssögu eftir einni hinn mesta vantrúamann sem nokkur tíman hefur verið uppi bókina Róm eftir Gibbon og þér munu sjá að hið ódauðlega ritverk er ekkert annað en skýringarit höfundunum óafvindandi á nákvæmni spátómsbókar Daniels. Látum hinn vantrúaða Gibbon skýra frá því hvernig hinnir grimmu og ruddalegu hermenn úr norðurátt heldust eins og flóðalda yfir Vesturlönd á 5. öld. En þó að þeir innu Róm fengu þeir engin heims yfirráð. Látum hann segja okkur frá því hvernig hirðingjasveitir Araba ruddust út úr eyðumörkunum á 7. öld og réðust bæði á Austur og Vesturlönd. Tíma leit svo út sem kalífarnir myndu setjast í hásæti keisaranna og drottna þaðan yfir heiminum. Tartarar og Tyrkir fetuðu í fótspor Araba, bæði gagnvart Austur og Vesturlöndum og allir voru skjálfandi af ótta fyrir því að þeir myndu gerast drottnarar heimsins, en heims yfirráð fengu þeir ekki. En draumurinn heims yfirráð hvarf ekki með þeim. Þó að mannkynssagan síðast liðum 2000 ár sé vætti blóði margra miljóna, skýrir hún þó frá óslitinni röð mishefnaðra tilrauna til þess að stofna heimsríki. Tilraunirnar til þess að ónýta spádóm Daniels héldu áfram. Hinn voldugi Karla Magnús, hinn skarpi og stórhuga Karl XII Svíakonungur, hinn ómótstæðilegi fránegi og metorðagjarni keisari Napóleon og margir aðrir hernaðar risar hafa vonast eftir því að geta borið skrúða hinna voldugu rómversku keisara en allar tilraunir þeirra hafa farið út þúfur. En spámaðurinn sagði ekki einungis fyrir að ekkert heimsríki myndi hefjast eftir hið fjórða en að spáði einnig að hið fjórða myndi skiptast í mörg smærri ríki sem áttu að halda áfram að vera til allt til enda tímana að fráteknum nokkrum undantekningum sem spámaðurinn tók fram. Þið getur nú hugsað ykkur vandræði kristins manns nú á dögum ef einhver staðar hefði myndast heimsríki á þeim öldum sem liðin eru frá hruni heimsveldisins rómverska í líkingu við það. Setjum svo að einhver voldugur Alexander hefði á miðöldunum lagt undir sig allar þjóðir heimsins sem þá voru þekktar og steift þeim saman í eitt allsherja ríki sem hann var einráður yfir. Hvað gæti ég sagt? Ég nefn staðar til að spyrja hvort nokkur efasemdamaður hér getur bent mér á að spádómurinn hafi reynst ósannur í þessu atriði. Sér hver voldugu konungur eða hraustur hermaður gerði ráð fyrir að einhver myndi að sjálfsögðu gerast heimsdrottnari og hví skildi hann ekki verða það? Og ef einhverjum hefði tekist þetta, hví líka óhrekjandi sönnun hefðu þá efasemda og vantrúamenn gegn sannleika spádóma? Guð skoraði á vantrúamenn fyrir 25 öldum síðan annarkvort að flytja spádóma frá eigin brjósti eða ónýta einn af spádómum hans. En sem komið hefur hvorugt verið gert af nokkrum manni. Hinar einföldu sögulegu staðreyndir eins og þeir sjálfur hafa skýrt frá þeim í gera alla gagnrýni þeirra fráleita. Sér hver spádómur sem hefur ræst er út af fyrir sig sterk sönnun fyrir því að spámaðurinn hefur verið gættur speki frá Guði, en sér hver uppfylling í viðbót eikur gildi sönnunarinnar margfalt. Sér hver gyðingur sem þið hittið er kraftaverk. Þetta verður sannað í næsta fyrirlestri.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Að þessu sinni mun ég lesa merkilega grein eftir dr. Árna Hólm sem nú látinn. Árni Hólm starfaði síðustu ár sín við kennslu við Andrews University í Michigan fylki í Bandaríkjunum og einnig við rannsóknir á sálfræðilegum mælingum. Hann hafði háskólapróf í eðlisfræði, meistaragráðu í uppeldisfræði og doktorsgráðu í uppeldis- og ráðgjafar sálfræði. Greina Árna nefnist vísindi, trú og uppruni lífs. Allt frá útgáfu bókarinnar uppruni tegundana eftir Charles Darwin hafa umræður vísindi og trú blómstrað víða heim. Umræðurna snúast það hvort við séu skapaða verur eða afleiðing framþróunar. Það andrumsloft sem oftast fylgir þessum umræðum hefur mótað það almenna viðhorf að vísindi og trú séu í andstöðu hvort við annað. Það þó langt í frá að svo sé. Að álykta að vísindi og trú séu eðlislægar andstæður að gera þau mistök að rugla saman vettvangi hvorsum sig. Að stilla þeim upp sem andstæðum leiðum til að komast að sannleikanum uppruna okkar álíka raunhæft og til dæmis að spyrja hvor geti betur viðhaldi heilsu okkar, læknir eða sálfræðingur. Hvorki trú né vísindi geta út af fyrir sig svarað endanlega spurningum uppruna mannlegrar tilveru. Hvorki trú né vísindi geta skorið úr það hvort við eru sköpuð eða höfum þróast, eins og greint

greint verður nána frá í þessari grein. Fyrst verður litið á grunnskilgreiningu hugtakana vísindi og trú og vettfangur hvorsum sig skoðaður. Næst verður greint frá muninum á yfirstandandi atburðum og liðnum atburðum með tilliti til vísindalegra rannsókna og skýrt frá því hvernig kenningar uppruna lífs standa gagnvart vísindalegri staðfestingu. Að lokum verður svo rætt þann óraunhæfa vísindalega búning sem þróunarkenningin oft færð í og sýnt fram á að hún ekki vísindaleg kenning, heldur hugspekileg og grundvallast því endalega á trú, ekkert síður en sköpunarkenningin gerir. Þó að hugtækið vísindi hafi nokkrar merkingar, tákna þau í huga almennings þann mannafla sem gerir fastmótaðar rannsóknir og þær leiðir sem notaðar eru við þær rannsóknir. Vísindin sú leið sem gefur okkur áreiðanlegustu svörin varðandi gerð, atburðarás og orsakir fyrirbæra. Hin vísindalega aðferð sú aðferð sem allar raunvísindalega rannsóknir byggjast á. Hún grundvallast á ófrávíkjalegum skrefum. Í fyrsta lagi, athugun á fyrirbæri. Í öðru lagi, getgátum útskýringar á fyrirbærinu. Í þriðja lagi, rannsókn á fyrirbærinu þar sem tölulegum gögnum safnað. Í fjórða lagi, tölfræðilegri úrvinnslu þeirra gagna og í síðasta lagi, niðurstöðu þar sem getgátur eru annaðhvort rökstuddar eða að þeim hafnað. Engar áreiðanlegar niðurstöður fást gerð og starfsemi fyrirbæra nema að þessari fastmótuðu og nákvæmu aðferð sé fylgt eftir. Taktu eftir því að vísa þér til þessarar aðferðar í eintölu, vísindalega aðferðin, sem undirstrikar að aðeins eina vísindalega aðferð að ræða. Þegar vísindalega aðferðinni fyllt, hægt að fá úr því skori frá niðurstöðum tilrauna hvort tiltekin kenning fái staðist eða ekki. En til að fá slíkan úrskurð verður viðfásefni sem kenningin snýst að tilheyra ákveðnum vettvangi. Hver þá vettvangur vísindana? Hvar hægt að beita vísindalegu aðferðinni? Svörin við þessum spurningum að finna í tilgangi vísindalegra rannsókna. Tilgangurinn að fá staðfestingu á gerð, atburðarás og orsaka þáttum fyrirbæra í náttúrinni. Til að þjóna þessum tilgangi verða verkefnin sem þessari fastmótuða aðferð beitt við að uppfylla viss skilyrði. Þau skilyrði þessi, í fyrsta lagi, fyrirbærið verður að eiga sér stað á þeim tíma sem á að rannsaka það. Í öðru lagi, það verður að vera hægt að komast að fyrirbærinu með einhvers konar mælitækjum svo hægt sé að safna tölulegum upplýsingum ákveðna þætti þess. Og í þriðja lagi, það verður að vera hægt að stjórna framrás einhverra þátta fyrirbærisins og að mæla breytingar í einhverjum öðrum þáttum. Það því augljóst að vísindalega aðferðin getur aðeins gefið endanleg svör varðandi yfirstandandi fyrirbæri. Hægt að nota hana til að staðfesta núverandi gerð, atburðarás og orsaka þætti náttúrulegra fyrirbæra. Einungis yfirstandandi fyrirbæri aðgengileg, endurtakanleg og stjórnanleg. Þar hægt að prófa hvort tiltekna skýringar séu réttar eða ekki. Vettvangur vísindanna því bundin við yfirstandandi og aðgengileg fyrirbæri hins efnislega heims í hvaða raunvísindagrein sem Þetta eini vettvangur vísindalegu aðferðarinnar. Og eins og rætt verður hér í framhaldi, þá það aðeins á þessum vettvangi að hægt að setja fram og prófa vísindalegar kenningar. En lítum nú á eðli og vettfang trúarinnar. Hvað trú? Grunnmerking hugtaksins trú traust.
Öll áform okkar byggjast á því að við treystum vissum einstaklingum til að gera vissa hluti, bæði hvað getu þeirra og heiðarleika snertir. Við trúum einnig á hæfni véla og tækja til að koma vissum hlutum í kring. Án slíks trausts er útilokað að lifa og hrærast í nokkru samfélagi. Að trúa einhverju er því einfaldlega að ganga út frá því að eitthvað sé satt, rétt eða áræðilegt og að leggja áform í trausti þess að svo muni reynast. Slíkt traust byggist að sjálfsögðu á undanfarinni reynslu gagnvart því sem trú okkar snýst hverju sinni. En trú leikur enn stærra hlutverk á öðrum sviðum. Við leitnum okkar til að skilja þann heim sem við lifum í nær lengra en til hins efnislega heims. Við sækjumst öll eftir tilgangi í lífinu og lífsfyllingu og það knýr fram spurningar markmið og leiðir til þess að við lifum lífi okkar sem best. En þar sem ekki hægt að beita vísindalegum rannsóknum og verkfærum til að fá svör við slíkum tilveruspurningum, verður trúin að koma við sögu. Hvað svo sem við gerum hvert sig til að komast að einhverjum niðurstöðum varðandi þessa óáþreifalegu þætti tilverunar, er það trú okkar á þær niðurstöður sem markar stefnu okkar í lífinu. Og hér erum við komin inn á vettvang trúarinnar. En hver er vettvangu trúarinnar, nána tiltekið? Á hvaða sviðum mannlegs lífs verðum við fyrst og fremst að styðjast við trú? Þau svið eru heimspekisviðið, trúarsviðið og siðgæðissviðið. Þessi þrjú tilveru svið marka leit okkar að svörum varðandi í fyrsta lagi innsta eðli tilverunar, markmið hennar og leiðir og gildismat á hlutunum yfirleitt. Sumir kalla þetta heimspekisviðið. Í öðru lagi tilveru æðri máttarvalda, hlutverk þeirra í mannlegu lífi og upphaf tilgang og endalok mannlegra tilveru, þar að segja trúarsviðið. Og í þriðja lagi hvað sé viðeigandi og rétt í mannlegum samskiptum, það að segja siðgæðissviðið. Hugmyndir okkar og viðhorf í þessum málum ákvarðast ekki af eðli og lögmálum hins efnislega heims, heldur af því sem við trúum á í lífinu. Þar sem ekki hægt að staðfesta með vísindalegu rannsóknum að viss svör séu betri en önnur, er að sjálfsögðu ekki neinar endalega staðfestingar að ræða. Trúin er því eini gjaldgengi miðillinn í viðskiptum okkar við tilveru umhverfið. Þetta er vettvangur trúarinnar og trúin takmarkast ekki eingöngu við spurninguna tilveru Guðs, þó hugtækið að vera trúaður skorðist yfirleitt við þann þátt. Áherslu atriði hér felst í því að sum málefni eru þess eðlis að gildi hugmynda og kenninga varðandi þau er ekki hægt að staðfesta með vísindalegum hætti. Hvað við aðhyllumst á þeim sviðum er einungis og endalega byggt á hverju við trúum. Eftir þessa umfjöllunum vísindi og trú er röðin komin að umræðum hvers eðlis þróunarkenningin er, með tilliti til vettvangs hvors sig. Til að áheyrendur geti betur átta sig á sambandinu milli vísindalegu aðferðarinnar og kenninga uppruna lífs, verður fyrst aðeins rætt rannsóknar eðli liðina atburða. Ýmsar fræðigreinar rannsaka fyrst og fremst liðina atburði. Þetta eru fræðigreinar eins og jarðfræði, fornleifafræði og steingervingafræði. Viðfásefni þeirra er fyrst og fremst að ákvarða tímaröð og orsakir atburða sem gerst hafa í fortíðinni, ekki atburða sem nú er að gerast. Vegna þess að slíkir atburður eru ekki núna í gangi, er útilokað að fá úr því skorið hver af framsettum skýringum sé svo rétta. Skilyrðin fyrir beitingu vísindalegu aðferðarinnar eru ekki fyrir hendi. Eins og greint var frá að ofan,
verður fyrirbæri sem á að rannsaka vísindalega að vera aðgengilegt og mælanlegt. En það þýðir að fyrirbærið verður að vera yfirstandandi. Fyrirbærið verður að eiga sér stað á þeim tíma sem það er rannsaka. Sé svo er hægt að rannsaka fyrirbærið með útkljáanleika vísindalegu aðferðarinnar, annars ekki. Munurinn á rannsóknar eðli liðins atburðar miða við yfirstandandi atburð liggur því einfaldlega í þessari óhagganlegu staðreynd. Að ekki er hægt að fylgjast með og rannsaka óendurtakanlegan liðin atburð. Með tilliti til vísindalegu aðferðarinnar líta því rannsóknir á liðnum atburði þannig út. Engin athugun á atburðinum sjálfum er möguleg og þar að leiðandi er ekki hægt að leggja fram getgátur sem byggjast á beinum athugunum. Ekki er hægt að gera tilraunir á atburðinum og engar tölfræðilegar upplýsingar atburðin sjálfan eru fáalegar. Af þessu leiðir að ekki er hægt að gera neinn samanburð á getgátum og niðurstöðum beinna tilrauna. Það að segja, engar vísindalega staðfestingar eru mögulegar. Þetta er hinn blákaldi veruleiki sem blasir við öllum kenningum sem snúast liðina og óendurtakalega atburði. Á bakvið þennan raunveruleika er einfaldlega eðli og afleiðandi formfesta vísindalegu aðferðarinnar. En hvað þá gert til að afla þekkingar í fræðigreinum sem rannsaka liðna tíð og liðna atburði? Hvernig hægt að prófa kenningar í slíkum greinum? Tvær leiðir eru farnar. Sú fyrri snýst það sem kalla mætti annars stigs getgátur. Slíkar getgátur byggjast ekki á neinni athugun á atburðinum sjálfum, þar sem það er útilokað. Hér verður að geta sér til hvernig atburðurinn hafi gerst, þar að segja út frá almennum athugunum á skyldum fyrirbærum. Síðan er gerð tilraun þar sem líkt er eftir þeim kringumstæðum sem talið er að hafi orsakað atburðin. Ef atburðurinn gerist þess og sagtir fyrir er búið að sýna fram á að þannig gæti hann upphaflega hafa gest, ekki að þannig hafi hann gest. Þetta er kölluð óbein rök fyrir sannleiksgildi í getgátunar, þar sem hún er ekki leitt af athugun á atburðinu sjálfum, heldur á hugsanlegum möguleika. Hinn leiðin snýst að segja fyrir hvernig eftirfylgjandi atburðir ættu að hafa gest og athuga síðan hvort viðeigandi ummerki staðfesti það. Þegar slík forsögn reynist rétt, er það einnig óbein rök fyrir því að getgáta sér rétt. Þessar tvær leiðir eru þau vísindalegu verkfæri sem standa til boða í fræðigreinum sem fást við liðin tíma og liðina atburði. Þó þær komi á engan hátt í stað vísindalegu aðferðinunar, eru þær engu að síðu gagnlegar í leit okkar að lausnum á ráðgátu fortíðarinnar. Það sem hins vegar má ekki missa sjónar af er að niðurstöður sem fást með þessum leiðum eru ekki vísindalegar staðfestingar sannleiksgildi í kenninga varðandi tiltekna liðna atburði. Þá er þetta sem liggur á bakvið ummæli ýmissa fræðimanna þess efnis að aldrei sé hægt að staðfesta kenningar sem snúast uppruna og framrás lífsins. Þar sem kenningar uppruna lífs fjalla liðna atburði eru þær sjálfkrafa þess eðlis að ekki er hægt að beita vísindalegu aðferðinni. Þau skilirði sem vísindalega aðferði krefst eru ekki fyrir hendi. Þeir atburðir sem leittu til lífs á okkar plánetu eru ekki endurtakanlegir og þar á leiðandi ekki rannsakanlegir. Eins og tilfellið með alla aðra liðina atburði er því ekki hægt að setja fram neinar getgátur uppruna lífs sem byggist á beinum athugunum. Loka afleiðingin af þessu tvennu er að útilokað er að beita vísindalegu aðferðinni
til að staðfesta sannleiksgildi kenninga um uppruna lífsins. Og þar sem ekki er hægt að setja kenningar um uppruna í skrúfstykki vísindalegu aðferðarinnar og skera úr sannleiksgildi hennar, þýðir það einfaldlega að þær eru ekki vísindalega kenningar. Kenning getur því aðeins talist vísindaleg að hægt sé að staðfesta sannleiksgildi hennar með vísindalegu aðferðinni. Þetta er einnig hægt að orða á þessa leið. Vísindaleg kenning verður að vera hrekjanleg. Ef kenningar uppruna og framvindu lífsins eru ekki vísindalegar kenningar, hvers eðlis eru þær þá? Og hvert er endalegt rannsóknagildi þeirra? Svör við þessu spurningum koma frá einum af fremstu heimspekingum fyrir aldar, Karl Popper. Í bók sinni Unended Quest hefur hann þetta að segja. Ég hefi komist að þeirri niðurstöðu að darvinismi er ekki prófunarhæf vísindaleg kenning, heldur hugspekilegur rannsóknar uppdráttur, mögulegur rammi fyrir prófanlegar vísindalegar getgátur. Hann ber síðan þróunarkenninguna saman við guðfræðilegar kenningar uppruna okkar, þar að segja sköpun, og bendir á að þær gefi ekki rúm fyrir aðrar túlkanir. En síðan bætir að við, að því marki sem darvinismi skapar sömu kennt, er hann ekki það mikið betri en guðfræðilegar skoðanir aðlögun. Það því mikilvægt að leiða í ljós að darvinismi er ekki vísindaleg kenning, heldur hugspekileg, segir Karl Popper heimspekingur. Coley Patterson, leiðandi steingervingafræðingur og ritstjóri tímarits hjá British Museum og Natural History, hefur þetta að segja þessi ummæli Poppers í bóksinni Evolution. Ef við samþykkjum aðskilnað Poppers milli vísinda og hugspeki, verðum við fyrst að spyrja hvort þróunarkenningin í formi náttúruvals sé vísindaleg eða hugspekileg. Ef fyrri hluti kenningarinnar tekin fyrir að þróun hafi á sér stað, þá segir sá hluti að lífið sé eitt og hið sama ferli og það sem felst í tegunda umskiptum og framrás. Þetta ferli lítur að vera einstætt og óendurtakalegt eins og saga Englands er. Þessi hluti kenningarinnar er þar á leiðandi söguleg kenning einstaka atburði og einstakir atburðir eru skilgreiningalega ekki hluti af vísindum því þeir eru óendurtakanlegir og þar með ekki prófunar hæfir, hér enda tilvitnun í Coley Patterson. Eins og áður bent á er það þetta sem liggur á bakvið yfirlýsingar að ekki sé hægt að fá vísindalegar staðfestingar á neinum kenningum uppruna lífs. Sérfræðingar í þróunarkenningamálum gera sér fulla grein fyrir þessu og láta það í ljós, eins og fram kom hér að ofan. En það eru ekki sérfræðingar sem leggja þróunarkenninguna fram fyrir almenning, eins og bent hefur verið á. Þar sem í fjölmiðlum er að jafnaði ekki gerður greinarmunur á rannsóknum á yfirstandandi atburðum og liðnum atburðum, gera fæsti sig grein fyrir þeim eðlismun sem þar á milli og sem greint hefur verið frá að ofa. Sá munur hefur þó mikla þýðingu í sambandi við hve mikið traust hægt að leggja á niðurstöður á rannsóknir í hvoru tilfelli sig. Þetta atriði sjaldan tekið með inn í myndina þegar þróunarkenningin kynnt og rædd. Þeir sem fræða almenning stöðu þróunarkenningarinnar eru fyrst og fremst fræðibókahöfundar, námsbókahöfundar og framleiðendur heimildamynda. Í þessum fræðslu miðlum má oft finna yfirborðskennda yfirlýsingu á kenningunni og fullyrðingar í þá átt að vísindalega rannsóknir
bendi eindregi til að líf á jörðinni sé afleiðing af þróun. Hvað með slíkar fullyrðingar? Standa þær undir sjálfu sér? Hversu raunhæfar eru þær í ljósi þess sem greint hefur verið frá hér að framan? Ég mun láta einn af þeim sem rannsakað hafa þessa hlið þróunakenningarinnar veita svör við þessu. Sá heitir Luther Sunderland og er verkfræðingur í flugtækni hjá General Electric Company og er einn þeirra sem unnið hafa við rannsóknir og hönnun á sjálfstýri búnaði fyrir flugvélar. Vegna persónulegs áhuga á efninu hefur hann notað síðustu 25 ár til að rannsaka kenningar uppruna lífsins, þar á meðal þróunakenninguna. Hann hefur skrifað bækur og greinar niðurstöðu sínar og haldið yfir 500 fyrirlestra víða heim í útvarpi, sjónvarpi og í fyrirlestrar sölum. Árið 1979 átti hann formleg viðtöl við forstöðum en þekktustu náttúrufræðisafna í Bandaríkjunum og Englandi. Í viðtali sínu við forstöðumann við American Museum í New York, Niles Eldredge, snerist umræðuefnið að ýmsu sem sagt er frá í námsbókum, í líffræði og skildum greinum og sem Sunderland kallar ímyndaða viðburði. Hvað hafði Niles Eldredge það að segja? Þetta meðal annars. Ég viðurkenni að margt af þessu hefur komist í námsbækur eins og það væri staðfest. Til dæmis, frægasta tilfelli sem enn er til sýningar í American Museum er útstillingin af þróunabraut hestsins sem var sett saman fyrir umtabil 60 árum. Þetta hefur verið sett fram sem bókstaflegur sannleikur í námsbók eftir námsbók. Ég tel að þetta sé hryggilegt, sérlega vegna þess að þeim sem setja fram slíkar sögur er ef til vill kunnugt getgátu eðli sumra þessara hluta. En þegar þetta hefur síast niður í námsbækunar eru vísindi orðin að sannleika og við höfum skapað vandamál, segir þessi maður. Þetta er athyglisvert. Er Niles Eldredge einnum þessa skoðun varðandi meinta þróunabraut hestsins? Hér eru ummæli tveggja velþekktra sérfræðinga þróun. Sá fyrri er David Rope, sem er forstöðumaður fyrir Field Museum of Natural History í Chicago. Í viðtalinu sem hann átti við Sunderland komu upp umræður núverandi gildi steingervinga heimildanna. Þar benti hann á ýmis vandamál og kom síðan inn á þróunabraut hestsins eins og hún hefur verið lögð fram og segir: með þessu á ég við að sum klassísku dæmin darvinískar breytingar í steingervinga heimildum svo sem þróun hestsins í Norður-Ameríku hefur orðið að fella niður eða breyta vegna tilkomu nákvæmari upplýsinga. Það sem virtist vera góð og einföld framvinda þegar tiltölulega fá heimildagögn voru fyrir hendi virðist nú miklu síður fela í sér þróun stig af stigi, og hér líkur þessari tilvinnu. Annar vísindamaður, Georg Simpson, velþekktur þróunarsinni, segir eftir að hafa talað að til einski sé að gagnrýna náttúruna fyrir vandamál sem upp hafa komið varandi steingervinga. Þá bætir hann þessu við: það væri einni heimskulegt að reyna að sniðganga þær flækjur sem þar finnast og sem eru mikilvægur hluti af steingervinga heimildinu. Flestar frásagnir á þróun hestsins hafa einfalda myndina allt upp í það að falsa hana. Hér enda tilvitnun í Georg Simpson. Þetta eru mikilvæg ummæli þeirra sem standa í fremstu víglínu þróuna sinna. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir okkur? Hve mikið vitu við Íslendingar raunverulega stöðu þróunakenningarinnar? Ef þú vill er einni mælikvarða á þá þekkingu okkar að finna í útgáfu námsgagnastofnunar á Íslandi
að finna í heftinu Lifandi verur, en þar er áferðafalleg og sannfærandi myndaröð sem á að tákna þróunabraut hestsins veru.

sem upphaflega lét sig lítið skipta allar umræður um uppruna lífs, segir í bók sinni The Bone Peddlers, sem kom út árið 1982, eftir að hafa ofboðið þær yfirlýsingar og fullerðingar sem að las í námsbókum og sem að vissi að stóðust enganvegin vísindalega gagnrýni. Hann segir, það ein niðurstaða sem ég vil leggja áherslu á. Hún þessi. Það að gefa skólabörnum eða hverju sem þá hugmynd að eina vísindalega leiðin til að útskýra manninn sé þróun frá dýraríkinu eða frá lægri dýrategundum er algerlega óverjandi á grunni skýlausra staðrenda og er alvarleg misnotkun á trausti almennings. Það spillir einni fyrir framgangi vísindana tilvinnun endar hér. Við hreykjum okkur oft upp af því að lifa á öld vísinda og tækni. En varðandi þetta atriði virðist við eiga þó nokkuð eftir í land. Þau sálrænu áhrif sem ofsagnir af þessu tagi skilja eftir í hugum barna og unglinga eru þau að vísindi nútímans hljóti að hafa sýnt og sanna svo ekki verði umvilst að framþróun sé eina rétta skýringin á tilveru okkar. En eins og fram kom í fyrri hluta þessarar greinar getur þróunarkenningin aldrei leitt til slíkrar niðurstöðu. En það ekki aðeins í sambandi við meinta þróunarsögu hestsins að sumir fræðslu miðlar hafa sett fram fullyrðingar sem engan veginn fá staðist út frá berum staðreyndum. Það mun sennilega koma mörgum á óvart að steingervinga heimildirna sem nú eru til hafa gert allt annað en að styðja þróunarkenninguna. Til að fá sem skýrasta mynd af þessu er nauðsynlegt að vitna til þess sem Darwin sjálfur hafði málið að segja. Í bók sinni uppruni tegundana setti hann fram þessa spurningu. En hvers vegna finnum við ekki milliliða form greift í skorpu jarðar í ótölulegum fjölda þar sem samkvæmt þessari kenningu ætti aragrúi milliliða að hafa orðið til og tilvinnun endar í Darwin. Á öðrum stað staðfestir hann stöðu steingervinga heimilda síns tíma þegar hann segir jarðfræðin leiðir vissulega ekki í ljós neina slíka smá stighækkandi lífkeðju og það ef til vill augljósustu og alvarlegustu gagnrökin sem hægt að setja fram gegn þessari í kenningu, segir Darwin þróunarkenninguna. Darwin var sannlega ekki blindur gagnvart þessum veikleika kenningarinnar en hann leitaðist við að útskýra þetta með ófullkomleika jarðfræðilegra ummerkja og setti traust sitt á að áframhaldandi leit myndi leiða í ljós líka milliliði. Hafa þeir fundist? Ef dæma eftir því sem stundum fullyrt í fræðslumiðlum yrði svarið já. En annað kemur í ljós þegar leitað til sérfræðinga. Eftirfarandi ummæli koma frá David Raup sem áður var vitnað í. Hann segir, við erum nú 120 árum frá Darwin og þekking á steingervinga heimildum hefur stóraukist. Við höfum núna 250.000 tegundir steingervinga en staðan hefur ekki breyst mikið. Saga framþróunar enn furðulega skrykkjótt og það kaldhæðnislegt að við höfum færri dæmi milliliði en við höfðum á tíma Darwins. Svo segir David Raup. Færri milliliði? Og David einn af þeim sem best þekkja til þessara hluta þar sem hann samvörður eins stærsta steingervingasafns heimsins. En hvað segja aðrir sérfræðingar? Hér Stephen Gould frá Harvard Háskóla einn af best þekktu þróunar frömuðum heims. Hann segir, steingervinga heimildirnar fullar af eyðum og samhengisleysi, en hinum alkunna ófullkomleika steingervinga kennt það allt saman. Steingervinga heimildirnar ófullkomnar, en ég tel að það

sé ekki fullnægjandi skýring. Eitt sem þær sýna sem ekki er hægt að kenna ófullkomleika þeirra er að flestar tegundir breytast ekki. Þær verða kannski dálíti stærri eða ósléttari en þær eru áfram sama tegundin og það ekki að kenna ófullkomleika og skörðum heldur stöðuleika. Og þó hefur þessi merkilegi stöðuleiki verið almennt sniðgengin eins og hann hefði ekkert upplýsinga gildi, segir þessi vísindamaður frá Harvard Háskóla. Upplýsinga gildi þessa stöðuleika steingervinga tengist annarri áðurnefndri leiða sem farnar eru til að safna óbeinum rökum varðandi liðina atburði. Hér að ræða forsagnir. En ein af slíkum forsögnum út frá þróunarkenningunni var að steingervingar myndu leiða í ljós milliliði milli hinna ýmsu dýrategunda sem nú eru uppi. Hliðstæð forsögn frá sköpunarkenningunni að steingervingar áttu að sýna svipuð bil og að finna milli núlifandi dýrategunda. Hvor frásögnin hefur reynst réttari fer ekki milli mála. En þetta reyndar orðin gömul saga því haustið 1980 varð bylting í þróunarkenningunni. Í farabroddi þeirrar byltingar voru þeir Stephen Gould og Niles Eldredge sem vitnað hefur verið í hér að framan. Byltingin fólst í meiri háttar breytingu á hugmynd þróunarsinna hvernig lífverur hafa tekið á sig ný og ný form. Þessi nýja stefna byggist á því að í stað hægfara breytinga stig af stigi hafi umbreytingar komið snögglega og stuttum tíma. Ástæðan fyrir þessu var einmitt getuleysi steingervinga heimilda til að styðja langvarandi kenningu Darwins að breytingar hafi átt sér stað stig af stigi og löngum tíma. Athyglisvert að ekki hefur fundist neitt það í náttúrunni sem gæti komið slíkum snöggum umbreytingum í kring. Annað líka athyglisvert og það að þessi stefnubreyting færi þróunarkenninguna hugmyndafræðilega nær sköpunarkenningunni. Þar sem kenningar uppruna lífsins núast liðna atburði sem ekki verða rannsakaðir beint, falla þær allar undir sömu takmarkanir varðandi vísindalegu aðferðina. Hvað þetta varðar standa sköpunarkenningin og þróunarkenningin jafnt að vígi. Sú skoðun virðist útbreitt að þeir sem aðhyllast framþróun byggi eingöngu á vísindunum en að þeir sem aðhyllast sköpun byggi eingöngu á trú. Þetta beinn misskilningur á því sem er að ræða. Vísindamenn báðu megi við spurninguna þar að segja þróun eða sköpun beita þeim vísindalegu verkfærum sem tiltæk sem felast í tilraunum sem byggjast á annarstigs getgátum og rannsóknum í náttúrunni til að skera úr hvort forsagnir út frá slíkum getgátum fái staðist. Hvor sig rannsaka sömu staðreyndirnar, þar að segja steingervingana, önnur jarðfræðileg ummerki, sólkerfislega staðreyndir, mælanleg fyrirbæri í geimnum. Staðreyndirnar því þær sömu, munurinn hvernig þær túlkaðar. En af hverju ekki hægt að draga hreina línur varðandi hvor túlkunin rétt? Hér við aftur komin að þeim takmörkunum sem allar kenningar liðna atburði háðar. Öll rök fyrir slíkum kenningum óbein rök. Þau geta einungis staðfest að vissar annarstigs getgátur leittar af tiltekinni í kenningu séu hugsalegur möguleiki. Lengra ekki hægt að komast. Eðli viðfangsefnisins og eðli vísindalegu aðferðarinnar leifa það ekki. Þessi niðurstaða rækilega staðfest í formála að bók Darwins uppruni tegundana í útgáfinu frá árinu 1971. En þar segir, staðreyndin þróun uppistaðan í líffræðinni og líffræðin
er því í þeirri undarlegu stöðu að vera grundvölluð á ósannaðri í kenningu. Er hún þá vísindi eða trú? Trú á þróunarkenninguna er þannig samhliða trú á sérstaka sköpun. Bæði eru hugtök sem eru meðhöndluð sem sannleikur af þeim sem á þú trúa, en hvorugt hefur verið hægt að sanna fram að þessu og hér enda tilvitnun í formála bókar Darwins. Þessi opinskáu ummæli í sjálfri höfuðbók framþróunar hugmynda sýna að varðandi þróun eða sköpun er ekki vísindi eða trú að ræða, heldur miklu fremur vísindi og trú. Vísindalegi hlutin hefur að gera með þær takmörkuðu rannsóknir sem mögulegt að gera á þeim liðnu atburðum sem kenningar uppruna snúast Trúalegi hlutin er bein afleiðing þess að ekki er mögulegt að fá endalega staðfestingu sannleg skildi þeirra og þar að leiðandi verður persónulega trú að fylla inn það sem eftir er. Hvort við aðhyllumst sköpun eða þróun byggjist því endalega og óhjákvæmilega á trú. Hve mikið veit almenningur á Íslandi þessi mál? Hve vel fylgjust við með stöðu þróunarkenningarinnar? Að sjálfsögðu reknum við með að þeim sem rita fræðslubæku sé vel kunnugt raunstöðu kenningarinnar. En eins og þegar er komið fram er það ekki alltaf tilfelli. Hvernig getum við verið viss að í skólum fái börn og unglingar áraðalegur upplýsingar þessi efni? Það er engin ástæða til að sniðganga kenninguna framþróun. En það er mikilvægt að allt sem settir fram í fræðslugögnum sé í fyllsta samræmi við fagmannleg vinnubrögð og vísindalega framsetningu. Þetta vandamál er reyndar ekkert einstæmi hjá okkar þjóð. Í hinum vestræna heimi hefur almenningur fengið þekkingu sína þróunarkenninguna aðallega frá þeim fræðslumiðlum sem nefndir hafa verið til dæmis hinar vinsælu alfræði bækur, námsbækur og heimildamyndir, ekki frá sérfræði bókmenntu. Og afleiðingin er að almenningi er ekki nógu kunnugt hve höllum fæti þróunarkenningin stendur. Vegna þeirra óraunhæfu og misvísandi fullyrðinga sem allt of oft að finna í þessum fræðslumiðlum hafa margir þá röngu skoðun að búið sé að sína fram á með óhrekjalegum vísindalegum rökum að framþróun hafi á sér stað. En eins og hér hefur komið fram, er það engan veginn tilfelli. Þessar villandi upplýsingar eru ekki aðeins misnotkun á trausti almennings og misvirðing á faglegum vinnubrögðum, heldur einnig ábyrgðarleysi gagnvart næstu kynslóð. Sem uppalendum næstu kynslóðar hvílir ábyrgð á okkur varðandi þessi mál. Það er uppeldisleg skylda okkar að sjá að hún fái réttar upplýsingar stöðu kenninga varðandi uppruna lífsins. Annað á hún ekki skilið og hún ætti að geta treyst því. Hver er loka niðurstaða þessarar umfjöllunar eðli kenninga uppruna lífsins? Hún er þessi í fyrsta lagi. Í kenningar uppruna lífs og framvindu eru ekki vísindalegar kenningar, þar með talin þróunarkenningin. Í öðru lagi, sumar alfræði bækur, námsbækur og heimildarmyndir innihalda óraunhæfar fullyrðingar eðli og getu þróunarkenningarinnar og setja fram úrelt og villandi rök fyrir sannleiksgildi hennar, þó aðrar geri efninu góð skil. Í þriðja lagi, hvort við aðhyllumst framþróun eða sköpun grundvallast endalega á hverju við trúum í sambandi við tilveru spurningar lífsins.

0: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræri fyrirgefningu syndana, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nytsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Já, ég er með sögu hér sem ég langar að deila með ykkur og ber yfirskriftina Skapaði Guð illskuna. Prófessor við háskólan spurði nemendur sína eftirfarandi spurningar. Allt sem er til var skapað af Guði. Einn nemandi svaraði hugrakkur, já, skapað af Guði. Skapaði Guð allt, spurði prófessor. Já, herra, svaraði nemandinn og prófessorinn spurði, ef Guð skapaði allt, þá skapaði Guð illskuna þar sem hún er til. Og samkvæmt þeirri megin reglu að verk okkar skilgreina okkur sjálf, þá er Guð vondur. Nemandinn þagnaði eftir að hafa heyrt slíkt svar. Prófessorinn var mjög ánægð með sjálfan sig. Hann státaði sig af því að hafa hann sanna fyrir nemendunum enn og aftur að trú á Guð er goðsögn. Annar nemandi rétti upp höndina og sagði, má ég spyrja þig spurningar, prófessor? Auðvita, svaraði prófessorinn. Nemandinn stóð upp og spurði, prófessor, er kuldi til? Hvers konar spurning er þetta? Auðvitað er hann til. Hefur þér einhver tímar verið kalt? Nemendurnir hlóðu að spurningu unga mannsins. Ungi maðurinn svaraði. Reyndar herra minn er kuldi ekki til. Samkvæmt lögmálum eðlisfræðinar er það sem við teljum kulda í raun fjarvera hita. Hægt er að rannsaka manneski eða hlut út frá því hvort hann hefur eða flytur orku. Algjör núlpunktur. Það er mínus 460 gráður Fahrenheit, er algjör fjarvera hita. Allt efni verður óvirt og ófært að bregðast við þetta hitastig. Kuldi er ekki til. Við bjuggum til þetta orð til að lýsa því sem við finnum fyrir í fjarveru hita. Nemandinn hélt áfram. Prófessor, er myrkur til? Auðvitað er það til. Þú hefur rangt fyrir þér aftur, herra minn. Myrkur er heldur ekki til. Myrkur er í raun fjarvera ljós. Við getum rannsaka ljósið en ekki myrkrið. Við getum nota prisma Newtons til að dreifa hvítu ljósi yfir marga liti og kanna mismunandi bylgjulengdir hvers litar. Það er ekki hægt að mæla myrkur. Einfaldur ljósgeisli getur brotist inn í myrkur heiminn og lístan upp. Hvernig er hægt að segja til hversu dimmt ákveði rými er? Það er mælt með því hversu mikið ljós kemur fram. Er það ekki? Myrkur er hugtak sem maðurinn notar til að lýsa því sem gerist í fjarveru ljós. Að lokum spurði ungi maðurinn prófessorinn. Herra, er illska til? Að þessu sinni var það ekki á hreinu en prófessorinn svaraði. Auðvitað. Eins og ég sagði áður. Við sjáum hann á hverjum degi, grimmt, fjölmarga glæpi og ofbeldi allan heim. Þessi dæmi eru ekkert annað en birtingarmynd ílskunar. Og við þessu svaraði nemandi. Ílska er ekki til. Eða að minnstakosti er hún ekki til sjálf. Ílska er einfaldlega fjarvera Guðs. Hún er eins og myrkur og kuldi, manngert orð til að lýsa fjarveru Guðs. Guð skapaði ekki ílskuna. Ílska er ekki trú eða kærleikur sem eru til sem ljós og hlýja. Ílska er afleiðing fjarveru guðdómlegs kærleika í mannshjarta. Hún er svo tegund kulda sem kemur þegar engin hiti er til staðar eða svo tegund myrkur sem kemur þegar ekkert ljós er til staðar. Og þessi nemandi var engir annar en Albert Einstein sem að kom með þetta. En hvað segir í orðinu? Það segir, heimskingin segir í hjarta sér, Guð er ekki til, eða ekki? Í sálmónum, í 14. kaflanum og versi 1, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þarna sannast og svo sannarlega. Þetta langaði með að deila með ykkur í dag.

minnstu skapara þins í æsku þinni og myndu eftir skapara þínum á unglingsárum þínum áður en vondu dagarni koma og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs. Hinn kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar. Hann stefni stöðugt fram og upp á við og þokast með hverjum degi nær hinu himneska heimkynni. Þar býður hans kóruna lífsins og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá er við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, helgari og nýtari. Framfari hvers árs verða meiri en þess fyrra. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa stiga sem nær frá jörðu til himins. Guð er við efri enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem er að klífa og er jafnan til taks, til hjálpar, skildi taki línast eða einhverjum skrika fótur. Já, segið þið glöði í bragði, að það bregst ekki að hver sem þolgóður klífur stigan mun fá að ganga inn í borgina himnesku. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í sín munu hjálpa hverri sál sem vill til að glífa allt til hæsta himins. Þeir vemdag fólk Guðs og fylgjast með hvernig hvert skref er tekið. Þeir sem klífa leiðina björtu munu laun hljóta. Þeir munu ganga inn til fagnaðar herrasins. Þeir sem temja sér guðrækni snemma á ævinni fá noti til fullnustu alls þess sem gerir lífið hamingjusamt. Þeir sem bíða með að leita Guðs þar til lífsleiðin er nær á enda runnin missa af að njóta hreinnar háleitrar hamingju í lífinu, hamingju sem aldrei fæst við að stunda skemmtanir þær sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem allt frá æsku dögum hafa sótt hamingju sína í hina tæru lind himinsins, eru undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Góðan daginn aftur, kæri vinir. Og í dag hef ég kosið að kalla hugleðingu mína Veist þú hvað drottinn er að gera? Og það sagt að til séu fjóra manngerðir. Mér hefur verið sagt það. Það eru þeir sem að finna upp á hugmyndum, þeir sem að framkvæma hugmyndirnar og svo þeir sem fylgjast með framkvæmdunum og svo þeir sem spyrja eftir á hvenær þetta hafi eiginlega allt saman gerst. En án efa ekki hægt að vera bara ein manngerðin. Því við öll höfum verið þeim spórum að finna upp á einhverju eða framkvæma eitthvað eða fylgjast með einhverju og svo að hafa séð eitthvað sem vorum ekki þáttakendur að og furða okkur á því að hitti að þetta hafi gerst, höfum öll verið þeim spórum. En ástæðan fyrir því ég bregði upp þessari einföldu kenningu sem að mínu mati getur ekki raun alveg staðist vegna þess að engin eitt getur bara verið í einum flokknum að ástæðan svo er svona frekar til að brýna okkur hér í dag. Já, brýna okkur til þess að skoða hvaða flokk af þessum fjórum við kunnum að tilheyra með tilliti til þess að starfa á akri drottins. En hvernig er hægt að bera þetta saman? Það er að segja þessar fjóra manngerðir og svo það að vinna á akri drottins. Jú, í raun er það var auðvelt. Tvær manngerðirnar eru að gera eitthvað og koma einhverju framkvæmd en hinar tvær manngerðirnar eru að fylgjast með eða frétta ef til vill af öllu löngu síðar. Væri það ekki raun sorgleg staðreynd að við sem höfum fengið að heyra Guðs orð kvíldardag eftir kvíldardag eða ár eftir ár myndum svo að lokum fylla þessa tvo seinni flokka. Í dag hef ég því kosið að kalla huglengu mína Veist þú hvað drottinn er að gera? Í dag vil ég líka fá að leiða mér að breyta þessari kenningu manngerðnar fjórar örlítið. Það er að segja, ég vil setja drottinn á toppin. Og því að hann er höfundi lífs okkar og sá sem finnur upp á hugmyndum til að fylla hugan okkar. Svo vil ég fá að ræða þessum þremur manngerðum undir Guð og þar með finnst með kenningin standast ef við eigum að bera hann saman við trúarlíf okkar. En til þess að skoða þetta allt saman betur verðum við að vita hvað Guð sem efst er á toppnum er að hugsa. Já, hvernig er hægt að vita það hvað Guð er að gera eða hugsa einmitt nú í dag? Jú, það er nefnilega hægt að vita það. Biblían eða ritningin okkar er uppfull af því hvað drottin hefur að gera frá því hann skapaði mankyni. En Biblían er líka uppfull af því hvað drottin muni gera allt til þess dags er Kristur mun birtast í skýjum heimisins til að sækja þá sem á hann trúa. Í Lúkas 19:10 segir, því að mannssonurinn er kominn til að leita hinu týnda og frelsa það. Og þegar Jesús fór senda hann hjálpara til að ljúka verkinu, og Jesús er þessi frelsari, hann er kominn til að frelsa, leita hinu týnda og frelsa það. Og Jesús sagði hann þegar hann kemur andi sannleika sem mun hann leiði yfir í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla sjálfan sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yfir það sem á, koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að mínu mun hann taka og kunngjöra yfir. Allt sem faðirinn á er mitt. Því sagði ég að hann tækja mínu og kunngjöra yfir. Þetta er það sem Guð er að gera í dag. Andi Guðs er enn að vinna. Að sama verkefni og þegar Jésús gekk á jörðinni sem maður. Og Jésús sagði við lærisveina sína. Allt vald er mér gefið á himnu og jörðu. Farið því og gerir alla þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heila sanda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið þur. Sjá ég með þur alla daga, allt til enda veraldar. Jésús er með okkur. Hann er að vinna í okkur. Hann sendur okkur heilaðan anda. Og hvað þurfum við að gera? Við þurfum að framkvæma. Já, það er það sem við hér í dag erum að skoða, er það, nú þegar við vitum hvað er að gerast. Við höfum uppgötvað þessar hugmyndir Guðs hvað hann sé að gera. Þá fáum við að velja hvað við ætlum að gera við það. Ætlum við að framkvæma, fylgjast með eða frétta því þegar allt er yfir staðið. Ég verð að segja að mér finnst flokkurinn sem segir framkvæma vera skynsamlegasti og mest heillandi flokkurinn. Af hverju? Jú, að því ég hef nú þegar fengið að heyra of mikið úr orði Guðs til að mér standa á sama eða ég kæri með kollóta það sem þar stendur. En eins og Jesús sagði þá ætlar hann að vera með okkur allt til enda veraldar. Hann mun hjálpa okkur, gefa okkur hugmyndir og hjálpa okkur að framkvæma. En þegar við lesum Biblíuna sjáum við að Jesús þegar búinn að gefa okkur ýmis góð ráð eða hugmyndir það hvernig við eigum að framkvæma, það sem hann býður okkur Jesús sagði þrjár sögur það sem væri týnt í heiminum. Við skulum skoða sögu eitt. Já, það þessar þrjár sögur eru týndi sauðurinn, týnda dragban og týndi sonurinn. Og allar þessar sögur koma fyrir í Lúkasi hver á eftir annari. Fyrsta sagan sem Jesús segir okkur eitthvað sem týnt er sagan týnda sauðin. Næsta sagan konuna sem týndi draugminni eða peningunum sínum og þriðja sagan sagan týnda soninn. En nú skulum við reyna að rýna í það sem Jesús hér að reyna að kenna okkur. Hver þessara vissi að hann eða hún var týndur? Svo sannlega vissi dragmann eða peningurinn það ekki, því hlutir geta ekki vita að þeir eru týndir. Vissi sauðurinn það? Varla. Hann gæti þó hafa átt að sjá því að engar aðrar kindur væri sjáanlegar, en litla líkur eru á því að hann hafi skilið að hann væri týndur. Hvað með týnda soninn? Vissi hann að hafa týndur? Ekki fyrst, en til þess að skilja þetta allt saman verðum við jú auðvitað að lesa þessar sögur. Og það þegar við finnum þetta í Lúkasi 15. Nú á einhverju þar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar, sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann sama vini sín og nágrann og segir við þá, samgleðist mér því að ég fundi sauðin minn sem týndur var. Ég segi þér þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gerir yðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa yðrunar þörf. Eða kona sem á 10 draugmur og týnir einni draugmu, feikir hún þá ekki á lampa, sópar húsi og leitar vandlega eins hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonu sínar og grannkonur og segir, samgleðist mér því að ég hef fundið draugmuna sem ég týndi. Ég segi yður, þannig verður fögnur með englum Guðs yfir einum syndara sem gerir yðrun. Þið áttu ykkur vonandi á því að þegar eitthvað telst týnt, eða týnt í augum eiganda þess. Svo að hver var eigandinn í þessum sögum? Jú, sjálfsagt bóndinn sem týndi sauðnum, konan sem týndi draugmunni, þau voru eigandur þess sem týnt var. Í Jóhannes að Guðspjalli lesum við orðin, hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðspörn, þeim trú á nafn hans. Hvernig verið að tala? Jú, Jesú Krist. Hvað átti hann? Hann átti og hann á jörðina og allt sem skapar, því hann skaparinn. Nú skulum við líta sögunum týndasoninn. En sagði hann, maðurinn okkur átti 2 sonur, sá yngri þeirra sagði föður sinn, faðir, lát mér fá þann hlut eignana sem mér ber, og hann skipti með þeim eigum sínum. Fándögun síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði, en er hann hafði öllu eitt varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, Sá sendi hann út að lendur sínar að geta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu eða svíni náttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru dagluna menn föðu mín svo hafa gnægð matar? En ég ferst hér úr hungri. Nú tekið mig upp fer til föðu mín svo segiði hann, Faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einna dagluna mönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann. Og kendi brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði hann, faðir, ég syngja móti himlunum að gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hina bestu skikki og færi hann í. Drægi ring á hönd hans og skóa fætur honum. Sækið og alikálfin og slátri. Við skulum et og gjöra skláðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaðar aftur. Hann var týndur og fundin. Tók að mennu að gjöra sig glaðan dag en eldri sonur hans var á akri þegar hann kom og nálgast húsið heyrði hann hljóðfara slátt og dans. Hann kallaði piltan og spurði. Hvað væri að vera, hann svaraði, bróðið þinn kominn og faðið þinn hefur slátra alikálfinum, af því hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann að koma, en hann svaraði föður sínum. Nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kyðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínu með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna, því hann bróði þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Vissi týndi sonurinn að hann var týndur? Já, það vissi hann. Faðir, ég hef syndað móti himninum að gegn þér. Ég ekki framar verður þess að heita sonur þinn. Þetta voru orð hans sem gerði sér vel grein fyrir því hversu týndur hann hafi verið. Sögurnar þrjár sem Jésús sagði sína augljóslega að Jésús var að kenna okkur ástand mannanna. Hann sagði okkur tvær sögur ástand þar sem hefði týnda gerði sér ekki grein fyrir því að það væri týnt. En aðeins eina sögu af því að hefði týnda vissi að það var týnt. Við sem boðum Guðs orð verðum að hafa þessa kennslu frá Jésú ofarlega í huga okkar. Það eru allstaðar einstaklingar sem gera sér enga grein fyrir ástandi sín. Þeir eru að vafrum lífið sem sauðir. Ef til vill leit að betra lífi, eins og sauðurinn var ef til vill að leita eftir betra æti, betri högum til að býta á. En að slíkir gera sér grein fyrir að þeir séu týndir, að þeir séu einhvers, nei. Þeir gera sér enga grein fyrir því að þeir eiga sér skapara, sem hefur skapað þá og sem vill finna þá. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Peningurinn eða dragmann var í því sínu vera ástandi og hugsa ykkur að vera því andli ástandi að vera líkt við málmpening, sem ekkert skilur, ekkert heyrir en ég getur talað. Það ekki góð samlíking. En þannig komið fyrir svo ótal mörgum. Þeir heyra ekki Guðs orð. Þeir eru eftir vill í því ástandi að þeir geti ekki einu sinni beðið hinn sanna Guðum að hjálpa sér, því þeir skynja ekkert varðandi tilgang lífsins. Í opinbörnabókin oft minnst að þá sem heyrandi heyri ekki og sjáandi sjá ekki. Skildu þeir ekki vera í ástandi draugmunar, bara andlega dauðir? Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Svo eru það þeir sem í ástandi sonarins. Þeir gera sig grein fyrir syndu sínum. Þeir gerir sér grinn fyrir því að þeir tilheyra einhverjum. Einhver hefur fætt og klætt þá alla ævi og blessa þá. Og þeir gerir sér grinn fyrir því að þeir þurfa að snúa heim og snúa til þess sem að leita þeim. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Þegar við tölum frelsun verður mörgum okkar gert á að tala það þegar við fundum Guð. En staðreyndin bara svo að það Guð sem finnur okkur. Mannssonurinn kominn til að frelsa það týnda. Já, kæru vinir, við þurfum að halda áfram verki Krists á jörðinni og leita henni týnda og beina þeim til Jésu. Það þó satt að henni týndu rata oft inn í kirkjurnar, þar sem þeir geta aflað sér fræðslu og huggunar. En hvað með þá sem henni alls ekki gera það vegna þess hver týndir þeir eru? Hvað þurfum við að gera fyrir slíka? Þurfum við ekki nota fleiri aðferðir en hinga til að hafa verið í notkun. Svo gott sem útvarpi okkar Og ég get sagt það fyrir mitt leiti að ég ákvæmlega ána með það að búðina kirkina hafa sett útvarpa lakirnar. Að þá það staðreynd að unga fólki í þjóðfélaginu setur sjaldnast við útvarpið og hlustar. Í gegnum útvarpi okkar ná við einhvern til þeirra sem eldri eru og ef til vill einhvern til þeirra sem þegar eru búin að gera sig grein fyrir því að þeir vilja meiri fræðslu um Jesu Krist. Ég segi ykkur vinir hér í dag að ég tel að við ættum að hugsa virkilega það hvernig við getum náti þeirra sem vita ekki að þeir eru týndir. Sjónvarpsmiðillinn í raun það tæki sem við þurftum að fara innblýna á til þess að ná til þeirra sem vita ekki, kunna ekki að snúa sér til drottins. Ég að fara fram úr sjálfur mér? Já, það getur vel verið. En sem stendur trú ég því að við verðum bara að gera miklu betur ef duga skal. Það væri hægt að segja að fáeinir einstaklingar í boðunarkirkjunni gæti aldrei tekið á sig allt þetta og bori ábyrgð á allir í boðun. Rétt það, en lærisveinarnir voru upphaflega einungis 12 og vegna þeirra trúum við á Jesu Krist í dag. Það sagt í Guðs orði að enginn kveiki ljós og byrgir það með kýri eða setur undir bekk heldur láta menn þá ljósa stiku að þeir sem innkoma sjái ljósið því að ekkert er hulið sem eigi verður opinbert né leynt að eigi verður það kunnugt og komi ljós gæti því að hvernig þér heyrið því að þeim sem hefur mun gefi verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann ætla sig hafa Jesús að segja okkur að það skiptir máli hvernig við tökum á móti boðskapnum. Því enn eru svo margir sem þurfa að heyra. Það að heyra felur í sér ábyrgð. Mikla ábyrgð. Það má segja að Páll Postuli hafi hitt á réttu orðin þegar hann lýsti ábyrðinni á þennan hátt. Ég í skuld bæði við grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið, einni yður sem eruð í Róm. Eru við í skuld við alla týnda? Ert þú í skuld við einstaklingar sem enn hafa ekki kynst drottni? Guðs orð segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upploki verða. Hinga til höfðu eftir skilið þessi orð eins og þau ættu við samband okkar við Guð. En hvað með samband við okkar við þá sem týndir eru? Við þurfum að knýja á hjá þeim og við þurfum að leita þeim. Þá ef til vill muni margir ljúka upp hurðina hjarta sínu. Að lokum ætli ég segi stuttarsögu. Amma og afi fögnuðu 55 ára brúðkaupsafmæli sínu með börnum og barnabörnunum og mörgum vinum sínum. Og ef ég hefði einhvern tímann haldið að amma hefði gleymt því hvernig það var að vera ung þá hafði ég rangt fyrir mér. Þegar hún var að gera sig klára til þess að fara í veisluna þarna þar sem hún greiddi síða hvíta hári sitt, sagði hún. Ég alltaf hissa þegar ég líti speilin og sé allar þessar hrukkur. Svo dró hún hend sína hjartastað og sagði, hér inni ég nefnilega alltaf ung. Ég sat við rúmstokkin í herberginu hennar og spurði hana sí svona. Svo hvað er leyndamálið á bak við langt hamingjusamt tjónaband? Hún úðaði ylvatni úlið sinn og sagði, ekki sættast á neitt. Ég hlýt að hafa haft undrunarsvip á mér því að hún hélt áfram. Ekki sættast á neitt. Það það eina sem þú þarft að vita. Ég var með myndalbumi að brúka bömmu afa í höndunum og ég opna albumi. Við afi þinn kynntust 6 vikum fyrir brúkaupi, sagði amma. 6 vikum, hváði ég. Ég held að ykkar tíma það eða fólk átt að vera trúlega í langan tíma áður en það giftist. Það var þannig, sagði amma. Ég var trúlega í langan tíma, bara ekki afa þínum. Afi þinn hafði séð mig 6 vikum áður og sagt frænku sinni að þarna væri konan sem hann ætlaði að giftast. Það var áður en við hefum sagt orð hvert við annan. Amma, ég hélt alltaf að lífi hefði verið öðruvísi gamla daga. Amma hlýtur að fundi á mér ég var ringluð. Svo hún færði sér næri mér svona eins og hún væri besta vinkona mín. Og hún var að segja mig góða kjaftasögu. Ég var trúlega öðrum manni í 6 ár. Hann var alltaf að reyna að fá mig til að giftast sér. En ég vildi alltaf fresta því. Ég sagði honum að ég var ekki tilbúin. Eða það ég vildi ekki strax fara heiman. En sannleikurum var sá að það voru engin nestar á milli okkar. Hann var góður maður. En hann var ekki sá rétti. Svo hitti ég afa þeim. Og amma byrja að hlæja þar til tárin runnu niður. Vissir þú að hann var sá rétti? Já, ég vissi það. Auðvitað vissi ég það. Amma þurrkaði tárin. Og ég gat séð ungu konuna innra með henni. Ég vissi á þessari stundu að ég myndi aldrei sætta með þið eitthvað svo mikilvægt. Ég myndi bíða eftir þeim rétta og það yrði örugt að ég vissi það þegar hann birtist. Í dag eru margir sem enn hafi ekki enn fundið þann rétta til að fylgja í lífinu. Jesús hinn rétti. Gamla konan hafi tekið rétta ákvörðin sem ung kona. Hún hafi skipt skoðun á síðustu stundu. Til þess að tryggja hamingjurík ár. Hún kendi barnabarni sínu hvað mikilvægt það að velja það sem rétt Hvað með okkur? Getum við gert það sama fyrir aðra? Að benda þeim á hinn rétta? Að benda þeim á Jesu Krist? Hugsi ykkur öll árin sem margir eru búin að eyða í það að fylgja hinnum illa að málum. Það getur virst sem svo að við séum ekki að fylgja hinnu illu. En ef við fylgjum ekki Jesu, þá erum við ekki að fylgja hinnu rétta. Við ættum aldrei að gera málamiðlanir þegar kemur að eilífri hamingju og velferð okkar. Og það sem meira Við eigum að kenna öðrum að gera það ekki heldur. Gerum allt það sem í okkar valdi stendur til að klára verk drottins hér á jörðu og leita þess sem týnt er. Mættu við öllu verða til þess að lokum að færa marga týnta einstaklinga að fótskur Jesu Krists og minnast þess hvernig við sjálf vorum kölluð. Guð blessi ykkur í þakku ykkur áhernina.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predika nema hans í sendur? Rómverabréfið 10:13-15. Hér sýnir póstulinn fram á að kristniboðir fólkið í fagnaðarerindinu, en það segir fagnaðarerindið að sá sem trúi á Jesú muni hólpin verða. Já, en hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir þekki ekki? Hvernig geta þeir lært að þekka hann ef enginn kemur og predikar? Og hver á að predika ef enginn er sendur til þess? Svörum við öllum spurningunum blasa við augum. Eigi fagnar boðskapurinn að verða mönnum til hjálpræðis þurfa þeir að heyra hann og þeir geta ekki heyrt hann nema einhversi sendur til að flytja þeim hann. Þetta er svo ljóst sem verða má. En ef við höfum áttað okkur á þessu hefur mikil ábyrgð verið lögð okkur á herðar, enda hljótum við þá óhjákvæmilega að hjálpa til í þessu mikla verki að senda menn og predika. Hugleitu það, helmingur jarðarbúa hefur ekki heyrt fagnaðar erindið. Gæti hugsast að þér bæri að fara. Við erum að minnstakosti þáttakendur og sendum nokkra. Hér reynir á viljan til að leggja sig fram. Fyndu þér stað í kristni, hér reynir á viljan til að leggja sig fram. Fyndu þér stað í kristnibóðsfélagi og vertu þar trúr. Hefst

Öllu þessu fylgja fjárhagskvaðir. Sá sem hefur skilið að enginn fær heyrt fagnarerindið nema einhver prediki, hann veit að það minnsta sem hann getur gert er að gefa nei fórna til kristniboðsins. Þetta er stórkostlegt verkefni sem við megum taka þátt í.

Bræð og sveinin vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.

0: mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið heil og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir sem að talar og í hugleiðingu minni í dag ætli ég að tala að lofa drottinn. Fyrsta sinn sem við Steinþór vorum við samkomi hjá þeldökkum í Bandaríkjunum, þá vakti það undrun okkar hver óttu að gripi frammi fyrir Steinþóri og samkomi gestir hrópuðu ýmist halleluja eða amen. Við höfum ekki vanist frammi köllum í kirkjum heima á Íslandi. Við höfðum jú stundum hefði sagt amen í íslensku kirkjum, en þá var það bara ein og ein manneska, eins og til dæmis pabbi minn sem átti það til að segja hjartalegt amen þegar hann var hrifin af því sem sagt var. Mamma var ekki par hrifin þegar hann sagði hátt og skýrt amen í kirkju. En pabbi hrópaði líka hátt á knattspyrnuvelli þegar hann var að hvetja sitt lið áfram. Og mamma var aldeilis ekki heldur hrifin þegar pabbi kvatti lið sitt áfram með köllum og hrópum. Við sískinni hlóum stundu þegar mamma farði sig frá honum á vellinum og vildi hvergi koma nærri þessum fjöruga manni. En við Íslendingar, við hrópum á köllum og íþróttaleikum, en í kirkju situm við grafkyrr og hlustum. Það helst að við tökum undir söng, en þó það yfirleitt kór sem syngur og kirkjugestir stein þegja. Enda eiga þeir kirkjugestir sem sita í bekkjum og taka undir með kórnum vona að fá auggotur frá sessunautum sínum. Nei, við Íslendingar viljum yfirleitt hlusta í kirkju en ekki taka þátt. Þegar við Steinþórs og fórum sem kristnum búa til Nígeríu, þá átti ég vona á að kirkjuvenjur þar var eitthvað svipaður og ég hafði heyrt í svertingakirkjum í Bandaríkjunum. Ég bjóst við að heyra mikið af halleluja og amen á samkomum og mjög svo fjöru lög. En það var nú ekki aldeilis þannig. Þeir nígeríu menn sem við kynntumst höfðu læst sína kristni af Bretum og öðrum hæglátum Evrópubúum, svo þeir sungu evróska salma og fluttu guðstjónustu sína svipað og við vorum vön hér heima. Aðal munurinn var lengd samkomana sem auðveldlega stóðu yfir í 35 klukkutíma og jafnvel lengur. Og þó mikið væri sungið í kirkjunum í Rivers-State í Nígeríu var ekkert undirspil. Forsöngvari stjórnaði söngnum, hann byrjaði og söng laglínu sem allir kirkjugestir höfðu eftir honum eins og bergmál. En stundum söng forsöngvarinn salmavers og kirkjugestir sungu kórinn. Annað sem okkur þótti skemmtilegt og öðruvísi í Nígeríu var hve oft einhver kirkjugestana vildi koma með lofgjörtu guðs í söng. Þeir stóðu þá bara upp og sögðu frá því nú ætla ég að lofa drottinn með söng eða með því að segja þetta og þetta. Og ég minni sérstaklega heilbrigðisráðherra Rivers-State sem stóð upp og söng aleinn með engu undirspili fallegan lofsöng til guðs sem þakklæti fyrir það sem drottinn hafi gjört fyrir hann. Fólkin sem flutti þakkir og lofgjörð í söng var ekkert endilega mikið söngfólk. Það vildi bara nota þá rödd sem Guð hafði gefið þeim og syngja drottni lof og dýrð. Það mikið talaði að lofa drottin í Biblíunni og þá eitthvað sérstaklega mikið í salmónum. En þar einmitt að finna eftirfarandi vers að við eigum að lofa drottin. Og ég ætla að lesa nokkur þeirra. Lofið Guð á hátíðarsamkundum, lofið drottinn, þér sem eruð af uppsprettu Ísraels. Lofið drottinn allar þjóðir, vexa með hann allir líðir. Já, lofið drottinn allir þjónar drottins, þér er standið í húsi drottins nætur. Og áfram segir í salmonum, fórnið höndum til helgidómsins og lofið drottinn. Lofi drottinn, því að drottinn góður, leiki fyrir nafni hans, því að það yndislegt. Það svo sannarlega rétt að lofa drottinn, hvort sem það gert heima eða í Guðs eigin húsi. Guð gefur okkur sérstök orð sem við getum notað þegar við viljum leggja áherslu á lofgjörð okkar. Í Biblíunni er til dæmis talað orðin Amen og Halleluja sem hluta af tilbeiðslu okkar. Orðið Amen er notað til að samþykkja eitthvað með áherslu, ekki bara já, heldur já, svo sannarlega, Amen. Og orðið Halleluja þýðir lofsja Guði, þar alltaf notað með áherslu og upprópum. Ég man margar vitnisburðarsamkomur sem ég tók þátt í aðventkirkjunni heima í Eyjum og á ungmennamótum aðventista þegar ég var ung, sem er auðvitað fyrir margt löngu síðan. En þar voru sumir mjög duglegir að segja frá reynslu sem þeirra orðið fyrir og gáfið þannig okkur sem hlustuðum á blessun. Aðrir áttu erfitt með að koma orðum að því sem þeir vildu segja, en notuðu þá texta úr Biblíunni og gerðu þann texta að sínu vitnisburði. En þá man ég suma þessara texta og fólki sem fór með þá, þó það sé nú horfið sjónum okkar og býði endur komu drottins og upprisunar. Ég ætla að fara með nokkur þessara versa og þið skulu hlusta á lof til drottins í þessum versum frá Sálmunum. Lofaðu sé drottin, Guð Ísraels, frá eilíf til eilíðar. Amen, amen. Og í öðrum sálmi stendur, lofaðu sé drottin að eilífu. Amen, amen. Og í 148. sálmi þá segir, Halleluja, lofi drottin á himnum. Lofið hann á hæðum. Og enn annar sálmur segir, lofaður sé drottin Ísraels Guð frá eilíð til eilíðar og allur líðurinn segi Amen, Halleluja. Það gott að lofa drottin. Það gott að segja honum frá því hvað mikið við elskum hann og hvað hann hefur gert mikið fyrir okkur. Í Sálmunum 111:1 segir Halleluja, ég vil lofa drottin af öllu hjarta í félagi og söfnuði réttvísra. Sálmunum 106, Halleluja, þakki drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Og drottin mælti svo fyrir allur líðurinn myndi segja Amen, Halleluja. Sálmandin 111, 112 og 113 byrja allir með upprópun. Halleluja. Og Sálmur 113 enda líka á sömu upprópun. Sálmurnir 146 til og með 150. sálmi byrja allir og enda með Halleluja. Ég ætla að lesa fyrsta og síðasta versið úr 146. sálmi. Halleluja, lofa þú drottin sála mín. Ég vil lofa drottin með að liði, lofsingja guði mínu með að ég er til. Og síðasta versið í þessu sálmi er Drottin er konungur að eilífu. Hann er Guð þinn, Sion frá kyni til kyns. Halleluja. Við þekkjum sjálfsagt flest sálm sem byggður er á þessum sálmi Davíðs. En þessi sálmi sem ég ætla að lesa núna er eftir Hugrúnu og hljóða svo Ég vil ljóðum drottin meðan liði, lofsýn Guði meðan ég er til og með lofsöng líka héðan fara Loks er endar jarnes tímabil. Ég vil þakkir Guði þúsund færa, þakka fyrir líf og hverja gjöf. Þann vill drottin aga sem hann elskar, eilíf sólin ljómar bak við gröf. Ég vil leggja allt í Herrans hendur, hann til lífs er eini vegurinn og með kærleiks raustu safna saman sínum börnum góði hirðirinn. Láttu drottin tungu mína túlka, traustið sem í hjarta mínu býr, og þá miklu sæl og sigur gleði er syndari frá vill og hroka snýr. Láttu drottin orð mín elsku þína, opinbera hvar í heimeg fer, Jesús, þú með kvöl og dauð á krossi, keypti líf og eilíft frelsi mér. Látum hljóma söngin, systur bræður, Syngjum drottni meðan hjarta slær, lof og þakkir, kveðjum heimsins hilli, hún er tál, er enga gleði ljær. Þegar við byggjum til Guðs, lokum við oftast augum okkar til að geta einbeitt okkur að bæninni. Við spennum líka greipar og krjúpum niður til að sýna drottni lotningu. Við getum auðvitað tala við drottin hvar sem við erum og þá auðvitað ekki bara í kirkjum og á guðstjónustum. Mér fannst forvitnilegt að lesa í biblíunni hvað oft er talað að bænir séu fluttar með upplyftum höndum. Hlustaðu á hvað Salomon gerði þegar hann flutti vígslubæn er musteri var tekið í notkun. Það segir í fyrstu konungabóku 8. kafla og 20. öðru versi og Salomon gekk fyrir altari drottins í viðurvist alls Ísrael safnaðar. Hann fórnaði höndum til himins. Salomon bað til Guðs með upplyftum höndum. Og síðar í sama kafla segir Þegar Salomon hafði lokið þessari bæn og grátt beini til drottins, þá stóð hann upp frammi fyrir altari drottins þar sem hann hafði kropið á kné og fórna höndum til himins. Í þessum versum er sagt að Salomon kraup með uppluftum höndum og meðan hann var að byggja til Guðs. Í biblíunum er sér að tala að klappa saman höndum tilbeislu. Hlusta á hvað segir í 47. salmi og þetta annað vers. Klappið saman lófum allar þjóðir, fagnið fyrir Guði með gleði og ópi. Ég oft að hugsa hve mörg okkar sem eru norður Evrópubúar eigum erfitt með að tjá okkur, hvort sem það í gleði eða sorg, hvort sem það fyrir Guði eða mönnum. Pabbi minn var maður farra orða. Ég man hvað hann sagði oft þegar hann þótti maturinn góður hjá mömmu. Þá sagði hann, það má borða þetta maga mín. Mamma vissi þá að matinn hafði verið sérstaklega ljúfengur. Sögði saga á dönskum hjónum sem hafði verið gift í 40 ár. Konan kom að máli við eiginmann sinn og sagði að það var svo langt sinn hefði sagt henni hann elskaði hana. Hvort hann elskaði hann ekki lengur? Og eiginmaðurinn svaraði, ég sagði þér þegar við giftumst fyrir 40 árum að ég elskaði þig. Ef ég hefði skipt skoðun, myndi ég hafa sagt þér það. Við skulum ekki láta líða mörg ár á milli þess að við látum drottin okkar og skapar að vita við elskum hann. Lofum hann og vexumum á hverjum degi, já oft á dag. Og ég ætla að enda hugleðingu mína í dag með nokkrum salmum úr orði Guðs. Lofaði sér drottin Ísraels Guð frá eilíf til eilíðar og allur líðurinn segja Amen, Halleluja. Halleluja þjónar drottins, lofið, lofið nab drottins. En mér viljum lofa drottin héðan í frá og að eilífu. Halleluja. Halleluja, lofið nab drottins, lofið hann þér þjónar drottins. Halleluja, það er gott að leika fyrir Guði vorum, því að hann er yndislegur, honum hæfir lofsöngur. Og síðasti textin sem ég les eru úr salmunum 150 og það segir Allt sem andadrátt hefir, lofi drottin, halleluja. Við skulum biðja og lofa drottin saman. Já, drottin minn og Guð, ég þakka þér svo mikið fyrir að þú hefur sýnt okkur í orði þínu hvernig við getum tilbeðið þig, hvernig við getum lofað þig og látið þig vita hver mikið við dásumum og elskum þig. Hjálpa okkur drottin minn og Guð minn til þess að vera ekki feimin við að láta í ljósi kærleika okkar til þín. Við þökkum þér fyrir Guð minn alla þessa skemmtilegu sálma og orð úr biblíunni sem þú hefur gefið okkur. Drottin minn við lyftum höndum og segjum lof sé Guði, dýr sé þér faðir alla eilíð. Og þökk fyrir allt sem að þú hefur gert fyrir okkur. Við þökkum og lofum og byðjum í Jesu heilaga nafni. Amen. Já, amen.

Ég það eru sálmarnir, það eru hann í Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og en hérna og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að taka stá við í lífinu og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofi nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin góður. Leiki fyrir nafni hans, því að það yndislegt. Það nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og Sálmur 100, að þar segir, hérna, þar segir hann Davíð. Og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans mér, líður hans og gæstlu hjörð. Gangið innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vexa með nafn hans því að drottin góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Svo yndislegt að lesa þetta og svo hérna var ég að lesa á netinu mínir og mér finnst líka yndislegt að sjá þegar fólk að vaxa í Guði. Og það ein kona Hún Huldarún. Huldarún dóttir hennar Eddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna. Bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá. Og við erum að byrja fyrir henni hér og svo svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún bara að vaxa og vaxa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún að setja á þegar hún að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara að gefa Guði dýr. Og það heiti Þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér. Því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, Ei á þinni braut, þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar, sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið, og gafst mér frið þinn og fylltir mig fögnuði þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt. Mér fannst þetta yndislegt og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta bara takk fyrir og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan í lífinu er ekki hættan á mistökum, heldur hættan á árangri í hlutum sem skipta ekki máli. Opinbernabókin talar lítinn hóp, þá 144.000 sem standa sem leiðarljós vonar í heimi sveipuðum andlegu myrkri. Ímyndaði þér augnablik algjörs glundróða þar sem vindum átaka er haldið aftur af guðlegum mætti þar sem sérhver sál er mert, annarkvort er lífs eða glötunar. Hverjir eru hinir 144.000? Hvers vegna eru þeir einu innsiglaðir, varveittir og sigur sælir þegar loka stormurinn skellur á? Spurningar eðlilega vakna. Verð ég meðal þeirra? Hvað skilur þennan hóp frá fjöldanum? Er þessi hópur bókstaflegur eða táknrænn? Og ef þeir eru í raun útvaldir, hvað þýðir það fyrir alla hina? Opinbernabókin lýsir þeim sem einstökum, óflekkuðum og innsigluðum með nafni Guðs. Valdir, ekki vegna heppni, heldur vegna óbilandi trúar þeirra á lampið, jafnvel þegar heimurinn snýst gegn þeim. Þegar við leggjum að staði þessa ferð, búðu þið undir óvæntar áskoranir og innblástur. Þetta er ekki bara enn ein umræða endatímana. Í þessu myndbandi myndu uppgöta ekki aðeins hverjir þessir 144.000 eru, heldur hvernig þessi skilaboð eru ákall til aðgerða fyrir okkur öll. Vertu með mér því það liggur mikið undir. Við skulum byrja. Ímyndaðu þér að standa í hjarta iðandi óskipulegrar borgar þar sem allir eru þjakaðir að hávaða, tröflunum og síbreytilegum straumum samfélagsins. En meðal mannfjöldan stendur lítill sérkennlegur hópur ólíkur hinum, óbilandi og fylltur óútskýranlegum friði. Þau eru merkt, ekki hið ytra heldur andlega, merki sem skín skært jafnvel í dimmum skúmaskotum. Þetta er innsýn í það sem Biblían lýsir í Opinbernabókinni 7 og 14, hinum 144.000. Opinbernabókin kynnir okkur fyrir þessum dulafulla hópi, fólki innsiglað af Guði sjálfum. Í Opinbernabókinni 7:1-3 birtist okkur sviðsmynd heimsendis. Fjórir englar halda aftur að eyðileggjandi vindum dómsins standa við fjögur horn jarðar. En ekki er hægt að sleppa þessum vindum fyrir en eitthvað mikilvægt gerist. Innsiglun þjóna Guðs. Þetta innsigli sem sett er á enni hinna 144.000 er ekki eingöngu merki heldur guðlegt tákn sem táknar eignahald, vernd og velþóknun Guðs. Hugsaðu þér innsiglis hring konungs til forna. Þegar hann innsiglaði bréf þýtti þessi vaxmerking að skilaboðin báru vald, auðkenni og ábyrgð konungsins sjálfs. En skýrar gefur innsigli Guðs á hinum 144.000 til kynna að þeir tilheri almættinu. Það er fullvissa að jafnvel innan ringulreiðina eru þeir undir guðlegri vernd hans. Opinbernabókin 14:1-5 tekur þetta hugtak enn lengra. Hér finnum við hinn 144.000 sem standa með lampinu á Síonfjalli. Birtingarmynd sigurs og guðlegrar hilli. Þeim er lýst sem þeim sem hafa nafn föðurinn skrifað á ennið, merki sem táknar algjöra tryggð og hreinleika. Þetta er ekki yfirborðslegur hreinleiki, heldur andlegur hreinleiki, óflekkaður af lygum og óbilandi í hollustu sinni við sannleika Guðs. Nú skulum við draga þetta upp í öðru ljósi. Íhugaðu brúðkaupsheit, þar sem tveir einstaklingar heita því að vera trúhvort öðru, að vera trúföst, sama hvaða stormar verða á vegi þeirra. Í svipuðum skilningi en af meiri heilindum hafa þessi 144.000 heiti Guði óbilandi trausti, tákna með því að þeir neituðu að saurga sig á konum, Opinbernabókin 14:4. Þessi setning snýst ekki líkamleg tengsl, heldur er hún táknræn fyrir andlega tryggð. Á biblíumáli er trúleysi við Guð oft lýst sem andlegu framhjáhaldi, þar sem fólk eltir uppi falskenningar og falska tilbeðslu, líkt og Ísrael gerði þegar þeir viltust frá Guði. Hins vegar eru þeir 144.000 meyjar í andlegum skilningi, algjörlega helgaðir lampinu. Hjörtu þeirra og hugur eru ekki hrifin af töfrum falskenninga. Þeir hafa hafnað tælandi kalli Babilonar, heimskerfi sín líst er í opinbörnabókinni sem fullu af andlegri spillingu. Svona tryggð krefst meira en ytri breytinga. Það er djúp innri umbreyting. Hreinleiki þeirra einkennist af sannleika. Engin svik finnast í munni þeirra. Opinbörnabókin 14.5. Þeir eru holdgerfing heilinda bæði í orði og verki. En við skulum staldra við og ímynda okkur þetta í núverandi heimi. Sjáðu fyrir þér manneskju sem stendur á móti flóðbylgju almennra skoðana, fjölmiðla áhrifa og samfélags þrýstings, óbilandi í skuldbindingu sinni við það sem hún veit að er rétt. Það þarf óvenjulegt hugreki til að vera öðruvísi, synda á móti straumnum. En 144.000 eru dæmi um þetta á andlegusviði. Líf þeirra er vitnisburður óbilandi trú í heimi þar sem málamiðlanir eru normið. Hvers vegna skiptir þetta okkur máli í dag? Vegna þess að saga þeirra er ákall til okkar að leitast við að sýna samskonar trúmennsku. Við þurfum ekki að skilja hvert smáatriði hvort hinn 144.000 sé bókstafleg eða tákrænt tala, en það sem skiptir mestu máli er karakterinn sem þeir sýna. Þeir eru aðskildir, ekki fyrir einhver forréttindi, heldur af þeirra vali, vali að fylgja lampinu hvert sem það fer. Þeir hafa tekið meðvitaða ákvörðun að hafna andlegri sörgun og standa fyrir sannleikan. Jafnvel þegar það kostar þá dýrt. Hér er mikilvægari spurning veltu fyrir hvert og eitt okkar. Búum við yfir samskona tilgangi og skuldbindingu? Eru hjörtu okkar innsigluð sannleika Guðs reiðubúin til að standa stöðu þegar vindar, prófrauna og blekkinga blása á vegi okkar? Hinn er 144.000 minna okkur á að andlegur hreinleiki og tryggð eru ekki óhlutbundin hugtök, heldur daglegar ákvarðanir til að samræma líf okkar vilja Guðs. Þegar við könnum þetta frekar, hafði ég huga alvarleika og fegur þessara köllunar. Sagan hinn 144.000 er ekki bara forn spádómur, hún er lifandi áskorun fyrir þig og mig í dag. Verðum við meðal þeirra sem eru innsigluð, mert af tryggð okkar og kærleika til lambsins? Þegar við höldum áfram þessari ferð, skulum við líta á hvernig þetta innsiglunarferli felur í sér guðlega umbreytingu og hvað það þýðir fyrir okkur á komandi dögum. Höldum áfram, en höfum skilning á því að þetta er bara byrjunin á opinberun sem lofar bæði von og köllun til æðra lífs. Innsiglið og vindarnir fjórir. Ímyndaði þér heim sem á barmi glötunar, en haldið þér aftur af glundröðunum eitt augnablik, þar sem óséð öfl halda aftur af stormi sem hótar að eyða öllu sem á vegi hans verður. Þessi heimsenda mynd er dregin upp í opinbernabókinni 7.1-3, þar sem okkur eru sýndir fjórir voldugir englar sem standa á fjórum skautum jarðar og halda aftur af vindum eyðileggingarinnar. Ímyndaðu þér þessa engla sem guðlega varðmenn, sterka og staðfasta. Nærvera þeirra er eina hindrunin milli mannkyns og óheftra og endanlegra dóma Guðs. En hvað eru þessir vindar? Hvers vegna er þeim haldið aftur og hvað þýðir það fyrir fólk Guðs á síðustu dögum? Vindarnir í spámannlegu máli Biblíunar tákna eyðileggingar óreiðu og taumlausar afleiðingar synda mannkynsins. Jeremía 25:32-33 dregur upp áleitna mynd af þessum vindum. Svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rísa útjaðri jarðar. Það er skær áminning að dómur er ekki bara óhlutbundin hugmynd. Það er veruleiki sem mun fara heiminn og hafa áhrif á hverja þjóð og hverja mannesku. En hér er náðin flettuð inn í spádóminn. Haldið þeir aftur af þessu vindum þar til eitthvað mikilvægt gerist. Og hvað er þetta guðlega ástand? Það er innsiglun þjóna Guðs. Englarnir boða, vinnið ekki jörðinni grand þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Opinbörnabókin 7.3. Þetta innsigli er ekki sýnilegt merki eins og vörumerki eða húðflúr. Það er andlegt tákn eignar verndar og tryggðar við Guð. Nú skulum við kafa ofan í þýðingu þessa í samhengi síðustu daga. Við lifum í heimi þar sem óvissa ríkir, pólitískur óstöðuleiki, náttúruhamfarir, siðferðisleg hrörnun. Ótti grípur hjartarætur margra þegar þeir verða vitni að því að samfélagi leysist upp. Samt fyrir þá sem eru innsiglaðar að Guði er fullvissa guðlega vernd. Hinum innsigluðu er ekki lofað að komast undan öllum prófrunum heldur er þeim tryggð leiðsögn og vernd Guðs jafnvel á erfiðustu tímum. Til að skilja þessa vernd skaltu sjá fyrir þér mynd úr raunveruleikanum. Ímyndaðu þér hrikalegan fellibyl sem stefnir í átta strandborg. Flestir myndu flýja eða leita skjóls en ímyndaðu þér hús byggt með víggirtum veggjum, hanna til að standast hörðustu vinda. Þeir sem leita þar skjóls upplifa ofsa stormsins en skaðast ekki af honum. Á sama hátt virkar innsigli fólks Guðs sem andleg víggirðing. Þó að vindar síðustu þrengingarinnar geysi í kringum þá er fólk Guðs tryggt undir guðlegri vernd hans. Þetta leiðir okkur að mikilvægu sambandi milli innsiglis og hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er meira en bara dagur til hvíldar. Hann er tákn tryggð og tákn vald Guðs sem skapara. Önnur Mósebók 20:8-11 kalla trúaða til að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan og tengir hvíldardaginn við sjálft sköpunarverkið. Í Ezekiel 20:12 lýsi Guð því yfir: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væri sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Þetta merki virkar sem verndar innsigli og merkir þá sem virða lög Guðs í heimi sem hafnar í auknum mæli fyrirmælum Guðs. Af hverju hvíldardagurinn sérstaklega? Hvíldardagsboðorðið inniheldur kjarna sköpunar og endurlausna starfs Guðs. Að heiðra hann er ytri athöfn sem endurspeglar innri skuldbindingu til að samræmast vilja Guðs. Það táknar traust, trú og hlýðni. Í menningu sem setur sjálfsbjargar viðleitni og mannleg afrek í forgang er það að halda hvíldardaginn róttæk yfirlýsing traust til Guðs. Það er eins og hinir innsigluðu segi: Við hvílumst í fullkomnu verki skapar okkar. Við treystum því að vegir hans, ekki vegir þessa heims, séu það sem gefur okkur líf. Þessi innsiglun er meira en yfirborðskennd athöfn. Það táknar að lögmál Guðs er ritað í hjörtu og huga fólksans. Hebreabréfið 8:10. Þeir lifa í samræmi við boðorð hans, ekki sem byrði heldur sem uppsprettu lífs og frelsis. Hvíldardagurinn verður þá vikuleg áminning þetta samband. Tími til að hvílast frá striti, til að eiga samskipti við Guð og endur nýjast fyrir þá andlegu baráttu sem framöndan er. Þegar við förum yfir í næsta hluta ferðalagsins hafði ég huga að innsiglunin snýst meira en vernd. Það snýst umbreytingu. Það undirbýr fólk Guðs til að takast á við loka kreppuna með trú sem ekki verður hnykkt á. Innsiglið gefur trúuðum styrk til að standa fast, ekki af ótta, heldur með fullvissu að þeir séu mertir sem Guðs eigin í skjóli undir vængjum hans þegar vindar dómsins búa sig undir að blása. Bókstaflegt eða táknrænt. Umræðan hvort hinir 144.000 sem lýst eru í opinbernabókinni séu bókstaflegir afkomendur ættkvísla Ísraels eða táknræn framsetning andlegs Ísraels hefur vakið áhuga og jafnvel sundra trúuðum aldir. Til að draga upp skýra mynd skulum við kafa ofan í myndmálið og afleiðingarnar sem það hefur í för með sér að kanna hvað þetta gæti þýtt fyrir okkur í dag. Opinbernabókin 7 veitir nákvæma skráningu yfir 144.000, 12.000 frá hverri af 12 ættkvíslum Ísraels. Á yfirborðinu gæti þessi sérstaða bent til bókstaflegrar túlkunar að þetta séu raunverulegir afkomendur Abrahams, Ísaks og Jakobs. En þó býður víðtækari boðskapur Biblíunar okkur á að líta dýpra til að skilja andlega þýðingu undir yfirborðinu. Skoðum orð Páls póstula í Rómverabréfinu 2:29. En sá gyðingur sem það hið innra og umskurnin umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Páll er hér að leggja áherslu á að hið sanna Ísrael er ekki skilgreint af þjóðverni eða ytri helgisíðum heldur af umbreytingu hjartans og ósvikinni trú. Þetta þema er endurrómað í Galatabréfinu 3:29 en ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Með öðrum orðum, þeir sem tilheyra Kristi óháð uppruna þeirra eru taldir sem andlegir afkomendur Abrahams. Þetta opna dyrnar víðar og gerir loforðið aðgengilegt fyrir alla sem aðhyllast trú á Jesú. En hvers vegna skráir opinbörnabókin 7 ættkvíslirnar svo nákvæmlega? Að hver og ein er nefnd á nafn en samt með öðru fyrirkomulagi, ólíkt því sem er að finna annarstaðar í ritningunum. Hér afhjúpum við eitthvað merkilegt. Röð og val ættkvíslana er einstök, næstum eins og Guð sé að segja dýpri sögu. Sérstaklega það sem ættkvíslum Dans og Efraims er sleppt, en Levi, sem venjulega er undanskilin frá landarfi, er með. Þessi endurröðun gefur til kynna breytingu frá eingöngu ættfræðilegri áherslu yfir í andlega. Skoðum nánar nöfn ættkvíslana og hvað þau þýða. Hvert nafn segir til hluta af endurlausnar áformi Guðs. Júta, sá fyrsti á listanum, þýðir lof. Þetta minnir okkur á að ferð okkar með Guði hefst með því að viðurkenna verðugleika hans og gefa honum dýrðina. Benjamín, svo síðasta, þýðir sonur hægri handar. Titill sem vísar okkur til Jesu Krist sem setur til hægri handar Guðs sem málsvari okkar. Þegar við röðum saman merkingum ættkvíslana segja þau sögu hjálpræði, endurlausn og von. Guð horfir á okkur og veitir okkur gæfu, heyrir grátbænir okkar, saminar okkur sjálfum sér og færir okkur að lokum til eilífðarar hvíldar í gegnum son sinn. Nú skulum við færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér þessa líkingu úr nútímanum. Auðugur maður heldur stórfenglega veislu og sendir boð til bæði fjölskyldu sinnar og ókunnugra. Sumir af ættingjum hans koma með afsakanir og mæta ekki. En margir ókunnugir sem heyra kallið koma glaðir, þakklátir fyrir boðið. Að lokum er hátíðin fulla fólki, ekki bara af þeim sem hafa erðarétt, heldur af þeim sem velja að vera þar með þakklæti. Þessi dæmisaga endurspegla raunveruleikan að fjölskylda Guðs er ekki takmörkuð við líkamlega afkomendur, hún nær til allra sem bregðast við kalli hans sem verða andlegir erfingjar fyrir trú. Þannig að hvort sem við lítum á hennar 144.000 sem bókstaflega eða tákræna, þá stendur einn sannleikur fastur. Það sem skiptir mestu máli er samband okkar við Guð og skuldbinding okkar að vera meðal þeirra sem eru innsiglaðir og trúir. Okkur er boðið að leitast við að vera hluti af þessum hópi, ekki vegna okkar styrks, heldur með því að tilenga okkur líf sem er algjörlega helgað Kristi, ganga í hreinleika og hlýðni við vilja hans. Að lokum verður spurningin bókstaflega eða táknræna aukaatriði. Það sem er mikilvægast er köllunin að lifa aðskilin fyrir Guð, að bera nafn Guðs í hjörtum okkar og með gjörðum okkar og vera reiðubúin að standa með honum hvert sem sú ferð kann að leiða okkur. Þetta setur grunninn fyrir dýpri skoðun á því hvað það þýðir að vera valinn, að láta líf okkar endurspegla eðli og hlutverk lambsins. Sérstök köllun hinna 144.000. Þessir 144.000 eru ekki bara annar hópur sem nefndur er í framhjáhlaupi í Biblíunni. Þeim er lýst með sérstakri merkingu, frumgróði handa Guði og handa lambinu, Opinberunarbókin 14.4. Þetta hugtak, frumgróði, er ríkt af merkingu og nær aftur til forna gyðingahefða þar sem fyrsti og besti hluti uppskjörunar var tilengaðu Guði, merki þakklæti og hollustu. Í þessum skilningi tákna þessi 144.000 það allra besta, fólk sem er aðskilið í guðlegum tilgangi sem gefur til kynna upphafið að komandi andlegri uppskeru. En hvað þýðir það að vera frumgróði Guðs á síðustu dögum? Það er hlutverk sem ber mikla ábyrgð. Þessum einstaklingum er lýst sem fólki með óbilandi skuldbendingu að fylgja Jesú hvert sem hann leiðir. Þetta er ekki frjálsleg trú eða trú í hlutastarfi. Þetta er alhliða helgun sem krefst alls af okkur. Hugleiddu myndmálið að fylgja lambinu. Jesús, lamb Guðs, gekk leið þjáninga, fórnar og sigur sig við syndinni. Að fylgja honum þýðir að feta í fótspor hans, ferðalag sem felur í sér raunir en einnig fyrirheitum eilífan sigur. Ímyndaði þér lítinn úrvalshóp fjallgöngumanna staðráðin í að ná hæsta tindi. Þeir standa frammi fyrir hvössum vindum, varasömum klettum og þreytu sem getur yfirbugað þá. Samt þrýsta þessi fjallgöngumenn fram eitt skref í einu, knúnir áfram af óhaggalegum ásetningi. Hinn 144.000 eru eins og þessi fjallgöngumenn þola andlega þrengingu með staðfestu sem stangast á við mannlegan styrk. Þeir eru trúfastir á myrkustu tímum, hjörtu þeirra föst við verkefnið sem liggur fyrir þeim. Opinbarnabókin lýsir þeim sem hreinum, sviklausum og gallalausum frammi fyrir hásæti Guðs. Þessi hreinleiki snýst ekki fullkomnun á mannlegan mælikvarða, heldur algjöra uppgjöf fyrir hreinsunar mátt Guðs, skuldbindingu að lifa í sannleika og réttlæti. Það sem aðgreinir þá er hæfni þeirra til að þola þrengingu á meðan þeir halda fast í trú sína. Þeir hafa gengið gegnum mikla raunir, ekki syndlausir, heldur hreinsaðir. Reynsla þeirra minnir okkur á að sönn trú skín skærast í mótlæti. Það er eitt að boða trú við þægilegar aðstæður, en að halda tryggð þegar allt að falla í sundur, það er svo trú sem Guð kallar lokatíma fólksi til að bera. Þetta er óttablandin en hvetjandi köllun til að vera svo trú Jesu að ekkert getur dregið úr traustið okkar á honum. Íhugaðu nú sérstaka köllun þeirra í ljósi fyrstu postulana. Hinir 12 postular Jesu voru venjulegir menn, fiskimenn, tollendumenn, fólk með galla og efasendir. Samt eftir að hafa fengið heilagan anda á hvítasunnudag urðu þeir djarfir boðberar fagnaðar erindisins, fúsið til að fórna öllu til að breiða út boðskap Krists. Þeir ferðuðust víða og þoldu ofsóknir, fangelsun og jafnvel dauða vegna trúboðsins. Hinir 144.000 eru á margan hátt loka tíma ígildi þessara apostola. Þeir eru boðberar nútímans, reiðubúnir að hafa vald til að boða loka viðvörun og boð Guðs til heims á barmi dóms. Sjáðu þetta fyrir þér. Postularnir voru frumkvöðlar fagnaðarindisins og kveiktu eld sem breyttist út heiminn. Þessir 144.000 eru þeir sem bera kyndilinn við endalókin. Þeir eru kallaðið til að lýsa upp myrkustu stundina fyrir endurkomu Krists og lýsa yfir sannleika Guðs með djörfung sem gefin af heilögum anda. Rétt eins og postularnir drógu sig ekki undan köllun sinni, standa hinir 144.000 staðfastir, óhaggaðir, jafnvel þegar myrkra öflin rísa gegn þeim. Svo hvað getum við lært af þessu? Hinn viðtæki og andlegi lærdómur er skýr. Að vera hluti af lokatíma hreyfingu Guðs krefst óvenjulegrar helgunar og hreinleika trúar. Það kallar á fúsleika til að fylgja Jesu sama hvað það kostar, að standa upp úr og standa staðfastir í heimi sem sífellt fjandsamlegri sannleikanum. Það ekki trú sem fellur inn í bakgrunninn, heldur trú sem skín, vitni umbreytandi kraft Guðs. Þegar við höldum áfram að kanna eðli þessa hóps og hlutverk hans, skulum við hugleiða okkar eigin köllun. Erum við tilbúin að fylgja lambinu hvert sem það fer? Erum við að temja okkur trú sem þolir erfileika, trú sem ósveigjanleg í þrengingum? Hinn 144.000 skora á okkur að fara dýpra, lifa meðvituð mikilvægi köllunarinnar og tilgang. Vitandi að Guð hefur hlutverk fyrir hvert og eitt okkar í endurlausnar áallum sinni. Og þegar við sækjum fram, erum við mynda á að andinn sem styrkti fyrstu postulana er sami andi sem stendur okkur til boða í dag, sem gerir okkur hæf til að vera trú vitni á þessum síðustu dögum. hinn mikli fjöldi og tengsl þeirra. Opinbjörnabókin kynir okkur fyrir tveimur sláandi hópum í sjöundakabla, hinn er 144.000 og hinn mikli múr. Við fyrstu sín virðast þeir aðskildir, aðskildir í lýsingum sínum og auðvitað í hlutverkum sínum, samt leiði dýpri könnun á textanum í ljós, djúpstæði tengsl sem hafa vakið umræður og mismunandi túlkanir meðal fræðimanna og trúaðra aldir. Fyrst skulum við sjá fyrir okkur hinn mikla fjölda eins og lýst er í opinberunabókinni 7.9-17. Ímyndaði þér vettvang ótrúlegar fjölbreytni og mikilfenglinga, dóran hóp fólks af öllum þjóðum og ættkvistlum og tungum sem stendur frammi fyrir hásæti Guðs og frammi fyrir lambinu. Klæddur hvítum skikkjum og með pálmagreinar í höndunum. Þetta er mynd af fullkomnum sigri, sýn sem ljómar af lífi og sigri, sem endur ómar gleðina yfir miklum hátíðahöldum eftir harða baráttu. Hvítar skikkjur þeirra tákna hreinleika, þygnir í blóði lambsins og pálmagreinar þeirra eru merki frið og landvinninga sem minnir á sigurhátíð Ísraels til forna. En hver er þessi miklu fjöldi eiginlega? Eru þeir algjörlega aðskilin hópur frá þeim 144.000 eða eru þeir í raun sama fólkið skoðað frá tveimur ólíkum sjónarhornum? Hér er þar sem túlkanir eru mismunandi. Sumir halda því fram að hinn mikli fjöldi séu fulltrúar hennar endurlaustu frá öllum tímum en hinn er 144.000 séu sérstakur valinn hópur frátekinn fyrir síðustu daga. Hins vegar bendir annað sjónarhorti þess að þessi hópar séu ekki aðgreindir, heldur sýni sama samfélag trúara lýst á annan hátt til að draga fram ýmsar hliðar á reynslu þeirra og hlutverki. Hugleitu þetta. Þessir 144.000 eru sýndir sem herskáir innsiglaðir menn Guðs á jörðu sem taka þátt í andlegri baráttu síðustu daga. Þeir eru her trúara andlega brinnvarðir og tilbúnir til að takast á í síðustu blekkingar og raunir sem munu fara heiminn. Hlutverk þeirra er þýðingamikið að leggja áherslu á andlegan aga, óbilandi skuldbendingu og að vera reiðubúin til að fylgja lampinu hversum það fer. Þeir eru eins og hermenn sem hafa fengið skipanir sínar, ganga fram óttalaust, halda fast við sannleikan, jafnvel þegar öfl myrkursins þrýsta gegn þeim. Hins vegar er hinn mikli fjöldi sýndur á himnum sigri hrósandi og sigursæll. Þeir hafa gengið í gegnum mikla þrengingu og standa nú frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þessi lýsing færir fókusinn frá bardaga til hátíðar, frá baráttu til verðlauna. Það er eins og okkur sé gefin innsýn í framtíðadýrðina sem býður hinna trúföstu Guðs. Dýrð sem stendur í algjöri mótsögn við þær raunir sem þeir máttu þola á jörðinni. Hugsaðu þetta svona. Hermaður sem hefur barist hetjulega í stríði sést fyrst í bardagaskrúða, einbeittur, agaður og ósveigjanlegur. En eftir sigurinn sést sami hermaðurinn heiðursklæddur og skreittur medaljum, fagnað fyrir hugrekki og einurð. Sama manneskjan tvær ólíkar myndir. Annars vegar í einbeittum bardaga og hins vegar í dýrð sigurs. Þetta er gagnleg líking til að skilja hvernig hinn er 144.000 og hinn mikli fjöldi gæti tákna sama fólki, skoða frá mismunandi sjónarhornum. Opinbjörnabókin 7.14 leggur áherslu á að hinn mikli fjöldi kom út frá mismunandi sjónarhornum. Opinbjörnabókin 7.14 leggur áherslu á að hinn mikli fjöldi kom út

táknar fullkomna og eilifa hollustu. Þeir eru ekki lengur íþyngdir af jarðneskum áhyggjum, heldur lifa þeir í fyllingu nærveru Guðs og upplifa órofa samfélag við hann. Þeir geisla af gleði þegar hvert tár er þerrað og hverri sorg er skipt út fyrir ævarandi huggun. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvort sem við lítum á hinn 144.000 og hinn mikla mú sem aðgrenda eða eins, þá er undirliggjandi boðskapur vonar og þrautseigju. Fólk Guðs, hvort sem það berst í andlegum skotgröfum á jörðu eða fagnar á himnum, er kallað til að vera trúfast til að standast og halda fast við fyrirheitið endurlaust. Ferðin frá þrengingu til sigurs er vitnisburður trúfesti Guðs og áminningum að á endanum tilheyri sigurinn þeim sem standa staðfastir í trúsinni. Þegar við höldum áfram skulum við halda í sýnina af þessu mikla mú sem kraftmikla áminningu að barátta okkar er ekki til einskis og að vegleg umbun býður þeirra sem treysta á lambið. Sagan heldur áfram og tengir trúfesti fólks á lokatímum Guðs við eiginleikana sem þeir verða að rækta til að vera tilbúnir fyrir endurkomu hans. Eðli og undirbúningur hennar 144.000. Í opinbernabókinni 14.12 finnum við öfluga lýsingu á því hvað aðgreinir þá. Hér reynir á þolgæði hennar heilögu þeirra er varðveita bókuðs og trúna á Jesú. Það er yfirlýsing sem skilgreinir ekki aðeins gjörðir þeirra heldur sjálfsmynd þeirra. Við skulum kanna hvað þetta raunverulega þýðir því að innan þessara eiginleika liggur fyrirmyndin fyrir okkar eigin andlega undirbúning. Ímyndaði þér garðyrkjumann sem gróður setur fræ, vitandi að það mun taka mánuði jafnvel ár að bera ávöxt að fullu. Garðyrkjumaðurinn verður að hafa þolinmæði við að hirða jarðveginn, vökva af trúmennsku og vernda unga plöntuna gegn erfiðum ágangi. Á sama hátt sýna þessir 144.000 þolinmæði sem gengur lengra en að bíða. Það er staðföst þolgæði, skuldbindingum að vera trúr, jafnvel þegar raunir reyna á innsta kjarna þeirra. Þessi þolinmæði er ekki aðgerðarlaus, hún er virk og starfandi, eiginleiki mótaður í eldi þrengingarinnar. Og svo er það að halda boðor Guðs. Í hennum hraða heimi nútímans er oft litið á reglur og lög sem takmarkanir, mörk sem takmarka frelsi. En fyrir hinn 144.000 eru boðor Guðs líflína, leiðavísir sem festir þá í heimi fullum af siðferðislegum kviksandi. Þeir hlýða ekki bara lögmáli Guðs út á við, þeir hafa yndi af því. Skoðum Sálm 119.97 þar sem sálmaritarinn hrópar: Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Fyrir þessa trúföstu fylgjendur eru boðorðin ekki byrðar, heldur blessanir. Endur speglun á eðli Guðs og vörð gegn andlegri málamiðlun. Eitt boðorð hefur sérstaka þýðingu, hvíldadagurinn. Hinnir 144.000 skilja að hvíldadagurinn er meira en dagur til hvíldar. Það er vikuleg hollustu yfirlýsing við skaparann. Í heimi sem snýr sér í auknum mæli frá skaparannum er það að halda hvíldadaginn andleg uppreist gegn menningu sem metur framleiðni fram yfir samfélag, annarríki fram yfir að vera kyrr hjá Guði. Önnur Mósebók 20:8-11 minnir okkur á að hvíldadagurinn er tákn milli Guðs og þjóðar hans, helgur tími sem er tilgreindur til endurnýjunar, tilbeðslu og tengsla við skapara okkar. En hvað knýr þessa óbilandi skuldbindingu áfram? Það er trú þeirra á Jesú. Hinn er 144.000 treysta ekki á eigin styrk. Þeir sækja styrk sinn til Krists og treysta frekar á réttlæti hans en sitt eigið. Trú þeirra er ekki takmörkuð eða skilyrt eða sveiflast eftir aðstæðum. Nei, það er svo trú sem Jesús hafði. Trú sem endurspegla traustið sem Jesús sjálfur bar til föðurins. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum. Þessi trú gerir þeim kleift að færa fjöll efasemda, að standa fastir þegar heimurinn er að hrynja í kringu þá. Nú skulum við íhuga hvernig þessir eiginleikar hinnar 144.000 eiga við okkur. Eru við að æfa slíka þolinmæði sem varir þegar bænum virðist ósvarað, þegar barátta er viðvarandi? Erum við að samræma líf okkar boðorðum Guðs?

ekki af skyldu heldur af kærleika. Köllunin að vera hluti af endatímahreyfingu Guðs er ekki fyrir viðkvæma. Hún krefst umbreytingar sem aðeins heilagur andi getur gefið. Talandi umbreytingu, þá segir í Efesusbréfinu 4:30 Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausnadagsins. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki við undirbúning hinna 144.000. Það er andinn sem innsiglar þá, merkir þá sem Guðs eigin og gefur þeim kraft til að lifa heilugu og lítalausu lífi. Þetta innsigli er ekki yfirborðsleg breyting heldur djúp helgun, endur mótun hjartna og huga til að endurspegla ímynd Krists. Hugsaðu myndhöggvara sem vinnur á marmarastykki. Sérhver flís og skurður er markviss, mótar steinin í eitthvað fallegt og ákveðið. Heilagur andi starfar í okkur á svipaðan hátt, meitlar burt grófar brúnir okkar, hreinsar hvatir okkar og samræmir persónu okkar við vilja Guðs. Þeim 144.000 er lýst þannig að í munni þeirra var enga lígi að finna, sem endurspeglar hreinleika sem stafar að verki Guðs innra með þeim. Opinbörnabókin 14:5. Undirbúningur þeirra er heildrænn, snertir alla þætti lífs þeirra. Þeir eru ekki bara trúaðir, þeir eru umbreyttir. Og það leiður okkur að spurningu sem við verðum öll að glíma við. Erum við að leifa heilögum anda að vinna þetta verki okkur? Erum við að leitast við að lifa lífi sem heiðrar Guð, ekki bara á almannafæri, heldur í einrúmi þar sem aðeins hann getur séð? Þegar við undirbúum okkur til að halda áfram, skaltu íhuga hvernig þessi köllun til hreinleika og trúfesti rýmar við þitt eigið líf. Hinn 144.000 sýna okkur að það að fylgja Kristi snýst ekki fullkomnun, heldur helgun. Það snýst að láta anda Guðs undirbúa okkur fyrir loka átökin, svo að þegar stormarnir koma, stöndum við staðföst, innsigluð og tilbúin. Við skulum taka þessa ferð saman og uppgötta hvað það þýðir að vera hluti af þessu ótrúlega endatíma samfélagi. Innsigli Guðs eða merki dýrsins. Baráttan milli innsiglis Guðs og merki dýrsins er ekki bara barátta tákna. Hún er djúpstæð andleg barátta hollustu, vald og tilbeiðslu. Biblían lýsir þessum átökum á skýran hátt og leggur áherslu á að hver maður verður að velja hvar tryggð hans liggur á endatímanum. Þetta val mun snúast meira en sýnileg merki eða ytri helgisiði. Það mun endurspegla innstu skuldbendingar hjartna okkar. Innsigli Guðs, eins og lýst er í Opinbörnabókinni, er sett á enni trúfastara þjóna Guðs. Þetta er ekki líkamleg merki heldur andleg tákn sem gefur til kynna að þessir einstaklingar tilheyra Guði. Það táknar að hugsanir þeirra og gjörðir stjórnast af guðlegu lögmáli hans, innprentað í hjörtu þeirra og huga. 5. Mósebók 6:8 varpar ljósi á þetta þar sem segir: Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þessu minningarbönd á milli augna þinna. Í þessu samhengi táknar ennið hugann, aðsetur ákvarðanatöku, en höndin táknar aðgerðir. Mikilvægt er að skilja að innsigli Guðs er helgihald hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er ekki bara dagur til hvíldar, heldur minnisverði sköpunina, vikuleg áminning að Guð er hinn alvaldi skapari. Önnur Mósebók 20:8-11 leggur áherslu á að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan, sem tengir hvíldardaginn beint við sköpunarverk Guðs. Að halda hvíldardaginn táknar hollustu við Guð og er viðurkenning á valdi hans yfir allri sköpuninni. Ezekiel 20:12 staðfestir þetta: Ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, Drottinn, er sá sem helgar þá. Það er andlegt merki sem aðgreinir fólk Guðs og sýnir fullkomi traust þeirra á hvíld í honum. Hins vegar í algjöri mótsögn erum við vöru við merki dýrsins. Opinbörnabókin 13 lýsir þessu merki sem settir á hægri hönd eða enni þeirra sem fylgja dýrinu, sem táknar falsaða hollustu við falst tilbeiðslukerfi. En hvað nákvæmlega er þetta merki? Dýri táknar vald sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir sitt eigið vald.
sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs, sérstaklega hvíldardeginum í þágu mannlegra hefða. Sögulega hafa margir túlkendur borið kennsl á þetta merki sem þvingaðar tilbeiðslu aðferðir sem stangast á við boðorð Guðs. Nánar tiltekið hefur það verið tengt því að breyta hvíldardegi frá 7. degi samkvæmt fyrirmælum Guðs yfir í dag sem settur með mannaskipunum. Merki dýrsins táknar því vísvitandi val að fylgja fölsöðu tilbeiðslukerfi þar sem fyrirmæli Guð að minnast hvíldardagsins eru hunsuð eða skipt út. Þessu merki verður framfyllt með gríðarlegum þrýstingi. Opinbarnabókin 13:16-17 lýsir þeim tíma þegar enginn mun geta keypt eða selt án þessa merkis sem táknar alvarlegar, efnahagslegar og félagslegar afleiðingar fyrir þá sem kjósa að halda tryggð við boðorð Guðs. Þessi atburðarás undirstrikar alvarleika loka þrengingana. Það prófsteinn á ekki aðeins trúariðkun heldur andlega tryggð. Valið mun leiða í ljós hver raunverulega heiðrar vald Guðs. Svo spurningin hvernig undirbúum við okkur til að forðast þetta merki? Það byrjar með daglegum ákvörðunum okkar og andlegum aga. Að halda hvíldardaginn heilagan sýnileg hlýðni sem lýsir yfir hollustu okkar við Guð. En þetta nær dýpra en það. Það snýst skuldbindingu hjartans. Jesaja 56:6-7 leggur áherslu á að hvíldardagurinn sé tákn fyrir alla sem leitast við að sameinast drottni og lofar blessunum þeim sem halda hann af einlægni. Þessi athöfn verður að vikulegri yfirlýsingu traust okkar á Guði, andleg mótspyrna gegn menningu sem gefur mannlegum árangri meira vægi en guðlega hvíld. Komandi átök tilbeiðslu eru ekki bara spurning ytri hegðun, heldur opinberun á því sem skrifað á hjörtu okkar. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki hér. Efesusbréfið 4:30 minnir okkur á. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausnadagsins. Andinn sá sem helgar okkur, undirbýr huga okkar og hjörtu til að taka á móti innsigli Guðs. Þetta umbreytingaferli sem endur mótar persónu okkar til að endurspegla ímynd Krists. Þeim 144.000 lýst í opinberunarbókinni 14:5 þannig að þeir séu án svika til fyrirmyndar hreinleika og sannleika sem vitnisburður verk andans í lífi þeirra. Ímyndaðu þér ferðalang sem stendur við vegamót. Ein leið liggur að öruggu víggirtu athvarfi sem táknar öryggi sannleika Guðs og boðorða hans. Hin leiðin liggur að tælandi en þó svikulum áfangastað, markað af málamiðlun og blekkingum. Ákvörðun ferðamannsins ræður framtíð hans. Á sama hátt, hvert val sem við tökum mótar andlega ferð okkar og sýnir raunverulega tryggð okkar. Munum við standa staðföst í sannleika Guðs, innsigluð af anda hans, eða munum við láta undan þrýstingi falskra tilbeiðslu? Innsigli Guðs og merki dýrsins eru ekki handahófskennd merki. Þetta táknar endalegt próf á trú okkar og skuldbindingu. Þegar við stöndum á barmi þessara kreppu verður spurningin mjög persónleg. Erum við að búa hjörtu okkar undir að vera innsigluð af Guði? Lifum við á þann hátt sem virðir lögmál hans, sérstaklega hvíldardaginn og endurspegla traust okkar á honum? Þessi skilningur knýr okkur til að efla viljan, að rækta trú sem bæði virk og varanleg. Heilagur andi veitir okkur kraft til að vera trúföst og undirbýr okkur til að standa staðföst þegar heimurinn þrýstir á okkur að samræmast honum. Og þegar við veltum fyrir okkur þessum valkostum, skulum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, sem lofaði að vera með okkur, leiðbeina og vemda okkur þegar við tökumst á við loka átökin. Ferðin framundan hefur djúpa andlega þýðingu og tryggð okkar við Guð verður að vera óbilandi, rótgróin í orði hans og innsigluð af anda hans. Þrenging loka tímans. Síðustu augnablik sögu jarðar eins og lýst í spádómunum verður ekki fyrir viðkvæma. Opinbarnabókin og Daniel draga báðar upp dökka mynd af prófraunum sem þjónar Guðs munu þola. Opinbarnabókin talar tíma þrengingarinnar þegar hinar 144.000 loka tíma leifar Guðs
munu standa frammi fyrir áður óþekktu andlegu og líkamlegu mótlæti. Í opinbörnabókinni 7.14 er skrifað að þessi trúföstu koma út úr þrengingunni miklu, skikkjur þeirra þvegnar hvítar í blóði lambsins. Ferðalag þeirra einkennist af erfiðleikum en þeir koma sigur sælir, hreinsaðir og óhagganlegir í trúsinni. Daniel 12.1 gefur innsýn í alvarleika þessa tímabils. En á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli vemdar engill, sá er vemdar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjón þín frelsuð verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni. Mikael, hinn mikli prins og himneski vemdari, rís upp til að verja fólk Guðs í mestu kreppu sem heimurinn hefur séð. Þessi erfileika tími mun reyna á þolgæði hinna trúuðu og tryggð allra sem leitast við að fylgja Guði. Hinir 144.000 munu þóla erfiða raunir, en þeir munu líka upplifa ótrúlega útellingu andans. Þeir verða í stakk búnir til að standa, ekki fyrir eigin styrk, heldur fyrir kraft anda Guðs. Trú þeirra verður eins og hreinsað gull, hreinsað í eldi þrengingarinnar. Ímyndaðu þér að standa í miðjum hörðum stormi, vindar æða og rigning frá öllum hliðum, en samt ég þér haldið uppréttum og óbuguðum af ósýnlegum skjöld. Sá skjöldur er viðvarandi nærvera Guðs, eina vörnin gegn yfirþyrmandi öflum hins illa. Vonin sem Guðs trúföstu er veitt á þessum dimmu tímum er djúpstæð. Jafnvel þegar heimurinn virðist vera hrynja, þegar hið illa virðist hafa yfirhöndina, standa lofar Guðs stöðu. Átökin sem hinir 144.000 standa frammi fyrir eru ekki tilgangslaus. Þau eru undirbúningur fyrir þá dýrð sem er framundan. Fullvissan er skýr. Þrátt fyrir glundroðan mun Guð frelsa fólk sitt. Eins og Jesús sagði í Jóhannes 16.33, í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Nú þegar við stöndum á mörkum þessa atburða er boðskapur enda tímana ekki bara spádómur, hann er ákall að vera reiðubúinn og beita sjálfskoðun. Ef þessi skilaboð vekja eitthvað í hjarta þínu, segðu í athugasemdunum, ég vel innsigli Guðs. Þetta er einföld en djúpstæð yfirlýsing, leið til að boða löngun þína til að vera hluti af trúföstum leifum Guðs. Hugleiddu þetta. Lifir þú í takt við loka tíma köllum Guðs? Er forgangsröðin þín mótuð af orði hans eða ræðst hún af hverfulum gildum þessa heims? Kostnaðurinn við að vera lærisveinn er hár, en launin eru eilíf. Að vera meðal þeirra trúföstu Guðs þýðir að velja að vera öðruvísi, að lifa með skýrum og óbilandi tilgangi. Það þýðir að vera fús til að þola prófrunir, treysta því að náð Guðs sé næg fyrir hverja áskorun sem við getum staðið frammi fyrir. Við skulum enda með bæn og bjóða styrk og leiðsögn Guðs inn í líf okkar. Þrátt fyrir prófraunirnar framundan er ljós og líf í Kristi. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig með auðmjúk hjörtu. Viðurkennum þörf okkar fyrir styrk þinn og vernd. Þegar við undirbúum okkur fyrir þær áskoranir sem framundan eru, innsiglaðu okkur með anda þínum svo að við getum staðið staðföst í trú. Fylltu okkur hugrekki og hjálpaðu okkur að samræma líf okkar að vilja þínum. Megi náð þín styðja okkur og megi kærleikur þinn leiða hvert skref okkar. Við setjum traust okkar á þig, athvarf okkar og lausnari, í Jesu nafni. Amen. Á þessum síðustu dögum mættu við finnast trúföst, bera merki innsiglis Guðs og lifa sem vitni óbilandi kærleika hans og sannleika. Við skulum halda áfram því að frelsun okkar nálgast.

0: Yfirskrift þessarar stuttu hugleiðingar sem ég verð með núna er Guð undrandi. Og þessi hugleiðing hún byggir á 59. kafla Jesaja, ef einhver vill fylgjast með blaðsíðu 755. 59. kafli Jesaja segir frá því að Guð hafi verið undrandi. Hvers vegna? Hér kemur í ljós að fólki sem hann treysti hafði brugðist honum. Og við lesum orsakir og afleiðingar þessa frákars. Misgjörður yðar hafa gjört aðskiljand á milli yðar og Guðs. Þær hafa byrt auðlugt hans. Veg friðarins þekki þér ekki. Ekki eftir réttlæti er og stigum yðar og við höfum horfið frá drottni og afneitað honum. Vikið burt frá Guði vorum. Og við höfum látið oss ofríki og frákvarf munnfara, upphugsað og mælt fram að hjarta lyga orð og hreinskilin kemst ekki að. Og drottinn sá það og honum mislíkaði réttlæsið og hann sá að þar var engin og hann undraðist að engin vildi ískerast. Líkast til undraðist Guð ekki veikleika mannsins. Því hann þekkir þá alla saman mjög vel. En hann undrandi á því hver fáir eru reiðubúni til þess að andæfa misgjörðinni, það að segja syndinni. Lögguðs og boðorð hafa það eitt að markmiði að okkur vegni vel í þessu lífi okkar. Ef við höfnum vilja hans, þá munu leiðir okkar óhjákvæmilega liggja klungur og kletta í andlegum skilningi tala. Því miður verða afleiðinga misgjörða okkar þær að við tökum til við að ásaka Guð. Við kjósum að gleyma því að misgjörð hins eina manns er runni til allra manna eins og Páll Postuli kemur svo skýrt inn á í 5. kafla Rómarbréfsins. Að glata þekkingun á kærlisríkum Guði er voðalegra en nokkur orð og líst. Ég segi kærlisríkum því að nú í sumar þá hefur það orðið mér ljóst á sérstaklega skýran máta að hann er faðir sem ber umhyggju fyrir allir sinni sköpun. Ég eitti mörgum stundum út í garðinum mínum í sumar við að moka mold, planta runnum og blómum og leið þá fekk ég að njóta eins þeirra og fegurðar. Og ég virti fyrir mér óteljandi skordýr og ég hlustaði á söng fuglana og á suð flugunar. Og daginn út fengum við öll að njóta hlýju og birtu óvinu margra sólar geisla. Ég hef séð og skilið að eðli Guðs er réttlæti og að lindisengun hans er umhyggja og miskunn. Er Guð undrandi? Jú, líkast til. Er hann bæði hryggur og undrandi yfir því hver langt maðurinn hefur kosið að fara burt frá honum. Honum sé lof fyrir að hafa aldrei gefist upp á okkur. En svo ég vitna enn í 5. kafla Rómarbréfs Páls, þá segir hann, þá hefur náð Guðs og gjöf strengt ríkulega til margra í Jesu Kristi. Sú náðar gjöf leiti til sýknunar fyrir marga, fyrir þá sem hana þykja. Það því svo afar mikilvægt að við látum Jesu Krist, látum náðarboðskap hans ekki liggja geymdan á milli lokara spjalda Biblíunar. Opnum þessa bók og lesum hana. Þannig verður þá til enn ein útgáfa Guðs orðs. Sú útgáfa sem samferðafólk okkar kemst ekki hjá að lesa. Því skiptir svo miklu máli að hún boði réttan boðskap, boði Jesu Krist. Eins og Páll talar í öðru Korintubréfi sínu 3. kafla. En þar segir hann, þér eru vort bréf að ritað á hjörtu vor, þekkt og lesið af öllum mönnum. Þér sýnið ljóslega að þér eru bréf Krists sem við höfum unnið að, ekki skrifa með bleki, heldur með anda lifanda Guðs. Leifum dýð Guðs frá ásjónu Krists, að skína á okkur. Þá munu menn sjá Guð í okkur. Látum Guðs heilaga anda kveikja í okkur, eigða vana trúni sem aldrei getur komið því til skila hver Guð er undursamlega og Guð. Syngjum saman ljós þessa heims.
1: Kærleiks postulin Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það

sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi samkoma í Boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar 555 7676.

Komið þið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 14. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samti þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 14. lesturinn sem jafnframt er hinn síðasti og ber hann yfirskriftina Hvað kristendómurinn hefur að bjóða, afturhvarf Emmisons og fjölskyldu hans. Mannfjöldi safnaði saman snemma á síðustu samkomuna sem átti að halda. Samtalsklíður gafði kynna afar mikinn áhuga hjá fólkinu. Smá hópar hér og þar í salnum voru niðursoknir í fjöruga samræður. Eldur brann í augum Lúsil af geðshræringu. Mér þetta er gaman að vita hvað nú er í vændum, sagði hún við föður sinn. Það er mikið í vændum, góða mín, en ekki það sem þú virðist búast við. Það verða engar kappræður í kvöld. Hvers vegna ekki? Og hvað mun koma fyrir? Það verða engar kappræður af því að öll þýðingamikil ágreiningsatriði hafa þegar verið rætt. Og umtalsefnið í kvöld er of mikilvægt fyrir okkur öll til þess að við megum trufla að ástæðu lausu. En hvað mun koma fyrir, spurði hún enn. Ég veit það ekki fyrir víst, svaraði herra Emmison og brosti að ákafa hennar. En ég býst við að við ákvarðanir verði teknar sem munu hafa ævilöng áhrif á líf margra sem hér eru staddir. Lúsil snýri sér við til að geta horft beint framan í föður sinn. En Georg og frú Emmison gáfu þeim gætur með brennandi áhuga. Lúsil spurði með alvörugefni. Hefur þú tekið ákvörðu þína, pappi? Ekki enn, en ég býst við að gera það. Mér langa til að heyra fyrst hvað kristendómurinn hefur að bjóða. Hefur þú ákvarðað þig, spurði hann dóttur sína. Já, það hef ég gert, pappi, og ég vona að þú hefur ekkert á móti því. Þú veist ég geri það ekki. En þú, Georg? Georg hneigði aðeins höfuðið hátilega og játandi. Og þú, kona góð? Frú Emmison svaraði rólega og festulega og einlægnin skeið úr góðlegu dökku augunum. Já, mig hefur alltaf langað til að verða sann kristin. Allt í einu varð hljótt í salnum því að ræðumaðurinn og fundarstjórinn gengu nú að ræðupallinum. Þegar David Dare ætlaði að fara að taka til máls, var tekið á móti honum með hæglátu en þó augljóslega samþykkjandi lófaklappi. Hvað hefur kristendómurinn að bjóða ykkur, byrjaði hann. Þið hafið heyrt hinna hreinskilnu játningar helstu vantrúamannana það að vantrúin hafi bóstaflega ekkert að bjóða vantrúamanninum annað en eintóma örvendingu og skelfandi einstæðingskap. Þið hafið hlustað á orð þessara vantrúamanna, er lýsa hinni brennandi þrá þeirra. Þið hafið heyrt hvernig Biblía segir fyrir örlög margra þjóða hins forna heims, jafnvel allt til tíma endalokana. En hvað sem því líður hefur engin ykkar sem hér eru staddir eða nokkur annar geta neita því að þessir spádómar voru fluttir mörgum öldum áður en þeir rættust. Og enginn getur gert grein fyrir þeim á náttúrulegum grundvelli. Þið hafið allir kannast við að enginn önnur bók í heimi innihaldi sanna spádóma. Spádómar Biblíunar leiða vantrúamanninu fyrir sjónir óútskýralegan leyndardóm. Kristendómur býður ykkur Krist. Samkvæmt vitnisburði næstum 20 helstu vantrúamanna sem við höfum nú lesið. Er þetta mikilvægasta staðreyndin í sögu þessa heims. Þeir hafa orðið stór hrifnari af Kristi en nokkrum öðrum í öllum heiminum. Og loks hafa sumir helstu vantrúamenn hafnað vantrú sinni opinberlega
og játað með gleði trú sína á Krist. Nú skulum við athuga dálítið hvaða þýðingu Kristur hefur fyrir mannkynin og þar á leiðandi fyrir hvern ykkar út af fyrir sig. Það er bein afleiðing af sögu Jesu miskunnsama samverjan og öðrum kærleikskenningum hans og sömuleiðis af þeirri ástúðlegu umhyggju sem hann jafna sýndi hinu sjúku að hinn hræðilega venja að bera út eða láta afskiptalausa hinu sjúku og lemstruðu er nú lögð niður fyrir löngu síðan. Nú er þá orðin ríkjandi regla allstaða það sem kenningar biblíunar hafa fest rætur að bera mannúðlega umhyggju fyrir sjúklingum og örkumla mönnum á sjúkrahúsum og heilsuhælum. Hafið þið áhuga fyrir hagsmunum fátækra og umbótum í mannfélaginu? Ef svo er, þá athugið er hvernig Kristur hefur bætt hag hinna fátæku og undir okkuðu. Þrælahaldi hefur verið útrýmt fyrir áhrif þeirrar kenningar Jesu að allir séu af einum manni komnir og bræður í augum Guðs. Jesus veitir huggun hinum kúuðu og ákærir djarflega hinna eigingjörnu auðmenn. Kristur heimtar algjört réttlæti öllum til handa. Trúið þið því að uppfræðsla sé sá grundvöllur sem framfari mannkynsins byggist á? Athugið þá það að Jesús er frömuður sannrar menntunar og þekkingar. Hann leitast við að gera menn heilbrigða andlega, ekki síður en líkamlega. Þegar Jesús sagði farið því og kennið öllu þjóðum, leysti hann úr læðingi og knúði fram þau sterkustu öfl sem hefur verið greitt gata inn í heiminn. Þessi skipun felur næstu því óendalega mikið í sér. Hún bendir öllum kristnum mönnum á að rannsaka nákvæmlega sögu þjóðana til þess að eiga því hægra með að flytja fagnaðarboðskapinn og heimfæra hann upp á mannlífið undir öllum kringumstæðum. Í þessu skyni hafa allar aðferðir við siglingar og ferðalög verið rannsakaðar og endurbættar til þess að geta náð til allra þjóða eins og boðið er. Þessi skipan hefur leyst úr læðingi, starfsþrek og krafta ótal margra manna á öllum öldum, sent þá niður í djúp jarðarinnar og vængjum upp yfir skýin til hinna brennandi sanda á eyðimörkinni Sahara, til hinna köldu og eyðilegu svæða við norður heimskautið og til hins mikla óþekta fjallendis í Tíbet. Og til hvers? Til þess að hinn mikla skipun verði framkvæmt. Boðorðið að kenna öllum þjóðum þýði það að kennarin verður að vita meira en nemandinn. Og hinn sterka kristniboðs kvöt sem felst í orðum Jesu hefur orðið til þess að bækur hafa verið ritaðar á meira 900 málum. Og á þau mál hafa kristniboðar einnig þýtt alls konar bækur, bæði andlegs efnis og einnig gagnleg veraldleg efni. Í raun og veru hefur landfræðileg þekking komið að miklu leiti frá kristniboðunum er hafa hætt sér þangað sem engin kaupmaður hefur þorað að stíga að fæti sínum. Sú þjóð sem Jesús er komin af hefur verið hötuð og ofsótt meira en nokkur önnur þjóð í heimi og jafnframt hefur hún verið kreddufastari og áttaga kærari en nokkur önnur. Þó varð Jesús fullkomnasti maður veraldar, er saminaði og talaði jafn laðandi til bæði austur og vesturlanda. Sókrates kenndi í 40 ár, Plato í 50 ár, Aristóteles í 40 ár, en Jesús aðeins í 3 ár. En þó hafa þessi 3 ár skarað óendalega fram úr að áhrifum þeim 130 árum samanlögðum sem þeir Sókrates, Plato og Aristóteles kenndu sem þó voru hinni mestu menn í fornöld. Jesús var ekki rithöfundur, en þó er vitnað oftar til orða hans en nokkurs rithöfundar sem mannkynsagan getur Þau hafa rutt sér braut til afskektustu staða á jörðu og hafa verið þýtt á öll tungumál og flestar mállýskur. Við vitum ekki til þess að trésmiður frá Nasaret hafi nokkurn tíma gert uppdrátt að byggingu,
en þó hafa hinn mestu snildarverk heimsins í byggingarlist verið reist honum til heiðurs. Hann málaði ekki eina einustu mynd, en þó hafa málverk Rafaels, Michelangelo og Leonardo da Vinci verið innblásin af honum. Hann samdi ekkert skáldrit, en Dante, Milton og mörg önnur stór skáld heimsins. Hafa fengið andagift sína frá honum. Hann samti engin sönglög eða hljómleika, en samt hafa þeir Haydn, Handel, Beethoven, Bach og Mendelssohn náð sinni mestu fullkomnun í hljómlist í þeim lofsöngum og tónlist sem samin hefur verið honum til dýrðar. Jesús var mannblendin en þó aldrei um of. Bindindi sem er hans leiddi aldrei til trúhræsni eða ofmikils drangleika. Hann lagaði sig ekki eftir heiminum, en þó gaf hann glöggar gætur að þjáningum og þörfum allra manna. Vantrúamenn dásta dómgreind hans, hinni háleitu siðfræði hans, kraftinum í orðum hans og hinni fullkomnu fegurð lífs hans, jafnvægi þess, hreinleik, göfgi, rósemi og krafti. Þið getið ekki tæmt orð Krists. Þau innihalda spakmæli, löggjöf og kenningar. Þau veita huggun hinum bástötu. Þau verða samgróin lífinu og ummynda lindisengunina. Þau líða aldrei undir lok. Og eftir allar þær aldir er menn hafa fært þau sér í nýtt, eru þau enn jafn ný eins og þegar þau voru töluð í fyrstu. Orð Krists hafa til að bera bæði fegurð fornaldarinnar og nýja blæ og blómleik nútímans, einfaldleik barsins og speki Guðs, ljúleik elskunar og kraft eldingarinnar er klífur fjöll. Hinn ákveðnasta og svæsnasta gagnrýni hefur ekki megnað að svipta Krist tignans sem persónu fullkomins heilaleika. Æðandi öldur vantrúarinnar brotna við fætur hans, en ennþá stendur hann sem hinn æðsta fyrirmynd, sem hvetjandi til allra góðra verka, sem hvíld hinna þreyttu, sem ilmur er berstum heim allan, sem hið eina guðlega blóm í garði þessa heims. Vantrúamenn kannast fúslega við allt þetta og reyna að gera sig grein fyrir Kristi á grundvelli hins náttúrlega. Þeir eru mjög fúsir til að játa hann sem hinn mesta mann er nokkru sinni hafi lifað. En ef minnst er á sannan guðdóm í sambandi við manndóm hans, hefja þeir ákveði mótmæli og neita harðlega slíkri skoðun. Samt sem áður hafa þeir engan veginn leist úr vandræðanum með því að kalla Krist mestan allra manna. Þvert á móti hafa þeir skapað sér enn meiri erfileika en áður. Því að ef Kristur er ekki í raun og veru bæði Guð og maður, hlýtur hann að vera hinn mesti svikari heimsins. Það sem hann hélti fram að honum bæri tilbeisla, að hann væri ljós heimsins, að hann hefði verið til frá eilífð, að hann hefði stigið niður af himni, að hann væri jafn Guði. Að allir eigi að heiðra soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Jesús tók á móti titlinum Drottinn Guð þinn. Þegar hinn efagjarni Tómas kallaði Jesum eftir upprisuna Drottinn sinn og Guð sinn, ávítaði hann ekki, heldur þvert á móti, sagði hann, að því að þú hefur séð mig, hefur þú trúað, sælir eru þeir sem ekki sáu og trúðu þó. Það er margt skrifað í sömu átt í öllum fjórum guðspjöllunum. Hafi hann gert þar kröfur sem að gerði og enginn þeirra verið réttmætt, mundi það að sjálfsögðu brennimerki hann sem hinn samviskulausasta svikara í allri mannkynssögunni. En það mundi enginn vantrúmaður láta sér munn fara að hann hefði verið það. Þið munið öll, alveg eins og ég, trúa því að Kristur hafi verið ráðvandur og einlægur, því að þið vitið að vondum maður hefði ekki geta kennt þau miklu sannindi sem hann kendi og að góðum maður hefði ekki geta dregið þá að tálar sem hann lét lífið fyrir.
Þannig Kristur, bæði hið erfiðasta viðfásæfni í Biblíunni og hinn sterkasta sönnun þess að hún sé innblásin af Guði. Hann stendur fremstur í röð meðal allra mannana svona, tignalegur og bjóðandi og enginn getur jafnast á við hann. Hann framgengur sem sigurvegari niður í gegnum aldirnar og frá honum skín siðferðislegur dýrðaljómi sem hefur knúð hinna fjandsamlegustu gagnrýnismenn til að hneigja höfuð sitt í þögulli lotningu. Á þessu óbifanlega bjargi aldana brotna allar öldur gagnrýninar. Kristur eins og hann var spáð, hinn mikli andlegi segulstein sem dregur alla menn allstaðar til sín. Þessi konungur konungana sem hefur elskað okkur frá eilíð steig niður af himni til að verða eitt með mannkyninu, þola hið svívirðilegasta háð, reyna hinar hörðustu freistingar og þola hins mánarlegasta dauðdaga til þess að þú og ég fengjum að reyna hvað kærleikur og öðlast það sakleysi og sælu sem voru fyrstu foreldrar höfðu í Eden. Öll sannindi snúast hann sem miðdepil sinn eins og reikistjörnurnar kringum sólina. Mætti ég nú bera fram persónulega vitnesburð. Ég var alinn upp í vantrú, foreldrar mínir og önnur nánustu skyldmenni voru hreykin af vantrú sinni. Rit vantrúamanna á ýmsum öldum voru andleg fæða mín. En ég tók eftir því að allir vantrúamenn frá Celsusi til Wells undröðust árangurslaust yfir fæðingu Jesu. Og ég spurði hvers vegna þetta hjálparlausa ungbarn hefði verið látið fæðast inn í þennan heim á þeim tíma ágirnd Rómverja, hatur gyðinga og slægð Grikkja mundu leggjast á eitt til að tortíma honum. Og þó varð þetta voldugasta samband eyðingarafla sem nokkur tíma hefur þekkst í veraldasögunni einungist til þess að flytja fram málefni þess barns sem fætt var í peningshúsi. Hinnar hreinustu mannveru í heimi sem fættist á einum af hinum óhreinu stöðum heimsins. Ég undraðist það að þessi bláfátæki ómentaði almúa maður sem beitti engu valdi, réð ekki yfir neinu herliði, hafði ekkert embætti, hlaut engar virðingar, skrifaði engar bækur og dó að lokum á unga aldri hinum smánarlegasta dauðdaga á krossi sem illræðis maður milli tveggja glæpamanna. Ég undraðist það að nafn hans enn í dag meira metið en nokkurt annað nafn á jörðu. Jafnvel meðal vantrúamanna. Engin vantrúamaður gat sagt mér hvers vegna orð hans eins full á krafti nú og þau voru fyrir 19 öldum síðan. Ekki gátu heldur spottarar útskýrt það fyrir mér hvernig þessar gegnumstungnu hendur gátu dregið gerspilt varmenni út úr víti ránglætisins og samstundis breytt þeim í hetjur sem loks létu lífsitt á báli til þess að aðrir fengu að þekkja kærleika og mátt Krists sem hafði veitt sálum þeirra frið. Engin spottari hefur heldur geta útskýrt hvers vegna orði Jesu hafa verið flutt út allan heim, eins og hann sjálfur fullirti með djörfung. Með hjálp alls konar faratækja og uppfinninga sendibóðar hans hafa notað í þessu skyni og orði tilefni til þess að fólk af sérhverju þjóð og kynkvísl og tungu og líð hefur snúið sér til drottins. Engin óvissu maður gat gert sig grein fyrir því hvers vegna konungsríki sem virtust óvinnandi eru nú eyðilögð og gleymd, meðan dýrð og máttur hins myrta Galilea eldist meir og meir við hverja árás öld eftir öld. Engin efasemda maður gat sagt mér hvernig þessi einmanna gyðingur gat talað orð voru svo djúp hugsuð að hinir mestu spekingar geta ekki til fulls skilið þau eða tæmt þýðingu þeirra. Líf, orð og lundirni þessa undarlega manns ráðgáta sögunar. Sér hver skynsemis trúar útskýring gerir hann ennþá óskiljalegri og leyndadómsfyllri.
En ég komst á raunum að allt það er snerti Krist, reyndist auðskilið og ráðgátan var leyst þegar ég tók á móti honum sem þeim er hann sagðist vera. Sonur Guðs af himnum komin til að gerast frelsari mannana. Já, frelsari minn. Ég varð gagntekin af fögnuði við orð engilsins. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn. Nú hef ég lært þann mikla sannleika að þó Kristur fættist þúsund sinnum í Betlehem, ert þú jafn aumlega staddur ef hann fæðist ekki í hjarta þínu. Þetta er þá það sem kristendómurinn hefur að bjóða. Fullkomin fyrir mynd, fyrirgefning syndanna, hvíld fyrir sálina, huggari, vinur, frelsari og að lokum eilíft líf í samfélagi við ótal fullkomnar verur. Athugið á hinbóginn þá sorg og örvæntingu, það amalindi og vonleysi og þá þreytandi hugarkvöl sem ávallt er hlutskipti vantrúmannsins. Hvað ætlið þið að kjósa? Það er ykkar að velja. Og nú er tækifæri til þess. Nú hafið þið haft nægan tíma til að vega og meta sannanirnar og njóta þeirrar gleði að virða Krist fyrir ykkur. Hann langar til að fá inngöngu í hjarta ykkar og veita ykkur þann frið sem fylgir fyrirgefningu syndanna. Fyrirlesari þagnaði snöggvast, virti áheyrendurna fyrir sér með alvöru svip og mælti. Þeir sem vilja segja skili við vantrú sína og lýsa því yfir opinberlega að þeir taki á móti Jesú sem syni Guðs og frelsara þeirra frá synd. Og þeir sem áður voru efasemdamenn og langar nú til að verða sannir fylgjendur Krists frá þessu, ég geri svo vel að standa upp. Jafnskjótt stóðu meira en 100 manns. Herra Der leit ósjálfrátt þanga sem herra Emerson og fjölskylda hans sat vanalega. Andlit hans ljómaði af ánægju þegar þau stóðu upp öll fjögur. Herra Emerson, sagði hann, það gleður mig að sjá yður og fjölskyldu yðar gefa þennan vitnisburð. Mundi yður verða erfitt að skýra áheyrendunum stuttlega frá hvers vegna þér hafi tekið afstöðu með Kristi. Mér er aðeins ánægja að gera það, svaraði herra Emerson og rödd hans titraði af gleði. Meðan þér hafi verið að flytja þessa fyrirlestra hef ég lesið biblíuna spjaldana á milli. Ég hélt að biblían kenndi ýmislegt sem ég sé nú að hún kennir alls ekki og margt sem mér fannst mæla gegn henni hvar við hreinskilnislega rannsó. Og þegar ég fór að lesa Nýja testamentið fann ég í Jesu sannan frið og ánægju í fyrsta skipti á ævi minni. Sú skelfandi tilfinning að ég væri einmana og alinn í alheiminum víða og yrði að þreifa mig sjálfur áfram í óendaleikanum, vék fyrir fullkomnu trúnaðatrausti þegar ég greip hönd Jesu sem hefur skapað allt þetta. Vitneskjan það að allt ranglæti mitt, glappaskot og syndir, hverju nafni sem nefnast hafa verið fyrirgefnar, er hinn dásamlegasti fögnuður sem til er hér á jörðu. Sá ótti sem greip mig þegar ég leit fram á þau ævi ár mín sem eftir kunna að vera hefur breyst í gleði uppsprettu og lofgjörð til Jesu sem ég hefi ávallt borið mikla virðingu fyrir en sem ég nú treysti sem eigin ástvini mínum og frelsara. Herra Der bað því næst alla sem staðið höfðu upp að ganga fram til hans og gera ráðstafanir til að saminast söfnuðinum, svo að þeir gætu tekið þátt í hinu skipulega starfi að því að flytja öllum heimsbúum fagnaðarboðskapin ríki. Meðal hinna fyrstu sem komu til hans var herra Emerson, frú Emerson, með kyrláta ánægju í hjarta, Georg sem hafði fengið nýtt áhugamál að starfa fyrir og Lucille sem einu sinni hafði verið framhleipin og hugsunarlaus stúlka en hafði nú eignast nýja sálarfegurð og göfgi.

Í 5. Mósebók, 1. kafla og 28. versi er þetta að finna. Hvert erum vér að fara? Bræður vorir hafa skelft hjörtu vor með því að segja fólkið er stærra og hærra að vexti en vér. Borgirnar eru stórar og víðgirtar hátt í loftu. Vér höfum meira að segja séð þar anakýta. Þessi orð voru töluð þegar Guð ætlaði fólki sínu að halda inn í fyrirheitna landið og taka það til eignar. En þá komu Ísraelsmenn auga á risastóra menn, Anakítana, sem voru voldugir í hernaði. Þeir urðu hræddir og sáu aðeins það sem var óyfirstíganlegt. Það er ömurlegt að vita til þess að margir láta skelfast af öllu mögulegu og þora ekki þó að Guð lofi því að leiða þá og vernda. Sér þú bara risana og himinháu fjöllin á leiðinni? Lætur þú skelfast af erfiðleikum og mótlæti. Mundu að erfiðleikarnir eru einmitt til þess að við sigrumst á þeim. Látir þú skelfast, þá ertu búin að tapa. En drottinn allsherjar sér engar hindranir. Fyrir honum eru allir vegir færir. Þú skalt einfaldlega fylgja honum.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Því hlýtur Kristur að koma aftur. Það var kvöldi 10. mars 1878. Senditækja hafði verið sett upp í vinnustofu Alexander Graham Bell. Aðstoðamaður hans Thomas Watson fór inn í annað herbyggja og þrýsti viðtækjana eira sér. Næstu því jafnskjótt heyrði hann Bell segja skýrt og greinilega. Herra Watson, komdu hingað í þarnast þín. Þessi boð mörguðu komi talsímans. Kannski finnst þið Guð ekkert að hafa haft með uppfinningu talsímans að gera, en ég held hann að við haft það. Ég held að með þessum fyrstu símþráðum hafi Guð verið að hefja símvæðingu heimsins til undirbúnings lokaatriða veraldasögunar. Símin var uppáða alheims fjarskiptaneti sem síðan var aukið með útvarpi og sjónvarpi og fjarskiptanöttum og sveimum jörðina. Það sem Guð gerir á þessum lokadögum verður ekki gert í leynum. Því að það sem nú að dögum gerist öðrum megin á hnettinum vitnast næstum samtímis hinum megin á honum. Augsýnilega var þetta áform Guðs því að hann sagði við Daniel spámann. Þú Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum líður. Margir munu rannsaka hana og þekking munum vaksa. Daniel 12. kafli og 4. vers. Rannsaka hana með hraða umferðarinnar, hraða upplýsingamiðlunar. Alheimskerfi gervihnatta er ekki lengur fánýtur draumur. Umferðaröng því til loftinu er daglegt vandamál. Geimflugur orðin næstum hversdagsleg. Þekking vaksa. Síðustu 100 árin hafa ógrinni uppfinningast deyfst yfir heiminn.

og að þeim engin endinn sjáulegur. Áætlanir á tekniborðum eru yfirþyrmandi. En hvernig notum við þessa nýju þekkingu? Við erum farin að smíða eldflugar sem ekki geta geigað. Við hrúum upp megatonnum til að skelfa óvinu okkar. Við erum að fytla við leyndardóma alheimsins og leið að brenna okkur á höndunum. Getur nokkur efast að við lifum á tímum endalokana? Þú þarft ekki að vera biblíukönnur til að skynja, finna að vita að við lifum á lokadögum jarðarinnar. Fyrir áratugum sagði fyrirlesarinn Leland Stowe það með orðum sem eru enn furðulegri og betur viðeigandi í dag en þegar hann sagði þau. Hann sagði, við beinum sjónaukanum gegnum tugi alda að síðust er til allsherja tímasprengja. Þetta er það skoplega sem bindur enda á allt skop. Af hverju reyndum við sem vitum svo lítið að hnýsast í hina hinstu og voldugustu leyndardóma hennar. En nú hefur það verið gert. En fingur okkar og hjörtu og hugir eru það sama og áður var. Og leið og við mælum hversu hrapalega, örlagaríkt viðfangsefni okkar mættum við gjarnan byðja, bara 15 mínútur enn. Bersýnilega stefnum við að þeim degi þegar allt stöðvast. Þegar pendulljarðarinnar titrar og stöðvast í miðri sveiflu. Þekkingasprengingin sem við erum vottar að segir Guð að vera muni tákn að við lifum á lokadögum þessara plánetu. Guð sagði þetta fyrir og það komið fram. Í mörg ár hef ég verið að segja að Kristur hljóti að koma alveg á næstunni, að mörgum ástæðum vitanlega. En ég hef líka sagt að vissulega mundi Guð ekki leifa mönnunum að fykta við frumundina, við hleðstusteina alheimsins, við leyndardóma sem Guði sjálfum tilherra nema hann sé að því komin að taka í taumana. Ég enn þeirra skoðunar, en fykti við atómið fölnar að mikilvægi þegar það skoða í samingi við það sem við sjáum í dag. Nú eru menni hróka sínum farnir að fykta við leyndardóma lífsins sjálfs, nú hafa þeir DNA og nú farða ástunda arfgengistakni. Í aldarfjórðung hafa vísindamenn vitað að ægilega flóki mólekúl sem nefnt DNA ræður öllum erðarenginum. DNA í formi litninga og arfbera finnst í öllum frumum hverrar lífveru. Og þó að ótrúlegt megi virðast, þá inniheldur sérhver fruma í líkama þínum dulmálslykil yfir þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til uppbyggingar fullkominnar mannveru. En nú nýlega fyrir aðeins fáum árum hafa vísindamenn uppgötvað að hægt að ígræða arfbera. Með öðrum orðum hægt að kljúfa DNA í einni lífveru og ígræða nýja arfbera úr annari lífveru og breyta þannig arfgengum eðlisháttum lífverunar. Með því að flutningurinn þarf ekki að vera innan sömu tegundar heldur getur átt sér stað milli gersamlega óskyldra tegunda. Og hugsanlegt að framkalla nýjar gerðir af bakteríum og veirum. Algjörlega ný lífsform. Sumir vísindamenn fagna þessari þróun sem afrekum geti fært mannkynnu mikla blessun. Aðrir eru óttastlegnir. Þeir óttast að erfðatækni kunna að koma á stað óafturkallanlegum skelfingum. Sumir hafa nefnt ægilegri ógvald en kjarnorkusprengju. Af hverju eru þeir svona óttaslegnir? Af því að hugsanlegt að framleiða nýjar gerðir af virkum veirum og bakteríum. Þeir gætu auðveldlega sloppi út í umhverfið. Og eftir að þær var á annaðborð sloppnar óhugsandalega handsama þeir aftur. Hina nýju bakteríur gætu verið ónæmar fyrir lyfjum og dreift nýjum gerðum sjúkdóma allan heim. Tilraunakrabbamein gætu orðið að faraldri. Stjórnvöld hafa verið kvött til að setja lög til að hafa heimil á þessu nýju rannsóknum. En dettur nokkrum í hug að heimil verði hafður á þeim. Nei, það verður ekki gert, ekki fremur kukli við atómið hefur verið takmarkað. Ekkert minna en guðleg ráðstöfun getur stöðva það. Það sloppið upp úr skrínunu. Og það verður ekki takmarkað við bakteríur. Kynlaus æxlun manna öruglega í undirbúningi. Verði kynlausri æxlun einhver tíma beitt við sérstaka valda mannlega einstaklinga
gæti árangurinn orðin tugir þúsunda nákvæmlega eins einstaklinga. Hægt var að koma upp heilum her, nákvæmlega eins hermana sem ræktaður væri upp úr árásagjarnasta stofni sem fyndist. Eða samfélag Margrét Thatcher eða Denisa Haley. Eða hvernig lítist ykkur á að hafa nokkur hundru brjálæðinga leikandi lausum hala? Já, maður vill vera skapari í staðin fyrir sköpunarverk. Menn eru staðnaráðnir í að leysa leyndardóma sem Guð hefur ætlað sér einum og þeir böðlast áfram fyrirhyggjulaust. Jafnvel þó að tilburu þeirra til að leika Guð séu sveipaði hræðilegri fávisku. Við erum ekki siðferðislega hæf til að kukla við frummyndina. Erum við siðferðislega hæf til að kukla við leyndardóma lífsins sjálfs? Ég spyr ykkur, skildi Guð lengi láta standa á dómnum? Höfum við ekki gert endurkomu Krists ekki einungis að fyrirheiti heldur að brýnni nauðsinn og það mjög, mjög bráðlega? Guð var einu sinni áður að taka í taumana eins og þið vitið á dögum Nóa. Einu sinni áður braut tróki mannana af sér öll bönd. Guð veit allt og vel hvað gerist þegar menn búa yfir ómikilli þekkingu í syndum spiltum hjörtum sínum. Hann taldi nauðsilegt að tortíma öllu mannkyninu, að átta manneskum undanskildum. Biblían segir okkur ekki margt þá kynslóð sem eitt var, en þetta vitum við. Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugreiningar hjartans hans voru ekki annað en ílska alla daga. Fyrsta Mósebók, kafli 6 og 5. Vers. Allar hugreiningar hjarta hans ílska alla daga. Hugsið ykkur. Leiftrandi gáfur með marga alda æviskeið. Hugsa ekkert nema illar hugsanir og 100 ár til að hugsa þær. Hver okkur að skiljast af hverju Guð taldi óhjákvæmilegt að tortíma mannkyninu? Er hægt að treysta þessari kynslu fyrir hættulegri þekkingu fremur en kynslu að nóa? Er samspil mikilla þekkingar og ills hjarta síður háskalegri nú en þá? Jesú Kristur eina svari við þeim ógöngum sem við höfum komið okkur í. Endurkoma hans og það brálega okkar eina von. Ég spyr ykkur, hvernig getur hann beðið miklu lengur? Opinbjörnabókin segir okkur að Guð muni brálega eyða þeim sem jörðina eyða. Opinbjörnabókin 11. kafli og vers 18. Og ef eyðing umhverfisins krefst réttlætis, krefst þess að Guð taki taumana, hvað þá þegar við erum farin að kukla við arbera? Er það ekki verra að við eyðum okkur sjálfum en að eyða umhverfi okkar? Auðvitað eru aðra ástæður önnu skilirði sem krefjast endurkomu drottins. Jesús sagði okkar daga. Á jörðu verður angist, þjóða, ráðalausra. Lúkas 21. kafli og 15. vers. Hann sagði þjóð mér rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, Lúkas 21. kafli og vers 10. Og pósturinn Jóhannes sá í sín þá tíma heiðingjarnir reiddust. Opinbjörnabókin 11. kafli og vers 18. Er þetta gerast? Þið vitið að það að gerast. Byrðir hlaðast upp á óhugsanlegum vopnum. Harmageddon tekin að ífa vængina. Og minnist þess að þetta ekki einu tákninum komu Krists, ták sem þegar eru orðin, þau gera skjóta endurkomu hans nauðsynlega. En svo fleira, Jesús sagði, vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna, Matteus 24. kafli og 12. vers. Er það að koma fram, hefur lögleysi magnast? Páll postuli lýsir okkur tíma með þessum orðum. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fjegjarnir, raupsamir, rokafullir lastmælendur, foreldrum óhlýnir, vanþakkláttir, vanheilagir, kærulausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðfullir, elskandi munaðalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfiskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Anna Tímoteusarbréf, kafli 3, vers 1-5.
er hugsanlegt að áttafréttirnar gætu líst okkar dögum nákvæmar. Ekki er að furða Jesús skildi segja, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Lúkas 18. kafli 8. vers Ekki er að furða hann skildi segja, ef þessir dagar hefði ekki verið styttir kæmist engin maður af. Matteus 24. kafli og 22. vers Já, okkar dagar hrópa skjóta endurkomu drottins. Heita má að syndin sé orðin stjórnlaus. Það eru mennirni líka, það eru þjóðirna líka. Bikar ílsku þeirra er næstum fullur. Þegar Ruth Graham, kona Billy Grahams, las próverka bók mannsins, World of Flame, sagði hún, ef Kristur birtist ekki brátt verður hann að byggja Sódóm og Gómöru afsökunar. Nú á dögum hafa einmitt þar syndi sem urðu til þess að Guð eitti Sódómu orðið svo opinskáur og ögrandi að þeir sem þær dríja eru farnir að óska samþykkis löfgjafarinnar á líferni sínu. Fyrst Guð gat ekki þyrmt Sódómu getur hann þá hlíft okkur. Hlustið á, Guð elskar syndara hvern einasta þeirra. Jafnvel þá vestu þeirra. Hann vill ekki sjá einn einasta okkar glatast. Hann mun gera sitt ítrasta til að bjarga okkur. En þeir tímar koma að kærleikur getur ekki meira gert. Þeir tímar koma þegar loka verður reikningum þjóðana. Þeir tímar koma þegar kærleikurinn getur ekki beitt sterkari fortölum en hann hefur þegar gert. Sá tími kemur að hvert hjarta sem vill láta sigrast hefur verið sigrað. Drottinn mun koma aftur og það verður ekki einu augnabliki of snemma. Við stefnum að þeim degi þegar allt stöðvast, að því er þessa jörð snertir. Ekki að því höfum að loknum gert jörðina óbyggilega vegna mannfjölgunar. Ekki að því höfum komið okkur út í svo gífulega umferðarungþeyti á landi, á sjó og lofti, svo óleysanlegt að lífi stöðvast. Ekki að því að við erum loks flækt í eitt óralangt símtal, svo að fjarskipti lamast. Ekki að því að höfum notað upp allt andrúmsloft, heldur að því að skaparinn lokar bókinni, kemur niður til jarðar og segir, nú er nóg komið. Jesús sagði, menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu yfir heimsbyðina. Lúkas 21. kafli og 27. vers Gefa upp öndin af skelfingu, óttaslegnir, taugaástyrkir. Það er þessi kynslóð. Línurnar að hásæti Guðs eru nú opnar. Sérhver maður getur fengið samband. Sá sem vill iðrast, sá sem vill segja, Guð vertu mér syndum líksamur. Maðurinn sem lítur til Golgata og sér son Guðs deyja í sinn stað og vill þykja þá fórn. Sá sem vill láta blóð Jesú gera sér hreinan. Línan er opin fyrir hvern mann, konu og barn, en aðeins skamma stund enn. Einhver dagina skams verður línan rofin og þá verður engin símamaður í landinu sem getur komið sambandinu á aftur. Menn myndu vilja gefa allt sem þeir eiga til að heyra eitt kall enn af vörum frelsarans, en það verður seinan. Við eigum aðeins skamma stund eftir og hvernig við verjum henni sker úr örlu okkar. Sum okkar hafi verið kærlaus með stundirnar og dagana og árin. Sum okkar hafa kastað frá okkur besta hluta ævinar og getum ekki fengið hann aftur.

Ef Jesús kæmi heim til mín í dag til að eyða með mér nokkrum dögum, ef hann kæmi fyrirvaralaust, hvað myndi ég þá gera? Jú, líklega byggi ég mann í þægilegasta herbygginu í húsinu og allur matur sem ég bæra að borða svo allra besti. Líklega segði ég honum að ég væri himinn lifandi yfir að hafa hann hjá mér. Þetta væri æðsti heiður sem ég geti ímynda mér. En þegar ég sæi hann koma að húsinu, fær ég þá strax til dyra með útrétta arma til að bjóða hann velkominn? Eða þyrfti ég kannski að skipta föt áður en ég tæki á mót honum? Eða fela einhver blöð sem var á borðinu og setja biblíun í staðinn? Myndi ég slökka á útvarpinu í vonum hann hefði ekki heyrt það sem ég var að hlusta á? Myndi ég óska hann hefði ekki heyrt reiðu orðin sem nýrrotin voru af munni mínum? Myndi ég fela einhverja bækur og setja kristilega bækur í þeirra stað? Gæti ég hleyft Jesús strax inn eða þyrfti ég að þjóta húsi til að breyta einhverju? Og ég velti fyrir mér ef frelsarinn eitti einum eða tveimur dögum með mér, myndi ég halda áfram mínum daglegu venjum? Myndi ég nota sömu orð og ég geri daglega? Myndi lífi halda nokkurn veginn áfram eins og vanalega? Yrðu samræði fjölskyldunar eins og þar eru frá degi til dags? Yrðu erfitt fyrir mig að fara með borðbæn áður en matarins væri neitt? Myndi ég syngja sömu söngva, lesa sömu bækur og horfa á sama sjónvarsefni og ég ger í dag? Myndi ég með gleði deila með honum öllu því efni sem ég mata huga minn á daglega? Tæki ég Jesú með mér hvert sem ég færi? Eða myndi ég kannski breyta áætlinu mínu þessa nokkru daga sem hann væri hjá mér? Myndi ég kynna hann með gleði fyrir vini mínum? Eða myndi ég kannski óska þess að vini mínu létu nú ekki sjá sig fyrir hann væri farinn? Gleddi það mig að hafa hann hjá mér áfram, það sem eftir væri? Eða dæsti ég af létti þegar hann gengi undir dyrnar? Það væri athyglisvert að vita hvað ég gerði ef Jesú Kristur í eigin persónu kæmi til að eyða nokkrum dögum heima hjá mér.

0: Kæri Jesu hjarta þitt.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
3: Á dögunum barst mér bréf frá hlustanda útvarpsins sem hefur að geyma þrjár spurningar. Bréfið byrjar á þessum orðum. Eftirfarandi fyrirspurn er frá manni sem telur að hann hafi verið trúfastur í 2 ár og hann þráur að fá boðskap sem er réttur. Mér virðist sem spyrjandi vilji vita hvernig hann geti sjálfur gengið og skugga það að sá boðskapu sem hann kemur til með að tilenga sér, sé réttur og sannur. En fremur segir að þetta í bréfi sínu. Hvernig hægt að vita bæði fyrir sjálfa mig og aðra hvort ég sé endurfættur eða rétt trúaður? Og að lokum spyr hlustandi, hvernig get ég komist að raunum trúar styrkleika minn? Það að segja hvar ég sé staddur í göngunni með Guði. Þetta eru allt viðamikla spurninga sem ég mun nú leitast við að gera einhver skil. En svo venjulega skulum við leita svarana í Biblíunni, enda þykist ég vita að spyrjandi vil ég aðeins hafa það sem rétt er og byggist á orði Guðs. Ekki mun ég þó gera þessum spurningum tæmandi skil og mun því stikla aðeins á stóru. Vonandi mun eftirfarandi umfjöllun þó verða hjálpleg spyrjanda og öðrum hlustandi líka. Við skulum þá byrja á því að taka spurningarnar fyrir og einni skoða hvað Guðsorð Biblían hefur að segja þær. Ég tel það mjög jákvætt að spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan, sem bendi til þess að hann hafi lifað í samræmi við það sem hann best þekkti sem vilja Guðs og sem hann taldi að væri samkvæmt orði hans í Biblíunni. Þó áréttar hann að hann þrái að vita hvaða boðskapur sé réttur. Eflaust hefur hann, eins og svo margir aðri sem byrja göngu sína með Guði, komist að raunum þá staðreynd að Guð leiðir fólk skref fyrir skref, að Guð leiðir hann frá einum áfanga til annars og þannig tekur hann framförum. Jafnframt virðist hann gera sér grein fyrir því að allskyns boðskapur og mismunandi kenningar eru boðaðar eins og það allt væri frá Guði komið. Gallinn er bara sá að hans mati að það virðist allt svo mótsagnakennt og að útiloka sé að það geti allt verið rétt. Þess vegna sé ég í spyrjanda leitandi sál sem veit varla sitt rjúkandi ráð í öllu þessu öngþveiti sem ríkir í trúarheiminum nú á tímum. En þar sem spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan síðastliðin 2 ár, tel ég rétt að spyrja hann þessara spurningar. Að hverju beinist trúfesti þín? Á hverju er hún grundvöllu? Og hverju ertu trúr? Það hlýtur að byggjast á einhverju, er það ekki? Sé trúarstaðfesta grundvölluð á orði Guðs og því sem hann boðar og kennir þar í, þá er spyrjandi nú þegar á réttri leið. Spyrjanda finnst eðlilegt og sjálfsagt að hann geti örugglega gengið skugga það hvað sé rétt og rangt og að hann sé ekki háður skilningi og túlkun annara endilega. Og nú vill hann fá eitthvað bitastætt og gott sér til leiðbeiningar í þessum efnum og í leit hans að sannleikan. En nú skulum við skoða hvað Biblían hefur að segja þessi atriði. Eitt sinn skömmu áður en Jesús var tekin af lífi vildi hann undirbúa lærisveina sína fyrir skilnaðin og fyrir þann tíma þegar þeir yrðu að standa einir og án hans. Þess vegna sagði hann þeim að senn myndi hann verða tekin af lífi. Við lesum samræðu þær sem áttu sér stað milli Jesú og Tómasar þennan væntalegan viðskilna. Við skulum lesa nú í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru vers 5 og 6. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig og tilvitni líkur. Hér var Tómas í svipuðu sporum og spyrjandi er. Hann vildi rata réttan veg, en vissi ekki hver rétti vegurinn væri. Slík óvissa minnir okkur á máltæki sem segir þetta, margur vegurinn virðist greiðfær, en endar þó á helslóðum. Þetta á svo sannlega við ringulreið þá sem einkenni trúarheimin í dag. Þar eru margir vegir boðaðir, eða eins og ofta sagt, allar leiðir liggja til Rómar. En það á bara alls ekki við himinin og Guðs ríki. Það aðeins eina leið að ræða þanga og hún leið frelsarans. Sú leið sá vegur sem hann vísar okkur á, en það sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann einn vegurinn, þar sem enginn kemur til föðurins á himni nema fyrir tilstilli Jesu Krists. Og Kristus sagðist ekki aðeins vera eini vegurinn til eilífs lífs, heldur væri hann einnig sannleikurinn og lífið. Með öðrum orðum, það aðeins einn sannleikur, einn boðskapur sem sannur og réttur og sem leiðir til eilífs lífs, að minnsta kosti ef við eigum að taka mark á því sem sjálfu drottinn segir okkur. Hann bendir líka á það sem hann telur vera öruggan leiðarvísi til hjálpræðis og eilífs lífs. Það að finna í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla og ég ætla að lesa þar vers 39 og 40. Þar segir Jesús. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvitnun endar. Það eru því ritningarnar, öðru nafni Biblían, sem sýnir okkur hinn eina sanna veg. Og hún líka hinn öryggi mælikvarði á hvað það sem getur kallast sannleikur. Þegar við lesum orðguðs, kynnumst við sannleikanum og þá eigum við auðveldara með að aðgreina villu og blekkingu frá sannleika og réttlæti. Enn fremur segir Guð okkur í spádómsbóki Jesaja í 8. kafla og ég ætla að lesa það 19. og 20. versið þar sem segir á þessa leið. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringar manna og spásagna manna sem kvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðu sínum og leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi, þá svari þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða og tilvitni líkur. Hér segir drottinn hvað okkur beri að gera þegar við séum í vafa hvaða boðskapur sé réttur eða rangur. Við eigum einfaldlega að bera hver boðskap og sérhverja kenningu við kenninguna og vitnisburðin, en þar átt við orð Guðs í Biblíuna. Ei kenningin og vitnisburðurinn eru gömul heiti sem notuð eru reikningarnar eða orð Guðs. Og enn hér lögð áhersla á að þetta sé mælikvarði sem okkur beri að nota rétt og rangt. Líka allan boðskap sem boðaður í nafni Guðs. Við eigum sem sé alls ekki að kleypa við hverju sem og okkur kann að vera boðað og kennt. Í Biblían á að vera okkur sem eins konar sía sem aðgreinir sannleikan frá villinni. Þetta geta allir gert. Það að segja að taka það sem við heyrum og sjáum og beru það saman við Guðs orð. Næst skulum við fara yfir í Nýja testamentið og sjá hvernig hinni trúuðu fóru að í þessum efnum á dögum Páls postula. Þar segir í postulasögunni 17. kafla og ég les þar frá 10. vessi. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þegar þeir komu þangað gengu þeir inn í samkönduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar enn í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farin. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvitnun endar. Það var þessi texti, þessi yfirlýsing sem hvatti mig í gegnum árin þegar ég heyrði eitthvað boðað og predikað, að bera það saman við það sem Guð kennir okkur í orði sínu. Við hljótum líka að geta treyst alvitrum og algóðum Guði fyrir því að leggja okkur góð ráð í þessu efni, að finna réttan boðskap. Þarna var trúa fólk sem tók ekki boðskap Páls gildan fyrr en það hafði gengið og skugga að það sem hann kendi væri allt í samræmi við orð Guðs, sem er hinn æðsta kenning og hinn eini sanni vitnisburður. Meira segja Páll, mesti guðfræðingur allra tíma og maður sem var sérstaklega kallar af Jesu Kristi til að vinna boðunastar í mörgu löndum, einni hann varð að vera settur í athugun, skoðun, áður fólki var reiðubúið til þess að meðtaka hann sem boðbera réttlætis og sannleika. Þegar svo við bætum við því sem Páll postuli segir okkur í öðru Þessalonungu bréfi öðru kafla og ég les frá 9. versi, þá segir hann þetta mikilvægi þess að við meðtökum aðeins það sem orð Guðs kallar sannleika. Hann segir, lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu og tilvitnun endar. Þetta er alvarlegu boðskapur. Hér er það í rauninni fullyrt að þegar fólk hefur ekkit fyrir því að leita sannleikans og hefur ekkit fyrir því að meðtaka sannleikan þegar hann er boðaður, þá gefur Guð þá upp á bátinn og leifir þeim að ánetjast villu og blekkingum, en það er það einmitt það sem fólk vill halla sér að. En þar sem Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá ætti öllum að reynast að auðvelt verk að lesa orð hans og finna þannig allt sem er rétt og satt hvað hjálpræði okkar snertir svo og eilífumáli. En spyrjandinn spyr einnig hvernig það geti vita hvort það sé endurfættur eða rétt trúaður. Orð Guðs hefur mikið þetta að segja sem öllum ætti að vera augljóst þegar leitað er svarana í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Jesús sagði við Nikodemus sem líka leitaði sannleikans eins og spyrjandi gerir, en Nikodemus hafði ekki hugmynd neitt sem kallaðist endurfæðing. Jesús sagði þetta við hann og við lesum núna í Jóhannesar guðspjalli 3. kafla og það er 5. vers, það segir hann. Sannlega, sannlega segir þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Tilvitnun lýkur. Þegar Nikodemus skildi þetta ekki og spurði, hvernig má þetta verða? Þá ávítaði drottinn hann góðlátlega með eftirfarandi orðum. Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Þannig vék Jesús að þeirri staðreynd að Nikodemus ætti að þekka þessa hluti vel þar sem hann var kennari Guðs orðs á meðal gyðinga. Það er einmitt í Biblíunni sem við finnum leiðbeininga þess efnis að við verðum að byrja upp á nýtt, að byrja nýtt lífi í Jesu Kristi, það sem drottir ræður ferðinni í lífi okkar. Þetta kallar Jesús að fæðast að nýju. Þetta leiði síðan til skírnar, enda sagði Kristur að við ættum að fæðast af vatni og anda. Þarna er það heilagur andi sem Jesús bendir á og segir að það sé hann sem leiðir okkur til afturhvarfs og skírnar. Þegar við förum eftir allri leiðsögn heilags anda, þá erum við farin að ganga með Guði. Þar með erum við komin að síðustu spurningu spyrjandans, þar sem hann vill gjarnan vita hvar hann sé staddur í göngunni með Guði. Þegar þú leifir anda Guðs að leiða þig, að móta þig, að umbreyta þér, þá verður þér vel ljóst hvar þú ert staddur eða stödd í þroska þínum hverju sinni. Þetta hefur líka með það að gera sem bréfritari spyr einnig en það er hvernig hann geti komist að raunum trúar styrkleika sinn. Þetta hefur Guð mikið að segja og ég skal nefna aðeins örfódæmi þar að lútandi. Þegar Jesús lét skýrast og sagði síðan Nikodemusi að skýrast, þá þurfti Nikodemus að sýna afturhvarf sitt og endurfæðingu í verki með því að láta skýrast. Enda sagði Jesús við Jóhannes skýrara að þannig bæri að fullnægja öllu réttlæti. Þarna er einn mælikvarði á hvar við stöndum og göngu okkar með Guði og trúar styrkleikin mælist að því sem við eru fús til að gera til að koma til móts við vilja Guðs í lífi okkar. Annað dæmi trúar styrk og fúsleika okkar til að lúta vilja drottins er að gera eins og hann segir okkur að gera. Til dæmis, þá segir hann þetta í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Með þessum orðum skora drottin á alla sem segjast elska hann að þeir hlýði boðorðum hans, en þar rátt við boðorðin 10. Öll eins og þau leggja sig. Þetta getur nú varla verið torskilið, en það getur reynst sumum erfitt að beygja sig þannig undir vilja drottins. Sérstaklega þegar þeir hafa ekki helgað lífsitt honum að fullu og öllu. Þetta eru nokkur dæmi prófsteina þá sem Guð gefur okkur sem mælikvarða hlýðni okkar og hollustu við hann. Þegar við meðtökum Jesú Krist sem drottin okkar og frelsara, þá gerum við vilja hans með gleði í hjarta. Þá öðlust við þann frið og þá hugar ró sem að lofaði að veita okkur. Þegar þú tignar drottin og vegsamar hann í hugsun og athöfnu þínum, muntu vita í hjarta þínu hvar þú ert stattur eða stödd á göngu þinni með Guði. Þannig vext þér trúarstyrkur dag frá degi. Það er reynsla sem er engu lík og hún er vel þessi virði að þú fórnir öllu til þess að eignast hana.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Eftir áratuga reynslu að því að meðhöndla spurningar fólks heilagan anda er það sannfæring mín að almennt hefur fólk ákaflega óljósar hugmyndir þessa persónu guðdómsins. Þar sem mikill fjöldi kristins fólks virðist lesa Biblíuna aðeins á yfirborðskenndan hátt fer það á mis við mikla fræðslu sem þar að finna heilagan anda. Biblían hefur að geyma mikinn fróðleik anda Guðs, sem við megum alls ekki fara á mis við. Í rauninni starf heilags anda í okkar þágu, engu síður mikilvægt heilu við hjálpræði okkar en fórnardauði Jesu Krists. Að þessu sinni vil ég kynna fyrir áheyrendum mínum þá undursamlegu persónu sem heilagur andi og einnig það mikilvæga starf sem hann vinnur í okkar þágu. Ég vona að það sem hér fyrir á eftir verði mörgum til blessunar. Orð Guðs, Biblían, kennir það mjög skýrt og skorinort að heilagur andi raunveruleg persóna sem hugsar, starfar, stjórnar, kennir, sannfærir, agar og leiðbeinir. Guðs orð hvetur okkur til þess að forðast höfum mistök að hryggja heilagan anda, enda segir sjálfu frelsarinn okkar að hver sá sem syngar gegn heilögum anda muni ekki fá slíkt fyrirgefið. Það eru aðeins raunverulega persónur sem hafa yfir slíkum eiginleikum að búa sem Biblía segir að andi Guðs hafi. Það því augljóst að heilagur andi persóna. Biblían gefur heilögum anda margskonar heiti og titla. Hann til dæmis sagði vera lífið og sannleikurinn. Einnig hann kallaður andi lífsins og andi sannleikans. Þá hann líka nefndur huggarinn og hjálparinn og kennarinn. Öll þessi nöfn lýsa eiginleikum hans og eðli. Enda hann okkur allt og án hans myndum við aldrei öðlast hjálpræði Guðs þar sem það í hans verkarhring að leiða okkur syndarana og laða til Jesu Krists. Hlutverk andans og hlutverk sonarins eru samtvinnuð hvort öðru, enda eru þeir, það að segja heilagur andi og Jesús Kristur, gjörsamlega háðir hvort öðrum í áformi Guðs okkur til hjálpræðis. Sem dæmi má nefna að við gátum ekki öðlast fyllingu heilags anda fyrir en Jesús hafði lokið verki sínu hér á jörðu. En svo var Jesús aftur á móti getinn af heilagum anda. Skýrður af andanum og leittur af andanum eins og segir til dæmis í Lúkasar guðspjalli 4. kafla og ég les þar fyrstu 2 vessin en Jesús sneri aftur frá Jórdan fullur af heilögum anda leitti andinn hann óbyggðina 40 daga en djöfullin freistaði hans hér enda tilvitnun en svo höldum við áfram í 14. vessi það sem segir En Jesús sneri aftur til Galíleu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrenni. Og í 18. vessi segir Jesús sjálfur, Andi drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilega boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og svo framvegis. Það heilagur andi sem þannig samstarfiði með Jesu Kristi í öllu og þannig vinnur heilagur andi einnig með okkur þegar við meðtökum Jesu Krist sem frelsar okkar. Eitt sinn sagði Jesus við lærisveina sína og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 16. kafla frá 12. versi. En hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Tilvinnun líkur. Það því hlutverk heilas anda að leiða okkur í allan sannleikan, enda hann besti kennari sem völir á. Þá það mesta yndi heilas anda að lofa son Guðs og vegsama hann. Þegar þú syngur frelsaranum þínum lofgjörð, er það að því að heila úr andi kemur þér til þess. Andi Guðs er okkar andlega lífi lífsnauðsilegur. Án hans getur við alls ekki verið andlega manneskur og enn síður eignast trú til hjálpræðis. Og hver haldi þið að komi okkur til þess að lofa Jesu og vegsama hann? Það heilagur andi, samkvæmt því sem Páll postuli segir í fyrra Korinthubréfi 12. kafla og 3. versi. Hann segir, fyrir því læt ég yður vita að enginn getur sagt Jesus er drottinn nema af heilagum anda. Og hver haldi þið að opnu augu okkar fyrir ljótleika syndarinnar? Þar kemur heilagur andi líka við sögu. Enda myndi engin syndari vilja snúa sér frá syndum sínum nema af því að það heilagur andi sem tala til okkar og beinir okkur á veg réttlætisins þar sem við uppgötvum frelsaran Jesu Krist. Lesum Jóhannesar guðspjall 16. kafla og ég les þar frá 7. versi þar sem Kristur segi þetta andan. En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur til vinni líkur. Þá fullirðir orð Guðs að það sé heilagur andi sem gefi okkur mönnunum sérstakar gáfur og hæfileika til að vinna ákveðin verk fyrir málefni Guðs, sem við annars gætum engan veginn unnið. Slíkar andlega gjafir í þágu kirkju Krists á jörðu eru taldar upp í fyrra Korinthubréfi í 12. kafli þar sem ég les frá 7. versi. Andinn opinberast í sérhverju til þess sem gagnlegt er. Einum fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtur hverjum einum eftir vild sinni, tilvinnun líkur. En hvernig getur fólk meðtekið slíkar gáfur og hæfileika? Nei, þú hvorki pantar slíka hluti hjá andaguðs, né getur þú lært slíkt á námskeiðum eða í skóla. Með öðrum orðum, þú getur engan veginn vilja sjálfur þér til handa, slíkar gjafir heilans anda. Hann ákveður sjálfur hverjum og hvenær hann útdeilir slíkum náðar gjöfum. Það með þetta eins og eilíft hjálpræði Guðs sem gjöf. Andinn gefur okkur gjafir sínar, sem gera okkur hæf til þess að þjóna öðrum og vera þeim til blessunar. Og enn segir Biblían frá gjöf sem í reynd andinn sjálfur. Þetta lesum við í postulasögunni í öðrum kafla og frá 38. versi þar sem Pétur sagði við áheyrendur sína. Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður ætlað fyrirheitið með börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, tilvinnun endar. Allstaða þar sem heilagur andi kemur við sögu, þar gerast undursamlegir hlutir. Til dæmis getur kirkja Krists alls ekki vaxið og dafnað án þess að andi Guðs komið því til leiðar eins og hér hefur þegar verið sýnt fram á. Hins vegar er það fjarvera heilas anda sem gerir kristna söfnuði máttlausa í boðun og vitnisburði. Án andans getur engin söfnuður verið innilegt og kærleysríkt samfélag. Það er heilár andi sem kemur því til leiðar að einstaklingar leita Guðs og þrá að gjöra hans vilja. Við endur fæðumst fyrir tilstilli andans og verðum nýjar manneskjur. Lesum vitnisburð Páls postula mikilvægi heilags anda í þessu tilliti eins og við lesum í Titusarbréfi 3. kafla frá 5. versi. Það sem segir í þessu tilliti eins og við lesum í Titusarbréfi 3. kafla frá 5. versi. Það sem segir

eilífs lífs. Það er því ekkert smávegis sem heilagur andi gerir fyrir okkur. Vissulega er það kærleiksríkur Guð og faðir sem býður glötuðum syndurum nýja byrjun ef við aðeins viljum þiggja náð hans. Vissulega er það sonurinn, Jesús Kristur, sem með dauða sínum borgaði sektin okkar með því að deyja í okkar stað. Og við lofum Guð föðurinn og Guð soninn fyrir þetta allt saman. En ekkert af þessu getur orðið að veruleika í okkar lífi án tilkomu heilags anda. Að lokum er það þáttur heilags anda í boðun fagnaðar erindisins á tíma endalokana eins og Biblían orða það sem skiptir sköpum við að koma hjálpræði Guðs á framfæri við alla jarðarbúa. Það er Jóel spámaður sem kynir þennan þátt heilags anda í því að ljúka boðunastarfinu á jörðinni og þá með miklu átaki. Við skulum lesa yfirlýsingu Jóels þar að lútandi eins og við finnum hana í spádómsbók Jóels í þriðja kafla og þar segir í fyrstu tveimur vessunum. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar mun spá. Gamalmenni yðar mun drauma dreyma. Ungmenni yðar mun sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Tilvitnun endar. Þannig opinbera Guð fyrir okkur í hnotskurn hvernig heilagur andi mun beita mætti sínum til þess að fólk Guðs um alla jörðina muni fá aukin skilning á orði Guðs í gegnum vitranir og spádóma svo að hægt verða ljúka boðunastarfinu og til þess að Kristur geti komið aftur til að sækja líð sinn. Þetta verða merkilegi tímar sem að öllu líkindum eru að renna upp einmitt núna á okkar dögum. Þegar andi Guðs komið við lærisveina drottins á hvítasunnuhátíðinu forðum, fengu menn forsmekka því sem koma muni ljós innan skams. Jarðabúar eiga eftir að kynna starfi og mætti heilags anda betur en nokkur tíma áður í mannkynssögunni. Davíð konungur braut alvarlega af sig forðum þegar hann lagði launráð til þess að geta eignast eiginkonu annars manns og kom því svo til leiðar að eiginmaður var drepinn. Skömmu síðar iðraðist hann af illgjörðum sínum og þá rann upp fyrir honum í hve mikill hættu hann var staddur. Nei, það var ekki hefnd eða refsing af öðru tagi sem hann óttaðist, heldur það að verða viðskila við heilagan anda. Þetta kemur berlega í ljós í Salmónum 51 frá 12. vessi. Þar segir Davíð: Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Af þessu getum við séð hve öllum er mikilvægt að njóta samveru og leiðsagnar heilans anda. Davíð gerði sér ljóst að án heilags anda væri hann glataður maður. Að lokum skulum við huglega það sem orð Guðs segir okkur um anda Guðs og þátt hans í boðunarstarfinu allt til enda veraldar. En þetta kemur einmitt fram í Matteusar Guðspjalli í 28. kapitula þar sem ég les frá 18. vessi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, mér langar nú að byrja með því að óska kvenfélagskonum til hamingju með daginn. En Kvenfélagssamband Íslands er 85 ára í dag, 1. febrúar. En fyrsta kvenfélagi var stofnað 1800 og ég man ekki hvað. En þær hafa einmitt alltaf verið að hugsa þá sem minna mega sín og styrkt margar fjölskyldur gegnum tíðina. En það sem hefur verið svolítið mikið að brjótast í höfðun á mér er annað boðorðið. Elska skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig. Hvernig get ég elska náunga minn ef ég veit ekki hvernig ég elska sjálfa mig? Hvernig lýsir það sér í mínu lífi að ég elski sjálfa mig? Ég hef verið að hugsa svo mikið þetta undarfarið og kemst eiginlega ekki að nokkur einustu niðurstöðu. Og hvern ættum við að elska mest? Jú, við ættum fyrst og fremst að elska Guð, skapar okkar. Biblían kennir að fyrsta boðorð er Þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu. Og í Markúsi 12:28-31 segir Þá kom til hans fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hver er æðsta allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst er þetta, heyr Ísrael, drottin Guð vor, hann einn er drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfa þig, ekkert boðorð, annað er þessu meira. Það er líka talað þetta í Mósebók. 5. Mósebók 6:5 Þú skalt elska drottin Guð af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnunum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Annað boðorði gengur út frá því að við elskum okkur sjálf, þekkjum okkur sjálf, elskum Guð. Það er ekki að finna í Biblíunni neitt sérstakt boðorð að maðurinn eigi að elska sjálfa sig. Boðorðurum að elska náungan eins og sjálfa þig gefur til kynna að það sé eðlilegt og gagnlegt að þykja hæfilega vænt sjálfa sig og hafa heilbrigt sjálfsmat, lifa heilbrigðu lífi. Já, heilbrigt sjálfsmat. Í heilsuveru stendur eftirfarandi. Það að vinna að heilbrigðu sjálfsmati eru oftar en ekki vinna fyrir lífstíð. Við eigum í mestum og nánustum samskiptum við okkur sjálf, enda erum við samferða eigin huga alla ævi. Hugsanir þínar við þorfa framkoma í eigin garð hafa mikil áhrif á þig og það skiptir máli að þau séu til góðs. Hlutir sem stuðla heilbrigðu sjálfsáleti láta þeir ekki aðeins líða betur með þig heldur auka lífsgæði þín og fyllingu lífinu. Þetta segir mig samt ekki mikið hvernig ég elski sjálfa mig og aðra. Ég hef ekki hugsað sjálfsmat þegar ég hugsa að elska sjálfa mig. Og ég erfitt með að átta mig á kostum mínum og göllum. Já, hvernig ég hugsa sjálfa mig. Auðvitað elska ég sjálfa mig og ég vil að mér líði vel og ég sé heilbrið og fyrst að öllum reyna að fylgja minni trú. Fylgja frelsara mínum. Ég vil líka elska náunga minn. Og hvernig sýnum við kærleika okkar til náungans? Eigum við ekki að horfa á Jesu? Hvernig elskaði Jesu mest? Jesu sýndi hvernig hægt að hafa jafnvægi milli þess að elska Guð, náungan og sjálfa sig og hann kenndi lærisveinum sínum að fylgja fordæmi sínum. Í Jóhannesi 13:34-35 segir, nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einni elska hvern annan. Að því mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, að þér beri elsku hver til annars. Jesús elskaði Guð mest og helgaði sig því að gera vilja hans. Heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gera eins og faðurinn hefur boðið mér, sagði hann í Jóhannesi 14:31. Og Jesús elskaði náungan og sendi það með því að sinna þörfum annara jafnvel að því marki að gefa sitt eigið líf. Matteus 20:28 segir eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Hann sýndi að hann elskaði sjálfa sig á viðeigandi hátt með því að taka sér tíma til að hvílast, borða og njóta félagskapar við fylgjendur sína og mögulega lærisveina. Drottinn hafði sagt fyrir minn Móse, þú skalt ekki hata bróðið þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera, nér langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. 3. Mósebók 19:17-19. Þau sannlegs atriði sem Jesú hélt fram voru hinn sömu sem hafði kennt fyrir munn spámannana. En þeir voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar, hjartans og elsku til syndarinnar. Aðspurður hvert var æðsta boð og lögmálsins, svaraði Jesú. Elska skalt þú drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta er æðsta og fremsta boðorðið. Annað er hlýst að þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Já, þetta er sagt mörgu sinnum í Biblíunni. Allt sem Kristur var hinu fyrstu lærisveinum þrá hann að vera núlifandi börnum sínum. Því að í himstubæn sinni er hann bað umkringdum fámönnum hópi lærisveina, sagði hann. En ég bið ekki eins einungis fyrir bless þessum. Heldur og fyrir þeim sem trúa mig fyrir orð þeirra. Jesú bað fyrir okkur og hann bað þess að við mættum verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Hvílið samfélag, frelsarinn hefur sagt sjálfan sig, sonurinn getur ekki gert af sjálfan sér, faðurinn sem í mér er, hann gerir verk sín. Ef því Kristur býr í hjörtum okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við munum starfa eins og hann starfaði, við munum auðsýna sama anda og maður því elska hann þannig og veri í honum, munum við vaksa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Þetta segir Ellen G. White, vegurundi Krist. Að elska sjálfa sig er ekki sama og eigingirni. Að elska sjálfa sig er að fylgja Kristi, reyna að fara eftir boðorðunum hans, drottins, himnana drottin og elska samferða fólk sitt og láta sig varða hvernig öðrum líður. Ef allir elskuðu sjálfa sig og náungan eins og sjálfa sig, það væri friður og jörðu og það er það sem við erum býðum eftir. Að þenni Kristur komi aftur og frelsa okkur og það verði friður. Amen.

0: Jesús er besti vinur barnanna. Ég elska Jesú, en þú?
1: Sálmur 116. Ég elska drottinn af því að hann heyrir grátbeðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig. Ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn drottins. Drottinn bjarga lífi mínu. Náðugur er drottinn og réttlátur og guð vor er miskunnsamur. Drottinn verndar sakleysingja. Ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Vertu aftur róleg, sála mín, því að drottinn gerir vel til þín. Þú bjargaðir lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir drottni á landi lifenda. Ég treysti honum, því sagði ég er mjög beygður. Ég sagði angist minni, allir menn ljúga. Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti bikar hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Dýr er í augum drottins dauði dýrkenda hans. Drottin, víst er ég þjónn þinn. Ég er þjónn þinn, sonur ambáttar þinnar. Þú leystir fjötra mína. Ég færi þér þakkarfórn, ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Í forgörðum hús drottins, í þér, Jerúsalem. Halleluja.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan dag, kæri vinir, Ragnheiði Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur hugleiðingum minn í dag, en þá vil ég byrja á því að flétta upp á orðum í Jesaja, en þau hljóma svona. Þeir hefi brust sín á fagna, yfir hátegn drottins skjalla gleðiópin í vestri, vexa með þess vegna drottin á austur vögum, Nafn drottins Ísraels Guðs á ströndum hafsins, frá ysta jaðri jarðarinnar heyrðum við lofsöngva. Dýrs ég hinum réttláta. Já, þetta eru orð sem ég fekk úr bók Jesaja þegar ég flétti upp í Biblíun og bað drottinum að leiðbeina mér með efni fyrir hugleiðingu dagsins. Hvað var það sem drottin vildi nota mig í dag til þess að deila með öðrum? Jú, ég fór að hugsa þær vangaveltur sem höfðu mikið sótt á huga minn síðustu daga og vikur. Það sem ég hafði verið að hugsa svo mikið voru þær þjáningar sem svo margir í heiminum þurfa að búa við. Bæði fréttur úr dagblöðum og sjónvarpstengt efni höfðu ekki bætt úr skák þegar ég var minnt á hryllingin sem viðgengst í þessum heimi okkar. Já, margur myndi eflaust hugsa núna. Ætlar hún nú að fara að minna okkur enn eina ferðina á slæmu fréttirnar? Hvað með þær góðu og hvað með allt góða fólki sem býr líka á jörðinni? En ég skal lofa ykkur því að ég hef líka góðar fréttir að færa. En til að byrja með langar mig að deila nokkru með ykkur. Sá hryllingur og þjáningar sem ég að tala á einnig við okkar land Ísland. Þrátt fyrir að stríð geis ekki hér að þá annars konar hryllingur til staðar. Margir eiga erfitt hér á Íslandi og margir sem geta sér ekki björgveitt eru fórnulömb. Sá sem lokar augunum fyrir því að við búum í vondum heimi hefur lokað augunum fyrir miklum staðreyndum. Aldrei hafa geisa eins og mörg stríð á einni öld eins og nú á þeirri 20. Tvær heimstyrjaldir hafa átt sér stað og þjóðarmorð í orðsins fylstu merkingu þar sem fólki hefur hreinlega verið útrýmt í stórum stíl eru ekki einstæmi þrátt fyrir að við lítum aðeins 100 ár aftur í tíman. Nýlegar spárum efnahagslega þróun heimsins segir að mun breiðara bíl sé nú að skapast á milli þeirra sem hafa það gott og hinna sem munu búa við örbirð. Þrátt fyrir vitneski mannkynsins hryllilega atburði að þá virðast margir loka eyrum sínum og augum sínum. Almennt séð vill fólk ekki taka það inn á sig að þurfa að hugsa hvort aðrir þjást. Sú hugsun algeng að fólki finnst það alveg eiga nóg með að þurfa að hugsa sig og sína og finnst annað fólki í raun ekki koma því við. Í mörgum stórborgum heimsins eru það þekkt viðbrögð fólks að skipta sér ekki af slysum eða atburðum eða þar sem fólk lendir í krökkum einfaldlega vegna þess að það geti flekst inn í málið og það sjálft lent í hremmingum. Þar með að rætast það sem Kristur sagði hina síðustu tíma í Matteusi 24. kafla og 7. og 8. versi. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana og áfram í 12. versi. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Oft hef ég verið á tali við ýmsa vini mína og við höfum rætt ýmis mál bæði það sem ásýrsta í heiminum og þá sérstaklega varðandi okkar þjóðfélag það sem betur mætti fara. Í þessum samræðum okkar hef ég oft látið ljós skoðunum mína almennt skeytingaleysi fólks og hversu öllum virðist sama aðra ef nánari litið. Ef ég ætti að leggja saman þær skoðunir svona almennt séð sem vinir mínir hafa haft, að þá efst í huga mér að þeim finnst við Íslendingar vera almennt séð mjög umhyggjusamir og búa við ríkan náungakærleik. Til að mynda hefur fólk oft bent mér á að allar þær fjáraflanir sem hafa verið haldnar til handa þeim hafa beðið skipbrots í lífinu. Þar hefur hinum almenna borgara þótt hann geta tekið til hendinni og rétt út hjálpar hönd. Ef til vill þetta rétt, með að ef stór mál kom upp að þá fjölmargir boðnir og búnir til þess að hjálpa fjölskyldu eða fjölskyldum í erfileikum. Öllum slíkum fjáraflunum ég tilbúin til þess að hampa og hvet fólk eindreið til að þess að styðja slíkt. En hvað með daglegar fórnir og daglega umhyggju fyrir öðrum? Erum við sterk á því sviði eða gerist það aðeins endrum og eins að við réttum öðrum hjálpar hönd í lífinu? Í dag vil ég leitast við að tala ekki bara fjárhagslegan stuðning við aðra þegar við erum að skoða á hvað hátt við getum rétt öðrum hjálpar hönd. En nú vil ég víkja tali mínu að þeim sem ég vil helst njóta ráðlegginga frá í þessum málefnum sem og öðrum og það Jesús Kristur. Þegar við skoðum líf Jesú Krists að þá sjáum við berlega í ritningunni að Jesús var í veraldlegum skilningi fátækur maður. Hann átti ekkert að veraldlegum eignum sem að heimsins hætti var álitið einhvers virði. Þegar Kristur hóf sitt starf þá fór hann allslaus af veraldlegum auði út í heiminn. En það sem hann hafði meðferðis var himnesk fylld Guðs föðurs og englaskara himinsins. Þegar við lítum á líf Krists að þá er svo augljóst það sem Kristur taldi fólki þurfa mest áhalda og það var kærleikur. Jesús Kristur, sonur Guðs, hefði geta valið að koma í hvaða mynd sem hann hefði viljað. Hann hefði geta komið sem voldur og réttlátur konungur, konungur sem hefði geta gefið öllum jafnt og rétt að veraldlegum auði heimsins svo allir mættu sitja við sama borð og engin munur væri á fjárhagsstöðu fólksins. En hvernig kom Kristur til okkar mannana? Hann kom í heiminn sem umkomulaust lítið barn og reyti sig algjörlega á ást foreldrana sem voru leitt af Guði. Hann lagði líf sitt í hendur okkar mannana. Jesús Kristur kenndi okkur að við þyrftum fyrst að leita hans ríkis og réttlætis og þá myndi okkur veitast allt það sem við þörfnuðumst. Hann kenndi okkur að Guð faðirinn sér fuglum og liljum vallarins fyrir næring og skjóli og hvort myndi hann þá ekki sjá okkur mannfólkinu fyrir ef við aðeins vildum trúa því og treysta hann. Kristur var að segja okkur að frum þörf okkar ætti að vera svo að eiga samfélag við skapara okkar. Jesús Kristur sagði, rita þér, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Sköpunin Það er að segja náttúran og dýrin er í þeirri aðstöðu að þau verðast treysta skaparanum fyrir vökun, næringu og öllu því er við kemur lífi þeirra. Því er eins farið með okkur mennina. Allt okkar er undir honum komið og því ættu við að treysta drottni fyrir öllu. En oft á tíðum erum við einungis að treysta okkur sjálf. Er þá von að flesti telli sig aðeins eiga nóg fyrir sjálfa sig? Auðvitað er nóg að hugsa eigin vandræði og erfileika þegar við höfum aðeins okkur sjálf til að treysta á. Við megnum ekki að hugsa annarra manna þarfir þegar okkar eigin máttur að verki. Það að gefa Guði líf sitt felur í sér að treysta algjörlega á hann. Drottinn sá eini sem þekkir réttlæti og sannan kærleik. Þú verður að setja allar aðstæður þínar í hans hendur til að hann geti leitt líf þitt því að okkar eigið hyggjuvit stjórnast ekki af guðlegri forsjá. Á hvaða guð treystir þú? Ert þú þinn guð eða treystir þú á guð himinsins, á skapara þinn og frelsara? Kannski við drottinn komið með kröfu á þig sem þér finnst þú alls ekki geta framkvæmt og kannski það óhugsandi eins og aðstæður eru einmitt í dag. En ef drottinn eru að leggja eitthvað á hjart okkar, að þá eigum við strax að fara að hans vilja og ganga óhyggjuð til verka. Þannig sýnir við að það drottinn sem stjórnar líf okkar, en ekki okkar eigin langanir og tilfinningar sem ráða ferðinni. Auðvitað það svo að mörgum stendur ekki að sama þegar þeir hugsa þjáningar og örbirgð heimsins og langar til að gera eitthvað. En hugsun þeir líkt og á þennan veginn. Þótt ég vildi að þá hef ég ekkert aflöfu fyrir aðra. Til að mynda nægir rétt aðeins endum saman hver mánaðarmót og jafnvel ekki það. Þetta eins og með allt annað sem við verðum að láta í Guðs hendur. Ef þú þráir að blessa aðra fjárhagslega að þá skalt þú biðja drottinn fjármagn til þess. Þegar blessanirnar taka að streyma, mundu þá eftir því í hvaða tilgangi þú baðist upphaflega fjárhagslega blessum. En Guð mun sannlega vilja blessa því á þann hátt að fyrir þörfum þínum verði séð og einnig að þú eigir eitthvað aflögu fyrir aðra. Þú verður aðeins að setja allt þitt líf í hendur drottins. Því eins farið með þá sem eiga nóg fyrir sig. Það að kannast við blessanir drottins verk heilags anda. En ekki annars dásamlegt að þegar drottin hefur blessað þitt líf þannig að þið skorti ekkert að þá getur þú gert eitthvað fyrir drottin í staðinn eins og það að líti áttina til allra hinna barnana hans. En þrátt fyrir það að þú getur stutt aðra fjárhagslega, að þá vilji draga fram stærstu gjöfina sem þú getur gefið öðrum og það gjöfin sem Kristur gaf hverjum þeim sem vildi og það kærleikurinn. Þú heldur kannski að þjáð sál sé mestri þörf fyrir fallega gjöf eða mat á borðið, en án efa er hún í mestri þörf fyrir kærleika. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ungabörn séu fyrst og fremst í þörf fyrir kærleik og ástúð og umhyggju á undan næringu. Jafnvel það að hugsa fallega til annarar personu getur gert kraftverk fyrir þá mannesku og sjálfa þig. Það hef ég reynt sjálf. Hvernig erum við mannfólki annars tengjandi? Við sem búum hér á Íslandi finnst eflaust að vegna þess að við sjáum ekki örbirð og stríð hér á landi að þá séu við velmegandi þjóð. Jú, á mæli hverða mannana erum við sannlega vel á vegkomin og erum jafnvel í fremsta flokki hvað varðar heilbrigðiskerfi og við höfum ýmsar stofnanir sem sjá þurfandi fyrir nauðsynu þeirra. En hverju gleymum við? Drottinn Guð hefur aldrei sagt að við ættum aðeins að hugsa fjölskyldur okkar og landið okkar. Við mennirnir eigum ekki að draga mörkin hvað snertir góðsemi. Kærleikurinn þarf að flæða því að drottinn á til nóg af honum. Við erum öll sköpun Guðs og drottinn hlýtur að þrá að sjá að við drögum engin landamari hvað varðar ástúð og umhyggju fyrir öðrum, jafnvel þótt þeir búi í fjarlægu landi. Hvernig hægt að sætta sig við það að ef því takmarki verið náð að engin á Íslandi myndi þjást að þá þurftum við ekkert að hugsa lengra? Eða hvernig hægt að réttlæta það að við þurfum fyrst og fremst að sjá okkar eigin fólki í okkar eigin landi fyrir almennum þörfum og þá getum við farið að hugsa aðra út í heimi. Við getum ekkert valið það sem drottinn setur okkur á hjarta og hverjum hann vill að við komum til aðstoðar. En við erum alltaf að draga andleg landamæri hvað varðar hjálpsemi og aðstoð við aðra. Jesús Kristur yfirgaf allt til þess að bjarga hverjum þeim sem vildi. Hann átti og á til nógan kærleika fyrir alla. Það sama getur hann gert fyrir þig. Hann getur gefið þér kærleika til allra manna. Eitt víst að þú mynd kannski ekki eignast nægilega mikið fjármagn handa öllum þeim sem í heiminum búa, en þú getur lært að eiga til kærleika til allra manna. Ef að mennirnir myndu taka móti þeirri gjöf sem kærleikurinn að þá myndu þeir geta leist úr öllum heimsins vandamálum. Þetta snýst allt kærleikan. Sem tilheyri Guði og svo hins vegar hatrið, skeytingarleysið og illskuna sem komið frá Satan. Ef þú átt ekki til kærleika til allra manna, að þá býr líka hatur í þér. Það hatur að viðurkenna ekki alla sem jöfn börn Guðs. Það býr í okkur fyrirlitning og hatur ef við getum ekki borið kærleika til allra manna. Í Sálmunum 73. kafla, fyrsta vers til og með 12. segir svo hljóðandi. Vissulega Guð góður við Ísrael, við þá sem hjartareinir eru. Nærri lá að fætur mínir hrösuðu, lítið vantað á að ég skriðnaði í skrefi, því að ég fylltist gremju út af hinnum hrókafellu, þegar ég sá gengi hérna guðlösu. Þeir hafa engar hörmungur að bera, líka með þeir eru heill og hraustur. Þeim mætir engin mæða sem öðrum mönnum og þeir verða eigi fyrir neinum áföllum eins og aðrir menn. Fyrir því hrókin hálsfesti þeirra. Þeir eru sveipaðir ofriki eins og yfirhöfn. Frá mör hjarta kemur miskjur þeirra, gyndir þeirra ganga fram úr öllu hófi. Þeir spotta og tala af ílsku, mæla kúgunarorði mikil mennsku sinni. Með munni sínum snerta þeir himinin, en tunga þeirra tíðförul jörðina. Fyrir því aðhyllist líðurinn þá og teygar gnóttir vatns. Þeir segja, hvernig ætti Guð að vita og hinn hæsti að hafa nokkra þekkingu? Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Ég ekki hér með að segja þeir sem hafa það gott eða ágætt að þeir eiga skamma sín fyrir þeir blessanir sem þeir hafa fengið. Nei, ef að þú hefur átt það lán að eiga kærleiksríka fjölskyldu, áttu nóg fyrir þig og þína og áttu frið í hjartanu að það áttu ekki að skamma sín fyrir það. Þú átt að líta upp til hins hæsta og lofa hann fyrir allar hans velgjörðir. Þú átt að minnast allra hinna barnana sem Guð faðir þinn á og hafa yndi af að gera vel við alla menn sem eru líka sköpun hans. Í Matteusi 20. kafla 26-28 segir enn fremur En eigi sé svo meðal yðar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónn yðar og sá vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Guðs orði segir að við eigum ekki þrá það innst í hjörtum okkar að verða mikil og meðal manna. Jafnvel Jesús Kristur sóttist ekki eftir slíku og þó hefði honum verið allt mögulegt í þeim efnum. Kristur kom til þess að þjóna og hver sá sem fylgir honum verður að gera slíkt þess sama. Hvernig var því varið með lærisveinana? Þeir urða yfirgefa allt og gátu þar að leiðandi ekki vera byggja upp eigin framabraut hver svo sem hún hefði geta verið. Nei, þeir urða yfirgefa allt og verða að þjónum til þess að enn fleiri myndu heyra fagnaðar erindið Guðs ríkið. Það að vera farsæll í starfi eða í lífinu er ekki synd. En ef það þín eina þrá í lífinu að verða farsæll þér til handa, að þá hefur þú ekki gjörst þjótt drottins. Því að drottin mun leiða þann fram sem minnstur og gjöra hann mestan í himnaríki ef hann mun gjöra að vilja drottins. Það að fylla hjörtu okkar einn framamónum lokar okkur fyrir þörfum annara. Hvernig ættu við svo sem hafa tíma eða pláss fyrir aðra í hugum okkar ef okkar þarfir og okkar vonir eru númer eitt? Jesús Kristur verður að vera númer eitt og þá mun hann gefa hverjum þeim sem vill á hann hlýða hjarta sem slær til allra manna rétt eins og drottinn Jesús elskar alla menn. Korintubréfi fyrsti kafli 27. vers til og með 31. segir svo Bræður, hyggið að köllin yðar. Þér voru ekki margir vitrir að mannadómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða. Og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinum volduga kynróða. Og hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna hefur Guð útvalið það sem ekkert til þess að gjöra að engu það sem eitthvað Til þess að engin maður skuli hrósa sér fyrir Guði. Honum það að þakka að þér í samfélagi við Krist Jesu. Hann orðin oss vísdómur frá Guði, bæði réttlæti helgun og endurlaust. Eins og ritað sá sem hrósar sér, hrósi sér í drottni. Í bænin fólkin mikill kærleikur. Þú getur ef til vill ekki alltaf nálgast líf fólks með þeim hætti að þú getur hjálpa til, en þú getur alltaf beðið fyrir fólki. Í Lúkasi 7. kafla 28. versi segir, blessi þá sem bölva yður og byði fyrir þeim misþyrma yður. Það ekki aðeins þeir sem eiga ekki nægan mat eða skortir húsaskjól sem við eigum að rétta hjálparhönd. Það líka þeir sem bölva þér og misþyrma þér sem í sárri þörf fyrir Jesú Krist. Eflaust ekki mikið eftir að gera fyrir slíka einstaklinga, annað en að byðja fyrir þeim. En hvað Kristur að fara fram á við fylgjendur sína? Að blessa misyndismenn og byðja fyrir glæpamönnum. Já, Kristur kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta og allir menn inn í áætlun Guðs frelsun og afturhvarf. Samkvæmt ritningunni eigum við ekki að láta okkur nægja að styrkja eitt eða tvö góðgerðar málefni á ári. Við beinlínis köllu til þess daglega að þjóna þeim sem ekki hafa enn heyrt fagnaðar erindið og eru þurfandi. Það þjónusta við drottin að byðja fyrir öðrum. Það þjónusta við drottin að hugsa fallega til þeirra bölva þér. Það þjónusta við drottin að færa mat á borð þeirra sem þess þurfa við. Já, drottin mun kalla þig til margbreytilegar kærleiks þjónustu í þá allra manna. Þú skalt vera viðbúin því að drottin muni byðja þig að gera eitthvað sem ekki endilega þinn vilji, en hans vilji. Svo segir í opinberunarbókinni 3. kafla 19. versi. Alla þá sem ég elska, tifta ég á aga. Það felur í sér aga þegar gömlum gagnslausum vana í okkar fari sópað burt úr venjum okkar. Drottin þarf að hreinsa til ef hans heilagur andi á að geta búið með okkur. Það aðeins fyrir tilstilli heila sanda að þér verður andi aðra. Það ekki einu sinni á þínu valdi að elska aðra. Því að okkur gjarnast að elska aðeins þá sem elska okkur. Því þarf að koma til áminning og kennsla heilags andan í líf okkar. Það aðeins í gegnum guðlega snertingun í líf okkar að aðrir fara að skipta okkur meira og meira máli. Ef þú gengur á Krists vegum, mynd þú ekki líta þig sem betri en aðra. Vegna þess eins að þú hefur frelsast. Það sem miklu fremur, enginna hugarfar þitt gleðin yfir því að eiga þennan stórkostlega Guð og undrun yfir stórvirkjum hans. Guð mun leiða þig í þann sannleika að nú ert þú þjónn hans og verkið sem þér falið að eignast elsku til fallins mannkyns rétt eins og Kristur sem tóka sér það hlutverk að yfirgefa dýrð himinsins og koma til þjónustu við okkur mennina. Já, upphaflega byrjaði hugleiðing mín um hrylling heimsins. Það hve oft við lokum eyrum og augum fyrir því sem raunverulega að gerast í þessum heimi. Ef að við myndum setjast niður og virkilega skoða hvað að gerast í heiminum og til dæmis taka sagnfræðina inn í, að þá myndi hver sá sem ekki hefur hert hjarta sitt sjá að við búum í kærleikssnauðum og raunverulega vondum heimi. En í hugleðingu minni tala ég líka um að drottin getur gert stórkostleg kraftaverk í hjörtum manna. Hann getur fengið mig og þig til að elska alla menn jafnt. Að eignast kærleika til allra vegna þess að Jesús vill að allir menn komist til þekkingar á sannleikanum. Vinir, það er margt að skelfast í þessum heimi, já margt, en ef ég hefði ekki Guð að þá veit ekki hvar ég væri stödd. Við eigum til undankomu leið frá illsku heimsins. Við þurfum ekki að taka þátt í öllu vegna þess eins að það virðist vera nútíminn. Við vitum hver við erum. Við erum verði keypt og drottinn hefur ákvarðað hlutskipti okkar. Hann hefur lofað að vernda okkur fyrir heiminum. En við verðum að láta allt okkar líf í hans hendur. Öðruvísi höfum við lokað hans leið að okkur. Það sem kristnum mönnum ætti að vera hjartfólgnast væri að fleiri og fleiri mættu heyra fagnaðarindi til þess að fleiri mættu frelsast og eignast eilíðina. Matteus 16. kafli og 3. vers segir svo frá orðum Jesú Krists. Að kvöldi segi þér, það verður góðviðri því að roð er að lofti og að morgni. Illviðri í dag, himinin er rauður og þungbúin. Útlit loftsins kunni þér að ráða, en ekki tákn tímana. Já, vinir, eitt er víst að Jesús Kristur mun koma aftur og hann mun sækja sitt fólk. Hvernig viljum við verja tímana þanga til? Viljum við hreinsa til í okkar lífi? Viljum við helga strottni og bjóða hann velkomin inn í allt okkar líf? Viljum við eignast kærleika til allra manna og boða þeim fagnaðar erindið? Ég veit hvert svar mitt er og ég bið þess að fleiri fari að vakna og hlýða á sannleikan í orði Guðs. Ég vil að lokum ljúka með texta og Lúkasi 21. kafla og 28. vers. Þá muni menn sjá mannssoninn komi skýi með mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyfti upp höfðum yðar því að lausn yðar í nánd. Ég bið Guð að blessa ykkur. Og ég byrði ykkur að vera með mér í bæn að lokum. Himneski faðir, ég þakka svo mikið fyrir nærveru þína hvern einasta dag, drottinn. Gefa þinn heila í andi verðum á meðal okkar, drottinn, og gefa okkur elsku til allra manna. Elsku faðir, þú þarft að hjálpa okkur á hverjum degi, á hverri mínútu, því að við þurfum svo mikið að þér að halda. Það er svo auðvelt að fara út af veginum, drottinn. Það er svo auðvelt að gera alltaf heimsins hætti og gleyma þér. Elsku faðir, við byggjum þess að þú verir ætti til staðar í líf okkar og ekki sleppa hendina á okkur. Í Jesu nafni við byggjum þig. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Ég Lilja Guðstinsdóttir og ég ætla að tala í dag að vera trúföst. Lífið ekki alltaf auðvelt. Til dæmis þegar við göngum í gegnum erfiðar reynslur, vonbrigði, aðskilnað frá vinum eða hlutirnir ganga bara ekki upp eins og við höfðum áformað. Ef við hefðum ekki fullvissu endurfundi og stórkostlega heimferð til fyrirheitna landsins hjá Guði, þá myndi lífið núna ekki vera mikið svirði. En sem fólk Guðs höfum við von, sæla og blessaða von, von stórkostlega framtíð, frelsun frá synd, eilíft líf sem gjöf frá Jesu Kristi. Einn af mínum góðu vinum sem nú löngu látin talaði mikið hinna blessuðu von. Þegar hann flutti ræður var hinn blessaða von mjög oft á vörum hans. Þessi maður hét Guðmundur Pálsson. Hann átti mjög lifandi trú sem hann var ófeiminn að ræða Já, og hann hikaði heldur ekki við að sína trú sína og kærleika í verki. Ég mun aldrei gleyma hvernig þessi vinur reyndist okkur þegar við Steinþór vorum að taka stórt skref í trú. Þetta var árið 1959. Við höfum verið að byggja hæð í húsi þar sem við áformum að búa allt lífið. En þá fengum við köllun frá drottni að nota líf okkar til að þjóna honum. Við seldum hálfbyggðu íbúðina og notuðum andvirði til að kosta ferð til Bandaríkjana á skóla þar sem Steinþór ætlaði að læra guðfræði. En við bjuggum í Njarvíkunum á þessum tíma. Við kunnum ekki mikið í ensku og höfum aldrei til útlanda komið. Á þessum tíma tók flugferðin til New York 18 klukkustundir. Og þegar þangað var komið áttu við sólarhrings lestarferð fyrir höndum til að komast til Michigan en þar var háskólinn sem við ætluðum á. Engir Íslendingar voru á skólanum, né í nágrenni hans. Og við vissum lítið líf og venjur Bandaríkjamanna og þekktum ekki einn einasta mann í þessu stóra landi. Daginn sem við áttum að fljúa út voru við komin tímalega til Reykjavíkur með 2 ára gamlan son okkar. Fluginu var frestað aftur og aftur og við biðum og biðum í margar klukkustundir. Við biðum í kjallara aðventkirkjunar í Reykjavík, klukkustund eftir klukkustund. Við vorum hálfs meik yfir þessu stóra skrefi sem vorum að taka, en samt vissum að við varum að gera það sem Guð ætlaði okkur. Já, það var virkilega erfitt að þreyja þessar mörgu klukkustundi þarna, fram á nótt, í kjallaranum. En við vorum ekki ein. Nei, Guðmundur Pálsson hafði ætlað með okkur út á völl. En í þá daga var flogið frá Reykjavík og þó varum að segja honum hann skyldi bara að fara heim þar sem vélinn hefði seinkað svona mikið, var hann nú ekki aldeilis á því. Hann uppörfaði okkur, talaði þessa miklu sælu von og hver gott það væri að sjá ungt fólk leggja upp í nám til að koma svo heim aftur til að koma þessari sælu von til sem flestra Íslendinga. Hann fór ekki frá okkur fyrir en vélinn var komin í loftið. Og hann lét það ekki næja. Hann skrifaði okkur mörg og góð bréf þar sem við vorum ein í ókunnugu landi og hann lét það ekki næja. Hann skrifaði okkur mörg og góð bréf þar sem við vorum ein í ókunnugu

Jesú. Hér er okkur sagt að það muni reyna á þolgæði þeirra sem eru trúfasti Guði og það hefur svo sannarlega reynt á þolgæði okkar ævina. Lífið hefur sjaldnast verið okkur auðvel. Við höfum yfirleitt ekki farið hefðbundna leiðir í áformum og starfi. Einhvern veginn hafa hluturni skipast á þann veg að við hjónin höfum oft kosið að fara ótrána slóðir, að gera hluti sem ekki eru svo auðveldir eða vinsælir. Og stundum hafa brotsjóður dunið á okkur, svo ætla mætti að við værum að sigla í strand með áform okkar að vinna sem mest og best fyrir málefni Guðs. En alltaf hefur drottinn leitt okkur farsælega í gegnum ólgusjói lífsins. Og enn eru við að og það á fullu, á þeim aldri sem margir eru að hugsa til þess að hæja á sér og hugað eftirlauna tímanum í rólegheitum og þægindum. En það virði sem okkar býði enn meiri vinna og meiri ábyrgð í starfi Guðs eftir því sem tími líður. Enda er svo margt enn eftir ógert áður en drottinn kemur aftur. Okkur finnst þetta allt saman vera vel þess virði. Enda er við að vinna fyrir drottinn og finnum svo sannarlega fyrir hjálp hans. Guð notar ýmist vini okkar eða algjörlega ókunnugt fólk til að uppörva okkur og hjálpa í þessu starfi. Það er stórkostlegt að fá að taka þátt í verki Guðs hér á jörðu, þrátt fyrir áföll og stundu sé erfitt að sjá hvernig leysist úr erfiðu málum. En það er líka spennandi að sjá hvernig Guð leysir úr málum sem við sjáum enga leið út úr. Mér verður hugsa til eins unga manns Jósefs sem ungur var seldur í þrældóm í Egyptalandi og það að sínum eigin bræðrum. Ranglæti var svo yfirgengilegt að einhverjir hefðu nú látið bugast undir slíkum kringustæðum. En ekki Jósef. Hann ásetti sér að vera Guði trúr hvað sem á gengi og Guð brást honum ekki. Síðar meir fekk Jósef svo tækifæri til að launa illt með góðu þegar hann sem næst æðsti ráðamaður í Egyptalandi gat komið því til leiðar að bræður hans gátu notið umhyggju hans og þæginda á tímum hungursneyðar. Guð hefur aldrei lofað því að lífið verði alltaf slétt og fellt hér á jörðinni, ekki á meðan syndin ræður hér ríkjum, en hann hefur lofað að gefa okkur þrek og styrk til að þreyja þorran. Og það ættum við öll að láta okkur næja. Í fyrstu Mósebók, 9. kafla og öðru versi segir Og drottinn var með Jósef. Slíkan boðskap er líka að finna í Rómverjabréfinu, það er í 8. kafla og 13. versi. En það stendur, ef Guð er með oss, hver er þá á mót oss? Það segir líka svo skemmtilega í sama kafla í lifandi orði sem er Nýja testamentið endursagt að daglegu máli. Þá segir, við eigum því ekki að líkast hrædd og niðurlútum þrælum heldur eigum við að hegða okkur eins og enga börn Guðs. Hann hefur tekið okkur inn í fjölskyldu sína og leift okkur að kalla sig föður, já, pappa. Það að tilheyra fjölskyldu Guðs og taka þátt í fjölskyldulífi hans eru stórkostleg forréttindi. Þetta nægir okkur, en það er ekkert sem jafnast á við það að fá að njóta nálaða drottins og vináttu hans og handleiðslu daglega. Fyrir okkur Steinþór er það að tilhera fjölskyldu Guðs eða til vil þýðinga meira en fyrir ýmsa aðra. Því fjölskylda okkar hér á landi er Guð og söfnuður hans. Börnun okkar fjögur urðu nefnilega öll eftir erlendis þegar við komum aftur til Íslands eftir langa dvöl við nám og störf í öðrum löndum. Við eigum 10 barnabörn en ekkir þeirra er hér á landi. Við höfum auðvitað sambandi börnun okkar í gegnum tölvur og síma, en við erum oft spurð að hverju við séum hér, þegar öll fjölskyldan okkar er búsett erlendis. Og svarið er mjög einfalt. Við erum sannfærð að Guð hafi kallað okkur til starfa hér á landi. Við helguðum honum líf okkar á unga aldri og þegar Steinþór var vígður til prests, var það ekki tímabundið heldur fyrir allt lífið. Ég get auðveldlega sett mig í spor Jósefs sem var svikin af bræðrum sínum og seldu til annars lands. Mér verður líka hugsa til annars ungsmann sem eins og Jósef var rifin frá vinum sínum og ættingum og fluttu sem fangi til framandi lands. Hér er ég við Daniel sem var tekið nauðugur frá Ísrael til Babylon og fekk aldrei aftur að sjá heimaland sitt.
En Daniel

einsetti sér að reynast Guði trúr í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Og það var hann, þrátt fyrir að líf hans væri stundum í hættu vegna vélráða samstarfsmanna hans. Líklega er það vonbrigð og bituleiki sem oftast er hvað erfiðast fyrir fólk að yfirstíga þegar vinir og samherjar bregðast manni. Jósef hefði getað sagt sér niður í sjálfsmeðaumkun, en hann gerði það ekki. Hann kaus að taka mótlætinu með reisn og bera höfuðið hátt. Daniel hefði getað hugsað sér svo. Það er engum hægt að treysta. Hvar er Guð í öllu þessu andstreymi? Hví yfirgefur hann mig þegar ég þarf mest á honum að halda? Nei, Daniel hugsaði ekki þannig og heldur ekki félagar hans þrír sem horfðust í augun við dauðan fyrir það eitt að vilja ekki beygja sig fyrir konunginum í tilbeislu. Nei, þeir ákváðu allir að þeir vildu treysta Guði fyrir lífi sínu hvort sem hann myndi bjarga þeim frá lífláti eða ekki. Þeir elskuðu Guð eftir sem áður. Getum við lært að treysta Guði okkar og frelsara þannig? Ef við gerum það, munum við komast að raunum að trúin á Guð er virkilega einhvers virði, að hún er meira virði en að lifa fáin ár í viðbót í synd og myrkri þessa heims. En fullkomnasta dæmið lifandi trú finnum við að sjálfsögðu í Jesu Kristi. Hann kom ekki hingað til jarða nauðugur, heldur kom hann frjáls og fús til að líða hér á meðal manna. Þeirra sem hann kom til að frelsa frá syndu þeirra. Hann þurfti alls ekki að taka á sig syndabyrði okkar eða syndir alls heimsins, en hann gerði það samt. Hann þurfti alls ekki að líða krossdauðann á Golgata, en hann gerði það samt vegna þess að hann elskaði okkur og hann elskaði okkur svo mikið að hann gat alls ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur alla eilíf. Hann lagði því allt í sölurnar til að bjarga okkur. Þegar þú átt erfitt og þér finnst sem allt gangi gegn hagsmunu þínum, þegar þér finnst sem allt og allir bregðist þér, hallaðu þér þá að frelsaranum. Hann mun aldrei bregðast þér, ekki eftir allt það sem hann lagði á sig, einmitt til þess að bjarga þér. Hann teldi á tæpasta vaðið með því að gerast frelsar okkar. Hefði honum mistekist í minnsta atriði, hefði hann syngað hið minnsta, það hefði hann tapað öllu og eilífur aðskilnaður hefði orðið milli hans og föðurins á himnum. En hann gerði það fyrir þig og vegna þín. Vegna þess að í hans augum er þú svo óumræðilega dýrmætur einstaklingur, svo óendanlega dýrmætur að hann var tilbúinn til að leggja allt í sölurnar fyrir þig. Ég má til með að lesa fyrir ykkur yfirlýsingu í Biblíunni sem mér svo mikils virði. Við finnum hann í Hebreabréfinu, það 12. kaflinn og fyrstu tvö versin. En það segir, fyrst við erum umkringdi slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vonu til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Já, Jesús er höfundur og fullkomnari trúarinnar. Hann sem byrjaði góða verkið í okkur fer ekki að leggja árar í bát. Hann mun alls ekki yfirgefa okkur. Því getum við treyst. Þetta á við mig og þig. Það eru margir fallegir sálmar sem hafa verið ortir þetta efni. Einn þeirra er eftir sér að Friðrik Friðriksson og ég ætla að rifja upp fyrir okkur þrjú erindi af þessu sálmi. Ég vona að hann verið ykkur til eins mikilla uppörfunar og hann hefur verið mér. Þér Jesús hef ég heitið að helga líf mitt hér. Þú herra og hjartans vinur að hjá mér sífellt ver. Ég ekker stríð mun óttast og eigi villast má ef vegljós mitt þú verður og vilt mér standa hjá. Þú Jesús hefur heitið að hver sem fylgir þér í dýrð með þér sá dvelji og drottinn hjálpa mér
þér Jesús hef ég heitið að helga þér mitt líf, en án þín ekkert get ég mín enga von og líf. Í fótspor þín að feta mig físir, Jesús minn, en fyllt þér aðeins fæ ég ef finn ég kraftin þinn. Ó leið mig, drag mig, lýs mér og leys mig nauðum úr, og gef mér himna gleði, minn Guð og vinur trúr. Ég hvet þig til að treysta drottni fyrir lífið þínu. Hann gaf líf sitt okkar vegna. Hann er traustsins virði. Hann stendur við lofar sín. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt, til að móta það og endur skapa. Þú munt verða ný manneskja í Kristi og finna kraft frá honum til að vera trúfastur allt til enda þessa lífs og eiga síðan í vændum hinna sælu von um eilíft líf með honum. Við skulum ekki valda honum vonbrigðum með afskiptaleysi okkar, heldur taka afstöðu með honum og vera honum trú. Já, trú allt til dauða. Tölum við drottin og felum honum líf okkar og hann mun gefa okkur kjark og kjærleika til að taka afstöðu með honum. Við skulum biðja saman. Drottin minn og faðir, við erum svo þakklátt fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur. Fyrir það að verum börnin þín, að þú elskar okkur og þú þráir að við elskum þig. Ó Guð minn, við viljum vera þín eign, við viljum tilheyra þér nú og alla eilíf. Gefðu okkur kjark og kærleika til þess að taka afstöðu með þér, til að segja, drottin minn, hér er ég. Ég veit að ég er ekki fullkomin, en ég veit að þú elskar mig. Og þú vilt að ég verði þitt barn. Hjálpaðu mér drottinn til að gefast ekki upp þó að móti blási. Heldur trúa því að þú heldur í hendi mér og ert með mér. Já, þegar móti blæs og þegar allt gengur vel. Þér sé lof og dýrðum alla, alla eilíf. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Dag einn var 16 ára dreng rænt frá heimili sínu að hnífagengi og farið var með hann til annars lands þar sem hann var seldur sem þræll. Árið var 401 eftir Krist. Hann var gerður að fjárhirði. Þrælum var ekki leift að eiga föt til að klæðast, svo honum var oft hættulega kalt og oft var hann á mörkum hungur dauða. Hann var mánuðum saman án þess að hitta nokkurt mann. Hræðilega sálfræðilega pynting. En þessi hræðilega reynsla var það stórkostlegri blessun því að hún gaf honum tækifæri sem ekki margir fá á lífsleiðinni. Þegar menna hafa verið einir í langan tíma hafa þeir oft nota tíman til íhugunar. Að hugsa hluti sem ekki gefst tími til í amstri hins daglega lífs. Drengurinn hafði ekki verið að leita slíku tækifæri, en hann fékk það samt. Hann hafði aldrei verið trúaður einstaklingur, en til að halda sönsum og til að beina huganum frá kvölanum sem hann upplifði, byrjaði hann að biðja. Svo mikið að á degi hverjum, eins og hann skrifaði sjálfu seinna, bað ég kannski 100 bænir og svo aftur eins margar eftir að myrku skall á. Sama hvort það var snjór, frost, rigning eða sól. Þessi ungi maður fékk erfitt hlutskipt í lífinu, einmitt á erfiðasta tíma þegar hann var unglingur. En einmitt í því lexía sem við getum lært af. Enginn fær fullkomið líf. Spurningin ekki hvað gæti ég hafa gert ef ég hefði fengið betra eða auðveldara líf, heldur hvað geti ég gert með lífið sem ég hef. Hvernig getur þú tekið persónuleika þinn, kringumstæði þínar, uppeldi þitt, tíman og staðinn sem þú fæddist á og gert eitthvað stórkostlegt úr því? Hvað getur þú gert með það sem þú hefur nú fengið? Ungi þrællinn bað. Hann hafði ekki mikla velja, svo hann gerði það sem hann gat af öllu mætti. Og eftir að hafa beðið í 6 ár, dreymdi hann draum eina nóttina. Honum fannst þeirra sagt við sig að bænum hans væri svarað. Hann væri á leið heim. Að skip hans væri tilbúið. Hann vaknaði og settist upp í snarhasti. Hann var langt í burtu frá sjónum, en hann byrjaði að ganga. Eftir að hafa gengið í 200 mílur kom hann að sjónum og þar var skip sem var á leið til Bretlands, heimalands hans. Einhvert veginn komst hann borð í skipið og komst heim aftur og í samband við fjölskyldu sína. En hann hafði breyst. 16 ára drengurinn var orðinn fullorðinn maður, maður með mikla reynslu. Honum fannst eins og að vera kallað á sig frá Írlandi, landinu þaðan sem hann hafi strokið, eins og Írland væri að kalla hann tilbaka. Þetta ágerðis. Og loks tók hann þá ákvörðun að yfirgefa fjölskyldu sína og víjast sem prestur til að fara til Írlands og snúa Írum til kristinna trúar. Á þessum tíma voru Írar grimmir ólæsir járnalda menn. Í yfir 1100 ár hafði Rómaveldi haft áhrif allt frá Afríku til Bretlands en þeir höfðu aldrei farið til Írlands. Írar voru í stöðugum stríðum, þeir notuðu stríðsfanga til fórna og eins færðu þeir uppskeruguðunum nýfætt börn til fórnar. Þeir hengdu höfukúpur óvina sinna á beltin sín til skrauts. Drengurinn sem hafði verið þræll var norðin biskup. Hann ákvað að gera Íra að læsum friðelskandi mönnum. Þrátt fyrir allskins mótlæti og erfileika tókst honum áætlunarverk sitt. Þegar kom að ævilokum hjá honum var Írland kristiland. Þrælahald var að öllu afnumið. Stríðum hafði fækkað til muna og fólk var almennt læst. Hvernig fór hann að þessu? Hann byrjaði með því að kenna fólki að lesa. Hann notaði biblíuna sem lestrarkennslubók. Nemendur hans urðu að kennurum og fóru á aðra staði á Írlandi og héldu verkinu áfram. Hvert sem þeir fóru kenndu þeir fólki að breyta skinni í pappír og pappír í bækur. Að endurskrifa bækur var eitt af aðalverkefnum trúara í landinu. Írar höfðu alltaf verið unnendur orðsins og það blómstraði þegar þeir urðu læsir. Munkar eyddu lífi sínu í að fjölrita bækur. Þeir fjölrituðu biblíuna, sögur af dýrlingum og verk sem Rómaveldi hafði safnað saman, latneska bækur og grískar, hebreska bækur, málfræði, verk Plató, Aristótelesar, Virgils, Hómers, grísku heimspeki, stærfræði, rúmfræði og stjörnufræði. Og staðreyndin er sú að mörgum bókum var bjarga þegar
þegar rómverska ríki fjall í sundur einmitt vegna þess hve Írar höfðu verið duglegir við að fjölrita þær. Bókasöfn hurfu í Evrópu. Bækur voru ekki lengur skrifaðar, né fjölritaðar, nema innan borgarveggja Rómarborgar og börnum var ekki lengur kennt að lesa. Siðmenningin sem hafði verið byggð upp í gegnum 1100 ár hrundi. Þetta var byrjun hinna dimmu miðalda. En af því að þrællin sem var orðin biskup hafði breytt þjáningum sínum í köllun, var siðmenningin sjálf í formi bókmönta og samansafnara þekkingar í þeim bókmöntum bjargað og glataðist ekki á þessum tíma myrkus í Evrópu. Þessi þræll var gerður að dýrlingi innan kaðalsku kirkjunar og í dag þekktur sem Sankti Patrik og þjóðardýrlingur Íra. Þú getur lesið meira þetta í bók Thomasar Cahill How the Irish Saved Civilization eða hvernig Írar björguðu siðmenningunni. Þetta athyglisvert, gæti þú sagt, en hvað hefur þetta með mig að gera? Jú, þú lendir líka í allskyns reynslum og erfileikum. Lífið ekki bara dans á rósum, það? Það koma upp hlutir sem þið líkar ekki, kannski einhverja kringustæður sem þú lendir í eða eitthvað sem gerðist í æsku þinni. En þú ert hér, í þessum kringustæðum, með þína fortíð og allskyns hluti sem þér þykir að betur mættu fara. Hvað ætta þú að gera við þetta? Ef þessar kringustæðar hafa gert þig að hæfari einstaklingi til að framkvæma einhvað, hvað væri það þá sem þú geti framkvæmt? Þú veist ef til vill ekki svara við því núna, en hafði í huga að kringumstæðarna sem þú heldur að færi þér aðeins óhamingju og erfileika gætu haft í sér fræ sem gætu leitt til góðs. Gáttu út frá því að þetta sé rétt. Og smám saman getur þú séð að þú getur nota kringumstæði þínar til að vera til góðs, bæði sjálfum þér og öðrum. Eins og Sankti Patrik notaðu erfileika þína til að koma einhverju góðu til leiðar. Við erum aldrei ein. Guð hefur lofað að vera með okkur. Hann mun aldrei leggja þyngri byrðar á þig en þú getur borið með hans hjálp. Og hann hefur lofað okkur að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Guð blessi þig í dag, í þeim kringustæðum sem þú ert í og hjálpi þér til að vera til blessunar fyrir þá sem þú kemst í snertingu við.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlagand og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Svikult hjartað fremur öllu öðru og spilt það. Hver þekkir það? Þessi orð frá spámanninum Jeremía hljóma til okkar í dag frá liðnum öldum. Viðvaranir frá Ezekiel, Jeremía og Jesaja voru ekki bara fornir spádómar. Þær eru vegvísir fyrir raunveruleika okkar tíma, falsk spámenn, siðferðisleg hrörnun, uppreisn og yfirvofandi eyðilegging. Við höfum verið hér áður, en í þetta skiptið er boðskapurinn enn mikilvægari. Þú gætir spurt, við hverju varaði Ezekiel okkur við? Lifum við í raun og veru í sömu hættu? Hvernig tengjast þessir fornu spádómar óreiðu nútímans? Horfðu í kringu þig, stríð, hungursneið, drepsótt og kerfi sem er staðráðið í að falsa boðor Guðs. Líkt og Babylon forðum daga eru öfla rísa til að ögra grundvelli sannleikans, en Ezekiel